نداره، همه اینا رو بذارید کنار، آسمان رو شما نداری، جمهوری اسلامی آسمون رو نداره. یعنی یه چیزیه که ایران تسلطی بر بالای سرش نداره و هر لحظه میتونه اتفاقی بیفته. برای همینه که میگم فکر میکنم اون ابزارش نداره. اتفاقا آمریکا هم داره تلاش میکنه که هرچه بیشتر و بیشتر و بیشتر کاری بکنه که وجود نداره. همه اینا رو بذارید کنار، آسمان رو شما نداری، جمهوری اسلامی آسمون رو نداره. یعنی یه چیزیه که ایران تسلطی بر بالای سرش نداره و هر لحظه میتونه اتفاقی بیفته. برای همینه که میگم فکر میکنم اون ابزارش نداره. اتفاقا آمریکا هم داره تلاش میکنه که هرچه بیشتر و بیشتر و بیشتر کاری بکنه که این ضعف، این عمق، این همه اختلال

0: اجرای آزمایشی طرح عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی در کرمان فقط چند ساعت بعد از آغاز متوقف شده. بر اساس این طرح قرار بود مصرف تا سقف 150 لیتر در ماه با نرخ‌های فعلی عرضه بشه، اما بنزین بیش از این میزان لیتری 87200 تومان محاسب بشه. مقامات هدف این طرح رو کاهش قاچاق سوخت در مناطق جنوب شرقی اعلام کرده بودند. با این حال مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کرمان میگه بعد از پیگیری استاندار و برای بررسی بیشتر اجرای طرح تا اطلاع ثانوی متوقف شده و عرضه بنزین با روال قبلی ادامه داره. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ماست. خانم طاهرخانی، به نظرتون چرا چنین آزمایشی رو انجام دادن و چه شد که اینقدر سریع متوقفش کردن؟
1: به نظر نمیرسه که این آزمایش خیلی ناآگاهانه و صرفاً بر اساس ترس از احتمال شورش یا نارضایتی مردم بوده باشه. به نظرم یک پلن بسیار حساب شده است و این پلنی نیست که امروز شروع شده باشه. اگر شما برگردید به گذشته، از آذر 1404 شروع کنید که ما نرخ سوم بنزین رو داشتیم. اون موقع دولت اومد صحبت از قیمت شناور برای بنزین سوپر وارداتی کرد. اونجا خیلی ها این زمزمه رو مطرح کردن که این یک محک بازار برای اینکه سایر نرخ‌های بنزین هم رشد کنن. خوردیم به دیماه و اصلاح یارانه ها اصطلاحاً اتفاق افتاد، اصلاحی که اسمیه که دولت روش میذاره، اون شوک بزرگ رو به اقتصاد داد و برنامه دولت این بود که بیاد و افزایش نرخ بنزین رو تا اسفند ماه انجام بده. اما موضوع جنگی که پیش اومد این مسئله رو تعویق انداخت. الان کجا وایستادیم؟ 5 ماه از سال گذشته، قبض‌های آب، برق، گازی که چه برای بخش خانگی داره صادر میشه و چه برای بخش صنعتی، داره صحبت از حذف یارانه انرژی در اقتصاد میکنه. صحبتی که در مورد بنزین هم دولت مطرح کرده، این هم دوباره همون جنس محک بازار رو داره. شما اگر نگاه کنید این طرح در استانی پایلوت شده که بسیار استان آرومیه و دور از مرکز و مدیریت، شاید بگیم اختشاشات یا مدیریتی که احتمالاً بخواد در نتیجه این شلوغی ها بخواد پیش بیاد، حتما اونجا براشون خیلی راحت تر هست. پس جنبندیش اینه که دولت الان تو نقطه‌ای وایساده که میخواد بیاد تمام آن چیزی که به اسم یارانه انرژی به مردم میداده رو حذف بکنه، قیمت‌ها رو به نرخ روز ازشون بگیره، ولی در کنارش هیچ جبرانی هم برای مردم انجام نمیده، نه در قالب حمایت از اقشار ضعیف، نه در قالب آزادسازی خودرو، نه در قالب توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، نه در قالب بهتر کردن جاده ها و نه هیچ چیز دیگه. و این آثار تورمی که داره به شدت بالاست و این استاپی که الان اتفاق افتاده، شما تردید نکنید که به زودی ما شاهد افزایش نرخ خواهیم بود.
0: ممنونم از شما، معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما. در آمریکا رسانه‌ها همچنان جزئیات بیشتری از تهدید امنیتی علیه دونالد ترامپ در بازگشت از سفر پیشینش به ترکیه رو فاش می‌کنند. ABC نیوز گزارش کرده نگرانی از حضور یک هسته ایرانی مجهز به موشک دوشپرتاب باعث شد پرواز رئیس جمهوری آمریکا به شکل مخفیانه تعقیب کنه. واشنگتن پست هم نوشته اطلاعات اولیه درباره این تهدید از اسرائیل رسیده بود. به نوشته این روزنامه، سازمان CIA ابتدا به اعتبار این اطلاعات اطمینان پایینی داشت، اما در نهایت مقامات آمریکایی تصمیم گرفتن ریسک نکنن و تدابیر امنیتی ویژه‌ای برای خروج ترامپ از ترکیه اتخاذ کردند. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا با ماست. مرضیه، هنوز هم که چند روز از این گزارش اولیه واشنگتن پست میگذره، شگفتی این داستان کم نشده که چه اقداماتی رو حاضر شدن آمریکایی‌ها انجام بدن در مقابل آنچه که خطر جمهوری اسلامی یافته بودن.
2: همینطوره، دلیل این هم که این تنش کم نمیشه، این فضای رسانه، این خبرنگارایی هستن که اصلا ولکن ماجرا نیستن. اینها از اول هم دل پوری داشتن از ترامپ، حالا که فهمیدن ترامپ به نوعی سر کارشون هم گذاشته، قرار هست این ماجرا رو همچنان ادامه بدن، دست بردار نیستن. اما نکته جدیدی که امروز ما در خبرها مرتبط با این موضوع داریم این هست که ما میدونستیم که این اتفاقات صورت گرفته، دلیلش مشخص نبود. امروز گزارش دادن میگن بله، این کار اسرائیلی ها بوده. اسرائیلی ها به CIA اطلاع دادن که چه نشسته اید که جمهوری اسلامی قرار هستین هواپیمای ترامپ رو هدف قرار بده. میگه اسرائیلی CIA مشخصا میگه برآورد اطلاعاتشون حاکی از این بوده که خیلی جدی نیست این تهدید و این صحبتی که اسرائیلی ها مطرح میکنن. این رو به مقامات ارشد دولت ترامپ هم اطلاع دادن، گفتن با توجه به فضای امنیتی آنکارا و شرایط امنیتی چندان گزارش درستی به نظر نمیرسه و حتی به مقامات ترامپ گفتن احتمالاً اسرائیلی ها به دنبال این

0: هستن که با این گزارش ها تصمیم گیری های ترامپ در خاورمیانه رو متاثر کنن. میگه مقامات نزدیک به ترامپ هم آگاه بودن، اما به خودشون گفتن دیگه حالا محض احتیاط بیایم این در واقع این برنامه رو ایجاد بکنیم، و این شده که در نهایت ترامپی که از اول قرار بود با هواپیمای بوئینگ 747 قطری ها از ترکیه خارج بشه، گفت من میرم به یاد قدیم با ایر فورس وان خودم هواپیمای قدیمی خارج میشم، و در نهایت با هواپیمای C-32 و با اسکورت F-16 ها از ترکیه خارج شده. اگرچه همچنان مقامات نظامی مشخصا سیکرت سرویس ادعا میکنن که دور از انتظار هم نبوده، میگن اینها ما دیدیم شواهدی رو که در آنکارا افرادی بودن که با موشک‌های زمین به هوا، یعنی این امکان وجود داشت بر اساس برآوردهای سیکرت سرویس، و برای همین با توجه به سابقه ای که ترامپ داشته و تروری که همینجا در خاک آمریکا در پنسیلوانیا صورت گرفته، میگن دور از انتظار نبود و در واقع شرایط عقل ایجاب میکرد که این کار رو صورت بگیره. اما میدونیم ماجرا یک مقدار پیچیده شده به این جهت که مشخصا این خبرنگارهایی که بهشون گفته شده بوده که داخل هواپیمای ایر فورس وان بشینن، از اونها خواسته شده که پنجره های خودشون رو ببندن. گویا آقای ترامپ در ابتدا وارد هواپیما شده، وقتی که پنجره ها بسته شده از هواپیما خارج شده، وارد هواپیمای نظامی شده، و اینقدر این صحنه سازی پیچیده و عجیب و هالیوودی بوده که اصلا رسانه ها خبرنگارا هنوزم باورشون نمیشه چنین دور خوردن. اصطلاحا میگن بعدش دوباره ترامپ آوردن داخل ایر فورس وان و بعد دوباره پیادهش کردن، برای اینکه خبرنگارها از ماجرا سر در نیارن، و در نهایت اینها همگی وارد هواپیمای قطری ها شدن و به سمت آمریکا وارد شدن. کل این ماجرا و کل این تروری که میدونیم گفته میشه به دلیل حملات هدفمند احتمالی توسط جمهوری اسلامی هست، مربوط میشه به 16 تیر. یعنی تقریبا یک ماه گذشته است. در ابتدای امر هم خبرنگارها میگفتن یه جای کار میلنگید، اما معلوم نبود که کجای کار مشکل داشته، به این جهت که ترامپ در همون بازه زمانی وقتی در ترکیه بود پستی منتشر کرد در شبکه اجتماعی خودش و گفت که ما تصمیم گرفتیم که هواپیمای خودمون رو عوض کنیم. یک دو هفته موضوع سر این بود که چرا هواپیما عوض شد، و حالا دلیلش مشخص شده کار اسرائیلی ها بوده.
1: ممنونم از تو همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا. وزارت خارجه فرانسه در پاسخی اختصاصی به ایران اینترنشنال گفته جمهوری اسلامی باید به استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب پایان بده. این موضع‌گیری در واکنش به اعتراض عباس عراقچی به بیانیه مشترک فرانسه و چند کشور دیگه درباره اعدام‌ها در ایران مطرح شده. پاریس همینطور از مقامات جمهوری اسلامی خواسته به جای سرکوب صدای مردم و خواسته های اونها رو برای تغییر بشنوند. جزئیات بیشتر از همکارم لیلی نیکفر.
2: پاسخ وزارت خارجه فرانسه به ایران اینترنشنال در واقع بر همون موضعی تاکید کرده که پاریس و 32 تا کشور دیگه و اتحادیه اروپا دیروز مطرح کرده بودن، اینکه استفاده از مجازات اعدام برای خاموش کردن مخالفان، ایجاد ترس در جامعه و مجازات افرادی که حقوق بنیادین خودشون رو دارن طلب میکنن و اعمال میکنن قابل توجیه نیست. این پاسخ بعد از اون مطرح شد که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی فرانسه رو به ریاکاری در زمینه حقوق بشر متهم کرد. عراقچی گفتش که حمایت فرانسه از اسرائیل در جنگ غزه و همینطور در جریان درگیری با جمهوری اسلامی به گفته او باعث شده که پاریس جایگاه اخلاقی لازم برای انتقاد از جمهوری اسلامی توی زمینه حقوق بشر و حقوق بین الملل رو از دست بده. اما وزارت خارجه فرانسه در پاسخ به ما این انتقاد رو رد کرده و یک بار دیگه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته که به استفاده از مجازات اعدام به عنوان یک ابزار برای سرکوب پایان بدن، و همینطور تاکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی باید به جای سرکوب صدای مردم ایران و خواسته های اونها رو برای تغییر بشنون و افرادی رو که خودسرانه بازداشت کردن رو هرچه سریعتر آزاد بکنن. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه هم با یک لحن تند گفته که ماها بعد از سرکوب اعتراضات جمهوری اسلامی با افزایش اعدام ها همچنان به خونریزی ادامه میده، و به این ترتیب میبینیم که این اختلاف بر سر در واقع اعدام ها تبدیل شده به یک تقابل مستقیم و علنی دیپلماتیک بین پاریس و تهران. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: جروستن پست در اسرائیل در گزارشی به خطر اخراج یک شهروند ایرانی آمریکایی به نام رامین پارسا از این کشور پرداخته. به نوشته این روزنامه، پارسا که شهروند آمریکا است، از 3 سال پیش در اسرائیل زندگی میکنه و همسر اسرائیلی و یک فرزند خردسال داره. وزارت کشور اسرائیل پیشتر درخواست شهروندی او رو به دلیل تولدش در ایران رد کرده و با وجود اینکه دادگاه خواهان بررسی دوباره پرونده شده، وزارت کشور بار دیگه با موندن او مخالفت کرده. پارسا حالا تا 2 هفته دیگه فرصت داره درخواست تجدید نظر نهاییش رو ارائه کنه، وگرنه شاید از اسرائیل اخراج بشه. رامین پارسا، نویسنده و فعال اجتماعی از اورشلیم، به ما پیوسته. آقای پارسا، من اتفاقا ویدیو شما رو در همین شبکه‌های اجتماعی جروسلم پست دیدم و خب شگفت زده شدم تا اندازه‌ای، برای اینکه اونقدر ایرانیان مهاجر غیر یهودی به اسرائیل معمولا نداریم. داستانتون رو تعریف کنید که چه شد اصلا سر از اسرائیل در آوردید.
3: درود بر شما فرداد جان و خدمت ملت پاخواسته ایران، درود میفرستم به همه شما. بله، من تا نزدیک 15 سال شهروند آمریکا در آمریکا زندگی میکردم و سال 2020 با همسرم آشنا شدم. ایشون متولد اسرائیله، یک اسرائیلیه که یهودیه، و ما با هم آشنا شدیم و نحوه آشنایی ما اینطور بود که ایشون یه ویدیو از ایران دید که مردم ایران، دانشجوها، بر روی پرچم ایران راه نمی‌رفتن، پرچمی که جمهوری اسلامی جلوی دانشگاه‌ها گذاشته بود، و این دانشجوها اونطور که دولت می‌خواست و رژیم می‌خواست که مردم روی این پرچم‌ها راه برن راه نرفتن. و این باعث شد که وقتی همسر من این ویدیو رو دید و خیلی از اسرائیلی‌ها واقعاً یه طوری عاشق مردم ایران شدن که همه مردم ایران از اسرائیل متنفر نیستن. و اتفاقی که افتاد این بود که ما با هم آشنا شدیم و ایشون چون هنرمنده و میخواست یک نقاشی بکشه که در واقع مردم ایران اعلام بکنه که ما هم شما رو دوست داریم، شما دشمن ما نیستید، ما هم دشمن شما نیستیم. ما با هم آشنا شدیم. این نقاشی شکل دو دسته که مثل قلب در واقع یکی پرچم اسرائیلی که پرچم شیر و خورشید، و این پرچمو که این نقاشی رو که ایشون منتشر کرد، من باهاش آشنا شدم و شروع کردم صحبت کردن و این عشق ما شروع شد. ما با هم ازدواج کردیم در همون سال 2020 و سال 2023، 7 ماه قبل از 7 اکتبر ما اومدیم اسرائیل و اینجا ما تقاضای به عنوان زوج یک اسرائیلی تقاضای اقامت دادیم، اقامت دائم. و متاسفانه به خاطر اینکه ما متولد ایران هستیم، همونطور که متوجه هستید در تمام دنیا به خاطر جمهوری اسلامی مردم رو آزار میرسونن و میگن که چون شما یک کشوری هستین که متخاصمه، دولتی که این همه با اسرائیل دشمنی کرده در 47 سال، و به خاطر این یک قانونی در اسرائیل که کسانی که متولد کشورهای دشمن هستن نمیتونن در اسرائیل اقامت بگیرن. نه، به خاطر ما به دادگاه رفتیم. دادگاه
1: ولی شما با گذرنامه آمریکایی اقدام کردی، درسته؟
3: بله بله، من به عنوان شهروند آمریکا و اقدام کردیم و خیلی هم دادگاه به نفع ما بود، قاضی بسیار به نفع ما بود و گفت که این شهروند آمریکاست، سابقه خوبی داره و حامی اسرائیل، همسرش اسرائیل، بچه‌هاش یهودیان، و به خاطر این دادگاه کنسل کرد و حکم دیگری رو قرار بود صادر بکنن، تصمیم دیگری بگیرن. همون تصمیم دوباره گرفتن که ما باز میریم دادگاه، ولی ما دارم درست میشه. همه اینها این مشکلاتی است که جمهوری اسلامی برای مردم ایران به وجود آورده که هر جا ایرانی ها میرن اونها رو به عنوان دشمن یا تروریست میدونن، ولی مردم اسرائیل بسیار مردم خوبی هستن، مهربان، مردم ایران رو دوست دارن و من در صحبت های روزانه که باشون دارم بسیار بسیار عاشق مردم ایران هستم و من بهشون میگم اینجا به اسرائیل که مردم ایران با دولت ایران فرق میکنن، جمهوری اسلامی ایران نیست و ایران جمهوری اسلامی نیست. و برای سربازها بعد از 7 اکتبر ما آشپزی میکردیم، کباب درست میکردیم، خوراک میبردیم و بهشون میگفتیم که ما ایرانی های واقعی هستیم، نه این جمهوری اسلامی که 47 سال داره آبروی ملت ایران رو برده، حیثیت ملت ایران رو برده، و ایران واقعی مردم ایران هستن.
1: اگر خدای نکرده پروندهتون به نتیجه نرسه، همچنان دولت متسرد این باشه که شما رو از اسرائیل خارج بکنه، برنامه‌تون چه هست؟ آیا به آمریکا میرید؟ همسرتون گفتید اسرائیلی، از اون چه کار میخواد بکنه؟
3: بله، ما یک بچه داریم، 1.5 سال تقریبا، و یک بچه در راه داریم. من چند روز پیش سفیر آمریکا تماس گرفت با هم، آقای هاکابی، مایک هاکابی، و ایشون یکی از دوستان ما هستن در اسرائیل و نامه رو آماده کردم برای آقای نتانیاهو برای نخست وزیر که بفرستن و ایشون این نامه رو فرستاده و ما منتظریم و همچنین در دادگاه هم ما تقاضای تجدید نظر دادیم و منتظریم که دادگاه هم بریم ببینیم دادگاه چی میگه. اگر که برگردیم بله ببینیم آمریکا.
1: پس پارتیتون کلفته.
3: به امید خدا که ایران آزاد بشه برگردیم ایران و در تخت جمشید جشن بگیریم.
1: ممنونم از شما رامین پارسا، نویسنده و فعال اجتماعی از اورشلیم با ما.
3: سپاسگزارم.
1: فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران حکم 15 سال زندان برای یلدا معیری عکاس خبری ایرانی را به شدت محکوم کرده و خواستار لغو اتهامات علیه او شده. آنتونی بلانگر دبیر کل این فدراسیون میگه جمهوری اسلامی با افزایش مجازات منتقدان به سطح تازه‌ای از سرکوب رسیده و هدفش ساکت کردن روزنامه‌نگاران و مخالفان. یلدا معیری گفته دادگاه انقلاب تهران او را به صورت غیابی و در ارتباط با فعالیت‌های رسانه‌ای و مطالب منتشر شده در فضای آنلاین به 15 سال زندان محکوم کرده.
4: زمستان گذشته تنها چند روز پس از آنکه هزاران جوان در خیابان‌ها کشته شدند نیروهای سپاه پاسداران به خانه‌ام یورش بردند و تلفن همراه، لپتاپ و تعدادی از وسایل الکترونیکی‌ام را ضبط کردند. یک ماه بعد به دلیل عکس‌هایی که در جریان جنگ 44 روزه گرفته بودم بار دیگر به خانه‌ام یورش بردند، این بار بدون حکم قضایی. در این یورش همه چیز را با خود بردند، حتی دوربین‌هایی را که از دوران کودکی داشتم. من چندین بار مورد بازجویی قرار گرفتم و در نهایت پروندم به شعبه 33 دادسرای امنیت و سپس به شعبه 29 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مظلوم ارجاع شد. بدون حضورم و به صورت غیابی محاکمه و به 15 سال زندان محکوم شدم. با این حال هیچ یک از این احکام حتی برای لحظه‌ای باعث نشده که از مسیری که در پیش گرفتم دست بکشم. من همچنان به ثبت و نشان دادن واقعیت‌های جامعه و مردم ایران ادامه دادم.
1: امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت به ما پیوسته. آقای معماریان، در مورد خود این پرونده ها و احکام سنگین ازتون میپرسم، ولی چیزی که در همین ویدئویی که خانم معیری در مصاحبه با رویترز گفت برای من جلب توجه میکنه اینه که علارغم اینکه اینقدر جمهوری اسلامی از سرکوب از احکام سنگین زندان گرفته تا اعدام داره استفاده میکنه، ولی یک شجاعت خیره کننده هم در ایران وجود داره، چه برای فعالان سیاسی و معترضان چه برای روزنامه‌نگاران. الان شما ببینید خود این خانم معیری بدون حجاب آمده انگلیسی داره با رویترز صحبت میکنه. این در واقع تقابل قدرت جامعه ایرانیان با حکومت اسلامی در ایران به نظرتون به کجا میره؟ چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که به نظر میرسه شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
5: آدم های مثل یلدا هستن و افراد بسیار زیادی که در خیابان ها مدام دی ماه و در دوره های مختلف اعتراضات ما دیدیم، در بین اعتراضات دیدیم که افراد چطوری خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی مدنی، مردم عادی چطور درگیر هستن، چقدر براشون مهم است آینده کشور و به هیچ عنوان کوتاه نمیان و این هستش که حکومت رو بسیاری معتقد هستن که ممکن استش که بتونه که جنگ رو پشت سر بذاره، ولی اگر جنگ رو پشت سر بذاره در زمان صلح هم تا نمیتونه که مطالبات مردمش رو پاسخ بده، نمیتونه مردم رو متوقف کنه. توجه داشته باشیم که مشکلی که با یلدا معیری دارن با این عکاسی که 20 سال وقایع ایران رو مستندسازی کرده و سال گذشته در ایالات متحده یک نمایشگاه عکاسی داشت در کالیفرنیا، مشکلشون این نیستش که مثلا خانم معیری طرفدار جنگ بوده مثلا در این دوره. اتفاقا یلدا معیری یکی از خبرنگارانی بودش که مخالف جنگ بود، ولی نمیخواست که یه بخشی از پروپاگانده جمهوری اسلامی در خصوص مسئله جنگ باشه. ولی جمهوری اسلامی نمیپذیره که شما بخواید که به عنوان به خاطر مسائل انسانی اخلاقی به خاطر هر باوری که داری مثلا با مسئله جنگ مخالف باشین، ولی نخواین زیر پرچمش بیان، میخوان حتما شما رو زیر پرچم خودش بیاره و این چیزی هستش که حکومت رو عصبانی میکنه. ولی استقلالی که وجود داره و اینکه اجازه نمیده که از این مخالفت با جنگی که خودش کرده یا خیلی کسی دیگه کردن بخواد حکومت سوء استفاده کنه برای اهداف خودش، خب این مقامات سپاه پاسداران مشخص هستش که عصبانی کرده و اونها رو به اون سمت برده که یک حکم بسیار غیر منطقی به این فعال مطبوعاتی در واقع بدن.
1: ولی با این ادامه فشار اقتصادی بین المللی و اعتراضات خیلی ملایمی که در داخل می‌بینیم، یعنی در واقع مقاومت مدنی به شکلی دیگه، چه در بین روزنامه‌نگاران چه به شکل شهروند در بین شهروندان عادی، چقدر به نظرتون جمهوری اسلامی پهنای باند مقاومت داره؟
5: گستردگی و مقاومت در ایران بسیار بسیار بیشتر شده. مثلا 10 سال پیش 15 سال پیش گروه‌های معدودی بودن که با حکومت درگیر می‌شدن، در حوزه‌های مختلف استکاک داشتن، تنش داشتن، باعث درگیری، یعنی مثلا باعث دستگیری افراد می‌شد و بسیار از مردم از کنار اتفاقات می‌گذشتن. مثلا 20 سال پیش که اتفاقاتی برای خود من افتاد و کسان دیگه، فضا محدودتر بود، یا 10 سال همینجوری عقب تر می‌ریم می‌بینیم که افراد کمتری درگیر بودن. ولی الان واقعا تعداد افرادی که خواستار تغییر هستن، خواستار یک تغییر چرخش جدی در جامعه ایرانی هستن، تعدادشون بسیار زیادتر شده. آگاهی مردم خیلی بیشتر شده نسبت به سالهای گذشته و میلی که به تغییر دارن بسیار بسیار بیشتر است. یعنی در واقع یلدا معیری یک کسی از همون میلیون‌ها نفری هستش که واقعا خب اون تغییر رو طلب میکنه. خب یلدا دوربین هم داره این تغییرات رو ثبت میکنه، این میل رو ثبت میکنه، این آدم‌ها رو ثبت میکنه و بهانه‌ای که براش آوردن برای مثلا گرفتن عکس گرفتن داده در اختیار شبکه‌ای گذاشتن، به نظر من کاملا غیر منطقی، غیر حرفه‌ای و ساختگی هست و فقط نشون میده که حکومت چقدر نگران هست نسبت به جامعه‌ای که حرفش رو خیلی صریح میزنه. کسی مثل یلدا هم که شما اشاره کردیم میاد حکم 15 سالش رو میگیره، بعد با رویتر صحبت میکنه، با جای دیگه صحبت میکنه، میگه من از راهی که دارم میرم، کاری که دارم میکنم دست نمیکشم، بارها منو گرفتین، زندانی کردین، 3 سال زندانم کردین، بعد دیگه زمان زن زندگی آزادی، 3 ماه دیگه زندانم کردین، بازم من از کارم دست نمیکشم. این حرفی که یلدا میزنه حرفی که نیست که فقط یلدا معیری بزنه، این حرفی که در داخل کشور کاملا یک چیز عمومی هستش. و به نظر من وقتی میبینیم مثلا حکومت حسین طایب میکنه رئیس سازمان بسیج، مشخص هستش که داره یک آرایش جدید جنگی در برابر مردم خودش دوباره میگیره و میخواد که باز این مسئله سرکوب رو همچنان در بالاترین سطح خودش نگه داره. احکامی مثل 15 سال زندان به یک عکاس، به عکاس مطبوعاتی، یک جوری هشدار دادن به بقیه هست. ولی میگم همونطور که در سالهای گذشته جواب نداده، جواب الان نخواهد داد. و این حرفی که خود یلدا میزنه و شجاعتی داره در بیان این صحبت ها و نادیده گرفتن این همه به هر حال تهدید و ارعابی که انجام میشه، به نظر من فوق العاده است. شما اصلا تصورشو بکنید که کسی 3 سال در زندان بوده، چند ماه دیگه در سال 2022 زندان بوده، الان حکم 15 سال گرفت، تمام زندگیش میتونه که از خودش متاثر کنه، تمام زندگیشو عوض کنه، زندگی خودش و خانواده‌اش رو عوض بکنه، با کمال آرامش میگه من از کار خودم دست نمیکشم و کار خودم ادامه میدم. و به نظر من همونطور که شما اشاره کردید، این شجاعت، این بزرگی که وجود داره، این میل به تغییری که وجود داره، این ارادی که وجود داره، به نظر من تعیین کننده خواهد بود در ماهای آینده در ایران.
1: در این سالهای بعد از انقلاب اسلامی خب خیلی تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران به خاطر شرایط از ایران گریختن. خود شما هم زمانی در ایران فعالیت میکردید، شاید بشه گفت خوشبختانه بالاخره یک فضایی در بیرون از ایران وجود داره، کلی رسانه فارسی زبان وجود داره که این روزنامه‌نگاران جذب شدن، دارن به کارشون ادامه میدن. شاید بخشش به خاطر خصومتی که جمهوری اسلامی با مابقی جهان هم داره و بنابراین این اشتباه وجود داره که رسانه فارسی ایجاد بشه. اما میدونیم که هنوز هم در داخل ایران علارغم همه اون فشارها روزنامه‌نگارانی هستن که با سختی بسیار غیر قابل مقایسه با کاری که ما داریم انجام میدیم دارن سعی میکنن که اطلاع رسانی بکنن. چقدر به نظرتون احکام این چنینی، فشارهای این چنینی میتونه این بدنه که همین الان هم به شدت نحیف شده رو نحیفتر بکنه، یا فکر میکنید مقاومت روزنامه‌نگاران جلوی اون خواهد ایستاد؟
5: همونطور که شما گفتین بدنه بسیار نحیف شده، بخاطر که فشاری که وجود داشته مستمر بوده، مدام بوده، مداوم بوده و در بالاترین حد خودش بوده. در همین امسال فقط 16 تا روزنامه‌نگار دستگیر شدن، فقط خانم یلدا معیری نیستش. و بحث احضارها وجود داره، تهدیدها وجود داره، گرفتن مجوز، بستن روزنامه‌ها و قطعا این بدنه بسیار نحیف است. ولی همونطور که شما اشاره کردین، این مقاومتی که وجود داره، این میل به تغییری که وجود داره، این احساس مسئولیتی که وجود داره در میان همین بدنه خبرنگار که وجود داره، واقعا تحسین برانگیز هست. بسیاری از داستانهایی که گزارشهایی که ما میبینیم، بسیاری از اطلاعات و آماری که خارج از یعنی در داخل کشور به هر حال وجود داره و سراسر جهان انتشار پیدا میکنه، اینا چیزایی هستش که بچهای خبرنگار داخلی، بسیاری از شهروندان داخلی هستن که به هر حال در موردش صحبت میکنن، داستانا رو مطرح میکنن، گزارشا رو میگن و ما در موردش خبر داریم. اگر اونا نباشن واقعا اصلا چشم ما نسبت به جامعه ایران یه قسمتی بسته خواهد بود و از اون دینامیکایی که وجود داره، اون تحولات که میفته اونجا، کمتر خبردار خواهیم شد.
1: خیلی خیلی ممنونم از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میشیگان با ما. خب قبل از پایان برنامه فرصتی داریم به کولومبیا بریم. تصاویر زنده داریم از پریریا در کولومبیا. همطور که میبینید نیروهای امدادی دارن تلاش میکنند که کسانی که همچنان زیر آوار باقی موندن و شانس زنده موندنشون با گذشت ساعت بیشتر خیلی کمتر هم میشه رو نجات بدن. عملیات جستجو برای پیدا کردن بازماندگان ادامه داره. زلزله به بزرگی 7.4 روز دوشنبه بود که غرب این کشور رو به شدت لرزوند و طبق تازه ترین آمار تا امروز دست کم 273 نفر کشته شدن، بیش از 3800 نفر هم زخمی شدن. زن نمیره که تعداد کشته ها خیلی بیشتر از اینها هم بشه. بعد اشاره بکنم که با گذشت بیش از 3 روز از زلزله شناسایی بازماندگان و پیدا کردن اونها کمتر شده، اما همطور که در این تصویر هم میبینید عملیات نجات همچنان ادامه داره و در برخی نقاط امدادگران میگن نشانه هایی از حیات زیر آوار دریافت کردن. دولت کولومبیا هم وضعیت اضطراری اقتصادی اعلام کرده تا منابع بیشتری برای امداد رسانی و بازسازی مناطق آسیب دیده اختصاص بده. تصاویر بسیار تکان دهنده ای از کولومبیا در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که مطمئنم تعدادی از اونها رو دیدید. برنامه رو همینجا به پایان میبریم. ممنونم از همراهیتون.

0: شد به وقت ایران. بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. همزمان با تاکید ادامه محاصره دریایی از سوی وزیر جنگ آمریکا، سنتکام از تشکیل یک نیروی چند ملیتی پهپادی خبر داد. ناو جورج واشنگتن هم جایگزین ابراهام لینکلن در منطقه می شود. گزارش کانال 13 اسرائیل از درخواست فرمانده سنتکام برای سرگیری حملات به ایران در دیدار با ایال زمیر کوپر، همچنین با ولیعهد عربستان درباره توسعه روابط دفاعی گفتگو کرد. ادامه واکنش ها به حمله پهپادی حوثی ها به آرامکو. نمایندگان یمن، بریتانیا و پاکستان در سازمان ملل خواستار توقف حمایت تهران از حوثی ها شدند. و گزارش نهادهای حقوق بشری از صدور حکم اعدام برای سپهر امیرزاده دانشجوی پزشکی. سندیکای کارگران شرکت واحد تهران خواستار توقف فوری اعدام ها شد. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا گفته نیروی دریایی این کشور میتواند محاصره دریایی ایران را برای مدتی نامحدود ادامه دهد. هگست که برای بازدید از یک مرکز آموزشی به پاناما رفته اضافه کرد آمریکا با جابجایی و جایگزینی چرخشی کشتی‌های جنگی میتواند این محاصره را ادامه دهد. او همچنین گزارش‌ها درباره شرایط نامناسب ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن را رد کرد. وزیر جنگ آمریکا تاکید کرده واشنگتن امکانات لازم برای کشتی‌ها و خدمه را فراهم می‌کند و گفته برخی ماموریت‌های نظامی طولانی‌تر از دیگر ماموریت‌ها هستند. در همین حال نیروی دریایی آمریکا در حال آماده سازی برای اعزام ناو هواپیمابر یو اس اس جورج واشنگتن به خاورمیانه است تا در یک جابجایی از پیش برنامه ریزی شده جایگزین یو اس اس ابراهام لینکلن شود. به گزارش وال استریت جورنال ناو جورج واشنگتن که در ژاپن مستقر است این هفته همراه چند ناو شکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده از سنگه مالاکا عبور کرده و به سوی مأموریت جدیدش در حرکت است. ابراهام لینکلن بیش از 250 روز در مأموریت بوده و 200 روز است که در هیچ بندری پهلو نگرفته. این ناو در عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و محاصره بنادر ایران هم مشارکت داشته. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده روند تشکیل نخستین نیروی ویژه چند دامنه‌ای و چند ملیتی پهپادهای تهاجمی را آغاز کرده. این یگان با نام گروه ویژه فالکون استرایک سامانه‌های بدون سرنشین یک طرفه را در هوا، سطح دریا و زیر آب با مشارکت نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای به کار خواهد گرفت. سنتکام میگوید رایزنی و دعوت رسمی از کشورهای منطقه آغاز شده و هدف ایجاد یک بازدارندگی یک پارچه در سراسر خاورمیانه است. این یگان ویژه بر تجربه گروه اسکورپیون استرایک بنا می شود، یگانی که در عملیات خشم حماسی و حملات ماه ژوئیه به تاسیسات بندری ایران از پهپادها و شهپادهای تهاجمی استفاده کرد. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده تنگه هرمز بسته است و تسلط جمهوری اسلامی بر تمامی تحرکات در این آبراه کامل و قاطع است. علی عظمایی تاکید کرده که هیچ تحرکی در تنگه هرمز از چشم نیروهای تحت امرش دور نخواهد ماند. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران با اشاره به مواضع واشنگتن گفت واقعیت‌ها را باید در میدان عمل مشاهده کرد، نه در میان اطلاعیه ها و اظهارات مقام های آمریکایی. و همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، در کنار تمام این خبرهایی که بهش اشاره کردم، وزیر خزانه داری آمریکا هم گویا از اعمال اقدامات بی سابقه علیه جمهوری اسلامی خبر داده. جزئیات بیشترش رو از تو بشنوی.
1: بیروکسانا، سه تا خبر بسیار مهم رو در طول این ساعت گذشته ما داشتیم. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده گفته که قرار هستش در یک طرحی که جزئیات شبته قرار است در هفته آینده به صورت کامل به دست خبرنگاران برسه، شدیدترین اعمال های اقتصادی رو بر علیه یک کشور که تا کنون در تاریخ انجام شده رو وزارت خزانه داری ایالات متحده بر علیه جمهوری اسلامی انجام بده. او تنها جزئیاتی که گفته اشاره کرده به اینکه قرار هستش که این طرح مجموعی باشه از اقداماتی منجر به تحریم های اقتصادی مختلف جمهوری اسلامی، احتمالاً تحریم های شدیدتر از آن چیزی که الان داریم میبینیم و محاصره دریایی که اجازه رسیدن حتی یک کالا را هم به بنادر جنوبی ایران نده. در طرف دیگر سفرهایی است که فرمانده سنتکام داره انجام میده و دیدارهایی است که داره انجام میده. یکی از اون سفرها به اسرائیل بود. الان مشخص شده که در جریان سفری که داشتند آقای کوپر به اسرائیل، در دیدارشون با فرماندهان ارتش اسرائیل خواهان این شدن که حملات به جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه. صحبت از زیرساخت‌ها شده با این منطق که جمهوری اسلامی در حال حاضر حاضر به پذیرش آن شروط ایالات متحده نیست یا داره از زیر شانه خالی میکنه و ممکن استش که حمله ادامه حملات و حمله به زیر ساختها کمی برق رو برگردونه. از سوی دیگر در خبرها آمده بود دقایق پیش که ائتلافی که به رهبری عربستان سعودی چند ملیتی شکل گرفته، این از اون خبرهای مهمی است که شاید ابعاد بزرگ بودن خبر رو الان تا حدودی ما بتونیم درک بکنیم، اما تأثیراتش رو در طول سالهای آینده خواهیم دید. ممکنه یک نیروی بشه به قدرت ناتو در مرز جمهوری اسلامی و مرز ایران که اون وقت معادلات رو تغییر خواهد دادش. در کنار تمام اینها صحبت‌هایی است که وزیر جنگ ایالات متحده کرده. آقای اکست گفتن که نامحدود ما میتوانیم این محاصره بنادر جنوب ایران رو ادامه بدیم. نشانش آوردن ناو واشنگتن هستش، جورج واشنگتن هستش، از یکی از استراتژیک ترین مناطق که همیشه پهلو گرفته بوده در ژاپن، در سواحل ژاپن، و تحرکات چین رو اونجا زیر نظر داشته. ناوی است که اختصاصی برای عملیات های برون مرزی است و عملیات های طولانی، حالا داره به منطقه خلیج فارس و منطقه خاورمیانه میادش. اینها داره نشان میده که ایالات متحده در فکرش یک سری عملیات طولانی مدت علیه مواضع جمهوری اسلامی رو داره.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. کانال 13 اسرائیل گزارش داد براد کوپر فرمانده سنتکام در دیدار اخیرش با ایال زمین رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل خواست سال از سرگیری حملات به ایران شده. بر اساس این گزارش کوپر گفته تهران در شرایط فعلی مواضعش رو تغییر نمی دهد و حمله به زیر ساخت های ایران می تواند قواعد بازی را تغییر دهد. کانال 13 اضافه کرد این پیام به دونالد ترامپ هم منتقل شده. این در حالی است که ساعتی پیش جرزالیم پست به نقل از سخنگوی سنتکام این ادعا رو رد کرد و اون رو کاملا ساختگی خواند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با براد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش داده دو طرف در این دیدار روابط دفاعی ریاض و واشنگتن و راه‌های گسترش همکاری‌های نظامی را بررسی کردند. محمد بن سلمان و براد کوپر همچنین درباره تحولات منطقه و تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها گفتگو کردند. شرکت ملی نفت ابوظبی گزارش داده دو کشتی متعلق به این شرکت شامگاه پنجشنبه هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات در این حملات به کسی آسیب نرسیده و وضعیت هر دو کشتی تحت کنترل قرار دارد. هنوز جزئیاتی درباره نوع حمله، میزان خسارت یا عامل آن منتشر نشده. و برای بررسی بیشتر امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما هستند. آقای معماریان، با توجه به تکذیب سریع سنتکام، انتشار این خبر درخواست براد کوپر برای اثرگیری حملات رو فکر میکنین که چقدر باید جدی گرفت؟ آیا این موضوع میتونه در واقع یک نشوندهنده یک اختلاف نظر بین فرماندهان میدانی و دولت دونالد ترامپ باشه؟
2: ببینید این تکذیبی که سنتکام آمریکا کرده تکذیب دیپلماتیک نبوده یا مبهم نبوده، خیلی واضح و شفاف گفتن که چنین اتفاقی نیفتاده و این ادعایی که در شبکه 13 تلویزیون اسرائیل کرده ساختگی هست. این مسئله خب به هر حال یک قسمتی از ماجرا هست، ولی مسئله اصلی این هستش که به هر حال موضوع این که حمله نظامی انجام بشه به ایران ادامه پیدا بکنه یا نکنه، تا چه حد ادامه پیدا بکنه، میزان یا ابعاد حمله احتمالی نظامی بعدی چه خواهد بود و چقدر ممکنه که تاثیرات سیاسی داشته باشه و تاثیرات نظامی داشته باشه، اینا همه سوالایی هست که در طی هفته‌های گذشته مطرح شده، سناریوهای مختلفی برای این حملات احتمالی در نظر گرفته شده. همونطور که آقای ترامپ در هفته‌های گذشته چند بار گفتش که حمله بسیار گسترده‌ای رو دارن تدارک می‌بینن، بنابراین این مسئله وجود داشته. کار دریادار برادلی کوپر به عنوان فرمانده سنتکام این نیستش که در واقع از نظر سیاسی نظر بده که آیا یک حمله نظامی باید انجام بشه یا انجام نشه، ولی کار ارتش آمریکا این هستش که گزینه‌های مختلف رو برای آقای ترامپ آماده بکنه و اجازه بده که برای هر وقت زمان نظر سیاسی اون اختزاعات لازم ایجاد شد بتونن که آقای ترامپ انتخابشون داشته باشه. بنابراین این که بخوام که مخالفت کنن با یه حمله یا نکنن، هرچند که ممکن استش گزینه مختلفی رو اعلام بکنن، در برخی جاها بگن که یک حمله نظامی باید الان متوقف بشه بخاطر اینکه سودمندیش از بین رفته یا کاری نداره، و این گزینه ها رو به رئیس جمهور آمریکا، به وزیر دفاع آمریکا ارائه بکنن. ولی اینکه از نظر سیاسی تصمیم بگیرن که یک حمله انجام بشه یا نشه و بخوام که استراتژی جنگ رو برای رئیس جمهور آمریکا مشخص کنن، خب این همچین وظیفه رو ندارن. و فکر می‌کنم که خب اگر به اسرائیل رفتن و سفر کردن و صحبت کردن با مقامات اسرائیل که رفتن و صحبت هم کردن، قطعاً گزینه‌های مختلف حمله نظامی یکی از بحث هستش که نبا طرف اسرائیلی بلکه دیگر شرکای منطقه ایالات متحده ممکن است داشته باشه، ولی اینکه تصمیم چه کسی میگیره، چه زمانی ممکن اتفاقات بیفته، دیگه اون مسئله هستش که در واشنگتن تصمیم گیری میشه در موردش.
0: جناب معماری، پس اجازه بدین از زاویه دیگری به سراغ آقای کوپر بریم. همزمانی گفتگوهای محمد بن سلمان و همین آقای کوپر فرمانده سنتکام و همینطور خبری که من پیشتر بهش اشاره کردم، تشکیل نیروی چند ملیتی پهپادی رو شما چطور ارزیابی میکنین از لحاظ موازنه قدرت، تأثیرش بر جمهوری اسلامی و حتی اهدافش؟
2: خب رابطه عربستان سعودی و ایالات متحده بسیار گسترده و عمیق هست از نظر نظامی و اقتصادی. در طی ماه گذشته عربستان سعودی نگران بود از در خصوص اینکه ایالات متحده نتونست که تضمین‌های لازم رو برای دفاع از امنیت عربستان فراهم بکنه و بحثی در این خصوص مطرح بود که شاید بعد طرف‌های دیگری هم درگیر کرد، مثلا رابطه با چین رو نزدیک‌تر کرد و به هر حال موضوعات مختلفی در خصوص مسائل امنیتی منطقه و عربستان سعودی با آمریکا وجود داره که خب می‌تونه که این دیدار در این راستا باشه. عربستان سعودی به هر حال یکی از کشورهایی هستش که متضرر شده در جریان این جنگ، توجه به شرایط اقتصادی، بحث صدور نفت و اینها. ولی مسئله ائتلاف چند ملیتی در منطقه، ائتلاف چند ملیتی پهپادی، در واقع میشه گفتش که هر چقدر جنگ طول بکشه خب این ائتلاف ها شکل خواهد گرفت و جمهوری اسلامی از توانایی نامتقارن خودش استفاده کرده، مثلا همین توانایی پهپادی که مثلا حمله کنه به مواضع ایالات متحده در منطقه، مواضع کشور عربی، و با ادامه چنین روندی خب کشورهای دیگه برای اینکه این خصلت و این ویژگی و این توانایی نامتقارن جمهوری اسلامی رو باش مقابله بکنن، قطعا به فکر ائتلاف‌های جدید خواهند افتاد که این ابتکار عمل ممکن استش که یکی از اونها باشه. مشخص نیست که چه کشوری درش هستن و قرار است که چه کاری انجام بدن، ولی در مجموع خیلی قابل انتظار هستش که با ادامه یافتن جنگ ما شاهد ائتلاف‌های جدیدی برای به هر حال مقابله با برخی از این تهدیداتی که وجود داره در منطقه باشیم.
0: بسیار سپاسگزارم امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت همراه ما بودید. نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، سهیلا رحمتزهی زن 24 ساله بلوچ اهل چابهار، تنها 12 روز پس از ازدواج در پی ضرب و شتم شدید و شلیک گلوله توسط همسرش جان خود را از دست داد. فعالان حقوق بشر همواره نسبت افزایش آمار زنکشی و قوانین تبعیض آمیز در ایران هشدار داده و خواستار توقف خشونت‌های خانگی علیه زنان شدند. خبرگزاری هرانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داد تکسم رمضانی زندانی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد در پی پارگی کیسه صفرا و تعلل در رسیدگی پزشکی و اعزام به بیمارستان جان باخته است. فعالان حقوق بشر این اتفاق را نمونه تازه از پیامدهای هولناک فقدان رسیدگی درمانی در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌دانند. به گزارش هرانا شاهو زیرک در مشهد بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل گشته. بازداشت شاهو زیرک ظهر روز چهارشنبه 21 مرداد ماه توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته و تاکنون خبری از او به خانواده اش داده نشد. حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت حمله پهپادی به پالایشگاه شرکت آرامکو در جازان عربستان سعودی را بر عهده گرفتند. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی‌ها اعلام کرده این حمله با استفاده از دو پهپاد انجام شده و در واکنش به آنچه نقض حاکمیت یمن از سوی عربستان خوانده شده صورت گرفته. حوثی‌ها تهدید کردند به حملات خود در واکنش به اقدامات عربستان سعودی ادامه می‌دهند. آتش بس میان حوثی‌ها و دولت مورد حمایت عربستان ماه گذشته همزمان با تشدید درگیری‌های منطقه‌ای عملاً فروپاشید. نمایندگان یمن، بریتانیا و پاکستان در سازمان ملل با محکوم کردن اقدامات حوثی‌ها و حمایت جمهوری اسلامی خواستار توقف فوری اون شدند. نماینده یمن گفته حوثی‌ها این کشور رو به سکویی برای خدمت به سپاه پاسداران تبدیل کردند. بریتانیا هم حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌ها رو تهدیدی برای ثبات یمن دونسته و خواستار پایان این اقدامات شد. نماینده پاکستان هم حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را محکوم کرد و به کشته شدن 3 خدمه پاکستانی و 1 خدمه اهل اندونزی در حمله به کشتی تهامه اشاره کرد. او خواستار حفظ امنیت کشتی رانی و افزایش کمک‌های بشردوستانه به یمن شد. معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته یک پرواز ایرانی بدون مجوز دولت یمن روز جمعه 12 تیر ماه نیروهای سپاه پاسداران و کارشناسان موشکی و پهپادی را به صنعا منتقل کرده. جنیفر لوکتا گفت این هواپیما قرار بود مقام‌های حوثی را برای شرکت در مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای منتقل کنه، اما نیروهای سپاه هم با این پرواز وارد صنعا شدند. و همچنین حملات اخیر حوثی‌ها به کشتی‌های مرتبط با عربستان و زیرساخت‌های انرژی منطقه را بخشی از کارزار جمهوری اسلامی برای حفظ نفوذ منطقه‌ای و مختل کردن مسیرهای حیاتی دانست. آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند همراه ما هستند. آقای حسامی، با توجه به این ادامه محاصره دریایی آمریکا، آیا میتونیم بگیم که این تشدید هدفمند تنش‌ها توسط حوثی‌ها به عنوان که حالا یک گروه نیابتی جمهوری اسلامی هستند، نوعی در واقع واکنش تهران به ادامه محاصره دریایی توسط آمریکا هست، یا اینکه فکر می‌کنین اهداف دیگری هم میتونه داشته باشه این حملات؟
3: نه، کاملا این مسئله سابقا داره، یعنی در واقع چون همجور که میبینید نه راهکار سیاسی نه راهکار نظامی وجود داره، نه در سطح سازمان ملل که الان دیدید، نه در سطح منطقه‌ای، نه در سطح جهانی با حضور آمریکا و ناپناه آمریکا. بنابراین اگر قرار این جنگ فرسایشی بشه و الان تقلیل پیدا کرده به تنگه هرمز و حمله به مراکز در واقع نفتی و صنعتی کشورهای مجاور، خب این یه اهرم فشاری که جمهوری اسلامی قبلا هم گفته اگر ما نتونیم مراودات صادرات و واردات نفت و کالا داشته باشیم منطقه امن نخواهد بود، و این در واقع نشون میده که راهکاری وجود نداره و این از اهرم فشار استفاده میکنن، چه حالا حوثی‌ها باشن چه خود جمهوری اسلامی باشه به حمله به همون منطقه‌ای که میبینید یا به پایگاه های آمریکایی ها. بنابراین این ادامه داره. من فکر کنم اگر جمهوری اسلامی فکر میکرد که این جنگ فرسایشی اگه بشه به نفعش هست، الان این جنگ فرسایشی من فکر کنم در راهه.
0: جناب حسامی، شما همونطور که شما هم اشاره کردین، با توجه به اینکه عملیات نظامی آمریکا و عربستان سعودی علیه حوثی‌ها نتوانسته عملاً تا کنون منجر به توقف اقدامات اونها بشه، بنابراین دادن بیانیه‌ها در سازمان ملل محکوم کردن این حملات چه کارکردی میتونه داشته باشه؟
3: بله، خب اینا نمایشیه. یه روز از گوترس پرسیدن که شما چرا ماموریت صلح رو انجام نمیدید؟ پاسداری از صلح، گفت به من یه صلح تو دنیا نشون بدید که ما ازش پاسداری کنیم. اینا دیگه لفظیه، یعنی واقعا مدت هاست که کارکرد سازمان ملل زیر سوال هست. همونجور که میدونید نه تنها شورای امنیت، بلکه خود این مسئله اوکراین رو نگاه کنید بعد از 4-5 سال، یا مسئله تنگه هرمز رو نگاه کنید، یا حمله به ایران و حمله اسرائیل به ایران، حمله آمریکا به ایران، حمله ایران به منطقه و بعد مسئله غزه رو. بنابراین سازمان ملل اینجا اون رخش رو بازی نکرده و نمیتونه. این بیانیه هم بیشتر در واقع یک نمایشیه. الان مسئله روایت ها و جنگ روایت ها یه طرف، مسئله در واقع حل کردن معضلی که الان دنیا باش روبروه از طرف دیگه. همونجوری که میبینید راهکار سیاسی نه در سطح بین المللی، منظورم سازمان ملله، نه در سطح منطقه‌ای، منظورم حتی پاکستان و ترکیه و عربستان، اگر مطمئن بودن که در واقع قراردادهای امنیتیشون کار میکنه، از جمله ناتو برای ترکیه، لازم نبود دوباره این قراردادهای جدید رو ببندن، یا حتی اگر شده یک اتحادیه جدیدی تشکیل بدن. این نشون میده که راهکار سیاسی و نظامی وجود نداره و اینا همه دارن تقلا میکنن به یک بالانس و یک توازنی یه جا برسن. من اینو اینجوری میبینم.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی که از مریلند همراه ما بودید. و ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. همزمان با تاکید ادامه محاصره دریایی از سوی وزیر جنگ آمریکا سنت کام، از تشکیل یک نیروی چند ملیتی پهپادی خبر داد. همزمان ناو جورج واشنگتن جایگزین آبراهام لینکلن در منطقه می شود. گزارش کانال 13 اسرائیل از درخواست فرمانده سنتکام برای سرگیری حملات به ایران در دیدار با ایال زمیر. کوپر گفته حمله به زیرساخت‌های ایران قواعد بازی را تغییر می‌دهد. قانون حقوق بشر ایران گزارش داد سپهر امیرزاده، دانشجوی پزشکی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اصفهان، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده. سپهر امیرزاده 23 ساله و اهل رام هرمز 23 دی ماه 1404 در خانه اش در اصفهان بازداشت شد. بر اساس این گزارش او در جریان اعتراضات 18 و 19 دی ماه به مجروحان کمک پزشکی کرده بود و همین فعالیت ها در پرونده اش مورد استناد قرار گرفته. جزئیات اتهام ها، مستندات دادگاه و متن حکم هنوز به طور مستقل در دسترس نیست. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه‌ای خواستار توقف فوری همه اعدام‌ها در ایران و لغو کامل مجازات مرگ شد. این سندیکا اعدام‌های سیاسی و دادگاه‌های فرمایشی و فوری را محکوم کرد و گفت اتهام زندانیان سیاسی و فعالان اجتماعی حتی بدون رعایت قوانین موجود پیگیری می‌شود. این نهاد کارگری با تاکید بر نقض مداوم حقوق زندانیان سیاسی و عادی در ایران، خواستار آزادی بی قید و شرط همه فعالان صنفی و سیاسی زندانی شد. در همین ارتباط نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو همراه ما هستند. خانم صدقی، صدور حکم اعدام برای ارائه کمک‌های پزشکی به مجروحان واقعا در این شرایط چه میشه گفت؟ با چه منطقی، چه توجیهی؟ اصولاً اگر توجیهی داشته باشه این احکام صادر میشه؟
4: با درود بر شما و مردم شجاع ایران، جمهوری اسلامی به نظر میرسه داره کلیه رفتارهای غیر سیاسی رو سیاسی میکنه و یک علکی دستش گرفته و همه رفتارهای شهروندان رو در اون علک گذاشته و هر رفتاری که در واقع به نوعی تهدید حساب بشه برای جمهوری اسلامی میشه مصداق فعل سیاسی. دقیقا به همین دلیله که یک رفتار یک پزشک جوان میشه مصداقی از محاربه، رفتار یک وکیل در دفاع میشه مصداقی از شریک جرم، روزنامه نگار اقدامش اقدام علیه امنیت ملی، مغازه داری که کرکره مغازش رو میکشه پایین اقدامش میشه اقدام سیاسی. و این خیلی پدیده عجیبی هست و این نشونده که دامنه اقتدار جمهوری اسلامی چقدر آسیب پذیر شده، مگر نه اینکه در خود صدر اسلام هم وقتی اسیری در واقع مجروح توسط دشمن اسیر میشد باید اول مداوا میشد، مگر نه اینکه طبق قوانین جمهوری اسلامی وقتی کسی مجرم شرایط تحمل اجرای حکم رو نداره اول مداواش میکنن بعد حکم رو اجرا میکنن؟ مگر اون پزشکی که داره مریض رو درمان میکنه براش مهمه که این مریض چه باور سیاسی داره؟ اون براش فشار خون و ضربان قلب و تنفس بیماره که مهمه. و واقعا اینکه جمهوری اسلامی به مرحله رسیده که یک جوان 23 ساله میتونه چنین باعث ترس و وحشتش بشه جای حیرت داره و واقعا بر نظام پزشکی واجبه که از این همکار جوان تمام تلاشش رو بکنه علنی یا غیر علنی تا جون این جوان رو قبل از که خیلی دیر بشه نجات بده.
0: خانم صدقی، نکته دیگه این هستش که افزایش بیانیه های حمایتی از سوی تشکل های صنفی و کارگری مانند همین سندیکای شرکت واحد که بهش اشاره کردم در خبرها، چه تأثیری میتونه بر هزینه سیاسی صدور و اجرای احکام برای حکومت داشته باشه؟
4: نکته که خیلی حائز اهمیت در اینجا این هست که در واقع مطالبه حق حیات و اعتراض به قتل‌های حکومتی دیگه الان فقط یک کنشی از سازمان‌های حقوق بشری نیست، این یک مطالبه از نهادهای مدنی، نهادهای اجتماعی، یعنی حق حیات داره تبدیل میشه به مطالبه شهروندان. این چیز که خیلی خیلی مهم هست و ما باید به یاد داشته باشیم اینه که عملکرد جمهوری اسلامی الان خیلی خیلی شبیه حکومت‌های اروپای شرقی بعد از جنگ جهانی دوم که البته همه‌شون هم در نهایت سقوط کردن. همه حکومت‌ها همیشه از سمتی سقوط می‌کنن که بهش تکیه کردن، چون ما هم از سمتی سقوط می‌کنیم که بهش تکیه کردیم. و جمهوری اسلامی امروز به ترس مردم تکیه کرده، مطمئنه که مردم می‌ترسن و به همین دلیله که مطمئنه بقا داره. چه میشه اگر یک روزی در اثر تمام این قتل‌های حکومتی، در سر تمام این اقتصاد خراب، در سر تمام این مشکلات و تحقیرها و شکنجه‌های مردم، ترس یک عده کافی از مردم بریزه و دیگران هم از جاشون بلند بشن، اون موقع است که قطعا جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه، که از تورنتو همراه ما بودید. در ادامه موج بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین علیه فعالان دانشجویی تارا فرهنگیان، دانشجوی 21 ساله و از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان، به 1 سال حبس، 31 ضرب شلاق، 2 سال تبعید به زابل و پرداخت 120 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. منابع حقوق بشری گزارش دادند این احکام از سوی دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب قروه صادر شد. مهدی محمودیان، کنشگر مدنی و زندانی سیاسی سابق، اعلام کرد پس از قطعی شدن حکم زندانش دیگر حاضر نیست از دادگاهی که برای جوانان حکم اعدام صادر می کند تقاضای عدالت کند. محمودیان که به اتهام تبلیغ علیه نظام به 8 ماه زندان محکوم شده گفت به این حکم اعتراض نکرده و در جلسه دادگاه بعدی خود هم در 5 مهر حاضر نخواهد شد. نیروهای امنیتی شهریار شمس، دانشجوی اخراجی دانشگاه آزاد، رو در خانه‌اش بازداشت کردند. به گزارش هرانا، ماموران امنیتی 19 مرداد ماه پس از بازداشت این زندانی سیاسی سابق، او را به مکان نامعلومی منتقل و شماری از وسایل شخصی او از جمله تلفن همراه و لپتاپش را ضبط کردند. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی در گفتگو با ایران اینترنشنال از نقض حقوق بشر و سرکوب سیستماتیک توسط جمهوری اسلامی به بهانه شرایط جنگی میگوید.
5: جمهوری اسلامی الان یه بازی پر ریسکی رو در سیاست خارجی شروع کرده و به شدت نگران اتفاقات داخلی است و به عبارتی میشه گفت از سایه خودش هم در داخل میترسه. حالا این مجموع خبرهایی که شما خوندید مش نمونه خرواره، یعنی حالا همین آخریش که شهریار شمس رو گفتین ریختن خونشون دستگیر کردن یا احکام صادر میکنن یا به ده ها نفر از هنرمندان و نویسندگان اخطار و احضار میدن. به این وقتی خونه یه دانشجو میریزیم مثل شهریار شمس، اصلا نمیدونید خانوادش نمیدونن پرونده چیه. البته خب کلا معلومه دیگه، هر کسی رو میگیرن که مثلا چرا تو فضای مجازی اینو نوشتی، چرا از مرگ خامنه اظهار خوشحالی کردی، یا چرا مثلا یه موشک از بالای خونتون رد شده عکس فیلم گرفتی مثلا تو فضای مجازی گذاشتی یا مثلا برای خارج از کشور فرستادی، اینم هم دیگه نقل و نبات همه پرونده هاست دیگه. اون موقع میگفتن مشروب گرفتیم، حالا مثلا میگن استارلینک داره یا همکاری با دولت متخاصم داره، جاسوسی کرده. و این کسانی هم که در خیابان آدم کشتن حالا ضرب و شتم براشون یه مقدار عادی شده. همین چند وقت پیش وقتی در لرستان در درود رفته بودن خونه آقای لشنی که سعید لشنی رو بازداشت بکنن، اصلا صحنه مثل فیلم سینمایی شده بود، جنگ نزاع شخصیش صورت گرفت بود با پدرش، دختر، خواهرش، نزاع به قول معروف با خود سعید لشنی دست به یقه شده بودن. و حالا نیروی انتظامی، اون نیروی امنیتی رفته از دست دختر این خانواده، خواهر این خانواده شکایت کرده. اینا همه نشون میده ببینید قبلا رادان و حالا طائب، اینا تابلو دوقلوهایی هستن که بیانگر هراس حکومت از اعتراضات داخلی هست.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. به گزارش بی بی سی و گلوبال نیوز، بریتانیا با ثبت دمای بالای 38 درجه سانتیگراد در لندن گرمترین روز سال 2026 خود را تجربه کرد و مقام‌های بهداشتی برای بخش‌های گسترده‌ای از این کشور هشدار گرمای شدید صادر کردند. موج گسترده گرما اکنون زندگی بیش از 135 میلیون شهروند را در سراسر اروپا تحت تاثیر قرار داده. پلیس اکوادور یک محموله بزرگ مواد مخدر حاوی بیش از 370 کیلوگرم کوکائین را کشف و ضبط کرده. بسته‌های محموله قاچاق با تصویر ارلینگ هالند، ستاره سرشناس و نروژی فوتبال جهان، مهر شده بود. ارزش مالی این محموله توقیف شده بیش از 800 هزار دلار برآورد شده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای نخستین بار به جزیره ایتروپ در مجمع الجزایر مورد مناقشه کوریل سفر کرد. نخست وزیر ژاپن این سفر رو کاملا غیر قابل قبول خونده و گفته این اقدام احساسات مردم ژاپن رو جریحه دار میکنه. جزایر مورد مناقشه از پایان جنگ جهانی دوم تحت کنترل روسیه قرار دارن، اما ژاپن همچنان بر حاکمیت خود بر 4 جزیره جنوبی تاکید داره. سیمبار به جزیره ایتروپ در مجمع الجزایر مورد مناقشه کوریل سفر کرد. نخست وزیر ژاپن این سفر رو کاملا غیر قابل قبول خونده و گفته این اقدام احساسات مردم ژاپن رو جریحه دار میکنه. جزایر مورد مناقشه از پایان جنگ جهانی دوم تحت کنترل روسیه قرار دارن، اما ژاپن همچنان بر حاکمیت خود بر 4 جزیره جنوبی تاکید داره.

0: این منطقه با تعهدات پیشین این کشور و هدف دستیابی به صلح و امنیت پایدار سازگار نیست. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته ماندن نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان با تضمین‌های پیشین اسرائیل مبنی بر نداشتن هیچ گونه چشم داشت ارضی به لبنان مغایرت داره. جزئیات بیشتر از بابک اسحاقی.
1: در حالی که ایالات متحده تلاش میکنه تا گفتگوهای صلح بین اسرائیل و لبنان را به پیش ببره و حتی فشار بر اسرائیل برای اینکه یک مقداری از مناطقی در اونجا حضور داره اسرائیل در جنوب لبنان عقب نشینی بکنه، در اسرائیل ارزیابی ها بر این هستش که به این زودی ها اسرائیل این مناطق را تخلیه نخواهد کرد. در آینده نزدیک انتخابات اسرائیل در پیش هست، بعید به نظر میاد که اسرائیل دست به چنین عقب نشینی در جنوب لبنان و حتی در نوار غزه بزنه. اما بعد از انتخابات هم همه چی بستگی به حضور حزب الله لبنان و سلاح‌های حزب الله لبنان در جنوب این کشور داره و تا توان نظامی دولت لبنان به جایی نرسه که بتواند این سازمان حزب الله لبنان را خلع سلاح بکنه، همچنین اتفاقی حداقل در ارزیابی‌های اسرائیل نخواهد افتاد. و علاوه بر اون، ارتش اسرائیل نه تنها حضور نظامی خودش را در جنوب لبنان ادامه میده، بلکه امروز حتی خبرهای از پیشروی سربازان اسرائیل در جنوب لبنان هم ما گزارش شنیدیم. ارتش اسرائیل رشته کوه علی الطاهر را کاملا تصرف کرده و اکنون بر بخش عمده اون کنترل داره. این موضوع را منابع رسمی امنیتی اعلام میکنن. با این حال به دلیل حساسیت‌های سیاسی تصمیم گرفته شده که فعلا وضعیت عملیاتی تاکتیکی در همین نقطه متوقف و تثبیت بشه. رشته کوه علی طاهر در جنوب این کشور میان رودخانه لیتانی و ارتفاعات نباتی مکانی بسیار استراتژیک هستش که تقریبا تمامی شمال اسرائیل از اونجا میشه اون را مشاهده کرد و اسرائیل قرار هستش که در اونجا ادامه بده استقرار خودش را. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه با هدف تشویق به ازدواج اصالات یک کارشناس درباره ویژگی های زنان و مردان را پخش کرد که در شبکه های اجتماعی واکنش برانگیز شد. این کارشناس با ارائه الگوهایی درباره زنان و مردان گفته اکثر مردهای مهربان پول و اکثر خانمهای زیبا اخلاق ندارند.
2: همه انسان ها همه خوب یک انسان همه خوبی ها رو همزمان با هم نداره. همه انسان ها خوبی بینشون تقسیم شده. وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آیه قرآن میگه ها، میگه جوری طراحی شدم هیچ کس کامل نیست، یه نقصی همه دارم. دقت کردم اکثر آقایانی که مهربونن پول ندارن، نمیدونم چه جوری خودو تقسیم کردم بهشون مهربون اینقدر پول ندادن. اکثر خانمایی که قیافه دارن اخلاق ندارن. دوستون
3: ای بابا یه قیافه فقط نه، نسبتی چیزی هم میگه.
0: سوال علی روان تحلیلگر درباره تناقض در معیارهای جمهوری اسلامی برای محدود کردن زنان در ایران و گسترش خودسانسوری توضیح داد.
4: کارشناس اون هم در حوزه سلامت روان به عنوان یک مشاور و روانشناس در یک رسانه به این راحتی یک گزاره شخصی رو تبدیل به یک حقیقت اجتماعی میکنه و بعد از برچسب‌های روانی هم استفاده میکنه و به راحتی هم منتشر میشه. خب این دقیقاً یک خط قرمزی برای ما در حوزه سلامت روان هست. ولی برگردم به صحبت شما. ببینید ما در تمام این سال‌ها یک الگوی قدیمی و چند لایه از زن رو داشتیم که تمام این لایه‌ها و الگوها پر از تناقض بوده. مثلا میگه زن باید جذاب باشه، ولی نه اونقدر جذاب باشه که تهدید کننده باشه. زن باید آراسته باشه، ولی خیلی هم به ظاهر خودش نرسه. زن باید مستقل باشه، ولی باید نقش همسری و مادری خودش رو هم حفظ کنه. خب در تمام این مدت ما میبینیم که برای زن و حتی برای مرد یه سری الگوهای از پیش تعیین شده و ثابت در نظر میگیرن و تعیین میکنن در کجا چگونه باشه و در کجا چگونه باشه. این رو معمولا ساختارهای ایدئولوژیک استبدادی استفاده میکنن که بتونن نظم اجتماعی رو برقرار بکنن. و یک نکته خیلی مهمی هم در روانشناسی ما میتونیم اینجا بهش اشاره بکنیم، هدفشون از این اینه که فرد بتونه خودش به رویکرد با رویکرد خودکنترلی و خودسانسوری پی ببره. یعنی فرد بگه خب ببین اگر من مثلا این زیبایی رو دارم باید در این حد و حدود باشم، اگر مثلا من فرزند میخوام زیبا باشم باید این حد و حدود رو رعایت کنم، اگر مثلا میخوام در رابطه با میل جنسی

0: صحبت بکنم باید در یک اندازه خاص صحبت کنم. این باعث میشه که فرد به خود کنترلی و خود سانسوری دست پیدا بکنه و بیشتر در اون نظم اجتماعی که ساختار ایدئولوژیک براش در نظر گرفته میشه، چیزی که ساختارهای استبدادی و ساختارهای تبعیضی بسیار بهش تاکید دارن. و به همون خاطر سعی میکنن این الگوها از پیش تعیین شده متناقض و پیچیده رو ارائه بدن تا بتونن افراد رو در همون چارچوب‌ها و نظم اجتماعی خودشون حفظ بکنن.
1: با وجود پیشنهاد جدید واشنگتن برای کاهش بخشی از صرفه‌های بخش فولاد و آلومینیوم، کانادا این میزان تخفیف را ناکافی دونسته و مقامات ارشد تجاری دو کشور در تلاشند پیش از اجرای تعرفه‌های 50% در 19 اوت به توافقی جدید برای ارائه به رئیس جمهور آمریکا دست یابند. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
2: با نزدیک شدن به تاریخ 19 آگست که ضرب الاجل دونالد ترامپ هست برای اعمال تعرفه روی صدها مورد از کالاهای کانادایی، مذاکرات بین این دو کشور از همیشه حساس تر شده. تیم مذاکره کننده کانادایی شامل دومینیک لبلان وزیر تجارت کانادا و همچنین جنس شارت که مذاکره کننده ارشد کانادایی هست، برای چهارمین بار در طی 3 هفته اخیر با طرف آمریکایی مذاکره و دیدار کردند. مذاکراتی که به نظر میرسه تا همین حالا هم نتایجی رو داشته، اما همچنان از نتیجه دلخواه برای هر دو طرف فاصله داره. گفته شده که آمریکا توافق کرده مقداری از تعرفه‌های روی فولاد، آلومینیوم و چوب نرم رو کم بکنه، در حالی که کانادا هم از طرف دیگه حاضر شده تعرفه‌های خودروهای آمریکایی و لبنیات رو تنظیم بکنه به گونه‌ای که دو طرف راضی باشند. اما هنوز از ایدئالی که برای کانادایی‌ها وجود داره که رسیدن به سطح تعرفه‌های پیش از این سری جدید تعرفه ها هست فاصله زیادی داره. همچنین آمریکا خواسته تا دسترسی آزاد به معادن و منابع انرژی کانادا داشته باشه. داگ فورد نخست وزیر استان آنتاریو هم توافق کرده که در صورتی که این تفاهم جدید به نفع صنعت فولاد و همچنین خودروسازی در استان آنتاریو باشه، او اجازه میده که مشروبات الکلی آمریکایی دوباره روی قفسه های فروشگاه های کانادایی و در استان آنتاریو برگردن، چیزی که الان حدود 1 سال یا بیشتر از اون هست مورد مناقشه است بین آمریکا و کانادا. اما طرف کانادایی اعلام کرده در صورت اعمال این تعرفه ها در تاریخ 19 آگست، طرف کانادایی دیگه اصلا تمایلی به مذاکره هم نخواهد داشت. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: 24 رویداد 2 سالانه فرش گل در میدان تاریخی شهر بروکسل در کشور بلژیک افتتاح شد. این فرش گل با الهام از یک تابلوی مشهور در ژاپن طراحی شده و در اون حدود 500,000 گل کوکب در 15 گونه و 10 رنگ به کار رفته. برگزار کنندگان امسال به دلیل افزایش دمای هوا در اروپا، کوکب رو که از گل‌های مقاوم در برابر گرماست جایگزین گل‌های حساس تر کردند. با دیدن این تصاویر، این بخش خبری رو به پایان میبریم. همراه ما بمونید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید دا. ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افلیم بره.
7: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
8: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
9: یک دو سه
10: گفتن 4 دقیقه داری.
11: من با 2 سوالم یا ایسا.
12: مرسی در خدمت.
13: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
14: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
15: وابستگان به سپاه
16: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
17: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
18: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
19: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
20: تماشایی می‌داره سوی در
21: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
22: اما در سایه جنگ لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
19: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: ایالات متحده آمریکا نمیخواد جمهوری اسلامی از بهانه حالا متوقف شدن اجرای این معاهده سه جانبه با بین لبنان و اسرائیل و یا هر گونه شائبه ای در مورد اینکه با بن‌بست ممکنه مواجه شده باشه اجرای قسمت هایی از این معاهده بخواد در واقع دوباره یک جبهه جدیدی باز بکنه، چه علیه اسرائیل چه علیه دیگر متحدان ایالات متحده آمریکا. و یک نکته ای رو باید در مورد این توافق 26 جوان اشاره کرد که واقعا پیکانی بوده بر جگر هم حزب الله هم جمهوری اسلامی و اون این هست که لبنان حق اسرائیل رو برای حق موجودیت اسرائیل رو به رسمیت شناخته، به همون اندازه که البته اسرائیل تمامیت ارضی لبنان رو به رسمیت شناخته. اون چه که تا حدودی باعث شده که اسرائیلی ها یک دنده به نظر برسن در این مورد این هست که حزب الله لبنان در 3-4 منطقه مشخص تونل های زیرزمینی داره در درست زیر پای همون جایی که ارتش اسرائیل هست و اسرائیلی ها میخوان تضمین بگیرن از اینکه ارتش لبنان که الان در یکی از مناطق آزمایشی هستش که توی اون معاهده ذکر شده بود که به تدریج بیاد در واقع جنوب لبنان رو در اختیار بگیره، بر اساس مهمترین اصل این معاهده که انحصار خشونت، انحصار داشتن هر گونه اسلحه فقط در انحصار ارتش لبنان باید باشه و نه هیچ نیروی دیگری. این مجتمع های تونلی بزرگ الان محلی شده که حزب الله داره توشون پهپاد تولید میکنه، میتونه راکت سر هم بکنه، مونتاژ بکنه. یکیش خط و رأس بوفور هست، یکیش خط و رأس الظاهر هست، منطقه مجرد و زون هست. این جاها رو در واقع اسرائیلی ها معتقد هستن که باید ارتش لبنان زودتر کنترلش رو بر عهده بگیره اگر قرار باشه که اسرائیلی ها از این منطقه امنیتی جنوب لبنان یک بار و برای همیشه، چون الان دفعه دومی هستش که عقب نشینی میکنن. بار قبل سال 2000 بود که الطور کامل از جنوب لبنان عقب نشینی کردن و دیدیم که حزب الله اومد گرفت و چی شد. نمیخوان اون تجربه سال 2000 تکرار بشه و یک بار و برای همیشه عقب نشینی بکنن و جنوب لبنان در اختیار ارتش لبنان باشه به طور کامل. مشکلی که هست دقیقاً این هست که اگر آمریکا بخواد یک کمی فشار رو به اسرائیل زیاد بکنه در سازمان ملل یا در جاهای دیگری، اون وقت ممکن هستش که خود اسرائیلی ها به خاطر اینکه آقای نتانیاهو باید در اوائل اکتبر در واقع وارد کارزار شدید انتخاباتی بشه، اونجا به خاطر مسائل و مصالح مربوط به انتخابات نتونن در واقع اون پاسخی رو که آمریکایی ها میخوان، یعنی سرسختیشون رو کم بکنن. و به نظر من این تلاقی انتخابات اسرائیل و انتخابات میاندوره آمریکا یه مقداری کار رو از نظر اراده سیاسی پرزیدنت ترامپ برای فشار آوردن به اسرائیل دشوار میکنه.
1: 32 کشور جهان و مسئول عالی اتحادیه اروپا کمی پس از انتشار آمارهای نگران کننده در خصوص اعدام‌ها و همچنین بازداشت‌های خودسرانه در داخل ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی، با صدور بیانیه‌ای خواستار لغو فوری مجازات اعدام و همچنین اعدام معترضان اخیر در ایران شدند و از رژیم جمهوری اسلامی خواستند که آزادی‌های بنیادین مردم ایران رو به رسمیت بشناسه. و این در حالی است که در یکی دو روز گذشته آمارهایی که نهادهای حقوق بشری از جمله بنیاد برومند اعلام کردن نشون میده که در سال 2026 جمهوری اسلامی 916 نفر رو اعدام کرده که اگر تا به امروز 224 روز حساب کنیم که از اول سال 2026 میگذره، به طور متوسط جمهوری اسلامی هر روز یک نفر رو اعدام کرده. و بر اساس آمارهای همین بنیاد جمهوری اسلامی فقط در ماه آگوست که امروز 12 روز از اون میگذره 15 نفر رو اعدام کرده و این نشون میده که میانگین اعدام‌ها در ایران بسیار بالا هستش. و در همین چارچوب هم این کشورها از جمهوری اسلامی خواستن که محاکمه های که در ایران داره صورت میگیره نسبت به معترضان و همچنین افرادی رو که بازداشت کردن به صورت خودسرانه اونها رو هم آزاد بکنن. و با این حال ما خبرهایی داریم که نشون میده همچنان بازداشت ها ادامه داره و محاکمه های دست جمعی هم در ایران ادامه داره و حتی شمار زیادی از افرادی که بازداشت شدن و در حال محاکمه هستن با مجازات اعدام مواجه هستن. برای بسیاری از این افراد مجازات اعدام صادر شده و در اقدامی بسیار قابل تأمل برای یکی از معترضان دیماه سال 1404 سه بار اعدام درخواست شده و حتی اجازه نمیدن که این شخص بخواد که تجدید نظر بکنه و به این ترتیب جامعه بین المللی از جمهوری اسلامی میخواد که هم محاکمه ها رو که در شهرهای مختلف داره انجام میشه و همچنین بازداشت ها رو متوقف بکنه و اجازه بده که مردم از آزادی های خودشون استفاده بکنند.
2: وال استریت ژورنال در گزارشی میگه جمهوری اسلامی زیر فشار تحریم و محاصره دریایی به جای اینکه اقتصاد را برای بهتر شدن زندگی مردم بازسازی کنه داره اونو برای دوام آوردن حکومت تنظیم میکنه. اقتصاد بقا اسم رسمی یک طرح حکومتی نیست، توصیف وضع موجوده. اقتصادی که قرار نیست رشد کنه، رفاه بسازه یا زندگی رو به حالت عادی برگردونه، فقط باید اونقدر کار کنه که دستگاه قدرت خاموش نشه. کالای کمیاب سهمیه بندی میشه، دسترسی به ارز محدود میشه، سرمایه گذاری عقب میفته و فشار اصلی میرسه به خانواده ها. بله، به زبان ساده اگه بخوام بگم حکومت برای موندن برنامه داره، فقیر نگه داشتن مردم. اما برنامه مردم اینه که ببینن این ما غذا بخرن، دارو تهیه کنن، اجاره بدن یا بدهی ماه قبل رو صاف کنن، کدومش؟ ترامپ نشسته با خودش حساب کتاب کرده، فکر میکنه تحریم و محاصره و اینا جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی میکنه. اما حکومت سال هاست یاد گرفته فشار اقتصادی رو از اتاق فرمان رد کنه و مستقیم برسونه به سفره مردم. یعنی برای بقا فقیرتر کردن مردم برای حکومت آسان‌تر از تغییر سیاست خودش. یک پژوهشگر مؤسسه کوینسی برآورد کرده که جنگ در نهایت 2 تا 3 میلیون شغل رو از بین میبره. یک پدر که کارش از دست میده، مادری که داروش رو نصف میکنه، بازنشسته که خریدش شده دونه دونه اینا انجام میده، بچه که اول گوشت بعد شیر بعد شاید یک وعده کامل غذا از سفرهش حذف میشه. حکومت برای اداره این وضع چه میکنه؟ سهمی بندی سوخت و برق، محدود کردن ارز، چاپ پول برای پرداخت هزینه‌های دستگاه، عقب انداختن سرمایه‌گذاری و استفاده از شبکه‌های قدیمی، دور زدن تحریم. یعنی حکومت به جای حل مشکل فقر مردم بهش دامن میزنه تا بتونه بمونه و حکومت کنه. متاسفانه گزارش‌هایی هم از افزایش سرقت مواد غذایی ارزون منتشر شده. وقتی دست یک آدمی مثلا به سمت قفسه ماکارونی میره تا یه بسته غذای ارزون رو بدون پول برداره، ما دیگه با یه دزد ما طرف نیستیم که، با یه آدم گرسنه طرفیم. و این پیامد فقریه که آخونده بر مردم تحمیل کردن. اقتصاد بقا دیگه یک اصطلاح اقتصادی نیست، وارد خونه ملت شده، وارد زندگی مردم شده، وارد روان مردم شده. حکومت میگه پول نیست. ما میپرسیم آقا اگه پول نیست چرا برای بقای حکومت همیشه پول هست؟ در سال 2024 سخنگوی دولت اعلام کرد بودجه نظامی قرار 200% افزایش پیدا کنه. بودجه که فقط یک جدول اعداد نیست، همجور نگاه بودجه یک اعتراف نامه اولویت های سیاسی حکومته. وقتی برای حقوق، دارو، بیمارستان زیر ساخت پول کافی نیست اما بودجه نظامی چند برابر میشه، نمیشه همه چیز گردن کمبود منابع انداخت. انتخاب این که منابع کجا خرج بشن با حکومته. بدترین کار اینه که حکومت به جای تلاش برای رفع محاصره ای که الان باش مواجهه، دوباره مثل قبل تحریم ها رو بخواد دور بزنه، چون حاصل این روش اقتصاد ضعیف‌تر و فساد گسترده‌تر و این تعمدیه. یعنی حکومت نمیتونه بگه نمیدونستیم. میدونه، میدونه که این مسیر چه بلای سر مردم میاره، اما بازم به جای تغییر مسیر دنبال راهی برای ادامه دادنه. اینا من که میگم اینا نیت خوانی نیستا، چیزیه که هست. ماست آقا سفیده، روز روشنه، شب تاریکه و فقیر نگه داشتن مردم ایران هم تعمدی است. حکومت به راحتی با کاهش تنش و تعامل با دنیا میتونه اقتصاد رو حرکت در بیاره. سه سوت. اما نمیکنه. نمیخواد که بکنه. هزار سال دیگه هم نمیکنه، چون حفظ ساختار قدرت و سیاست‌های ایدئولوژیک خودش رو بر رفاه مردم ترجیح میده. تازه در اقتصاد بقا قرار نیست همه به یک اندازه فقیر بشن، اشتباه نکنید. شبکه اقتصادی سپاه و نهادهای وابسته به وفاداران شغل، پول و فرصت میده و در مقابل برای حفظ نظام روی اونا حساب میکنه. پس مدل دقیقا این نیست که همه را فقیر کن و حکومت کن. مدل اینه که اکثریت جامعه را ضعیف و وابسته نگه دار، اما منابع را به شبکه‌ای بده که بقای حکومت بهش وابسته است. مردمی که تمام روز درگیری پیدا کردن دارو، پرداخت اجاره، خرید غذا هستند، وقت و توان کمتری برای مطالبه گری دارند. خامنه‌ای سالها پیش گفته بود، یادتون باشه، اقتصاد مقاومتی فقط واکنش موقت به تحریم نیست، بلکه یک راهبرد بلند مدته. این حرف نشون میده حکومت مقاومت و مسئولسازی نظام در برابر فشار خارجی رو به عادی شدن زندگی مردم ترجیح داده. اقتصاد مقاومتی دست کم حالا در تبلیغات خودشون وعده تولید و پیشرفت میداد، اما اقتصاد بقا دیگه وعده نیست، اعترافه. اعتراف اینه که ممکنه مردم هر روز فقیرتر بشن، خدمات عمومی فرسوده‌تر بشه، کارخونه‌ها سرمایه‌گذاری نکنن، اما تا وقتی دستگاه قدرت کار میکنه، حکومت میگه دووم آوردیم. دووم آوردید؟ چه کسی دووم آورده؟ حکومتی که بودجه امنیتی و نهادهای سرکوبش رو حفظ کرده، یا مردمی که گوشت رو حذف کردن، داروشون رو نصف میکنن، از پسنداز میخورن و برای خرید غذا بدهکار میشن؟ تاریخ هم تضمین نمی‌کنه که فشار اقتصادی خود به خود حکومت رو به عقب نشینی وادار کنه. حکومت‌های مثل کوبا، ونزوئلا با سرکوب، کنترل منابع و امتیاز دادن به حامیانشون سال‌ها در دل بحران اقتصادی باقی موندند. ممکنه واشنگتن حساب کتاب کرده باشه که فشار طولانی مدت در جمهوری اسلامی رو میتونه محدود کنه. ممکنه آخونده هم حساب کرده باشن که میتونن این فشار رو تحمل کنن. اما وسط این مسابقه فرسایشی، این مردم ایرانن آقا، که هر روز هزینه واقعی میدن. کشوری که مردمش فقط زنده میمونن، اقتصادش نجات پیدا نکرده، فقط حکومتش زمان خریده.

0: همزمان با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز،
1: رئیس جمهور ایالات متحده واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد.
2: میگه جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونه راجع به این دیوار فولادین بکنه.
3: آمریکا میگه تنگه هرمز در حال حاضر ترددش درش امنه.
4: سخنگوی قرارگاه خاتمونم بیا واقعا به حرفی که میزنه باور بره. الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر رو باز میکنن حمله کنن.
5: روابط کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی
6: حالا که مهلت 60 روزه به پایان رو به پایان هستش،
7: به سوی انواع تازه از جنگ ها میریم.
8: از صفهای طولانی بنزین و صف خوابی برای دریافت بنزین، بعضی از جایگاه اصلا بنزین ارائه نمی بسته است.
9: هزینه های زندگی از افزایش مزد جلو زده.
10: قطع برق در بخش های خانگی و صنعت.
11: بحران انرژی داره تبدیل میشه به بحران امنیت غذایی.
12: فشار حکومت برای تحمیل حجاب.

0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
1: برج علی‌آباد کاشمر، برج مقبره‌ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی‌آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دو پوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا گفته نیروی دریایی این کشور میتواند محاصره دریایی ایران را برای مدتی نامحدود ادامه دهد. هگست که برای بازدید از یک مرکز آموزشی به پاناما رفته اضافه کرد آمریکا با جابجایی و جایگزینی چرخشی کشتی‌های جنگی میتواند این محاصره را ادامه دهد. او همچنین گزارش‌ها درباره شرایط نامناسب ناو هواپیما بر ابراهام لینکلن را رد کرد. در همین حال نیروی دریایی آمریکا در حال آماده سازی برای اعزام ناو هواپیما بر یو اس اس جورج واشنگتن به خاورمیانه است تا در یک جابجایی از پیش برنامه ریزی شده جایگزین یو اس اس ابراهام لینکلن شود. گزارش وال استریت ژورنال جورج واشنگتن که در ژاپن مستقر است این هفته همراه چند ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده از تنگه مالاکا عبور کرده و به سوی مأموریت جدیدش در حرکت است. همزمان با ادامه فشارهای اقتصادی و نظامی آمریکا بر جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته واشنگتن هفته آینده اقدامات تازه‌ای علیه تهران اعلام خواهد کرد. بسنت در گفتگو با شبکه خبری نیوزمکس تاکید کرد این اقدامات از نظر شدت انزوای اقتصادی در تاریخ یک کشور بی سابقه خواهد بود. بسنت گفته جزئیات این اقدامات هفته آینده منتشر می شود اما درباره بخش ها و نهادهای هدف توضیحی نداد.
1: خبر بسیار مهم رو در طول این ساعات گذشته ما داشتیم. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده گفته که قرار هستش در یک طرحی که جزئیاتش البته قرار است در هفته آینده به صورت کامل به دست خبرنگاران برسه، شدیدترین اعمال‌های اقتصادی رو بر علیه یک کشور که تا کنون در تاریخ انجام شده رو وزارت خزانه داری ایالات متحده بر علیه جمهوری اسلامی انجام بده. او تنها جزئیاتی که گفته اشاره کرده به اینکه قرار هستش که این طرح مجموعی باشه از اقداماتی منجر به تحریم‌های اقتصادی مختلف جمهوری اسلامی، احتمالاً تحریم‌های شدیدتر از آن چیزی که الان داریم می‌بینیم و محاصره دریایی که اجازه رسیدن حتی یک کالا را هم به بنادر جنوبی ایران نده. در طرف دیگر سفرهایی است که فرمانده سنتکام داره انجام میده و دیدارهایی است که داره انجام میده. یکی از اون سفرها به اسرائیل بود. الان مشخص شده که در جریان سفری که داشتند آقای کوپر به اسرائیل، در دیدارشون با فرماندهان ارتش اسرائیل خواهان این شدن که حملات به جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه. صحبت از زیرساخت‌ها شده با این منطق

0: که جمهوری اسلامی در حال حاضر حاضر به پذیرش آن شروط ایالات متحده نیست یا داره از زیر شانه خالی میکنه و ممکن استش که حمله ادامه حملات و حمله به زیر ساختها کمی برق رو برگردونه.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. شاهو زیرک، جوشکار ساختمان، روز چهارشنبه در مشهد بازداشت شد. بنابر گزارش هرانا، نیروهای اطلاعات سپاه او را با خشونت بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. به گفته منبع، شاهو زیرک به دلیل انتشار مطالبی در حمایت از انقلاب ملی و شاهزاده رضا پهلوی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد. مرتضی عرب خراسانی، شهروند بازداشت شده با گذشت بیش از 5 ماه از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلا تکلیف در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می شود. به گزارش هرانا، یک منبع مطلع گفته بازجویان برای گرفتن اعتراف اجباری او را تحت فشار قرار داده و تهدید کردند در صورت پس گرفتن اظهارات قبلی به انفرادی منتقل خواهد شد. نیروهای هنگ مرزی جمهوری اسلامی در بانه به سوی شماری از کولبران تیراندازی کردند. در جریان این تیراندازی، یک کولبر اهل پیرانشهر با هویت موسی زیباپور با شلیک مستقیم کشته شد. بر اساس گزارش هنگا، این کولبر که متأهل و پدر 3 فرزند بود، در ساعت 4 بعد از ظهر روز پنجشنبه 22 مرداد 1405 هدف گلوله قرار گرفت. آمریکا در واکنش به گفته‌های وزیر دفاع اسرائیل درباره ماندن ارتش این کشور در جنوب لبنان اعلام کرد حضور نظامی دائمی اسرائیل در این منطقه با تعهدات پیشین این کشور و هدف دستیابی به صلح و امنیت پایدار سازگار نیست. جزئیات بیشتر از بابک اسحاقی.
2: در حالی که ایالات متحده تلاش می‌کنه تا گفتگوهای صلح بین اسرائیل و لبنان را به پیش ببره و حتی فشار بر اسرائیل برای اینکه یک مقداری از مناطقی در اونجا حضور داره اسرائیل در جنوب لبنان عقب نشینی بکنه، در اسرائیل ارزیابی ها بر این هستش که به این زودی ها اسرائیل این مناطق را تخلیه نخواهد کرد. در آینده نزدیک انتخابات اسرائیل در پیش هست، بعید به نظر میاد که اسرائیل دست به چنین عقب نشینی در جنوب لبنان و حتی در نوار غزه بزنه. اما بعد از انتخابات هم همه چی بستگی به حضور حزب الله لبنان و سلاح‌های حزب الله لبنان در جنوب این کشور داره و تا توان نظامی دولت لبنان به جایی نرسه که بتواند این سازمان حزب الله لبنان را خلع سلاح بکنه، همچین اتفاقی حداقل در ارزیابی‌های اسرائیل نخواهد افتاد. و علاوه بر اون، ارتش اسرائیل نه تنها حضور نظامی خودش را در جنوب لبنان ادامه میده، بلکه امروز حتی خبرهایی از پیشروی سربازان اسرائیل در جنوب لبنان هم ما گزارش شنیدیم. ارتش اسرائیل رشته کوه علی الطاهر را کاملا تصرف کرده و اکنون بر بخش عمده اون کنترل داره. این موضوع را منابع رسمی امنیتی اعلام میکنن. با این حال، به دلیل حساسیت‌های سیاسی تصمیم گرفته شده که فعلا وضعیت عملیاتی تاکتیکی در همین نقطه متوقف و تثبیت بشه. رشته کوه علی طاهر در جنوب این کشور میان رودخانه لیتانی و ارتفاعات نباتی مکانی بسیار استراتژیک هستش که تقریبا تمامی شمال اسرائیل از اونجا میشه اون را مشاهده کرد و اسرائیل قرار هستش که در اونجا ادامه بده استقرار خودش را. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان ملل متحد اعلام کرد شمار غیرنظامیان کشته و زخمی شده در اوکراین در ماه ژوئیه به بالاترین سطح ماهانه از مارس 2022 رسیده. مأموریت نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل کشته شدن دست کم 437 غیرنظامی و زخمی شدن 2610 نفر را در این ماه تایید کرد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، هشدار داد در صورت توقیف کشتی‌های روسی از سوی کشورهای غربی، مسکو اهداف پاسخ خود را مستقلاً انتخاب خواهد کرد. او گفته کشتی‌هایی هدف قرار می‌گیرند که در خدمت منافع کشورهای توقیف کننده باشند. روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داد جارد کوشنر هفته آینده به اسرائیل سفر می‌کند تا بنیامین نتانیاهو رو به پیشبرد طرح خلع سلاح حماس ترغیب کند. بر اساس این گزارش حماس دو هفته پیش با طرح مورد حمایت آمریکا موافقت کرده، اما نتانیاهو با بخش‌هایی از آن مخالف است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه با هدف تشویق به ازدواج اظهارات یک کارشناس درباره ویژگی‌های زنان و مردان را پخش کرد که در شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز شد. این کارشناس با ارائه الگوهایی درباره زنان و مردان گفت اکثر مردهای مهربان پول و اکثر خانم‌های زیبا اخلاق ندارند.
3: همه انسان‌ها همین خوب یک انسان همه خوبی‌ها رو همزمان با هم نداره. همه انسان‌ها خوبی بینشون تقسیم شده. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آیه قرآن میگه ها، میگه جوری طراحی شدم هیچ کس کامل نیست، یه نقصی همه دارن. دقت کردم اکثر آقایانی که مهربونن پول ندارن، نمیدونم چه جوری خدا تقسیم کرده بهشون مهربون اینقدر پول نداده. اکثر خانم‌ها که قیافه دارن اخلاق ندارن. دوستون
4: ای بابا یه قیافه فقط نه، نسبتی چیزی هم بگین.
1: سبا لاله روان تحلیلگر درباره تناقض در معیارهای جمهوری اسلامی برای محدود کردن زنان در ایران و گسترش خودسانسوری توضیح.
5: کارشناس اون هم در حوزه سلامت روان به عنوان یک مشاور و روانشناس در یک رسانه به این راحتی
1: یک گزاره
5: شخصی رو تبدیل به یک حقیقت اجتماعی میکنه و بعد از برچسب‌های روانی هم استفاده میکنه و به راحتی هم منتشر میشه. خب این دقیقا یک خط قرمزی برای ما در حوزه سلامت روان هست. ولی برگردم به صحبت شما، ببینید ما در تمام این سالها یک الگوی قدیمی و چند لایه از زن رو داشتیم که تمام این لایه‌ها و الگوها پر از تناقض بوده. مثلا میگه زن باید جذاب باشه، ولی نه باید جذاب باشه که تهدید کننده باشه. زن باید آراسته باشه، ولی خیلی هم به ظاهر خودش نرسه. زن باید مستقل باشه، ولی باید نقش همسری و مادری خودش رو هم حفظ کنه. خب در تمام این مدت ما میبینیم که برای زن و حتی برای مرد یک سری الگوهای از پیش تعیین شده و ثابت در نظر میگیرن و تعیین میکنن در کجا چگونه باشه و در کجا چگونه باشه. این رو معمولا ساختارهای ایدئولوژیک استبدادی استفاده میکنن که بتونن نظم اجتماعی رو برقرار بکنن. و یک نکته خیلی مهمی هم در روانشناسی ما میتونیم اینجا بهش اشاره بکنیم، هدفشون از این اینه که فرد بتونه خودش به روکر با روکرد خودکنترلی و خودسانسوری پی ببره. یعنی فرد بگه خب ببین اگر من مثلا این زیبایی رو دارم باید در این حد و حدود باشم، اگر مثلا من فرزند میخوام زیبا باشم باید این حد و حدود رو رعایت کنم، اگر مثلا میخوام در رابطه با میل جنسی صحبت بکنم باید در یک اندازه خاص صحبت کنم. این باعث میشه که فرد به خود کنترلی و خود سانسوری دست پیدا بکنه و بیشتر در اون نظم اجتماعی که ساختار ایدئولوژیک براش در نظر گرفته میشه، چیزی که ساختارهای استبدادی و ساختارهای تبعیضی بسیار بهش تاکید دارن و به همون خاطر سعی میکنن این الگوها از پیش تعیین شده متناقض و پیچیده رو ارائه بدن تا بتونن افراد رو در همون چارچوب‌ها و نظم اجتماعی خودشون حفظ بکنن.
1: سپاسگزارم از همراهی شما. با خبرهای این ساعت با ما بمونید.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: اصلا آتش بسی شکل نگرفت که بخواد ادامه داشته باشه. رفتن یک تفاهم نامه دو طرف به صورت غیر حضوری در ابتدا امضا کردند. پاکستان هم بعدن رفتن در سوئیس اونجا صحبت هایی را انجام دادن و پاکستان هم یک نقش میانجی داشت، خیلی هم دوست داشت که نقشش رو پررنگ نشون بده، مثل الان که تا احساس کرده کمی از مذاکرات دور افتاده مجددا نماینده میفرسته به تهران که بگه نه هنوز نقش پاکستان پررنگ هستش. به گفته خود آقای ترامپ دو ساعت بعد از امضای اون یادداشت تفاهم نامه، هر چیزی که حالا اسمای مختلفی روش میگذارن، سپاه پاسدار اومده به نفکش حمله کرده، بعدش امارات متحده اومده واکنش نشان داده. کدوم آتش بس؟ الان هم اگر حملات متوقف شده، اگر به کشتی ها حمله نمیشه، به دلیل هستش که جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار گرفته با بمباران های بسیار زیادی که تمام مواضع جمهوری اسلامی، نیروهای سنتکام، نیروهای ارتش ایالات متحده انجام دادن و بعد وقتی هم که متوجه شدن دیگه به اون حد تاثیرپذیری حملات رسیده متوقفش کردن. ایالات متحده هم که با قدرت آنگونه که آقای ترامپ داره میگه یک دیوار فولادی در تنگه هرمز ایجاد کرده که نتیجهش رو داریم در کف بازارهای تهران میبینیم و مرتبا مردمی که دارن از نبود کالاهای اساسی صحبت میکنن، حقوقهایی که پرداخت نمیشه، کارگرانی که حقوقاشون رو نگرفتن، نفتی که جمهوری اسلامی نتوانسته است هفته ها صادر بکنه، اینها صحبت هایی است که خودشون دارن مسئولین جمهوری اسلامی میکنن. این مقام های آگاهی که رویترز و خبرگزارا میرن باهاشون صحبت میکنن به اندازه کافی آگاه نیستن، یا به گونه دیگری دلشون میخواد که این خبرها رو منتشر بکنن بعد به نقل از رویترز در خبرگزاری های داخلی بگن. مشکل اصلی که اصلا این مذاکرات هیچ زمانی نمیتونه شک بگیره اینه که در طرف آمریکایی مشخصه که کی داره صحبت میکنه. آقای ترامپ، آقای مارکو روبیو، که اتفاقا آقای مارکو روبیو در این زمینه مذاکرات با جمهوری اسلامی خودش رو کمی کنار کشیده، بیشتر آقای ونسان صحبت کردن، نمایندگان آقای ترامپ در ایران همه دارن صحبت میکنن. این همه صدایی که در ایران وجود داره و از سمت مسئولین جمهوری اسلامی وجود داره، از کسی که تنها مقامش این هستش که مشتبه خامنه ای دامادش بوده، حداد عادل که یک شخصی است که آره فرهنگستانی داشته در جمهوری اسلامی که از طریق اون میتونسته برای خودش منافع مالی رو کسب بکنه، تا فرماندهان پیشین جمهوری اسلامی که فرماندهان سپاه پیشین جمهوری اسلامی که بازنشست شدن، تا کسانی که مجری صدا و سیما هستن، اینا همه دارن راجع به تنگه هرمز و توافق و مذاکرات و اینا صحبت میکنن. عباس عراقچی هم که هر از چنگایی که بهش فشار میادش از سوی گروهایی که حالا کمی تندتر از خود عباس عراقچی هستن، میاد یک توییت میزنه. الان میگه آقای قالیباف گویا اشتراک که چت جی پی تیش تموم شده، دیگه خبری از توییتاش نیست. بنابراین وقتی که این همه صدایی در جمهوری اسلامی وجود داره، اصلا نمیشه با اینا صحبت کردش. احتمال هم داره که وضعیت به همین شکل باقی بماند و دودش فقط در چشم جمهوری اسلامی خواهد رفت و متاسفانه مردم ایران.
1: پس از پایان کشتار دیما، آیت الله خامنه ای در آخرین سخنرانیاش اشاره کرد که ما از حمله خارجی خیلی هراسان نیستیم و از اینکه دشمن اختشاشاتی رو هدایت کنه نگران هستیم، که در واقع نشانه بود از نگرانی از اعتراضات آینده. در روز نهم اسفند که مقر ایشون بمبارون شد، جلسه تشکیل شده بود اتفاقا توسط آقای شمخانی برای شورای دفاع که در مورد اعتراضات آینده فکر کنه. این نشون میده که در این بحبوه باز هم مهمترین نگرانی حکومت اعتراضات بوده و این ماجرا همینطور ادامه داشته. حتی روز نهم اسفند وقتی میبینید که آماده هستن که مردم رو بلافاصله به خیابون بیارن، هواداران خودشون رو برای تسخیر خیابون برای جلوگیری از اعتراضات احتمالی، اما نگرانی نیستن که مثلا مدرسه شجر مینا رو تخلیه کنن که مبادا کودکان بیگناه در اونجا کشته بشن توسط دشمن جنایتکاری که ازش حرف میزنن. بنابراین مشخصه که مهمترین اولویت حکومت و نگرانی حکومت عبارت است از این اعتراضات. جرقه قیمت بنزین میتونه یکی از اونها باشه، البته در این مورد خاص ممکنه عاملهای اقتصادی یا فنی هم برای اجرای تر نقش داشته باشه، ولی در این تردید نیست که هر وقت بخوان چنین کاری بکنن، نگرانی امنیتی از این که مردم اعتراضاتی در پی افزایش قیمت بنزین نشون بدن وجود داره و شاید این هم یکی از نشاناش باشه. میدونید که نابرابری در این سالها به تدریج در ایران رو به رشد بوده و نابرابری نمایشی و اظهاری هم مزید بر علت شده و بیشتر در چشم مردم میاد که نابرابری چقدر عظیمه. یکی از منشأهای این نابرابری وجود یاران هاست که معمولا طبقات بالا بیشتر از این یاران ها استفاده میکنن و شاید مهمترینش اتفاقا یاران های سوخت باشه. تحقیقات خود سازمان های دولتی نشون میده که دهک های درآمدی بالا چند برابر دهک های پایین از مواد سوختی استفاده میکنن، بنابراین قیمت ارزون و دادن یارانه به این معنی است که اونا بیشتر بهره میبرن تا طبقات پایین. و به علاوه بخشی از فشار زندگی طبقات پایین غیر از هزینه مربوط به غذا که بیشتری میزان تورم رو داشته ناشی از هزینه های سوخت و انرژی است که برای کار به کار میره و در نتیجه فشار رو بر اونها مضاعف میکنه و در نتیجه میشه حد زد که افزایش قیمت حامل های سوخت و انرژی باعث نابرابری بیشتر هم خواهد شد. آمار دولتی هم گواهی مطلب هست. مکانیزم های توزیع این یارانه ها هم نشون دهنده چنین وضعیتی است. بنابراین مادام که به این شکل این یارانه ها داره توزیع میشه و قیمت های واقعی وجود نداره و برای حمایت از کسانی که ممکن با قیمت های واقعی صدمه ببینن تدبیری نباشه، طبیعی که نابرابری ها افزایش پیدا کنه.
2: این کامیونه رو میبینین؟ یه کامیون معمولی کترینگ غذا و وسایل که وسایل غذا و پذیرایی رو میبره پای هواپیما، اما این یکی یه ماه پیش تو فرودگاه آنکارا یه مسافر ویژه داشته، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. بریم ببینیم پشت پرده عملیات امنیتی نجات ترامپ در فرودگاه آنکارا چی بوده.

0: یه تصویر عادی که حالا معلوم شده پشتش یه عملیات ویژه در جریان بوده. ترامپ 8 ژوئیه برای شرکت در نشست سران ناتو رفته بود ترکیه با هواپیمای جدید 747ش که قطر بهش هدیه داده بود. اما موقع برگشت ترامپ گفت به یاد قدیم ندیما میخوام با هواپیمای ایرفورس وان قدیمیم برم بریتانیا. همونطور که دیدین رفت، سوارم شد و بای بایم کرد. اما بلا فاصله و وقتی خبرنگارا منتظر بودن که سوار بشن، ترامپ و مخفیانه از هواپیما پیاده میکنن و سوار اون کامیون کترینگی که پشتش بوده میکنن و به هواپیمای سوم منتقل میکنن، هواپیمای C-32A که نسخه نظامی بوینگ 757. خبرنگارا و بعضی مقام های آمریکا هم سوار ایرفورس وان میشن، غافل از این که ترامپ تو هواپیما نیست. هر دو هواپیما تو پایگاه RAF میلدنهال بریتانیا فرود میان. اینجا برعکس کاری که تو آنکارا کرده بودن رو انجام میدن، یعنی ترامپ رو از C-32 منتقل میکنن به ایرفورس وان و اونجا هم باقی نقشه رو اجرا میکنن. ترامپ از ایرفورس وان پیاده میشه، انگار نه انگار که خبری بوده. تو بریتانیا ترامپ این بار سوار همون هواپیمایی که قطر بهش هدیه داده بود میشه و برمیگرده آمریکا. حالا که یک ماه از این ماجرا گذشته، جزئیات این عملیات بیرون اومده، اما دلیل این کار رو از زبون خود ترامپ بشنوین.
1: من تهدیدهای زیادی دریافت میکنم. این هواپیما به انگلیس رفت چون سربازا میخواستن اون رو ببینن. اونجا توقف کرد و هواپیما رو به سربازا نشون دادن. ما هم همونجا جابجایی رو انجام دادیم. این کار کاملا طبق نظر ارتش بود. من هم فقط باید کاری رو که اونها میگن انجام بدم. فکر میکنم در واقع هواپیمایی که من با اون پرواز کردم بیشتر در معرض خطر بود. فکر میکنم خود من بیشتر در معرض خطر بودم. چون فکر میکنم احتمالاً همون هواپیمایی بود که اونها بیشتر میخواستن هدف قرار بدن. من تهدیدهای زیادی دارم که شما از اونها خبر ندارید.
0: ترامپ همزمان که تو ترکیه بود دستور حملات تلافی جویانه به سپاه رو داده بود. تنش در اوج خودش بود. وال استریت جورنال حالا میگه اسرائیل به آمریکا هشدار داده بوده که سپاه قصد داره هواپیمای ترامپ رو با موشک‌های دوشپرتاب زمین به هوا بزنه. ادعایی که هنوز از سوی آمریکا و یا اسرائیل تایید نشده. اما اینطور عملیات‌ها برای بعضی از رؤسای جمهوری دیگه آمریکا هم سابقه داشته.
2: کار غیر معمولی نیست، هرچند برای دقیقاً چنین سناریوی نمونه یادم نمیاد، اما قبلاً هم اتفاق افتاده، مثلا سفر کلینتون از هند به پاکستان. سناریوهای مختلفی طراحی میشه تا اطلاعات تا جای ممکن محرمانه بمونه و مطمئن بشن چیزی درز نمی‌کنه.
0: ترامپ تا حالا از حدوداً 5 سوء قصد جدی سالم بیرون اومده. اگه این تهدید واقعی بوده باشه، عملیات آنکارا احتمالاً ترامپ رو از یه تهدید جدی دیگه هم محافظت کرده. سناریویی به کارگردانی سرویس مخفی آمریکا با حضور 3 هواپیما، یک کامیون کیترینگ و یک رئیس جمهور خونسرد.

عرض درود و ادب خدمت ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. ایران رو پس میگیریم، این شعار رو در جریان انقلاب ملی بسیار میشنم، اما در دل این جمله یک پرسش بسیار مهم وجود داره: ایران رو از چه کسی باید پس گرفت؟ ایران که به اشغال یک ارتش خارجی در نیامده، جمهوری کودک‌کش اسلامی متاسفانه از دل یک رخداد شوم در درون کشور در بهمن شوم 57 بر ایران حاکم شد. این رژیم محصول رخداد 57. سرکردگان اون عمدتاً در ایران به دنیا آمدن، به فارسی حرف میزنن، شناسنامه ایرانی دارن. پس چرا درک سالم و عقل سلیم ملت ایران جمهوری اسلامی رو اشغالگر میدونه؟ چرا ملت در جریان انقلاب ملی از لزوم آزادسازی ایران حرف میزنن؟ چرا ملت ایران در کف خیابون و مقابل گلوله های جنگی سپاه تروریستی پاسداران شعار میدن می جنگیم، می میریم، ایران رو پس میگیریم؟ چرا ماه منیر مولای راد، مادر کیان پیرفلک، کودک 9 ساله‌ای که با گلوله های دستگاه کودک کش رژیم اسلامی در پاییز 1401 به قتل رسید، در ایزه خوزستان شعار داد ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم؟ چرا ملت ایران مقابل رژیمی که مدعی بود خطر داعش رو از ایرانیان دور کرده فریاد زدن بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایی؟ چرا مردم 4 دهه ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر دشمنی آمریکا با ملت ایران رو رد کردند و شعار دادند دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست؟ چرا کشاورزان اصفهانی در نماز جمعه 25 اسفند 1396، یعنی 2 ماه پس از آغاز انقلاب ملی، به نماینده خامنه‌ای در اصفهان پشت کردند و فریاد زدند پشت به دشمن، رو به میهن؟ چرا دختران ساروی در مازندران در سال 1401 شعار میدادند رضا شاه میمیریم، مملکت رو میگیریم؟ لطفا این ویدیو رو ببینید.

ایران، مرکز ایران و جنوب ایران. ایران کشور پهناوریه. چرا ملت این کشور پهناور در این گستره سراسری یک درک مشترک پیدا کردند و اون رو فریاد میزنند و جمهوری اسلامی رو اشغالگر کشور میدونند؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید یک سوء تفاهم رو کنار گذاشت. وقتی جمهوری اسلامی از طرف ملت ایران اشغالگر دونسته میشه، مقصود اشغال به معنای دقیق حقوق بین الملل نیست. بله، یک ارتش خارجی خاک ایران رو تصرف نکرده. اما و هزار اما، مسئله اینجاست که یک دشمن داخلی ایران رو اشغال کرده. و البته که چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. اشغالگر در اینجا توصیفی از نوع رابطه جمهوری اسلامی با ایران و ایرانیه، یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. شهروندان ایرانی رو در صورت اعتراض عوامل موساد مینامه. هویت، فرهنگ و شیوه زندگی شهروند ایرانی رو موضوع مهندسی ایدئولوژیک قرار میده و هنگامی که ملت ایران علیهان به خیابون میان، به سوی این مردم بی سلاح گلوله جنگی شلیک میکنه. اگه یک دشمن خارجی قرار بود با ایران و ایرانی چه کنه که دشمن داخلی یعنی جمهوری اسلامی هزار بار بدتر از اون رو نکرده باشه؟ بنابراین مسئله نیست که اوباش جمهوری اسلامی در کجا به دنیا آمدن، در کجا متولد شدن، دوران کودکی خودشون رو در کجا گذروندن. مسئله اینجاست که این کودک کشان با مردمی که متولد خاک پاک ایران هستند چه می کنند؟ مسئله ملت ایران با جمهوری اسلامی مناسبات اشغالگرانه این رژیم با ایران و ایرانیه و ملت خردمند ایران مفهوم مناسبات اشغالگرانه جمهوری کودک‌کش اسلامی با ایران و ایرانی رو از عمق جان خودش درک میکنه و به صورت خلاصه مفهوم مناسبات اشغالگرانه رو اشغالگری میدانه و رژیم اسلامی رو اشغالگر میخونه. روح الله خمینی در آذر 1358 جمله‌ای گفت که شاید تمام این بحث رو خلاصه کنه. این جمله خمینی رو میخونم. میگه نهضت ما اسلامی است قبل از آن که ایرانی باشد. نهضت مستضعفین سراسر جهان است قبل از آن که به منطقه خاص متعلق باشد. دقت کنیم، خمینی نگفت که حکومتی ایرانی در کنار منافع ملی ایران حالا از مسلمانان دیگر هم حمایت میکنه، که بماند این هم غلطه. اما بدتر از این، خمینی تقدم رو مشخص کرد، اولویت رو مشخص کرد. اسلامی فراتر از ایرانی، مستضعفین جهان فراتر از ملت ایران. دقت کنیم در جمله این دجال زمان، تکرار میکنم حرف خمینی رو، نهضت ما اسلامی است قبل از آن که ایرانی باشد. نهضت مستضعفین سراسر جهان است قبل از آن که به منطقه خاص متعلق باشد. این فقط سخنرانی و یا حرف یک آخوند بنیادگرا نبود که حالا یک چیزی گفته باشه و رد شده باشه، بلکه همین نگاه وارد ساختار حقوقی جمهوری اسلامی شد. به عنوان فقط یک مثال، اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی رو نه در قبال شهروندان ایران بلکه در قبال کل جامعه بشری، دقیقاً عبارتی که در خود قانون اساسی اومده، کل جامعه بشری مسئول معرفی میکنه و حمایت از اون چی که خودش مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین مینامه رو در هر نقطه جهان وظیفه جمهوری اسلامی میدونه. بنابراین با یک سلسله مراتب آخر الزمانی روبرو هستیم.
جمهوری اسلامی خودش رو دولت

یک ملت مشخص در یک سرزمین مشخص با مرزهای مشخص و با تاریخ مشخص نمیدونه، خودش رو حامل یک مأموریت و رسالت میدونه که ملت ایران، دولت ایران، مرزهای ایران و تاریخ اون براش اساسا موضوعیت نداره. دولت ملی در هر سرزمینی اساسا وجود داره تا امنیت، آزادی و منافع یک ملت مشخص رو در یک سرزمین مشخص تأمین کنه. در جمهوری اسلامی این منطق کاملا وارونه شده. ایران آرمان جمهوری اسلامی نیست، ایران پادگان جمهوری اسلامیه. علی فدوی که تا همین سال 1404 به عنوان جانشین سرکرده کل سپاه تروریستی پاسداران فعالیت میکرد، در سال 1397 یه جمله گفت که من اینن میخونم: پاسداری از انقلاب اسلامی تنها پاسداری از یک کشور، یک جغرافیا و یک حکومت نیست. بعد اشاره میکنه به نام رسمی سپاه تروریستی و با افتخار میگه عین جملهش: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیچ کلمه ای را در ادامه خود ندارد، حتی ایران. سرکرده سپاهی که اقتصاد ایران رو به اشغال خودش در آورده افتخار میکنه که نام ایران در نام شوم سپاه پاسداران وجود نداره. البته ما هم از این مسئله خوشحالیم که نام نامیرای ایران در نام رسمی سپاه پاسداران وجود نداره. من فقط خواستم نگاه این اوباش به ایران رو اینجا برای شما شهر بدم، بحث رو جلوتر ببرم. دیدم بعضی از به ظاهر مخالفان جمهوری اسلامی به دولت پادشاهی پهلوی اشاره می کنند که برای نفوذ خارجی و برای امنیت خارجی خودش هزینه کرد و رفتار تروریستی جمهوری اسلامی رو در امتداد سیاست خارجی پادشاهی پهلوی قرار می دن. خیر، مسئله این نیست. ما ملت هوشمندی هستیم، شما نمیتونید ما رو بپیچونید. بله، هر دولت ملی برای سیاست خارجی، برای امنیت کشور، برای نفوذ خارجی هزینه میکنه. حرف ملت ایران چیز دیگه ایه. حرف ما رو نپیچونید. ملت ایران میگن این هزینه خارجی در خدمت بست منافع ایرانه، یا در حمایت از حماس فلسطین و حزب الله لبنان، در خدمت عظمت و سربلندی ایران در منطقه است، یا در پی نابودی اسرائیل و خرید دشمنی کشورهای منطقه. برای اینکه بهتر درک کنیم، شاهنشاه آریامهر و فرماندهان ارتش شاهنشاهی در قبال چرایی قدرتمندسازی ارتش شاهنشاهی ایران چگونه میاندیشیدند، شما رو به این نقل قول از سرلشکر الیس ویلیامسن دعوت میکنم که در گفتگو با بنیاد مطالعات ایران انجام داده بود، بیان کرده بود. جنرال ویلیامسن که تصویرش رو میبینید، بین سالهای 1971 تا 1973، یعنی دهه 50 خورشیدی، رئیس مستشاران نظامی ایالات متحده در ایران بود. من این نقل قول از ایشون رو در کتاب زندگی و زمانه شاه از غلامرضا افخمی دیدم که در کانال‌های تلگرامی که کتاب‌ها رو قرار میدن در دسترسه. دقت بفرمایید در نام کتاب: زندگی و زمانه شاه. این یک کتاب تحقیقی و همونطور که گفتم نوشته غلامرضا افخمیه. در صفحه 565 این کتاب افخمی این حرف ویلیامسن رو میاره که میتونید به خود کتاب سر بزنید اون رو ببینید، ولی من اینجا این حرف ویلیامسن رو میخونم. از دوستان خواهش میکنم این نقل قول از ویلیامسن رو. بله، ویلیامسن این رو میگه: من با قاطعیت میتوانم بگویم که شاه نمیخواست از ارتش خود برای امنیت داخلی استفاده کنند. ایرانی ها میخواستند
جامعه خود را دوباره به پای کشورهای پیشرفته برسانند. آنها تصور می کردند با پیشرفت در 12 اصل انقلاب سفید بار دیگر به چنین جامعه‌ای می رسند. و شگفت آور این است که ارتش یکی از آن 12 اصل نبود. پس نخستین پرسش ما غربی ها این بود که اگر ارتش یکی از 12 اصل انقلاب سفید نیست، پس دلیل این رشد ارتش چیست؟ من بارها و بارها در این باره با شاه و بسیاری از معاونان او بحث کردم. از نظر آنها هدف از ایجاد ارتش فقط و فقط این بود که امکان موفقیت 12 اصل انقلاب سفید را بدون دخالت بیگانگان فراهم آورد. نقل قول ویلیامسون تمام. شاهنشاه آریامهر، دقت کنیم، شاهنشاه آریامهر و فرماندهان ارتش شاهنشاهی میخواستن ایران اون اندازه از لحاظ نظامی قدرتمند بشه و قدرت بازدارندگیش اون اندازه توانمند باشه که کسی اساسا خیال تجاوز به کشور به سرش نزنه که در روند توسعه ایران اختلال وارد بشه. پادشاه در عرصه نظامی به دنبال قدرت بازدارندگی بود، نه قدرت تجاوز و مداخله چنان که جمهوری اسلامی دنبال میکنه و بماند همیشه هم از اسرائیل پس گردنی های سنگین میخوره. وقتی در جریان منازعات مرزی ایران پادشاهی با عراق صدام حسین، یکی از فرماندهان ارتش به پادشاه پیشنهاد میکنه که با قدرت نظامی ایران به ویژه در نیروی هوایی صدام حسین رو ادب کنن، شاه میگه این کار یعنی آغاز جنگی گسترده و در این جنگ اگرچه ایران پیروز میشه ولی کافیست خوزستان آسیب ببینه. میبینید نگاه شاه به خوزستان رو؟ میگه من میدونم در جنگ با عراق صدام حسین پیروز میشیم، ولی کافیه طرف عراقی دو تا موشک به خوزستان بزنه و در روند توسعه خوزستان اختلال وارد بشه. شما شرم نمی کنید به ظاهر مخالفان جمهوری اسلامی که سیاست مردم دوستانه چنین پادشاهی رو اساساً با اوباش جمهوری اسلامی مقایسه می کنید؟ در راستای چنین سیاستی بود که پادشاه ایران شاهنشاه آریامهر در مقابل صدام ترکیبی از قدرت بازدارندگی نظامی، نفوذ در میان نیروهای عراقی مخالف صدام به ویژه کردهای عراق و دیپلماسی رو در پیش میگیره و عراق صدام حسین رو مجبور میکنه که به معاهده الجزایر در 1975 تن بده و در جریان نهایی شدن اون معاهده صدام از صندلی خودش بلند میشه، مؤدبانه به سمت شاهنشاه ایران میره و ابراز ادب میکنه. پادشاهی پهلوی بدون جنگ عراق صدام که از حمایت ابرقدرتی چون شوروی برخوردار بود رو تسلیم خواسته ایران میکنه. این ویدئوی ابراز ادب صدام حسین به شاهنشاه آریامهر رو ببینید.

این طلای 24 عیار پادشاهی پهلوی و منطق توسعه ارتش برای حفاظت از توسعه کشور رو بسنجید با مس بدجنس جمهوری اسلامی و اون چنین رژیمون رو محور مقاومت مینامه. در همین سال 1404 و در امتداد کمک‌های سالانه میلیارد دلاری رژیم اسلامی به حزب الله لبنان، جمهوری اسلامی نزدیک به 1 میلیارد دلار در اختیار حزب الله لبنان قرار میده و عجیب اون که حزب الله حتی به این رقم راضی نبوده و از جمهوری اسلامی میخواد کمک سالانه رو به 2 میلیارد دلار افزایش بده. اون هم در شرایطی که در همین تابستان امسال توزیع شیر در مدارس ایرانی و برای کودکان ایرانی رو قطع کردن و گفتن بودجه کافی برای این کار وجود نداره. اشغالگر چه میکنه؟ تصور کنیم خدای ناکرده صدام ایران رو اشغال میکرد. چه میکرد؟ ثروت کشور رو خرج آمال خود میکرد و از مردم ایران دریغ میکرد. جمهوری اسلامی مگر چنین نمیکنه؟ در چرایی اشغالگر نامیدن این رژیم مسئله فقط چگونگی خرج ثروت کشور نیست. جمهوری اسلامی نه تنها ثروت ملی ایرانیان بلکه ابعاد خصوصی زندگی ایرانیان را اشغال کرده. دیکتاتور نامیدن این رژیم، دیکتاتوری نامیدن این رژیم لطف در حق این رژیمه. دیکتاتورهای معمول میگن در سیاست دخالت نکن، هر چه میخواهی کن. اما رژیم توتالیتر اسلامی میگه نه تنها در سیاست دخالت نکن، بلکه اونطور که من میخوام زندگی کن. اول بحث عرض کردم بحث مهندسی ایدئولوژیکه و اگرم تن ندی دختر مظلوم ایران مهسا امینی رو به جرم بدحجابی به قتل میرسونند و به صورت دختران اصفهان اسید میپاشند. پس ملت ایران منطق اشغال ایران توسط جمهوری اسلامی رو اینطور صورت بندی میکنه: خرج ثروت ایرانیان در خدمت منافع آخرالزمانی، اشغال تمام ابعاد زندگی ایرانیان و فراتر از اینها کشتار ایرانیان. در مسئله کشتار ایرانیان دگرباره مقایسه این دشمن داخلی با دشمن خارجی معنا پیدا میکنه. صدام حسین 8 سال با ایران و ایرانی جنگید و در عرض 8 سال بنا به آماری که وجود داره بین 11,000 تا 20,000 غیر نظامی کشته شدند. اما جمهوری اسلامی در عرض فقط 2 شب و جدای از تمام کشتارهایی که در سالهای قبل از اون انجام داده بود، در دی ماه 1404 ده‌ها هزار ایرانی رو در عرض کمتر از 2 شب به قتل رسون. نکته اما اینجاست که صدام حسین از ثروت ایرانیان رو به قتل نرسوند. جمهوری اسلامی اما دولت ایران رو غصب کرده، ثروت ایرانیان رو در خدمت خودش گرفته، از شهروند ایرانی مالیات میگیره تا چه کنه؟ به تروریست سپاهی و بسیجی حقوق و هزینه بده که در صورت به خیابون اومدن مردم بی سلاح ایران اونان رو به قتل برسونه. از پول شهروند ایرانی هزینه می کنند تا شهروندان ایرانی رو کشتار کنند. دشمن خارجی چه با ایران می کنه که این دشمن داخلی 1,000 بار بدتر از اون رو نکرده باشه؟ این مردم چرا محق نباشند که از آمریکا و اسرائیل کمک بخوان برای ساقط کردن این رژیم؟ عرض کردم مسئله فقط دیکتاتوری نیست. دیکتاتوری توصیف عملکرد قدرت در مدیریت مناسبات قدرت سیاسیه. مسئله اشغالگریه. بله، جمهوری اسلامی ایران رو با تانک از آن سوی مرزهای ایران اشغال نکرد، اما دولت ایران رو از ملت ایران جدا کرد، دستگاه اداری ایران رو در خدمت منافع ضد ایرانی قرار داد. این عین اشغاله، این همون مناسبات اشغالگرانه است. اینجاست که معنای شعار ایران رو پس میگیریم روشنتر میشه. پس گرفتن در اینجا به معنای آزادسازی خاک ایران از ارتش خارجی نیست. مسئله در اینجا به معنای بازپسگیری مالکیت سیاسی کشوره. انسان چیزی رو پس میگیره که از پیش متعلق به او بوده. مردمی که فریاد میزنن ایران رو پس میگیریم نمیگن کشور دیگه ای میخوان، میگن کشور خودمون رو میخوان.
ملت میگن ایران پادگان شما نیست، ایران خزانه حزب الله لبنان نیست، ایران خانه ما ایرانیان است، ایران خانه ما ایرانیان است. به امید احیای دولت ملی ایران و بازگشت ایران به ایرانیان. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: برج علی آباد کاشمر، برج مقبره ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دو پوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.
1: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
2: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
1: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
3: آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام رهبری و معمار نظریه ولایت فقیه، در یک سخنرانی تاریخی و تند در 23 آبان 1376 در قم، مرجعیت خامنه ای را زیر سوال برد.
4: ولایت مطلقه فقیه با مبانی فقهی شیعه سازگار نیست. کسی که شرایط فقهی مرجعیت را ندارد، نباید پای در این جایگاه بگذارد. این نه نقد یک شخص، که هشدار به یک نظام است.
3: این سخنرانی به حمله به بیت او و 5 سال حبس خانگی کامل منجر شد. منتظری پس از آزادی از حبس خانگی نیز تا پایان عمر بر مواضع انتقادی خود باقی ماند. در جریان جنبش سبز، او از شدیدترین منتقدان سرکوب معترضان بود و سرکوب‌ها را نامشروع خواند. او در 29 آذر 1388 درگذشت. تشییع پیکر او در قم به یکی از بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد.
5: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگو شروع کردید. چرا مردم باید از اینش بدن؟
6: همزمان با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز،
7: رئیس جمهوری ایالات متحده واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد.
8: میگه جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونه راجع به این دیوار فولادین بکنه.
9: آمریکا میگه تنگه هرمز در حال حاضر ترددش درش امنه.
10: سخنگوی قرارگاه خاتمه‌الانبیا بیا واقعا به حرفی که میزنه باور بره. الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر رو باز میکنن حمله کنن.
11: روابط کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی،
12: حالا که مهلت 60 روزه به پایان رو به پایان هستش،
13: به سوی انواع تازه از جنگ ها میریم
14: و از صف های طولانی بنزین و صف خوابی برای دریافت بنزین. بعضی از جایگاه ها اصلا بنزین ارائه نمیره، بسته است.
15: خزینه های زندگی از افزایش مزد جلو زده
16: و قطع برق در بخش های خانگی و صنعت.
17: بحران انرژی داره تبدیل میشه به بحران امنیت غذایی.
18: فشار حکومت برای تحمیل حجاب.
19: هر چی میگذره جمهوری اسلامی خالص‌تر و داعش‌تر میشه.
6: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
5: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
6: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
6: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
16: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمی گردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبد های ساسانی بر روی نقشه های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آن که از مربع به دایره برسند گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.

0: با درود، بیننده مجموعه از تازه ترین تحولات هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید از هفته آینده اقداماتی علیه حکومت ایران به اجرا میگذارد که در تاریخ بی‌سابقه است. اعزام ناو هواپیمابر جورج واشنگتن به خاورمیانه. آمریکا میگوید با جابجایی نوبتی ناوها محاصره ایران را برای مدتی نامحدود حفظ میکند. مذاکرات جمهوری اسلامی و روسیه درباره امنیت اطلاعات. تهران و مسکو درباره اقدام مشترک برای مقابله با استفاده مجرمانه از فناوری‌های اطلاعات گفتگو کردند. گزارش نهادهای حقوق بشری از صدور حکم اعدام برای سپهر امیرزاده دانشجوی پزشکی. سندیکای کارگران شرکت واحد تهران خواستار توقف فوری اعدام‌ها شد. در ادامه، جستجو برای مفقودان پس از زلزله مرگبار کولومبیا ادامه دارد. امدادگر 67 ساله کولومبیایی 3 دهه در میان آوارها زندگی جستجو می‌کند. همزمان با ادامه فشارهای اقتصادی و نظامی آمریکا بر جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن قصد دارد اقداماتی را علیه حکومت ایران به اجرا بگذارد که به گفته او در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه خواهد بود. بسن در گفتگو با شبکه خبری نیوزمکس بدون اشاره به جزئیات گفت اقداماتی که هفته آینده اعلام خواهد شد ترکیبی از انزوای شدید اقتصادی و ادامه محاصره در تنگه هرمز خواهد بود. محاصره‌ای که به گفته او مانع ورود هر گونه کالا به بنادر ایران یا خروج آن از این بنادر می شود. وزیر انرژی آمریکا میگوید راهبرد جمهوری اسلامی در نهایت به گفته او به خفه شدن اقتصاد و فروپاشی این حکومت منجر خواهد شد. کریس رایت در مصاحبه با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی در تلاش است اقتصاد جهان را گروگان بگیرد و همسایگان خود را به وحشت بیندازد، اما توانایی آنها برای ایجاد مشکل در حال کاهش است. و افزود راهبرد تهران در نهایت به فروپاشی این حکومت در ایران همزمان با خفه شدن اقتصادش منجر خواهد شد. پیت هکست وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد ارتش این کشور قادر است محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی را تا هر زمان که نیاز باشد حفظ کند. به گفته وزیر جنگ آمریکا، واشنگتن با چرخشی کردن حضور ناوهای جنگی خود در منطقه این کارزار نظامی را مدیریت می‌کند. او افزود ارتش ایالات متحده روند جابجایی و جایگزینی کشتی‌های جنگی را همانند گذشته ادامه خواهد داد تا فشار بر بنادر جمهوری اسلامی حفظ شود. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد ایالات متحده در حال آماده سازی برای اعزام ناو هواپیمابر یو اس اس جورج واشنگتن به خاورمیانه است. این ناو که در ژاپن مستقر است قرار است در چارچوب یک برنامه از پیش تعیین شده برای جابجایی ناوها همچنین ادامه محاصره دریایی بنادر ایران جایگزین ناو هواپیمابر یو اس اس آبراهام لینکلن بشه. محاصره همزمان بنادر ایران و گلوگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن همراه ماست. امیر، از تمام جهات، از همه جوانب دست روی گلوگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی گذاشتند و بنادر محاصره دریایی ایران در واقع یکی از اضلاع این چند سلیه.
1: و البته میشه گفتش که عدم صادرات نفت ایران ضربه نهایی است که داره جمهوری اسلامی میپذیره و نمیخواد هم قبول بکنه. بین 1 تا 1.5 میلیون بشکه نفت فروشش در روز، اون سقفی است که به گفته کارشناسان اقتصادی از قحطی و کمبود کالاهای اساسی در ایران جلوگیری میکنه. الان جمهوری اسلامی هفته هاست 1 لیتر نفت نتونسته بفروشه. حالا محاصره بنادر جنوبی ایران که به جای خودش، به گفته بسیاری از مقامات خود جمهوری اسلامی که در تلویزیون و جاهای مختلف صحبت میکنند، دارن میگن این محاصره اقتصادی خودش به نوعی جنگ هستش. از اون ور بسیار از خبرگزاری‌هایی که حالا مشخص نیستش در خبرگزاری بین‌المللی که معمولا هم خبرها رو وقتی که اعلام میکنن از سوی مقامات جمهوری اسلامی بعدا ده ها تکذیبی از سوی دولت ایالات متحده میاد راجع به شرایط ناگوار در ناو ابراهام لینکلن صحبت میکنن، بعد سنتکام میاد بیانیه میده و اصلا این رو به طور کامل تکذیب میکنه، اینکه درگیری اونجا بر سر قضا به وجود اومده، تعدادی کشته شدن. سنتکام میگه اصلا چیزی وجود نداره. جالبه خود مردم ایران صحبت های مقامات جمهوری اسلامی رو ارزش خبری براش قائل نیستند و اصلا توجهی نمی کنن، چون دقیقا شناخت دارن با ساختار دروغ پردازی مسئولان جمهوری اسلامی. بعد خبرگزاری هایی هستن در بیرون ایران که میان به نقل از مقامات جمهوری اسلامی اونها رو منبعی قرار میدن برای پخش خبرهای اونها. ورود ناو جنگی جورج واشنگتن به خلیج فارس یکی از اون بزرگترین زنگ خطرهاست اتفاقا برای جمهوری اسلامی یا به منطقه خاورمیانه. مشخص نیست در کجا میخواد این ناو الان مستقر بشه، به دلیل اینکه ناو ابراهام لینکلن یک ناو جنگی است که مرکزیتش و پهلو گرفتنش در ایالات متحده است، در بندر سان دیگو در کالیفرنیا. این ناو آمادگی این رو داره که زمانی که اتفاق خاصی در منطقه میفته درخواست بشه بر اساس یک مأموریت خاصی بره در یک منطقه از جهان اونجا مأموریت انجام بده. اما ناو جورج واشنگتن ناوی است که اصلا تنها ناو نیروی دریایی ایالات متحده است که بیس مأموریت‌هاش برای خارج از ایالات متحده است، در یکی از استراتژیک ترین مناطق دنیا در نزدیکی چین آمادگی مقابله داره با تهدیدات چین. حالا اون ناو داره به نزدیکی مرزهای ایران میاد برای تشدید محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی. بقیه ماجرایی که جمهوری اسلامی داره در مورد ابراهام لینکلن میگه داستان سرایی هایی برای داخل.
0: سپاس از تو امیر گیتی، همکارمون از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی. اما میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا هم از واشنگتن مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب ملکی. آمریکا از انزوای اقتصادی بی سابقه جمهوری اسلامی میگه، چه ابزارهای تحریمی دیگری در اختیار وزارت خزانه داری باقی مونده و این فشار تا کجا میتونه تشدید بشه؟
2: ممنون از دعوتتون و سوال خیلی خوبتون. ببینید ابزاری که برای وزارت خزانه داری مونده ابزار اجرای تحریم هایی که در واقع هستش، یعنی تحریم هایی که خیلی وقت پیش قوانینشون رد شده و رئیس جمهور اینا رو امضا کرده. سیستم تحریمی جمهوری اسلامی یکی از جامع ترین تحریم هایی که تا حالا توی تاریخ آمریکا هست، در واقع جامع ترین سیستم تحریمی تاریخ آمریکا است. ببینید خیلی از کشورها مثل حالا کیوبا یا ونزوئلا یا حتی روسیه، سوریه، اینا سیستمای تحریماشون یه بخشایش باز مونده بود. بعضی از اینا فقط تحریمای اولیه داشتن، تحریمای ثانویه نداشتن. ایران سال هاست که تحریمای ثانویه رو داره، بخش انرژی، بخش مالی و بانکیش، کشتیرانی و کشتی سازی. شما تمام سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی رو بگید، تحریمای خیلی جامع هنوز روش هست. ابزاری که وزارت خزانه داری داره که این فشار اقتصادی رو جمهوری اسلامی بیشتر بکنه، این در واقع انفورسمنت، اجرای این تحریماست. چون وقتی این تحریما اجرا میشه تو زمان بلند مدت، بازار رو خیلی از ایران دور میکنه، یعنی افرادی که حتی ریسک اینو میتونن وردارن، تحمل ریسک اینو داشتن که به جمهوری اسلامی کمک بکنن یا به هر حال توی اقتصاد ایران دستی داشته باشن، اینا ریسک براشون انقدر زیاد میشه که خب دیگه این کار نمیکنن. این هدف وزارت خزانه داری الان. من احتمال نمیدم که این تحریمایی که صحبتش میشه یه سری تحریمای جدید باشه، چون جدید منظورم نوع تحریمای جدید. این تحریمایی که خواهید دید احتمالاً یه بخشی از نوع تحریمای مختلف همزمان با هم توی یه بخش اجرا میشن. حالا رمز ارز هست، کشتیرانی هست، مالی هست، همینا با هم دیگه که فشار روی شرکت هایی که تو منطقه و چین و هنگ کنگ ممکنه هنوز دستشون روی اقتصاد ایران باشه، نه دستشون کوتاه بشه.
0: پس به باور شما اون ابزار و دقت در اجراست که داره تشدید میشه، فکر میکنی رفتار تهران رو تغییر بده؟
2: خب نه، ببینید رفتار تهران وقتی تغییر داده میشه که خب از داخل ایران فشار روش طولی بیاد که دیگه بدونی که باید در حال یه بید توافق نامه جدیدی برسن که برای خودشون نیازدار زمان بخرن. همیشه هم خود جمهوری اسلامی همین کار کرده، انقدر لفت داده مذاکراتو که بتونه یه امتیازاتی بگیره یا حتی بتونه به طرفدارات خیلی تندرو خودش اینو به عنوان پیروزی نشون بده، ولی آخرش همیشه کوتاه اومدن نشستن سر میز توافق نامه رو امضا کردن. خب الان فشارشون از لحاظ داخلی از سیاسی خیلی زیاده، به خاطر همین میخوان تا جایی که میتونن لفتش بدن که بتونن یه قراردادی یا توافق نامه‌ای بگیرن که بتونن اینو به عنوان برد بفروشن. ولی فشاری که واقعا بتونه رفتار اینا رو عوض بکنه اون فشار از داخل خواهد بود. در صورتی خب ما میدونیم فشار نظامی بیشتر از اون چیزی که الان هست و این مدت بوده بیشتر نخواهد بود دیگه. boots on the ground این که بخوان نیرو بفرسته آمریکا، به اونجا ما نخواهیم رسید. و این نظر اقتصادی فشار ممکنه به جایی برسه که از لحاظ داخلی کم بوده بنزین باشه، این بتونه فشار روشون بیشتر بکنه که برگردن به توافق نامه.
0: سپاس از شما میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما. سنتکام اعلام کرد روند تشکیل نخستین یگان چند حوزه‌ای و چند ملیتی پهپادهای تهاجمی با نام فالکون استرایک را آغاز کرده. این یگان سامانه های بدون سرنشین یک طرفه رو در هوا، سطح دریا و زیر آب با مشارکت نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای به کار خواهد گرفت. سنتکام میگوید رایزنی و دعوت رسمی از کشورهای منطقه آغاز شده و هدف ایجاد یک بازدارندگی یک بارچه در سراسر خاورمیانه است. کانال 13 اسرائیل گزارش داد براد کوپر فرمانده سنتکام در دیدار اخیرش با ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل خواستار از سرگیری حملات به ایران شده. بر اساس این گزارش کوپر گفته تهران در شرایط فعلی مواضعش رو تغییر نمیده و حمله به زیرساخت‌های ایران میتونه قواعد بازی رو تغییر بده. این در حالیه که سایتی پیش جروسالم پست به نقل از سخنگوی سنتکام این ادعا رو رد کرد و اون رو کاملا ساختگی خواند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با براد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا دیدار و گفتگو کرد. دو طرف در این دیدار روابط دفاعی ریاض و واشنگتن و راه‌های گسترش همکاری‌های نظامی و تلاش‌ها برای کاهش تنش در منطقه را بررسی کردند. شرکت ملی نفت ابوظبی گزارش داده دو کشتی متعلق به این شرکت شامگاه پنجشنبه هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات در این حملات به کسی آسیب نرسیده و وضعیت هر دو کشتی تحت کنترله. هنوز جزئیاتی درباره نوع حمله، میزان خسارت یا عامل آن منتشر نشده.
3: ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز پنجشنبه خبر داد که نخستین یگان پهپادی شهپادی تهاجمی خودش که چند ملیتی است و چند حوزه‌ای رو تشکیل میده و ملیت‌های مختلف کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس کشورهای خاورمیانه میتونن به این یگان بپیوندند و این یگان هم متشکل هست از پهپادهایی که در فراز آسمان پرواز میکنن، تهاجمی انتحاری هستند و شهبات‌هایی که هم روی آب حرکت می‌کنند و هم زیر آب. اسم این یگان تاسک فورس فالکون استرایک است و پیش از این هم در ماه دسامبر سنتکام یک اقدام مشابهی انجام داده بود و یک یگان دیگر تشکیل داده بود به نام تاسک فورس اسکورپیون استرایک. اون یک یگان آزمایشی بود، هرچند که بدتر ازش در عملیات خشم حماسی علیه جمهوری اسلامی استفاده شد و به نظر می‌رسه این یگان نسخه کاملتر اون باشه و در حوزه‌های مختلف در آسمان، روی آب، زیر آب، همه اینها فعالیت‌های تهاجمی داشته باشن پهپادها و شهپادها و اینکه ملیت‌های مختلف هم بتونن بپیوندند. علاوه بر این خبر دیگری که از سمت وال استریت ژورنال آمد به پنتاگون مربوط میشه بحث جایگزینی ناو هواپیمابر لینکلن هست که از ماه نوامبر عملیات خودش رو آغاز کرده، از ماه ژانویه به خاورمیانه آمده و از اون زمان تا الان در خاورمیانه است. در 200 روز گذشته خدمه این ناو هواپیما بر سربازان، بیش از 5000 سرباز آمریکایی نتونستند پا روی خشکی بگذارند. 200 روزه که این ناو نتونسته پهلو بگیره و از این منظر بسیاری از بد بودن شرایط روحی خدمه این ناو هواپیما بر صحبت کردند، یا راجع به لوازم و اقلام ضروری که مورد نیاز هست برای زندگی هر روزه در این ناو هواپیما بر قرار هست که ناو هواپیما بر جورج واشنگتن جایگزینش بشه که اون هم از چند هفته پیش کار خودش رو در شرق دور آغاز کرده و در روزهای گذشته در تنگه مالاکا مشاهده شده. همزمان آقای هکست وزیر جنگ گفته که ایالات متحده توانایی این رو داره که محاصره دریایی رو تا هر زمانی که لازم باشه نگه داره. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید از هفته آینده اقداماتی علیه حکومت ایران به اجرا می‌گذارد که در تاریخ بی‌سابقه است. اعزام ناو هواپیمابر جورج واشنگتن به خاورمیانه. آمریکا میگوید با جابجایی نوبتی ناوها محاصره ایران را برای مدتی نامحدود حفظ می‌کند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد نمایندگان دستگاه‌های دولتی جمهوری اسلامی و روسیه در دور جدید رایزنی‌های مسکو راه‌های گسترش همکاری دو کشور در حوزه امنیت بین‌المللی اطلاعات را بررسی کردند. به گزارش تسنیم دو طرف درباره راه‌های مقابله با استفاده مجرمانه از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات گفتگو و گام‌های لازم برای هماهنگی اقدامات مشترک در مجامع بین‌المللی به ویژه سازمان ملل را بررسی کردند. بر اساس این گزارش نمایندگان جمهوری اسلامی و روسیه بر تعمیق همکاری نهادهای تخصصی دو کشور در چارچوب توافقنامه امنیت اطلاعات سال 2021 هم تاکید کردند. با اطلاعات دقیق‌تر مهدی صارمی فرز، نامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجینا کانادا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب صارمی فرز. همکاری اطلاعاتی و سایبری جمهوری اسلامی و روسیه مشخصاً قراره در چه حوزه‌هایی باشه؟
4: بله، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همینطور بینندگان عزیز. توافقنامه جامع راهبردی ایران و روسیه که حدود 2 سال پیش امضا شد، دستگاه‌های مختلف اجرایی و مربوط به هم در دو کشور رو ترغیب می‌کنه که بین هم تفاهم‌نامه‌های همکاری امضا بکنن، بخش‌های مختلف اقتصادی، حمل و نقل، توریسم، فرهنگی و غیره. خب یکی از این بخش‌ها هم بخش دیجیتاله. اما نکته جالب اینه که در مورد حوزه امنیت دیجیتال و سایبری جمهوری اسلامی و روسیه سال‌ها پیش با هم در زمان همون روحانی با هم توافق کرده بودن، یعنی زمانی که معاهده 20 ساله‌ای که زمان خاتمی بسته شده بود به انقضای خودش رسید، معطل نکردن که این توافقنامه جامع راهبردی بین دو کشور امضا بشه. همون اول امنیت دیجیتال اونقدر برای دو کشور مهم بود و امنیت سایبری که وارد توافق شدن. و این توافق ها فقط روی کاغذ هم نیست، یعنی ما میبینیم اینا، یعنی آخوندا و سپاهی ها با حاکمان روسیه در 7 حوزه به طور جدی شواهدی وجود داره که دارن همکاری میکنن. یکی فیلترینگ و سانسور اینترنت هست، دومیش نظارت دیجیتال بر اساس بر مبنای شبکه های موبایل و شبکه های ارتباطی بر شهروندانه، سومیش تکنولوژی هایی مثل تکنولوژی هوش مصنوعی مبتنی بر تشخیص چهره و اطلاعات بیومتریک برای نظارت بر شهروندان در سطح شهر هست، چهارمین حوزه همکاریشون گروه های هکری تهدیدهای سایبری مخربه که به این ور اون ور دنیا حمله میکنن و به هر حال انواع عملیات ها رو انجام میدن، اهم از باج افزاری یا همین قطع آب و چیزهای زیر ساختی. پنجمین زمینه همکاریشون این عملیات های نفوذ سایبری و تحریف افکار عمومی هست که با مجموعه از بادهایی در شبکه های اجتماعی که توسط جاهایی مثل اسپوتنیک و همین تصمیم و پرستیوی اینها تغذیه میشن و بعد هر جای دنیا که اختلاف هست، اهم از اسکاتلند و اسپانیا و اینها وارد میشن. ششمین حوزه همکاریشون در زمینه رمز ارز و در حقیقت زیرساخت‌های بانکی موازی برای دور زدن تحریم‌ها هست. و یکی از آخرین و البته کم اهمیت‌ترینشون هم فناوری‌های جمینگ و در حقیقت اخلال و جنگ الکترونیکه. حالا با این توافقی که دیروز انجام شده ما شاهد چی هستیم؟ یک بخش حقوقی از وزارت خارجه، نه وزارت ارتباطات و نه نهادهای سایبری، بلکه وزارت خارجه در مورد هماهنگی دو کشور در جاهایی مثل سازمان ملل وارد عمل شده. این به این معنیه که دو کشور، جمهوری اسلامی ایران و روسیه، به دنبال این هستن که در آینده نزدیک چند مانور حقوقی بین المللی رو در جاهایی مثل سازمان ملل یا نهادهایی مثل ITU انجام بدن. اگه مراجعه بکنیم به وضعیت امروز، می‌بینیم که درد مشترک این دو چیه؟ یکی از اونها استارلینکه. به نظر میرسه در آینده نزدیک در ITU ما شاهد این خواهیم بود، نه فقط ITU بلکه در بقیه در حوزه‌های بین الملل، که هر دو کشور فشار بیارن، به خصوص به کشورهایی که میزبانی میکنن از آنتن‌های استارلینک، و به خصوص نروژ که در حقیقت استارلینک در اونجا ثبت شده، که با ورود فشارهای حقوقی و بین المللی اونها رو در سختی های قرار بدن. اما فقط استارلینک هم نیست. وقتی گسترده تر نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی ایران، روسیه و جمهوری خلق چین، اینها به دنبال این هستن که اینترنت رو از این حالتی که در جهان آزادانه همه دنیا ارتباط رو برقرار هست خارج بکنن. اینترنت رو میخوان به مدل مطلوب خودشون که اینترنت فرگمنت شده و قطعه قطعه شده است در بیارن، چیزی شبیه شبکه ملی اطلاعات که هر کشوری مثل روسیه، چین، ایران و کشورهای اقتدارگرای اطرافشون بتونن بر اینترنت و بر ارتباطات داخلی اون کشور حکومت بکنن. و این که میگه که با بریم در سازمان ملل با هم هماهنگ باشیم، اینه که به دنبال تصفیه یا به دنبال ایجاد چنین روال‌های بین‌المللی هستن که اینترنت رو از حالت آزاد بین‌المللی خارج کنه.
0: سپاس از شما مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجینا، کانادا با ما. کانون حقوق بشر ایران گزارش داد سپهر امیرزاده، دانشجوی پزشکی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اصفهان، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده. سپهر امیرزاده 23 سال، اهل رام هرمز، 23 دی ماه 1404 در خونش در اصفهان بازداشت شد. بر اساس این گزارش، در جریان اعتراضات 18 و 19 دی ماه به مجروحان کمک پزشکی کرده بود و همین فعالیت‌ها در پرونده‌اش مورد استناد قرار گرفته. جزئیات اتهام‌ها، مستندات دادگاه و متن حکم هنوز به طور مستقل در دسترس نیست. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه‌ای خواستار توقف فوری همه اعدام‌ها در ایران و لغو کامل مجازات مرگ شد. این سندیکا اعدام‌های سیاسی و دادگاه‌های فرمایشی و فوری را محکوم کرد و گفت اتهامات زندانیان سیاسی و فعالان اجتماعی حتی بدون رعایت قوانین موجود پیگیری می‌شود. این نهاد کارگری با تأکید بر نقص مداوم حقوق زندانیان سیاسی و عادی در ایران، خواستار آزادی بی قید و شرط همه فعالان صنفی و سیاسی زندانی شد. نازده صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه، درباره صدور حکم اعدام برای یک دانشجوی پزشکی به اتهام آنکه به مجروحان اعتراضات دیماه کمک کرده، میگوید رفتارهای جمهوری اسلامی غیر قابل کنترل شده.
5: جمهوری اسلامی به نظر میرسه داره کلیه رفتارهای غیر سیاسی رو سیاسی میکنه و یک علکی دستش گرفته و همه رفتارهای شهروندان رو در اون علک گذاشته و هر رفتاری که در واقع به نوعی تهدید حساب بشه برای جمهوری اسلامی میشه مصداق فعل سیاسی. دقیقا به همین دلیله که یک رفتار یک پزشک جوان میشه مصداقی از محاربه، رفتار یک وکیل در دفاع میشه مصداقی از شریک جرم، روزنامه نگار اقدامش اقدام علیه امنیت ملی، مغازه داری که کرکره مغازش رو میکشه پایین اقدامش میشه اقدام سیاسی. و این خیلی پدیده عجیبی هست و این نشون میده که دامنه اقتدار جمهوری اسلامی چقدر آسیب پذیر شده، مگر نه اینکه در خود صدر اسلام هم وقتی اسیری در واقع مجروح توسط دشمن اسیر میشد باید اول مداوا میشد، مگر نه اینکه طبق قوانین جمهوری اسلامی وقتی کسی مجرم شرایط تحمل اجرای حکم رو نداره اول مداواش میکنن بعد حکم رو اجرا میکنن؟ مگر اون پزشکی که داره مریض رو درمان میکنه براش مهمه که این مریض چه باور سیاسی داره؟ اون براش فشار خون و ضربان قلب و تنفس بیماره که مهمه. و واقعا اینکه جمهوری اسلامی به مرحله رسیده که یک جوان 23 ساله میتونه چنین باعث ترس و وحشتش بشه جای حیرت داره و واقعا بر نظام پزشکی واجبه که از این همکار جوان تمام تلاشش رو بکنه علنی یا غیر علنی تا جون این جوان رو قبل از که خیلی دیر بشه نجات بده.
0: شاهزاده رضا پهلوی خواستار توقف کارزار اعدام و سرکوب جمهوری اسلامی شد. دفتر شاهزاده رضا پهلوی با بازنشر بیانیه وزارت خارجه فرانسه علیه اعدام‌ها در ایران و لزوم پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در این زمینه اعلام کرد مسئولان این جنایت‌ها باید پاسخگو شوند و مردم ایران باید آزاد باشند تا آینده خود را تعیین کنند. وزارت خارجه فرانسه در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال اعلام کرد جمهوری اسلامی باید به استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب شهروندان پایان بده. این موضع‌گیری در واکنش به اعتراض اخیر عباس عراقچی به بیانیه مشترک فرانسه و چند کشور دیگر درباره روند اعدام‌ها در ایران مطرح شده.
6: وزارت امور خارجه فرانسه پنجشنبه 13 اوت در پاسخ اختصاصی به تلویزیون ایران اینترنشنال به اظهارات عباس عراقچی واکنش نشون داد و از جمهوری اسلامی خواست به استفاده از مجازات اعدام به عنوان یک ابزار برای سرکوب شهروندان پایان بده. ماجرا از چهارشنبه 12 اوت شروع شد. ژان نوئل باگو وزیر امور خارجه فرانسه یک بیانیه مشترک درباره موج اعدام‌ها در ایران منتشر کرد و گفت سرکوب غیر انسانی باید متوقف بشه. این بیانیه ابتدا با حمایت 26 کشور و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امضا شد و بعد کشورهای دیگه هم بهش پیوستند. عباس عراقچی در واکنش مستقیما فرانسه رو مورد هدف قرار داد و گفت کشورهایی مثل فرانسه باید از درس دادن به جهان درباره حقوق بشر و حقوق بین الملل دست بردارن. اون موضع پاریس رو ریاکارانه و شرم‌آور خوند و با اشاره به حمایت فرانسه از اسرائیل گفت پاریس به گفته او جایگاه اخلاقی برای چنین انتقادهایی نداره. ما پنجشنبه 13 اوت از وزارت خارجه فرانسه خواستیم به این اظهارات پاسخ بده. پاریس در پاسخ به ایران اینترنشنال بر موضع خودش تاکید کرد و گفت جمهوری اسلامی باید صدای مردم ایران و خواسته اونها رو برای تغییر بشنوه. این رفت و برگشت در شرایطی اتفاق میفته که روابط دو کشور از قبل هم پرتنش بوده. از یک طرف پرونده شهروندان فرانسوی زندانی در ایران و اتهام گروگانگیری دولتی از سوی پاریس تا بازداشت دو دیپلمات فرانسوی در تهران در ماه گذشته. حالا پرونده اعدام‌ها هم به یکی دیگه از نقاط اختلاف جدی بین تهران و پاریس تبدیل شده.
0: نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. به گزارش خبرگزاری هارون شاهو ابراهیم زیرک ساکن مشهد روز چهارشنبه 21 مرداد به دست نیروهای امنیتی بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده. به گزارش هارون تاکنون اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری این پدر دو فرزند در اختیار خانواده‌اش قرار نگرفت. مرتضی عرب خراسانی با گذشت بیش از 5 ماه از بازداشت همچنان بدون تعیین تکلیف در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شود. به گزارش هارون یک منبع مطلع گفته بازجویان برای گرفتن اعتراف اجباری او را تحت فشار قرار داده، تهدید کردند در صورت پس گرفتن اظهارات قبلی به سلول انفرادی منتقل خواهد شد. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی در بانه به سوی گروهی از کولبران تیراندازی کردند که در پی آن موسی زیباپور کولبر اهل پیرانشهر با شلیک مستقیم کشته شد. بر اساس این گزارش زیباپور متأهل و پدر 3 فرزند بود و عصر پنجشنبه 22 مرداد هدف گلوله قرار گرفت. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت حمله پهپادی به پالایشگاه شرکت آرامکو در عربستان سعودی را بر عهده گرفتند. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی‌ها اعلام کرد این حمله با دو پهپاد در واکنش به آنچه نقص حاکمیت یمن از سوی عربستان خواند انجام شده. حوثی‌ها تهدید کردند حملات علیه عربستان را ادامه می‌دهند و آتش بس میان حوثی‌ها و دولت مورد حمایت ریاض ماه گذشته و همزمان با تشدید درگیری‌های منطقه عملاً فرو پاشید. معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت یک پرواز ایرانی بدون مجوز دولت یمن نیروهای سپاه پاسداران و کارشناسان موشکی و پهپادی را به صنعا منتقل کرده. جنیفر لوکتا گفت این پرواز قرار بود مقام‌های حوثی را برای مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای منتقل کنه، اما نیروهای سپاه نیز با اون وارد صنعا شدند. و حملات اخیر حوثی‌ها به کشتی‌ها و زیرساخت‌های انرژی منطقه را بخشی از تلاش جمهوری اسلامی برای حفظ نفوذ منطقه‌ای دانست. نمایندگان یمن، بریتانیا و پاکستان در سازمان ملل حملات حوثی‌ها و حمایت جمهوری اسلامی از این گروه را محکوم کردند. نماینده یمن حوثی‌ها را متهم کرد این کشور را به سکوی در خدمت سپاه پاسداران تبدیل کردند. بریتانیا نیز حمایت تهران از حوثی‌ها رو تهدیدی برای ثبات یمن دانست.
7: تایید کردن که با دو پهپاد انتحاری منطقه جازان رو هدف قرار دادن. تأسیسات آرامکو در این منطقه در جنوب غربی عربستان سعودی رو میدونیم که به هر حال این تأسیسات بسیار برای عربستان حیاتی هستند، مهم هستند. به هر حال خود جازان به تنهایی و آرامکو در اون منطقه روزانه بیش از 400 هزار بشکه نفت تولید میکنه و حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران عمدن در 4 روز گذشته دو بار اون منطقه رو هدف قرار دادن. حمله اخیر در واقع در روز یک شنبه بود با یک پهپاد انتحاری. در اون زمان عربستان سعودی در مورد حمله به هر حال گزارش‌هایی رو منتشر کرد، اون رو تایید کرد که آتش سوزی‌هایی به بار آورده، گفته بود که تونستن اون رو کنترل بکنن، خسارات جانی نداشته. اما در رابطه با این حمله جدیدی که این شبه نظامی در واقع حوثی، این مقام حوثی بهش اشاره کرده، هنوز عربستان واکنشی نشون نداده. اما این حمله دقیقاً در شرایطی اتفاق افتاده که امروز از شورای امنیت سازمان ملل بررسی کرد این تشدید حملات حوثی ها رو. میدونیم که از 20 ژوئیه به بعد بیش از 10 بار به تنهایی حوثی ها هم کشتی های تجاری رو هدف قرار دادن که وابسته به عربستان سعودی هستش و همین که خاک عربستان سعودی رو هدف قرار دادن. ضمن این که در کنار اون حملات بسیار مرگباری هم به خود یمن در مناطق تحت کنترل دولت یمن هستش، دولتی که نزدیک به عربستان هستش، انجام دادن. در تمامی این صحبت‌هایی که امروز می‌شنیدیم از نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت، همه اونها مسئولیت این حملات رو، اقدامات حوثی‌ها رو به هر حال متوجه سپاه پاسداران کردن، با توجه به اینکه به هر حال حوثی‌ها، سپاه پاسداران از طریق حوثی‌ها به دنبال ناامنسازی تنگه باب المندب هستش. بسیار در این رابطه صحبت شد، اشاره شد به اینکه حوثی‌ها به حملات برون مرزی خودشون رو دارن افزایش میدن، تأسیسات انرژی رو از قصد هدف قرار میدن که تأثیر داشته باشه بر بازار انرژی جهانی، مسئله‌ای که میتونه تأثیر بسیار مخربی برای کل جهان داشته باشه. اشاره شده به این که عمدن حوثی‌ها دارن کمپ‌های آوارگان رو در یمن هدف قرار میدن، نیروهای نظامی یمنی رو هدف قرار دادن، موقعیت در واقع دولت یمن رو در مناطقی که نزدیک به تنگه باب المندب هستش به خطر میاندازن، خصوصا اشاره شد به حملاتی که به بندر مخاش شده. با این وجود به نظر نمیرسه که به هر حال حوثی ها تمایلی داشته باشن به اینکه حملات خودشون رو علیه عربستان سعودی کاهش بدن. با این حال هنوز عربستان در مورد این حمله جدید واکنشی نشون نداده.
0: چین با تکیه بر برتری در تولید خودروهای برقی و باتری از افزایش تقاضای جهانی پس از شوک انرژی در تنگه هرمز بهره میبره. ارزش صادرات خودروهای برقی چین در ماه می با رشد 49% به رکورد 9 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده. چین بیش از 2/3 خودروهای برقی و بیش از 80% باتری‌های جهان را تولید می‌کنه و افزایش قیمت سوخت استفاده از خودروهای برقی چینی رو در برخی بازارها مغرون به صرفه تر کرده. همکارم علیرضا محبی که در قالب گزارش‌های مختلف سعی داره به تأثیرات قدری دور از چشم جنگ ایران از زوایای مختلف عمیق‌تر بپردازه از ملبورن با ماست. علیرضا، این تنش طولانی و افزایش قیمت سوخت استفاده از خودروهای برقی چینی رو در برخی بازارها مقرون به صرفه تر کرده. همکارم علیرضا محبی که در قالب گزارش‌های مختلف سعی داره به تأثیرات قدری دور از چشم جنگ ایران از زوایای مختلف عمیق‌تر بپردازه از ملبورن با ماست. علیرضا، این تنش طولانی تر از انتظار چه تأثیر رو بازار و

0: در گزارش تازه خودش خبر داده که افزایش قیمت سوخت به خاطر جنگ ایران باعث شده که کشورهای آسیایی خیلی سریعتر به سمت حمل و نقل برقی حرکت بکنن و خب این موضوع بازارهای جدیدی رو برای تولید کنندگان کامیونهای برقی چین به وجود آورده. بر اساس این گزارش در فاصله 4 ماهه بعد از شروع جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در فوریه 2026 صادرات کامیون‌های سنگین برقی چین نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر از 2 برابر شده و به بیشتر از 16,800 دستگاه رسیده. نیمی از این کامیون‌ها راهی جنوب و جنوب شرق آسیا شدند و خب این روند باعث شده که صادرات کامیون‌های سنگین برقی چین به جنوب آسیا بیشتر از 5 برابر و به جنوب شرق آسیا نزدیک به 3 برابر بشه و این جهش در شرایطی اتفاق افتاده که کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا برای تأمین نفت به شدت به خاورمیانه وابسته هستند و بسته شدن تنگه هرمز قیمت سوخت رو در این کشورها به شکل کم سابقه ای بالا برده. همین افزایش قیمت سوخت هم خرید کامیون های برقی رو به صرفه تر کرده. شرکت سانی متعلق به چین که خب بزرگترین تولید کننده کامیون های سنگین برقی در جهان هستش گفته که با گرون شدن سوخت اون زمان لازم برای جبران هزینه خرید این کامیون ها در برخی بازارها از 28 ماه به 18 ماه کاهش پیدا کرده. در خود چین هم استفاده از کامیون‌های برقی به سرعت گسترش پیدا کرده. سهم این خودروها از کل فروش کامیون در چین که در سال 2021 تقریبا صفر بوده، سال گذشته میلادی به 30% رسیده. در نیمه نخست سال 2026 همین امسال هم 140,000 دستگاه کامیون برقی در چین فروخته شده. مرکز پژوهش انرژی و هوای پاک در فنلاند برآورد کرده که ناوگان کامیون‌های برقی چین در سال 2026 میتونه مصرف نفت این قدرت آسیایی رو به اندازه 141 میلیون بشکه کاهش بده. خب میزانی هستش بیشتر از 3% کل مصرف نفت چین. و خب در همین ارتباط هم اندیشکده بروکینگز که یکی از معتبرترین اندیشکده های جهان هستش در مقاله تازه خودش نوشته که چین بیشتر از 2/3 خودروهای برقی و بیشتر از 80% باتری های جهان رو تولید میکنه و به گفته این اندیشکده معتبر بحران ناشی از بسته شدن تنگه هرمز تقاضا برای فناوری‌های جایگزین نفت رو افزایش داده و خب همین برتری هم چین رو در یک موقعیتی قرار داده که از رشد جهانی بازار فناوری‌های پاک بهره ببره. همونطور که می‌دونیم شرق جنوب شرق آسیا بیشترین آسیب رو از بحث بسته شدن تنگه هرمز و عبور انرژی از اون منطقه بردن و طبیعی هم هستش که بخوان به فکر جایگزین‌های برای سوخت فسیلی و بحث برن به سمت انرژی‌های پاک و خودروهای برقی.
1: ممنون است علیرضا محبی، همکارمون از ملبورن استرالیا با ما. تو روزهایی که کولومبیا با پیامدهای یکی از مرگبارترین زمین لرزه های سالهای اخیر درگیر، هزاران امدادگر و داوطلب برای یافتن بازماندگان و کمک به آسیب دیدگان بسیج شدند. در میان اونها بعضی قصه ها فراتر از یک عملیات امداده، روایت سالها فداکاری و امیده. گزارش تحمینه رستمی.
2: زلزله به بزرگی 7.4 غرب کولومبیا را در هم کوبیده. صدها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته و صدها نفر هنوز مفقودند. در میان آوارهای پریرا، خولیو سزار پیندای 67 ساله دوباره وارد میدان شده. مردی که همه او را رسکاته به معنی نجات صدا می‌کنند.
3: اگر یکی اون طرف گیر افتاده باشه من میرم دنبالش. بعضی وقتا راه هم نمیدن چون عضو هیچ نهاد رسمی نیستم. هیچ نشون صلیبی هم روی لباسم ندارم. ولی ما قدیمی ها این کار بلدیم. میدونیم با چی طرفیم. شام من مثل سگ شکاریه. مثل موش کور میرم زیر آوار. من دیوونه این کار.

0: پری را یکی از شهرهایی است که زلزله چهرهش را عوض کرده. ساختمان‌های فرو ریخته، خیابان‌های پوشیده از بتن و آهن و ماشین‌آلاتی که بی‌وقفه آوار را کنار می‌زنند. هزاران داوطلب هم در کنار نیروهای امدادی به جستجو پیوستند. بیش از 150 پس لرزه از زمان زمین لرزه اصلی ثبت شده و با گذشت روزها امید به پیدا شدن بازماندگان کمتر می شود. تا پنجشنبه دست کم 273 نفر جان باختند، بیش از 3800 نفر زخمی و 377 نفر مفقود اعلام شدند. اما در میان همین خرابه ها جستجو هنوز متوقف نشده برای خانواده هایی که منتظر یک صدا، یک نشانه یا خبری از عزیزشان هستند.
1: پریرا از نظر ساختمونی نابود شده. انگار یه بمب هیروشیما اینجا منفجر شده. انگار از آسمون شهر دینامیت زده باشه.
0: برای پیندا این نخستین بار نیست. سال 1999 زلزله آرمنیا بیش از 1000 نفر را کشت و بخشی از خانه خودش را هم ویران کرد. همان روز یک جفت دستکش و یک کلاه برداشت و برای نجات دیگران رفت. 27 سال بعد هنوز عضو هیچ نهاد رسمی نیست و برای امدادگری حقوقی نمیگیرد.
2: اون تجربه خیلی به خودم نزدیک بود. یه خونه کوچک نزدیک پریرا داشتم و به دیوار کاملش فرو ریخت. همون موقع فقط یه جفت دستکش برداشتم، همون دستکشایی که از وقتی توی شرکت‌های نظافتی پریرا کار می‌کردم. یه کلاه هم برداشتم و رفتم نجات جون آدما. تا وقتی خدا اجازه بده و تا وقتی توان داشته باشم ادامه میدم.
0: 27 سال گذشته اما رسکاته یا نجات هنوز همانجاست. میان آوار دنبال زندگی. تحمین رستمی، لندن.
3: هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از گزارش‌ها و واکنش‌ها درباره تشدید تحرکات نظامی و تنش در تنگه هرمز با شما خواهیم.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: این تهدیدها به لحاظ حقوقی اعتبار ندارن اما به لحاظ عملی اعتبار دارن. به لحاظ حقوقی اعتبار ندارن یعنی چی؟ هم مدل استدلالهایی که مطرح میکنن، مثلا این که اگر قرار ما بقا نداشته باشیم اسرائیل هم بقا نداره. بازی بقا رو کی شروع کرد؟ شما شروع کردید. طرح محو اسرائیل از نقشه رو ریختن از رولای خمینی شروع شد، به علی خامنه ای رسید و همچنان ادامه داره و براش نه تا محور مقاومت تشکیل دادین تو دنیا، دو تا شکست خورد، هفتش ادامه داد، به جایی رسوندین کار رو که کشور طرف مقابلتون تصمیم گرفت برای دفاع از خودش به شما حمله کنه و شما رو حذف بکنه از معادله. بازی تهدید بقا رو جمهوری اسلامی شروع کرد. به لحاظ استدلالی هیچ اعتباری نداره. گویندش هم به لحاظ حقوقی اعتبار نداره، به خاطر اینکه پسر مشاور رهبر جمهوری اسلامی. آقازاده‌های سیاسی هم مثل آقازاده‌های اقتصادی اینا کارکردهای متفاوتی دارن. همین آقای صفوی که الان داشت صحبت میکرد، ویدیوهای دیگه شما تو شبکه‌های اجتماعی نگاه کنین، به عنوان یه آدم مدرنی که حرفای قشنگ میزنه مطرح شده. اینا کارکردهای مختلف دارن. بعضی وقتا آقازاده های سیاسی باید در قیافه آدم های تحول خواه، تحول طلب، اصلاح طلب اینا ظاهر بشن، اما سر به زنگاه یهو بمب کثیف دست میگیرن میخوان حمله بکنن. بنابراین این به لحاظ حقوقی برای همین میگم اعتبار نداره، اما به لحاظ عملی اعتبار داره. چرا؟ به خاطر اینکه اینا کاری به حقوق و استدلال و این حرفا ندارن. اینها رو جمهوری اسلامی رو فقط باید با هسته های تروریستی که تلاش میکردن برای دولت سازی مقایسه کرد، مثل کیا؟ مثل القاعده، مثل داعش. میدونید داعش تا اونجایی پیشروی کرد که به اندازه یک کشوری معادل پرتغال زمین داشت، یعنی این مقدار گرفته بود. حالا القاعده چیکار میکرد؟ القاعده اولا فتواشو صادر کرد، به اصطلاح فتوا. بن لادن در سال 1998 گفته بود دسترسی به سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی واجب عینیه، که هوادارهای القاعده، اونایی که متخصص بودن، درس خونده بودن، رفته بودن سراغ اینها. بعدن که طالبان سقوط کرد در افغانستان، اسنادی در اردوگاه‌های القاعده در افغانستان پیدا شد که نشون میداد اونها سلاح‌های خطرناکی رو روی حیوانات امتحان کرده بودن برای اینکه اونها رو بعدن تبدیل بکنن به سلاح‌های خطرناک علیه انسان ها. یا سازمان ملل تایید کرده که داعش هنگام ورود به عراق از سلاح‌های بسیار خطرناک استفاده کرده. سوابق اینها نشون میده که اینها اگر دستشون برسه برای نابودی جهانی که اون رو جهان خودشون نمیدونن، منطبق با ارزش‌های خودشون نمیدونن، چون وقتی شما جایی رو منطبق با ارزش‌های خودت ندونی، یا باید تبلیغ کنی، فرهنگ سازی کنی که جهان همه بیا مسلمون بشن، یا اگر نمیتونی باید نابودشون بکنی. منطقشون اینه دیگه. برای رسیدن به این هدف از هر کار کثیفی استفاده میکنن. سابقه داعش و القاعده رو اگر در نظر بگیریم، به اضافه قدرت و پول جمهوری اسلامی که حاصل 47 سال مماشات با این حکومت اشغالگر ایران هست، به ما نشون میده که باید این تهدیدها رو جدی گرفت.
1: ماجرای استان کرمان ماجرای خیلی جالبیه، عجیب غریبه. تقریبا بیش از 2-3 ماهه که مردم کرمان درگیر این تصمیمات خلق و سایه استاندارن. قطعا استاندارم بدون چراغ سبز مقامات کشوری این تصمیمات رو نگرفته. در رابطه با بنزین چند ماه مردم استان کرمان درگیرن، سهمی‌ها رو کم کردن، سهمی‌ها رو زیاد کردن، تعداد دفعات سوختگیری در جایگاه رو برای مردم کرمان کم کردن، زیاد کردن و عملا استان کرمان چند ماه شده موش آزمایشگاهی این استاندار و به احتمال زیاد تصمیماتی که دولت در اتاق خلوتش، در اتاقهایی که دارن برای بنزین و سوخت تصمیم گیری میکنن، با هماهنگی اونا این تصمیمات در استان کرمان اجرا شد. اما اینکه چرا دیشب این اتفاق افتاد، یعنی استاندار همچین تصمیمی گرفت و این تصمیم رو ابلاغ کرد، تنها سوالی که میشه تو ذهن آدم میاد اینه که آیا استاندار اجازه همچین تصمیم گیری و اجرای همچین قانونی رو، تصمیمی رو داره، تصمیمی که عملاً در اشل جمهوری اسلامی یکی از مهمترین موضوعات سیاسی و امنیتیه. و اگر این تصمیم رو گرفته و اجازه همچین تصمیم گیری هم استاندار داشته که قیمت بنزین برای این استان تعیین کنه، اونم قیمت اینچنینی، خانم مهاجرانی پس چرا این هفته‌های اخیر هیچ صحبتی نکرده، اشاره‌ای نکرده بود که ما در استان کرمان همچین برنامه‌ای داریم، به استاندار همچین اجازه‌ای دادیم و سال‌های از این دست. مهمترین چیزی که به ذهن آدم میاد اینه که یک، استاندار استان کرمان با آگاهی و با چراغ سبز مقامات کشوری و مسئولان اصلی این کارها رو توی یه مدت چند ماهه کرده، و دوم این که همون سیاست سرگرم کردن مردم و بمباران خبری مردم در رابطه با بنزین تا مردم رو به مرگ بگیرن، تا مردم برای بنزین به تب راضی بشن و زیر بار افزایش قیمتی که دوست دارن اجرا کنن بره. حالا بحث اینه که آیا این قیمت چقدر خواهد بود؟ چگونه خواهد بود؟ آیا فقط افزایش قیمت رو ما در بنزین آزاد یا بنزین جایگاه‌ها داریم یا نه؟ تمام تلاش دولت اینه که چه با سیاست افزایش قیمت، چه با دستکاری کردن سهمیه‌های بنزین، یک جوری تعادل ایجاد کنه بین مصرف بنزین در کشور و تولید کشور. چون اینجوری با این روال، با این محاصره دریایی، روزانه 20 تا 30 میلیون لیتر واردات برای بنزین نشدنی، دولت توان اینو نداره و تلاششو میکنه این گپ رو تا جایی که میتونه کاهش بده. یه بخشش با افزایش قیمت بنزینه که قطع به یقین همه این اتفاقا و همه این خبرها به خصوص دیروز در کرمان به خاطر آماده سازی افکار عمومی برای افزایش قیمت بنزین بوده، و مهمترینش اینه که دولت تمام تلاششو میکنه مردم از یک حد مشخصی فعلا بنزین مصرف نکنن، که اسمشو باید بذاریم همون جیره‌بندی بنزین، که جمهوری اسلامی غیر رسمی این رو اجرا کرده و مردم رو داره مجبور میکنه که بنزین رو از یه حدی بیشتر در تمام شهرهای ایران مصرف نکنه.
2: بار از سناتورهای دموکرات اینجا در کنگره آمریکا خواهان تحقیق و تفحص در خصوص همکاری نهاد آیس با دفتر مرتبط با جمهوری اسلامی اینجا در واشنگتن شدند. بر اساس این خبر که پیش از این منتشر شده بود، دولت آمریکا، نهاد مهاجرت آمریکا، اطلاعات مربوط به مهاجرینی که به گفته اونها غیرقانونی بودند، ایرانیانی که مهاجرین غیرقانونی بودند در آمریکا، اطلاعات مربوط به پرونده مهاجرت اونها رو به طور کامل با جمهوری اسلامی شریک کرده بود. جمهوری اسلامی سفارت نداره در آمریکا، اما دفتری موسوم به دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی تحت سایه سفارت پاکستان در حال فعالیت هست، و گویا این نهاد آمریکایی این اطلاعات رو، اطلاعاتی که گفته میشه مربوط به 300 نفر از مهاجران ایرانی در آمریکا بوده، رو با این دفتر به طور مستقیم تبادل اطلاعات کردن. این مسئله باعث شده که این کیس تبدیل به یک نگرانی جدی بشه اینجا در واشنگتن در خصوص ابعاد حقوق بشری این اقدام، به خاطر اینکه میدونیم در طول یک سال گذشته گفته میشه حداقل 160 نفر از این ایرانی ها از خاک آمریکا اخراج شدن، و به طور کل گفته میشه 500 نفر از این افراد، ایرانی های مهاجر، همچنان در بازداشتگاه های مرتبط با آیس هستن، و تبادل این اطلاعات باعث میشه که در صورت اخراج اونها به ایران جان اونها در خطر قرار بگیره. حالا کنگره آمریکا وارد این پرونده شده، میدونیم پیش از این در دادگاه فدرال واشنگتن در حال بررسی بود، و ورود قانونگذاران دموکرات به این مسئله میتونه اون رو جدی‌تر کنه. اینها ارسال نامه‌ای رو داشتن به بازداشتگاه مرتبط با آیس، و از اونها ریز تمام مکاتباتی که بین دولت آمریکا و دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی وجود داشت رو درخواست کردن تا بر اساس اون تشخیص بدن که آیا واقعا این خبر درست هست، به رغم اینکه نهاد آیس اون رو به طور کامل انکار میکنه. تا به این لحظه، تا به اینجا، این تحقیقات در جریان هست و در حال بررسی هست. با این حال میتونه این رو تبدیل بکنه به یکی از حساس‌ترین پرونده‌های مهاجرتی و حقوق بشری اینجا در واشنگتن.
3: این اجمودزین کهن‌ترین دایره مسیحی ارمنستان است، کلیسایی که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. در سردر آن چهره دو شخصیت مهم در گسترش مسیحیت حکاکی شده است که نماد دوستی ارمنی ها و ایرانی ها محسوب می شود. در سمت راست گریگوری روشنگر از سلاله ساسانیان، و در سمت چپ تیرداد سه پادشاهی اشکانیان است.
4: ارمنستان نخستین کشوری بود که دین مسیحیت را به طور رسمی در سطوح دولتی اعتراف کرد و در همان سالهای نخست کلیسای اچمی از دین احیا شد و تا امروز از مراکز مذهبی ارمنی ها دانسته می شود.
3: این کلیسای جامع سال 301 میلادی بنا شد و از نخستین کلیسای جهان مسیحیت به شمار می رود. همه روزه حدود 500 تن از سراسر جهان از این اماکن تاریخی بازدید میکنند.
5: هایستانو مارا چینان کم کریستانو
6: طبق روایات عیسی مسیح در برابر گریگوری روشنگر نخستین رهبر کلیسای ارمنی ظاهر شد و گرزه آتشینش را به زمین انداخت و محل بنیاد کلیسا را تعیین کرد و گریگوری روشنگر را به بنیاد کلیسا گماشت. از او در انجام این اقدام شاه ترداد سوم حمایت کرد. هایستانی هاندرا پیتکن
3: تاراز کم فضای داخلی این کلیسا به دلیل شکوه و جلایش در معماری ارمنی به نظیر است. دیوارها و گنبد آن با نقاشی های طبیعت آراسته شده که با وضوح هنر ایرانی را بازتاب می دهد. این نقاشی ها حاصل زحمت خاندان نقاش آونتن از ایرانیان ارمنی تبار در قرن 18 است.
7: من برای بازدید از این کلیسای جامع از گرجستان اومدم. با دیدن این همه میراث باستانی، عمق تاریخ ارمنی ها رو حس کردم. در واقع ارمنی ها در رشد و پیشرفت مسیحیت سهم به سزایی داشتند. تاریخ کهن اونها با مسیحیت ارتباط تنگاتنگی داره.
3: در داخل مجمع اچمیادزین، آثارخانه هست که گنجینه منحصر به فرد را به نمایش گذاشته است. یکی از معروفترین آنها نیزه لوقا است که بنابر روایات بدن عیسی مسیح را شکافته بود. در گنجینه دیگری پاره از کشتی نوح را می شود دید. شهناز کمیل‌زاده، یروان.

0: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از عشق پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ میرفتند، امیدی آشنا میزد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز میخواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی میداره سیگه درده.
3: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
5: همزمان با تداوم درگیری ها در تنگه هرمز،
6: رئیس جمهوری ایالات متحده واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد.
7: میگه جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونه راجع به این دیوار فولادی بکنه.
8: آمریکا میگه تنگه هرمز در حال حاضر ترددش درش امنه.
9: سخنگوی قرارگاه خاتم‌العبد بیا واقعاً به حرفی که میزنه باور بره. الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر رو باز میکنن حمله کنن.
10: روابط کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی
11: حالا که مهلت 60 روزه به پایان رو به پایان هستش،
12: به سوی انواع تازه از جنگ ها میریم.
13: از صفهای طولانی بنزین و صفخوابی برای دریافت بنزین،
14: بعضی از جایگاه اصلا بنزین ارائه نمیره، بسته است.
15: خزینه های زندگی از افزایش مزد جلو زده
16: و قطع برق در بخش های خانگی و صنعت.
17: بحران انرژی داره تبدیل میشه به بحران امنیت غذایی.
18: فشار حکومت برای تحمیل حجاب،
19: هر چی میگذره جمهوری اسلامی خالص تر و داعش تر میشه.

0: هفته صبح جمعه 23 مرداد بیننده رویدادهای روز هستین با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید از هفته آینده اقداماتی علیه حکومت ایران به اجرا میگذارد که در تاریخ بی سابقه است. اعزام ناو هواپیمابر جورج واشنگتن به خاورمیانه. آمریکا میگوید با جابجایی نوبتی ناوها محاصره ایران را برای مدتی نامحدود حفظ میکند. گزارش نهادهای حقوق بشری از صدور حکم اعدام برای سپهر امیرزاده دانشجوی پزشکی. سندیکای کارگران شرکت واحد تهران خواستار توقف فوری اعدام ها شد. و مذاکرات جمهوری اسلامی و روسیه برای تعمیق همکاری نهادهای تخصصی. تهران و مسکو همکاری های خود در حوزه امنیت اطلاعات را گسترش می‌دهند. همزمان با ادامه فشارهای اقتصادی و نظامی آمریکا بر جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن قصد دارد اقداماتی را علیه حکومت ایران به اجرا بگذارد که به گفته او در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه خواهد بود. بسنت در گفتگو با شبکه خبری نیوز مکس بدون اشاره به جزئیات گفت اقداماتی که هفته آینده اعلام خواهد شد ترکیبی از انزوای شدید اقتصادی و ادامه محاصره در تنگه هرمز خواهد بود، محاصره‌ای که به گفته او مانع ورود هر گونه کالا به بنادر ایران یا خروج کالاها از این بنادر می شود. وزیر انرژی آمریکا می گوید راهبرد جمهوری اسلامی در نهایت به گفته او به خفه شدن اقتصاد و فروپاشی این حکومت منجر خواهد شد. کریس رایت در مصاحبه با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی در تلاش است اقتصاد جهان را گروگان بگیرد و همسایگان خود را به وحشت بیندازد، اما توانایی آنها برای ایجاد مشکل در حال کاهش است. با افزود راهبرد تهران در نهایت به فروپاشی این حکومت در ایران همزمان با خفه شدن اقتصاد آن منجر خواهد شد. و پیت هکست وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد ارتش این کشور قادر محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی را تا هر زمان که نیاز باشه حفظ کنه. به گفته وزیر جنگ آمریکا واشنگتن با چرخشی کردن حضور ناوهای جنگی خود در منطقه این کارزار نظامی را مدیریت می‌کند. او افزود ارتش ایالات متحده روند جابجایی و جایگزینی کشتی‌های جنگی را همانند گذشته ادامه خواهد داد تا فشار بر بنادر ایران حفظ شود. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد ایالات متحده در حال آماده سازی برای اعزام ناو هواپیمابر یو اس اس جورج واشنگتن به خاورمیانه است. این ناو قراره در چارچوب یک برنامه از پیش تعیین شده برای جابجایی ناوها، همچنین ادامه محاصره دریایی بنادر ایران، جایگزین ناو هواپیمابر یو اس اس ابراهام لینکلن بشه. برای بررسی این وضعیت از همیشه پیچیده تر همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن همراه ماست. امیر، وزیر خزانه داری از اقدامات اقتصادی بی سابقه میگه، وزیر جنگ از آمدن ناو هواپیمابری به منطقه خبر میده که گفتی مأموریتش رصد و مقابله با تهدیدهای چین بوده، و وزیر انرژی ترامپ میگه میخواستن اقتصاد جهان رو به گروگان بگیرن، خودشون خفه میشن. بیشتر از تو بشنویم.
1: ببین سیما، مشخصا آن چیزی که الان ما داریم در مورد تنگه هرمز میبینیم فشاری است که روز به روز داره بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا میکنه. فشار اقتصادی که متاسفانه در داخل ایران بیشتر بار اون رو الان دارند مردم عادی میکشند، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی با کارهایی که در منطقه کرده الان سبب این شده که یک محاصره اقتصادی و یک محاصره بنادر ایران بر روی اون محاصره اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی که پیشتر بوده گذاشته بشه و سطح فروش نفت خام ایران و صادرات نفت خام ایران به کمترین میزان خودش برسه در طول تمام این دوره هایی که بوده. خود کسانی که در جمهوری اسلامی هستند و خبرگزاری داخلیشون دارن الان اعلام میکنن که هفته هاست جمهوری اسلامی یک بشکه نفت خام نتوانسته صادر بکنه. سطحی که ایران طبق گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی میتواند کالاهای اساسی رو تامین بکنه، از سطح قحطی جلوگیری بکنه، مشکلات اقتصادی حد اقلی رو رفع بکنه. فروش بین 1 تا 1.5 میلیون بشکه نفت خام هستش در روز، اونها با قیمت حدود بین 70 تا 75 دلار و الان هفته هاست جمهوری اسلامی یک بشکه نفت نتونسته صادر بکنه. از اون ور جمهوری اسلامی میاد در میانه این همه فشار اقتصادی که بر مردم ایران قرار گرفته به واسطه کارها و ماجراجویی هایی که کرده تهدید میکنه سوریه رو که اگر بخوای در مورد حزب الله لبنان اقداماتی انجام بدی ما 100 نقطه شما رو در سوریه مورد هدف قرار میدیم. یعنی اصلا این واگذاری مدیریت ها و این مدیریت بحران جمهوری اسلامی که فکر میکنه با ایجاد یک بحران قبلی رو میتونه از بین ببره، دیگه داره به یک سطحی میرسه که مانند کسی میمونه که داره با خودش دوئل روسی میکنه. از سوی دیگر آمدند به 2 نفکش متعلق به یکی از شرکت هایی که برای امارات متحده عربی بوده حمله کردند. سفرهای فرمانده سنتکام در نوع خودش جالبه. ایشون بعد از اینکه با فرماندهان ارتش اسرائیل دیدار داشت، در اونجا توصیه کرد ما باید حملاتمون رو به جمهوری اسلامی ادامه بدیم، چون به نظر نمیرسه که تهران قصد داشته باشه بخواد فعلا تغییر رفتاری رو انجام بده و ممکنه هدف قرار گرفتن زیرساخت‌ها این هدف رو برای اینکه جمهوری اسلامی مجبور بکنیم بیاد و امتیازات بیشتری رو بده محقق بکنه. با بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هم دیدار داشته. در عربستان سعودی هم یک ائتلاف بین‌المللی شکل گرفته به رهبری عربستان سعودی برای مقابله با تهدیدات پهپادی و کلا یک پیمان دفاعی. ناو جورج واشنگتن که داره از سواحل ژاپن حرکت کرده و قرار هستش که به زودی به منطقه خاورمیانه برسه، یکی از استراتژیک‌ترین ناوهای ایالات متحده است. تمام پرسنلش برخلاف پرسنل آبراهام لینکلن که یک ناوی است که برای مأموریت‌های هدفمند از بندر سندیگو در جنوب کالیفرنیا حرکت می‌کنه و در مناطق مختلفی که مأموریت میده میره اونجا و مستقر میشه، این ناو جورج واشنگتن ناوی است که پرسنلش از نظر روحی، از نظر تجهیزات، اینها آمادگی عملیات‌های طولانی مدت در خارج از خاک ایالات متحده را دارند. اصلا پهلوگاهشون در ژاپن بوده و اینا آماده هر گونه تهدیدی بودن از سوی چین. این ناو داره میره اونجا که در کنار گفته‌های آقای اسکات بسن که قرار هست در هفته آینده فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی پیشتر از پیش وارد بشه و این حلقه تنگتر بشه در حدی که حتی یک جعبه کالا در بنادر ایران دیگه نتونه ترخیص بشه، اون دیگه تاییدی است بر این حضور ناو واشنگتن در منطقه خاورمیانه.
0: ممنون از تو امیر گیتی، همکارمون از واشنگتن دی سی با ما. معاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا در پاسخ به این پرسش که آمریکا چه ابزارهایی برای اعمال فشار اقتصادی هرچه بیشتر به ایران داره، میگوید اجرای همان تحریم‌هایی که تاکنون وضع شدن برای اعمال فشار کافی است.
2: ابزاری که برای وزارت خزانه داری مونده ابزار اجرای تحریم هایی که در واقع هستش، یعنی تحریم هایی که خیلی وقت پیش قوانینشون رد شده و رئیس جمهور اینا رو امضا کرده. سیستم تحریمی جمهوری اسلامی یکی از جامع ترین تحریم هایی که تا حالا توی تاریخ آمریکا هستن، در واقع جامع ترین سیستم تحریمی تاریخ آمریکا است. ببینید خیلی از کشورها مثل حالا کیوبا یا ونزوئلا یا حتی روسیه، سوریه، اینا سیستمای تحریماشون یه بخشایش باز مونده بود. بعضی از اینا فقط تحریمای اولیه داشتن، تحریمای ثانویه نداشتن. ایران سال هاست که تحریمای ثانویه رو داره، بخش انرژی، بخش مالی و بانکیش، کشتیرانی و کشتی سازی. شما تمام سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی رو بگید، تحریم‌های خیلی جامع هنوز روش هست. ابزاری که وزارت خزانه داری داره که این فشار اقتصادی رو جمهوری اسلامی بیشتر بکنه، این در واقع انفورسمنت، اجرای این تحریم هست. چون وقتی این تحریم ها اجرا میشه توی زمان بلند مدت، بازار رو خیلی از ایران دور میکنه. یعنی افرادی که حتی ریسک اینو میتونن وردارن، تحمل ریسک اینو داشتن که به جمهوری اسلامی کمک بکنن یا به حال توی اقتصاد ایران دستی داشته باشن، اینا ریسک براشون انقدر زیاد میشه که خب دیگه این کار نمیکنن. این هدف وزارت خزانه داری الان. من احتمال نمیدم که این تحریمایی که صحبتش میشه یه سری تحریمای جدید باشه، چون جدید منظورم نوع تحریمای جدید. این تحریمایی که خواهید دید احتمالاً یه بخشی از نوع تحریمای مختلف همزمان با هم توی یه بخش اجرا میشن. حالا رمز ارز هست، کشتیرانی هست، مالی هست، همینا با هم دیگه که فشار روی شرکت هایی که تو منطقه و چین و هنگ کنگ ممکنه هنوز دستشون روی اقتصاد ایران باشه، اینا دستشون کوتاه بشه.
0: سنتکام اعلام کرد روند تشکیل نخستین یگان چند حوزه‌ای و چند ملیتی پهپادهای تهاجمی با نام فالکون استرایک رو آغاز کرده. این یگان سامانه‌های بدون سرنشین یک طرفه رو در هوا، سطح دریا و زیر آب با مشارکت نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای به کار خواهد گرفت. سنتکام میگوید رایزنی و دعوت رسمی از کشورهای منطقه آغاز شده و هدف ایجاد یک بازدارندگی یک پارچه در سراسر خاورمیانه است. کانال 13 اسرائیل گزارش داد برد کوپر فرمانده سنتکام در دیدار اخیرش با ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل خواستار اثرگیری حملات به ایران شده. بر اساس این گزارش کوپر گفته تهران در شرایط فعلی موازنش رو تغییر نمیده و حمله به زیرساخت‌های ایران میتونه قواعد بازی رو تغییر بده. در حالی که ساعتی پیش جروزالم پست به نقل از سخنگوی سنتکام این ادعا رو رد کرد و اون رو کاملا ساختگی خوند.
3: ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز پنجشنبه خبر داد که نخستین یگان پهپادی شهپادی تهاجمی خودش که چند ملیتی است و چند حوزه‌ای رو تشکیل میده و ملیت‌های مختلف، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، کشورهای خاورمیانه میتونن به این یگان بپیوندند و این یگان هم متشکل هست از پهپادهایی که در فراز آسمان پرواز میکنن، تهاجمی انتحاری هستند و شهپادهایی که هم روی آب حرکت می کنند و هم زیر آب. اسم این یگان تاسک فورس فالکون استرایک هست و پیش از این هم در ماه دسامبر سنتکام یک اقدام مشابهی انجام داده بود و یک یگان دیگر تشکیل داده بود به نام تاسک فورس سکورپیون استرایک. اون یک یگان آزمایشی بود، هرچند که بدتر ازش در عملیات خشم حماسی علیه جمهوری اسلامی استفاده شد و به نظر می رسه این یگان نسخه کامل ملتر اون باشه و در حوزه‌های مختلف در آسمان، روی آب، زیر آب، همه اینها فعالیت‌های تهاجمی داشته باشن پهپادها و شهپادها و اینکه ملیت‌های مختلف هم بتونن بپیوندند. علاوه بر این خبر دیگری که از سمت وال استریت جورنال آمد و به پنتاگون مربوط میشه بحث جایگزینی ناو هواپیمابر لینکلن هست که از ماه نوامبر عملیات خودش رو آغاز کرده، از ماه ژانویه به خاورمیانه آمده و از اون زمان تا الان در خاورمیانه است. 200 روز گذشته خدمه این ناو هواپیما بر سربازان، بیش از 5000 سرباز آمریکایی نتونستند پا روی خشکی بگذارند. 200 روزه که این ناو نتونسته پهلو بگیره و از این منظر بسیاری از بد بودن شرایط روحی خدمه این ناو هواپیما بر صحبت کردند یا راجع به لوازم و اقلام ضروری که مورد نیاز هست برای زندگی هر روزه در این ناو هواپیما هواپیمابر قرار هست که ناو هواپیمابر جورج واشنگتن جایگزینش بشه که اون هم از چند هفته پیش کار خودش رو در شرق دور آغاز کرده و در روزهای گذشته در تنگه مالاکا مشاهده شده. همزمان آقای هکست وزیر جنگ گفته که ایالات متحده توانایی این رو داره که محاصره دریایی رو تا هر زمانی که لازم باشه نگه داره. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. به گزارش خبرگزاری هرانا، شاهو ابراهیم زیرک ساکن مشهد روز چهارشنبه 21 مرداد به دست نیروهای امنیتی بازداشت به مکانی نامعلوم منتقل شده. به گزارش هرانا تا کنون اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری این پدر دو فرزند در اختیار خانواده‌اش قرار نگرفته. مرتضی عرب خراسانی با گذشت بیش از 5 ماه از بازداشت همچنان بدون تعیین تکلیف در زندان وکیل‌آباد مشهد به سر می‌برد. به گزارش هرانا، یک منبع مطلع گفته بازجویان برای گرفتن اعتراف اجباری او را تحت فشار قرار داده، تهدید کردند در صورت پس گرفتن اظهارات قبلی به سلول انفرادی منتقل خواهد شد. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی در بانه به سوی گروهی از پولبران تیراندازی کردند. در پی اون موسا زیباپور، پولبر اهل پیرانشهر، با شلیک مستقیم کشته شده. بر اساس این گزارش، زیباپور متأهل به درست فرزند بود و عصر پنجشنبه 22 مرداد هدف گلوله قرار گرفت. کانون حقوق بشر ایران گزارش داد سپهر امیرزاده، دانشجوی پزشکی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اصفهان، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده. سپهر امیرزاده 23 ساله، اهل رام هرمز، 23 دیماه 1404 در خونش در اصفهان بازداشت شد. بر اساس این گزارش، او در جریان اعتراضات 18 و 19 دیماه به مجروحان کمک پزشکی کرده بود و همین کار در پرونده‌اش مورد استناد قرار گرفته. جزئیات اتهام‌ها، مستندات دادگاه و متن حکم هنوز به طور مستقل در دسترس نیست. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه‌ای خواستار توقف فوری همه اعدام‌ها در ایران و لغو کامل مجازات مرگ شد. این سندیکا اعدام‌های سیاسی و دادگاه‌های فرمایشی و فوری را محکوم کرد و گفت اتهامات زندانیان سیاسی و فعالان اجتماعی حتی بدون رعایت قوانین موجود پیگیری می‌شود. این نهاد کارگری با تأکید بر نقص مداوم حقوق زندانیان سیاسی و عادی در ایران، خواستار آزادی بی قید و شرط همه فعالان صنفی و سیاسی زندانی شد. نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه، درباره صدور حکم اعدام برای یک دانشجوی پزشکی میگوید رفتارهای جمهوری اسلامی غیر قابل کنترل شده.
4: جمهوری اسلامی به نظر میرسه داره کلیه رفتارهای غیر سیاسی رو سیاسی میکنه و یک الکی دستش گرفته و همه رفتارهای شهروندان رو در اون الک گذاشته و هر رفتاری که در واقع به نوعی تهدید حساب بشه برای جمهوری اسلامی میشه مصداق فعل سیاسی. دقیقا به همین دلیله که یک رفتار یک پزشک جوان میشه مصداقی از محاربه، رفتار یک وکیل در دفاع میشه مصداقی از شریک جرم، روزنامه نگار اقدامش اقدام علیه امنیت ملی، مغازه داری که کرکره مغازش رو میکشه پایین اقدامش میشه اقدام سیاسی. و این خیلی پدیده عجیبی هست و این نشون میده که دامنه اقتدار جمهوری اسلامی چقدر آسیب پذیر شده، مگر نه اینکه در خود صدر اسلام هم وقتی اسیری در واقع مجروح توسط دشمن اسیر میشد باید اول مداوا میشد، مگر نه اینکه طبق قوانین جمهوری اسلامی وقتی کسی مجرم شرایط تحمل اجرای حکم رو نداره اول مداواش میکنن بعد حکم رو اجرا میکنن؟ مگر اون پزشکی که داره مریض رو درمان میکنه براش مهمه که این مریض چه باور سیاسی داره؟ اون براش فشار خون و ضربان قلب و تنفس بیماره که مهمه. و واقعا اینکه جمهوری اسلامی به مرحله رسیده که یک جوان 23 ساله میتونه چنین باعث ترس و وحشتش بشه جای حیرت داره و واقعا بر نظام پزشکی واجبه که از این همکار جوان تمام تلاشش رو بکنه علنی یا غیر علنی تا جون این جوان رو قبل از که خیلی دیر بشه نجات بده.
0: شاهزاده رضا پهلوی خواستار توقف کارزار اعدام و سرکوب جمهوری اسلامی شد. دفتر شاهزاده رضا پهلوی با بازنشر بیانیه وزارت خارجه فرانسه علیه اعدام‌ها در ایران و لزوم پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در این زمینه اعلام کرد مسئولان این جنایت‌ها باید پاسخگو شوند و مردم ایران باید آزاد باشند تا آینده خود را تعیین کند. وزارت خارجه فرانسه در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال اعلام کرد جمهوری اسلامی باید به استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب شهروندان پایان دهد. این موضع‌گیری در واکنش به اعتراض اخیر عباس عراقچی به بیانیه مشترک فرانسه و چند کشور دیگر درباره روند اعدام‌ها در ایران مطرح شده.
5: وزارت امور خارجه فرانسه پنجشنبه 13 اوت در پاسخ اختصاصی به تلویزیون ایران اینترنشنال به اظهارات عباس عراقچی واکنش نشون داد و از جمهوری اسلامی خواست به استفاده از مجازات اعدام به عنوان یک ابزار برای سرکوب شهروندان پایان بده. ماجرا از چهارشنبه 12 اوت شروع شد. ژان نوئل باگو وزیر امور خارجه فرانسه یک بیانیه مشترک درباره موج اعدام‌ها در ایران منتشر کرد و گفت سرکوب غیر انسانی باید متوقف بشه. این بیانیه ابتدا با حمایت 26 کشور و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امضا شد و بعد کشورهای دیگه هم بهش پیوستند. عباس عراقچی در واکنش مستقیما فرانسه رو مورد هدف قرار داد و گفت کشورهایی مثل فرانسه باید از درس دادن به جهان درباره حقوق بشر و حقوق بین الملل دست بردارن. اون موضع پاریس رو ریاکارانه و شرم‌آور خوند و با اشاره به حمایت فرانسه از اسرائیل گفت پاریس به گفته او جایگاه اخلاقی برای چنین انتقادهایی نداره. ما پنجشنبه 13 اوت از وزارت خارجه فرانسه خواستیم به این اظهارات پاسخ بده. پاریس در پاسخ به ایران اینترنشنال بر موضع خودش تاکید کرد و گفت جمهوری اسلامی باید صدای مردم ایران و خواسته اونها رو برای تغییر بشنوه. این رفت و برگشت در شرایطی اتفاق میفته که روابط دو کشور از قبل هم پرتنش بوده. از یک طرف پرونده شهروندان فرانسوی زندانی در ایران و اتهام گروگانگیری دولتی از سوی پاریس تا بازداشت دو دیپلمات فرانسوی در تهران در ماه گذشته. حالا پرونده اعدام ها هم به یکی دیگه از نقاط اختلاف جدی بین تهران و پاریس تبدیل شده.
0: سپاس از همراهیتون با ایران اینترنشنال تا این است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید از هفته آینده اقداماتی علیه حکومت ایران به اجرا میگذارد که در تاریخ بی سابقه است. اعزام ناو هواپیمابر جورج واشنگتن به خاورمیانه. آمریکا میگوید با جابجایی نوبتی ناوها محاصره ایران را برای مدتی نامحدود حفظ میکند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد نمایندگان دستگاه‌های دولتی جمهوری اسلامی و روسیه در دور جدید رایزنی‌های مسکو راه‌های گسترش همکاری دو کشور در حوزه امنیت بین‌المللی اطلاعات را بررسی کردند. به گزارش تسنیم دو طرف درباره راه‌های مقابله با استفاده مجرمانه از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات گفتگو و گام‌های لازم برای هماهنگی اقدامات مشترک در مجامع بین‌المللی به ویژه سازمان ملل را بررسی کردند. بر اساس این گزارش نمایندگان جمهوری اسلامی و روسیه بر تعمیق همکاری نهادهای تخصصی دو کشور در چارچوب توافقنامه امنیت اطلاعات سال 2021 تاکید کردند. پیشتر از مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی درباره جنبه‌های مختلف همکاری فناوری اطلاعاتی و سایبری جمهوری اسلامی و روسیه پرسیدی.
6: توافقنامه جامع راهبردی ایران و روسیه که حدود 2 پیش امضا شد، دستگاه‌های مختلف اجرایی و مربوط به هم در دو کشور رو ترغیب می‌کنه که بین هم تفاهم‌نامه‌های همکاری امضا بکنن. بخش‌های مختلف اقتصادی، حمل و نقل، توریسم، فرهنگی و غیره. خب یکی از این بخش‌ها هم بخش دیجیتاله. اما نکته جالب اینه که در مورد حوزه امنیت دیجیتال و سایبری جمهوری اسلامی و روسیه سال‌ها پیش با هم در زمان هم زمان روحانی با هم توافق کرده بودن. یعنی زمانی که معاهده 20 ساله‌ای که زمان خاتمی بسته شده بود به انقضای خودش رسید، معطل نکردن که این توافقنامه جامع راهبردی بین دو کشور امضا بشه. همون اول امنیت دیجیتال اونقدر برای دو کشور مهم بود و امنیت سایبری که وارد توافق شدن. و این توافق ها فقط روی کاغذ هم نیست، یعنی ما میبینیم اینا، یعنی آخوندا و سپاهی ها با حاکمان روسیه در 7 حوزه به طور جدی شواهدی وجود داره که دارن همکاری میکنن. یکی فیلترینگ و سانسور اینترنت هست، دومیش نظارت دیجیتال بر اساس بر مبنای شبکه های موبایل و شبکه های ارتباطی بر شهروندانه، سومیش تکنولوژی هایی مثل تکنولوژی هوش مصنوعی مبتنی بر تشخیص چهره و اطلاعات بیومتریک برای نظارت بر شهروندان در سطح شهر هست. چهارمین حوزه همکاریشون گروه‌های هکری تهدیدهای سایبری مخربه که به این ور اون ور دنیا حمله میکنن و به هر حال انواع عملیات‌ها رو انجام میدن، اهم از باج افزاری یا همین قطع آب و چیزهای زیرساختی. پنجمین زمینه همکاریشون این عملیات‌های نفوذ سایبری و تحریف افکار عمومی هست که با مجموعه از بات‌هایی در شبکه‌های اجتماعی که توسط جاهایی مثل اسپوتنیک و همین تصمیم و پرستیوی اینها تقویه میشن و بعد هر جای دنیای که اختلاف هست، اهم از اسکاتلند و اسپانیا و اینها وارد میشن. ششمین حوزه همکاریشون در زمینه رمز ارز و در حقیقت زیرساخت‌های بانکی موازی برای دور زدن تحریم‌ها هست و یکی از آخرین و نه البته کم اهمیت‌ترینشون هم فناوری‌های جمینگ و در حقیقت اخلال و جنگ الکترونیکه. حالا با این توافقی که دیروز انجام شده ما شاهد چی هستیم؟ یک بخش حقوقی از وزارت خارجه، نه وزارت ارتباطات و نه نهادهای سایبری، بلکه وزارت خارجه در مورد هماهنگی دو کشور در جاهایی مثل سازمان ملل وارد عمل شده. این به این معنیه که دو کشور، جمهوری اسلامی ایران و روسیه، به دنبال این هستن که در آینده نزدیک چند مانور حقوقی بین المللی رو در جاهایی مثل سازمان ملل یا نهادهایی مثل
0: ITU انجام بده. حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت حمله پهپادی به پالایشگاه شرکت آرامکو در جازان عربستان سعودی رو بر عهده گرفتن. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی ها اعلام کرد این حمله با دو پهپاد در واکنش به آنچه نقص حاکمیت یمن از سوی عربستان خواند انجام شده. همچنین تهدید کردند حملات علیه عربستان رو ادامه خواهند داد. آتش بس میان حوثی ها و دولت مورد حمایت ریاض ماه گذشته همزمان با تشدید درگیری های منطقه ای عملا فرو پاشید. نمایندگان یمن، بریتانیا و پاکستان در سازمان ملل حملات حوثی ها و حمایت جمهوری اسلامی از این گروه را محکوم کردند. نماینده یمن حوثی ها را متهم کرد این کشور را به سکویی در خدمت سپاه پاسداران تبدیل کردند. بریتانیا حمایت تهران از حوثی‌ها را تهدیدی برای ثبات یمن دانست.
7: نشست شورای امنیت در مورد یمن در حالی روز پنجشنبه برگزار شد که درگیری‌ها در یمن و حملات حوثی‌ها به عربستان و کشتیرانی تجاری یک بار دیگه شدت گرفته. همزمان با همین جلسه شورای امنیت، حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی اعلام کردند که پالایشگاه آرامکو در عربستان را یک بار دیگه با دو پهپاد هدف قرار دادند. هانس گراوندبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن، به اعضای شورا هشدار داد که این کشور با جدیترین خطر بازگشت به یک جنگ گسترده از زمان آتش بس سال 2022 روبرو هستش و به گفته این مقام سازمان ملل حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری میتونه یمن رو بیش از قبل وارد درگیری‌های منطقه‌ای بکنه. نماینده آمریکا هم در این جلسه گفت حوثی‌ها برای تأمین منافع حامیان خودشون در تهران یمن رو دارن به سوی یک جنگ دیگه میکشونن و امنیت کشتیرانی بین المللی رو هم به خطر انداختن. واشنگتن از جامعه جهانی خواست که منابع تسلیحاتی و مالی این گروه که جمهوری اسلامی هست رو هدف قرار بدن و دوباره واشنگتن بر حمایت خودش از دولت به رسمیت شناخته یمن و امنیت کشورهای خلیج فارس تاکید کرد. بریتانیا هم حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به عربستان و کشتی‌های تجاری رو محکوم کرد و مستقیماً از جمهوری اسلامی خواست که حمایت دیرینه خودش از این گروه رو متوقف کنه. روسیه و چین هم بیشتر بر خویشتنداری همه طرف‌ها تاکید کردند و اینکه خواستار جلوگیری از گسترش جنگ منطقه‌ای شدند و تاکید کردند که باید مذاکرات سیاسی یمنی‌ها از سر گرفته بشه. نماینده یمن هم گفت که صلح پایدار تنها زمانی ممکنه که سلاح در انحصار دولت باشه و حوثی‌ها به قطعنامه‌های شورای امنیت پایبند باشند. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: در بخش‌های پیشین خبر از آرام حسابی، استاد علوم سیاسی، درباره تشدید هدفمند تنش‌ها توسط حوثی‌ها، نوعی واکنش جمهوری اسلامی به ادامه محاصره پرسیدیم.
8: این مسئله سابقا داره، یعنی در واقع چون همجور که میبینید نه راهکار سیاسی نه راهکار نظامی وجود داره، نه در سطح سازمان ملل که الان دیدید، نه در سطح منطقه‌ای، نه در سطح جهانی با حضور آمریکا و ناوگان آمریکا. بنابراین اگر قرار این جنگ فرسایشی بشه و الان تقلیل پیدا کرده به تنگه هرمز و حمله به مراکز در واقع نفتی و صنعتی کشورهای مجاور، خب این یه اهرم فشاری که جمهوری اسلامی قبلا هم گفته اگر ما نتونیم مراودات صادرات و واردات نفت و کالا داشته باشیم منطقه امن نخواهد بود، و این در واقع نشون میده که راهکاری وجود نداره و این از اهرم‌های فشار استفاده میکنن، چه حالا حوثی‌ها باشن چه خود جمهوری اسلامی باشه، به حمله به همون منطقه‌ای که میبینید یا به پایگاه‌های آمریکایی‌ها. بنابراین این ادامه داره. من فکر کنم اگر جمهوری اسلامی فکر میکرد که این جنگ فرسایشی اگه بشه به نفعش هست، الان این جنگ فرسایشی من فکر کنم در راهه.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. فرماندهی مرکزی ایالات متحده گزارش‌های رسانه‌ای درباره کشته شدن 7 ملوان ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن و افزایش افکار خودکشی در میان نیروهای این ناو را رد کرد. سنتکام اعلام کرد هیچ یک از نیروهای این ناو جان خود را از دست ندادند و تنها ملوانی که 3 آگوست به دریا افتاد به سرعت نجات یافت. یک دادگاه در دمشق بشار اسد رئیس جمهوری برکنار شده سوریه و برادرش ماهر اسد را به دلیل قتل، شکنجه و جنایت علیه بشریت به اعدام قیابی محکوم کرد. این حکم در حالی صادر شده که اسد و برادرش پس از سقوط حکومت سوریه در دسامبر 2024 به روسیه گریختند و جای حکم علیه اونها به بعید به نظر میرسه. وزارت کشور و امنیت ملی در غزه اعلام کرد جمال محمود ابو کمیل مدیر پلیس استان غزه در پی حمله پهپادی اسرائیل به خودروی حامل او در جنوب غربی شهر غزه کشته شده. در این گزارش آمده خودروی مقام ارشد حماس با 3 موشک شلیک شده از این پهپاد هدف گرفته شده، 2 نفر دیگر نیز زخمی شده. بحران در تنگه هرمز و افزایش قیمت سوخت استفاده از خودروهای برقی چینی را در برخی بازارها مقرون به صرفه تر کرده. چین با تکیه بر برتری در تولید خودروهای برقی و باتری از افزایش تقاضای جهانی بهره میبره. ارزش صادرات خودروهای برقی چین در ماه مه به رشد 49% به رکورد 9,200,000,000 رسیده. در این باره همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست. علیرضا، این تلش طولانی تر از انتظار چه تأثیر رو بازار و صادرات کامیون های برقی چینی گذاشته؟
9: سیما، خبرگزاری رویترز در تازه ترین گزارش خودش خبر داده که افزایش قیمت سوخت به خاطر جنگ ایران باعث شده که کشورهای آسیایی خیلی سریعتر به سمت حمل و نقل برقی حرکت بکنن و این موضوع خب بازارهای تازه‌ای رو برای تولید کنندگان کامیون‌های برقی چین به وجود آورده. بر اساس این گزارش در فاصله 4 بعد از شروع جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در فوریه 2026 صادرات کامیون‌های سنگین برقی چین نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر از 2 شده، به بیشتر از 16,800 دستگاه رسیده و خب نیمی از این کامیون‌ها هم راهی جنوب و جنوب شرق آسیا شدن. این روند هم باعث شده که صادرات کامیون‌های سنگین برقی چین به جنوب آسیا بیشتر از 5 و به جنوب شرق آسیا نزدیک به 3 بشه و این جهش در شرایطی اتفاق افتاده که این کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا برای تأمین نفت خودشون به شدت به خاورمیانه وابسته هستن و بحث شدن تنگه هرمز قیمت سوخت در این کشورها رو به شکل کم سابقه ای بالا برده. همین افزایش قیمت سوخت هم خرید کامیون های برقی رو به صرفه تر کرده. شرکت سانی که متعلق به کشور چین هستش و بزرگترین تولید کننده کامیون های سنگین برقی در جهان هم هست، گفته که با گرون شدن سوخت اون زمان لازم برای جبران هزینه خرید این کامیون ها در برخی از بازارها از 28 ماه به 18 ماه کاهش پیدا کرده. در خود چین هم استفاده از کامیون های برقی به سرعت گسترش پیدا کرده و خب سهم این خودرو از کل فروش کامیون در چین که در سال 2021 تقریبا صفر بوده، آن لازم برای جبران هزینه خرید این کامیون ها در برخی از بازارها از 28 ماه به 18 ماه کاهش پیدا کرده. در خود چین هم استفاده از کامیون های برقی به سرعت گسترش پیدا کرده و خب سهم این خودرو از کل فروش کامیون در چین که در سال 2021 تقریبا صفر بوده، سال گذشته میلادی به 30% رسیده. در نیمه اول سال 2021

0: فنلاند هم برآورد کرده که ناوگان کامیون های برقی چین در سال 2026 میتونه مصرف نفت این کشور رو به اندازه 141 میلیون بشکه کاهش بده. خب میزانی هستش بیشتر از 3% کل مصرف نفت چین. و در همین ارتباط اندیشکده بروکینگز که یکی از معتبرترین اندیشکده های جهانه در یک مقاله تازه نوشته که چین بیشتر از 2/3 خودروهای برقی و بیشتر از 80% باتری های جهان رو تولید میکنه. بر اساس این مقاله ارزش صادرات خودروهای برقی چین در ماه می یک رشد 49% داشته نسبت به سال قبل، رکورد 9 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده و افزایش تقاضا هم در تایلند و فیلیپین از عوامل این جهش بوده. و به گفته بروکینگز این بحران ناشی از بسته شدن تنگه هرمز تقاضا رو برای فناوری‌های جایگزین نفت افزایش داده. همین برتری هم چین رو در یک موقعیتی قرار داده که از رشد جهانی بازار فناوری‌های پاد بهره ببره.
1: بله، ممنون است علیرضا محبی، همکارمون از ملبورن استرالیا با ما. با وجود پیشنهاد جدید واشنگتن برای کاهش بخشی از تعرفه‌های بخش فولاد و آلومینیوم، کانادا این میزان تخفیف را ناکافی دونسته و مقامات ارشد تجاری دو کشور در تلاشند پیش از اجرای تعرفه‌های 50% در 19 اوت به توافق جدید برای ارائه به رئیس جمهور آمریکا برسند. مهسا مرتضوی گزارش.
2: با نزدیک شدن به تاریخ 19 آگست که ضرب الاجل دونالد ترامپ هست برای اعمال تعرفه روی صدها مورد از کالاهای کانادایی، مذاکرات بین این دو کشور از همیشه حساس‌تر شده. تیم مذاکره کننده کانادایی شامل دومینیک لبلان وزیر تجارت کانادا و همچنین جنس شارت که مذاکره کننده ارشد کانادایی هست، برای چهارمین بار در طی 3 هفته اخیر با طرف آمریکایی مذاکره و دیدار کردند. مذاکراتی که به نظر میرسه تا همین حالا هم نتایجی رو داشته، اما همچنان از نتیجه دلخواه برای هر دو طرف فاصله داره. گفته شده که آمریکا توافق کرده مقداری از تعرفه های روی فولاد، آلومینیوم و چوب نرم رو کم بکنه، در حالی که کانادا هم از طرف دیگه حاضر شده تعرفه های خودروهای آمریکایی و لبنیات رو تنظیم بکنه به گونه ای که دو طرف راضی باشند. اما هنوز از ایدئالی که برای کانادایی ها وجود داره که رسیدن به سطح تعرفه های پیش از این سری جدید تعرفه ها هست فاصله زیادی داره. همچنین آمریکا خواسته تا دسترسی آزاد به معادن و منابع انرژی کانادا داشته باشه. داگفورد نخست وزیر استان آنتاریو هم توافق کرده که در صورتی که این تفاهم جدید به نفع صنعت فولاد و همچنین خودروسازی در استان آنتاریو باشه، او اجازه میده که مشروبات الکلی آمریکایی دوباره روی قفسه های فروشگاه های کانادایی و در استان آنتاریو برگردن، چیزی که الان حدود 1 سال یا بیشتر از اون هست مورد مناقشه است بین آمریکا و کانادا. اما طرف کانادایی اعلام کرده در صورت اعمال این تعرفه ها در تاریخ 19 آگست، طرف کانادایی دیگه اصلا تمایلی به مذاکره هم نخواهد داشت. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: امسال اروپا شاهد بزرگترین آتش سوزی های جنگلی بعد از جنگ جهانی دوم بوده. تنها در فرانسه روزانه بین 30 تا 40 کانون آتش فعال و موج گرما در ماه ژوئن جان نزدیک به 10,000 نفر رو در این قاره سبز گرفته.
3: موج آتش سوزی های جنگلی امسال جنوب اروپا را در بر گرفته و بزرگترین آتش سوزی های قاره از زمان جنگ جهانی دوم را رقم زده. بارش های شدید زمستانی و گرمای بی سابقه تابستانی پوشش گیاهی را خشک کرده و به سوختی برای گسترش سریع آتش تبدیل نموده است. تنها هزینه بازسازی اراضی سوخته در 5 کشور اروپایی تا کنون به بیش از 3 میلیارد یورو رسیده است. در فرانسه آتشی عظیم در اطراف بوردو بیش از 100,000 هکتار از اراضی را نابود کرده که از سال 1949 تا کنون بی سابقه بوده است. مقامات فرانسه نزدیک به 200,000 نفر را تخلیه کردند و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ارتش را برای کمک به مهار بحران فرا خواند.
4: نیروهای زمینی و هوایی فرانسه هماهنگ عمل می کنند و بارگرد شینوک با دید شب اهداف را در تاریکی هدف قرار می دهد.
3: در اسپانیا، آتش سوزی نزدیک مادرید دولت را ناچار به اعلام وضعیت اضطراری ملی کرده و رئیس دولت

0: منطقه‌ای این شهر آن را بدترین آتش‌سوزی تاریخ منطقه توصیف کرده است. آتش‌سوزی دیگری هم در آلمریا با دست کم 14 کشته، مرگبارترین آتش‌سوزی اسپانیا در حدود 20 سال اخیر لقب گرفته است. در یونان هم عصر پنجشنبه آتش‌سوزی دیگری در روستای سیویری در خالکیدیکی آغاز شد. ده‌ها آتش‌نشان همراه با چند فروند هواپیما و بالگرد برای مهار آتش اعزام شدند و شعله ها به خانه های نزدیک ساحل رسید. ساکنان و گردشگران منطقه با قایق و از راه زمینی مجبور به فرار شدند.
1: من و خانواده‌ام با شیلنگ آب تلاش کردیم خونه هامون رو نجات بدیم و تو آخرین لحظه تونستیم همراه دو سگ و بچه هامون فرار کنیم.
0: بر اساس آمار یک پایگاه داده جهانی، تا اوایل اوت امسال نزدیک به 500 هزار هکتار از اراضی اتحادیه اروپا در آتش سوخته که چهارمین رقم بالا در 15 سال گذشته است. اتحادیه اروپا بزرگترین ناوگان هوایی آتش نشانی تاریخ خود را بسیج کرده و کارشناسان هشدار می‌دهند خطر آتش سوزی دیگر محدود به مدیترانه نیست. حتی جنوب بریتانیا هم امسال بیش از 20 هزار هکتار از اراضی خود را در آتش از دست داده است.
2: در آخر یادآوری میکنم همیشه میتونیم برای دریافت آخرین خبرها به سایت مباحث ایران intel.com هم مراجعه کنیم. مستندها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون اینجا در دسترس. کمتر از 20 دقیقه دیگه با ادامه تحولات ایران و منطقه و تبعات جهانی اون با شما.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام رهبری و معمار نظریه ولایت فقیه، در یک سخنرانی تاریخی و تند در 23 آبان 1376 در قم، مرجعیت خامنه‌ای را زیر سوال برد.
5: ولایت مطلقه فقیه با مبانی فقهی شیعه سازگار نیست. کسی که شرایط فقهی مرجعیت را ندارد، نباید پای در این جایگاه بگذارد. این نه نقد یک شخص، که هشدار به یک نظام است.
4: این سخنرانی به حمله به بیت او و 5 سال حبس خانگی کامل منجر شد. منتظری پس از آزادی از حبس خانگی نیز تا پایان عمر بر مواضع انتقادی خود باقی ماند. در جریان جنبش سبز او از شدیدترین منتقدان سرکوب معترضان بود و سرکوب‌ها را نامشروع خواند. او در 29 آذر 1388 درگذشت. تشییع پیکر او در قم به یکی از بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد.
6: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
7: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
8: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
9: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی قرونشون همیشه به ایران آسیب زده.
10: جامعه در شرایط جنگی و ماکنش نفتون نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
9: اصرار جمهوری اسلامی در پنج هرمز قمار خطرناک ممکن به رفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
11: یک دو سه
12: گفتن 4 دقیقه داری.
13: من با 2 سالم یا ایسا.
14: مرسی در خدمت.
15: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
16: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
17: وابستگان به سپاه
18: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
19: دروسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
20: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: آمریکایی‌ها اسکورت میکنن، کشتی‌ها رو از اونجا رد میکنن، ولی کشتی‌ها رد میکنن که براشون ارزش مادی خوبی داشته باشه. اینکه آقای ترامپ میگه که تنگ تحت کنترل ماست، منظورش همون نفتکشی است که رد میکنه، یعنی با هم حمایت از ناوهای آمریکایی. جمهوری اسلامی به اونها حمله نمیکنه، اگر هم حمله بکنه به اون نفتکشی حمله میکنه که داره رد میشه، آسیب میبینه و رد میشه در نهایتش. کاری که آمریکایی‌ها کردن که تعداد نفتکش در اختیار 60 فروند نفتکش دارن، از این بر تنگه نفت بار میزنن، اون بر تنگه تحویل نفتکش‌های دیگه میدن و تقریبا در روز 8 میلیون بشکه نفت از اینجا رد میکنن. این کاریه که آمریکایی‌ها انجام میدن و اگر این آقای سخنگوی قرارگاه خاتم‌العبدین بیا واقعا به حرفی که میزنه باور داره، الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر رو باز میکنن حمله کنن. اگر باید به جنگنده ها حمله کنن، باید به اونهایی که محاصره کردن بنادر رو حمله کنن، اما نمیکنن این کارو. یک بار یه هلیکوپتر آمریکا رو استاقات کرده و سمش دیدن که چه شد. اینه که بله الان تهدید وجود داره، ولی از نظر ترامپ آن چیزی که مهمه در این مقطع عبور نفتکش هاست، تخلیه نفتی که در جهان انجام شده رو پر کنن و اجازه ندن که قیمت نفت یه حدی بالاتر بره. این مقطع آمریکایی‌ها فقط به این فکر میکنن و به این منطق هست که میگن تنگ در اختیار ماست، ولی بقیه موارد بسته است، رد نمیشه. یعنی اونقدر ریسک بالاست که رد نمیشه، ولی ارتش آمریکا اونقدر ارزشمند نیست که مثلا هر کشتی که قرار از اینجا رد شه رو ساپورت بکنن. روزانه 8 تا 9 تا 10 تا فروند کشتی رد نفتکش رد بکنن، دقیقاً اون نفتی که میخوان منتقل بشه رو منتقل میکنن و از نظر آمریکایی‌ها توی این مقطع همین کفایت میکنه. اینی که آقای ترامپ به اون اشاره میکنه، ولی سخنگوی قرارگاه خاتم‌العبدین به چیز دیگری داره پاسخ میده. یعنی اساساً با اینکه میدونه که این نفتی که آمریکایی‌ها میخوان رد میشه، داره اشاره میکنه به باقی کشتی‌هایی که رد نمیشن، که اصلا الان مسئله مهمی از نظر آمریکا نیست.
1: 19 مرداد ماه مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی 7 مقام ارشد نظامی و امنیتی را منصوب کرد. بر اساس این حکم‌ها که در نمودار می‌بینید، علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد و احمد وحیدی نیز به صورت رسمی به فرماندهی کل سپاه پاسداران رسید. همچنین علی عظمایی به فرماندهی نیروهای دریایی سپاه منصوب شد. در این میان انتصاب حسین طائب به عنوان رئیس سازمان بسیج و محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی خبرساز شد. حسین طائب 63 ساله رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه و با مجتبی خامنه‌ای رابطه دیرینه دارد. ناظران سیاسی و کنشگران حقوق بشر او را از چهره‌های اصلی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی می‌دانند. سازمان بسیج با رهبری طائب در اعتراضات 88 دست به سرکوب گسترده معترضان زد و نقش او در بازداشت‌ها و شکنجه‌ها و ایجاد محدودیت‌های شدید رسانه‌ای و اینترنتی برجسته شد. حالا همین چهره دوباره در رأس بسیج قرار گرفته، سازمانی که سابقه طولانی در اعمال سرکوب و خشونت علیه مخالفان دارد. محسن رضایی مشاور پیشین نظامی مجتبی خامنه‌ای یکی از بنیانگذاران واحد اطلاعات سپاه است. او سابقه فرماندهی پرهزینه جنگ ایران و عراق و نیز 4 نامزدی ناموفق در انتخابات ریاست جمهوری را در کارنامه خود دارد. در قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا هم محسن رضایی مسئولیت طراحی، هماهنگی راهبردی و نظارت عملیاتی بر تمامی نیروهای مسلح را بر عهده داشت. رضایی حالا قرار است یکی از نهادهای مهم امنیتی جمهوری اسلامی را رهبری کند. چیدن این چهره بر اساس حکم‌های مجتبی خامنه‌ای به جابجایی‌های رهبر طالبان حبت الله آخوندزاده شباهت دارد. رهبرانی که در خفا و دور از انظار عمومی فرمان‌های مهم صادر می‌کنند. خامنه‌ای و آخوندزاده فقط در غیبت مشابه هم نیستند. آنها در دو کشور همسایه در قالب حکومت‌های اسلامی جامعه را با قدرت اسلحه کنترل می‌کنند و در هر دو نظام نیز رهبران پنهان حلقه‌ای از افراد وفادار و نزدیک به خود را شکل دادن. حکم‌های رهبر جدید و ناپدید حالا به مقام‌هایی که در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل فعالیت نظامی کردند رسمیت بخشیده. این چهره‌ها که اکنون در بالاترین سطوح دستگاه امنیتی قرار دارند، دهه‌ها را صرف مقابله با دشمنان در خارج و سرکوب مخالفان در داخل کردند. این اقدام همچنین حجم حضور سپاه پاسداران در نظام جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد، نهادی که ساختار سیاسی را رفته رفته در خود منحل کرده. تا اینجای کار از جمهوری اسلامی تنها حکومت متزلزل پاسداران باقی مانده.
2: جزئیات تازه ای درباره احراز هویت دو جاویدنام انقلاب ملی به ایران اینترنشنال رسیده. اطلاعات دریافتی از دو منبع مطلع نشون میدن که ویدیوی منتشر شده از پیکرهای رها شده دو جاویدنام مقابل شهرداری فرمانداری شهر قدس تهران در شامگاه 18 دی ماه متعلق بوده به محمد رستمی و مهداد یعقوبی. بر اساس اطلاعات رسیده، محمد رستمی بعد از دیدن مهداد یعقوبی که هدف گلوله ماموران سرکوب قرار گرفته بوده به کمک او رفته، اما خودش هم با شلیک ماموران جان باخته.
3: نه
4: ما آخ چی میگم؟
2: همکارم فرموش فرج اینجاست در استودیو. یکی از تصاویر واقعا دردناک این دوره از اعتراضات رو دیدیم، پیکرهایی که رها شده بودن در خیابون در شهر قدس. حالا متوجه شدیم دوتا از هویت دوتا از پیکر این جاویدنام رو ما بهش پی بردیم و یه سری اطلاعات دیگه از اون شب خونین و ترسناک در شهر قدس.
5: دقیقا همینطوره ریحانه. ما بعد از کشتار و قتل عام ایران چند روز بعد ویدیوهایی از شهر قدس دریافت کردیم که نشون میداد که پیکرها رو تا بامداد 19 و بامداد 20 در خیابان‌ها رها کرده بودند و طبق گفته شاهدان عینی میگفتن که اجازه این که پیکرها رو از اونجا برداریم نمیدادن برای اینکه بتونن برای مردم رعب و وحشت ایجاد کنن. این ویدیو چند روز بعد از این زمان به دست ایران اینترنشنال رسیده بود و در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شده بود و نشون میداد که این چه وضعیتی این شهر قدس، به خاطر اینکه از بالای فرمانداری به همه شلیک مستقیم میکردن و کشتار شهر قدس بسیار جزء جاهایی بود که بسیار دردناک و ویدیوها و کشته شده ها و جاویدنامه‌ای که به ما از اونجا رسید بسیار زیاد بودش. در این ویدیو ما دو پیکر رو متاسفانه میبینیم، یکی با لباس قرمز و دیگری با لباس مشکی. لباس قرمز آقای محمد رستمی هستن که دو فرزند دارن، یه دختر 14 ساله و یه پسر 5 ساله. ایشون کارمند بخش ترابری هواپیمایی ماهان بودن. زمانی که از سر کار برمیگشتن در شهر قدس مواجه میشن با مهداد یعقوبی که به پهلوی چپش شلیک شده بوده. زمانی که میخواسته به این مجروح کمک کنه به قلب خودش هم شلیک میکنن، در جا کشته میشه و همونجا یک تیر خلاص به سر مهداد یعقوبی هم میزنن و اون هم کشته میشه در اونجا، پیکرش رو رها میکنن. همسر آقای رستمی دنبال تماس میگرفته، تلفنشو جواب نمیداده، در خیابان ها دنبالش گشته و آخر سر ساعت 12:30 شب تونسته بوده پیکرش رو در خیابون پیدا کنه، اما با مسائل امنیتی روبرو هستن. این رو متذکر بشم که خانواده ها بسیار تحت فشارهای امنیتی هستن، اجازه اطلاع رسانی ندارن. همونطور که پیشتر هم در مورد خیلی از جاویدنامه گفتیم، جمهوری اسلامی بهشون فشار میاره شهید اعلام کنن، بسیجی اعلام کنن یا امضا بدن که تروریست ها اونها رو کشتن. آقای مهداد یعقوبی 28 ساله بوده، دانشجوی نخبه PhD بوده، داشته دکتراش رو میخونده، به اعتراضات پیوسته بوده، در 1401 هم به اعتراضات پیوسته بوده. پیکرش رو نمیخواستن تو کهریزک خانواده پیدا کردن، نمیخواستن تحویل بدن و گفته بودن باید تعهد بدین بگین که بسیجی بوده و تروریست ها کشتنش. خانواده نمیپذیرن، اما بالاخره چند روز بعد میتونن پیکرش رو تحویل بگیرن. در شرایط امنیتی خاکسپاری رو انجام دادن. در مراسم 40مشون قبلش یکی از اعضای خانواده رو احضار کرده بودن و گفته تهدید کرده بودن که اگر در مراسم شعاری بدین دستگیر خواهین شد، بازداشت میشین. در روز مراسمش در بین مردم تعدادی از ماموران سپاه بودن که گفته بودن اگر که شعاری بر علیه جمهوری اسلامی، بر علیه حکومت بدین، دستگیرتون میکنیم، باید در سکوت باشه. اما این رو متذکر بشم که باز هم خانواده های داغدار و خانواده های جاویدان با شجاعت یاد اونها رو گرامی داشتن، شعارهای ضد حکومتی دادن و نذاشتن که خون اونها پایمال بشه و نشون دادن غیر از این که فرزندشون، نزدیکشون، همسرشون شجاع بوده و در این اعتراض ها شرکت کرده، اونها هم یادش رو همونطور که لیاقتش رو داشتن حفظ کردن. این خانواده همچنان تحت شرایط امنیتی هستند و جمهوری اسلامی همچنان دست از سر این خانواده ها بر نداشته و ادامه داره. خیلی هاشون رو از حکم زندان میده، خیلی ها رو مغازه هاشون رو پلم میکنه و میگم همچنان این تهدیدها ادامه داره.
2: سپاسگزارم از توضیحات حضورت اینجا در استودیو. همکارم فرنوش فرجی و دایی جاویدنام طه سلیمانی هم با انتشار یک ویدیو در اینستاگرام از ابلاغ حکم پلمب فروشگاهش به دلیل نصب عکس خواهرزاده کشته شدهش خبر داده. طه سلیمانی 18 ساله بود، 18 دی 1404 در تهران با شلیک نیروهای جمهوری اسلامی کشته شد.
6: دیروز صبح اومدن حکم پلمب فروشگاهمون رو دادن به خاطر اینکه عکس طه رو تو فروشگاهمون داشتیم. من نمیدونم واقعا خودم هم موندم چه جوابی بدم. 48 ساعت به ما فرصت دادن، یعنی تا فردا صبح، و نمیدونم یه عکس خواهرزاده من چرا باید 6 ماه تا 1 سال حبس داشته باشه که شما برمیگردیم به ما میگین این حرف. ما هم کسی رو نداشتیم باش در مورد این صحبت کنیم. اومدم پیش پدرم، اومدم سر مزار پدرم با پدرم صحبت کردم و هنوزم موندم شوکه.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
2: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
3: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
2: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
4: برج علی‌آباد کاشمر، برج مقبره‌ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی‌آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دو پوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.

0: هشت صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی مال مقدر. سرخط خبرها: تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید از هفته آینده اقداماتی علیه حکومت ایران به اجرا میگذارد که در تاریخ بی سابقه است. اعزام ناو هواپیمابر جورج واشنگتن به خاورمیانه. آمریکا میگوید با جابجایی نوبتی ناوها محاصره ایران را برای مدتی نامحدود حفظ می‌کند. گزارش نهادهای حقوق بشری از صدور حکم اعدام برای سپهر امیرزاده، دانشجوی پزشکی. سندیکای کارگران شرکت واحد تهران خواستار توقف فوری اعدام‌ها شد. همزمان با ادامه فشارهای اقتصادی و نظامی آمریکا بر جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن قصد دارد اقداماتی را علیه حکومت ایران به اجرا بگذارد که به گفته او در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه خواهد بود. بسنت در گفتگو با شبکه خبری نیوزمکس بدون اشاره به جزئیات گفت اقداماتی که هفته آینده اعلام خواهد شد ترکیبی از انزوای شدید اقتصادی و ادامه محاصره در تنگه هرمز خواهد بود. محاصره‌ای که به گفته او مانع ورود هر گونه کالا به بنادر ایران و خروج آن از این بنادر می شود. وزیر انرژی آمریکا می گوید راهبرد جمهوری اسلامی در نهایت به گفته او به خفه شدن اقتصاد و فروپاشی این حکومت منجر خواهد شد. کریس رایت در مصاحبه با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی در تلاش است اقتصاد جهان را گروگان بگیرد و همسایگان خود را به وحشت بیندازد، اما توانایی آنها برای ایجاد مشکل در حال کاهش است. راهبرد تهران در نهایت به فروپاشی این حکومت در ایران همزمان با خفه شدن اقتصادش منجر خواهد شد. پیت هکست وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد ارتش این کشور قادر محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی را تا هر زمان که نیاز باشه حفظ کنه. به گفته وزیر جنگ آمریکا، واشنگتن با چرخشی کردن حضور ناوهای جنگی خود در منطقه این کارزار نظامی را مدیریت می‌کند. ارتش ایالات متحده روند جابجایی و جایگزینی کشتی‌های جنگی را همانند گذشته ادامه می‌دهد تا فشار بر بنادر جمهوری اسلامی حفظ بشه. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده ایالات متحده در حال آماده سازی برای اعزام ناو هواپیمابر USS جورج واشنگتن به خاورمیانه است. این ناو قراره در چارچوب یک برنامه از پیش تعیین شده برای جابجایی ناوها، همچنین ادامه محاصره دریایی بنادر ایران، جایگزین ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن بشه.
1: مشخصا آن چیزی که الان ما داریم در مورد تنگه هرمز می‌بینیم، فشاری است که روز به روز داره بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا میکنه. فشار اقتصادی که متاسفانه در داخل ایران بیشتر بار اون رو الان دارند مردم عادی میکشند، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی با کارهایی که در منطقه کرده الان سبب این شده که یک محاصره اقتصادی و یک محاصره بنادر ایران بر روی اون محاصره اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی که پیشتر بوده گذاشته بشه و سطح فروش نفت خام ایران و صادرات نفت خام ایران به کمترین میزان خودش برسه در طول تمام این دوره‌هایی که بوده. خود کسانی که در جمهوری اسلامی هستند و خبرگزاری داخلیشون دارن الان اعلام میکنن که هفته هاست جمهوری اسلامی یک بشکه نفت خام نتوانسته صادر بکنه. سطحی که ایران طبق گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی میتواند کالاهای اساسی رو تامین بکنه، از سطح قحطی جلوگیری بکنه، مشکلات اقتصادی حد اقلی رو رفع بکنه، فروش بین 1 تا 1.5 میلیون بشکه نفت خام هستش در روز، اونم با قیمت حدود بین 70 تا 75 دلار. و الان هفته هاست جمهوری اسلامی یک بشکه نفت نتونسته صادر بکنه. از اون ور جمهوری اسلامی میاد در میانه این همه فشار اقتصادی که بر مردم ایران قرار گرفته به واسطه کارها و ماجراجویی‌هایی که کرده تهدید میکنه سوریه رو که اگر بخوای در مورد حزب الله لبنان اقداماتی انجام بدی ما 100 نقطه شما رو در سوریه مورد هدف قرار میدیم. یعنی اصلا این واگذاری مدیریت ها و این مدیریت بحران جمهوری اسلامی که فکر میکنه با ایجاد یک بحران قبلی رو میتونه از بین ببره دیگه داره به یک سطحی میرسه که مانند کسی میمونه که داره با خودش دوئل روسی میکنه. از سوی دیگر آمدن به دو نفکش متعلق به یکی از شرکت هایی که برای امارات متحده عربی بوده حمله کردن. سفرهای فرمانده سنتکام در نوع خودش جالبه. ایشون بعد از اینکه با فرماندهان ارتش اسرائیل دیدار داشت در اونجا توصیه کرد ما باید حملاتمون رو به جمهوری اسلامی ادامه بدیم چون به نظر نمیرسه که تهران قصد داشته باشه بخواد فعلا تغییر رفتاری رو انجام بده و ممکنه هدف قرار گرفتن زیر ساخت ها این هدف رو برای اینکه جمهوری اسلامی مجبور بکنیم بیاد و امتیازات بیشتری رو بده محقق بکنه. با بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هم دیدار داشته. در عربستان سعودی هم یک ائتلاف بین‌المللی شکل گرفته به رهبری عربستان سعودی برای مقابله با تهدیدات پهپادی و کلان یک پیمان دفاعی.
0: میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در پاسخ به این پرسش که آمریکا چه ابزارهایی برای اعمال فشار اقتصادی هرچه بیشتر به ایران داره میگه اجرای همون تحریم‌هایی که تاکنون وضع شدن برای اعمال فشار کافیه.
2: ابزاری که برای وزارت خزانه داری مونده ابزار اجرای تحریم هایی که در واقع هستش، یعنی تحریم هایی که خیلی وقت پیش قوانینشون رد شده و رئیس جمهور اینا رو امضا کرده. سیستم تحریمی جمهوری اسلامی یکی از جامع ترین تحریم هایی که تا حالا توی تاریخ آمریکا هست، در واقع جامع ترین سیستم تحریمی تاریخ آمریکا است. ببینید خیلی از کشورها مثل حالا کیوبا یا ونزوئلا یا حتی روسیه، سوریه، اینا سیستم های تحریماشون یه بخشایش باز مونده بود. بعضی از اینا فقط تحریم های اولیه داشتن، تحریم های ثانویه نداشتن. ایران سال هاست که تحریم های ثانویه رو داره، بخش انرژی، بخش مالی و بانکیش، کشتیرانی و کشتی سازی. شما تمام سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی رو بگید، تحریم های خیلی جامع هنوز روش هست. ابزاری که وزارت خزانه داری داره که این فشار اقتصادی رو جمهوری اسلامی بیشتر بکنه، این در واقع انفورسمنت، اجرای این تحریم هست. چون وقتی این تحریم ها اجرا میشه توی زمان بلند مدت، بازار رو خیلی از ایران دور میکنه. یعنی افرادی که حتی ریسک اینو میتونن وردارن، تحمل ریسک اینو داشتن که به جمهوری اسلامی کمک بکنن یا به حال توی اقتصاد ایران دستی داشته باشن، اینا ریسک براشون انقدر زیاد میشه که خب دیگه این کار نمیکنن. این هدف وزارت خزانه داری الان. من احتمال نمیدم که این تحریمایی که صحبتش میشه یه سری تحریمای جدید باشه، چون جدید منظورم نوع تحریمای جدید. این تحریمایی که خواهید دید احتمالاً یه بخشی از نوع تحریمای مختلف همزمان با هم توی یه بخش اجرا میشن. حالا رمز ارز هست، کشتیرانی هست، مالی هست، همینا با هم دیگه که فشار روی شرکت هایی که تو منطقه و چین و هنگ کنگ ممکنه هنوز دستشون روی اقتصاد ایران باشه، اینا دستشون کوتاه بشه.
0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد روند تشکیل نخستین یگان چند حوزه‌ای و چند ملیتی پهپادهای تهاجمی با نام فالکون استرایک رو آغاز کرده. این یگان سامانه‌های بدون سرنشین یک طرفه رو در هوا، سطح دریا و زیر آب با مشارکت نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای به کار خواهد گرفت. سنتکام میگوید رایزنی و دعوت رسمی از کشورهای منطقه آغاز شده و هدف ایجاد یک بازدارندگی یک بارچه در سراسر خاورمیانه است. کانال 13 اسرائیل گزارش داد برد کوپر فرمانده سنتکام در دیدار اخیرش با ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل خواستار از سرگیری حملات به جمهوری اسلامی شده. بر اساس این گزارش کوپر گفته تهران در شرایط فعلی مواضعش رو تغییر نمیده و حمله به زیرساخت‌های ایران میتونه قواعد بازی رو تغییر بده. این در حالیه که ساعتی پیش جروزالم پست به نقل از سخنگوی سنتکام این ادعا رو رد کرد و اون رو کاملا ساختگی خواند.
3: ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز پنجشنبه خبر داد که نخستین یگان پهپادی شهپادی تهاجمی خودش که چند ملیتی است و چند حوزه‌ای رو تشکیل میده و ملیت‌های مختلف کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس کشورهای خاورمیانه میتونن به این یگان بپیوندند و این یگان هم متشکل هست از پهپادهایی که در فراز آسمان پرواز میکنن، تهاجمی انتحاری هستند و شهبات‌هایی که هم روی آب حرکت می‌کنند و هم زیر آب. اسم این یگان تاسک فورس فالکون استرایک است و پیش از این هم در ماه دسامبر سنتکام یک اقدام مشابهی انجام داده بود و یک یگان دیگر تشکیل داده بود به نام تاسک فورس اسکورپیون استرایک. اون یک یگان آزمایشی بود، هرچند که بدتر ازش در عملیات خشم حماسی علیه جمهوری اسلامی استفاده شد و به نظر میرسه این یگان نسخه کاملتر اون باشه و در حوزه‌های مختلف در آسمان، روی آب، زیر آب، همه اینها فعالیت‌های تهاجمی داشته باشن پهپادها و شهپادها و اینکه ملیت‌های مختلف هم بتونن بپیوندند. علاوه بر این، خبر دیگری که از سمت وال استریت ژورنال آمد و به پنتاگون مربوط میشه، بحث جایگزینی ناو هواپیمابر لینکلن هست که از ماه نوامبر عملیات خودش رو آغاز کرده، از ماه ژانویه به خاورمیانه آمده و از اون زمان تا الان در خاورمیانه است. در 200 روز گذشته خدمه این ناو هواپیما بر سربازان، بیش از 5000 سرباز آمریکایی نتونستند پا روی خشکی بگذارند. 200 روزه که این ناو نتونسته پهلو بگیره و از این منظر بسیاری از بد بودن شرایط روحی خدمه این ناو هواپیما بر صحبت کردند یا راجع به لوازم و اقلام ضروری که مورد نیاز هست برای زندگی هر روزه در این ناو هواپیما بر قرار هست که ناو هواپیما بر جورج واشنگتن جایگزینش بشه که اون هم از چند هفته پیش کار خودش رو در شرق دور آغاز کرده و در روزهای گذشته در تنگه مالاکا مشاهده شده. همزمان آقای هکست وزیر جنگ گفته که ایالات متحده توانایی این رو داره که محاصره دریایی رو تا هر زمانی که لازم باشه نگه داره. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: کانون حقوق بشر ایران گزارش داده سپهر امیرزاده، دانشجوی پزشکی محبوس در زندان اصفهان، از سوی دادگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده. سپهر امیرزاده 23 سال اهل رام هرمز 23 دی ماه 1404 در خونش در اصفهان بازداشت شد. بر اساس این گزارش، او در جریان اعتراضات 18 و 19 دی ماه به مجروحان کمک پزشکی کرده بود. همین فعالیت در پروندهش مورد استناد قرار گرفته. جزئیات اتهام ها، مستندات دادگاه و متن حکم هنوز به طور مستقل در دسترس نیست. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه خواستار توقف فوری اعدام ها و لغو کامل مجازات اعدام شد. این سندیکا همچنین اعدام های سیاسی و دادگاه های فرمایشی و فوری رو محکوم کرد، با اشاره به نقض حقوق زندانیان سیاسی و عادی، خواستار آزادی بی قید و شرط فعالان صنفی و سیاسی زندانی شد. شاهزاده رضا پهلوی خواستار توقف کارزار اعدام و سرکوب جمهوری اسلامی شد. دفتر شاهزاده رضا پهلوی با بازنشر بیانیه وزارت خارجه فرانسه علیه اعدام‌ها در ایران و لزوم پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در این زمینه اعلام کرد مسئولان این جنایت‌ها باید پاسخگو شوند و مردم ایران باید آزاد باشند تا آینده خود را تعیین کنند. نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه، میگوید دامن اقتدار جمهوری اسلامی به قدری آسیب پذیر شده که با سیاسی کردن رفتارهای غیر سیاسی هر کاری تهدید تلقی میشه.
4: جمهوری اسلامی به نظر میرسه داره کلیه رفتارهای غیر سیاسی رو سیاسی میکنه و یک علکی دستش گرفته و همه رفتارهای شهروندان رو در اون علک گذاشته و هر رفتاری که در واقع به نوعی تهدید حساب بشه برای جمهوری اسلامی میشه مصداق فعل سیاسی. دقیقا به همین دلیله که یک رفتار یک پزشک جوان میشه مصداقی از محاربه. رفتار یک وکیل در دفاع میشه مصداقی از شریک جرم، روزنامه نگار اقدامش اقدام علیه امنیت ملی، مغازه داری که کرکره مغازش رو میکشه پایین اقدامش میشه اقدام سیاسی. و این خیلی پدیده عجیبی هست و این نشون میده که دامنه اقتدار جمهوری اسلامی چقدر آسیب پذیر شده. مگر نه اینکه در خود صدر اسلام هم وقتی اسیری در واقع مجروح توسط دشمن اسیر میشد باید اول مداوا میشد، مگر نه اینکه طبق قوانین جمهوری اسلامی وقتی کسی مجرم شرایط تحمل اجرای حکم رو نداره اول مداواش میکنن بعد حکم رو اجرا میکنن؟ مگر اون پزشکی که داره مریض رو درمان میکنه براش مهمه که این مریض چه باور سیاسی داره؟ اون براش فشار خون و ضربان قلب و تنفس بیماره که مهمه. و واقعا اینکه جمهوری اسلامی به مرحله رسیده که یک جوان 23 ساله میتونه چنین باعث ترس و وحشتش بشه جای حیرت داره و واقعا بر نظام پزشکی واجبه که از این همکار جوان تمام تلاشش رو بکنه علنی یا غیر علنی تا جون این جوان رو قبل از که خیلی دیر بشه نجات بده.
0: خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد نمایندگان جمهوری اسلامی و روسیه در دور جدید رایزنی های مسکو راه های گسترش همکاری در حوزه امنیت بین المللی اطلاعات را بررسی کردند. دو طرف درباره راه های مقابله با استفاده مجرمانه از فناوری های اطلاعات و ارتباطات گفتگو و گام های لازم برای هماهنگی اقدامات مشترک در مجامع بین المللی به ویژه سازمان ملل را بررسی کردند. اونها بر تعمیق همکاری نهادهای تخصصی دو کشور در چارچوب توافقنامه امنیت اطلاعات سال 2021 تاکید کردند. بیشتر از مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی درباره جنبه‌های مختلف همکاری فناوری اطلاعاتی و سایبری جمهوری اسلامی و روسیه پرسیدیم.
5: توافقنامه جامع راهبردی ایران و روسیه که حدود دو سال پیش امضا شد، دستگاه‌های مختلف اجرایی و مربوط به هم در دو کشور رو ترفیع می‌کنه که بین هم تفاهم‌نامه‌های همکاری امضا بکنن. بخش های مختلف اقتصادی، حمل و نقل، توریسم، فرهنگی و غیره. خب یکی از این بخش ها هم بخش دیجیتاله. اما نکته جالب اینه که در مورد حوزه امنیت دیجیتال و سایبری جمهوری اسلامی و روسیه سالها پیش با هم در زمان روحانی با هم توافق کرده بودن، یعنی زمانی که معاهده 20 ساله‌ای که زمان خاتمی بسته شده بود به انقضای خودش رسید معطل نکردن که این توافق نامه جامع راهبردی بین دو کشور امضا بشه. همون اول امنیت دیجیتال اونقدر برای دو کشور مهم بود و امنیت سایبری که وارد توافق شدن. و این توافق‌ها فقط روی کاغذ هم نیست، یعنی ما می‌بینیم اینا، یعنی آخوندها و سپاهی‌ها با حاکمان روسیه در 7 حوزه به طور جدی شواهدی وجود داره که دارن همکاری می‌کنن. یکی فیلترینگ و سانسور اینترنت هست، دومیش نظارت دیجیتال بر اساس بر مبنای شبکه‌های موبایل و شبکه‌های ارتباطی بر شهروندانه، سومیش تکنولوژی‌هایی مثل تکنولوژی هوش مصنوعی مبتنی بر تشخیص چهره و اطلاعات بیومتریک برای نظارت بر شهروندان در سطح شهر هست. چهارمین حوزه همکاریشون گروه‌های هکری تهدیدهای سایبری مخربی که به این ورانور دنیا حمله می‌کنن و به هر حال انواع عملیات‌ها رو انجام میدن، اهم از باج‌افزاری یا همین قطع آب و چیزهای زیرساختی. پنجمین زمینه همکاریشون این عملیات‌های نفوذ سایبری و تحریف افکار عمومی هست که با مجموعه از بات‌هایی در شبکه‌های اجتماعی که توسط جاهایی مثل اسپوتنیک و همین تصمیم و پرستیجی اینها تغذیه میشن و بعد هر جای دنیایی که اختلاف هست اهم از اسکاتلند و اسپانیا و اینها وارد میشن. ششمین حوزه همکاریشون در زمینه رمز ارز و در حقیقت زیرساخت‌های بانکی موازی برای دور زدن تحریم‌ها هست. و یکی از آخرین و البته کم اهمیت‌ترینشون هم فناوری‌های جمینگ و در حقیقت اخلال و جنگ الکترونیکه. حالا با این توافقی که دیروز انجام شده ما شاهد چی هستیم؟ یک بخش حقوقی از وزارت خارجه، نه وزارت ارتباطات و نه نهادهای سایبری، بلکه وزارت خارجه در مورد هماهنگی دو کشور در جاهایی مثل سازمان ملل وارد عمل شده. این به این معنیه که دو کشور جمهوری اسلامی ایران و روسیه به دنبال این هستن که در آینده نزدیک چند مانور حقوقی بین المللی رو در جاهایی مثل سازمان ملل یا نهادهایی مثل آی تی یو انجام بده.
0: یک نشریه آلمانی میگوید روسیه مسیر تدارکاتی جدیدی از طریق دریای خزر به ایران ایجاد کرده که امکان انتقال سلاح، تجهیزات و قطعات پهپادی را فراهم میکنه. به نوشته نشریه فوکوس، این مسیر بخشی از همکاری راهبردی رو به گسترش تهران و مسکو و از الگوهای تدارکاتی روسیه در جنگ سوریه پیروی میکنه. فوکوس گفته مسیر تدارکاتی دریای خزر با دور زدن خلیج فارس دسترسی آمریکا رو دشوار میکنه.
6: پوشیده نیست که در واقع روسیه و جمهوری اسلامی همکاری های نزدیکی دارن، هم در زمینه اقتصادی و هم در زمینه نظامی، و برای مبادلاتی که انجام میشه از مسیرهای مختلفی هم استفاده میکنن، چه از طریق خلیج فارس، چه از طریق ارسال های هوایی. و خب این بار هم مسیر را ظاهرا انتخاب کردن که به مسیر خزر اکسپرس معروف است، که از دریای خزر روسیه تسلیحات خودش رو برای جمهوری اسلامی ارسال میکنه. این مسیری هستش که حالا از اون به عنوان خزر اکسپرس یاد میشه و یادآور مسیری هستش که روسیه در خلال کمک هایی که به رژیم بشار اسد داشت و خب از مسیر جزیره کریم، دریای سیاه، تنگه بوسفور و دریای مدیترانه، از اونجا تسلیحات رو به بندر ترتوس ارسال میکرد که خب در اختیار خود روس ها هم بود، اونجا هم به مسیر سوریه اکسپرس معروف بود. حالا نشریه مثل فوکوس میگه که روسیه مسیر دریای خزر رو به عنوان ستون فقرات کمک های خودش انتخاب کرده و برای جمهوری اسلامی تسلیحات میفرسته. از جمله تسلیحاتی هم که خب ارسال میشه، به گفته مقامات آمریکایی که با نشریات این کشور صحبت کردن، میگن که خب در خلال جنگ 60% ذخایر پهپادی جمهوری اسلامی رو نابود کردن در حملات هوایی که انجام شد، هم اسرائیل و هم ایالات متحده. اما روسیه این کمبود رو تأمین کرده و تونستن که از همین مسیر این ذخایر رو تأمین بکنن، و به این ترتیب حالا روسیه از این طریق داره که کمک‌های خودش رو به جمهوری اسلامی ارسال می‌کنه. ما می‌دونیم که خب پیش از این هم گزارش‌های رسانه‌ای بود که نشون می‌داد جمهوری اسلامی به روسیه کمک‌های نظامی کرده، از جمله ارسال موشک‌های کوتاه‌برد فتح 360 و همچنین موشک‌های زمین به هوا، و روسیه هم کمک‌های نظامی خودش رو به جمهوری اسلامی ارسال کرده بود، که حالا مبادلاتی هم در این زمینه شکل گرفت. و حالا این مسیر در واقع مسیر جدیدی هستش که روسیه انتخاب کرده. از همین مسیر هم روسیه می‌خواد کریدور شمال به جنوب خودش رو هم توسعه بده تا از طریق جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی به هند و آب‌های جنوبی دسترسی داشته باشه.
0: جنگ ایران مسیر سفرهای هوایی رو تغییر داده و بخشی از مسافران ترانزیتی خاورمیانه رو به شرق آسیا سوق داده. در نتیجه فرودگاه اینچئون در کره جنوبی با عبور از فرودگاه‌های هیترو در لندن و چانگی در سنگاپور برای نخستین بار در صدر فرودگاه‌های بین‌المللی جهان قرار گرفته. همکارم علیرضا محبی از ملبورن باز همراهمونه. علیرضا، بیشتر توضیح دادی تنش در تنگه هرمز چطور باعث رونق بازار خودروهای چینی شده و باتری، و حالا فرودگاه اینچئون کره جنوبی در بحبوحه جنگ ایران به شلوغ‌ترین فرودگاه بین‌المللی جهان تبدیل شده. چه عواملی تو این جهش نقش داشتن؟
7: سیما، بر اساس داده‌های اولیه شورای بین‌المللی فرودگاه‌ها، که خب آمار حدود بیش از 1200 فرودگاه رو بررسی کره، فرودگاه اینچئون کره جنوبی در نیمه اول سال 2026 نزدیک به 38 میلیون و 400 هزار مسافر بین المللی رو جابجا کرده، به شلوغ ترین فرودگاه بین المللی جهان تبدیل شده. باعث شده که رفت آمد مسافران بین المللی در این فرودگاه نسبت به مدت مشابه پارسال 6.3% بیشتر بشه، و خب یکی از دلایل اصلی این تغییر هم اختلالی بوده که جنگ ایران در مسیرهای هوایی خاورمیانه ایجاد کرده. درگیری بین آمریکا و جمهوری اسلامی باعث شده که مسافران ترانزیتی کمتری از فرودگاه‌های مثل دبی عبور بکنن، بخشی از اونها به مسیرهای جایگزین در شرق آسیا برن. در نتیجه خب شمار مسافران ترانزیتی فرودگاه اینچئون رشد 18 درصدی داشته، بیشتر از 4,200,000 نفر رسیده این رقم. و خب فرودگاه اینچئون با این آمار از فرودگاه هیثرو لندن با 37,800,000 مسافر و فرودگاه چانگی سنگاپور با بیش از 34,500,000 مسافر جلو زده و برای اولین بار هم از زمان افتتاحش در سال 2001 به این رتبه رسیده، این رتبه اول. و خب البته اون بحث افزایش گردشگران خارجی به خصوص چینی ها و ژاپنی ها هم باعث شده که شمار مسافران فرودگاه اینچئون بیشتر بشه. سهم مسافران خارجی در سه ماهه دوم سال 2026 به رکود، ببخشید، به رکورد بیش از 44% رسیده. پارسال 40% بوده که خب حالا همه این عوامل میبینیم که این بحث جنگ ایران روی همه چیز داره تأثیر میذاره. و همونطور که گفتیم بارها، آسیا از جمله مکانهایی هستش که در بسیاری از جهات آسیب دیده و حتی تحت تأثیر قرار گرفته، تحت تأثیر این جنگ.
0: ممنون از توضیحات علیرضا محبی از ملبورن با ما. حدود نیم ساعت دیگه با آخرین رخدادهای روز با شما خواهیم بود.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره سینه درد.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: همزمان با تداوم درگیری ها در تنگه هرمز،
5: رئیس جمهوری ایالات متحده واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد.
6: میگه جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونه راجع به این دیوار فولادی بکنه.
7: آمریکا میگه تنگه هرمز در حال حاضر ترددش درش امنه.
8: سخنگوی قرارگاه خاتمه‌الانبیا بیا با قلب هر فکری میزنه باور داره. الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر رو باز میکنن حمله کنن.
9: روابط کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی
10: حالا که مهلت 60 روزه به پایان رو به پایان هستش،
11: به سوی انواع تازه از جنگ ها میریم.
12: از صفهای طولانی بنزین و صف خوابی برای دریافت بنزین، بعضی از جایگاه اصلا بنزین ارائه نمیره، بسته است.
13: خزینه های زندگی از افزایش مزد جلو زده
14: و قطع برق در بخش های خانگی و صنعت.
15: بحران انرژی داره تبدیل میشه به بحران امنیت غذایی.
16: فشار حکومت برای تحمیل حجاب.
17: هر چی میگذره جمهوری اسلامی خالص تر و داعش تر میشه.
18: صدا
19: 1 2 3
20: شروع با هم شروع شده
19: چه
20: ردی؟ مهمان من یک مدل،
21: کارگردان،
20: شاعر،
22: سخنگوی فارسی زبان،
23: شهروند دوتابعیتی است.
24: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
25: من دوست دارم که تو مردم باشم.
26: زندگی واقعی یعنی اون.
27: به نام آزادی،
28: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
29: اینو نمیشه سر کرد.
30: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

عرض درود و ادب خدمت ملت ایران، علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. ایران رو پس میگیریم، این شعار رو در جریان انقلاب ملی بسیار میشنم، اما در دل این جمله یک پرسش بسیار مهم وجود داره: ایران رو از چه کسی باید پس گرفت؟ ایران که به اشغال یک ارتش خارجی در نیامده، جمهوری کودک‌کش اسلامی متاسفانه از دل یک رخداد شوم در درون کشور در بهمن شوم 57 بر ایران حاکم شد. این رژیم محصول رخداد 57. سرکردگان اون عمدتاً در ایران به دنیا آمدند، به فارسی حرف میزنند، شناسنامه ایرانی دارند. پس چرا درک سالم و عقل سلیم ملت ایران جمهوری اسلامی رو اشغالگر میدونه؟ چرا ملت در جریان انقلاب ملی از لزوم آزادسازی ایران حرف میزنند؟ چرا ملت ایران در کف خیابون و مقابل گلوله های جنگی سپاه تروریستی پاسداران شعار میدن می جنگیم، می میریم، ایران رو پس میگیریم؟ چرا ماه منیر مولای راد، مادر کیان پیرفلک، کودک 9 ساله‌ای که با گلوله های دستگاه کودک کش رژیم اسلامی در پاییز 1401 به قتل رسید، در ایزه خوزستان شعار داد ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم؟ چرا ملت ایران مقابل رژیمی که مدعی بود خطر داعش رو از ایرانیان دور کرده فریاد زدن بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایی؟ چرا مردم 4 دهه ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر دشمنی آمریکا با ملت ایران رو رد کردند و شعار دادند دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست؟ چرا کشاورزان اصفهانی در نماز جمعه 25 اسفند 1396، یعنی 2 ماه پس از آغاز انقلاب ملی، به نماینده خامنه ای در اصفهان پشت کردند و فریاد زدند پشت به دشمن، رو به میهن؟ چرا دختران ساروی در مازندران در سال 1401 شعار میدادند رضا شاه میمیریم، مملکت رو میگیریم؟ لطفا این ویدیو رو ببینید.

این سه ویدیو از ساری مازندران، از اصفهان و از ایزه خوزستان بود. شمال ایران، مرکز ایران و جنوب ایران. ایران کشور پهناوریه. چرا ملت این کشور پهناور در این گستره سراسری یک درک مشترک پیدا کردند و اون رو فریاد میزنند و جمهوری اسلامی رو اشغالگر کشور میدونند؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید یک سوء تفاهم رو کنار گذاشت. وقتی جمهوری اسلامی از طرف ملت ایران اشغالگر دونسته میشه، مقصود اشغال به معنای دقیق حقوق بین الملل نیست. بله، یک ارتش خارجی خاک ایران رو تصرف نکرده. اما و هزار اما، مسئله اینجاست که یک دشمن داخلی ایران رو اشغال کرده. و البته که چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. اشغالگر در اینجا توصیفی از نوع رابطه جمهوری اسلامی با ایران و ایرانیه، یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. شهروندان ایرانی رو در صورت اعتراض عوامل موساد مینامه. هویت، فرهنگ و شیوه زندگی شهروند ایرانی رو موضوع مهندسی ایدئولوژیک قرار میده و هنگامی که ملت ایران علیهان به خیابون میان، به سوی این مردم بی سلاح گلوله جنگی شلیک میکنه. اگه یک دشمنی رو در صورت اعتراض عوامل موساد مینامه، هویت، فرهنگ و شیوه زندگی شهروند ایرانی رو موضوع مهندسی

ده باشه. بنابراین مسئله این نیست که اوباش جمهوری اسلامی در کجا به دنیا آمدن، در کجا متولد شدند، دوران کودکی خودشون رو در کجا گذروندن. مسئله اینجاست که این کودک کشان با مردمی که متولد خاک پاک ایران هستند چه می کنند. مسئله ملت ایران با جمهوری اسلامی مناسبات اشغالگرانه این رژیم با ایران و ایرانیه، و ملت خردمند ایران مفهوم مناسبات اشغالگرانه جمهوری کودک کش اسلامی با ایران و ایرانی رو از عمق جان خودش درک میکنه و به صورت خلاصه مفهوم مناسبات اشغالگرانه رو اشغالگری میدانه و رژیم اسلامی رو اشغالگر میخونه. روح الله خمینی در آذر 1358 جمله ای گفت که شاید تمام این بحث رو خلاصه کنه. این جمله خمینی رو میخونم، میگه نهضت ما اسلامی است قبل از آن که ایرانی باشد، نهضت مستضعفین سراسر جهان است قبل از آن که به منطقه خاص متعلق باشد. دقت کنیم، خمینی نگفت که حکومتی ایرانی در کنار منافع ملی ایران حالا از مسلمانان دیگر هم حمایت میکنه، که بماند این هم غلطه، اما بدتر از این، خمینی تقدم رو مشخص کرد، اولویت رو مشخص کرد. اسلامی فراتر از ایرانی، مستضعفین جهان فراتر از ملت ایران. دقت کنیم در جمله این دجال زمان، تکرار میکنم حرف خمینی رو، نهضت ما اسلامی است قبل از آن که ایرانی باشد، نهضت مستضعفین سراسر جهان است قبل از آن که به منطقه خاص متعلق باشد. این فقط سخنرانی و یا حرف یک آخوند بنیادگرا نبود که حالا یک چیزی گفته باشه و رد شده باشه، بلکه همین نگاه وارد ساختار حقوقی جمهوری اسلامی شد. به عنوان فقط یک مثال، اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی رو نه در قبال شهروندان ایران بلکه در قبال کل جامعه بشری، دقیقاً عبارتی که در خود قانون اساسی اومده، کل جامعه بشری مسئول معرفی میکنه و حمایت از اون چی که خودش مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین مینامه رو در هر نقطه جهان وظیفه جمهوری اسلامی میدونه. بنابراین با یک سلسله مراتب آخرالزمانی روبرو هستیم. جمهوری اسلامی خودش رو دولت یک ملت مشخص در یک سرزمین مشخص با مرزهای مشخص و با تاریخ مشخص نمیدونه، خودش رو حامل یک مأموریت و رسالت میدونه که ملت ایران، دولت ایران، مرزهای ایران و تاریخ اون براش اساسا موضوعیت نداره. دولت ملی در هر سرزمینی اساسا وجود داره تا امنیت، آزادی و منافع یک ملت مشخص رو در یک سرزمین مشخص تأمین کنه. در جمهوری اسلامی این منطق کاملا وارونه شده. ایران آرمان جمهوری اسلامی نیست، ایران پادگان جمهوری اسلامیه. علی فدوی که تا همین سال 1404 به عنوان جانشین سرکرده کل سپاه تروریستی پاسداران فعالیت میکرد، در سال 1397 یه جمله گفت که من اینن میخونم: پاسداری از انقلاب اسلامی تنها پاسداری از یک کشور، یک جغرافیا و یک حکومت نیست. بعد اشاره میکنه به نام رسمی سپاه تروریستی و با افتخار میگه این جملهش: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیچ کلمه ای را در ادامه خود ندارد، حتی ایران. سرکرده سپاهی که اقتصاد ایران رو به اشغال خودش درآورده افتخار میکنه که نام ایران در نام شوم سپاه پاسداران وجود نداره.

البته ما هم از این مسئله خوشحالیم که نام نامیرای ایران در نام رسمی سپاه پاسداران وجود نداره. من فقط خواستم نگاه این اوباش به ایران رو اینجا برای شما شرح بدم، بحث رو جلوتر ببرم. دیدم بعضی از به ظاهر مخالفان جمهوری اسلامی به دولت پادشاهی پهلوی اشاره می کنند که برای نفوذ خارجی و برای امنیت خارجی خودش هزینه کرد و رفتار تروریستی جمهوری اسلامی رو در امتداد سیاست خارجی پادشاهی پهلوی قرار می دن. خیر، مسئله این نیست. ما ملت هوشمندی هستیم. شما نمیتونید ما رو بپیچونید. بله، هر دولت ملی برای سیاست خارجی، برای امنیت کشور، برای نفوذ خارجی هزینه میکنه. حرف ملت ایران چیز دیگه ایه. حرف ما رو نپیچونید. ملت ایران میگن این هزینه خارجی در خدمت بست منافع ایرانه یا در حمایت از حماس فلسطین و حزب الله لبنان، در خدمت عظمت و سربلندی ایران در منطقه است یا در پی نابودی اسرائیل و خرید دشمنی کشورهای منطقه. برای اینکه بهتر درک کنیم، شاهنشاه آریامهر و فرماندهان ارتش شاهنشاهی در قبال چرایی قدرتمندسازی ارتش شاهنشاهی ایران چگونه میاندیشیدند، شما رو به این نقل قول از سرلشکر الیس ویلیامسن دعوت میکنم که در گفتگو با بنیاد مطالعات ایران انجام داده بود، بیان کرده بود. جنرال ویلیامسن که تصویرش رو میبینید، بین سالهای 1971 تا 1973 یعنی دهه 50 خورشیدی رئیس مستشاران نظامی ایالات متحده در ایران بود. من این نقل قول از ایشون رو در کتاب زندگی و زمانه شاه از غلامرضا افخمی دیدم که در کانال‌های تلگرامی که کتاب‌ها رو قرار میدن در دسترسه. دقت بفرمایید در نام کتاب زندگی و زمانه شاه. این یک کتاب تحقیقی و همونطور که گفتم نوشته غلامرضا افخمیه. در صفحه 565 این کتاب افخمی این حرف ویلیامسن رو میاره که میتونید به خود کتاب سر بزنید اون رو ببینید، ولی من اینجا این حرف ویلیامسن رو میخونم. از دوستان خواهش میکنم این نقل قول از ویلیامسن رو، بله، ویلیامسن این رو میگه: من با قاطعیت میتوانم بگویم که شاه نمیخواست از ارتش خود برای امنیت داخلی استفاده کنند. ایرانی ها میخواستن جامعه خود را دوباره به پای کشورهای پیشرفته برسانند. آنها تصور میکردن با پیشرفت در 12 اصل انقلاب سفید بار دیگر به چنین جامعه‌ای میرسند. و شگفت آور این است که ارتش یکی از آن 12 اصل نبود. پس نخستین پرسش ما غربی ها این بود که اگر ارتش یکی از 12 اصل انقلاب سفید نیست، پس دلیل این رشد ارتش چیست؟ من بارها و بارها در این باره با شاه و بسیاری از معاونان او بحث کردم. از نظر آنها هدف از ایجاد ارتش فقط و فقط این بود که امکان موفقیت 12 اصل انقلاب سفید را بدون دخالت بیگانگان فراهم آورند. نقل قول ویلیامسن تمام. شاهنشاه آریامهر، دقت کنیم، شاهنشاه آریامهر و فرماندهان ارتش شاهنشاهی میخواستن ایران اون اندازه از لحاظ نظامی قدرتمند بشه و قدرت بازدارندگیش اون اندازه توانمند باشه که کسی اساساً خیال تجاوز به کشور به سرش نزنه که در روند توسعه ایران اختلال وارد بشه. پادشاه در عرصه نظامی به دنبال قدرت بازدارندگی بود، نه قدرت تجاوز و مداخله چنان که جمهوری اسلامی دنبال میکنه و بماند همیشه هم از اسرائیل پس گردنی های سنگین میخوره. وقتی در جریان منازعات مرزی ایران، ایران پادشاهی
با عراق صدام حسین، یکی از فرماندهان ارتش به پادشاه پیشنهاد میکنه که با قدرت نظامی ایران به ویژه در نیروی هوایی صدام حسین رو ادب کنند، شاه میگه این کار یعنی آغاز جنگی گسترده و در این جنگ اگرچه ایران پیروز میشه ولی کافیست خوزستان آسیب ببینه. میبینید نگاه شاه به خوزستان رو؟ میگه من میدونم در جنگ با عراق صدام حسین پیروز میشیم، ولی کافیه طرف عراقی دو تا موشک به خوزستان بزنه و در روند توسعه خوزستان اختلال وارد بشه. شما شرم نمی کنید به ظاهر مخالفان جمهوری اسلامی که سیاست مردم دوستانه چنین پادشاهی رو اساساً با اوباش جمهوری اسلامی مقایسه می کنید؟ در راستای چنین سیاستی بود که پادشاه ایران شاهنشاه ریامر در مقابل صدام ترکیبی از قدرت بازدارندگی نظامی، نفوذ در میان نیروهای عراقی مخالف صدام به ویژه کردهای عراق و دیپلماسی رو در پیش میگیره و عراق صدام حسین رو مجبور میکنه که به معاهده الجزایر در 1975 تم بده و در جریان نهایی شدن اون معاهده صدام از صندلی خودش بلند میشه، مؤدبانه به سمت شاهنشاه ایران میره و ابراز ادب میکنه. پادشاهی پهلوی بدون جنگ، عراق صدام که از حمایت ابرقدرتی چون شوروی برخوردار بود رو تسلیم خواسته ایران میکنه. این ویدئوی ابراز ادب صدام حسین به شاهنشاه ریامر رو ببینید.

این طلای 24 عیار پادشاهی پهلوی و منطق توسعه ارتش برای حفاظت از توسعه کشور رو بسنجید با مس بدجنس جمهوری اسلامی و اون چنین رژیمون رو محور مقاومت مینامه. در همین سال 1404 و در امتداد کمک‌های سالانه میلیارد دلاری رژیم اسلامی به حزب الله لبنان، جمهوری اسلامی نزدیک به 1 میلیارد دلار در اختیار حزب الله لبنان قرار میده و عجیب اون که حزب الله حتی به این رقم راضی نبوده و از جمهوری اسلامی میخواد کمک سالانه رو به 2 میلیارد دلار افزایش بده. اون هم در شرایطی که در همین تابستان امسال توزیع شیر در مدارس ایرانی و برای کودکان ایرانی رو قطع کردن و گفتن بودجه کافی برای این کار وجود نداره. اشغالگر چه میکنه؟ تصور کنیم خدای ناکرده صدام ایران رو اشغال میکرد. چه میکرد؟ ثروت کشور رو خرج آمال خود میکرد و از مردم ایران دریغ میکرد. جمهوری اسلامی مگر چنین نمیکنه؟ در چرایی اشغالگر نامیدن این رژیم مسئله فقط چگونگی خرج ثروت کشور نیست. جمهوری اسلامی نه تنها ثروت ملی ایرانیان بلکه ابعاد خصوصی زندگی ایرانیان را اشغال کرده. دیکتاتور نامیدن این رژیم، دیکتاتوری نامیدن این رژیم لطف در حق این رژیمه. دیکتاتورهای معمول میگن در سیاست دخالت نکن، هر چه میخواهی کن. اما رژیم توتالیتر اسلامی میگه نه تنها در سیاست دخالت نکن، بلکه اونطور که من میخوام زندگی کن. اول بحث عرض کردم بحث مهندسی ایدولوژیکه و اگرم تن ندی دختر مظلوم ایران مهسا امینی رو به جرم بدحجابی به قتل میرسونند و به صورت دختران اصفهان اسید میپاشند. پس ملت ایران منطق اشغال ایران توسط جمهوری اسلامی رو اینطور صورت بندی میکنه: خرج ثروت ایرانیان در خدمت منافع آخرالزمانی، اشغال تمام ابعاد زندگی ایرانیان و فراتر از اینها کشتار ایرانیان. در مسئله کشتار ایرانیان دگرباره مقایسه این دشمن داخلی با دشمن خارجی معنا پیدا میکنه. صدام حسین 8 سال با ایران و ایرانی جنگید و در عرض 8 سال بنا به آماری که وجود داره بین 11,000 تا 20,000 غیر نظامی کشته شدند. اما جمهوری اسلامی در عرض فقط 2 شب و جدای از تمام کشتارهایی که در سالهای قبل از اون انجام داده بود، در دیماه 1404 10,000 ایرانی رو در عرض کمتر از 2 شب به قتل رسوند. نکته اما اینجاست که صدام حسین از ثروت ایرانیان رو به قتل نرسوند. جمهوری اسلامی اما دولت ایران رو غصب کرده، ثروت ایرانیان رو در خدمت خودش گرفته، از شهروند ایرانی مالیات میگیره تا چه کنه؟ به تروریست سپاهی و بسیجی حقوق و هزینه بده که در صورت به خیابون اومدن مردم بی سلاح ایران اونان رو به قتل برسونه. از پول شهروند ایرانی هزینه می کنند تا شهروندان ایرانی رو کشتار کنند. دشمن خارجی چه با ایران می کنه که این دشمن داخلی 1,000 بار بدتر از اون رو نکرده باشه؟ این مردم چرا محق نباشند که از آمریکا و اسرائیل کمک بخوان برای ساقط کردن این رژیم؟ عرض کردم مسئله فقط دیکتاتوری نیست. دیکتاتوری توصیف عملکرد قدرت در مدیریت مناسبات قدرت سیاسیه. مسئله اشغالگریه. بله، جمهوری اسلامی ایران رو با تانک از اون سوی مرزهای ایران اشغال نکرد، اما دولت ایران رو از ملت ایران جدا کرد، دستگاه اداری ایران رو در خدمت منافع ضد ایرانی قرار داد. این عین اشغاله، این همون مناسبات اشغالگرانه است. اینجاست که معنای شعار ایران رو پس میگیریم روشن‌تر میشه. پس گرفتن در اینجا به معنای آزادسازی خاک ایران از ارتش خارجی نیست. مسئله در اینجا به معنای بازپسگیری مالکیت سیاسی کشوره. انسان چیزی رو پس میگیره که از پیش متعلق به او بوده. مردمی که فریاد میزنن ایران رو پس میگیریم نمیگن کشور دیگه ای میخوایم، میگن کشور خودمون رو میخوایم.
ملت میگن ایران پادگان شما نیست، ایران خزانه حزب الله لبنان نیست، ایران خانه ما ایرانیان است، ایران خانه ما ایرانیان است. به امید احیای دولت ملی ایران و بازگشت ایران به ایرانیان. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.
1: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
2: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
1: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
3: تنها در هفته اول جنگ 40 روزه شرکت‌های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادند. هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار رسید و ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی بار حدود 22% کاهش یافت. در این مدت 4200 پرواز اماراتی که معادل 85% کل پروازهای این کشور بود لغو شد. این آمار یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ بود.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: ما امیدتانو نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلونا است. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق به تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پا بر جا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.

0: 9 صبح جمعه 23 مرداد بیننده آخرین واکنش‌ها و گزارش‌ها هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبر با. تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید از هفته آینده اقداماتی علیه حکومت ایران به اجرا می‌گذارد که در تاریخ بی‌سابقه است. اعزام ناو هواپیمابر جورج واشنگتن به خاورمیانه. آمریکا میگوید با جابجایی نوبتی ناوها محاصره ایران را برای مدتی نامحدود حفظ می‌کند. و مذاکرات جمهوری اسلامی و روسیه برای تعمیق همکاری نهادهای تخصصی. تهران و مسکو همکاری‌های خود در حوزه امنیت اطلاعات را گسترش می‌دهند. همزمان با ادامه فشارهای اقتصادی و نظامی آمریکا بر جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن قصد دارد اقداماتی را علیه حکومت ایران به اجرا بگذارد که به گفته او در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه خواهد بود. بسنت در گفتگو با شبکه خبری نیوز مکس بدون اشاره به جزئیات گفت اقداماتی که هفته آینده اعلام خواهد شد ترکیبی از انزوای شدید اقتصادی و ادامه محاصره در تنگه هرمز خواهد بود. محاصره که به گفته او مانع ورود هر گونه کالا به بنادر ایران یا خروج کالا از مسیر هرمز بشود. وزیر انرژی آمریکا میگوید راهبرد جمهوری اسلامی در نهایت به فروپاشی حکومت همزمان با خفه شدن اقتصاد آن منجر خواهد شد. کریس رایت در مصاحبه با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی در تلاش است اقتصاد جهان را گروگان بگیرد و همسایگان خود را به وحشت بیندازد، اما توانایی آنها برای ایجاد مشکل در حال کاهش است. پیت هکست وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد ارتش این کشور قادر محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی را تا هر زمان که نیاز باشه حفظ کنه. به گفته وزیر جنگ آمریکا، واشنگتن با چرخشی کردن حضور ناوهای جنگی خود در منطقه این کازار نظامی را مدیریت میکنه. و افزود ارتش ایالات متحده روند جابجایی و جایگزینی کشتی‌های جنگی را همانند گذشته ادامه خواهد داد تا فشار بر بنادر جمهوری اسلامی حفظ بشه. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد ایالات متحده در حال آماده سازی برای اعزام ناو هواپیمابر یو اس اس جورج واشنگتن به خاورمیانه است. این ناو قراره در چارچوب یک برنامه از پیش تعیین شده برای جابجایی ناوها و ادامه محاصره دریایی بنادر ایران جایگزین ناو هواپیمابر یو اس اس آبراهام لینکلن بشه. روزنامه واشنگتن پست نوشت دونالد ترامپ باید مذاکره با جمهوری اسلامی را متوقف کند و سیاست مهار این رژیم را ادامه دهد. در سرمقاله این روزنامه آمده توافق با جمهوری اسلامی و تزریق منابع مالی بیشتر به تهران به رفتارهای مخرب این حکومت پاداش می‌دهد و زمینه‌ساز دور تازه‌ای از بی‌ثباتی خواهد شد. عرب نیوز گزارش داد بسته‌ماندن تنگه هرمز صادرات نفت خام و آینده صنعت نفت کویت را با خطر جدی روبرو کرده. این گزارش می‌افزاید کویت خط لوله‌ای برای انتقال نفت و دور زدن تنگه هرمز ندارد و برای رسیدن به بازارهای بین المللی ناگزیر باید از این آبراه عبور کند. مدیرعامل شرکت ملی نفت کویت میگوید صنعت نفت این کشور درگیر بزرگترین بحران از زمان حمله عراق در سال 1990 شده. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در پاسخ به این پرسش که آمریکا چه ابزارهایی برای اعمال فشار اقتصادی هرچه بیشتر به ایران دارد میگوید اجرای همون تحریم‌هایی که تاکنون وضع شدن برای اعمال فشار کافی است.
1: ابزاری که برای وزارت خزانه داری مونده ابزار اجرای تحریم‌هایی که در واقع هستش، یعنی تحریم‌هایی که خیلی وقت پیش قوانینشون رد شده و رئیس جمهور اینا رو امضا کرده. سیستم تحریمی جمهوری اسلامی یکی از جامع‌ترین تحریمایی که تا حالا توی تاریخ آمریکا هست، در واقع جامع‌ترین سیستم تحریمی تاریخ آمریکاست. ببینید خیلی از کشورها مثل حالا کیوبا یا ونزوئلا یا حتی روسیه، سوریه، اینا سیستمای تحریماشون یه بخشایش باز مونده بود. بعضی از اینا فقط تحریمای اولیه داشتن، تحریم‌های ثانویه نداشتن. ایران سال هاست که تحریم‌های ثانویه رو داره. بخش انرژی، بخش مالی و بانکیش، کشتیرانی و کشتی سازی، شما تمام سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی رو بگید، تحریم‌های خیلی جامع هنوز روش هست. ابزاری که وزارت خزانه داری داره که این فشار اقتصادی رو جمهوری اسلامی بیشتر بکنه، این در واقع انفورسمنت، اجرای این تحریم هاست. چون وقتی این تحریم ها اجرا میشه توی زمان بلند مدت، بازار رو خیلی از ایران دور میکنه. یعنی افرادی که حتی ریسک اینو میتونن وردارن، تحمل ریسک اینو داشتن که به جمهوری اسلامی کمک بکنن یا به حال توی اقتصاد ایران دستی داشته باشن، اینا ریسک براشون انقدر زیاد میشه که خب دیگه این کار نمیکنن. این هدف وزارت خزانه داری الان. من احتمال نمیدم که این تحریمایی که صحبتش میشه یه سری تحریمای جدید باشه، چون جدید منظورم نوع تحریمای جدید. این تحریمایی که خواهید دید احتمالاً یه بخشی از نوع تحریمای مختلف همزمان با هم توی یه بخش اجرا میشن. حالا رمز ارز هست، کشتیرانی هست، مالی هست، همینا با هم دیگه که فشار روی شرکت هایی که تو منطقه و چین و هنگ کنگ ممکنه هنوز دستشون روی اقتصاد ایران باشه، نه دستشون کوتاه بشه.
0: نگاهی داریم به چند خبر از ایران. به گزارش خبرگزاری هرانا شاهو، ابراهیم زیرک ساکن مشهد روز چهارشنبه 21 مرداد به دست نیروهای امنیتی بازداشت به مکانی نامعلوم منتقل شده. به گزارش هرانا تاکنون اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری او در اختیار خانواده‌اش قرار نگرفته. مرتضی عرب خراسانی با گذشت بیش از 5 ماه از بازداشت همچنان بدون تعیین تکلیف در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می شود. به گزارش هرانا یک منبع مطلع گفته بازجویان برای گرفتن اعتراف اجباری او را تحت فشار قرار داده و تهدید کردند در صورت پس گرفتن اظهارات قبلی به سلول انفرادی منتقل خواهد شد. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داد نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی در بانوسوی گروهی از کولبران تیراندازی کردند که در پی آن موسی زیباپور، کولبر اهل پیرانشهر، با شلیک مستقیم کشته شد. بر اساس این گزارش، زیباپور متأهل و پدر 3 فرزند بود و عصر پنجشنبه 22 مرداد هدف گلوله قرار گرفت. کانون حقوق بشر ایران گزارش داد سپهر امیرزاده، دانشجوی پزشکی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اصفهان، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده. سپهر امیرزاده 23 ساله، اهل رام هرمز، 23 دی ماه 1404 در خانه‌اش در اصفهان بازداشت شد. بر اساس این گزارش، او در جریان اعتراضات 18 و 19 دی ماه به مجروحان کمک پزشکی کرده بود و همین فعالیت‌ها در پرونده‌اش مورد استناد قرار گرفته. جزئیات اتهام‌ها، مستندات دادگاه و متن حکم هنوز به طور مستقل در دسترس نیست. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیه‌ای خواستار توقف فوری اعدام‌ها و لغو کامل مجازات اعدام شد. سندیکا همچنین اعدام‌های سیاسی و دادگاه‌های فرمایشی و فوری را محکوم کرد و با اشاره به نقض حقوق زندانیان سیاسی و عادی، خواستار آزادی بی قید و شرط فعالان صنفی و سیاسی زندانی شد. شاهزاده رضا پهلوی خواستار توقف کارزار اعدام و سرکوب جمهوری اسلامی شد. دفتر شاهزاده رضا پهلوی با بازنشر بیانیه که وزارت خارجه فرانسه علیه اعدام‌ها در ایران و لزوم پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در این زمینه اعلام کرد، مسئولان این جنایت‌ها باید پاسخگو شوند و مردم ایران باید آزاد باشند تا آینده خود را تعیین کنند. نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه، می‌گوید دامنه اقتدار جمهوری اسلامی به قدری آسیب پذیر شده که با سیاسی کردن رفتارهای غیر سیاسی هر کاری رو تهدید تلقی میکنه.
2: جمهوری اسلامی به نظر میرسه داره کلیه رفتارهای غیر سیاسی رو سیاسی میکنه و یک علکی دستش گرفته و همه رفتارهای شهروندان رو در اون علک گذاشته و هر رفتاری که در واقع به نوعی تهدید حساب بشه برای جمهوری اسلامی میشه مصداق فعل سیاسی. دقیقا به همین دلیله که یک رفتار یک پزشک جوان میشه مصداقی از محاربه، رفتار یک وکیل در دفاع میشه مصداقی از شریک جرم، روزنامه نگار اقدامش اقدام علیه امنیت ملی، مغازه داری که کرکره مغازش رو میکشه پایین اقدامش میشه اقدام سیاسی. و این خیلی پدیده عجیبی هست و این نشون میده که دامنه اقتدار جمهوری اسلامی چقدر آسیب پذیر شده، مگر نه اینکه در خود صدر اسلام هم وقتی اسیری در واقع مجروح توسط دشمن اسیر میشد باید اول مداوا میشد، مگر نه اینکه طبق قوانین جمهوری اسلامی وقتی کسی مجرمه شرایط تحمل اجرای حکم رو نداره اول مداواش میکنن بعد حکم رو اجرا میکنن؟ مگر اون پزشکی که داره مریض رو درمان میکنه براش مهمه که این مریض چه باور سیاسی داره؟ اون براش فشار خون و ضربان قلب و تنفس بیماره که مهمه. و واقعا اینکه جمهوری اسلامی به مرحله رسیده که یک جوان 23 ساله میتونه چنین باعث ترس و وحشتش بشه جای حیرت داره و واقعا بر نظام پزشکی واجبه که از این همکار جوان تمام تلاشش رو بکنه علنی یا غیر علنی تا جون این جوان رو قبل از که خیلی دیر بشه نجات بده.
0: سپاس از همراهیتون با ما. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید از هفته آینده اقداماتی علیه حکومت ایران به اجرا می‌گذارد که در تاریخ بی سابقه است. اعزام ناو هواپیمابر جورج واشنگتن به خاورمیانه. آمریکا میگوید با جابجایی نوبتی ناوها محاصره ایران را برای مدتی نامحدود حفظ می‌کند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد نمایندگان دستگاه‌های دولتی جمهوری اسلامی و روسیه در دور جدید رایزنی‌های مسکو راه‌های گسترش همکاری دو کشور در حوزه امنیت بین‌المللی اطلاعات را بررسی کردند. به گزارش تسنیم دو طرف درباره راه‌های مقابله با استفاده مجرمانه از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات گفتگو و گام‌های لازم برای هماهنگی اقدامات مشترک در مجامع بین المللی به ویژه سازمان ملل را بررسی کردند. بر اساس این گزارش نمایندگان جمهوری اسلامی و روسیه همچنین بر تعمیق همکاری نهادهای تخصصی دو کشور در چارچوب توافقنامه امنیت اطلاعات سال 2021 تاکید کردند. پیشتر از مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی درباره جنبه‌های مختلف همکاری فناوری اطلاعاتی و سایبری جمهوری اسلامی و روسیه پرسیدید.
3: توافقنامه جامع راهبردی ایران و روسیه که حدود 2 سال پیش امضا شد، دستگاه‌های مختلف اجرایی و مربوط به هم در دو کشور رو ترغیب می‌کنه که بین هم تفاهم‌نامه‌های همکاری امضا بکنن. بخش‌های مختلف اقتصادی، حمل و نقل، توریسم، فرهنگی و غیره. خب یکی از این بخش‌ها هم بخش دیجیتاله. اما نکته جالب اینه که در مورد حوزه امنیت دیجیتال و سایبری جمهوری اسلامی و روسیه سال‌ها پیش با هم در زمان هم زمان روحانی با هم توافق کرده بودن. یعنی زمانی که معاهده 20 ساله‌ای که زمان خاتمی بسته شده بود به انقضای خودش رسید، معطل نکردن که این توافقنامه جامع راهبردی بین دو کشور امضا بشه. همون اول امنیت دیجیتال اونقدر برای دو کشور مهم بود و امنیت سایبری که وارد توافق شدن. و این توافق ها فقط روی کاغذ هم نیست، یعنی ما میبینیم اینا، یعنی آخوندا و سپاهی ها با حاکمان روسیه در 7 حوزه به طور جدی شواهدی وجود داره که دارن همکاری میکنن. یکی فیلترینگ و سانسور اینترنت هست، دومیش نظارت دیجیتال بر اساس بر مبنای شبکه های موبایل و شبکه های ارتباطی بر شهروندانه، سومیش تکنولوژی هایی مثل تکنولوژی هوش مصنوعی مبتنی بر تشخیص چهره و اطلاعات بیومتریک برای نظارت بر شهروندان در سطح شهر هست. چهارمین حوزه همکاریشون گروه های هکری تهدیدهای سایبری مخربه که به این ور اون ور دنیا حمله میکنن و به هر حال انواع عملیات ها رو انجام میدن، اهم از باج افزاری یا همین قطع آب و چیزهای زیرساختی. پنجمین زمینه همکاریشون این عملیات های نفوذ سایبری و تحریف افکار عمومی هست که با مجموعه از بادهای هایی در شبکه‌های اجتماعی که توسط جاهایی مثل اسپوتنیک و همین تصمیم و پرستیوی اینها تقویه میشن و بعد هر جای دنیایی که اختلاف هست اهم از اسکاتلند و اسپانیا و اینها وارد میشن. ششمین حوزه همکاریشون در زمینه رمز ارز و در حقیقت زیرساخت‌های بانکی موازی برای دور زدن تحریم‌ها هست و یکی از آخرین و نه البته کم اهمیت‌ترینشون هم فناوری‌های جمینگ و در حقیقت اخلال و جنگ الکترونیکه. حالا با این توافقی که دیروز انجام شده ما شاهد چی هستیم؟ یک بخش حقوقی از وزارت خارجه، نه وزارت ارتباطات و نه نهادهای سایبری، بلکه وزارت خارجه در مورد هماهنگی دو کشور در جاهایی مثل سازمان ملل وارد عمل شده. این به این معنیه که دو کشور، جمهوری اسلامی ایران و روسیه، به دنبال این هستن که در آینده نزدیک چند مانور حقوقی بین المللی رو در جاهایی مثل سازمان ملل یا نهادهایی مثل ITU انجام بده.
0: رهبران استرالیا و آمریکا در یک تماس تلفنی درباره جنگ ایران گفتگو کردند. نخست وزیر استرالیا در این تماس خواستار پایان جنگ شد و تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. آنتونی آلبانزی همچنین درباره پیامدهای این جنگ بر اقتصاد جهانی هشدار داد. جزئیات این گفتگو چه بوده؟ همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست. علیرضا، رهبران استرالیا و آمریکا در گفتگوی تلفنی خودشون درباره جنگ ایران، پیمان اوکوس و تعرفه های آمریکا چه مطالبی رو عنوان کردند؟
4: سیما، آقایان آنتونی آلبانیزی و دونالد ترامپ، نخست وزیر استرالیا و رئیس جمهور آمریکا، پنجشنبه شب به وقت شرق استرالیا در اولین تماس تلفنی خودشون از ماه مارس تا به الان با هم گفتگو کردند و خب جنگ ایران و پیامدهای امنیتی اقتصادیش در کنار بحث پیمان دفاع امنیتی سه‌جانبه اوکس و خب تعرفه های آمریکا روی کالاهای استرالیایی مهمترین موضوعاتی بودند که رهبران دو کشور درباره اونها گفتگو کردن. آقای آلبانیزی گفت که آقای ترامپ در این تماس تلفنی او رو در جریان آخرین تحولات جنگ ایران گذاشته، دیدگاهش رو درباره شرایط فعلی توضیح داده. نخست وزیر استرالیا هم گفته که موضع کامبرا در این باره خیلی صریح و روشن و واضح هستش، تاکید کرده که استرالیا میخواد این جنگ پایان پیدا بکنه. نخست وزیر استرالیا یک بار دیگه گفته که نباید به جمهوری اسلامی اجازه داده بشه که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، چون این موضوع تهدید بزرگی برای منطقه است. به گفته آقای آلبانیزی، جمهوری اسلامی در جریان این جنگ فقط با آمریکا و اسرائیل درگیر نشده، به چند کشور منطقه از جمله امارات متحده عربی هم حمله کرده. در این گفتگوی تلفنی نخست وزیر استرالیا با آقای ترامپ توضیح داده که کشورش چطور از امارات حمایت کرده، مثل اعزام هواپیمای هشدار زود هنگام و کنترل هوایی E-7A و کمک‌های دیگه‌ای که استرالیا انجام داده. آقای آلبانیزی گفته که جنگ ایران هم بر استرالیا و هم بر اقتصاد جهانی تأثیر گذاشته و محدود شدن عرضه نفت قیمت انرژی و هزینه سوخت رو بالا برده. به گفته آقای آلبانیزی، رئیس جمهور آمریکا هم نسبت به روند تحولات آینده ابراز اطمینان کرده. رهبران دو کشور در ادامه این مکالمه تلفنی درباره پیمان دفاع امنیتی سه‌جانبه اوکس هم گفتگو کردن، توافق داشتن که این پیمان برای استرالیا، آمریکا و بریتانیا سودمنده، همچنان هم با تمام توان خودش پیش میره. میدونیم که خب اوکس بزرگترین پروژه دفاعی تاریخ استرالیا هستش، شامل استقرار و فروش زیردریایی‌های هسته‌ای کلاس ویرجینیا و ساخت نسل تازه از زیردریایی‌ها با همکاری بریتانیا هستش. علاوه بر این موضوع، تعرفه 12.5% آمریکا بر کالای استرالیایی هم در این گفتگوی تلفنی مطرح شده. آقای آلبانیزی از آقای ترامپ خواسته استرالیا رو به طور کامل از این تعرفه‌ها معاف کنه یا دست کم نرخ فعلی رو افزایش نده. آقای ترامپ هم پذیرفته که این درخواست رو بررسی کنه.
0: خسته نباشی همکارمون علیرضا محبی که امروز روز بسیار پرکاری داشتی. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد آنکارا، ریاض و اسلام‌آباد در چارچوب توافق مکه که هفته گذشته امضا شد، سازوکارهای سیاسی و نظامی مشترک ایجاد خواهند کرد. بر اساس این توافق هر گونه حمله مسلحانه به یکی از سه کشور حمله به هر سه عضو تلقی میشه.
5: وزارت دفاع ترکیه در توضیح مفاد پیمان مکه روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که قرار است سه کشور سازوکارهای مشترک سیاسی و نظامی ایجاد کنند و هماهنگی‌ها در بالاترین سطح با حضور وزیران دفاع، خارجه و فرماندهان ارشد نظامی انجام خواهد شد. همکاری‌های نظامی هم اعلام کردند که قرار است به تدریج گسترش پیدا کنند. در ابتدا رزمایش‌های ستادی و میدانی برگزار خواهد شد و در مرحله بعدی با رزمایش‌های مشترک ادامه خواهند داشت در حوزه‌های زمینی، دریایی، هوایی و همینطور پدافند هوایی و سامانه‌های بدون سرنشین. یکی از بخش‌های کلیدی این تفاهم همکاری‌های مشترک در بخش صنایع دفاعی است که از تأمین تجهیزات گرفته تا تولید مشترک، انتقال فناوری‌ها و در واقع ایجاد بهترین سامانه‌های دفاعی در برابر تهدیدها علیه این سه کشور را شامل خواهد شد که در آینده این تفاهمات انجام خواهند گرفت. مقام‌های ترکیه و وزارت دفاع به ویژه تاکید می‌کند که ماهیت اصلی این پیمان ماهیت دفاعی دارد و هیچ کشور را یا هیچ طرفی را دشمن یا طرف متخاصم اعلام نمی‌کند. در مجموع ترکیه میگه که هدف نهایی پیمان مکه ایجاد سازوکاری است که در زمان سال فعال باشد، برای بحران‌ها آمادگی داشته باشد و در صورت نیاز بتواند حمایت‌های نظامی را برای هر سه کشور ارائه بدهد.
0: کوبا 100 سال تولد فیدل کاسترو، رهبر تاریخی این کشور، رو در حالی گرامی می‌دارد که نام و میراث او همچنان رو زندگی سیاسی و اجتماعی این جزیره سایه افکند. از خیابون‌های هاوانا تا شهرها و روستاهای کوبا، تصاویر آموزه‌های فیدل کاسترو در قالب پوستر و تبلیغات رسمی تو روزهایی دیده میشه که مردم این کشور با خاموشی‌های گسترده، کمبود سوخت و بحران معیشتی درگیرند.
6: کوبای کمونیست 100 سال تولد فیدل کاسترو، رهبر معاصر خود را در حال جشن می‌گیرد که نام این جزیره بیش از هر چیز با نام او گره خورد. تصاویر فیدل در سراسر خیابان‌های پایتخت و شهرها و روستاهای این جزیره به چشم می‌خورد و آموزه‌های کاسترو در همه موارد از جمله اقتصاد، تجارت، روابط اجتماعی و سیاست خارجی در قالب بروشور، کتاب و پیام‌های تبلیغاتی شبانه روز به مردم این کشور ارائه می‌شود. تصویر واقعی زندگی در کوبا اما در خیابان‌های تنها در فاصله چند ده کیلومتری از خاک آمریکا قابل دیدن است. شهروندان کوبایی شب‌ها را با بی‌برقی می‌گذرانند، در کوچه و برزن و در میانه جمع استحمام می کنند و به دلیل نبود سوخت و بنزین با گاری و درشکه تردد می کنند.
7: نبود سوخت نفس ما رو گرفته. با سقوط ونزوئلا و تحریم های آمریکا عملاً فرج شدیم.
6: بحران انرژی کوبا بر اثر کمبود سوخت و فشارهای اقتصادی در حالی وضعیت مردم را تشدید کرده که تأمین سوخت و پخت غذا به یک امر پیچیده تبدیل شده و بسیاری از مردم در حال تجربه شیوه های کهن آشپزی هستند.
8: ما انگار در تاریخ به عقب برگشته ایم. همانند دوران مادرم آشپزی و کارهای خانه را انجام می دهیم.
6: آمریکا از زمان پیروزی انقلاب کوبا محاصره و تحریم های شدید اقتصادی علیه این جزیره را اعمال و حفظ کرده است. تحریم هایی که بیش از 6 دهه ادامه داشته. نبود دورنمای روشن از اقتصاد و تجارت در کنار محدودیت منابع عملا باعث شده که مردم این جزیره نوع دیگری از زندگی را تجربه کنند که با عوامل مختلفی گره خورده.
9: ما در شرایطی از بلا تکلیفی و عدم اطمینان همراه با اضطراب و کمبودهای فراوان زندگی می‌کنیم و از نظر روانی باید خودمان را با ذهنیتی مثبت آماده کنیم، ذهنیتی که به ما کمک کنه زندگی کنیم و راهی برای پیشرفتن و ادامه دادن در فردا پیدا کنیم.
6: اگرچه مقامات دولتی و حزبی در کوبا همچنان امیدوارند که بتوانند از خلال دشمنی با آمریکا و گره زدن خود با آرمان‌های فیدل کاسترو به رستگاری برسند، اما بسیاری از شهروندان این جزیره صبح خود را با امید به پایان رسیدن این وضعیت و تجربه یک زندگی عادی آغاز می‌کنند.
10: به نظر شما یه نفر چطور میتونه بدون آب، بدون برق، بدون هیچ امکاناتی زندگی کنه؟ فقط به اونجا نگاه کنین، به اطراف هاوانا نگاه کنین. تنها کسایی که جشن میگیرن اونایی هن که تا واقعا تولدشونه. غیر از اون هیچ کس تو آبانا خوشحال نیست. همه به سوتو اومدن. ببینین واقعا فکر میکنید کسی چطور میتونه اینطور زندگی بکنه؟ تازه از سر کار به خونه برمیگردین و سعی میکنید برای بچه هاتون غذایی درست کنین. ببین اصلا میتونید یا نه؟ بچه ها مجبورن تا فردا بدون غذا بخوابن.
6: اگرچه بسیاری از ساکنان این جزیره یأس را تجربه میکنن، اما کم نیستن کسانی که تلاش میکنن با شادی و پایکوبی به روزهای خوب زندگی فکر کنند، با امیدهایی که ممکن است در سپید دم فردا جوانه بزند.
0: سپاس از همراهیتون تا این لحظه. میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه های ورزش، آرشیو همه برنامه های مورد علاقتون، مستندها اینجا در دسترس. 10 صبح تهران، همکارم رضا محدث با رویدادهای روز با شما خواهد بود.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: در خرداد و مرداد 1398، دو گروه 14 نفره از کنشگران سیاسی و فعالان حقوق زنان با صدور بیانیه‌های جداگانه مستقیماً ولایت فقیه را به چالش کشیدند.
5: نظام جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نشان داده است که هیچ عزمی برای پاسخگویی به مردم ندارد، اصلاح ناپذیر است و بر کجروی‌ها و استبداد فردی خود اصرار می‌ورزد. علی خامنه‌ای باید کناره‌گیری کند.
6: بیشتر امضا کنندگان بازداشت و به حبس‌های سنگین محکوم شدند. فاطمه سپهری با وجود بیماری و نیاز به جراحی قلب در زندان ماند و چهره‌هایی چون محمد نوریزاد، هاشم خواستار و عباس واحدیان سالها محبوس شدند. با این حال، پیشبینی آنها مبنی بر اصلاح ناپذیری مطلق نظام در دهه 1400 به گفتمان غالب جامعه تبدیل شد.
7: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
8: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
7: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
9: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
7: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

سپتامبر سال 45 اولین بخشنامه از طرف اسکپ صادر شد درباره آزادی نشریات و رسانه ها. این بخشنامه می گفت که محدودیت آزادی بیان باید مطلقاً در حد اقل ممکن باشه. البته در کنارش اینم گفته بود که انتشار انتقادهای غلط یا مخرب از نیروهای متفقین و نیز شایعات ممنوعه. دو تا نکته. اول اینکه روند اتفاقات زمان اینا یادمون نره. این بخشنامه توی سپتامبر صادر شده. یعنی از تسلیم ژاپن فقط چند هفته گذشته. ماجرای انتشار عکس دیدار امپراتور و مک آرتور اینا رو که گفتم مال بعد از اینه. اون بخش سانسور انتقادها از متفقینم تو مجله ها و روزنامه ها بود تا به تدریج طی 2-3 سال بعدش کم کم محو شد، اما اول کار بود. ماجرای اشغال ژاپن و تسلیم ژاپن رو تعریف کردیم تا اینجا، ولی حالا میارزه که مک آرتور و دولت ژاپن رو یکم ول بکنیم، بریم ببینیم مردم عادی چی کار میکنن بعد از یه چنین بخشنامه‌ای چه اتفاقی میفته. ژاپنی که چندین سال درگیر جنگ، قبلش هم کلی تحت سیاست‌های نظامیگری و ملیگرایی سفت و سخت بوده، حالا که این محدودیت‌ها برداشته شده چیکار می‌کنه؟ خوندن و دنبال کردن تاریخ بر اساس بخشنامه‌ها و ملاقات‌ها و اینا کار جالبیه و برای فهمیدن روند تاریخ کاملا هم ضروریه، اما نباید فراموش بکنیم که آدمای زنده، آدمای پوست و گوشت و خون، اینا هم تو تاریخ هستن. اونا این وسط داشتن چیکار می‌کردن؟ وقتی میگیم که با یک بخشنامه کلی قوانین و مقررات و عادتهای کاری و رویه‌های کاری رسانه ها یه شبه از بین رفت، یعنی چی؟ این فقط یه بخشنامه نیست، این خیلی عمیق‌تره. شکست فقط شکست خوردن ارتش از نیروی دشمن نیست. شکست ممکنه با فرو ریختن یک هویت همراه باشه. ژاپن قبل از جنگ و دوران جنگ یه پروژه جمعی بود، نه فقط به معنی سیاسی و نظامیش، بلکه اصلا به معنای روانیش. سالها بود که آدم فقط شکست خوردن ارتش از نیروی دشمن نیست، شکست ممکنه با فرو ریختن یک هویت همراه باشه. ژاپن قبل از جنگ و دوران جنگ یه پروژه جمعی بود، نه فقط به معنی سیاسی و نظامیش، بلکه اصلا به معنای روانیش. سالها بود که آدم ها انگار زیر یک سقف مشترکی زندگی میکردن. اون شعارهای مرکزی رو که

مدرسه اینو یاد میداده، کارخونه اینو اجرا میکرده، خانواده اینو درونی کرده بوده. جنگ برای امپراتور مقدس بود. پیروزی حتمی بود. مقاومت تا لحظه آخر. اینا فضایله. و بعد شکست از راه میرسه. ما معمولا وقتی از شکست نظامی حرف میزنیم یه چیزای عینی توی ذهنمونه، مثلا شهرها بمبارون شده، اقتصاد ویران شده، ارتش از هم پاشیده. اینا همه هست. مثلا توکیو انقدری دیگه سوخته بود که برای بمب اتمی ارتش آمریکا اصلا جذابیت نداشت که بخوام بمب اتمی رو توکیو بندازن. شهرهای بزرگتر ژاپن دیگه اصلا هدف قابل توجهی توشون باقی نمونده بود. 68 تا شهر ژاپنی تا آگوست 45 با بمب‌های آتش‌زا بمبارون شده بودن. زیر ساخت‌ها از کار افتاده بود. جیره‌بندی غذایی اصلا به سختی داشت کار می‌کرد. اصلاً جوابگوی نیازها نبود. چند میلیون نفر حالا داشتن از مستعمرات سابق داشتن برمیگشتن به ژاپن با دست خالی، با تراما، با هویت شکسته. این واقعیت روزمره و بیرونی شکسته. ولی در یک لایه دیگه‌ای و شاید مهمتر از بقیه اینا، یه چیزی که دیدنش سخت داره، این بود که اون ایدئولوژی هم داشت از بین میرفت، داشت فرو میریخت. نه اینکه یهو یه شب فرو بپاشه، ولی در حال فرو ریختن بود. ایدئولوژی جنگی ژاپن یک دستگاه معنایی کامل بود. قرار بود به همه سوالا جواب بده. به آدما میگفت که خب چرا شما دارین رنج میکشین؟ چرا فرزندتون رو دارین میفرستین جبهه؟ چرا وقتی بمب میباره باید برین زیر زمین؟ همه چیز یک جوابی داشت، هر چرایی یک جوابی داشت، هر سوالی یک جواب واضح و مشخص داشت. جنگ مقدس بود. پس بعد از 15 آگوست، بعد از تسلیم، فقط جنگ نبود که تموم شد، اون چراها، اون جوابها هم داشت تموم میشد. توی چنین وضعیتی چیزای غریب و پیشبینی نشده یه اتفاق میفته. مثلا اینکه حالا بازار سیاه برای تقریبا همه چیز درست بشه، اینو میشه پیش بینی کرد. اینکه آدما به تدریج همه چیزشون رو بفروشن برای غذا یا با غذا مبادله بکنن، اینو میشه پیش بینی کرد. اما یه چیزای دیگه ای هم هست. وقتی یه ساختار قدرتمند کاملا فرو میریزه، نه فقط اینکه تضعیف بشه، بلکه از هم میپاشه، اون فضایی که باز میشه یه حالت عجیبی داره. خطرناک، کیاتیک، ولی همزمان یک نوع آزادی توش هست که تو شرایط عادی شاید غیر ممکن باشه. نرم ها، هنجار ها دیگه اجرا نمیشن خیلی. فکر کنیم مثلا این توی ژاپن یعنی چی؟ توی ژاپن جنگ هر انحرافی از هنجارهای اجتماعی، هر رفتار اصطلاحاً غیر ملی مجازات داشت. سانسور سفت و سخت بود. اصطلاحاً پلیس فکری وجود داشت. اینکه همسایه ها درباره همدیگه به پلیس گزارش بدن چیز رایجی بود. تنها روش موجه و مشروع برای هویت جمعی ملی گرایی بود، اونم از نوع نظامی گرا که از طرف دولت ترویج میشد. بعد از شکست اون پلیس فکری دیگه نبود، اون کانالای اجباری دیگه نبود، فضای هوی باز شد. نه اینکه کسی تصمیم گرفته بود آزادی بده، بلکه اون دستگاه کنترل دیگه اصلا کار نمی کرد. نتیجهش چی بود؟ رفتارهای اجتماعی خیلی سریع و آشفته و بدون هیچ طرح و نقشه‌ای متکثر شدن، متنوع شدن. توی یه جامعه‌ای که اوضاع آروم باشه، یه آدم متوسط معمولی میدونه که رفتار و شخصیت درست چه شکلیه و سعی میکنه که اونا رو رعایت بکنه، خودش رو باهاش تطبیق بده. در کنار این آدم متوسط همیشه یه گروهایی هم هستن که با هنجارها خیلی راحت نیستن، مثلا جوونا، نوجوونا و حالا یه بخشی هم از بزرگسالا. حالا اینکه جامعه با این بخش که رفتاراش دقیقاً مطابق هنجار نیست چجوری برخورد میکنه بستگی به این داره که جامعه چقدر پایداره، چقدر توانایی تحمل داره. تو ژاپن قبل از جنگ تقریباً هیچ انحرافی از اون معیار قابل تحمل نبود، اما حالا یه دفعه کسایی که تا دیروز اصطلاحاً حاشیه بودن حالا داشتن آزاد راحت زندگیشونو میکردن. دیگه کسی نبود که بهشون بگه شماها وصله ناجورین، شماها نامطلوبین. هر آدمی با هر هویتی، هر مدل ارزشی

هر مدل رفتاری انگار میتونست واسه خودش آزادانه وجود داشته باشه. مثلا زنهایی که هنجارهای جنسیتی رو رد میکردن، کارگرایی که ایدئولوژی کمونیستی داشتن، روشنفکرایی که خفه شده بودن تا اون موقع، نه اینکه چون دولت اجازه داد، بلکه چون اون دولتی که جلوشون گرفته بود دیگه اصلا نبود. از این تنوع و تکثر یه مثال بزنم.

تو سال 1945 توی ژاپن تعداد مجله هایی که فقط توی یک ماه منتشر شدن از چند تا رسید به چند صد تا. تعداد یهوی انفجاری زیاد شد. بعد موضوعی مثل سکس، سیاست چپگرایانه، نقد امپراتور، جنبش کارگری، فمینیسم، همه یه دفعه از زیر زمین اومدن بیرون روی کیوسکای روزنامه ها. قفل ها دیگه شکسته بود. اینها، این هویت ها و گرایش های فرهنگی تازه، قبلا اینا انحراف محسوب می شدن، نامطلوب بودن. اما حالا که اون ساختار قبلی دیگه نبود، آدم ها داشتن ابداع می کردن، داشتن جدید زندگی می کردن. نه بر اساس دستور، بر اساس آزمون و خطا. حالا جلوتر سعی می کنم یه مثال هایی از این تنوع بزنم، اما نکته اصلی رو فراموش نکنیم. فروپاشی ساختار، ساختار نظامی، اقتصادی، ایدئولوژیک، دو تا نتیجه موازی داشت که در ظاهر اینا با هم در تضادن، ولی در واقع دو روی یک سکن. یکی اینکه آدم ها رها می شدن، برای اولین بار می تونستن خودشون باشن، نه اعضای یک ملت. زنان می تونستن از هنجارای سفت و خشک قدیمی خارج بشن، روشنفکر می تونستن انتقاد بکنن، کارگران می تونستن انتصاب بکنن، هویت های جدید داشت شکل می گرفت. دوم اینکه همزمان با این، اون سیستم حمایت ها و ساپورت اجتماعی یهو از زیر پای همه کشیده شده بود و خیلی ها بی خلع رها می شدن. تو ایستگاه های قطار توکیو کلی بچه هایی بودن که اونجا می خوابیدن، منتظر کسی هم نبودن، جایی نداشتن برن. گزارش ها نشون میده که 123,000 کودک آواره و بی سرپناه وجود داشت. بعضیا پدر مادرشون توی بمبارونا کشته شده بودن، بعضیا توی اون آشوب و شلوغ پلوغی بازگشت از مستعمرات از خانواده‌شون جدا افتاده بودن، بعضیشون هم ول شده بودن. این بچه‌ها رو وقتی پلیس جمع می‌کرد، شمارششون می‌کرد، نه مثل آدم، بلکه با عددها و اصطلاح‌های مثل شمارش دام اینا رو می‌شمردن. این جزئیات یه چیزی رو نشون میده، انگار ساختار همدلی، اینکه آدم دیگر رو به عنوان انسان ببینیم، اونم ترک برداشته بود. یا مثلا بیوه های جنگ، توی تبلیغات جنگ این زنا قهرمان بودن، همسران شهدا، افتخار ملت. اینا رو دیگه بعد از جنگ کسی نمیدید. حقوق نظامی قطع شده بود، کارخونه های جنگی تعطیل شده بودن، میلیون ها مرد از جبهه برگشته بودن، سر همون شغل های کمی که باقی مونده بود با هم رقابت میکردن. یه زن روستایی نوشته بود: دنیا به من و بچه هام پشت کرده، جیره غذایی دیگه نمیرسه، تا نیمه شب کار میکنم و روزی 2 ین در میارم، 1 کیلو سیب زمینی 35 ینه. این آدم دیروز همسر یک سرباز امپراتور بوده، مقدس بوده، ولی حالا داره از گرسنگی میمیره. یه مثال دیگه بزنم از اینکه اون ساختار معنایی، اون هویتی که تا قبل از این ترویج میشد و وجود داشت، چجوری هنوز داره دست و پا میزنه سعی میکنه کار بکنه.

حکومت ژاپن تسلیم شده، قراره یه لشکر سرباز خارجی بیان تو کشور. هیچم معلوم نیست که اینا قراره چی کار بکنن، چه جوری رفتار بکنن، نگاهشون اصلا هدفشون از اومدن به ژاپن چیه، قراره ما رو به بردگی بگیرن به چی. این وسط یه نگرانی تاریخی هم هست. هر جا سرباز و جنگ هست، خشونت هست، کشتار هست و البته تجاوز و سوء استفاده هم هست. اینو چی کار کنیم؟ اینکه آدما از رفتار نیروی اشغالگر بترسن خب خیلی طبیعیه، مخصوصا ژاپنی‌هایی که سالها تو پروپاگاندای دولتی از وحشیگری سربازهای آمریکایی شنیده بودن. اما بعضی مورخ‌ها به یه نکته دیگه‌ای هم اشاره می‌کنن که بد نیست بدونیم. یکی از دلایل ترس ژاپنی‌ها رفتار سربازهای خود ژاپن تو مناطق تحت اشغال دوران جنگ بوده. گزارش‌های پلیس ژاپن از اون موقع میگه که اونایی که بیشتر از همه از تجاوز و خشونت سربازهای آمریکایی می‌ترسیدن، سربازهایی بودن که از جنگ برگشته بودن. کسایی که خودشون تو چین و فیلیپین تو جنایت‌های جنگی حضور داشتن. دوران جنگ یکی از کارهای حاشیه‌ای ارتش ژاپن این بود که یک لشکری از زنها رو تحت عنوان کامفورت ویمن به کار می‌گرفت. خیلی هم بعد از جنگ و طی همه این سالها ژاپنی‌ها سعی کردن این کارو انکار بکنن، اما اینقدر شواهد هست که دیگه نشه این کارا رو جدی گرفت. از مناطق اشغالی زنها رو می‌گرفتن و برای سربازهاشون مصرف میکردن. یا ماجرای نانکینگ که تو کتاب ریپ آف نانکینگ تو بی پلاس تعریفش کرده که ژاپنی چی کار کردن اونجا. حالا با تسلیم بلافاصله شایعه ها شروع شد که بربرهای پشمالوی فاتح قرار بیفتن به جون زنهای ژاپنی. بعضی خانواده های شهری دختراشون رو فرستادن تو روستاها. یه ده زنهای جوان دیگه لباسای زنونه نمی پوشیدن. تو هیروشیما مثلا بعضی بیمارستان‌ها بخش‌های زنان کاملا خالی شده بود. زنای مریض و مجروح از ترسشون فرار کرده بودن. سه روز بعد از تسلیم، وقتی صدای امپراتور هنوز تو گوش آدم‌ها بود و هنوز کسی مطمئن نبود که آمریکایی‌ها دقیقاً چه رفتاری قرار بکنن، وزارت کشور یه پیام رادیویی سری فرستاد به اداره‌های پلیس سراسر کشور. متن پیام این بود که امکانات ویژه و اختصاصی استراحت و آرامش برای ارتش اشغالگر آماده بکنیم. همون روز توی توکیو مقامات ارشد پلیس با یه سری از کارآفرین‌هایی که اصطلاحاً در تجارت آب فعال بودن جلسه گذاشتن. این یه اصطلاح قدیمی ژاپنی برای خدمات جنسی. ریشش هم برمیگرده به دوران شوگانی ژاپن که بعضی حموما کنار کار اصلی حموم بودنشون یه سری خدمات جنسی هم میدادن و بعد این گسترده تر شد و اصطلاحاً هر نوع تفریحات شبانه رو با این اسم میگفتن. حالا از اینش بگذاریم. دولت به این اصطلاحاً کارآفرین ها وعده داد که ما 50 میلیون ین از جانب دولت میدیم، شما هم همینقدر از جیب خودتون بذارین روش برین کار کنین. روز بعد معاون نخست وزیر شاهزاده کانویی شخصاً با رئیس کمیسیون پلیس تماس گرفت. یه جمله تاریخی ازش نقل شده، گفته بود از دختران جوان ژاپن دفاع کنید. یعنی چی دفاع کنید؟ اینجا یعنی اینکه یک دسته دیگه از دخترها رو سپر بکنید. اما یه مشکلی بود، سکس ورکرای حرفه‌ای که اون موقع تو ژاپن بودن اینا حاضر نبودن کار کنن. این یکی از جاهایی که تاریخ واقعا آدمو بهت زده میکنه. زنایی که سالها سکس ورکر بودن، اونا حاضر نبودن یک چنین مأموریتی رو قبول بکنن. چرا؟ چون شنیده بودن که آمریکایی‌ها همونایی که سالها تو تبلیغات ژاپنی به صورت هیولاهای شیطانی تصویر شده بودن، اینا اندامهای غیر طبیعی دارن که با آدم آسیب میزنه. این ترس محصول مستقیم همون پروپاگاندای جنگ بود. همون ماشین تبلیغاتی که دشمن رو به شکل یک موجود غیر انسانی معرفی کرده بود. خب پس باید یه زنهای دیگه ای پیدا می شدن. توی اصلی ترین خیابون توکیو یه تابلوی بزرگی نصب شد: به زنان جدید ژاپن، برای تأسیسات ملی فوری مربوط به بعد از جنگ، از همکاری فعال زنان جوان ژاپنی برای مشارکت در وظیفه بزرگ تسلی بخشی به ارتش اشغالگر استقبال می کنیم. همچنین برای خدمه دفتری فرصت های کاری وجود دارد. سن 18 تا 25، مسکن، لباس و غذا فراهم می شود. اکثر زنایی که جلوی اون تابلو وایساده بودن لباسای کهنه داشتن، بعضیشون پا برهنه بودن.
خیلیشون فکر میکردن واقعا یه کار دفتریه و وقتی واقعیتش رو فهمیدن گذاشتن رفتن، ولی بعضیاشون هم خب موندن، خب یه عده چون انتخاب دیگه ای نداشتن. اما یه گروهی هم چون همون پیام آشنا رو دوباره میشنیدن، فداکاری وطن پرستان، همون پیامی که از بچگی شنیده بودن، همون پیامی که میگفت بدن تو مال امپراتوره، تا 27 آگوست 1360 زن توی توکیو ثبت نام کرده بودن. اسم این مجموعه ها هم کلن شد RAA، سازمان تفریحات و سرگرمی. روز بعدش درست همون موقعی که اولین جوخه های نیروی اشغالگر داشتن فرود می اومدن، یه مراسم رسمی برای افتتاح RAA برگزار شد در میدون درست جلوی کاخ امپراتوری. توی اون مراسم یه سوگندنامه خوندن که می گفت اگرچه تبار ما 3000 سال ماندگار بوده، ثابت چون کوه ها و دره ها، رودخانه ها و علف ها، اما از پس آن شکست بزرگ که پایان یک عصر را رقم زد، به غم و اندوهی بی پایان دچار شده ایم. امروز وظیفه سنگین و عظیم بر دوش ماست. موفقیت بسیار دشوار خواهد بود. با این همه متحد پیش می رویم و از طریق فداکاری هزاران اوکیچی عصر حاضر سدی می سازیم در برابر امواج خروشان تا پاکی نژادمان را حفظ کنیم و ستون پنهانی شویم در نظم اجتماعی پس از جنگ. ما شرافت خود را به خطر نمی اندازیم و روح خود را نمی فروشیم. ما صرفاً ادای احترامی اجتناب ناپذیر را به جا می آوریم. ما می گوییم با صدایی بلند، ما خود را برای دفاع از نظم ملی تقدیم می کنیم. یه لحظه صبر بکنیم. این زبان جنگ، نژاد ما، نظم ملی، فداکاری، اوکیچی، اینا همه چیزهایی که سالها توی اون ماشین جنگی ژاپن بودن. حالا از همین عناصر دارن استفاده میکنن برای توجیه و توضیح فاحشه‌خونه های دولتی. اوکیچی داستانش چیه؟ یه زنیه در تاریخ ژاپن در اواسط قرن 19 که این رو به عنوان همدم داده بودن به اولین کنسول آمریکا توی ژاپن و این تبدیل شده بود به نماد از خودگذشتگی ملی، کسی که تنش رو برای کشورش قربانی کرده بود. و این بیانیه حالا میگفت ماها هزاران نفر اوکیچی های امروزیم. یه نقل قولی هست از یکی از مسئولین ژاپنی که همون موقع گفته بود که این پولی که دولت ژاپن داره خرج میکنه، این انقدر میلیون ینی که داریم میدیم برای حفاظت از عفت ژاپن ارزونه، قیمت کمی. اواخر سپتامبر دکتر یوشینو میتسورو رئیس بهداشت شهرداری توکیو رو احضارش کردن به دفتر نیروی آمریکایی. این آقای میتسورو پسر یک شاعر و فمینیست معروف ژاپنی بود. احضارش کردن به دفتر اسکاپ و یک مأموریتی بهش دادن که زنها رو بر اساس نژاد سربازا تقسیم بکنید. افسرهای آمریکایی، سربازهای سفید پوست، سربازهای سیاه پوست، هر کدوم یک منطقه جدا باید داشته باشن. از یه طرف ارتش آمریکا قوانین خیلی منظم و سفت و سختی برای تفکیک نژادی داشت، اما از طرف دیگه این تفکیک نژادی برای ژاپنی ها هم معنی داشت. توی فرهنگ ژاپنی هم این ایده های برتری و پستی نژادی بود. زنایی که برای سرویس دادن به سربازای سیاه پوست انتخاب شده بودن میگن که اولش اینا وحشت زده شده بودن، اما بعدن دیدن که خیلی از این سربازای سیاه پوست با محبت و احترام بیشتری دارن باهاشون رفتار میکنن. بعضی از ژاپنیا برداشتشون از این رفتار سیاه پوستا این بود که این سربازا توی جامعه ای بزرگ شده بودن که بهشون یاد داده بود ژاپنیا رو مثل سفیدا بدونن. این قضاوت ها، این پیچیدگی ها لایه لایه تناقض های مختلف اشغال رو نشون میده. تا ماه اکتبر 33 تا مرکز RAA فقط توی توکیو فعال بود و بعد توی 20 شهر دیگه هم گسترش پیدا کرد. قیمت چقدر؟ 15 ین، اون موقع معادل تقریبا 1 دلار. قیمت نصف یه بسته سیگار توی بازار ژاپن. RAA یه 6 ماهی دوام داشت. توی ژانویه 46 ارتش اشغالگر اسکاپ دستور داد که تمام اصطلاحاً فاحشه‌خانه‌های عمومی باید منحل بشن. دلیل رسمیشون این بود که
این سیستم ضد دموکراتیکه و ناقض حقوق زنانه. اما یه دلیل دیگه هم بود که خودشون تو اسناد داخلی بهش اشاره کردن. دلیلش این بود که بیماری‌های مقاربتی به طرز خیلی شدیدی بین سربازها شایع شده بود. تا وقتی این دستور به خاطر اجرا بشه، نزدیک 90% از زنهای RAA آلوده شده بودن و انواع بیماری‌های جنسی. همزمان مثلا توی یه تیپ کامل از ارتش 8 آمریکا 70% مبتلا به سفلیس شده بودن و 50% سوزاک داشتن. اتفاقا همین داستان بود که باعث شد که اولین حق ثبت اختراع یا پتنت پنیسیلین آمریکایی رو تو آوریل همون سال آمریکا بفروشه به شرکت‌های داروسازی ژاپنی تا بتونه سریع پنیسیلین درست بکنن. RAA منحل شد، زن‌ها رو مرخص کردن با کلی سخنرانی‌های پرتمطرا که شما صد عفت بودید. حالا نه عفت خودتون ولی عفت زنان خوب ژاپن مثلا. بعد وزارت کشور توی دسامبر 46 اعلام کرد که زن‌ها اجازه دارن خدمات جنسی بفروشن و مناطق مشخصی از شهر رو مشخص کرد که امکان این کار درش وجود داشت. یعنی RAA تعطیل شد ولی این داستان ادامه داشت، فقط خصوصی تر. به این زنها میگفتن پن پن. منشأ این اسمم خیلی روشن نیست. بعضیا میگن آمریکایی‌ها این اصطلاحش باب کردن. بین سربازا این پن پن یه کلمه‌ای بود، توش تمسخر بود، توش دلسوزی بود، شهوت بود، اگزوتیسم بود، یک زن غریبه ای از یک نژاد و یک سرزمین غریبه. اما وقتی خود زنها از این کلمه استفاده میکردن، خب حس و حال و معناش متفاوت بود. پن پن یعنی ناامیدی، بدبختی و در کنارش یک نوعی سرکشی مغرورانه. توی ستون طنز مجله از یکی از معروفترین روشنفکرهای اون دوران پرسیده بودن که به نظر شما قدیمی ترین و فئودالی ترین جنبه جامعه امروز ژاپن چیه و از اون طرف تازه ترین و دموکراتیک ترین جنبش چیه. تاتسون تاکاشی، منتقد اجتماعی خیلی برجسته بود اون موقع، جواب داده بود که قدیمی ترینش سیاسته که هنوز هم هیچ ربطی به زندگی مردم نداره. تازه ترین و دموکراتیک ترین جنبش چیه؟ دخترای پن پن. چون اینا از تعصبات نژادی و تعصبات بین المللی حتی فراتر رفتن. حالا درسته این یه جواب تیز و همراه با انتقاده، اما معنی داشت. پمپنها با سربازای سفید پوست و سیاه پوست مثل هم مانوس بودن. دست در دست سربازا نشستن توی جیب تو خیابونایی که بقیه مردم ژاپن هنوز نمیدونستن چطوری باید به این سربازا نگاه بکنن، اینا باشون معاشرت میکردن. این زنها اولین نقطه تماس دوتا فرهنگ بودن. بین پمپنها اسمای مختلفی هم وجود داشت. بعضیاشون اونری بودن، تلفظ ژاپنی اونلی، یعنی کسایی که فقط با یه سرباز آمریکایی رابطه دارن. بعضی دیگه شون باز با لهجه ژاپنی باتافورای بودن، باترفلای، اینا پروانه بودن، از یه مشتری میرفتن سراغ مشتری دیگه. یه مورخی میگه این رابطه بین پنپن و مشتریش و اینکه وفاداری به یه مشتری همچنان ارزش محسوب میشه، این یه خورده یادآور رابطه گیشا و اسپانسر ثروتمندشه، یا مثلا رابطه سامورایی و اربابش. انگار تو اون دنیایی که همه چیز از هم پاشیده بود، روابط قدیمی، ارزش‌های قدیمی، الگوهای قدیمی تغییر شکل پیدا کرده بودن و دوباره توی قالب تازه‌ای داشتن زنده می‌شدن. این قصه RAA فقط یه ماجرای تاریخی نیست، یه حکایت نیست. چند تا چیز مختلف رو با هم نشون میده. اول اینکه چطوری دولتی که ساختارش فرو ریخته هنوز میتونه از همون منطق قدیمیش استفاده بکنه. زبان فداکاری برای وطن، حفاظت از نژاد، اینا عیناً زبان جنگه. از همینا میتونه استفاده بکنه برای یه پروژه به یک معنا تحقیرآمیز. دوم اینکه چجوری شکست باعث میشه که حاشیه‌ای ترین آدمهای جامعه بیان جلوی چشم، بیان در عرصه رسمی. پمپنها آدمایی بودن که توی ژاپن دوران جنگ با اون همه نرم و هنجارهای سفت و سخت کسی به اینا نگاه نمیکرد، اما حالا تبدیل شده بودن به نماد اون دوران. مورخا
وقتی میخوان فضای بعد از جنگ ژاپن رو توصیف بکنن خیلی وقتا برمیگردن به همین تصویرا، به تصویر زنی که تکیه داده به دیوار، یه سیگاری دستشه، توی تاریکی و روشنیه، یا به تصویر دخترایی که دست در دست سربازا دارن تو خیابون راه میرن.

یه پدیده جالب دیگه ای هست از همین سالهای اشغال. ژاپن تحت اشغاله، اکثر شهرها تو بمباران ها سوخته، خیابونا پر آجر و خاکستره، آدم ها تو ایستگاه قطار میخوابن، یده برنج جیره بندی شده، نایاب غذا، هنوز وضعیت اقتصادی پایدار نیست. مثلا تا سال 47، یعنی یه سال و نیم بعد از جنگ، وضعیت هنوز اینه. و بعد توی این وضعیت میبینیم که مردم دارن کتاب میخرن، نه اینکه فقط هم کتاب بخرن، صف میکشن، 3 روز پشت در کتاب فروشی ایوانامی میخوابن تا بتونن مجموعه آثار فیلسوف ژاپنی نیشیدا کیتارو که تازه منتشر شده رو بخرن. فیلسوفی که تا قبل از این کاراش ممنوع بوده. 3 روز توی صف برای یک مجموعه فلسفه. اینم یه بخش دیگه ای از تاریخ ژاپن بعد از جنگی که معمولا روی اون روایت های دراماتیک تر تو قصه اشغال، قانون اساسی، فرمانده مک آرتور اینا گم میشه. اما شاید هیچ چیزی به اندازه این انفجار نشریات نتونه عمق تحول اون سالا رو نشون بده. آوریل 45 که ژاپن در آستانه تسلیم بود، هنوز جنگ تموم نشده بود. اون موقع تعداد شرکت‌های انتشاراتی تو کل کشور ژاپن حدود 300 تا بود. 8 ماه بعدش تو آوریل 46 تقریبا 2000 تا بود. تا سال 48 تعداد انتشاراتی‌ها به اوج خودش رسید، نزدیک 4600 ناشر. البته تعداد زیادی از این ناشرها دوام نیاوردن، رکود سالهای بعد خیلی ایشان رو نابود کرد. اما تا سال 51 که آخرین سال اشغال بود، حدود 1900 ناشر هنوز فعال بودن، یعنی 6 برابر موقع تسلیم. درباره مجله ها هم همینطوره. بین تسلیم و پایان سال 45، یعنی حدودا توی فاصله 6 ماهه، تقریبا 200 مجله مختلف تو سراسر کشور منتشر شد که 60 تاشون مجله های کاملا تازه بودن. تو نیمه اول سال 46 حداقل 400 تا مجله دیگه اضافه شد که 85% اینها آمار میگه که کاملا جدید بودن، برندهای نو بودن. تا اواخر سال 49، یعنی 3-4 سال بعد از جنگ، توی اسناد بخش سانسور اسکپ آمار هست که میگه حدود 13,000 نشریه مختلف رو رصد کرده بودن. تیراژ روزنامه ها تو همین بازی زمانی از یک کمی بیشتر از 14 میلیون رسیده بود به بیشتر از 26.5 میلیون نسخه. روزنامه نگارهای اسکپ تخمین میزنن که تو همین دوره بیشتر از 16,000 روزنامه مختلف وجود داشته. حالا بعضی ها با دوامتر، بعضی ها با عمر کوتاهتر. توی کشوری که 15-20 سال بود، ماشین سانسور هر کلمه ای رو فیلتر میکرد. ناشرا میدونستن یه جمله نادرست میتونه به زندان ختم بشه. تو کشوری که شعار رسمی اینه که 100 میلیون قلب یک پارچه با هم میتپن و انحراف از این شعار جرمه، حالا یک سد بزرگ و محکم ترکیده و سیل کلماتی که جاری میشه. ژاپن قبل از تسلیم همیشه هم اینجوری نبود که خیلی ساکت و تاریک باشه برای نویسنده ها و روزنامه نگارا. اوایل قرن 20، دهه های قبل تر، 1910 یا 20، اتفاقا فضای پر رونقی وجود داشت. احزاب بودن، گروه های مختلف بودن، نشریه ها متنوع بود، صداها مختلف بود و یه قانونی هم داشتن به اسم قانون حفظ صلح یا یه چنین چیزی، حفظ آرامش، که دولت میتونست با اون، بر اساس اون قانون، با نشریه ها برخورد بکنه. اما در مجموع اوضاع خوب بود. نقدها، چه نقدهای حزبی و غیر حزبی، از هر طرف منتشر میشد. اما کم کم هرچی که فضای سیاسی رفت به سمت نظامی گرایی و ملی گرایی سفت و سخت، این قانون حفظ صلح یا حفظ آرامش هم تبدیل شد به ابزار همکاره دولت و هی فضای نشر و انتقال اطلاعات و نظرات هی محدودتر و محدودتر شد. مثلا تعداد نشریات از 11,000 عنوان کم شده بود تا 7,700 تا. و باز این روند ادامه داشت تا وقتی ژاپن وارد جنگ با چین شد، بعدش هم حمله پرل هاربر، که دیگه اون موقع عملاً چیز خاصی از آزادی بیان باقی نمونده. سیستم سانسور هم اون موقع اینجوری نبود که یک دفتر و اداره مرکزی مثلا مهر بزنه و انتشار یک چیزی رو ممنوع بکنه. یک ترکیبی بود از نهادهای مختلف که با هم کار می‌کردن. وزارت کشور بود، اداره اطلاعات و انتشارات بود، اینا یک راهنماها و
گایدلاین هایی داشتن منتشر میکردن. به غیر از اینا قبل از انتشار باید آثار بررسی میشدن، مجوز میگرفتن و اینا. این وزارت کشور و اداره اطلاعات و انتشارات میتونستن مجوز نشر رو باطل بکنن. بعد اون چیزی بود که بهش میگن پلیس فکری اصطلاحاً، یا thought police. اصطلاحاً افکار خطرناک رو رصد میکردن توی نشریات، توی آثار هنری، توی اجراها و حتی تو سازمانهای خصوصی. شبکه‌های پلیسی وجود داشت، سازمانهای محله‌ای هم صورت پایین به بالا گزارش میدادن که چی میخونه، چی میگه، کی تو کافه چی گفته، کی تو سخنرانی چی حرف زده. این سیستم دو تا هدف مختلف داشت. اول اینکه از محتوای اصطلاحاً خطرناک جلوگیری بکنه، مثلا از افکار سوسیالیستی و کمونیستی، از انتقاد از امپراتور، حرفای ضد جنگ، هر چیزی که اون هویت حکومت ملی مذهبی، همون کوکوتای رو به چالش میکشه. دوم اینکه همه نشریات و رسانه ها یک پارچه تشویق کنن برای جنگ به صورت تمام عیار، و از فداکاری بگن، از خلوص ایمان به کشور بگن، از برتری نژاد ژاپنی بگن، از سرنوشت ملت ژاپن، از جنگ مقدس. به صورت رسمی همچنان روزنامه منتشر می شد، مجله و کتاب در می اومد، تئاتر اجرا می شد، استودیوها هنوز فیلم می ساختن. اما این مرزها انقدر سفت و سخت کنترل میشد که خود سانسوری مهمترین مکانیزم سانسور شده بود. این سد بزرگی که حکومت ژاپن، دولت و ارتش سالها جلوی آزادی بیان برپا کرده بودند، حالا شکسته بود و یک سیلی از نشریات متنوع را افتاد.

یکی از بامزه ترین و واقعا معنادارترین شاید پدیده های اون دوره اینه که مجله ها و نشریه های قدیمی یهو تغییر اسم میدادن. بعضی وقتا این تغییر اسم ها خیلی بامزه است. مثلا مجله زن دوران جنگ، سنجی یوسی اگه اشتباه نکنم، مثلا یه چنین اسمی تبدیل شد به گرافیک بانوان. جوانان دوران جنگ تبدیل شد نشریه جوانان سازنده. مجله اقتصاد جنگ تبدیل شد به اقتصاد سرمایه گذاری. پزشکی دوران جنگ تبدیل شد به نشریه پزشکی جامع. یکی از بامزه هاش مجله فناوری سلاح. یک چرخش عجیب غریبی کرد شد مجله صنعت صلح. یا یه نمونه خیلی واضح دیگه از این تغییر فضا، یکی از بزرگترین مؤسسه های انتشاراتی ژاپن اون موقع شرکتی بود به اسم کودانشا که یه نشریه داشت به اسم کینگ. طی جنگ این شرکت اسم نشریه رو تغییر داد از کینگ به فوجی، یه اسم ملی گرایانه، مثلا اسم دماوند مثلا تو ایران یکی بخواد بذاره. بعد از تسلیم دوباره اسم برگشت به همون اسم قبلی. این طوفان نشری که راه افتاده بود فقط هم مسئله این نبود که یک بیزینس تازه ای راه افتاده. هر مجله‌ای که شروع به کار میکرد یا دوباره راه میافتاد، تو شماره اولش سردبیر و نویسنده ها خط مشی و اهدافشون رو مینوشتن. حتی قبل اینی که برنامه های کاری ارتش اشغالگر مشخص بشه یا مثلا خود دولت ژاپن بدونه میخواد چی کار بکنه، تو خیلی از اینا میبینیم که از دموکراسی میگن، از توسعه میگن، از رشد میگن. انگار فضای فکری طالب این ایده هاست. مثلا مجله کارگری بود به اسم کیودوشیمبو که در دوران جنگ برای تشویق کارگرها به کمک به اصطلاحا سیاست ملی مطلب منتشر میکرد. این مجله اولین شمارش رو، اولین شماره بعد از جنگش رو اول سپتامبر منتشر کرد، یعنی هنوز یک ماه از تسلیم نگذشته. روی جلدش نقاشی داشت که 4 سال قبل برای شروع جنگ ژاپن با آمریکا استفاده شده بود. نشون میداد مردم مقابل کاخ امپراتوری سجده کردن. حالا دوباره همون نقاشی رو چاپ کرده بود، اما این بازیش نوشته بود تا می توانستیم گریستیم، حالا برخیزیم و بخندیم. یا مثلا یک مجله که مخاطبش زنهای جوان بودن اسم باغ هنر، اول سپتامبر دوباره نوشته بود که جنگی که فکر می‌کردیم عادلانه است به شکست ختم شد. نوشته‌های ما درباره پیروزی به کاغذ باطل مبدل شد و ما نویسندگان جوان در عمق یأس غرق شده ایم. یه مجله دیگه‌ای به اسم شقایق نو، اینم باز کمتر از 1 سال از تسلیم شروع به کار کرده بود. نوشته بود از لحظه‌ای که ژاپن سلاح را زمین گذاشت، زنان از همه چیز آزاد شدند. مجله زندگی نو، این اسم نو هم هی داره تکرار میشه، زندگی نو نوشته بود تظاهر و بهانه های زیرکانه دیگر جواب نمیدهد. ژاپن قدیم کاملا شکست خورده، کاملا باید این را در قلبمان حک کنیم. یا مجله دیگه ای بود به اسم ژاپن نوزاده، این هم روی جلدش تصویر داشت از یک سرباز قد بلند آمریکایی که دست یک پیرزن ژاپنی رو یه بار سنگینی دستشه گرفته داره کمکش میکنه. بعد از جنگ دو تا فضا، دو تا جنس یا نوع مختلف توی دنیای نشر ژاپن شکل گرفت و هر دوتاش هم خیلی با انرژی و فعالیت زیادی شروع به کار کردن. یه دسته انتشارات اصطلاحاً عامه پسند بودن که نمادشون انتشارات کودانشا بود. مجله های پرفروش، محتوای مردم پسند، تیراژهای چند صد هزاری. از اون طرف نشریات روشنفکری و جدی بودن. مثلا نشریه ایوانامی نمونه‌شون بود. قبلا هم اصطلاح فرهنگ کودانشایی و فرهنگ ایوانامی این به کار می‌رفت برای توصیف دو تا دنیای موازی نشریه ژاپن، نشریه توده‌ای و نشریه نخبه‌گرا. و حالا بعد از جنگ این دو تا جریان دوباره به راه افتاده بود. پرچمدار نشریه‌های روشنفکری یک مجله‌ای بود، ماهانه‌ای بود به اسم سیکای یا جهان. تو همون شماره های اولش این مجله یک اصطلاحاً ارزیابی انتقادی از جنگ منتشر کرد، چیزی که شاید اصلا قبلا ممکن نبود. یه مجله قدیمی تری به اسم کایزو یا بازسازی که دولت سال 44 تعطیلش کرده بود، تو ژانویه 46
با مقاله از یکی از مارکسیست‌های معروف دوباره شروع به کار کرد. عنوان اولین مقالهش این بود که ساخت ژاپن صلح‌آمیز. رقیب این نشریه کایزو یا بازسازی هم دوباره شروع به کار کرده بود. این دوتا مجله قبلا تو دهه‌های قبل محور گفتگوی روشنفکری ژاپن بودن. حالا دوباره هر دوتا اومده بودن جلو، اما بدون قیچی سانسور. میتونستن همه چیزایی که سالها تو دلشون نگه داشته بودن همه رو یه جا بگن. این نشریات جدی و اصطلاحاً روشنفکری اینا یه بخش داستانه. یه بخش دیگه ای بود که بهشون میگن نشریات کاساتوری. کاساتوری اسم یه مشروب ارزون خیلی بدمزه‌ای بوده که میگفتن بهتر موقع نوشیدنش دماغت بگیری. این اسم هم یه شوخی توش داشت. میگفتن که پیاله سوم کاساتوری رو که بخوری از هوش میری. و توی ژاپنی جام سوم و شماره سوم کلماتش یه خورده به هم نزدیکه. اکثر این مجله های کاساتوری هم هیچ وقت از شماره سوم جلوتر نمی رفتن تا به جام سوم یا به شماره سوم که می رسیدن ورشکست می شدن. بزرگترین نشانه های این بخش فرهنگی مجله های پالپ بودن، پر از تصاویر نیمه برهنه، داستان های اروتیک. اصلا فهرست اسامی این مجله ها خودش یک سند فرهنگیه. معمولا هم تلفظ ژاپنی کلمه های انگلیسی بودن. مثلا اول رومانسو، تمام رومانس، مادامو، بانو، یا اسمای دیگه کاباره، نئولیبرال، پیناپ، سالون، نمبر وان، یا یه کلمه های از فرانسوی مثل شیک، یا از آلمانی عشق، ریبه که تلفظ ژاپنی لیبه است، یا حتی اسم ساده‌ای به اسم بوسه، سپون. اولین عکس های نیمه برهنه از زنها تو مجله ماهنامه آکا تو کورو قرمز و سیاه تو اواخر سال 46 چاپ شد. تا تابستون سال 47 طرح جلد های از زنهای نیمه برهنه روی جلد اکثر این نشریات دیگه معمول شده بود، رایج بود. یه مطالعه روی حدود 1600 شماره از این دست مجله های کاساتوری نشون میده که تصاویر و موضوعات غالب روی جلد مثلا بوسه است، استریپتیز، تصاویر لباس زیر، پنپن و از این دست موضوعات. خب تو ژاپنی که تازه اون شعار 100 میلیون قلبی که با هم میتپن رو کنار گذاشته بود، ظهور اینها یک نشونه خوبی برای ما از اون فضای آشوبناکی که اول گفتم.

خیلی راحته که بگیم این مجله های کاساتوری اینا زردن، اینا بی محتوا بودن یا فکر و اندیشه نمیشه توشون دید. اما مورخ ها و مفسرهای اجتماعی هم هستن که نگاه عمیق تری به اینا دارن. نویسنده های این مجله ها رو اصطلاحا میگفتن کاساتوریجنسیا، مثل کلمه اینتلیجنسیا یا جماعت روشنفکری، نمیگفتن جماعت کاساتوری، هم نویسنده های کاساتوری. یکی از مهمترین این نویسنده ها ساکاگوچی آنگو بود. یک عکس معروفی ازش هست، پشت یه میز کوچیکی نشسته، کمی خم شده، قوز کرده، دور و برش پر کاغذ پاره و روزنامه‌های کهنه است، کتاب، صفحه‌های خط خطی، پاکت سیگار پاره، یه زیرپیرنی تنشه، عرق کرده، از پشت عینکش داره نگاه میکنه، قیافه غمگینی داره. آوریل سال 46 همین آقای ساکاگوچی یه مقاله‌ای نوشت به اسم در باب انحطاط. بعضی ها میگن این خلاصه ترین بیان روح اون دوره است. توی این مقاله در باب انحطاط نوشته بود که شمایل ژاپن از شکست به بعد شمایل انحطاط محض و سرراست است و در این آغاز حقیقتی است، بازگشتی است به انسانیت اصیل. خلبانهای کامیکازه که میخواستند مثل گلبرگهای گیلاس فرو بریزند حالا در بازار سیاه کار میکنند. زنانی که با افتخار شوهرانشان را به جبهه میفرستادند و پیش قاب عکسشان دعا میکردند حالا دنبال مرد تازه‌ای میگردند. آیا نمیتوان گفت که قهرمان کامیکازه توهمی بود و تاریخ ما از همون لحظه شروع میشود که او سراغ بازار سیاه میرود؟ که زن بیوه وفادار توهمی بود و تاریخ بشر از همون لحظه آغاز میشود که تصویر چهره جدیدی در قلب این زن مینشیند؟ انسان‌ها منحط می‌شوند، خادمان وفادار و زنان مقدس هم منحط می‌شوند. متوقف کردن این روند ممکن نیست. نجات انسان در بیرون از این روند امکان ندارد. ماشین تبلیغات جنگ از کلمه‌های پاکی و سلامت و زیبایی حرف می‌زد. اما اون چیزی که واقعا اتفاق می‌افتاد، این نویسنده از نگاه خودش در اون زمان میگه این انحطاطه. اما یه نکته ای هست، انحطاطیه که توش یک شروعی هست، یک آینده دیگری رو داره به ما وعده میده. ساکاگوچی نوشته بود که این انحطاط، خود این واقعیت اوریان، شروعی چیزی اصیل است. کاساتوری و بازار پنپنها و نویسنده های اصطلاحاً سطح پایین، کسایی که مقیم بارها و میکده ها بودن، اینا همه داستان اون دوران نیست. از دل این موج چیزای دیگه‌ای هم بیرون اومد، چیزایی که کسی اصلا انتظارشو نداشت. مثلا تو سال 46 تو لیست پرفروش‌ترین کتاب‌های ژاپن یک کتابی هست، ترجمه‌ای از کتابی که یک پزشک هلندی در سال 1926 نوشته. نویسندش متخصص زنان و مامایی بوده و کتاب ترجمه شده به اسم ازدواج ایدئال یا ازدواج کامل، چنین چیزی. نویسنده هلندیش آقای دکتر واند ولده است. این آقای دکتر حدود 50 سالگیش بعد از 20 سال تجربه پزشکی این کتابو نوشته بود. مخاطباش هم پزشکان و اصطلاحاً به قول خودش شوهران تحصیل کرده بوده. آموزه و درس بنیادی این کتاب که برای سال 1926 خیلی جلوتر از زمان خودش بوده، درسش اینه که سکس رکن اساسی در ازدواج و مهمتر اینکه باید به لذت جنسی زن در سکس توجه کرد. این کتاب اولین بار سال 1930 به ژاپنی ترجمه شده بود. مترجمش هم یک کمونیستی بود و کتاب سریعاً به عنوان ناسالم ممنوع شد. اما شهرت این کتاب بین چپ‌ها باقی مونده بود. حالا بعد از جنگ دانشجوهای دانشگاه توکیو یا آگهی گذاشتن که کی حاضر کمک کنه اینو ترجمه کنیم. و در یک روز 100 نفر پیش قدم شدن. سر ترجمه های بخش جنسی ترش هم و اصطلاحا تکنیک های جنسیش دعوا بود که تعیین کنن کی اون رو ترجمه بکنه. تو سالهای آخر جنگ آدم ها، زوج ها، زن و مرد ها بیشتر از هر چیزی خستن. سوء تغذیه هست، کار سنگین، نگرانی فراوون، بمبارون. بچه‌ای که رفته جنگ ورزش چیه؟ بچه‌ای که گرسنه‌ست ورزش چیه؟ مردی که
تو خونه از کار نداره چیکار میخواد بکنه؟ مردی که رفته سر کار بسیج شده اون چیکار میکنه؟ توی یک چنین فضایی چیزی به اسم سکس میره توی دورترین حاشیه های زندگی خانواده. میل، نه اینکه میل از بین رفته باشه، بلکه چون دیگه اولویت نیست. زنده موندن اولویته، اولویتی که روی همه چیز همسایه انداخته. خاطره ها و نامه های اون سالها، سالهای بلافاصله بعد از تسلیم، پر از توصیف گرسنگی، صف غذا و خستگی که انقدر عمیقه که خیلی از زوجا حتی فرصت یا جون دعوا کردن با هم ندارن، چه برسه به سکس. یه زن خونداری چند ماهی بعد از جنگ زندگیشو اینجوری توصیف کرده، میگه که اولین نفر بیدار میشوم، آخرین نفر میخوابم، برای برنج در صف میستم، هیزم جمع میکنم، با لباس پاره و پیراهنهای کثیف، موهای آشفته، جوانیم، هوشم، همه چیز دارد در این بقا از دست میرود. اینجا دیگه بدن آدم و بدن زن بدن کاره و مردی که یا نیست یا اگرم هست انقدر فرسوده است که دیگه یه چیزایی مثل عشق و سکس دیگه زیادی لاکچری به نظر میرسن. قبل از تسلیم اخلاق رسمی زناشویی دو تا پیام به زوجها میداد، دو تا پیام خیلی متناقضم میداد. از یک طرف نگاه سنتی به زن یاد میداد که پاک دامن و فروتن باشه، میل جنسی رو ابراز نکنه. وظیفه زن مدیریت خونه و تربیت فرزنده، نه طلب کردن لذت. و در کنارش از اون طرف میگفت که اینکه مرد میل جنسی داشته باشه و اینو بروز بده خیلی طبیعیه. نتیجه این بود که بسیاری از ازدواج‌ها، ازدواج خوب یعنی اینکه مرد عنوان نان‌آور داره و حالا یا سربازه یا کارمنده و زن خانه‌دار و مادره. صحبت کردن از سکس به عنوان یک تجربه مشترک، متقابل و لذت بخش نه توی آموزش مثلا مدرسه هست، نه تو درس‌های اخلاقی هست، نه تو رسانه‌های رسمی هست. زن خوب زنیه که تمایلش رو و میلش رو پنهان میکنه و اگه حس میکنه حالا یه چیزی کمه تو این زندگی، اینو باید بذاره به حساب نقص خودش، نه اینکه ساختار و الگوی رابطه خانوادگی مشکل داره. عشق حالا اگرم وجود داشته باشه یه چیز ملایم، کم صدای، بیشتر عاطفیه. اصلا زبانی انگار برای گفتن و حرف زدن ازش نیست، آموزشی هم نیست. درباره روابط زن و مرد دوران قبل از اشغال خیلی جزئیات دقیق نداریم، اما واکنش بعد از 1945 نشون میده که حجم خفقان اون دوره چقدر بوده. وقتی کتاب واندرولده چاپ شد، ازدواج ایدئال، سال 46 بلا فاصله رفت توی رتبه اول پرفروش ها. خب این یعنی یک آتش انباشته‌ای برای این وجود داشته. تو ایدئولوژی ژاپن امپراتوری به زن خوب، به مادر خردمند اصطلاحاً، یاد داده بودن که لذت جنسی اساساً برای زنها نامناسبه. مرد میتونه لذت ببره اما زن خوب نه. اما حالا یک کتاب پزشکی محترمی داشت میگفتش که نه خیر، اینجوری نیست. زندگی جنسی و احساسی زن هم مهمه. برای خیلی ها این اولین باری بود که چنین چیزی میخوندن. اینکه این کتاب منتشر شد و اینقدر موفق شد، راه رو باز کرد برای چیزهای دیگه ای. سال 49 یک مجله، یک ماهنامه جدید تأسیس شد به اسم فوفو سیکاتسو یا زندگی متأهلی، زندگی زوج. چاپ اول 70,000 نسخه روی یک روز تموم شد. چاپ دوم 20,000 نسخه دوباره فوری تموم شد. انقدر سریع تموم می شد که روی بعضی نسخه ها اصلا طرح جلد چاپ نمی کردن، فقط اسم مجله رو روی پس‌زمینه سفید می زدن و می فرستدن روی کیوسک. فعلا این نسخه ها جزو آیتم های کلکسیونی خرید و فروش می شه. تیراژ ماهانه این مجله زندگی متأهلی خیلی زود رسید به 300,000 نسخه. مجله های کاساتوری هم مطالبشون مربوط به سکس بود، اما فرق این نشریه زندگی متأهلی این بود که سکس رو به ازدواج وصل می کرد و این وصل کردن یک
اتفاق فرهنگی مهمی بود. سکس دیگه یک چیز مخفی، پست یا مربوط به زنای ناسالم نبود. سکس یک چیز مشروع بود، یک واقعیتی بین زن و شوهر، بین دو نفر برابر. نامه های خوانندگان توی همین مجله زندگی متأهلی خودش یک تاریخ فرهنگیه. شایع ترین چیزهایی که مثلا مردها نگرانش توی این نامه ها دربارش اینه که آیا اندازه آلت جنسی من کمه یا نه، یا انزال زودرس. اینا جزو بیشترین دغدغه های مرد هاست. و از شایع ترین سوال زن ها توی مجله اینه که آیا میشه با عمل جراحی واژنم کوچیک‌تر بکنم؟ این نامه ها باز یه چیزای دیگه ای هم، یه چیزای عمیق‌تری هم نشون میده. اینکه آدما نگرانن که نکنه من توی این رابطه‌ام ناکافی باشم. و میخواستن که کافی باشن. این مهمه. این خودش یک انقلاب بود. چون انتظار کافی بودن وجود داشت. این انتظار قبلا وجود نداشت. موفقیت این مجله زندگی متأهلی باعث شد که خیلی سریع یک دسته ای از مجلات با این سبک شروع بکنن. مثلا فوفونیکی، دفتر خاطرات زوج، داستانهای واقعی زوج مدرن، اتاق خواب زوج، کتاب مقدس جنسی زوج، زندگی عاشقانه، زندگی رمانتیک. اینا همه اسم مجله های از این دست. یک نکته اینجاست، توی این مجله های فوفو زبانی که باهاش درباره ازدواج و خانواده حرف میزنن همون زبانی که قبلا هم استفاده میشد، اما محتوای کلمه ها عوض شده. مجله فوفو سیکاتسو زندگی متأهلی میگفت که خانواده واحد بنیادی جامعه است. این دقیقا همون چیزیه که ایدئولوژی های پدرسالارانه دولت امپراتوری از قدیم گفته بود. اما در ادامهش یه چیز دیگه هم میگفت رابطه جنسی سازگار و متقابل بین زن و شوهر اساس این خانواده است. این بخش توصیف، این ادامه تمام اون بخش اول رو زیر و رو میکرد. قبل از تسلیم رابطه زن و مرد توی ژاپن یه چیزی شبیه به نمایشنامه از پیش نوشته شده بود. نمایشنامه‌ای که قرار در صحنه خونه اجرا بشه. کارگردانش هم دولته. نقش اصلیش هم ایدئولوژی زن خوب خانه‌دار و مادر خردمند داره بازی میکنه. در ظاهر عشق، ازدواج، مادری و برای مرد هم مردانگی و پدر بودن، همه اینا با یک زبان اخلاق و سنت تعریف میشد. اما زیر پوست این ظاهر یه نظم سخت جنسیتی بود که بدن آدمها را هدایت میکرد، رفتارهاشونو و حتی سکوت بین زن و مرد رو مدیریت میکرد. قانون مدنی سال 1898 این ساختار خانوادگی رو تثبیت کرده بود. مرد صاحب خون است، صاحب دارایی، فرزندا، صاحب فرزنداست و تقریبا صاحب سرنوشت زن است. زن چه دختر باشه، چه همسر باشه، چه عروس خانواده باشه، در این ساختار همیشه زیر سایه یک مرد تعریف میشه. زیر سایه پدر، شوهر یا پسر. حق انتخاب محل سکونت، حق طلاق، مدیریت اموال، اینا عمدتاً مال مرده. و زن برای اینکه از این دایره خارج بشه یا باید بیوه میشد یا اصلا ابتدا از اول باید خارج از این ساختار به دنیا میومد. یعنی امکانی نبود که یه زن معمولی بتونه از این ساختار بیاد بیرون و زندگی نرمال و معمول داشته باشه. این نظم هم، این اصول و قواعد و هنجارها هم فقط متن قانون نبود، اخلاق رسمی جامعه هم همین بود. آموزش رسمی از ابتدایی با مدرسه های دخترونه مدام این پیام رو تکرار میکرد که وظیفه حقیقی زن همسری و مادریه. و اینکه یه زنی بخواد حالا یک جاه طلبی های دیگه ای داشته باشه، حالا علمی، سیاسی، اقتصادی، اینا انحرافه. یا حداقل اگر انحراف نباشه یه چیزیه که برای عده معدودی مجازه. خب در نتیجه اینا یه دختر از همون بچگی یا نوجوانی یاد میگیره که آیندهش در عرصه عمومی اجتماع نیست، آیندهش توی خونه است، به اتاق نشیمنه، آشپزخونه است و اتاق خواب. تو کارخونه های نساجی، توی معدن ها و کارگاه ها زنا جزو بخش اصلی نیروهای کار ارزون قیمت بودن.
اما حتی اونجا هم به عنوان نیروی کار مستقل به اینا نگاه نمی‌شد. بیشتر به چشم دخترای موقتی که قرار عروس‌های آینده باشن اینا رو می‌دیدن. خوابگاه‌های دخترونه برای کارگرای کارخونه‌ها شدیداً تحت نظارت بودن. حتی یک بخشی از دستمزد دخترها رو به خودشون نمی‌دادن، مستقیم می‌فرستادن به خانواده‌هاشون. در کنار کار آموزش‌های اصطلاحاً زنانه هم می‌دادن، خیاطی و آداب رفتار و گلارایی و از این جور چیزا. همه با این منطق که باید زن دختر آماده باشه برای همسری و مادری. کارخونه ادامه مدرسه بود. هر دوتا دارن زن رو آماده میکنن برای نقطه نهایی، اینکه برگرده به خونه و به شوهر و بچه‌هاش خدمت بکنه. در سطح رسمی ازدواج یک پیوند اخلاقی، متین و حتی بی جنسیت بود. زن نجیب میل و هوس نداره. مرد طبیعتاً میل داره، سرگوشش هم اگه به جنبه جامعه خیلی تعجب نمی کنه. اخلاق رسمی به مرد یاد می داد که شرم، پاک دامنی، اینا فضیلت های اصلی، از خودگذشتگی. برای مرد اما خارج از ازدواج تجربه جنسی حالا مذموم بود، ولی تا یه حدی قابل قبول بود، قابل تحمل بود و حتی طبیعی بود. تو ژاپن امپراتوری خانواده یعنی زن تابع شوهر، تابع دولت، تابع امپراتور، یک نظم سلسله مراتبی. اما حالا تو دوران جدید با این مجله های متأهلی خانواده اسمش همونه، اهمیتش همونه، هنوز سنگ بنای اجتماعست. اما این حالا دو نفرن که باید با هم احساس خوب داشته باشن. نظمی که بینشونه بر اساس برابریه. کلمه ها همونن اما معنی و منظور کاملا از بیخ تغییر کرده بود.

با دونستن اینا میتونیم یک کمی تصور بکنیم که رها شدن و آزاد شدن چه شکلی ممکنه باشه. وقتی یه جامعه‌ای که مدت طولانی تحت قید و بند بوده و تربیت شده که طور خاصی دنیا رو ببینه، حالا که اون قید و بند رو برداشته میشن چطوری میشه؟ شروع میکنه به آزمون و خطا کردن، شروع میکنه به جستجو کردن همه چیزایی که تا حالا ندیده یا تجربه نکرده. مثل بچه‌ای که تازه داره برای دفعه‌های اول تنهایی میره بیرون از خونه، میچرخه، میگرده بی هدف، با هیجان، و هر لحظه حواسش میره سمت یه چیز تازه. دوباره برگردیم به تصویر بزرگتر، تصویر از دورتر. ژاپن تحت اشغاله. و گفتم اولین بخشنامه‌ها درباره حقوق مدنی و آزادی‌های سیاسی بود. اما قدم بعدی اقتصادی بود. دو تا کار اساسی باید انجام میشد. اول اصلاحات ارضی که ساختار روستا و مالکیت زمین رو تغییر میداد. و بعد اینکه مکارتور میخواست بره سراغ ساختار اقتصادی، یک مجموعه های اقتصادی بزرگی وجود داشتن، عموما خانوادگی، که در عمل قدرت اقتصادی کشور دست اونا بود. به چیزی مثل این هولدینگ های عجیب غریبی که تو ایران میبینیم، هر از گاهی اسمشون از یه جایی در میاد، مثل فؤاد، یاس، آستان. اما اینا تو ژاپن خانوادگی بودن و خیلی هم با سابقه، رابطه خیلی نزدیکی هم با قدرت داشتن، در نتیجه سلطه بی‌رقیبی داشتن روی پروژه‌های صنعتی. تو قسمت‌های بعد باید بریم سراغ پروژه‌های بعدی دوره اشغال. اینا تو ژاپن خانوادگی بودن و خیلی هم با سابقه، رابطه خیلی نزدیکی هم با قدرت داشتن، در نتیجه سلطه بی‌رقیبی داشتن روی پروژه‌های صنعتی. تو قسمت‌های بعد باید بریم سراغ پروژه‌های بعدی دوره اشغال.

0: شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت wahl.ca مراجعه کنید.
1: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر moderaterna.se/other خط فاصله languages.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
3: Hasan duri amotelet famane. Hasan duram amotelam roshane. Tu cheshma

گفته از عشق تو دست میکشم، دارم با خیالت نفس میکشم، چه حس عجیبی چه آرامشی، تو هم با خیالم

چی گفته از عشق تو دست میکشم، دارم با خیالت نفس میکشم، چه حسه عجیبی چه آرامشی، تو هم با خیالم

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشید، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه یه روز بهتری هم در انتظارتون باشه. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا

ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن‌های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620 خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت دیگه همه میدونید دیگه، وبسایت رادیو پیام آدرسش هست radiopayam.se. وارد این وبسایت بشید، گزینه پخش مستقیم رو در همون صفحه اول پیدا میکنید، کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو بشنوید. همینطور عرض به خدمت شما که از ساعت 11 تا 14 از طریق همین وبسایت شما شنونده رادیو صدای آشنا خواهید بود جناب آقای امیری به صورت لایو مستقیم، و دوباره تکرار این برنامه ها اضافه میشه. مایلم بگم که دوستان دیگری هم از طریق اینترنت به جمع گروه پخش برنامه ها پیوستند و به زودی رادیو سپیدار هم از طریق همین رادیو پیام از طریق اینترنت برنامه هاشون تقدیم حضور شما خواهد شد. بنابراین بعد از ساعت 11 که ما از FM از شما جدا میشیم، از طریق اینترنت اتفاقات ادامه خواهد داشت و خلاصه ما امیدواریم که بتونیم به اتفاق دوستانمون در شهر گوتنبرگ یک رادیوی 24 ساعته اینترنتی با یک عالم مخاطب ارائه بدیم و در کنار شما باشیم، همزمان در FM و همینطور در طریق اینترنت. آرشیو برنامه ها در وبسایت بشنوید، نظرات خودتون رو هم برای ما بفرستید. همینطور از طریق شبکه های اجتماعی تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام هم بیشتر میتونید با ما در ارتباط باشید. رادیو پیام گوتنبرگ رو جستجو کنید در این شبکه های اجتماعی، به جمع ما بپیوندید و ما رو از نقطه نظرات خودتون آگاه بفرمایید. امروز جمعه 14 ماه اوت سال 2026 هست، آخرین روز کاری هفته 33 از سال 2026 که مطابق است با 23 مرداد ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون 9:15 در سوئد و در ایران عزیزمون هم 10:45 هست که تا ثانیه‌های دیگر میشه 10:46. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 20 درجه بالای صفر و اون چیزی که حس میشه 26 درجه بالای صفر و خود هوا هم به 26 درجه بالای صفر خواهد رسید که خب قطعاً چیزی که حس میشه گرمتره و در سردترین ساعت هم 17 درجه بالای صفر بوده. هوا آفتابی است و تا ساعت تقریبا 1 بعد از ظهر لکه های ابر در آسمان موجوده، بعد از اون دیگه هوا صاف میشه آفتاب زل به قول قدیمی ها، و دوباره از ساعت 5 بعد از ظهر یواش یواش ابرها متراکم خواهند بود. فردا شنبه درجه حرارت هوا بین 14 درجه تا 22 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود با آسمانی آفتابی همراه با لکه های ابر، و روز یک شنبه هم 12 درجه بالای صفر تا 20 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود باز هم با آسمانی آفتابی و لکه های ابر. برای امروز و فردا و روز یک شنبه بارندگی هم گزارش نشده. اما اجازه بدید که من اطلاعیه ها رو خدمت شما عرض بکنم که همونطور که میدونید این هفته تجمع اعتراضی در شهر گوتنبرگ برگزار نمیشه و به جای اون رالی اتومبیل رانی یا احیانا موتورسیکلت هست که شما میتونید که از این طریق اگر که وسیله داشته باشید که پرچم بکنید ماشیناتون رو در اجازه بدید من همه اطلاعات رو بعد بدم به شما، اینجوری نمیشه. صبر کنین واتساپم رو باز کنم، صفحه امیر دیدبان رو بیارم که برای من همه چی رو فرستاده خدمتتون عرض بکنم. امیر دیدبان نوشته رالی فور ایران، موتورسیکلت و ماشین، تمام ماشین ها و موتورسیکلت ها خوش آمد هستند. خواهش کردن که اگر ممکنه همراه خودتون پرچم بیارین، البته تعدادی پرچم با
در واقع اون چوب پرچم وجود داره اونجا، ولی اگر بخواید روی کاپوت ماشینتون یا احیانا به موتور خودتون پرچم ببندید، بهتر هست که از پرچم خودتون استفاده بکنین. محل تجمع روز شنبه 15 آگوست ساعت 1 بعد از ظهر در پارکینگ پینگز شیرکان وسترافورلوندا هست، به آدرس دیامنت گاتون شماره 3. حالا اگه کسی بخواد من میتونم عین این پیغام رو براشون بگم. و مسیر هم همونطوری که امیر دیدبان روز سه‌شنبه اطلاع داد، از همون پارکینگ شروع میشه، مسیر به بزرگراه به سمت تا ظاهرن لیندومه میرن و همون مسیر رو بر میگردن دوباره به همین پارکینگ. امیدوارم این فرصت رو داشته باشین. اگر وسیله نقلی هم ندارید همراه خودتون، میتونید که به قول معروف عرض به خدمتتون که تشریف ببرید اونجا. قطعا ماشین ها جا دارن و میتونید از در واقع ماشین های دوستانتون استفاده بکنین، چون قرار نیستش که تک سرنشین یا دو سرنشین باشن، بالاخره صندلی خالی پیدا میشه که خودتون هم همراهی بکنید در این رالی. اما نمایشگاه کتاب، دهمین نمایشگاه کتاب تهران برگزار میشه، تهران بدون سانسور، و در تاریخ 14 و 15 آگوست یا اوت، و عرض به خدمت شما که در محل سودرا الگاتان شماره 1B ساختمان ABF، روز جمعه از ساعت 11 تا 20 و روز شنبه از ساعت 11 تا 19 این برنامه با همکاری ABF و مرکز آموزشی ایران برگزار میشه فردا و پس فردا، که حتما دوستان علاقمند به کتاب و کتابخوانی به این نمایشگاه سری خواهند زد و از تازه های نشر توسط ناشرانی که خارج از ایران هستند آشنا میشند و میتونن کتاب های جدیدی رو تهیه بکنن. همینطور شروع کلاس های آموزشی ترم پاییز، دوره های آموزشی زبان سوئدی، زبان انگلیسی، نقاشی و طراحی، آموزش پیانو و دف، آموزش کامپیوتر، موزاییک، هوش مصنوعی، پتینه و تکسچر توسط مرکز آموزشی ایران با همکاری ABF وست آغاز شده، که دوستان و علاقمندان میتونن با شماره های 0760-29-89-90 و یا 031-46-26-84 تماس بگیرن و اطلاعات بیشتر رو کسب بکنن از مرکز آموزش. آدرس مرکز آموزش هم همه میدونید دیگه، قبلا یلبو بود، بعدا فلیتا کردن به هامارکولن و تقریبا 2 سال هم هست که دوباره فلیتا کردن به انگرتستوری شماره 5 طبقه اول. ساختمان بسیار بزرگی هست که اونجا میتونید ثبت نام کنید و در زمینه‌های مختلف، حتی تکمیل زبان سوئدیتون، ارتقای سطح زبان انگلیسیتون و یا سایر دروس اگر که در حال مدرسه رفتن هستین، و همینطور کمک آموزشی برای جوانان و محصلینی که در کنارتون هستن. حالا ممکنه خیلی از بچه ها مثلا تو سن 10-12 سالگی که میان اینجا، خب وارد نیستن به زبان سوئدی ابتدا شاید، و میتونن از طریق مرکز آموزش این کمک ها رو دریافت بکنن، سریعتر زبان سوئدیشون راه بیفته که از دروسشون عقب نمونن، به اضافه این که میتونن معلم کمکی هم برای خود دروس اصلی از مرکز آموزش، چه به صورت خصوصی و چه به صورت گروهی کلاسایی که برگزار میشه، درخواست بکنن. میدونید که این مرکز بیش از 30 سال هست و کار خدمات آموزشی میده، کتابهای تحصیلی برای بچه‌های خارج از کشور، به ویژه کتاب فارسیشون رو من دیدم، خیلی زحمت کشیدن روش و یک تیم بسیار حقیقتاً با سواد روی این کتاب های درسی کار کرده و آنچه که دیگه در فرهنگ جمهوری اسلامی بلا به سر ما اومد اون موقع مجبور بودیم اونجا مدرسه بریم، بچه هایی که اینجا بخوان فارسی یاد بگیرن مجبور نیستن از روی همون کتاب های فارسی رو یاد بگیرن و کتاب های در واقع مخصوص خودشون رو خواهد داشت. به هر حال من یک خسته نباشید به مرکز آموزش میگم و
دیگه چون از روز دوشنبه دیگه به هر حال ثبت نامه آغاز شده و اینها دیگه اطلاعیه‌ای ندارن براتون بخونن، گفتم از این فرصت استفاده کنم و یک تشکر ویژه از مرکز آموزش و دست‌اندرکارانش بکنم که در زمینه‌های فرهنگی و آموزشی به شدت زحمت می‌کشه. خسته نباشید مرکز آموزش. همینطور از بچه‌های حماد تشکر بکنم که با توجه به اینی که مجوز نتونستن بگیرن برای این هفته، تمام تلاشش خودشون رو کردند که بالاخره یه برنامه‌ای رو بگذارند و وظیفه من و شما میشه که در این برنامه‌ها شرکت بکنیم و نذاریم از رونق بیفته. و از هفته آیندم که میدونید دیگه همون 22 و تمام ماه اوت رو در گوستاو آدولف توری هستیم برای تجمع هفتگی. فقط این هفته تجمع هفتگی برگزار نمیشه و از هفته های بعد دوباره همون روال عادی خودشو داره که احتمالاً از ماه سپتامبر هم برمیگردیم به یوتا پلاتسه. حالا ببینیم که چی میشه. قطعاً از طریق رادیو اطلاعات بیشتر رو من در اختیارتون میذارم، ضمن اینکه شما میتونید شبکه های اجتماعی و در واقع در شبکه های اجتماعی گروه حماد رو دنبال بکنید. همون فقط بنویسید حماد PRP، میتونید که در واقع به این صفحات دسترسی پیدا بکنید، به ویژه در اینستاگرام، و از کم و کیف برنامه ها با خبر بشید. بریم یک ترانه گوش کنیم که خیلی از برنامه عقبیم و بعد از شنیدن ترانه هم میریم سراغ خبرهای امروز و در بخش پایانی برنامه امروز هم که ایمنی در ترافیک و در خدمت خانم علمشایی عزیز با حمایت سازمان NTF خواهد بود مثل هر جمعه.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه. ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، تلفن ها باز هست از هم اکنون و شما هم میتونید روی خط تشریف بیارید و مشارکت بکنید در برنامه اگر مایل باشید. یک شنونده مهربان تماس گرفتن و فکر کردن که نمایشگاه کتاب یا میزه کتاب آنگرت هست که همه ساله برگزار میشه، در صورتی که اینطوری نیست. این نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور هست که دهمین دورش هست که داره برگزار میشه و در یرنتوریت سودرا الگاتان شماره 1B هست. طی دو روز، امروز و فردا، یعنی امروز که 14 باشه و فردا از ساعت 11 آغاز به کار خواهد کرد. بریم سراغ خبرها. شلاق مجازاتی بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز است که طبق قوانین بین المللی به طور قاطع ممنوع شده است. با این حال جمهوری اسلامی سالهاست از شلاق استفاده می کند، نه تنها برای جرایم عادی بلکه به عنوان ابزاری قضایی برای سرکوب معترضان. زندانیان سیاسی، زنان، هنرمندان و مدافعان حقوق بشر ابزاری که هدف آن نه فقط وارد کردن درد جسمانی بلکه تحقیر، ساکت کردن و بازداشتن افراد از مخالفات و اعتراض در آینده است. بنیاد برومند پس از اعتراضات زن زندگی آزادی دست کم 173 مورد مجازات شلاق مرتبط با اعتراضات را ثبت کرده است و در پی اعتراضات دیماه 1404 نیز در حال مستندسازی همین الگوست. از آنجا که روند رسیدگی قضایی شفاف نیست و بسیاری از قربانیان و بازماندگان تمایلی به گزارش چنین مجازات عمیقاً تحقیرآمیزی ندارند، مستندسازی ابعاد واقعی استفاده دستگاه قضایی از شلاق همچنان دشوار است. با این حال این کار برای آشکار کردن الگوهای سرکوب حکومت، حفظ شواهد برای پاسخگو کردن عاملان و به چالش کشیدن استفاده جمهوری اسلامی از شکنجه اهمیت حیاتی دارد و به نظر من هم همینطوره. واقعا باید مستندسازی بشه. درسته که این اتفاق همجوری که در این حالا خبر آمده بود بسیار عمل تحقیر کننده ایه، یعنی اصلا باورناپذیره که در این دوره و در این قرن و در این مدرنیته بازم یک کسی که اسم خودش رو میذاره انسان این توانمندی رو داشته باشه که این حرکت رو با یک انسان دیگری بکنه و اون قاضی که همچین دستوری میده، اینا بویی از انسانیت اصلا نبردن. خیلی حرکت زشت و ناپسندی هست و به نظر من هم بایستی مستندسازی بشه. اما محمد مخبر، مشاور مجتبی خامنه‌ای، روز پنجشنبه 22 مرداد ماه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که راهبرد قطعی رهبری در صورت تحقق نیافتن شرایط ایران تهاجمی شدن جنگ است و این راهبرد معادلات قدرت را در جهان دگرگون می کند. باز دوباره این رفته پیش مقوا و نشسته اونجا. البته خب اولش میرن به یه پارکی سر میزنن تو ایران، بعد تو اون پارک ها یه سری آدم هایی هستن که یه سری جنس ها رو میدن بهشون، بعد میرن سراغ این مقواه با مقواه مشورت میکنن. تازه این خودش مشاور مقواست. مشاور مقوا در ادامه ادعا کرد آمریکا در محافظت از متحدانش در خلیج فارس ناتوان بوده است. او اجرای سازوکار اقتصادی امنیتی هرمز مستقل از تضمین نظامی واشنگتن را پایدارترین راه برای ایجاد نظم جدید در منطقه دانست. ادامه میدم خبرها رو. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که ارتش این کشور قادر است تا زمانی نامحدود به محاصره دریایی بنادر ایران ادامه دهد. هکست گفت نیروی دریایی آمریکا قادر است به طور نامحدود به محاصره دریایی ایران ادامه دهد، چون همانطور که تا الان کرده ایم می توانیم کشتی ها را عوض کرده و وارد و خارج کنیم و به این کار ادامه خواهیم داد. مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در هفته جاری ضمن هشدار درباره اینکه زندگی در محاصره دریایی به سطح نازلی سقوط خواهد کرد گفت انتقال بار از چین به ایران از راه زمینی حدود 18 میلیارد دلار هزینه اضافی به اقتصاد ایران تحمیل می کند. داشتم یه مصاحبه‌ای هم می‌دیدم از پوزیده که اسم خودش رو گشته رئیس جمهور، که خبرنگاری ازش می‌پرسه در ارتباط با همین ماجرای محاصره که تا کی می‌خواد این قضیه ادامه پیدا بکنه و حکومت تا کی تاباوری و توان داره در این مورد و سطح اختلافات چقدره، که به تلویحی پزشکیان هم اشاره می‌کنه به این موضوع که قطعا اختلافی وجود داره و اما تاریخ مشخصی برای تاباوری حکومت در واقع بیان نکرد. و اتفاقی که افتاده این مصاحبه این خبرنگار در اکسپلور اینستاگرام آمده بود که در واقع پرسیده بود به نگاهی میگن 6 ماه و از نگاه دیگر تا 2 سال هم میگن که جمهوری اسلامی میتونه از این محاصره جان سالم به در ببره. اما به هر حال روز به روز هم فشار اقتصادی شدیدی به مردم خواهد آمد و چقدر آدم های بی وجودی هن که به خاطر 2 روز بیشتر در قدرت ماندند حاضرند سر 90 میلیون انسان همچین بلاهایی بیارن. اما روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام های آمریکایی آگاه گزارش داده که ایالات متحده در چارچوب یک برنامه از پیش تعیین شده ناو هواپیمابر یو اس اس جورج واشنگتن را برای جایگزینی ناو یو اس اس ابراهام لینکلن به خاورمیانه اعزام می‌کند. ناو ابراهام لینکلن بیش از 250 روز در مأموریت بوده و طولانی شدن استقرار آن و محدود بودن توقف‌های بندری نگرانی‌هایی را در میان شماری از قانونگذاران درباره شرایط زندگی خدمه ایجاد کرده است. در همین حال پیت هکست وزیر دفاع آمریکا نیز گزارش‌ها در مورد شرایط بد در ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن را کاملا تحریف شده خواند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هم روز پنجشنبه در واکنش به گزارش‌ها و ادعاهای منتشر شده درباره ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن بیانیه‌ای منتشر کرد. سنتکام گفت در این گزارش‌ها ادعا شده بود که 7 ملوان در جریان یک درگیری در داخل ناو کشته شدند و همچنین مواردی از افزایش افکار خودکشی میان خدمه این ناو گزارش شده است. سنتکام این ادعاها را نادرست خواند و اعلام کرد هیچ یک از نیروهای حاضر در ناو جان خود را از دست ندادند. این فرماندهی همچنین گفت ملوانی که 12 مرداد به دریا سقوط کرده بود به سرعت و به سلامت نجات یافته است. سنتکام تاکید کرد گروه رزمی ابراهام لینکلن پس از بیش از 260 روز حضور در دریا، انجام 10,000 پرواز و مصرف 1.5 میلیون پوند مهمات همچنان مقاوم و مصمم هستند. سنتکام افزود ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن در بین تمام ناوهای هواپیمابر در نیروی دریایی ایالات متحده بالاترین نرخ تمدید خدمت خدمه 84.4% را داشته است. این ناو یکی از مهمترین تجهیزات ایالات متحده در عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بوده است. خبرها رو ادامه میدم. تنها 4 روز پس از یک حمله پهپادی به بندر جیزان در عربستان سعودی، خبرگزاری وابسته به حوثی‌های شیعه یمن روز پنجشنبه از حمله دیگر به پالایشگاه آرامکو مستقر در این بندر خبر داد. در حالی که هنوز منابع خبری سعودی در این باره اطلاع رسانی نکردند، خبرگزاری سبای یمن نوشته است که این پالایشگاه با دو پهپاد هدف قرار گرفته شده است. روز یک شنبه هفته جاری هم این پالایشگاه در پی حمله پهپادی حوثی‌ها دچار حریق شده بود. جیزان در ساحل دریای سرخ و در نزدیکی مرز یمن و در تیررس حوثی‌های شیعه یمن قرار دارد که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار است. آرامکو روز پنجم مرداد پس از حمله حوثی‌های یمن که به مجتمع سیکل ترکیبی یک پارچه گازسازی IGCC و بخش مخازن سیکل ترکیبی یک پارچه گازسازی IGCC و بخش مخازن پالایشگاه آسیب رساند، فعالیت این تأسیسات را متوقف کرد. حوثی‌ها در آن زمان اعلام کردند که تأسیسات آرامکو در جیزان، حالا نمیدونم این اسم رو درست میخونم یا نه، و ینبوع را هدف قرار دادند. پالایشگاه جیزان ظرفیت فناوری روزانه 400 هزار بشک نفت خام را دارد و فرآورده‌های پالایشی از جمله بنزین و گازوئیل با گوگرد بسیار پایین تولید می‌کند. و همینطور فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز پنجشنبه 22 مرداد از آغاز روند تشکیل نخستین یگان چند ملیتی و چند حوزه‌ای پهپادهای تهاجمی خبر داد. این یگان با نام نیروی ویژه فالکون استرایک از پهپادهای یک طرفه تهاجمی و سامانه‌های بدون سرنشین هوایی سطحی و زیرسطحی دریایی استفاده خواهد کرد و نیروهایی از آمریکا و شرکای منطقه‌ای در آن مشارکت خواهند داشت. سنتکام اعلام کرد رایزنی و دعوت رسمی از کشورهای شریک در منطقه برای پیوستن به این یگان آغاز شده است و با پیوستن آنها فالکون استرایک توانایی‌های پهپادی تهاجمی در خاورمیانه را در قالب یک ساختار چند ملیتی و چند حوزه‌ای ادغام خواهد کرد. فالکون استرایک 9 ماه پس از تشکیل اسکورپیون استرایک راه اندازی می‌شود. به گفته سنتکام این یگان پیشتر از پهپادهای یک طرفه تهاجمی در عملیات نظامی علیه ایران و همچنین از شناورهای بدون سرنشین تهاجمی در حملات ماه ژوئیه به تأسیسات بندر ایران استفاده کرده است. جی.دی. ونس معاون رئیس جمهور آمریکا درباره تنش‌های جاری میان کشورش و ایران به شبکه خبری فاکس گفته است: می‌توانم با اطمینان بگویم که به اعتقاد من آمریکا در نهایت دست قوی‌تری در این ماجرا خواهد داشت. جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و وضعیت تنگه هرمز هم به گونه ای خواهد شد که قیمت‌های گاز و نفت برای مردم آمریکا ثبات پیدا خواهد کرد. او همچنین گفت مسئله اینجاست که ایرانی‌ها گاهی تعهداتی می‌دهند اما به آنها پایبند نمی‌مانند. توافق می‌کنند اما آن را رعایت نمی‌کنند. و دوباره خبرگزاری رسمی عربستان سعودی واس گزارش داد شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد و نخست وزیر این کشور جمعه امروز 23 مرداد با دریاسالار براد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در جده دیدار کرده. بر اساس گزارش رسیده از واس، شاهزاده محمد بن سلمان و براد کوپر در این دیدار درباره همکاری‌های دفاعی عربستان سعودی و ایالات متحده گفتگو کردند و آخرین تحولات منطقه را مورد بررسی قرار دادند. دو طرف همچنین درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای و تقویت امنیت و ثبات گفتگو کردند. واشنگتن پست در سرمقاله‌ای نوشت توافق با جمهوری اسلامی و تزریق منابع مالی بیشتر به تهران به رفتارهای مخرب این حکومت پاداش می‌دهد و زمینه‌ساز دور تازه‌ای از بی‌ثباتی خواهد شد. این روزنامه از دونالد ترامپ خواست مذاکرات را متوقف کرده و سیاست مهار جمهوری اسلامی را ادامه دهد. هیئت تحریریه واشنگتن پست جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی را از نظر راهبردی ناموفق توصیف کرد و نوشت این درگیری نه به تغییر حکومت انجامید و نه توان موشکی و فعالیت نیروهای نیابتی تهران را متوقف کرد. به نوشته این روزنامه هرچند حملات برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را به عقب انداخت اما انگیزه تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را نیز افزایش داد. واشنگتن پست همچنین نوشت تفاهم پیشین میان واشنگتن و تهران نتوانست اختلاف بر سر کنترل تنگه هرمز را حل کند و از سرگیری حملات نیز تغییری در واقعیت‌های میدانی ایجاد نکرد. این روزنامه با تأکید بر تأثیر تحریم‌ها و محاصره دریایی بر اقتصاد ایران پیشنهاد کرد آمریکا به جای توافق، فشار اقتصادی، محدودیت صادرات نفت، مقابله با نیروهای نیابتی و سیاست مهار جمهوری اسلامی را ادامه دهد. بریم یه ترانه بشنویم. اول یک بخشم پیام‌های بازرگانی تقدیم حضور شما بکنم با خانم علمشاهی و برنامه ایمنی در ترافیک که با حمایت سازمان انتف تقدیم حضور شما خواهد شد. برمیگردیم و در کنار هم هستیم تا پایان برنامه.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
2: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای زائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلس گاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو، جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه‌های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمنهای مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپانل مونتورن سواریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سول پنل مونتورن سواریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010 0171-1031 تکرار میکنم 0171-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@ageraumsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
4: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-220-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام‌های بازرگانی.
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه‌رو مدرات حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
7: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

0: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، صبح شما بخیر باشه. ساعت 10:05 هست و روی خط تلفن 03154-0038 صحبت میکنم با خانم علمشاهی در برنامه ایمنی در ترافیک که با حمایت سازمان NTF تقدیم حضور شما میشه. خانم علمشاهی، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
1: سپاسگزارم، روز خوش برای شما و همه دوستان عزیز که صدای ما رو میشنوند. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.
0: خیلی سپاسگزارم ازتون. امروز یه خورده ای ناهماهنگی وجود داشت، من موبایلم مثل که ظاهرا مشکلاتی داره که نمیتونه به سیستم وصل بشه، برای همین از شما تقاضا کردم که از طریق خط تلفن ثابت با هم دیگه گفتگو بکنیم. خوبین؟ خوشین؟ روبراهین؟
1: من خوبم، مرسی. هیچ مشکلی نبود آقای همین، من فقط شما رو عوض کردم، ولی شما ماشاءالله اهل فن هستید، میتونید حتما مشکل رو
0: بله برای دوشنبه حلش میکنیم، برای روز دوشنبه حلش میکنیم.
1: من خوبم، مرسی. هوا هم خوبه خدا رو شکر.
0: امروز دیگه فکر کنم از این گرمتر نشه دیگه هیچ وقت.
1: نه دیگه، بس اینم باید قدرش دونست، باید سپاسگزار بود. من این فیلم های قدیم رو نشون میدادن که دعای بارون و دعای آفتاب و دعای باد و فلان زلزله و همین چی مردم اجرا میکردن، رقص و این حرفا. ما هم این کارمون داره به اینجا میکشه، برای یه ذره آفتاب باید بیافتیم برقصیم و بگردیم و خلاصه دعا کنیم. خدا شکر.
0: زنده باشین. امروز راجع به چی صحبت میکنیم؟ راجع به اون پرسشی که دوستان کرده بودن؟
1: بله، فکر کنم هفته پیش آقای شهاب بودن که زنگ دادن.
0: بله.
1: که سوال کردن، منی پیشنهاد کردن و خب من خوشحال شدم. بالاخره یه پیشنهادم از یه جایی اومد که دست منو بگیره، کمکم کنه که من برای یه چیزی که جالب تر هست مطرح کنم. شاید این مسئله جالب تر باشه برای عزیزان. بله، ایشون پیشنهاد کردن که در مورد سوراخ‌هرم یا اون ترافیک ارنینگ پلاس صحبت کنیم، که بهش بعضیا ریزبازی و اینا میگن. بله چشم، حتما من این کارو میکنم، امروز در مورد صحبت میکنم. ولی بستگی به این داره که چقدر متوجه عزیزان باشه. حتی ما میتونیم شاید ترافیک ارنینگ پلاس صحبت کنیم، که بهش بعضیا ریزبازی و اینا میگن. بله چشم، حتما من این کارو میکنم، امروز در مورد صحبت میکنم. ولی بستگی به این داره که چقدر متوجه عزیزان باشه. حتی ما میتونیم شاید من ترتیبی بتونم بدم که

به تعریف کنه که اونجا چه خبره و اصلا چرا این داستان معروف رانندگی و لیزبازی توی اون مجتمع انجام میشه. و خب میدونیم که این اصلا اجباری هم هست برای گرفتن گواهینامه، باید این دوره یا دو دوره رو اونجا انجام بدیم. قبل از اینکه به خود مراحل این دوره های آموزشی بپردازم، فکر کنم یک کمی از تاریخچه‌اش رو مروری بکنیم با هم. این مرکز آموزش ترافیک استراهولم یک زیر مجموعی هست از NTF West که در واقع قبلن مکانشون هم الان مکانشون یکیه، ولی قبلن جدا بودیم. قبلن ما تو شهر دفترمون مرکز شهر بود و استراهولم همینجا تو همین آدرسی که الان داره بود، ولی بعد به صورت NTF West هم نقل مکان کرد به همون محلی که استراهولم هست. و خب اینا فعالیتشون همیشه با هم بوده، ولی الان دیگه خیلی نزدیکه و خیلی از همکارای سابق من دیگه اصلا کارشون خیلی با هم هماهنگ تر هست و این خیلی بیشتر کمک میکنه به همون مسئله ایمنی در ترافیک و بالا بردن هدف ایمنی در ترافیک برای هر دو در واقع مجموعه یا هر دو سازمانی که به هم رفت دارن. هر ساله حدود 10,000 نفر در این مجتمع استراهولم شرکت میکنن، که افراد عادی که به طور شخصی ثبت نام میکنن و تو این دوره ها شرکت میکنن، چه اونایی که از طریق آموزشگاه ها میان و چه اونایی که راننده های حرفه‌ای هستن و میان و یه دوره هایی رو دوره های خاصی رو در محل استراهول میگذرونن. و تمام این کارهایی که انجام میشه برای این هستش که در واقع همون زمینه بسازن برای اینکه آزمایش های رانندگی منجر به بهبود و بهتر شدن رانندگی افراد بشه و همینطور ایجاد محیط هایی که بتونن در اونجا آزمایش ها و فعالیت هایی رو انجام بدن که در رابطه با ترافیک و بهتر شدن ایمنی در ترافیک هستش. کلن کسانی که به استراهولم مراجعه میکنن، همچون که عرض کردم، دانشجوهایی هستن که میخوان گواهینامه رانندگی بگیرن، یعنی کلن افرادی که میخوان گواهینامه رانندگی بگیرن که باید این دوره ها رو که اینجا در واقع آموزش داده میشه بگذرونن. بعد آموزشگاه رانندگی هستن، شرکت هایی که خودرو به عنوان محل کارشونه در واقع یه جورایی حساب میشه. خیلی شرکت ها هستن الان، خیلی عادی شده که شرکت ها گروه گروه افرادشون رو، کارمنداشون رو در واقع ثبت نام میکنن برای دوره های خاصی که برای افرادی که از اتومبیل خیلی بیشتر از معمول استفاده میکنن به عنوان برای انجام دادن وظایف کاریشون. بعد خود صنعت خودروسازی هم یکی از مشتریهای دائمی این مجتمع هست و تمام این کارهایی که انجام میشه، باز هم تو که گفتم، همش برای اینه که هدف نول بیخون که من همیشه در موردش صحبت کردم، یعنی هیچ کسی در ترافیک کشته نشه، هیچ کسی در ترافیک زخمی نشه، این فعالیت ها کمک میکنه که این هدف رو بهش نزدیکتر و نزدیکتر میشه. و اما اصلا استراهولم چطور شد که شروع شد؟ از کجا شروع شد؟ اصلا این داستانش چیه؟ داستانش اینه که میتونیم بگیم همه چی با ولوو شروع شد. این سایت یا این مجموعه که میتونیم بهش بگیم مجموعه تست ترافیک، مجموعه تست ترافیک استراهولم، یک مجموعه برای تست ترافیک که میشه گفت که یک به اصطلاح امکانی بوده که برای ولوو ایجاد شده.

0: ولوو چندین دهه خودروهای خودش رو توی این مجموعه آزمایش میکرده. از اواخر دهه 1950 تا اوائل دهه 1970 ولوو بیشتر آزمایش ها و رانندگی های آزمایش خودش رو توی سایت تست ترافیک سوراخولم انجام میداد. و بسیاری از راه حل های فنی، این خیلی جالبه، مثل این کروند ایمنی که ایمنی سه نقطه که اینقدر تو دنیا واقعا یک فرشته نجات شده، توی همین مجموعه آزمایش شد و نتیجه داد. و همینطور ایربگ یا همون کیسه هوا هم از اون دسته از مسائل فنی بود که توی این مجتمع سوراخولم در واقع آزمایش شد بارها و بارها تا به نتیجه رسید. تا سرانجام در سال 1974 با ریسک آموزش دوره های ریسک در واقع سوراخولم یه مرحله پیشتر رفت و تبدیل شد به یکی از بزرگترین مرکز آموزش ایمنی جاده های سوئد. توی خب که توی یوتبور این به وجود اومد یا تأسیس شد. همینطور که عرض کردم پاییز 1974 بود که سوراخولم افتتاح شد و یوتبور به عنوان اولین شهر بود که توی کشور امکان رانندگی در شرایط لغزنده رو به عنوان بخش اجباری از آموزش گواهینامه رانندگی فراهم کرد. یعنی تا به اون زمان این وجود نداشت و یوتبور اولین شهری بود که این امکان رو به وجود آورد. من اینجا میخوام یه واقعا از فرصت استفاده کنم بگم که این سوراخولم خیلی مجهزه، نه برای این که به اصطلاح بخشی از محل کار سابق من هست این رو میگم، ولی واقعا خیلی مجهزه، هم از نظر فنی خیلی مجهزه، هم از نظر افرادی که اونجا کار میکنن. افرادی که تو سوراخولم کار میکنن فقط کارمند نیستن، هم اکثرشون یعنی تقریبا تمام کسانی که شما وقتی که ریسک توان رو انجام میدین تمامشون معلم های آموزگاران در واقع یا مربیان رانندگی بودن یا هستن و تجربه های خیلی زیادی در این زمینه دارن، یعنی بسیار آدم های دقیق و درست این کار هستن. من واقعا این رو صمیمانه میگم و از اون گذشته از نظر فنی این سوراخولم اینقدر مجهزه و جالبه که من فکر میکنم خیلی چیزا به شما یاد میده به عنوان کسی که میخواد گواهینامه رانندگی یاد بگیره یا میخواد که دوباره تجربیاتش رو تست کنه یا تجربیاتش رو در رانندگی بالا ببره. من میخوام مثال براتون بزنم. چند سال پیش هنوز زمانی که من هنوز کار میکردم ما یک بازدید داشتیم از یک مجتمعی شبیه سوراخولم در آلمان و ما همه تمام کارمندان سوراخولم و NTFS همگی با هم سفر کردیم به آلمان و از این مجتمع دیدن کردیم و همراهش خب به عنوان اینکه یه ذره بیشتر جالب تر بشه از یک پیست اتومبیل‌رانی هم بازدید کردیم که اونم خیلی جالب بود. ولی چیزی که برای من اونجا جالب بود این بود که این پیست که بسیار تو آلمان میتونم بگم از کلمه توفه استفاده کنم، واقعا توفه هست، نمونه هست و خیلی جالبه، اینا اصلا به گرد پای سوراخولم نمیرسید، یه چیز بسیار کوچیک و خیلی خلاصه بود. برای همین واقعا من خوشحالم که تو شهرمون یه همچین امکان رو داریم و یکی از بهترین مجتمع های بسیار آموزش رانندگی در شرایط خاص رو ما داریم. این سوراخولم یک مثلا محیط هایی رو داره، فضاهایی رو داره که میتونه برای هنوز هم برای آزمایش های خاص، برای ایونمنگ های خاص، یعنی فعالیت های خاص برنامه ریزی بکنه. و خب بسیار هم تا حالا در این مورد موفق بوده و تونسته کمک کنه به صنعت خودروسازی توی سوئد، حتی اگر که برای صنعت خودروسازی توی سوئد امکانات زیادی هست، اما هنوز هم استرهولم از این نظر هم به طور از نظر فنی میگم میتونه که قابل استفاده باشه برای این مسئله. و ما اگه برگردیم به اون آموزش هایی که برای افرادی که میخوان گواهی نامه بگیرن و دو تا آموزش باید اجبارن باید بگذرونن، که استرهولم این امکان رو ایجاد کرده که این افراد میتونن برن استرهولم و این آموزش ها رو ببینن. یکیش هست ریسک استان و دومی هست ریسک فوان. حالا ریسک استان اگه شروع کنیم ببینیم این ریسک استان یا ریسک یک اصلا چی هست و چه کارهایی باید بکنیم. کلن یه خیلی خلاصه براتون بگم، ریسک استان به آدم یه درک درستی از این میده که چه چیزهایی بر روی رانندگی ما میتونه تاثیر بذاره. خب ما یاد میگیریم وقتی که میخواییم رانندگی رو شروع کنیم، یاد میگیریم که خب کلن اتومبیل چطور کار میکنه، گاز و ترمز و کلاج و چه میدونم، حالا اگر که اتومبیلمون اتوماتیک باشه که خب احتیاج به اونم نداریم و فقط گاز و ترمز و دنده ها رو باید عوض کنیم و خلاصه یعنی منظورم اینه که تسلط به ماشین یا اتومبیل برای اینکه بتونیم رانندگی کنیم. ولی در اطراف ما اتفاقهایی میفته و مسائلی هست، مسائل فیزیکی یا جانبی که میتونه که روی رانندگی ما تاثیر بذاره. و در این آموزش ریسکستان به این مسائل پرداخت میشه. و در دوره ریسکستان که 4 ساعت هم هست، شما در واقع یه اطلاعاتی رو میگیرید، ولی در بیشتر اون آموزگارانتون یا اون مربیایی که اون ساعت‌ها رو دارن با شما کار میکنن، بیشتر شما رو میخوان متوجه جریان بکنن و بیشتر میخوان که کسانی که در این کورس یا این در دوره شرکت کردن درک درست داشته باشن از مسائلی که مطرح میشه و بحث و گفتگوی خوبی داشته باشن تا بتونن واقعا به اون اصل مطلب پی ببرم. توی این ریسک استان یا ریسک یک یه بخش نظری اطلاعات عمومی داده میشه. تقریبا خیلی در مورد این چیزایی که اونجا صحبت میشه خیلی وقتا من هم براتون مسائلی رو عرض کردم تقریبا مشابه اون چیزایی که اونجا مطرح میشه، مثل اینکه تاثیر الکل، مواد مخدر، خستگی و رفتارهایی که خود راننده داره. ممکنه که یک شخصی واقعا یک رفتارهایی داشته باشه که خیلی زیاد تاثیر بدی روی رانندگیش داشته باشه که خودش متوجه نباشه، ولی تو این دوره آموزشی متوجه میشه که این چقدر این یه رفتار کوچیکی که خیلی پیش پا افتاده ای که این شخص داشته چقدر بدجور میتونه که روی رانندگیش تاثیر بذاره. یه چیزی که خیلی خیلی پیش پا افتاده است، خیلی عادیه، تلفن صحبت کردن، که یه رفتاریه که متاسفانه خیلی ها پشت فرمون موقع رانندگی انجام میدن. خب یه کسی که تقریبا تازه تو شروع کارش هست برای رانندگی، تجربه کافی هم نداره، خب این مسئله براش بیشتر و خیلی خیلی جدیتر خطرساز هست. یا اسمس میفرستن یا تلفنی صحبت میکنن، تصویری صحبت میکنن. من حتی دیدم نه حالا یه کسی که تازه کار هستش، راننده های حرفه‌ای دیدم، اینو جدی میگم، چندین بار دیدم که داره فیلم تماشا میکنه پشت فرمون. یعنی راننده کامیون دیدم، من تو راه بروس بودم، داشتم میرفتم بروس، یکی از روزایی که تو بروس کار میکردم، برف سنگینی اومده بود طوری که واقعا سبقت گرفتن رو یکم مشکل کرده بود، به خصوص که شما میخواستید اگر میخواستید از یک کامیون سبقت بگیری. خب جلوی من یه کامیون بود، من میدیدم این اصلا تعادل نداره، شاید مثلا چند سانتیمتر فقط میره چپ بر راست، ولی همون چند سانتیمتر ایجاد ناامنی برای من راننده میکرد که توی اون برف باید از این کامیون سبقت میگرفتم. وقتی که به هر حال تونستم که از کنارش بگذرم و سبقت بگیرم، دیدم ایشون داره فیلم نگاه میکنه، یعنی یه دونه صفحه حالا تصویری بود که ایشون داشت اونجا فیلم نگاه میکرد حین رانندگی. یعنی این یک کاریه که خود اون شخص هم میدونه، ولی شاید احتیاج باشه که در مورد صحبت بشه، شاید احتیاج باشه که در موردش بحث بشه و تجربیات دیگران رو، نظر دیگران رو بشنوه. به هر حال برای همین عرض کردم که برای افراد راننده های حرفه‌ای هم دوره های گذاشته میشه به جز این ریسک استان. ریسک استان ولی فقط مخصوص اشخاصی هستش که در حال گرفتن گواهینامه رانندگی هستن و باید اجبارا این دوره رو بگذرن. این دوره همونطور که گفتم به تاثیر الکل، مواد مخدر و خستگی و رفتارهای که با رانندگی جور در نمیاد بستگی داره و در این مورد توضیح داده میشه و خیلی خیلی دوره خوبیه، خیلی دوره مفیدیه و من بارها دیدم جوانایی که دور بر ما اطراف ما گواهینامه رانندگی میگیرن چقدر به این مسائل دقیق تر هستن، به جرئت میتونم بگم به نسبت پدر مادرشون. و استفاده از کمربند ایمنی یکی از رفتارهایی که شاید مثلا فرض کنید من نوعی که خیلی سال دارم رانندگی میکنم، از پارکینگ که در میام یه چند متری میرم بعد کمربنده رو میبندم، ولی یه جوان این کار رو نمی کنه. این خیلی کم پیش میاد که سهل‌انگاری کنه، کمربندش رو میبنده بعد رانندگی میکنه. و از اون شاید دقیق تر بچه های کوچیک هستن که توی مدرسه هم اینو یاد میگیرن که قبل از اینکه اتومبیل راه بیفته باید کمربندش رو ببنده، ولی هنوز افرادی هستن بزرگسال که متاسفانه به این مسئله توجه نمیکنن. اینم یه نمونه از رفتاریه که برای رانندگی میتونه خطرساز باشه.
1: خانم علمشاهی ببخشید من شما رو قطع میکنم، شنونده داریم روی خط، اگر اجازه بدید پاسخ بدیم.
0: اختیار.
1: درود بر شما، صدای شما روی خط هست، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
2: درود بر شما.
1: خسته نباشین، در خدمتتون.
2: خیلی ممنون. درود بر خانم علمشاهی، خوشحالم صداشون رو میشنوم، امیدوارم که حالشون خوب باشه.
0: من صداشون رو نمی‌شنوم.
2: من متوجه نشدم راجع به این مسئله که بچه کسایی که میخوان گواهینامه بگیرن چه کورسی، یعنی به غیر از کورسی که برای ترافیک میرن، یعنی این چیز اضافه بایدی؟ من اینو متوجه نشدم، ببخشید. هم تلفنم زنگ خورد هم کلا متوجه نشد. گفتم اگه لطف کنی اگه وقت دارین اینو دوباره توضیح بدین، چون پسر من داره شروع کرده برای گواهینامه. گفتم چیزی ما میتونه کنیم. خیلی ممنون، مرسی از توضیحت.
1: خواهش میکنم. روز شما بخیر. شما شنیدید خانم علمشاهی؟
0: اصلا
1: هیچی؟
0: هیچی.
1: خیلی متشکرم. عرض به حضورتون که حال من براتون توضیح میدم، ظاهرا مشکل داشتن از بابت این که گفتن که در میانه راه تلفنشون زنگ خورده و متوجه نشدن که این ریسک اتان و ریسک تو وانو که شما صحبت کردید راجبشون، گفتید که واجب هست دیگه، گفتن که اینها رو باید حتما بچه‌هایی که میخوان گواهینامه بگیرن انجام بدن دیگه، در غیر این صورت.
0: بله.
1: خب اینو یه بار دیگه گفتن، کوتاه توضیح بدید که
0: چشم
1: هم در جریانش باشه.
0: چشم. حتما. ریسک استان و ریسک فون بخشی از دوره، یعنی این آموزش در واقع، اینا رو، این دوره های آموزشی رو حتما باید انجام بدین. عرض میکنم خدمتون که کی باید انجام بدین. مثلا ریسک استان رو باید قبل از این که میرید امتحان تئوری بدید انجام بدید، اینو حواستون باشه. ریسک استان، آموزش، دوره آموزشی ریسک استان قبل از امتحان تئوری هستش و هر دوستاش هم اجباری هست. همونطور که عرض کردم ریسک استان به مسائل در واقع آموزشی و مسائل که چه تأثیری روی رانندگی فرد میذاره، مسائل جانبی میپردازه و بیشتر میخواد که اون شخصی که توی این دوره آموزشی شرکت کرده به خطراتی که میتونه حین رانندگی در اثر کوچکترین مسائل پیش پا افتاده ایجاد بشه میپردازه. و این خیلی خوبه که اون فرد که توی اون دوره شرکت میکنه میتونه این مسائل براش باز بشه و باید تمام اون 4 ساعت رو، از کنم 4 ساعت این دوره طول میکشه و باید تمام اون 4 ساعت رو توی کلاس یا همراه با مربی و بقیه حضور داشته باشه. نمیتونه فقط ثبت نام کنه بره اونجا مثلا یه دوری بزنه و بیاد. نه، 4 ساعت یک آموزش میتونم بگم بسیار مفید و فشرده هستش. و خب امکاناتی هم که سراهولم داره میتونه که این کار رو برای هم مربی هم برای دانش آموزان راحت تر بکنه. و این دوره آموزشی ریسک هر دو تاش به مدت 5 سال اعتبار داره از زمانی که تایید میشه، زمانی که سراهولم این رو میفرسته تایید میکنه میفرسته برای ترانسپورت سیرسه، از اون به بعد 5 سال اعتبار داره تا زمانی که شما بخواید گواهینامه رانندگیتون رو دریافت کنید. و همون بپردازیم به ریسک 1 یا ریسک 2. آموزش دوره آموزشی ریسک 2 در واقع دوره عملی این بخش هستش. اون بخش آموزشی بود، این بخش تئوری بود، این بخش 2 بخش عملی هست و اینجا در واقع شما میتونید رانندگی در شرایط لغزنده رو امتحان کنید یا رانندگی در زمانی که شما مجبورید که ترمز شدید بگیرید و یا زمانی که احیانا خدای نکرده داخل یک اتومبیل واژگون شده هستید. اینا آزمایش هایی که شما در واقع توی این 4 ساعت بعدی که ریسک 1 هست اسمش در واقع میگذرونید و تجربه برای این اتفاقایی که عرض کردم پیدا میکنید. رانندگی توی شرایط لغزنده توی سوئد یه چیزی هستش که برای هر کسی میتونه پیش بیاد. برای همین یک بخشی از این دو بخش آموزش ریسک 1 گذاشتن و حتما این دوره باید گذرونده بشه. و توی استراهولم پیست هایی هستش که این شرایط رو ایجاد کرده، چه پیست هایی که سطوح مختلف داره یا مثلا سطوح لغزنده داره یا سطوح خشک داره و یا شرایطی رو به شما دستور میده اون مربی یا اون کسی که داره به شما این آموزش رو میده که به فرض با سرعت خاصی شما باید ترمز شدید بکنید. مجبورید، یه اتفاق افتاد، شما با سرعت خاصی که امتحان میکنن سرعت 30 50 70 همینطور شرایط خاص رو ایجاد میکنن، شما با اون سرعت ها میرید و به شما دستور میدن که اون موقع ترمز کنید، ترمز شدید. خب اینا همه تجربه هستش که لازم نیست شما توی ترافیک به دست بیارید. شما توی این دوره ها اینا رو امتحان میکنین، تجربه میکنین که چه عکس العمل هایی باید نشون بدید توی شرایط. من یادمه وقتی خودم میخواستم این دوره ریسک 2 رو، اون موقع اسمش ریسک 2 ریسکستان نبود، همینجوری یه دوره در هم تنیده به قول معروف بود، با هم بود، قاطی بود. بعد وقتی که داشتیم این آزمایش در واقع عملی رو انجام می دادیم، من و یه دختر خانم سوئدی جوانی با هم توی ماشین بودیم. بعد اون دختر خانم وقتی که باید یه گوزنایی رو که مجسمه مثلا یا ماکت مجسمه گذاشتن، ما باید از بین اونا رانندگی میکردیم بدون اینکه به اونا بزنیم با سرعت خاصی. و این خانوم همه این گوزنا رو زد و تمام مدت هم جیغ زد. یعنی شما فکر کنین که میتونه که خیلی هم جالب باشه برای جوونا، میتونه خیلی هیجان انگیز باشه، ولی در ضمن تجربه بسیار جالبی براشون میشه که یاد میگیرن که توی شرایط خاص چه عکس العملهایی نشون بدن و چه کارهایی باید بکنن. یاد میگیرن چه کار بکنن که از تصادف، از چپ شدن ماشین، از لغزیدن زیادی و خروج از جاده جلوگیری بکنن. پس این شرایط بسیار مهمه که ایجاد بشه، هم از نظر فیزیکی هم از نظر آموزشی، که این راننده بی تجربه یا کم تجربه بتونه که اینا رو اونجا تجربه بکنه و یاد بگیره. برای این که شما بتونید در دوره ریسک 1 یا ریسک 2 یا این مرحله عملی شرکت بکنید، حتما باید 16 سال سن داشته باشید. و همچنین توصیه میشه که تو اون دوره تقریبا آخر آموزش گرفتن گواهی نامه رانندگیتون باشین، که شما در واقع به رانندگی مسلط باشین، یعنی بتونید که اتومبیل رو تسلط داشته باشید بهش، بتونید سرعت‌های مختلف رو رانندگی بکنید و مثلا شتاب شدید بگیرید و توی سرعت‌های بالا ترمز بکنید. یعنی کارهایی رو که اینا بهتون مربیا میگن بتونید که دقیقا انجام بدید. یکی از چیزایی که توی این دوره خیلی خوبه توی ریسک استاندارد 1 که شما امتحان بکنید، که این در واقع در مرحله ریسک 1 یا ریسک 2 انجام میشه، اینه که شما میتونید از اون اتومبیل، یعنی باید اون اتومبیلی رو که چپ شده رو امتحان کنید. یعنی تو یک اتومبیلی هست که در واقع 360 درجه دور خودش میچرخه روی یک محوری، و شما اونجا یاد میگیرید که اگر خدای نکرده توی این شرایط قرار گرفتید که توی یه اتومبیل هستید که چپ شده، واژگون شده، و شما در واقع باید خودتون رو نجات بدید از اون اتومبیل، بیایید بیرون و کمربند ایمنی همینطوری نمیشه آدم بازش کنه و بیاد بیرون. اینجا ما یاد میگیریم که واقعا من این رو برای من خیلی تجربه جالبی بود که اولین بار که من این رو دیدم، من اصلا به این فکر نکرده بودم که من اگه کمربند رو باز کنم همینطوری ناگهانی، خب با گردن میافتم پایین و تمام وزنم و تمام فشار روی گردن من میاد و خدای نکرده واقعا اگر از واژگون شدن اتومبیل جون سالم در برده باشم، حالا دیگه حتما صدمه میخورم. برای همین اونجا بهمون یاد میدن که چطور اول با دستمون حائل درست بکنیم و بعد بتونیم که کمربند رو باز کنیم و آروم بیاییم بیرون از اتومبیل. این خیلی آموزش خیلی خوبیه، خیلی به درد بخوره. اگر دوستان عزیزی که بعضی وقتا توی بعضی فعالیت‌های بیرونی ما، یعنی وقتی که ما توی میدون‌ها، توی جشن‌ها، توی فستیوال‌ها شرکت می‌کردیم، معمولاً این اتومبیل رو با خودمون می‌آوردیم. نه همون اتومبیلی که توی سراغان برای این کار استفاده میشه، یکی دیگه که رزرو داشتیم اونو می‌آوردیم با خودمون، و اونجا امکانش بود که عزیزان امتحان کنن، این رو آزمایش بکنن و ببینن که واقعا چقدر جدیه که آدم بدونه که چطور کمربند ایمنی رو باید دقیق باز بکنه. و خب من واقعا توصیه میکنم اگر که دوستان امکانشو دارن، و به خصوص اگر شرکت های خصوصی دارن که کارمندهاشون بیشتر از اتومبیل استفاده میکنن، حتما به قول سوئدی ها این پاکت هایی رو که دوره های آموزشی رو داره توی سراحل حتما بگیرن، به جز ریسکتان ریسوان. بعضی وقتا ما لازم داریم که یه چیزایی یاداوری بشه، یه آموزش هایی یاداوری بشه که برای این تیپ شرکت ها هم این امکانات تو استراهولم هستش. همونطور که گفتم خب توی بخش تئوری مسئله تاثیر الکل و مواد مخدر و خستگی و رفتارهای که خوب نیست بحث میشه، گفتگو میشه، یادآوری میشه. در بخش در واقع عملی هم آموزش رانندگی در حالتهای خاص مثل حالت لغزنده، ترمز شدید و نشستن در داخل اتومبیل واژگون یاد داده میشه. ولی یه امکانی هم که استراهولم در واقع ایجاد کرده اینه که شما ریسک استان و ریسک توان رو توی یه روز میتونین انجام بدین. این هم از نظر مالی یه کم تخفیف دارتره و هم از نظر وقت برای کسی داری؟ بله، هم از نظر وقت صرفه جویی میشه. 4 ساعت ریسک استان هست، 4 ساعت ریسک توان هست و ولی اگه بخوایم ما در عرض یک روز میتونیم که این کار رو انجام بدیم.
1: خانم معلم شهباز، دوباره من شما رو مجبورم قطع کنم که شنونده داریم روی خط صحبت کنیم باش.
0: بله.
1: امیدوارم این دفعه صداشون رو بشنوید. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما پخش میشه.
3: درود بر شما، درود بر خانم عرشایی، امیدوارم که تندرست و سالم باشید. ازم بزرگم میخواستم در رابطه با مسئله دوچرخه و قوانین دوچرخه سواری، آیا این دوچرخه سوارها حق تقدم دارند؟ طبق قانون قدیمی که من به قول معروف باهاش خو گرفتم و هنوز خودم به قول معروف به روز رسانی نکردم و مرتبم در ترافیک هستم و طبق یک فیلم آموزشی که در واقع فکر میکنم در استرخون گرفته شده بود، دوچرخه سوارا نه در محل عبور عابر پیاده و نه هیچ جا حق تقدم، نه در برابر ماشین سوار و حتی در برابر پیاده رونده ها دارن. اینو متاسفانه در یوتیوبی که ما میبینیم ماشین ها توقف میکنن سر تقاطع ها و حق تقدم به اونها میدن. حالا نمیدونم این در اثر ترسی که من راننده دارم که دچار به قول معروف گرفتاری نشم، اینا اگه محبت کنی یه توضیحی در بارش بدید ممنون میشم. مرسی، متشکرم.
1: خواهش میکنم. شنیدین خانم معلم چی؟
0: نه بله.
1: واقعا نشنیدین؟
0: واقعا نشنیدین.
1: عجیبه ها، خیلی اصلا امروز مشکل فنی خوردیم دیگه. حالا من این مشکل رو حل
0: کنم.
1: عرض به حضور شما در ارتباط با حق تقدم دوچرخه سوارها بود که نسبت به عابر پیاده و ماشین ها احتمالاً مثل که دوچرخه سوارها یک حق تقدم ویژه دارن. با توجه به قدمت رانندگی ایشون که 24 ساعت هم در ترافیک هستن، یعنی زمان زیادی رو در ترافیک میگذرونن، میخواستن قانونش رو بدونن که توضیح بدونین بدن ببینن اصولا حق تقدم در این رابطه چه شکلیه.
0: خب این رو اگر اجازه بدید، این یه چیزی نیستش که با یه جمله تعریف شد، چون جاهای مختلف و شرایط مختلف وجود داره که حق تقدم رو به یا راننده اتومبیل یا به دو شخص سوار میده. به من اجازه بدید که من این رو بازترش کنم و جلسه آینده من قول میدم 100% در این مورد توضیح بدم.
1: بسیار عالی، دست شما درد نکنه، متشکرم ازتون. وقتمون به پایان رسیده دیگه، بایستی از حضور شما مرخص بشیم. خیلی ممنون و متشکرم ازتون. هفته خوبی براتون آرزو میکنم، تعطیلات بهتون خوش بگذره. اگه امیل داشته باشین
0: جا. نه خواهش من فقط یه عرض کوچولو دارم که وقتی که شما ریسک استان و ریسک توان رو انجام دادید، استراهولم در واقع مربیان استراهولم تشخیص میدن که آیا شما تونستید این دوره آموزشی رو در واقع به خوبی متوجه بشید و بگذرونید یا نه. بعد از طریق دیجیتالی به ترانسپورت سیرسه شما رو در واقع ثبت نام میکنن یا گزارش میدن که شما این دوره رو گذروندین و در واقع مثلا یه جوری مثل این که قبول شدین.
1: بله
0: و مبارک دارم.
1: خیلی سپاسگزارم از شما، دستتون درد نکنه، روز خوش.
0: روز خوش.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشند. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. لین تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنل کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان، با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندل کر سنتر.
3: دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون نقطه مارکت. وبسایت: شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
3: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون ویگ آب در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس: 072-71-781. آدرس وبسایت: apjulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیدسگاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمن‌های مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره‌مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سول پنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: پایان پیام های بازرگانی. زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet.

صبح خیلی شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز آدینه 14 آگوست 2026 میلادی، برابر با 23 روز از امرداد ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری

و رادیو صدای آشنا همراه هستید روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما بر روی از طریق اینترنت می توانید به سایت gnf.nu و یا سایت رادیو پیام.se مراجعه کنید. تلفن های تماس ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. با باشید دوستان عزیز.

سلام ترین درود های ما را بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد آدینه با شما هستیم، آدینه ای که 14 روز از ماه آگوست 2026 میلادی است و 23 روز از مرداد ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی. آخرین روز کاری از هفته 33 رو آغاز کردیم با این امید که پایانش بسیار خوش و در ادامه تعطیلات آخر هفته خوشتری انتظار شما رو بکشه. دوستان عزیز، تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است.

با درودی دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، شما شنونده یه برنامه یه لایو رادیو صدای آشنا هستید در بامداد آدینه. آرزو میکنم که بامداد خوبی آغاز کرده باشید، حداقل با آرامش. هوا بسیار زیباست و فردا یک برنامه خاص است، گرد همایی در یوتا پلاسن یا برونز پارکن وجود نداره، اما یک رالی ارگانیزه شده که ساعت 12 با آقای امیر دیدبان گفتگو خواهیم کرد و اطلاعات بیشتری رو به شما خواهیم داد. تلفن‌های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. با ما باشید دوستان عزیز.

آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نی نی شکنم شکر برم. آمده ام چو عقل و جان از همه دیده ها نهان، تا سوی جان و دیدگان مشعله نظر برم. آمده ام که ره زنم بر سر گنج شه زنم، آمده ام که زر برم زر نبرم خبر برم. گر شکند دل مرا جان بدهم به دل شکن، گر ز سرم کله برد من ز میان کمر برم. اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم، اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر کنم. آنک ز زخم تیر او کوه شکاف می کند، پیش گشاد تیر او وای اگر سپر کند. در هوس خیال او همچو خیال گشتم، و سر رشک نام او نام رخ قمر برم. این غزلم جواب آن باده که داشت پیش من، گفت بخور نمی خوری پیش کسی دگر برم.

0: دوستان عزیز، رادیو صدای آشنا هم هستی در بامداد آدینه. مانند هر آدینه دیگری از ساعت 1:30 به بعد با برنامه گلها برنامه امروز رو به پایان خواهیم برد. طبیعتا به خاطر درگذشت پهلوان آواز ایران استاد ایرج، برنامه گلهای امروز رو با صدای او انتخاب کردیم که مطمئنن خوشتون خواهد اومد. بازم اشاره میکنم که تلفن‌های تماس ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. به این اطلاعیه با صدای شاهزاده رضا پهلوی گوش کنید.
1: جمهوری اسلامی با دستگاه عظیم دروغ پردازی و تبلیغاتش پس از 47 سال جنایت علیه ملت و میهن ما بار دیگر پشت نام ایران سنگر گرفته است. این فرقه تبهکار ناایرانی و ضد ایرانی با جنگ افروزی و سیاست‌های ویرانگر ایران را به انزوا و نابودی کشانده است و امروز با وقاحت تمام خود را مدافع وطن معرفی می کند. رژیمی که دهه ها از خوزستان تا سیستان و بلوچستان را در فقر، محرومیت و بیتوجهی رها کرده است، امروز برای جنوب ایران اشک تمساح می ریزد. اما ما نمی گذاریم حقیقت وارونه شود. این جنگ را جمهوری اسلامی به ایران تحمیل کرده و مسئولیت آن بر عهده همین رژیم و حامیان آشکار و پنهانش است. کسانی که سالها در برابر فقر، فساد، تبعیض و ویرانی کشور سکوت کردند یا در آن شریک بودند، امروز نمی‌توانند با پناه گرفتن پشت نام ایران کارنامه سیاه خود را سپید کنند. همان گونه که رژیم نازی مترادف ملت آلمان نبود، جمهوری اسلامی نیز مترادف ملت ایران نیست. ایران ملت ایران است، نه رژیمی که بقای خود را بر ویرانی کشور بنا کرده است. ملی‌گرایی واقعی ایستادن در کنار ملت ایران و مبارزه دلیرانه اشان برای آزادی، رفاه و بازپسگیری میهن است، نه دفاع از رژیمی که 47 سال است جان و توان سرزمین ما را مصرف می کند. هم میهنان، ما برای بازپسگیری ایران از این رژیم اشغالگر ایستاده ایم. این مسیر آسان نیست، اما مقصد روشن است. هر گام با برنامه بر پایه واقعیت‌های میدانی و با تکیه بر منافع ملت ایران برداشته می‌شود و شما در جریان مسیر پیش رو قرار خواهید گرفت. برای حفظ ارتباط، تلویزیون انقلاب ملی ایران را از طریق ماهواره دنبال کنید و سد سانسور رژیم را بشکنید.

خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو رو نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. میگویند هیچ وقت برای آغاز یک زندگی جدید دیر نیست. بیش از دو دهه جورج کلونی بارها و بارها یک جمله را تکرار میکرد: دیگر هرگز ازدواج نخواهم کرد. این فقط یک پاسخ ساده به خبرنگاران نبود، به نظر می رسید خودش هم واقعا باور کرده بود که ازدواج برای همیشه از زندگیش خارج شده است. پس از طلاقش در سال 1993، جورج کلونی سالهای یکی از مشهورترین مجردهای هالیوود بود. روابط مختلفی به نام او گره خورد، اما هیچ کدام نتوانستن نظرش را درباره ازدواج تغییر بدهند، تا اینکه در سال 2013 اتفاقی ساده اما سرنوشت ساز رخ داد و زندگی را دیگرگون کرد. شبی دوستانی به خانه جورج کلونی در کنار دریاچه کومو در محدوده میلان ایتالیا رفتند و زنی نیز همراهشان بود، زنی به نام عمل علم‌الدین. عمل برخلاف چهرهایی که معمولاً در اطراف ستارگان هالیوود دیده می شدند بازیگر یا ستاره سینما نبود. او یک وکیل بین‌المللی بود که در زمینه حقوق بشر و حقوق بین‌الملل فعالیت می کرد. عمل در دانشگاه آکسفورد تحصیل کرده بود و سپس در دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک ادامه تحصیل داده بود. زندگی حرفه‌ای او با دادگاه‌های بین‌المللی، حقوق بشر و پرونده‌های مهم جهانی گره خورده بود. جهان عمل با جهان جورج کلونی متفاوت بود. یکی در دنیای سینما و هنر شهرت داشت و دیگری در دنیای حقوق و عادات عدالت بین‌المللی. شاید همین تفاوت نخستین جرقه این آشنایی بود. آن شب آنها ساعتها با یکدیگر صحبت کردند، نه درباره شهرت و فرش قرمز، بلکه درباره جهان، سیاست، عدالت، زندگی و چیزهایی که برایشان اهمیت داشت. رابطه آنها به تدریج جدیتر شد و جورج بعدها گفت که خیلی زود متوجه شده با زنی متفاوت و استثنایی روبروست. مردی که سالها با اطمینان گفته بود دیگر ازدواج نمی کنم، حالا برای نخستین بار آینده را تصور می کرد که در آن شخص دیگری نیز حضور داشت. چند ماه بعد جورج کلونی تصمیم گرفت از عمل خواستگاری کند. او حلقه را آماده کرد، زانو زد و از او خواست که با وی ازدواج کند. عمل برای لحظاتی سکوت کرد. جورج بعدها با شوخی گفت که آن چند ثانیه برایش مثل یک عمر گذشت و حتی فکر کرد شاید پاسخ عمل منفی باشد، اما پاسخ مثبت بود و بله را گرفت. در سپتامبر 2014 جورج کلونی و عمل علم‌الدین در شهر زیبای ونیز ایتالیا ازدواج کردند، مراسمی که خانواده و دوستان نزدیکشان در آن حضور داشتند. اما شاید زیباترین بخش این داستان نه مراسم باشکوه بود و نه شهرت ثروت. زیباترین بخش آن این بود که مردی که بیش از 20 سال تصور می‌کرد فصل عشق و ازدواج در زندگیش برای همیشه تمام شده، دوباره به آینده امیدوار شد. سه سال بعد در سال 2017 زندگی آنها با تولد دوقلوهایشان الا و الکساندر وارد فصل تازه‌ای شد. این زوج بعدها تلاش کردند تا حد امکان زندگی خصوصی فرزندانشان را از هیاهوی رسانه‌ها دور نگه دارند. عمل همچنان به فعالیت‌های حقوقی و بشردوستانه خود ادامه داد و جورج نیز مسیر حرفه‌ای خود را در سینما، کارگردانی و فعالیت‌های انسان دوستانه دنبال کرد. اما وقتی از جورج درباره بزرگترین تغییر زندگیش سوال می‌شود، پاسخ دیگر نه درباره اسکار است، نه درباره شهرت و نه درباره ثروت، بلکه درباره خانواده‌اش است. شاید زندگی گاهی دری را برای ما می‌بندد و ما تصور میکنیم آن در برای همیشه بسته شده است، اما حقیقت این است که گاهی درست در زمانی که دیگر انتظار نداریم
زندگی دری تازه به ریما باز می کند. شاید عشق واقعی همیشان کسی نباشد که در جوانی انتظارش را می کشیم. گاهی در میانی راه وقتی خیال می کنیم دیگر چیزی قرار نیست تغییر کند، کسی از راه می رسد و تمام باورهای قدیمی ما را تغییر می دهد. و شاید یکی از زیباترین درس‌های زندگی همین باشد که هیچ وقت برای شروع یک فصل تازه دیر نیست.

0: دوستان عزیز، در سال 1970 زمانی که سرزمین ما پدر داشت، صاحب داشت، ما آبرو و حیثیتی داشتیم و در دنیا ما را به شکل یک تروریست نگاه نمی کردند، هنرمندان ما هم در جهان شناخته شده بودند، دعوت می شدند به تلویزیون های مختلف. در یک برنامه شو شنبه شب تلویزیون کانال یک ایتالیا، صحبت 1970 است، هنوز سیاه‌سفید بود، حالا 1974 رنگی شد. مجری برنامه آلبرتو لوپو، یکی از قدیمی ترین و بهترین شومن های این تلویزیون، دختر خردسالی رو، هنرمندی رو معرفی میکرد که از سرزمینی بسیار خوشنام، زیبا و باستانی میاد. گوش کنید، من براتون ترجمه میکنم.
1: Nella lontanissima Persia, da cui ci è arrivato, o meglio abbiamo invitato, una cantante che siamo certi incontrerà il favore del pubblico. Nel suo paese un numero uno, da noi aspira a diventarlo. Il suo nome è Gugush. Accogliamola con un caloroso applauso.
0: بله، گوگوش رو معرفی میکرد که از یک سرزمین دور ولی بسیار قدیمی میاد و هنرمندی که در سرزمین خودش شماره یک هست. حالا گوش کنید به صدای گوگوش و ترانهی که انگلیسی میخونه البته.

بله، کار بسیار زیبایی بود. امیدوارستم که خوش اومده باشه، اگرچه انگلیسی میخوند. اما گوگوش در سال 1970 خب قلمی ناز مثل امروز مثل ما سنش بارا نرفته بود. و چه استقبال شایانی در این ویدیو کلیپی که من میدیدم از او شد.

دوستان عزیز اشاره کنم که امروز و فردا یک نمایشگاه کتاب، در حقیقت دهمین نمایشگاه کتاب بدون سانسور در شهر ما برگزار خواهد شد. امروز و فردا 14 و 15، آدرس این و برگزاری این نمایشگاه کتاب در صدر علیگاتان 1B، دقیقا نزدیکی های یانتوریت هست. امروز از ساعت 11 تا ساعت 8 شب و فردا از ساعت 11 تا 7 شب این نمایشگاه دایر هست و ورود برای همگان آزاد. اطلاع دومی که مرکز آموزش ایران ترم های پاییزی خودش رو در رشته های مختلف از زبان های مختلف، سوئدی، انگلیسی و رشته های مختلف کامپیوتر آغاز خواهد کرد. محبت کنید با مرکز آموزش ایران تماس بگیرید برای کسب آگاهی های بیشتر. اجازه بدید توجه شما رو به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28. دوستان عزیز، صرافی صوفی از محل قدیمی خودش در ساختمان لیپستیف طبقه 12 به فریگاگاتان نقل مکان کرده است. خواهش مندم برای قبل از رفتن به اونجا با تلفن 076-168-11-28 تماس بگیرید. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش اطمینان با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و باید داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. به جای قوی تر کردن فروشگاه‌های بزرگ خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای رفاه بیشتر می توانید به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 073-335-0891.

شمرون مارکت در بیاتریس لستگاتان شماره 10، تلفن 073-335-0891. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سود اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهد. برای مشاوره و کسب آگاهی های بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید. 2034-650-55-55-00.

دینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینت در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینت با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و مهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینه در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه‌های اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالز گاتان.

یه نفرش هست منتظر که باز بیای سراغش. دستش رو به خود هست و قلبه پنجره اتاقش. تنو هم صداشونو قمری پا که مقصود میگه جرم من عشقه

نگام افتاد به برگ خشک گلدون که نگاش تو نگام منه، میگه منم مثل تو عاشق بودم ولی این عاقبت تو انتهای نمیدونم این صبح و دوشب از من عاشق چی میخوام، هر جا میرم مثل سایه

یادت رو تنت زنده میشم میمیرم سراغ تو من امشب از این باد سرد میگیرم میگم ای کاش اومرم بوی عطر موها تو بیاره بیاره برو پیره پس تن من بذاره که میشه این تنهایی در من بمیره پس زندگی تو وجودم یه بار دیگه جون بگیره ای میگم به خودم که شایدم حق قلب من همینه که مثل اون برگی خود

دوستان عزیز، به رادیو صدای آشنا همراه هستید. اجازه بدید که اشاره کنم این ترانه‌ای که شنیدید با صدای سیاوش یک ترانه کاملا سرقت شده است، یک ترانه‌ای که آهنگش دزدی است. اما از اونجایی که ایران در جامعه جهانی مصنفین و مؤلفین عضو نیست، هر کسی در ایران میتونه آهنگ دیگران رو به راحتی روش ترانه بذاره یا اصلا همون آهنگ بخونه. این همون آهنگ کاروزا است که تعدادی بیشماری از خوانندگان بزرگ، از لوچانو پاواروتی، آندره بوچلی و دیگران اونو خوندن، همونی که میگه تیبولیو بینتان تو سای. اما جناب سیاوش که الان مقیم کاناداست اینو در ایران ضبط کرده، خونده با وقاحت کامل و هیچ کس هم نیست بهش بگه چرا.

0: دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا هم رسید در بامداد آدینه. طبعا چون فردا یک برنامه خاص داریم در ادامه برنامه های هفتگی، گرد همایی های هفتگی، و یک برنامه بسیار خاصی است، ترجیح دادم که دوست عزیز و زحمت کش که تمام این زحمات به دوش اون و یک گروه بسیار بزرگ و عاشق وطن هست صحبت کنم و اطلاعات رو برای شما بگیرم. صحبت از جناب امیر دیدبان هست. امیر جان روزت بخیر.
1: درود بر شما، درود بر همه شنوندگان گرامی، امیدوارم خوب باشید.
0: سپاسگزارم، میدونم شما سر کار هستی، من نباید مزاحم شما شم، اما وظیفه است. بگو در مورد برنامه فردا که چند تا سوال من دارم از طرف شنونده ها.
1: خواهش میکنم. خب همونطور که در جریان هستید، در ماه آگوست به خاطر یک سری مناسبت های سوئدی یه مقداری بحث مجوزهای برگزاری تظاهرات از اون روند همیشگی خارج شد. ابتدا که پلیس بهمون برای این ماه مجوز یوتا پلاتسن رو نداد و ما به اجبار در گوستاو آدولف توری درخواست مجوز دادیم، و بعدم که مجوزمون صادر شد دیدیم 15 آگوست یعنی فردا رو مجوزش رو نداریم. بعد به فکر افتادیم که چیکار کنیم، دیدیم دفعه قبلی که در تاریخ 9 جولای یک رالی موتور و ماشین داشتیم، هم دوستان خیلی استقبال کرده بودن از این کار و هم خیلی از عزیزان گفته بودن که ما اون دفعه نبودیم، کاش میشد ما هم باشیم. گفتیم خب چی از این بهتر، بهترین فرصته که از این موقعیت استفاده بکنیم، و همون روز شنبه همون ساعت 1 به جای اینکه تظاهرات داشته باشیم که خب طبیعتاً مجوزش رو نداشتیم که برگزار بکنیم، بیام یک رالی دوباره برپا بکنیم. با کمک و همکاری تعداد بسیار زیادی از دوستان دوباره این هماهنگی‌ها انجام شد برای فردا ساعت 1 در پارکینگ پینک سیرکل فرولندا جمع میشیم. در واقع قبل از
0: کجا قرار میگیره؟ یه نفر از من پرسید که تو فرولندا تعداد کلیسا زیاد است، کجا میشه؟
1: پینک سیرکل دقیقاً اونیه که روبروی خود فرولندا توری اون طرف اتوبان قرار داره،
0: یعنی از طرف مبل میو باید برن؟
1: بله بله بله، در واقع از یه خروجی بعدش، از خروجی تینرت، از خروجی تینرت پشت اون پمپ بنزین کیوتا،
0: اوکی،
1: اونجا میشه پارکینگ پینک سیرکل. آدرسش هم میشه دیامانتگاتان تره.
0: دیامانتگاتان شد تره، اوکی.
1: آره
0: متوجه شدم.
1: خب طبیعتا از زمان زودتری دوستان اونجا گرده هم جمع خواهند شد برای اینکه یک سری تصاویر شاهزاده که دوستان زحمت کشیدن پرینت کردن آماده شده روی شیشه اتومبیل ها، کسانی که مایل هستن نصب کنن، و یک تعدادی پرچم با میله ما میاریم که در واقع به صورت امانت نزد دوستان میگذاریم که بتونه سرنشینان کراری از پنجره بیرون بگیرن و بعد در انتهای برنامه جمع‌آوری کنیم. ولی دوستانی هم که مایل هستن پرچم روی کاپوت ماشینشون نصب بکنن، لطفاً پرچم رو همراه خودشون بیارن. تجهیزات سیم و نمیدونم چسب و اینجور چیزاش رو دوستان ما تهیه تدارکش رو دیدن و اونجا کمک میکنن برای نصبش.
0: بسیار عالی. بعد مسیر کجاست؟
1: مسیر ارزم به حضورتون که ابتدا یک مسیر دیگه ای در نظر داشتیم که دوستان نظر دادن، گفتن که شاید خیلی طولانی بشه، یه مقدار تغییرات جزئی دادیم به این صورته که از همون پارکینگ کلیسا که خارج میشیم دن و اونجا کمک میکنن برای نصبش.
0: بسیار عالی. بعد مسیر کجاست؟
1: مسیر ارزم به حضورتون که ابتدا یک مسیر دیگه ای در نظر داشتیم که دوستان نظر دادن، گفتن که شاید خیلی طولانی بشه، یه مقدار تغییرات جزئی دادیم به این صورته که از همون پارکینگ کلیسا که خارج میشیم توی اتوبان فرولندا به سمت موندال حرکت می

0: خروجی 62. بله. از خروجی 62 میریم بیرون روی پل اتوبان رو دور میزنیم و اگزکت همین مسیر رو برمیگردیم، یعنی دوباره اسکس رو به سمت یوتوبار میاییم و بعد قبل از موندال میپیچیم به سمت فرلوندا، دوباره میریم توی همون پارکینگ کلیسا جمع میشیم برای انتهای مسیر.
1: بسیار عالی، بسیار عالی. فکر میکنید حدوداً یک ساعت، یک ساعت نیم طول بکشه این مسیر؟
0: نه کمتر، شاید از پل بریم رفت و برگشت در حد 40 دقیقه بشه.
1: عالیه. ولی یکی از دوستان تماس گرفت و میگفت که ماهایی که ماشین نداریم چه کنیم؟
0: بله دقیقاً، دفعه پیشم همین موضوع بود و همه دوستان با کمال میل استقبال کردن از اینکه میتونن سرنشینانی رو همراه خودشون داشته باشن. با توجه به اینکه اکثر ماشینان تک سرنشین یا دو سرنشین هست، این فضا وجود داره. دوستانی که دوست دارن ملحق بشن تشریف بیارن اونجا، در ماشین دوستان دیگر میتونن سوارشن و همراهی کنن.
1: بسیار عالی، بسیار عالی. من امیدوار هستم که فردا اونجا باشیم، ببینیم دوستانو و یک برنامه بسیار خوب. هوا چطوره فردا همیشه؟
0: امیدواریم که با همون یاری بکنه. ما همیشه به شوخی با دوستان میگیم این هواشناسی سوئد،
1: ارتباط با بالا ندارین؟
0: نه، مشکل اینه که هواشناسی سوئد مستقیم وصله به اداره تیلستون پلیس. نگاه میکنی چه روزی ما تیلستون داریم همون روز بارون شه.
1: نه خب بارونم رحمت الهی اشکال نداره.
0: بله
1: بسیار خوب. اگر من امیدوار هستم که پاسخ این شنوندهی که در همین رابطه سوال کرده بودن پاسخشون گرفته باشن و اگه حرف خاصی ندارین من زیاد مزاحم کار شما نباشم.
0: خواهش میکنم، سپاس از شما، سپاس از وقتی که اختصاص دادید و از همین تریبون شما استفاده بکنم یک خسته نباشید به همه دوستان دستندرکار و همه عزیزانی که هر هفته همراهی میکنن، کمک میکنن، گروه تدارکات، گروه فیلمبرداری، گروه وقت، گروه صدا که هر هفته هستند و با همراهیشون باعث میشن که بتونیم کار رو جلو ببریم. از همینجا یک سپاسگزاری همه عزیزان بکنیم.
1: واقعا قابل تقدیر از کارشون. بسیار سپاسگزارم. همینجان اگه کار خواهد
0: سپاس از شما
1: خواستی نیست من
0: قربان شما. با امید دیدم.
1: خدا نگهدار.

دوستان عزیز، شما شنونده یه رادیو صدای آشنا هستید در بامداد آدینه. مانند هر آدینه دیگری از ساعت 1:30 به بعد، نیم ساعت آخر برنامه رو به پخش یکی از زیباترین آثار ماندگار در آرشیو غنی موسیقی ایران، گلهای رنگارنگ، اختصاص دادیم. خوشبختانه استقبال بسیار خوب است و از اونجایی که شنوندگان ما همه همسن و سال خودم هستند، بسیار بسیار رضایت دارن از پخش این مسئله. عشب دوستان عزیز، چهارشنبه که پهلوان آواز ایران چشم بر جان بست، خب طبیعتاً دنیای مجازی پر است از مطلب و تسلیت و خبرهای کوتاه کوتاه در رابطه با او. اما از اونجایی که امکانات ما خوشبختانه کمی بیشتر از سایرین هست، از شما دعوت میکنم به خاطره بسیار زیبایی از پرویز خطیبی گوش کنید در رابطه با ایرج، یا همون جناب حسین خواجه امیری. پرویز خطیبی می نویسد: نوروز سال 1151 را مثل همه سالهای دیگر در اهواز و آبادان بودم. در واقع بهار در روزهای آخر اسفند بیش از همه جا در خوزستان جلوه می کند. برای آنکه به پیشواز عید و بهار برویم، من و افراد خانواده هم همیشه به جنوب می رفتیم. شوق تماشای بهار رنگین که عطر گلهای وحشی را آغشته با بوی نفت و گاز به مشام می رساند، در آن لحظات که تهران شروع را پشت سر می گذاشتیم غیر قابل توصیف است. مخصوصا که بار سنگین کارهای روزانه را بردوش نداشتیم و می رفتیم تا یکی دو هفته را در بیخبری و گشت و گذار بگذرانیم. از تهران تا اهواز شاید بیش از 10 بار اتراق می کردم تا چای آبگوشت و خورش قیمه قهوه خانه های بین راه را که عاشق طعم و مزهش بودم را بخورم. بعد از یک سال رانندگی در شلوغترین خیابانهای شهر تهران، وقتی جاده بی انتهای اهواز را پیش رو می‌دیدم، مثل پرنده‌ای که از قفس آزاد شده باشد بی امان و مشتاقانه می‌تاختم. گاهی شب را در همدان می‌خوابیدیم و من سرمای طاقت فرسایی را که هنوز دست بردار نبود با تمام وجودم حس می‌کردم. برف زمستانی همدان که در گذرگاه ما فرش سفید پهن کرده بود تا چند فرسخی بیرون شهر مسافران را بدرقه می کرد. در همدان مقابل هتل محل اقامتمان، مردی که برزنت زرد رنگ را روی باربند ماشین آریای من دیده بود، به این تصور که من یک افسر ارتش هستم گفت: جام سرهنگ، عیدتون مبارک، کجا می روید؟ گفتم می روم اهواز. گفت: مراقب جاده ها باشید، غافلگیرتان نکنند. فکر کردم شاید مقصودش این است که در جاده ها ناامنی وجود دارد، ولی بعد که توضیح داد متوجه شدم که پلیس راه، منظورش پلیس راه است که به قول او مثل عجل معلق نازل می شوند. خاطرش را جمع کردم که با افراد خانواده برای گشت و گذار می رویم و عجله‌ای در کار نیست. در ضمن من به تمام پیچ و خم‌های جاده واردم و می دانم کجا تند بروم و کجا آهسته. بعد از ظهر را افتادیم و غروب نشده به اهواز رسیدیم. تصادفاً پیش از رسیدن به اندیمشک در خم جاده یک اتومبیل پیکان با 3 سرنشین چپ شده بود و ماموران پلیس مشغول رسیدگی بودند. صاحب قهوه‌خانه که شاهد عینی تصادف بود میگفت: سرعت آقا، سرعت. این 3 جوان انگار سر می‌بردند. متاسفانه هر 3 تاشم از دست رفتند. منظره عجیبی بود. شاید همان حادثه سبب شد که من از سرعت اتومبیلم بکاهم. وقتی چشممان به چراغ‌های شهر اهواز افتاد، خستگی از سرمان بیرون رفت. اهواز مثل همیشه به روی ما آغوش باز کرده بود. ده‌ها و صدها تهرانی و شیرازی و شمالی وضعیت
عادی شهر را تغییر داده بودند، اما اهواز همان اهواز بود، با همان لوله های نفت و همان بوی گاز که به مشام من مطبوع می آمد و همان کارون و امواجش که گلالود بود و خروشان.

دوستان عزیز، خاطره ای از پرویز خطیبی در رابطه با ایرج رو برای شما از کتاب خاطرات از هنرمندان میخوندم، ادامه میدم. شب جمعه در منزل سرهنگ اعلامی معاون شهربانی های خوزستان مهمان بودیم. اعلامی را از رادیو ایران میشناختم، شاعر و ترانه‌سرا بود و چون میدانست من ایام نوروز را به خوزستان میروم، اصرار کرده بود که یک شب باید مهمان باشیم. میدانست من ایام شبی را با شعر و سخن و موسیقی اصیل ایرانی طی کردیم و موقع خداحافظی اعلامی گفت: راستی خبر داری که ایرج هم اینجاست؟ گفتم چه خوب، و فکر میکردم او هم برای گذراندن ایام مرخصی به خوزستان آمده. معمولا در ایام عید و نوروز خیلی ها را میتوانستیم در شهرهای مختلف ببینیم. در اهواز خیابان‌ها آنچنان از مسافران رنگ برنگ پر می‌شد که خود اهوازی‌ها کنار می‌کشیدند تا به قول معروف تنه نخورند. دو سه روز بعد از اهواز عازم آبادان و خرمشهر شدیم. در جاده وسیع اهواز آبادان معمولاً رانندگان متعدد با سرعت سرسام‌آوری می‌راندند، ولی من که بین راه هم تصادف خونی را دیده بودم با سرعت مجاز پیش می رفتم و به برنامه های رادیو ایران که به وسیله رادیو اهواز ریلی می شد گوش می دادم. بچه ها عقب ماشین من شلوغ کرده بودند و من که برف های همدان را پشت سر گذاشته بودم، احساس می کردم که در آن هوای نیمروز صورتم دچار سوزش شده است. ناگهان اتومبیل پلیس را دیدم که به دنبال ماست. اول اعتراع نکردم، اما کمی بعد راننده پلیس آژیر کشید و به من فرمان ایستاد، در حالی که سخت تعجب کرده بودم سمت راست جاده ایستادم. افسر پلیس پیاده شد و به طرف ماشین ما آمد. گفت: ببخشید آقا، گواهی نامه. گفتم: چرا؟ گفت: سرعت داشتید. یک مرتبه جا خوردم. پرسیدم: من سرعت داشتم؟ گفت: بله. گفتم: حتما اشتباهی شده. افسر تکرار کرد: لطفا گواهی نامتون رو لطف کنید. عصبانی شده بودم، نمیخواستم زیر حرف بار زور برم. گفتم: گواهی نامه هم همراهم نیست. افسر کمی مکث کرد و نگاهی به اتومبیل خودش و سرنشینان انداخت و بعد من گفت: بهتر از خودتان با رئیس پلیس راه که در ماشین من است صحبت کنید. پیاده شدم و به طرف اتومبیل پلیس رفتم. در زیر تابش نور خورشید ابتدا نتوانستم تشخیص بدهم، ولی چند قدم که جلوتر رفتم سرنشین اتومبیل را شناختم. ایرج بود، سرگرد حسین خواجه امیری. صدای قشقش خندش بلند شد و من در یک قدمی ماشین ایستادم. با صدای بلند گفت: ترسیدی ها؟ رفتم جلو و سرم را از پنجره داخل ماشین کردم. ایرج گردنم رو گرفت و شروع به ماچوبوسه کرد. گفت: 100 سال به این سالها. با ناراحتی گفتم: هیچ معنی داره این شوخی بیجا؟ گفت: مگه ما حق نداریم شوخی کنیم؟ یادت میاد وقتی فیلم الماس 33 ساخته مهرجویی افتتاح میشد و فردین رفته بود جلوی صحنه سخنرانی میکرد، چی گفتی؟ گفتم: والا یادم نیست. با صدای بلند جلوی میهمان ها گفتی: این فردین نیست که حرف میزند، ایرج است و فردین دارد لبهایش را تکان میدهد. گفتم: پس تو مأمور شدی انتقام فردین از من بگیری؟ باسم خنده گفت: نه بابا، یک شوخی ساده بود، فقط همین.

وقتی تحصیلات عید گذشت شما به تهران برگشتیم، در رادیو همه بچه از ماجرا خبر داشتن. در صدد بودم شوخی ایرج را به نحوی پاسخ بدم، ولی چطور و با چه وسیله‌ای خودم هم نمیدانستم، تا بالاخره یک روز هنگام بررسی نوارهای برنامه شما و رادیو به گزارش تهیه کننده برخوردم که نوشته بود 20 دقیقه مطلب زیاد داریم، چه باید کرد؟ فوراً با تلفن به تهیه کننده برنامه شارخ نادری گفتم که بهتر است آوازی را که اخیراً ایدش خوانده حذف کنی و بگذاری برای هفته آینده. شارخ نادری گوشی را گذاشت و 5 دقیقه دیگر به سراغ آمد. نمی شود به جای آواز ایرج قسمت دیگری را حذف کنی؟ گفتم نه، مطلب روز را نمی شود برای هفته آینده گذاشت، کهنه می شود. ضمناً به ایرج هم از این بابت چیزی نگو. شارخ نادری سکوت کرده بود و من می دانستم چه می خواهد بگوید. گفتم بله، به او گفته ایم که آوازت همین هفته پخش می شود، ولی اشکال ندارد، پس بگذارید به او خبر بدم. گفتم نه نه نه اصلا. آن وقت ماجرا را برای شارخ نادری شرح دادم. کلی خندید و گفت حالا که اینطور است من هم موضوع را پیچیده‌تر می‌کنم. معمولا وقتی برنامه حذف می‌شود روز جمعه هنرمندان مورد نظر به خانه من تلفن می‌زنند و من دلیل عدم پخش را به آنها می‌گویم، ولی این دفعه می‌خوام به ایرج رو نشان ندهم تا ببینم عکس العملش چیست. اینا را شارخ نادری میگفت. صبح شنبه خبر داشتم که ایرج پای رادیو کلی انتظار کشته و چون آوازش پخش نشده مدتی به دنبال شارخ نادری گشته ولی پیدایش نکرده است. از قضا پس از آن ماجرا من و ایرج هرگز با هم روبرو نشدیم، چون ساعتی که او برای ضبط برنامه گلها به رادیو میامد معمولا خارج از ساعت اداری من بود. به هر حال آوازی که از ایرج ضبط شده بود هفته بعد از رادیو پخش شد و بسیار هم گل کرد و شارخ نادری به ایرج گفته بود که این نوار از طرف شورای موسیقی رد شده بود ولی با پافشاری خطیبی از رادیو پخش شد.

شاید کمتر کسی بداند، شاید کمتر کسی بداند نام اصلی ایرج حسین خواجه امیری است. ایرج در واقع نام برادر روز برادری که نامش با صدای برادر بلند آوازه شده بود. در کتاب مردان موسیقی سنت ایران که در سالهای اخیر در ایران چاپ شده، یک کتاب شش جلدی است که خوشبختانه در کتابخانه کوچک رادیو صدای آشنا هم هست، مؤلف کتاب جناب حبیب الله خان نصیری‌فر ضمن ستایش از مقام هنری ایرج ظاهرا برای خوشایند گروهی که اجازه انتشار این کتاب را صادر کردند اینطور می نویسد: صد افسوس که این هنرمند خوش صدا اشتباه بزرگی را در زندگی هنری خود مرتکب شد، و آن اینکه یکی از کارگردانان ابن الوقت سینمای آن زمان، منظور زمان قبل از انقلاب، که ضربات فراوان و سنگینی به صنعت فیلمسازی کشور زده بود، او را اغوا کرد و در بسیاری از فیلم‌های ساخته او آهنگ‌های آنچنانی خواند که ای کاش نمی‌خواند. بله، حسین خواجه امیری ایرج هم چنین حکمی دارد، مانند در و گوهر است. کاش میتوانستم از مؤلف محترم کتاب که خود اهل موسیقی بپرسم که از آهنگ آنچنانی چگونه آهنگی است که از نظر صاحب نظران مردود است. آیا آهنگ جاودانی بابا کرم را هم که جز اشعار آهنگ‌های فولکلور است باید آنچنانی به حساب بیاوریم؟ اما شوربختانه هرگز دستم به جناب حبیب الله نصیری‌فر نرسید.

0: دوستان عزیز، امیدوارم هستم از این خاطری از پرویز خطیبی در رابطه با ایرج رو خوشتون اومده باشه. اما وقتی صحبت ایرج میکنیم میبینیم که فرزند خلف و احسان خواجه امیری پا جای پای پدر گذاشته، اما در سبکی دیگر، موسیقی پاپ. احسان خواجه امیری در یکی از کنسرت هاش که پدر هم در صف اول نشسته بود این گونه گفت و یکی از ترانه های پدر رو اجرا کرد. این رو هم به شما پیشکش میکنم.
1: من میخوام از پدرم اجازه بگیرم برای آخرین آهنگ یکی از کارهای ایشون رو اجرا کنم. استاد ایرج، اجازه هست؟ یه دست به افتخار خودتون و خانواده‌تون بزنید.

دوستان عزیز، شنوندگان رادیو صدای آشنا هستید. ویژه نامه بود، برنامه ویژه بود به یاد ایرج، کسی که به هر حال چه خوب چه بد، یه دی میپسندن یه دی نمیپسندن، تاثیرگذار در موسیقی ایران بود. شاهکارهای بی‌نظیر در دنیای گلهای رنگارنگ داره، ترانه‌های بسیار زیادی در فیلم‌های فارسی داره که با صدای هنرمندان لبزنی هنرمندان دیگری اجرا شده که جزی از فرهنگ ما هستند. اجازه بدید به این مسئله اشاره کنم دوستان، که از رستوران مارینه در لینگاتان 59 تماس گرفتن، گفتند امروز استثنا فقط امروز به خاطر یک اوکازیون خاصی موزیک زنده دارند، لایف موزیک دارند، اما امروز بوفه ندارند. البته آشپزخانه دایر هست، بار دایر هست، همه چی هست، اما بوفه افتر ورک ندارند. مهم نیست، بودن با دوستان برای ما کافی است و مطمئنن چیزی پیدا میکنیم که ما رو قانع کنه.

دوستان عزیز، به این اطلاعیه توجه کنید که امروز و فردا دهمین نمایشگاه کتاب بدون سانسور در سودرا آلیگاتان نزدیک گنتوریت برگزار خواهد شد. امروز از ساعت 11 تا 8 شب و فردا از ساعت 11 تا 7 شب دایر هست و ورود برای همگان آزاد است. دیگر اینکه کلاس‌های آموزشی مرکز آموزشی ایران ترم پاییزه آغاز به کار خواهند کرد در رشته‌های مختلف کامپیوتر، رشته‌های زبان‌های مختلف، ریاضیات و هر رشته‌ای که مورد نظر شماست. فقط کافی است با مرکز آموزشی ایران تماس بگیرید. اجازه بدید توجه شما رو به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم و برنامه رو پی بگیریم تا ساعت 1:30 و ساعت 1:30 برنامه گل‌های رنگارنگ خاتمه بخش برنامه امروز آدینه ما خواهد بود.

صدافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشتی که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صدافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28. دوستان عزیز، از اینجایی که محل قدیمی صرافی صوفی از لیپستیفت، ساختمان لیپستیفت در طبقه 12 به صوف به مرکز شهر منتقل شده، از شما خواهش میکنم که قبل از رفتن به اونجا با این شماره تلفن تماس بگیرید. 076-168-11-28. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد ایران نشدید و میخواهید با خیال آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر به آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند. 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. به جای قوی تر کردن فروشگاه خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستی را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده ایرانی برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای رفاه و سهولت کار به سایت شمرون‌مارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لستیگاتان شماره 10-07-335-0891. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سود اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با 070-171-94-94 تماس بگیرید و یا از طریق واتساپ به این شماره زنگ بزنید. 2034-650-55-55-00. دوستان عزیز، برنامه افتر ورک امروز رستوران مارینه بدون بوفه خواهد بود به خاطر داشتن لایو موزیک، موزیک زنده دارند و از ساعت 5 که باید افتر ورک شروع بشه
برنامه برقرار هست بدون بوفه، فقط امروز استثنا است. هفته آینده باز هم آدینه ها از ساعت 17 تا 20 برنامه بوفه، بوفه غنی سرد و گرم روبرا هست. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقا مقابل ایستگاه اولیو دالز گاتان قرار گرفته است.

یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت wahl.ca مراجعه کنید.

نمیدانم شما، اما من خوشبختانه از چشمه مهر و محبت آنها سیراب میشوم هر لحظه. صحبت از خواهرهاست. می نویسد قدر محبت های خواهر را بدان. بعضی آدم ها انقدر آرام و بی ادعا در زندگی ما حضور دارند که گاهی ارزش بودنشان را فراموش می کنیم. نه به این دلیل که برای ما عزیز نیستند، بلکه چون به حضورشان عادت کردیم. خواهر یکی از همان آدم هاست. سالها در کنار تو بزرگ شده، بخشی از کودکیت را دیده، صدای خنده هایت را از سالهای دور به یاد دارد و شاید چیزهایی از تو بداند که هیچ کس دیگری نمیداند. او شاهد بخشی از زندگی تو بوده که دیگر تکرار نخواهد شد. قدر محبت های خواهر را بدان، به خصوص محبت هایی که سر و صدا ندارند. همان وقتی که بی مقدمی فرصت خوب هستی؟ همان وقتی که از میان سخنان خودش بیاد تو میافتد؟ همان وقتی که ناراحت است اما بازم دلش نمیخواد ناراحتی تو را ببیند؟ و همان وقتهایی که شاید چیزی نمیگوید اما از سکوتش میتوان فهمید که دلش برایت نگران است؟ در رابطه میان خواهر و برادر همیشه همه چیز زیبا و بی‌نقص نیست. دلخوری هست، اختلاف هست، فاصله هست، گاهی حرفی گفته می شود که سالها در خاطر می ماند و گاهی غرور اجازه نمی دهد کسی زودتر دست آشتی دراز کند. اما باور کنی زندگی انقدر طولانی نیست که عزیزترین آدمهای ما را به خاطر رنجشهای کوچک از خود دور کنیم. گاهی باید از خودمان بپرسیم اگر روز این صدا نبود، اگر دیگر کسی با همون صمیمیت نامم را صدا نزد، اگر دیگر نتوانم تلفن را بردارم و بگویم خواهر حالت چطور است، آن وقت کدام دلخوری واقعا ارزش این همه فاصله را داشته است؟ خواهر بخشی از حافظه زندگی ماست. وقتی سالها می گذرند و هر کس راه خودش را می رود، او یکی از معدود کسانی که هنوز می تواند تو را به روزهای ببرد که دنیا ساده تر بود، به خانه قدیمی، به خنده کودکانه، به سفره‌ای که همه دورش جمع بودند، به دعواهایی که چند دقیقه بعد فراموش می شدند و به روزهایی که هنوز مفهوم فاصله را نمی دانستیم. شاید زیباترین کاری که میتوانیم برای عزیزانمان انجام دهیم این باشد که نگذاریم ارزششان را فقط در نبودنشان بفهمیم. اگر خواهرت برای از دست بگذار بداند، اگر لازم نیست منتظر مناسب خاصی باشی، لازم نیست منتظر مناسبت خاصی باشی، گاهی یک تماس کافی است، گاهی یک احوال پرسی ساده، گاهی گفتن یک جمله کوتاه. خواهر، شاید همیشه نگفته باشم اما بودنت برایم ارزشمند است. محبت واقعی زیباتر است که موقع گفته شود. پس قدر محبت‌های خواهرت را امروز بدان. وقتی هنوز میتوانی صدایش را بشنوی، با او بخندی، از گذشته‌ها یاد کنی، دلخوری‌ها را کنار بگذاری و برایش همان انسانی باشی که او در روزهای سخت برای تو بوده است. بعضی دوست داشتنها را نباید برای روزهای دلتنگی نگهداری. باید همین امروز زندگیشان کنیم.

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. واقعا گاهی اوقات انسان به جهالت انسانهای دیگر هاج و واج و مات و مبهوت میمونه. فکر کنید عربستان سعودی سالی 135 میلیون دلار سالی 135 میلیون دلار معادل 8000 میلیارد تومان سنگ برای پرتاب به شیطان میفروشد به مسلمانان. سنگی که مسلمانان به شیطان میزنند گوشه ای از تجارت دینی عربستان است. حال اون سنگ های پرتاب شده دوباره به طور اتومات به بسته های هفتایی بسته بندی میشوند و مجددا هر بسته به قیمت 3 دلار فروخته می شود به مسلمانان. تجارت از این بهتر هیچ کجای دنیا سراغ ندارید. سالانه 45 میلیون بسته سنگ فروخته می شود به حاجیان. حالا یکی نیست بگه شما در این 1400 سال اینقدر به این شیطان سنگ زدید چی شد؟ ظلم که سر جایش هست. کشورهای مسلمان هم که بدبخترین جهانند، حماقت هم که حد و مرزی ندارد. خوب گفته است عزیز نسیم، روشنفکر نویسنده بزرگ ترکیه، میگفت کشور عربستان تاکنون چیزی تولید نکرده و دانشمند بزرگی هم نداشته، اما بهترین زندگی را دارند. میدانی چرا؟ چون نفتشان را به ثروتمندان و دینشان را به مستمندان احمق میفروشند، همانهایی که با هزار حقبازی ثروتی جمع میکنند و برای حلال شدن و روبراه شدن اوضاع سری به مکه میزنند.

0: داستانی است واقعی و تکان دهنده در روستایی در کشور یمن. در این روستا معلمی به شاگردانش قول داد به هر کسی که نمره کامل بگیرد یک جفت کفش نو جایزه بدهد. همه با نمرات عالی موفق شدند، اما تک کاغذی کوچکی درون جعبه رازی را فاش کرد که باعث شد آن معلم تمام شب را در برابر همسرش گریه کند. نام معلم استاد نوال بود. در یک مدرسه ابتدایی کوچک در روستایی فقیر تدریس میکرد. شاگردانش هر صبح با لباسهای ساده، دفترهای قدیمی و رویایی بزرگتر از خانه‌هایشان به مدرسه میآمدند. او آنها را مانند فرزندان خودش دوست داشت و از چهره هر کودک میفهمید که آیا شب سیر خوابیده است یا گرسنگی‌اش را از خانوادش پنهان کرده است. روزی خواست تا روحیه آنها را بالا ببرد، پس با لبخندی به آنها گفت: بچه ها، هر کس در امتحان نمره کامل بگیرد به او یک هدیه کوچک میدهم. یکی از کودکان پرسید: هدیه چیست؟ معلم پاسخ داد: یک جفت کفش نو. کفش برای آنها یک شی معمولی نبود، بلکه رویای کوچکی بود که روی دو پا راه می رفت. کودکان بسیار خوشحال شدند و با جدیت شروع به درس خواندن کردند و هر کدام آرزو داشتند که این هدیه نصیب او شود. در میان آنها دختری به نام وفا عبدالکریم بود که انتهای کلاس می نشست. او بسیار آرام بود و همیشه پاهایش را زیر نیمکت پنهان می کرد. وفا کفشی قدیمی و پاره داشت که نوک آن باز شده بود و بندش چندین بار گره خورده بود، اما هرگز شکایتی نمی کرد. روز امتحان فرا رسید و کودکان با پشتکاری عجیب نوشتند، تا جایی که معلم احساس کرد تمام این قلب‌های کوچک می‌خواهند پیروز شوند. بعد از تصحیح اوراق غافلگیری بود که تمام دانش آموزان نمره کامل گرفته بودند. استاد نوال خوشحال شد، اما در مانده بود کفش را به چه کسی بدهد در حالی که همه شایستگان را داشتند. او با آنها گفت: شما همه عالی هستید، اما هدیه فقط یکی است. راه حلی پیشنهاد بدهید که همه راضی باشند. کودکان با هم مشورت کردند و سپس گفتند: نامهای من را روی کاغذهای کوچک بنویسیم و در جعبه بیاندازیم و شما یک ورق را به طور تصادفی بیرون بکشید. معلم پذیرفت و هر کودک نامش را روی کاغذ نوشت، تا کرد و در جعبه انداخت. استاد در مقابل دیدگان آنها یک کاغذ بیرون کشید، آن را به آرامی باز کرد و خواند: وفا عبدالکریم. وفا با قدم‌های لرزان و در حالی که اشک‌هایش از شادی جاری بود جلو آمد و در حالی که بقیه دانش آموزان صادقانه برایش دست می‌زدن کفش نو را گرفت. او کفش را طوری در آغوش گرفت که انگار گنجینه به دست آورده است و دست معلمش را بوسید و گفت: به خدا قسم، من واقعا با آن نیاز داشتم. معلم نتوانست جلوی اشک‌هایش را بگیرد، اما لبخند زد تا شادیان دخترک خراب نشود. شب هنگام در حالی که جعبه کوچک کاغذها را با خود داشت به خانه بازگشت. همسرش پرسید: چرا در حالی که داستان زیبا تعریف می‌کنی گریه می‌کنی؟ او در حالی که جعبه را باز می‌کرد گفت: من به خاطر اینکه وفا برنده شد گریه نمی‌کنم. همسرش تعجب کرد، پرسید: پس چرا گریه میکنی؟ او کاغذ را یکی یکی پس از دیگر بیناورد و در مقابل همسرش باز کرد. روی تمام کاغذها فقط یک نام نوشته شده بود: وفا عبدالکریم. همسرش خشک زد، اما او بیشتر گریه کرد و گفت: تمام بچه ها نام او را نوشتند و هیچ کدام نام خودشان را ننوشتند. او در حالی که میلرزید ادامه داد: همه آنها کفش می‌خواستند، اما دیدند که نیاز او بیشتر از نیاز آنهاست. روز بعد نوال به مدرسه رفت در حالی که به تعداد تمام شاگردان کلاس کفش‌های نو به همراه داشت، چرا که همسرش تنها ساعتی را که داشت فروخت تا این کفش‌ها را بخرد. وقتی وارد کلاس شد به کودکان گفت: دیروز شما درسی من دادی که در هیچ کتابی نیست. وفا گریه کرد. کودکان گریه کردند و آن روز در مدرسه به نام روز قلب‌های سفید شناخته شد. اما زیباترین اتفاقی که رخ داد، پیامی از یک خیرخواه رسید که داستان را شنیده بود. متعهد شد لباس و کفش تمام دانش آموزان مدرسه را تا پایان سال تهیه کند. در پایان پیام نوشته بود: کودکی که شادی خود را به خاطر دیگری کنار می‌گذارد، سزاوار است که دنیا تمام درهایش را به رویش باز کند. به احساسات دیگران توجه کنید. هر کس که نعمت و برکتی دارد باید آن را با کسانی که ندارند تقسیم کنند.
1: نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

0: دوستان عزیز، به پایان برنامه بامداد آدینه رسیدیم. از این لحظه بعد شما رو با برنامه گلهای رنگارنگ تنها میذارم، گوش کنید، لذت ببرید. اما ایرج حسین خواجه امیری تعداد بیشماری گلهای رنگارنگ داره. صدای او بیشتر در بخش آوازی و چهچه های مخصوص خودش هست. به خواست چند تن از دوستان و به خاطر اینی که یکی از زیباترین کارهای اسمو اجرا کرده، گلهای رنگارنگ 420 است، شاهکاری از جناب پرویز یاحقی، ببخشید استاد تجویدی. شاهکاری از استاد پرویز یاحقی و سرودی از بیژن ترقی در گلهای رنگارنگ 420 با صدای گرم و بیمانند و تکرار ناپذیر مهستی و ایرج. ادامه روزی بسیار دلپذیر براتون آرزو میکنم و تا بامداد دوشنبه ساعت 8 با رادیو پیام و از 11 به بعد هم با من، که لحظات خوش رو با هم سپری کنیم. تعطیلات آخر هفته خوش داشته باشید. روز و روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.
1: رنگارنگ، برنامه شماره 420. این برنامه با همکاری مهستی، پرویز یاحقی و ایرج تنظیم گردیده است. آهنگ چهارگاه از پرویز یاحقی، تنظیم از جواد معروفی، سولیست ارکستر پرویز یاحقی، شعر ترانه از بیژن ترقی، اشعار به ترتیب از شریف تبریزی، میر ظهیرالدین، قدسی مشهدی، مظهر و صائب تبریزی، گوینده آذر پژوهش.
2: مبادا ز سوز و گدازی که دارم، برون افتد از پرده رازی که دارم. همین با منت باد نازی که داری، که من با تو دارم نیازی که دارم.

بازم نشست تا مژه در دل نگاه کیست، روزم سیاه کرده چشم سیاه کیست. دل دادن و سخن نشنیدن گناه من، دل بردن و نگاه نکردن گناه کیست.

به غیر دل که عزیز و نگاه داشتنیست، جهان و هرچه در او هست واگذاشتنیست.

من گولای جمهوری اسلامی فکر میکنن الان اونا کشفش کردن، یعنی اینکه امروز نظام هی داره از اهمیت هرمز حرف میزنه چیز جدیدی نیست. 50 سال قبل محمد رضا شاه پهلوی هم توی یک مصاحبه گفته بود تنگه هرمز برای ما مثل یه شاهرگ، مسئله مرگ و زندگیه، یعنی فارغ از اینکه چه حکومتی تو ایران سر کار بوده اهمیت ژئوپلیتیکی هرمز برای ایران تقریبا ثابت مونده. تفاوت دوم هرمز و سوئز اما نوع کالایی که ازشون رد میشه. از سوئز دوستان همه چی رد میشه، از کانتینر لباس و موبایل و دینگول پینگول گرفته تا نفت و غلات، ولی هرمز قبل از هر چیز گلوگاه انرژی دنیاست، در حدی که طبق آمارها مثلا در سال 2024 روزانه حدود 20 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از هرمز عبور می‌کرده، چیزی حدود 1/5 مصرف جهانی، و تازه بخش بزرگی از گاز طبیعی مایع دنیا هم از همین تنگه رد میشه. حالا تفاوت سوم چیه بین سوئز و هرمز؟ اون راه جایگزینه. اگه سوئز بسته بشه دوستان، کشتی‌ها میتونن سرخر رو کج کنن و برن از سمت دماغه امید نیک در جنوب آفریقا دور بزنن و برن به زندگیشون برسن، که البته این مسیر هم طولانی تر خیلی، هم گرون تر خیلی، و هم اعصاب خرد کنتره، ولی به هر حال یه راهی هست دیگه، یه راه دریایی وجود داره. ولی برای بخش بزرگی از نفتی که از خلیج فارس و از طریق هرمز صادر میشه، جایگزین واقعی و کافی برای هرمز وجود نداره. چند تا خط لوله هستا، همین الان هم مثلا عربستان داره نفتشو به جای نفتکش درمانی لوله درمانی میکنه، اما خب ظرفیت این لوله ها جواب همه این نفتی رو که از تنگ رد میشه رو که نداره، که به همین دلیلی که حتی حرف بسته شدن هرمز هم میتونه بازار انرژی رو به هم بریزه. پس سوئز و هرمز هر دو گلوگاهن، ولی کارکرد سیاسیشون متفاوته. سوئز برای مصر بیشتر شبیه دستگاه کارتخونه، یعنی هر چی بیشتر کار کنه پول بیشتری وارد حساب مصری‌ها میشه، ولی هرمز برای ایران بیشتر شبیه دستگیره در، خودش بابت باز بودن در پول مستقیمی نمیگیره، ولی همه میدونن اگه دستش رو روی اون دستگیره بذاره کلی آدم اون پشت حالشون به هم میخوره، حالشون بد میشه. البته این به این معنی نیست که سوئز هیچ وقت سیاسی نشده یا مصر هیچ وقت عبور کشتی‌ها رو محدود نکرده. خود همون داستان ناوگان زرد که گفتیم نشون میده که کانال 8 سال بسته بود دیگه، اما در شرایط عادی منافع اقتصادی مصر، قواعد بین‌المللی و وجود مشتری‌های فراوانی که برای عبور پول میدن، همه مصر رو تشویق میکنن که کانال رو باز، عمد و قابل پیشبینی نگه داره. اما تو هرمز هر بحران سیاسی، نظامی یا امنیتی میتونه مستقیم خودش رو روی تردد کشتی‌ها و قیمت نفت نشون بده. پس جواب سوال اولمون یکم روشن شد. اسم سوئز بیشتر با ماشین حساب گره خورده، هرمز اما بیشتر پیچیده به میز مذاکره و ناو جنگی و بیانیه‌های عواقبش به عهده خودتونه. اینجوریه.

خب اینم از این اپیزود. دیگه میدونیم اینجور مسائل انقدر واقعا پیچیدگی های مختلف دارن که توی یه اپیزود از یه پادکست طنز تاریخی نمیشه بهشون پرداخت، نه بنده توان پرداختن بهشون رو دارم. بنابراین علاقمندان میتونن برن خودشون تحقیقات بیشتری بکنن، بعد بیان به ما هم بگن چه خبره و چیا کشف کردن. ممنون مالم از لطف و محبت شمایی که تا این منتهای ته این اپیزود رو گوش کردید. واقعا دمتون گرم و ممنون مال تر میشم که اگه فکر میکنید محتوایی که اینجا تولید میشم چی مالی هست، به دیگران هم معرفیش کنید و براشون بفرستید اپیزود رو، بلکمه بیشتر بیشتر چیم بریم مرحله بعد. عزیزانی که از راه دور و نزدیک قدم رنجه فرموده و در پادگیرهایی مثل کست باکس و اسپاتیفای یا هر جای دیگه سابسکرایب میکنن، کامنت میذارن و لایک میکنن، هم خیلی خیلی دمشون گرم. با این کارشون هم به ما دلگرمی و عشق میدن، هم باعث میشن که الگوریتم های این پادگیرها این پادکست رو بیشتر به دیگران معرفی کنن و ارائه کنن. پس فکر نکنیم مثلا یه لایک زدیم حالا مگه چی و این حرف، با خداییش خیلی مهمه، دست کم نگید. طبق معمولا باید بگم که هر سر و صدا و موزیک و تیتراج و خلاصه آکوستیک ماکوستیک خوبی تو این پادکست میشنوید کار دوست خوبم شهرام ابراهیمیه که دمشم گرم. و دیگه بسته دیگه، برم این دام بر مرغ دیگر بنهم، کلتون رو خوردم. پس اگه دارید میرید خب برید، ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت های سیاه و تلخ و چرک و کانال ملال و تنگ منگ زده تاریخ

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: آدینه 23 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 14 ماه اوت سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما عزیزانی که از گوشه و کنار جهان به این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا پیوسته اید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این برنامه همراهی خواهم کرد، از جمله با چنین گزارش‌هایی. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید اولویت اصلی جنگ اکنون کاهش قیمت نفت است و نه برنامه هسته‌ای ایران. و تفاهم‌نامه اسلام آباد یک شنبه آینده به پایان خودش میرسد. اما هیچ چیز بر خبرها، آنم از نوع تازه ترینشان، پیشی نمیگیرد و نخواهد گرفت. بشنویم اونها را از همکارم وحید پوراستاد.
2: متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت اولویت نخست واشنگتن در جنگ با ایران بازگشت جریان آزاد نفت از تنگه هرمز است. روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا همچنین به دنبال پایین نگه داشتن قیمت نفت و بنزین برای مصرف کنندگان آمریکایی است. ونس همسوز جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در اولویت دوم آمریکا قرار دارد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم روز پنجشنبه تهدید کرد که واشنگتن قصد دارد ایران را در معرض چنان انزوای اقتصادی بی‌سابقه‌ای قرار دهد که جهان هرگز به خود ندیده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود جزئیات و اطلاعیه‌های بیشتری درباره این اقدامات هفته آینده اعلام می‌شود. در همین بخش خبری درباره این تحولات بیشتر خواهید شنید. قیمت نفت روز جمعه پس از تهدید آمریکا برای ادامه نامحدود محاصره دریایی ایران افزایش یافت، اقدامی که نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت را دوباره بالا برد. قیمت نفت برنت به بیش از 87 دلار در هر بشکه رسید و نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز به بیش از 82 دلار معامله شد. هر دو شاخص نفتی در مسیر ثبت رشد حدود 4% در این هفته قرار دارند، هرچند در معاملات روز گذشته بیش از 2% کاهش یافته بودند. رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی میگوید دولت در روزهای پایانی تصمیم گیری درباره افزایش قیمت یا تغییر سازوکار عرضه بنزین است. سقاب اصفهانی شامگاه پنجشنبه در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما گفت یکی از طرح‌های دولت توزیع روزانه 120 میلیون لیتر بنزین میان خودروها و محاسبه مصرف مازاد با نرخ آزاد و وارداتی است، مشابه طرحی که در کرمان اجرا و سپس متوقف شد. و افزود دو طرح دیگر شامل محدودیت در دسترسی به سوخت و اختصاص سهمیه جداگانه به حمل و نقل عمومی و توزیع باقی مانده بنزین میان افراد است. نواف سلام نخست وزیر لبنان در دیدار با مقام‌های آمریکایی درباره تحولات جنوب لبنان و روند مذاکرات گفتگو کرد. سلام در دیدار با سفیر آمریکا در لبنان و رئیس گروه هماهنگی نظامی ویژه لبنان خواستار توقف عملیات تخریب اسرائیل، گسترش مناطق آزمایشی و تعیین جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان شد. اسرائیل همچنان بخشی از جنوب لبنان را در اشغال دارد و با وجود توافق آتش‌بس، حملات و عملیات نظامی خود در این منطقه را متوقف نکرده است. بوریس نادژادین سیاستمدار مخالف جنگ روسیه پس از افزایش فشارهای امنیتی و احتمال تشکیل پرونده قضایی علیه خود از روسیه گریخ و به فرانسه رفت. نادژادین 63 ساله که در انتخابات ریاست جمهوری 2024 نیز تلاش کرده بود نامزد شود، ژوئیه امسال از ادامه فعالیت سیاسی منع شد و عامل خارجی اعلام شد. او میگوید پس از احضار برای بازجویی از بیم بازداشت و تشکیل پرونده کیفری، 22 ژوئیه از مسیر قزاقستان روسیه را ترک کرد. او گفت دیگر مانند سال 2024 نمیتوانست از جنگ و ولادیمیر پوتین انتقاد کند. و مهسا بهشتی وزنه‌بردار نوجوان و جوان ایران با کسب 3 مدال طلای دسته 86 کیلوگرم جوانان آسیا تعداد مدال‌های طلای خود را در این مسابقات به 6 مدال رساند. بهشتی روز گذشته نیز در دسته وزن بالای 77 کیلوگرم نوجوانان در یک ضرب دو زر و مجموع 3 طلا گرفت. در رقابت های وزن بالای 86 کیلوگرم حسنا امیری با کسب 1 نقره در 1 زر و 1 برنز در مجموع 2 مدال برای ایران گرفت و رویا نوری نشاد نیز با کسب مدال برنز 2 زر و 1 مدال برای ایران به دست آورد.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد می شنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: اظهارات تازه 2 وزیر ارشد دولت دونالد ترامپ از حرکت به سوی محاصره فرسایشی و فشار اقتصادی بی سابقه در برابر ایران حکایت می‌کند. جی دی وانس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه به شبکه فاکس نیوز گفته است که جلوگیری از دستجوبی ایران به سلاح هسته‌ای اکنون در مقایسه با برقراری مجدد جریان آزاد نفت از طریق این تنگه در اولویت دوم یا در جایگاه دوم قرار گرفته است. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
3: اظهارات تازه 2 مقام ارشد آمریکا نشان می‌دهد که واشنگتن دست کم در مقطع کنونی به جای گسترش عملیات نظامی در پی فرسوده کردن توان اقتصادی ایران از راه محاصره دریایی و فشار بیشتر مالی است. راهبردی که همزمان می‌تواند به ابزاری برای واداشتن جمهوری اسلامی به بازگشت به میز گفتگو بدل شود. اسکات پسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که واشنگتن در هفته آینده تدابیر تازه‌ای را علیه ایران به کار خواهد بست. اقدام‌هایی که به گفته او در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه است. او در گفتگو با شبکه نیوزمکس گفت این راهبرد ترکیبی از انزوای اقتصادی بی سابقه و ادامه محاصره دریایی خواهد بود تا مانع نقل و انتقال کالا از بنادر ایران شود. آقای بسنت جزئیات تدابیر تازه را اعلام نکرد، اما سخنانش از ورود کارزار فشار اقتصادی آمریکا به مرحله گسترده تر حکایت دارد. همزمان پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، در سفر به پاناما در جمع خبرنگاران گفت که نیروی دریایی این کشور میتواند محاصره بنادر ایران را برای مدت نامحدود حفظ کند. او با اشاره به امکان جابجایی نوبتی شناورها گفت آمریکا با خارج کردن و جایگزینی کشتی‌های جنگی توان ادامه این عملیات را تا هر زمان که لازم بداند در اختیار دارد. این 2 موضع‌گیری که در فاصله چند ساعت بیان شد حاکی از آن است که دولت دونالد ترامپ در مقطع کنونی بیشتر در پی تشدید فشار اقتصادی است و نه لزوماً اقدام برای گسترش حمله‌های نظامی. رئیس جمهور آمریکا که پیشتر بارها جمهوری اسلامی را به حمله شدیدتر نظامی تهدید کرده بود، در روزهای اخیر نیز نشانه‌هایی از تمایل به استفاده بیشتر از ابزارهای اقتصادی بروز داده است. با این حال، محاصره دریایی خود به نوعی عملیات نظامی است و برخورد آمریکا با شناورهایی که ناقض این محاصره بداند، خطر رویارویی مستقیم نظامی را همچنان حفظ می‌کند. محاصره بنادر و کشتیرانی ایران که پس از فروپاشی توافق اولیه آتش بس از سر گرفته شد، صادرات نفت و مهمترین منبع تأمین ارز را دشوار کرده است. آمریکای محاصره را در نیمه ژوئن برای حدود 1 ماه تعلیق کرد، اما پس از فروپاشی توافق اولیه بار دیگر آن را برقرار کرد. در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند بازگشایی کامل تنگه هرمز به تحقق مجموعه‌ای از شروط تهران وابسته است. آمارهای کشتیرانی نشان می‌دهد که شمار شناورهای عبوری از تنگه هرمز در روز سه‌شنبه گذشته به 8 فروند کاهش یافته، در حالی که میانگین 10 روزه حدود 12 فروند و میزان تردد پیش از جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران روزانه بین 130 تا 140 کشتی بود. حمله پنجشنبه به 2 شناور متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی هم نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی را افزایش داده است. کاهش عبور نفتکش‌ها حالا نه تنها فشار بر جمهوری اسلامی را بیشتر می‌کند، بلکه به چالشی برای دولت دونالد ترامپ تبدیل شده. افزایش بهای سوخت در آستانه انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر نگرانی جمهوری‌خواهان را برانگیخته است. جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، پنجشنبه کاهش قیمت بنزین برای مصرف کننده‌های آمریکایی را در صدر اولویت‌های فوری واشنگتن در جنگ با جمهوری اسلامی ایران قرار داد. آژانس بین‌المللی انرژی هم پیش‌بینی کرده که عرضه جهانی نفت در سال جاری میلادی یعنی سال 2026 حدود 4% نسبت به قبل کاهش یابد. مجموع تحولات چند روز اخیر بیانگر آن است که واشنگتن در شرایط کنونی در حال انتقال مرکز ثقل راهبرد خود از تهدید به حمله بزرگ نظامی به فشار اقتصادی فرسایشی گسترده و نامحدود است. راهبردی که هدف آن کاهش درآمدهای حکومت ایران، محدود کردن دسترسی به ارز و افزایش هزینه ادامه بن‌بست در گفتگوهای هسته‌ای با تهران است.
1: از بنیامین صدر می‌شنیدیم. تفاهم‌نامه اسلام‌آباد یک شنبه آینده منقضی خواهد شد. در ایران حلقه مشاوران مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از برهم خوردن آنچه پویایی قدرت جهانی می‌خوانند در صورت محقق نشدن شروط ایران می‌گویند. آنها همچنین هشدار دادند که در صورت از سرگیری درگیری‌ها جمهوری اسلامی رویکردی تهاجمی تر در پیش خواهد گرفت. مهرداد خونساری، دیپلمات پیشین در دوران پهلوی، در گفتگو با همکارم محمد زرقامی به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا انقضای تفاهم‌نامه لزوماً به معنای بازگشت تهران و واشنگتن به جنگ خواهد بود؟
4: در نهایت آمریکا خواستار این هست که بتونه به یک توافق برسه و در ایران هم جناح‌هایی هستند که بقای خودشون در قدرت و آینده اداره مملکت در جریانی که به هر حال جنگ پایان پیدا بکنه رو در رسیدن به یک توافق میدونن و خب در مقابل اونها نیروهایی هستند که به دنبال ادامه همون روش‌های گذشته‌ای که توسط آیت الله خامنه‌ای دنبال میشد هستن و بدنه ایدئولوژیک نظام و این حرفا. حالا این قرارداد روز یک شنبه تمام میشه، این تفاهم نامه، ولی در انتهای اون تفاهم نامه، ولو اینکه این تفاهم نامه بدون کوچکترین مشکلی مسیر خودش رو طی کرد، یک مذاکرات 60 روزه قرار بود که صورت بگیره و همه هم میدونن که اون مذاکرات 60 روزه احتمال این رو داشت که مثلا در 60 روز مذاکرات پایان پیدا نکنه و بخواد ادامه بیشتر پیدا بکنه. نتیجه ای که من میخوام بگیرم اینیست که اینی که قرار داد روز یک شنبه این تفاهم نامه پایان پیدا میکنه به خودی خودش اهمیت نداره، ضمن اینی که خب این احتمال هست که به خاطر میانجیگری پاکستان و قطر و عمان و اینها که احتمالاً این مثلا همین اینم تمدید بشه، ولی فرض کنیم که تمدید نشد، چه گزینه‌ای باقی میمونه؟ آیا بازگشت به جنگ با پایان آتش بسه؟ این حرفایی که پرزیدنت ترامپ میزنه که من میخوام از حربه اقتصادی استفاده بکنم، این بیشتر به اصطلاح یک نشانه است که اینا نمیخوان به عملیات نظامی برگردن و مترصدن که از طریق گزینه‌های اقتصادی بخوان اعمال نفوذ روی ایران بکنن.
5: الان مسئله اقتصادی رو که آقای خانسر شما مطرح کردید، ما الان باید این جنگ اقتصادی رو در کدام سو ببینیم؟ آیا آنچه که الان ازش صحبت میشه، آقای ترامپ ازش صحبت میکنه تحت عنوان اینکه محاصره اقتصادی، جنگ اقتصادی، فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران، این رو باید بپذیریم، یا آنچه که در تهران گفته میشه که این یک جنگ اقتصادی علیه ایالات متحده آمریکاست، کدوم واقعیت رو داره بیان میکنه و آیا جمهوری اسلامی ایران به دنبال این هست که واقعیت جدیدی رو در ارتباط با منطقه و جهان تثبیت کنه، یعنی یک روایت جدید رو بسازه؟
4: مسئله این است که میگم برای اولویت برای جمهوری اسلامی و برای آمریکا این هست که، یعنی من به خصوص اون جناحی که جناح تعاملگر در ایران، این هست که به یک قراردادی برسن، زیرا که رسیدن به قرارداد جنگ رو پایان جنگ رو اعلام خواهد کرد و زمینه اینی که فشارهای اقتصادی روی ایران کم بشه، همین این بلوکید به پایان برسه، احتمالاً مسئله پرونده هسته‌ای بخواد در مذاکرات به یک نتیجه‌ای برسه که در انتهای فرض کنیم 60 روز فشارهای تحریم‌ها برداشته بشن، امکانات مالی فراهم بشه، سرمایه‌گذاری تو ایران بتونه بشه و یک مهلتی رو به زمامداران ایرانی بدن که بتونن اون صلح بعد از جنگ رو اداره بکنن. این اولویتشونه. صحبت‌های دیگه به خاطر فشارهایی که از سوی جناح‌های مخالف در ایران برای اینی که این ماجرا به این فرم جلو نره به خاطر رقابت‌های خودشون و فشارهایی که یک عده از تندروها در آمریکا به خاطر مواضع خودشون و مقاصد خودشون در انتخابات پیشرو فشارهایی رو که میارن، این ماجرا رو مختل کرده. ولی اون چی که پرزیدنت ترامپ و به نظر من حتی بیشتر یعنی اجماع اصلی در درون ایران میخوان اینیست که این ماجرا پایان پیدا بکنه. پایان
5: ولی
4: پیدا
5: به هر حال آقای خانساری، مسئله پایان پیدا کردن شاید در این خلاصه بشه که باید یک برد سیاسی یا بهتر بگیم راه بردی برای ایالات متحده آمریکا به همراه داشته باشه با توجه به هزینه‌ای که این جنگ برداشته. آیا این برد رو ایالات متحده آمریکا میتونه از جمهوری اسلامی بگیره یا جمهوری اسلامی زیر بار اون میره؟ چون به نظر میرسه که جمهوری اسلامی میخواد به هر حال به نوعی سازوکار اقتصادی امنیتی هرمز رو تغییر بده، از طرفی هم میخواد که تضمین‌های نظامی واشنگتن از منطقه برداشته بشه. آیا اینها چیزهایی هست که بشه؟
4: اینها مواضع کلانی است که اعلام میکنن، مثل اینکه پرزیدنت ترامپ بیاد میگه که شما باید خسارت کشتار نمیدونم سربازهای ما که در جنگ عراق 20 سال پیش بود رو بپردازید. اینا بیشتر جنبه شعار داره، اینا یه مواضع کلانی است که اعلام میکنن، ولی در نهایت اون چی که هست این است که به هر حال نظام تنگه هرمز تا حدودی تغییر خواهد کرد، ولی این دلیل اون نمیشه که ایران بخواد مالیات از کشتیرانی بگیره یا بخواد شرایط فوق‌العاده متفاوتی رو در نهایت بخواد اجرا به اجرا بگذاره، به خصوص اینکه خواست ایران در درجه اول چیه؟ خواست ایران اینیست که فشارهای اقتصادی برداشته بشه، تحریم‌ها کنار زده بشن، امکان سرمایه گذاری خارجی دو مرتبه تو ایران مهیا بشه، اون فشارهای اقتصادی 2018 که ترامپ خودش گذاشته بود اونها رفع بشن. یعنی اینها برای
5: خب اینا نیازمند یک سازشه، ولی شما اشاره کردید به گروهی که در ایران خواهان این سازش نیستن. خب اگر اون گروه بازی رو به هم بزنه در نهایت چه خواهد شد؟ ضمن اینکه شما نمیتونید چشمتون رو بر یک بازیگر دیگه یعنی اسرائیل ببندید، به واسطه اینکه اسرائیل همین الان میگه که در لبنان قصد داره که نفوذ خودش رو گسترش بده، در صورتی که جمهوری اسلامی روی حضور اسرائیل در لبنان و مسئله لبنان هم تاکید کرده بود به خاطر
4: ولی در جمهوری اسلامی میدونه که در راستای مواضع اسرائیل در لبنان آمریکا حمایت از مواضع جمهوری اسلامی کرده. یعنی همین الان تنش هست بین آمریکا و اسرائیل سر همین مسئله لبنان که شما اشاره کردید، و آمریکا در طی این از زمانی که همین تفاهم نامه عملا به امضا رسید به یک نوعی نقش بازدارنده روی حرکات اسرائیل رو ایفا کرده. پس جمهوری اسلامی شکایاتی در رابطه با این موضوع به خصوص نداره، چون این موضوع رو دیده در عمل که آمریکا از مواضعی که اونها دارن بیشتر حمایت کرده تا اون روشی که قبل از این تفاهم نامه دنبال میکرد.
5: پس شما آقای خانساری اینطوری که من متوجه شدم شما یک تفاهم رو نزدیکتر میدونید تا اینکه ایران و آمریکا در نقطه‌ای متوقف بشن که نه جنگ باشه نه صلح.
4: نه ببینید، من فکر میکنم که خواست نهایی آمریکا نیست که یک تفاهمی صورت بگیره. خواست نهایی تعاملگران در ایران که به نظر من اکثریت هستن هم همین اینه. ولی مشکل چیه؟ مشکل این است که یک عده قوی در درون ایران هستند که مانع از این میشن که این ماجرا بخواد پیش بره. به عقیده من سرنوشت باز شدن تنگه هرمز بستگی به نتیجه درگیری اجتناب ناپذیر است که بین این دو جناح در داخل ایران صورت خواهد گرفت، و اینه که مشکل این معما مشکلش در ایرانه و در این درگیری است که بین این دو جناحه. اونهایی که میخوان سیاستهای قدیمی آیت الله خامنه‌ای رو دنبال بکنن، بدنه ایدئولوژیک نظام اون حرفا باشه، و اونهایی که میخوان به مشکلات اساسی و روزمره که مردم ایران گریبانگیرشونه و اون عده اصلا بقای خودشون رو در مسند قدرت در موقعیت هایی که دارن در این میبینن که بتونن یک لقمه سر سفره مردم ایران بگذارن. اون طرف مقابل که میخواد تفاهمی صورت نگیره چیزی نداره که بخواد به مردم بعد از این ماجرا ارائه بده جز ادامه بحران، احتمال باز آغاز شدن مجدد جنگ و آسیب‌های فراتر برای مردم و مملکت ما.
1: از مهرزاد خونساری دیپلمات پیشین در دوران پهلوی می‌شنیدیم که در گفتگو بود با محمد زرقامی از رادیو فردا.
6: به ساعت 14 گوش می‌کنید.
1: کمبود بنزین در ایران به صفوف طولانی در برابر پمپ بنزین ها منتهی شده است. طرح بنزین 87000 تومانی روز گذشته در استان کرمان با شکست روبرو شد و ساعتی پس از اجرا متوقف شد. رئیس جمهوری ایران از نبود بنزین و کمبود بنزین در ایران میگوید و محاصره دریایی را علت آن قرار میدهد. و محاصره دریایی سواحل ایران به وسیله آمریکا هم کار را خرابتر کرده، به ویژه آنکه مقامات آمریکایی میگویند تا همیشه میتوانند به این محاصره ادامه دهند. همکارم رویا کریمی مجد با بهزاد احمدی نیا روزنامه‌نگار حوزه انرژی در قبرس گفتگو کرده است.
7: محاصره دریایی بحث و همه گونه واردات رو برای ایران دشوار کرده و هدفش دقیقاً سخت کردن شرایط زندگی مردم در ایران برای اینکه بتونن از مردم استفاده کنن بر علیه حکومت و اون به قول معروف مسیر مذاکراتی خودشون رو پیش ببرن انجام شده. اما مشکل فقط محاصره دریایی و محاصره جنگی نیستش که جمهوری اسلامی باش مواجهه. همون جوری که در گزارشتون هم اشاره شد، بحث سیاست گذاری ها، مسائلی که سالهای سال بیش از 20 ساله که هر روز دربارش صحبت شده دیگه، به اندازه کافی اطلاعات در زمینش منتشر شده. اما اون چیزی که وضعیت امروز رو چند برابر بدتر میکنه، اول اینه که خب بخش بزرگی از ذخایر بنزین و سوخت‌های روزمره شهرهای بزرگ توی جنگ از طرف اسرائیل و آمریکا هدف قرار گرفت و از بین رفت و این بخش بزرگی از ذخایر استراتژیک سوخت ایران رو از بین بردش. مسئله بعدی اینه که در طول جنگ پتروشیمی‌ها و برخی از پالایشگاه‌ها آسیب جدی دیدند. بخشی زیادی از بنزینی که در ایران برای عرضه ارسال می شدش بنزین پتروشیمی بود که خب درسته که کیفیت نداشت و غیر استاندارد بود و غیر مجاز بود، همه اینا درسته، ولی به هر حال داشت زنجیره سوخت رو پر می کرد. خارج از ایران مسئله که هستش اینه که روس‌ها به عنوان یکی از تامین کننده های واردات بنزین ایران الان خودشون درگیر جنگی هستن که بنزین و پالایشگاهاشون رو هدف قرار داده. اوکراین تونسته در داخل روسیه مشکل کمبود بنزین ایجاد کنه، پس قطعا روسیه حاضر نیستش که به ایران بنزین صادر بکنه. چین هم که خب اصلا از ابتدای شروع درگیری، روز اول درگیری، کلیه صادرات فراورده های نفتی و پتروشیمیشو محدود کرد و بعضیاشو مثل بنزین رو اصلا قدغن کرد که خب نتیجهش این شد که تایلند و کشورهای جنوب شرق آسیا مجبور شدن اصلا پمپ بنزیناشون تعطیل کنن. این بحث سهمیه بندی هم فراتر رفت. پس در خارج هم ایران الان مشکل داره برای تأمین. ولی اصل موضوع کجاست؟ موضوع اینجاست که بین 20 تا 30 میلیون لیتر کمبود تراز مصرف بنزین در ایرانه. و
8: این میان قاچاق سوخت چه نقشی داره یا در این دوره ماهای اخیر در این زمانه جنگ، یا ما آماری داریم از اینکه آیا قاچاق سوخت به همون شکلی که پیش از این اعلام شده بود ادامه داشته یا نه؟
7: قاچاق سوخت نقش بسیار مهمی داره، ولی این قاچاق سوخت از طرف کسی غیر از جمهوری اسلامی من میتونم ادعا کنم انجام نمیشه، به خاطر اینکه اون چه که با چند وانت یا با چند لنج بتونن جا به جا بکنن، تراز مصرف سوخت داخل ایران رو به هم نمیزنه. یعنی ما صحبت از 1 میلیون لیتر و 2 میلیون لیتر نمی کنیم. صحبتی که خود جمهوری اسلامی داره میکنه، میگه تا 20 میلیون لیتر داره قاچاق میشه. یکی از اخباری که دیروز جلب توجه منو کرد اینه که کشف یک محل دزدی بنزین از خط لوله تهران به قزوین بوده و اعلام شده که 7 ماه عده اونجا انشعاب گرفته بودن در آبی یک در بین راه تهران و قزوین و 7 ماه داشتن بنزین میدوزیدن، کسی نفهمیده اینو. خب به چه سطحی از فساد، ناکارآمدی و عدم نظارت باید وجود داشته باشه که کسی بتونه در پایتخت 7 ماه از خط لوله اصلی بنزین بدوزه و کسی متوجه نشه؟
8: اما آقای احمدی نیا، ما این وضعیت رو در شرایطی داریم که در مقابل اون فسادی که شما دارید بهش اشاره میکنید، دولت تاب ایستادگی نداره و نمیتونه جلوی اون رو بگیره، علارغم این که از زمان روی کار اومدن آقای پزشکیان ما بارها و بارها در مورد کشف این خط لوله هایی که داره بنزین رو به سمت قاچاق هدایت میکنه خبر شنیدیم، اما هیچ کدوم از این خبرها منجر به قطع قاچاق نشده. اما از سوی دیگه داریم میبینیم که مثلا استان کرمان و مردم کرمان برای افزایش قیمت بنزین انتخاب میشن، البته انتخابی که بیشتر از 1-2 ساعت دوام نیاورد. به نظر شما چه اتفاقی در کرمان افتاد؟ چه عاملی باعث شد که دولت از این طرح به این سرعت عقب نشینی کنه؟
7: من اجازه میخوام یه تصحیح بکنم این فرمایش شما رو. دولت اینکه دیارای ایستادن در مقابل این فساد رو نداره معنی نداره. دولت میگه این فساد باید مال من باشه، سپاه و دستگاه‌های مرتبط با بیت هم میگن باید مال من باشه و هر از گاهی اینا میان مال همدیگر کشف میکنن و ضبط میکنن، میگن ما رو مبارزه میکنیم و هیچ تغییری هم ایجاد نمیشه. چرا؟ چون دست به دست میشه بین خودشون، اینا خودشون بخشی از این فساد هستن. اما در کرمان همون اتفاقی افتاد که طی تمام این سالها هر وقت بنزین قرار بوده گرون بشه می افتاده. ما قبل از آبان 98 هم در تابستان 98 و در بهار 98 داشتیم این صحبت ها رو و این درز اخبار رو این مسائل رو داشتیم در رابطه با گرون شدن بنزین. در کرمان اومدن یک تست زدن با این برآورد که آقا میزان نفوذ اینترنت در کرمان چقدر هستش، وسعت استان چقدره، تمرکز جمعیت چقدره. هر کدوم از اینا رو شما بررسی کنید ببینید کرمان یک گزینه مناسبی واسه این که یک آزمایش کم خطری توش انجام بشه از این دست، ولی بازخوردی که گرفتن در شبکه‌های اجتماعی و واکنش‌های گسترده‌ای که در شبکه‌های اجتماعی تا همون چند ساعت انجام شد نشون داد که نه دیگه زمان اون برآوردهایی که می‌کردند گذشته و جامعه هم تاب چنین افزایش قیمتی رو به این شکل نداره. حالا ولو این که شما سهمیه هم در کنارش ارائه بدید یا اصلا سهمیه که دیگه کاملا یک مضحکه‌ای شده، 15 لیتر سهمیه و در حالی که خودروهای تولید داخل هر 100 کیلومتر 15 لیتر می‌سوزونن، یعنی این که به اندازه 100 کیلومتر میتونین از سهمیه بنزین استفاده کنید، بقیه‌اش دیگه باید بره بنزین آزاد یا گازوئیل آزاد استفاده بشه.
8: خب آقای احمدی نیا، الان در این شرایط چه راهی وجود داره؟ در شرایطی که ایران بنزین نمیتونه وارد بکنه، پالایشگاه‌های ایران و صنایع پتروشیمی مخصوصا لاوان که به نظر میرسه 30% از تولید بنزین داخلی رو بر عهده داشته، به شدت مورد اصابت حملات قرار گرفته و از رده تولید خارج شده. اینطوری که شما میگید و تجربه هم نشون داده، در نبرد بین دولت و سپاه پاسداران بر سر قاچاق سوخت هم به نظر میرسه که سپاه پاسداران در حال حاضر برنده است و دولت نتونسته جلوی قاچاق رو بگیره. اگر محاصره دریایی هم ادامه پیدا بکنه، واقعا آیا هیچ راه حلی برای حل مسئله تأمین بنزین مردم وجود داره؟
7: راه حل که خیر، راه حل یک برنامه ریزی 10 ساله لازم داره، تغییر اساس مصرف بنزین و مصرف سوخت‌های حمل و نقل که ناوگان حمل و نقل کشور باید اساساً تغییر کنه و سیاست‌گذاری‌های بخش‌های مختلفی که مرتبط با این هستش به علاوه سرمایه‌گذاری در تولید، اینا هیچ کدومش راه حل کوتاه مدتی نیست. اما من می‌خوام با پرسش شما رو با یک پرسش دیگه همراه بکنم، اونم اینه که آیا راهی وجود داشت که الان وسط مذاکرات و وسط این دعوایی که با دولت ترامپ وجود داره این اتفاق نیفته، چون از اون طرف هم هم بسنت هم خود ترامپ دارن تأکید میکنن که ما اقتصاد رو هدف گرفتیم و تیرمون هم به هدف نشسته و اقتصاد داره نابود میشه در ایران، اینا مجبورن. هر عقل سلیمی، هر حکومتی که سر سوزنی حتی به فکر بقای خودش باشه، در وسط این دعوا نمیاد همچین اعتراف با صدای بلندی بکنه، اعترافی که در امنیت داخلیش رو هم به شدت متزلزل میکنه.
9: خب چرا پزشکیان چنین اعترافی رو انجام داد به نظر شما؟
7: خب ببینید، این روشیه که دولت‌های اصلاح طلب داشتن. چرا در آبان 98 دولت حسن روحانی اون اقدامو کرد؟ همه میدونیم که دروغی بیش نبود که آقا من خودمم خبر نداشتم صبح متوجه شدم، این برنامه ریزی شده بود و این کار رو انجام دادن. اون زمان بحث دعوا سر این بودش که حسن روحانی میگفت من باید مذاکره کنم با آمریکا و برم به نتیجه برسم، صادرات نفت رو از مسیرهای معمول انجام بدم. سپاه میگفت نه، ما امتیاز نمیخوایم بدیم، صادرات نفت هم به صورت قاچاقی بدین، ما خودمون انجام میدیم. اونا میگفتن ما نمیخوایم بدیم. این دعوا از بهار 98 شروع شد، به آبان 98 و انتقام گیری اون شکلی ختم شد. یعنی دولت اصلاحات اومد گفتش که من پس مردم رو یه کاری میکنم بیان تو خیابون، طرف مقابلم گفت خب من میکشم. این بار هم به نظر میادش که چنین ماجرایی سر بحث مذاکرات فعلی هم داره شکل میگیره، کما اینکه از روزی که همتی برگشته به بانک مرکزی یک روز خوش ندیده این بازار ارز و طلا، و این همه نوسانگیری هایی که کرده بانک مرکزی هنوز نتونسته به اندازه لااقل تأمین موقتی سوخت پول ایجاد بکنه.
9: خب آقای احمدی نژاد، اینجا این سوال برای من پیش میاد که به این ترتیب با صحبتی که شما دارید میکنید، آیا کمبود بنزینی که آقای پزشکیان داره در موردش صحبت میکنه یک ادعاست و واقعیت نداره و آقای پزشکیان داره در واقع با بزرگنمایی اون سعی میکنه که به نفع مذاکرات پوام بگیره، یا نه از یک کمبود واقعی یک ابزار داره ساخته میشه؟
7: این کمبود واقعی هستش، اما میشه مسکنهایی بهش تزریق کرد. یعنی اگر اراده، یعنی حاکمیت اگر یک پارچه بود، میتونست مسکنهایی بهش تزریق کنه تا از این به قول معروف خم جاده عبور کنه. کما این که خب تو اون 40 روز بدیت بدتر از 40 روز بمباران که نیستش که.
1: از بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس میشنیدیم. عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری تحلیلی رادیو فردا از صبح تا شب با دیدگاه تحلیلگران، کارشناسان، سیاستمداران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون از سیاسی و اقتصادی گرفته تا اجتماعی، هنری، فرهنگی و بسیاری دیگر آشنا میشید. اما از همه مهمتر اینه که شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید. در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 20420-725-970-30 میتونید دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در ایران، منطقه و جهان در میون بگذارید. رادیو فردا خودش خاموشی نمیشناسه و شما شنونده خوب ما هم خاموش نمونید. اما بشنوید که آلودگی نفتی در سواحل جنوبی جزیره قشم که به جنگل‌های حرا هم رسیده، همزمان با رسیدن نشت نفت از یک نفتکش به گل نشست که به گل نشسته بود به ساحل عمان، نگرانی‌ها درباره پیامدهای زیست محیطی در دو سوی تنگه هرمز را به شدت افزایش داده. و به بهانه همین افزایش نگرانی‌ها، رادیو فردا گفتگویی داشته با فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان و همکار پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران.
10: ببینید، درباره منشأ آلودگی که خب صحبت‌های تایید نشده‌ای وجود داره، اینکه یک سری اینو عاملش رو یک کشتی فلبر خارجی دونستن یا یک کشتی که در سواحل عمان هدف قرار گرفته، ولی خب واقعیت این هستش که به خاطر شرایط جنگی و امنیتی امکان دسترسی به هیچ اطلاعاتی در حال حاضر وجود نداره و نمیشه چیزی رو تایید و تکذیب کرد. ولی اون چیزی که ما میدونیم از این اتفاقی که افتاده اینه که حدود 3 هکتار از ساحل و 9 هکتار از آبهای ساحلی درگیر این آلودگی نفتی شدند و نفوذ آلودگی حدود 10 تا 30 سانتی متر بوده که خب این اگر به موقع و به سرعت کنترل نشه میتونه که پیامدهای این اتفاق رو گسترش بده.
1: خانم جیرانی، بعضی از کارشناسان از این اتفاق به عنوان یک فاجعه محیط زیستی نام میبرند. عمق فاجعه از دیدگاه شما تا چه حده و آسیب به آبزیان و تأسیسات دریایی از جمله آبشیرین کنها تا چه حده؟
10: ببین، دلیل درست با توجه به نوع موادی که نشت میکنه در آب، این آلودگی میتونه بین 10 تا 30 سال یا بیشتر باقی بمونه و به خصوص اون مواد سمین که تهنشین میشن توی کف دریا، اینا چون با آرامی تجزیه میشن، این روند این آلودگی طولانی تر میشه. و ما جدا از اون آسیب های اقتصادی که خب تریلیون ها دلار برآورده میشه، این آلودگی صنایع شیلات، گردشگری، دریانوردی، همه اینها رو تحت شعاع قرار میده. و در این مورد به خصوص یک آسیبی که متوجه جنگل های حرا شده که این خب قابل توجه هست خیلی، از این جهت که این بخش محل زندگی و تکثیر گونه های مختلف آبزیان و پرندگان هست و از طرفی هم خب ساحل جنوبی هم در ماهای گذشته دچار آلودگی شده بود که اون هم زیستگاه لاک‌پشت های پوزه عقابی هست. و این آلودگی زیان خیلی زیادی رو متوجه تأسیسات آبشیرین کن، مزارع پرورش ماهی کرده و همینطور یکی از چیزهایی که میتونیم بهش اشاره کنیم تخریب بسترهای مرجانیه که به خصوص جزایر ناز این تخریب گسترده‌ای رو داشته و خواهد داشت.
1: خانم جیرانی، الان راه حل چیست؟ راه چاره چیست؟ مقامات چه میتوانند بکنند و جوامع محلی هم که الان دست در کار شدند و مشغول شدند به پاکسازی، اونها دقیقاً چه کاری از دستشون برمیاد؟
10: ببینید، همیشه بهترین راه اون بحث پیشگیری از بروز آلودگیه که متاسفانه این الان اتفاق افتاده، ولی مرحله بعد اینه که یک اقدام سریعی انجام بشه و جلوگیری بشه از اون گسترش و نفوذ نفت و اینکه آلودگی تشدید بشه، چون بهترین زمان کنترل در مراحل اولیه ورود نفت به دریاست. بعد از اون باد و جذب و مد باعث پخش شدنش میشه. و یک چیز دیگه بحث همکاری کشورهای حاشیه این محیط‌های دریایی که خب متاسفانه در شرایطی مثل شرایط فعلی که به هر حال تنش و قطع همکاری هست، این خودش باعث میشه که این بحران تشدید بشه. و اینکه به نظر من حلش مند یه فضای آرام هست که حالا متاسفانه الان ما در یک شرایط نه جنگ و نه صلح هستیم و کمتر خب به هر حال به این موضوعات کمتر رسیدگی میشه و جوامع محلی متاسفانه خب هم بیشترین ضرر رو میبینن و اینکه کاری که میتونن بکنن مثل کاری که الان در حال حاضر دارن میکنن که با کمک امدادگران و نیروهای اجرایی در حال پاکسازی لکه‌های نفتی هستن با استفاده از پد جاذب و اینکه خودداری کنن از ورود به مناطق خطرناک نشن نفت و اینکه کمک کنن به پاکسازی اون پرندگان و جانوران آسیب دیده از نفت.
1: خانم جیرانی، شما اشاره کوتاهی داشتید، اما چقدر طول میکشه که این آسیب‌ها و این آلودگی‌های نفتی پاک بشن؟
10: بستگی داره به این که چه نوع موادی نشت کرده، اینکه حالا نفت سبک هست، نفت سنگین هست و اینکه چه چیزی نشت کرده. این آلودگی میتونه بین 10 سال تا 30 سال بمونه توی اون منطقه. و اینکه خطرناک‌ترین چیز هم اون مواد سمین هست که تهنشین شده در کف دریا که اینها خب که با آرامی تجزیه میشه و تهدیدی که وجود داره برای اون آبزیان، پرندگان مهاجری که به اون منطقه میان و گونه های در حال انقراضی که اونجا هستن که ممکنه با این آلودگی نفتی خیلی زود از بین برن، که اون رو اشاره کردن که در اون ساحل جنوبی جزیره قشم لاک‌پشت های پوزه عقابی هستن که خب اونها متاسفانه مورد تهدید هستن به خاطر آلودگی های نفتی ناشی از جنگ اخیر.
1: خوردن ماهی‌های صید شده در خلیج فارس و دریای عمان در حال حاضر میتونه برای انسان‌ها هم مضر باشه؟
10: بله قطعاً، به خاطر اینکه معمولاً بعد از یک آلودگی به این شدت تا مدت‌ها نمیشه استفاده کرد از اون محصولات دریایی، ضمن اینکه در بخش مثلا شیلات و اینها هم آسیب‌های گسترده‌ای داره و حتی بخش گردشگری رو هم دچار مشکل می‌کنه، علاوه بر این موضوع اینها و ورود این آلودگی به اون مزارع پرورش ماهی باعث آلودگی میشه و قطعا از محصولات دریایی هم نمیشه استفاده کرد تا مدت ها و در بسیاری از موارد تا سالهای سال اینها آسیب‌زا هستند و باعث بیماری های مختلفی میشن توی مردم اون مناطق.
1: آلودگی نفتی در سواحل جنوبی جزیره قشم که به جنگل‌های حرا هم رسیده، نگرانی‌ها درباره پیامدهای زیست محیطی در دو سوی تنگه هرمز را افزایش داده. از فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان و همکار پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران می‌شنیدیم.
11: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: هانس گروندبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن، روز پنجشنبه هشدار داد که این کشور از زمان آتش بس با میانجیگری سازمان ملل در سال 2022 میلادی تا کنون، یعنی از 4 سال پیش، با جدیترین خطر بازگشت به جنگی گسترده روبرو است. همزمان سازمان ملل متحد اعلام کرد که بیش از نیمی از جمعیت یمن با ناامنی حاد غذایی دست و پنجه نرم می کنند. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا.
12: هشدار هانس گرونبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن، در مورد خطر جنگ در پی تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و دولت مورد حمایت عربستان سعودی که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده مطرح شد. تحولاتی که نگرانی‌ها درباره از سرگیری جنگ در مقیاسی وسیع‌تر و تشدید تنش‌های منطقه‌ای را افزایش داده است. وزارت خارجه آمریکا گروه حوثی‌ها را به عنوان سازمان تروریستی خارجی طبقه بندی کرده است. گرونبرگ در عربستان سعودی که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده مطرح شد. تحولاتی که نگرانی‌ها درباره از سرگیری جنگ در مقیاسی وسیع‌تر و تشدید تنش‌های منطقه‌ای را افزایش داده است. وزارت خارجه آمریکا گروه حوثی‌ها را به عنوان سازمان تروریستی خارجی طبقه بندی کرده است. گرونبرگ در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت

0: به گفته او از سرگیری حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن، یمن را بیش از پیش به سوی یک رویارویی گسترده منطقه‌ای سوق می‌دهد. این در حالی است که تجارت و جریان انرژی در منطقه تحت تأثیر بحران تنگه هرمز قرار دارد. گذرگاه راهبردی که در سایه تنش‌های مرتبط با درگیری میان آمریکا، اسرائیل و ایران به کانون مناقشه تبدیل شده است. گرونبرگ از طرف‌های درگیر در یمن خواست فوراً برای کاهش تنش‌ها اقدام کرده و در جهت برقراری یک آتش‌بس پایدار تلاش کنند. او تأکید کرد که حملات و تهدیدها علیه کشتیرانی بین‌المللی و همچنین حملات فرامرزی باید متوقف شود. او همچنین گفت که همچنان راهی برای خروج از بحران از طریق مذاکره وجود دارد و از کشورهایی که بر طرفهای درگیر نفوذ دارند خواست برای بازگرداندن آنها به میز مذاکره تلاش کنند. تشدید ناامنی ها همزمان با وخامت بیشتر بحران انسانی در یمن رخ داده است. تام فلچر، مسئول امور بشر دوستانه سازمان ملل، در شورای امنیت گفت بیش از نیمی از جمعیت یمن با ناامنی حاد غذایی مواجهند و حدود 6 میلیون نفر در سطح اضطراری کمبود غذا قرار دارند، وضعیتی که تنها یک گام با قحطی فاصله دارد. گرونبرگ و فلچر هر دو خواستار آزادی 73 تن از کارکنان سازمان ملل شدند که در بازداشت حوثی ها هستند. آنها همچنان بر آزادی کارکنان سازمان های غیر دولتی، فعالان جامعه مدنی و اعضای هیئت های دیپلماتیک تاکید کردند. در 20 ژوئیه حوثی‌ها در واکنش به آنچه محاصره یمن از سوی عربستان سعودی توصیف کردند از اعمال محاصره دریایی علیه عربستان در دریای سرخ خبر دادند، ادعایی که ریاض آن را رد می‌کند. در مقابل ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی حملات هوایی علیه آنچه تأسیسات نظامی حوثی‌ها خواند انجام داد. یمن از سال 2014 میلادی، زمانی که حوثی‌ها پایتخت کشور را به دست گرفتند، درگیر جنگ بوده است. این اقدام به مداخله نظامی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در سال بعد انجامید. هرچند آتش‌بس سازمان ملل در سال 2022 تا حد زیادی به درگیری‌های گسترده پایان داد، اما تلاش‌ها برای تبدیل آن به یک توافق سیاسی پایدار در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای متوقف شده است.
1: از گلناز اسفندیاری میشنیدیم. و ما پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، روز پنجشنبه گفت که گزارش‌ها در مورد شرایط بد در ناو هواپیما برای ابراهام لینکلن مستقر در خاورمیانه کاملا تحریف شده است. همزمان سند کام نیز گزارش‌ها در این باره را تکذیب کرد. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
2: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سندکام که بر عملیات‌های نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه نظارت دارد، روز پنجشنبه در شبکه ایکس اعلام کرد بیش از 84% از خدمه ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن پس از پایان قراردادهایشان تصمیم به ماندن در ارتش گرفتند. سنتکام گفت ملوانان و تفنگداران دریایی پس از گذراندن بیش از 260 روز در دریا همچنان مقاوم و مصمم هستند. سنتکام همچنین گزارش‌ها مبنی بر مرگ یکی از اعضای خدمه در این ناو هواپیمابر را تکذیب کرد. این گزارش‌ها را نادرست خواند و اعلام کرد این ملوان که حدود 10 روز پیش به دریا افتاده بود سریعاً نجات یافته و در سلامت کامل است. این بیانیه سنتکام در حالی منتشر شده که ریچارد بلومنتال، سناتور آمریکایی از ایالت کنتیکت، با استناد به گزارش‌های مبنی بر کمبود امکانات، مشکلات سیستم‌های بهداشتی و تنزل سلامت روان خدمه، از دولت خواسته بود توضیح دهد که چگونه از نیروهای حاضر در این ناو پشتیبانی می‌کند. چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنا، هم به طور جداگانه خواستار برکناری پیت هگزت، وزیر دفاع، شد و گفت ملوانان تاوان بی‌کفایتی ادعا شده را می‌دهند. مایک لوین، عضو مجلس نمایندگان آمریکا، هم به خبرگزاری رویترز گفته 6 ماه پس از آغاز جنگ با ایران هنوز مشخص نیست کی ماموریت به سرانجام میرسد و رئیس جمهور بارها گفته که آمریکا پیروز شده. به گفته آقای لوین،

0: اگر اینطور بوده که آمریکا پیروز شده، پس باید سربازان به خانه برگردند و اگر این گونه نیست، باید حقیقت گفته شده، چون باید آشکارا به خانواده‌های این سربازان توضیح داده شود که عزیزانشان در چه وضعیتی هستند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال و شبکه‌های خبری CNN و NBC نیوز گزارش دادند که ناو ابراهام لینکلن از خاورمیانه خارج شده و ناو USS جورج واشنگتن جایگزین آن خواهد شد. CNN اعلام کرد که این جابجایی و چرخش نیروها پیش از بروز این گلایه‌ها و شکایات برنامه‌ریزی شده بود. با این حال مشخص نیست که این فرایند چقدر طول خواهد کشید. به گزارش NBC چنین جابجایی معمولاً چند هفته به طول می‌انجامد. پنتاگون و سنتکام هنگام تماس خبرگزاری DPA با استناد به لزوم حفظ امنیت عملیاتی از اظهار نظر در این باره خودداری کردند. نیروی دریایی آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که ناو جورج واشنگتن کمتر از یک ماه پیش وارد دانانگ در ویتنام شده است. روز چهارشنبه مشخص شد که این گروه ضربت ناو هواپیمابر حدود 10 روز پیش این شهر بندری در کشور جنوب شرقی آسیا را ترک کرده، اما مقصد آن هنوز مشخص نیست. ناو ابراهام لینکلن و ناوهای همراه آن پس از اعزام از دریای جنوبی چین در اوایل ژانویه حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه را افزایش داده بودند. ایالات متحده و اسرائیل از 28 فوریه 9 اسفند حملات نظامی خود علیه ایران را آغاز کردند و این ناو از آن زمان به عنوان بخشی از محاصره دریایی آمریکا با هدف جلوگیری از ورود یا خروج کشتی‌ها از بنادر ایران در دریای عرب فعال بوده است.
1: از هانا کاویانی میشنیدیم و اما سازمان ملل متحد اعلام کرده که مرگ بسیاری از زنان هنگام زایمان در افغانستان ناشی از عوارض مشکلات قابل پیشگیری در دوران بارداریشان بوده. عوارضی که کمبود شدید نیروهای متخصص زایمان و ضعف منابع نظام بهداشت و درمان آنها را تشدید کرده است. بریم و بشنویم از فرشته قاضی.
2: بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بحران انسانی و اقتصادی ویرانگری را تشدید کرده و میلیون‌ها نفر را به فقر شدید کشانده است. بر اساس اعلام سازمان ملل حدود 45% از جمعیت 40 میلیونی افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تنها یک زن از هر 4 زن باردار در افغانستان 4 بار یا بیشتر که تعداد توصیه شده برای مراقبت‌های دوران بارداری است به مراکز درمانی مراجعه می‌کند. این نهاد میگوید پیش بینی می شود در سال 2026 حدود 1,200,000,000 زن باردار و شیرده با سوء تغذیه حاد مواجه شوند، وضعیتی که خطرات بیشتری را برای مادران و نوزادان آنها به همراه دارد. کبرا از قبل از کمخونی و سوء تغذیه رنج می برد و هنگام زایمان دچار خونریزی شدید شد. پزشکان تلاش کردند با تزریق خون جان این زن 22 ساله را نجات دهند، اما او به کما رفت و جان داد. نوزاد او هم زنده نماند. خواهر کبرا که به دلیل نگرانی‌های امنیتی نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت شوهرش فقیر بود. پزشکان همیشه به او میگفتند باید برای کبرا میوه بخرد تا غذای مغذی بخورد، اما او حتی توان خرید دارو را نداشت. کبرا یکی از هزاران زنی است که هر سال هنگام زایمان در افغانستان جان خود را از دست می‌دهند، کشوری که یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران در جهان را دارد. بر اساس آخرین برآورد سازمان ملل که در سال 2023 منتشر شد، به ازای هر 100 هزار تولد دست کم 521 مادر جان خود را از دست می‌دهند. آمار رسمی برای سال‌های 2024 و 2025 در دسترس نیست. رقم واقعی ممکن است حتی بالاتر باشد، زیرا برخی موارد به ویژه در مناطق دورافتاده گزارش نمی‌شوند. سازمان ملل اعلام کرده که بسیاری از این مرگ‌ها ناشی از عوارض قابل پیشگیری دوران بارداری بودند، عوارضی که کمبود شدید نیروهای متخصص زایمان و ضعف منابع نظام بهداشتی و درمانی آنها را تشدید کرده است. نظام بهداشت عمومی افغانستان که نزدیک به 2 دهه بخش عمده بودجه خود را از کمک‌های خارجی دریافت می‌کرد، از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 و کاهش کمک‌های مالی اهدا کنندگان بین‌المللی با بحرانی شدید روبرو شده است. اگرچه برخی سازمان‌های کمک رسان خارجی همچنان در افغانستان فعالیت می‌کنند، بسیاری از آنها با کاهش بودجه بین‌المللی مجبور شدند دامنه فعالیت‌های خود را محدود کنند. این وضعیت با سیاست‌های طالبان وخیم‌تر شده است. طالبان تحصیل دختران در دانشگاه‌ها را ممنوع کرده و مدارس خصوصی که دوره‌های مامایی و پرستاری ارائه می‌کردند، تعطیل کرده است. این گروه همچنین فرصت‌های شغلی زنان از جمله در بخش بهداشت و درمان را به شدت محدود کرده. کرده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته است افغانستان ممکن است تا سال 2030 به دلیل محدودیت‌های اعمال شده بر تحصیل دختران و اشتغال زنان تا 5400 نیروی زن در حوزه بهداشت و درمان را از دست بدهد. برای زنان ساکن مناطق دورافتاده دسترسی به خدمات درمانی دشوار است و برخی از آنها مجبورند ساعت‌ها برای رسیدن به یک مرکز درمانی سفر کنند. بسیاری نیز ناچارند در خانه زایمان کنند. نبیله که در شمال افغانستان زندگی می‌کند میگوید مادرش هنگام زایمان در خانه جان خود را از دست داد، نوزاد او هم از دنیا رفت. نبیله که تنها نام کوچک خود را اعلام کرده به رادیو آزادی گفت در دوران طالبانی مشکلات بسیار بدتر شده. دلایل آن بارداری‌های مکرر، شرایط بد اقتصادی و این واقعیت است که او در خانه زایمان کرد. به گفته متخصصان زنان و زایمان، برای زنانی که خود را به مراکز درمانی می‌رسانند هم عوارضی مانند خونریزی شدید پس از زایمان می‌تواند ظرف چند دقیقه جان آنها را تهدید کند، به ویژه زمانی که ذخایر خون، نیروهای آموزش دیده یا خدمات اورژانسی تخصصی زایمان محدود باشد.
1: مرگ بسیاری از زنان هنگام زایمان در افغانستان ناشی از عوارض و مشکلات قابل پیشگیری دوران بارداری بوده است. از فرشته قاضی می‌شنیدیم. و اما شرکت اپل در حال بررسی تغییرات اساسی در نسل‌های آینده اپل واچ است. از مدل‌های بدون صفحه نمایش تا ساعت‌های پیشرفته‌تر با تمرکز بیشتر بر سلامت. بشنویم از شهرام ابراهیمی.
3: شرکت اپل در حال بررسی بازنگری کامل در خط تولید ساعت‌های خود موسوم به اپل واچ است. تغییراتی که احتمال دارد شامل عرضه مدل ساعت‌های بدون صفحه نمایش باشد. بلومبرگ در تازه‌ترین گزارش خود درباره تولیدات شرکت اپل نوشته است که این شرکت در حال برنامه ریزی برای بروز رسانی کامل خط تولید اپل واچ با مجموعه‌ای از طرح‌های جدید است. بنابر این گزارش، این تغییرات احتمالی شامل تولید ساعت‌های اپل با ظاهری کاملاً جدید متناسب با برنامه‌های ردیاب سلامت است. در سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از صنعت ردیابی سلامت به دستگاه‌های بدون صفحه نمایش مانند ووب گرایش داشته. این دستگاه‌ها شبیه دستبندهای ساده هستند و داده‌ها را به تلفن همراه منتقل می‌کنند. سایر محصولات مشابه مانند حلقه هوشمند موسوم به آورا نیز به طور فزاینده‌ای در حال محبوب شدن هستند. بنابر گزارش بلومبرگ، ادی کیو، معاون ارشد خدمات اپل که اخیراً مسئولیت توسعه ابزارهای سلامت این شرکت را عهده‌دار شده، یکی از طرفداران پروپا قرص دستگاه‌های ردیاب سلامت بدون صفحه نمایش است. از این رو، طراحی ساعت‌های اپل نیز در این مسیر مورد بازنگری قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، اپل انواع و اندازه‌های مختلف صفحه نمایش، از جمله صفحه نمایش گرد را در نظر گرفته. اگرچه گزارش‌های حاکی از آن است که بعید است چنین دستگاه‌هایی واقعاً به بازار عرضه شود، اما تغییرات احتمالی در طراحی اپل واچ که پیشگامی کمتری دارد می‌تواند شامل افزودن مدل‌های پریمیوم در کنار اپل واچ اولترا و یک ساعت هوشمند رده بالا با همکاری برند هرمس باشد. بلومبرگ می‌گوید که اپل علاوه بر نسخه SE موجود، نسخه های جدید را با قیمت های مقرون به صرفه تر نیز در نظر دارد. این گزارش نشان می دهد که اپل هنوز مسیر جدید برای تولید ساعت های خود را نهایی نکرده، اما به دنبال آن است که خط تولید خود را که در سالهای اخیر تغییر قابل توجهی نداشته احیا کند. خط تولید اپل واچ از نظر درآمد از سایر محصولات این شرکت عقب تر است و در 3 ماه گذشته تنها 7% رشد داشته. این در حالی است که درآمد کل شرکت اپل شاهد رشدی 18% بوده. طراحی ساعت‌های اپل از زمان عرضه اولیه آن در سال 2014 تقریباً بدون تغییر باقی مانده است، در حالی که ویژگی‌های جدیدی به آن افزوده شده است. اپل همچنین در حال برنامه ریزی برای ایجاد تغییراتی در برنامه سلامت خود است. این تغییرات می تواند شامل اضافه شدن ویژگی های مبتنی بر هوش مصنوعی باشد.
1: تغییرات اساسی احتمالی در نسل‌های آینده اپل واچ از شهرام ابراهیمی می‌شنیدیم. و اما پس از چند سال وقفه، گروه موسیقی پاپ BTS تور جهانیش را آغاز کرده. گروهی از کره جنوبی که محبوبیتی جهانی دارد. در میانه این تور و پس از برگزاری کنسرت در بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا، وی یکی از اعضای گروه در یک برنامه پخش زنده اعلام کرده که از مشکل ناشنوایی در یکی از گوشهایش رنج میبرد و به همین دلیل تحت درمان است. گزارشی از نگین صادق پور.
4: وی یکی از اعضای گروه کره‌ای موسیقی پاپ BTS میگوید که به دلیل از دست دادن شنوایی در یکی از گوشهایش تحت درمان بوده. به گزارش سرویس جهانی شبکه BBC، این خبر هنگامی منتشر شد که گروه BTS در میانه تور جهانی خود قرار دارد، برنامه‌ای که دوستداران این گروه پاپ مشتاقانه منتظرش بودند.

0: وی خواننده 30 ساله گروه BTS روز چهارشنبه 20 مرداد در یک پخش زنده تلویزیونی گفت که از حدود 2.5 سال پیش با مشکل ناشنوایی یک گوش دست و پنجه نرم می‌کند. او افزود این اولین باری است که این موضوع را برای دوستداران گروه فاش می‌کند. وی که نام واقعیش کیم تهیونگ است گفت اگر شنوایی گوش چپ من 100 باشد، شنوایی گوش راستم فقط حدود 30% است. تور جهانی گروه BTS که پس از مدتی وقفه در برنامه‌های این گروه برگزار می‌شود، پس از آن برنامه‌ریزی شد که سرانجام 7 عضو گروه توانستند پس از پایان خدمت سربازی اجباری گرد همایند. به جز موارد استثنا، همه مردان سالم در کره جنوبی ملزم به گذراندن 18 ماه خدمت سربازی هستند. از این رو اعضای گروه BTS در سال 2022 در اوج شهرت مجبور شدند با وقوفه‌ای در برنامه‌های هنری خود برای گذراندن دوره خدمت سربازی ثبت نام کنند. BTS یک گروه پسرانه 7 نفره موسیقی پاپ است. تشکیل این گروه از سال 2010 آغاز شد و در سال 2013 زیر نظر شرکت سرگرمی Big Hit Entertainment شروع به کار کرد. وی در مصاحبه روز چهارشنبه گفت که شنواییش در زمان خدمت در ارتش بدتر شده است. او افزود در ابتدا این موضوع را جدی نگرفته و معتقد بود که این موضوع مسئله قدرت ذهنی است، اما اکنون دارو مصرف می کند و به طور مرتب به بیمارستان مراجعه می کند. وی در سال 2023 به ارتش پیوست و در ژوئن 2025 از خدمت مرخص شد. تور جهانی تازه گروه BTS ماه آوریل در کره جنوبی آغاز شد. پخش زنده روز چهارشنبه که در آن وی از مشکل شنواییش سخن گفت، پس از پایان کنسرت‌های گروه در بالتیمور مریلند انجام شد. در ماه‌های آینده، تور کنسرت BTS در شهرهایی در سراسر جهان از جمله لس آنجلس، بوئنوس آیرس، بانکوک، سیدنی و هنگ کنگ نیز برگزار خواهد شد.
1: از نگین صادق‌پور می‌شنیدیم. عزیزان، رادیو فردا خاموشی نمی‌شناسه. پس شما در کنار ما بمونید و خودتونم خاموش نمونید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

پنجه عصر در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. جی دی ونس میگوید اولویت آمریکا بازگشت جریان نفت از سنگ هرمز است. نواف سلام خواستار جدول زمانی روشن برای خروج اسرائیل از لبنان شد. اسکات بسنت میگوید آمریکا ایران را با تحریم‌های بیشتر تحت فشار می‌گذارد. خوش آمدید به این بخش خبری. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت اولویت نخست واشنگتن در جنگ با ایران بازگشت جریان آزاد نفت از تنگه هرمز است. او روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا همچنین به دنبال پایین نگه داشتن قیمت نفت و بنزین برای مصرف کنندگان آمریکایی است. جی دی ونس افزود جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در اولویت دوم آمریکا قرار دارد. به گفته او واشنگتن در این مدت گاهی بر بخش انرژی و گاهی بر بخش نظامی و برنامه هسته‌ای ایران متمرکز است. پیش از این دونالد ترامپ برنامه هسته‌ای ایران را دلیل اصلی این جنگ اعلام کرده بود. و در خبری دیگر، نواف سلام نخست وزیر لبنان در دیدار با مقام‌های آمریکایی درباره تحولات جنوب لبنان و روند مذاکرات گفتگو کرد. نواف سلام در دیدار با سفیر آمریکا در لبنان و رئیس گروه هماهنگی نظامی ویژه لبنان خواستار توقف عملیات تخریب اسرائیل، گسترش مناطق آزمایشی و تعیین جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان شد. اسرائیل همچنان بخش‌هایی از جنوب لبنان را در اشغال دارد و با وجود توافق آتش‌بس، حملات و عملیات نظامی خود را در این منطقه متوقف نکرده است. و در خبری دیگر، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه تهدید کرد که واشنگتن قصد دارد ایران را در معرض چنان انزوای اقتصادی بی سابقه قرار دهد که جهان هرگز به خود ندیده است. اسکات بسنت به شبکه تلویزیونی محافظه‌کار نیوز ماکس گفت ادامه محاصره تنگه هرمز مانع ورود و خروج کالا از بنادر ایران خواهد شد. وزیر خزانه داری آمریکا افزود جزئیات و اطلاعیه‌های بیشتری درباره این اقدامات هفته آینده اعلام می‌شود. او همچنین افزود آمریکا همزمان از فشار مالی و محاصره فیزیکی بنادر ایران استفاده خواهد کرد. دونالد ترامپ اخیراً گفته بود تنها در صورتی از حمله مجدد به ایران خودداری می‌کند که توافقی برای بازگشایی سریع تنگه هرمز حاصل شود. و در خبری دیگر، مهسا بهشتی وزنه‌بردار جوان ایران با کسب 3 مدال طلای دسته 86 کیلوگرم جوانان آسیا تعداد مدال‌های طلای خود را در این مسابقات به 6 مدال رساند. مهسا بهشتی روز گذشته نیز در دسته وزن بالای 77 کیلوگرم نوجوانان در یک ضرب، دو ضرب و در مجموع 3 طلا گرفته بود. در رقابت‌های وزن بالای 86 کیلوگرم، حسنا امیری نیز با کسب 1 نقره در یک ضرب و 1 برنز در مجموع 2 مدال برای ایران به دست آورد. رویا نوری نژاد نیز با کسب مدال برنز 2 ضرب 1 مدال برای ایران به دست آورد. در مجموع نمایندگان ایران در این دسته 1 مدال نقره و 2 مدال برنز کسب کردند. و در خبری دیگر، وزارت خارجه مصر حمله به 2 کشتی اماراتی در تنگه هرمز را محکوم کرد. این 2 کشتی متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی بوده است. ادنوک اعلام کرده که در هفته‌های اخیر بیش از 12 کشتی این شرکت هدف حمله قرار گرفتند. مصر با این حمله را اقدامی تجاوزکارانه و تهدیدی علیه امنیت کشتیرانی و آزادی تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز دانست. قاهره همچنین بر حمایت خود از امارات تاکید کرد و خواستار رعایت قوانین بین‌المللی و کاهش تنش در منطقه شد. در همین راستا امارات ایران را مسئول این حمله‌ها دانسته، اما ایران تا کنون به این اتهام واکنش رسمی نشان نداده است. و در خبری کوتاه، قیمت نفت با تهدید آمریکا به محاصره نامحدود ایران افزایش یافت. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: Malaysian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
2: حیف از اون روزایی که هدر رفت.

0: رادیو فردا.
1: بگو در شبای تو چی میگذره،
2: گل یخ توی دلم جوانه کرد.
3: از دیروز و امروز آنچه در فردا

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: شش عصر در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. جدی ونس میگوید اولویت آمریکا بازگشت جریان نفت از تنگه هرمز است. اسکان بسنت اعلام کرد آمریکا ایران را با تحریم‌های بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد. وزیر انرژی آمریکا میگوید توان ایران برای ایجاد اختلال در منطقه رو به کاهش است. خوش آمدید به این بخش خبری. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفت اولویت نخست واشنگتن در جنگ با ایران بازگشت جریان آزاد نفت از تنگه هرمز است. او روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا همچنین به دنبال پایین نگه داشتن قیمت نفت و بنزین برای مصرف کنندگان آمریکایی است. جی دی ونس افزود جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در اولویت دوم آمریکا قرار دارد. به گفته او واشنگتن در این مدت گاهی بر بخش انرژی و گاهی بر بخش نظامی و برنامه هسته‌ای ایران تمرکز می‌کند. پیش از این دونالد ترامپ برنامه هسته‌ای ایران را دلیل اصلی این جنگ اعلام کرده بود. و در خبر دیگر، اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، روز پنجشنبه تهدید کرد که واشنگتن قصد دارد ایران را در معرض چنان انزوای اقتصادی بی‌سابقه قرار دهد که جهان هرگز به خود ندیده است. اسکات بسنت به شبکه تلویزیونی محافظه‌کار نیوز مکس گفت اگر ادامه محاصره تنگه هرمز مانع ورود و خروج کالا از بنادر ایران خواهد شد. وزیر خزانه داری آمریکا افزود جزئیات و اطلاعیه‌های بیشتری درباره این اقدامات هفته آینده اعلام می‌شود. او همچنین افزود آمریکا همزمان از فشار مالی و محاصره فیزیکی بنادر ایران استفاده خواهد کرد. دونالد ترامپ اخیراً گفته بود تنها در صورتی از حمله مجدد به ایران خودداری می‌کند که توافقی برای بازگشایی سریع تنگه هرمز حاصل شود. و در خبری دیگر، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، گفته است توان جمهوری اسلامی برای ایجاد اختلال در منطقه رو به کاهش است و در مقابل توان ایالات متحده برای اسکورت کشتی‌ها و انتقال محموله‌ها افزایش یافته. کریس رایت در گفتگو با فاکس نیوز تهران را متهم کرد که با ایجاد اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز تلاش می‌کند با گروگان گرفتن اقتصاد جهانی به کشورهای منطقه فشار وارد کند. او در ادامه افزود جمهوری اسلامی از یکی از آخرین ابزارهای فشار خود استفاده می کند، اما این توان نیز در حال محدود شدن است. وزیر انرژی آمریکا راهبرد تهران را محکوم به شکست دانست و گفت ادامه این وضعیت اقتصاد ایران را بیشتر تضعیف خواهد کرد. او همچنین مدعی شد این روند در نهایت می تواند به فروپاشی رژیم در ایران منجر شود. و در خبر دیگر، معاون سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی میگوید مجموع مطالبات این صندوق از دولت و شرکت ملی نفت به بیش از 127 میلیارد دلار رسیده است. رضا محمدی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد برای بازپرداخت بخشی از این بدهی پیشنهادی مطرح شده بود که بر اساس آن صندوق در میدانهای نفتی سرمایه گذاری کند و بخشی از نفت تولید شده به عنوان بازپرداخت مطالبات در اختیار صندوق قرار گیرد، اما این امر تا کنون اجرایی نشده است. صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از درآمدهای نفت و گاز به سرمایه‌ای برای نسل‌های آینده و تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شده است. این حجم از مطالبات می‌تواند منابع در دسترس صندوق برای سرمایه‌گذاری‌های جدید را محدود کند. و در خبر دیگر، نواف سلام، نخست وزیر لبنان، در دیدار با مقام‌های آمریکایی درباره تحولات جنوب لبنان و روند مذاکرات گفتگو کرد. نواف سلام در دیدار با سفیر آمریکا در لبنان و رئیس گروه هماهنگی نظامی ویژه لبنان، خواستار توقف عملیات تخریب اسرائیل، گسترش مناطق آزمایشی و تعیین جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان شد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز بی هدت ملولم انسان

0: سلام به همه کافه فردایی ها، خوش اومدید. امروز جمعه آقا جلال،
1: چندمه؟ 23. امروز 21 مرداد ماهه.
0: 23 مگه نیست؟
1: تقویم چی میگی شما؟
0: جدی 21؟
1: نه 23، خواستم امتحانت کنم. 23 مرداد ماهه و چند آگوست اگه گفتی؟
0: 14
1: آگوست.
0: اگه گفتی چند سفره؟
1: سفر تموم شد فکر کنم.
0: نخه 29 سفره.
1: روز آخرشه. به همه سفری های عزیز
0: سلام عرض میکنم. اونجا که همیشه در سفر باشی.
1: در سفر با سیم باشید. بله. بله دیگه به نظرم تا ملینا بیشتر دعوامون نکرده که وقت تلف میکنیم، بریم یه چند تا سوء تفاهم
0: سفرمون رو آغاز کنیم.
1: برطرف کنیم.

0: پیش
1: خب میاد. دوستان حتما میدونید که توی دو سه روز گذشته بحث بنزین و گرون شدنش حسابی دوباره بالا گرفت و خبرها اونقدر بالا و پایین داشت که آخرش هم کسی نفهمید دقیقاً چی شد چی نشد.
2: بله و ظاهرا قرار بود که این طرح گرون کردن بنزین رو سه مرحله‌ای هم اجراش کنن و یوهو اومدن اعلام کردن که توی استان کرمان نمیدونم چرا این طرح رو شروع میکنن، ولی بعد بازم معلوم نشد که چی شد که متوقفش کردن.
1: توضیحات رئیس سازمان بهینه‌سازی کشور رو بشنویم ببینیم چی میگه.
3: ما چیزی که از آقای رئیس جمهور یاد گرفتیم این بود که و تأکیدات ایشون بود که هر تغییر ما میخوام در موضوع انرژی مخصوصا بنزین که جامعه حساسیتی بیشتری داره که حالا دربارش گفتگو خواهیم کرد که حساسیت هم به جایه و منطقی و حق مردم هست، قبلش با مردم مسئله رو گفتگو کنیم، ابعادش رو بگیم، راهکارهای مختلف رو بگیم، دلایلی که چرا به این راهکار رسیدیم رو توضیح بدیم و بعد سراغی راهکار بریم.
2: بله، یعنی میفرمایند که آقای رئیس جمهور به اینا گفته همه چی رو و به خصوص ماجرایی مثل بنزین رو قشنگ چربش کنن اول، بعد فرو کنن تو چشم من.
1: بله. و در ادامه هم در اوج حیرت استاد در مورد افزایش قیمت بنزین در استان کرمان یه جوری جا خالی میده که آدم واقعا جای خالیشو حس میکنه.
3: حداقل توقع من به عنوان مسئول این سازمان اینه که در اون فرد خاطی در اون وزارتخونه حتما برکنار بشه. نمیشه که ما تصمیماتی رو خلق الساعه تولید کنیم بعد مردم رو توی شرایطی قرار بدیم، ذهن مردم رو بالاخره الان شرایط کشور شرایط خاصیه، همه کار بنزین هم موضوع خاصیه، باید بسیار با حساسیت مراقبت.
2: الان توجه بفرمایید که هم اون وزارت خونه مال دولته، هم این سازمان بهینه‌سازی که این آقا رئیسش بود، بعد شما خودتون توی یه دونه دولت با هم اینقدر هماهنگ نیستین و واقعا بعدش توقع دارید که این تصمیماتتون بره تو کت مردم؟ تو کت ما که نمیره، مردم هم به نظرم کتشون مثل کت ماست.
1: بله، از سوی دیگه یه سری از دانشمندان داخل نظام هم هستن که معتقدن اصلا این تصمیما نیازی به چرب کردن ندارن، همینجوری یهویی باید فروشون کرد توی به چشم مردم تا نفهمن چی شد.
4: حالا چین، آقای دنگ شیاوپینگ، اینایی که حالا گفته میشه راجع به چین که چین اصلاحات تدریجی، دنگ زمانی که از تبعید برگشت بعد از سقوط، بعد از فوت ماو و چین رو در اختیار گرفت، عملا دنگ جزو شاخه شوک درمانای حزبه در مقایسه با شاخه تدریجگراهای حزب که میدان تیانمن حاصل ایناست. یعنی سیاست هایی که چین رو نجات داد اتفاقا سیاست های حالا به قول اینها شوک درمانی بود که این سیاست های شوک درمانی چین رو عوض کرد. چرا چین موفق ترین کشور در زمینه شوک درمانی؟ من ببینید شوک درمانی مهمه، نه اینکه لیبرالیستیه یا سوسیالیستیه یا نئولیبرالیستیه.
1: باش. بله، آقای صادق الحسینی بودن، کارشناس شوک درمانی و از نزدیکان دولت پزشکیان.
2: ایشون ظاهرا دارن میگن اصلا این حرفایی که رئیس سازمان بهینه‌سازی میگفت که مردم قبل از گرون کردن بنزین با یکم ماچ و ناز آماده کنید بعد گرونی ها رو فرو کنید تو چششون، اینا چرته، بعد یوهوی گرون کنیم همه چی رو، مردم نفهمن چی شده اصلا.
4: شما آلمان موفق ترین کشور در زمینه شوک درمانیه. زمانی که در 1945 لودویگ ارهارت اومد و اقتصاد رو تحویل گرفت، در یک شب کلیه قیمت‌گذاری‌های دولتی رو متوقف کرد. در یک شب قیمت کالاها چند ده برابر شد. ما هر وقت میگیم شوک درمانی اول از قیمت، هر وقت هر چی میگیم از قیمت و بازار. الان ایران رو ببینی، شما اگر این سیاست‌های الان ما گاز 30% ایران، 30% ایران باید خاموش بشن تا بتونیم گاز رو به وضعیت فعلی حفظ کنیم و بتونیم بدیم مردم. در برق 35% ایران باید خاموش باشن تا بتونیم ما برق رو برسونیم.
1: بله، واقعا عالی بود نظرات ایشون، چه حکمرانی زیبایی، چه مدیریت قوی. دعوای عزیزان بر سر اینه که این بلاهایی که داریم سر مردم میاریم و چه جوری بهشون خبر بدیم.
2: بله، بریم در خونهشون رو بزنیم، مثلا یکم سقرا کبرا کنیم، از آب و هوا و اینا بگیم و بعد بهشون خبر بدیم که چه بلایی سرتون آوردیم، یا که نه مردم صبح از خواب پاشن ببینن بلا رو فرو کردیم تو چشمشون.
1: بله، بنابراین طبق تفتیات این استاد اگه خدای نکرده فردا 30-40% درصد مملکت از خواب پا شدن و دیدن که مثلا برق و گاز ندارن، یادشون باشه که اتفاق خاصی نیفتاده. قراره مثل چین و آلمان ابرقدرت باشیم، فقط یه 50-60 سالی قراره که توی تاریکی و سرما به سر ببریم.
2: اگه هم بهتون فشار اومد جدی نگیرین، شما فقط در حال شوک درمانی هستین، الان بدنتون گرم نمیفهمید، بعد که سرد شد میفهمید، ولی خب کارش هم نمیشه که اصلا چی شد، من کیم، اینجا کجاست، کی با کی بود اصلا.
1: دوستان حتما شنیدید که دوباره این روزها بحث قدیمی سهم ایران از دریای خزر بالا گرفته و دوباره یه سری ها میان میگن آی خزر رو دادن رفت، یه سری ها میگن که نه تازه خزر رو گرفتیم انداختیم پشت قباله خودمون.
2: بله بله، مباحث مربوط به سهم خزر بین ایران و 5 تا کشور دیگه سال هاست که در جریانه و در سالهای قبل از دوران نمیدونم خاتمی گرفته تا روحانی یه عالم بحث بوده، یه سری توافقهایی هم شده ولی مجلس ایران اون توافقها رو تصویب نکردن
1: و ظاهراً برادرها از تاکتیک تصویب نکردن این قانون در مجلس استفاده کردن در همه این سالها تا مثلا هر موقع فرصت شد بزنن زیرش.
2: دقیقاً.
1: ولی حالا از این بحثا بگذریم و بریم سراغ شبکه محبوب ما در صدا و سیما، یعنی افق. چون اونجا در کمال حیرت پای اسرائیل هم به دریای خزر باز شده ظاهرن.
0: اما پشت این موضوع حسینی عزیز یک در واقع ایده صهیونی اسرائیلی هست، به دلیل اینکه همونطور که آقای آرتور کستلر یهودی مزارستانی چه نظری پرداز یهودیه، در کتاب خود به عنوان خزران یا خزران که به فارسی هم از قضا ترجمه شده،
2: بله،
0: اونجا ایشون مدعیه که نیای یهودیان اشکنازی که در واقع اسرائیل بنیانگذاری کردن همین یهودیان خزر هستن.
2: عجب.
0: امروز اسرائیل برای اینکه در منطقه حضور داشته باشه و برای اینکه اثبات کنه که در اینجا یک امپراتوری یهودی بوده، خب با همکاری برخی از این کشورهای ساحلی دریای کاسپیان به ویژه جمهوری آذربایجان داره این موضوع خزرها یا خزرها رو جا میندازه.
2: بله. باشه باشه، دوباره اینا یه جا کم آوردن به خاطر اینکه جلوی برادر بزرگشون روسیه خجالت میکشن محکم سر قضیه سهم ایران از خزر بیستن، کم آوردن و جرئت ندارن با روسیه جدی وارد مذاکره بشن. پس چیکار کردن آقای تاباد؟
1: دوره برداشتن اسرائیل آوردن وسط و میگن که اینم کار اسرائیله. البته خب میدونیم که اسرائیل تو بعضی از کشورهای حاشیه شمالی خزر نفوذ داره، ولی اینکه شماها تو این مسئله خزر در اصل با روسیه تعارف دارین و همه میدونن.
2: حالا من الان منتظرم ببینم سهم آمریکا تو این قضیه چی از نظر این برادرها و آمریکا چطوری تونسته بخشی از خزر رو از ایران جدا کنه بده به بقیه. چرا یه کارشناس تو افق اصلا نمیره مثلا کتاب چگونه خزر رو از ایران بدوزیم نوشته چارلز خزروفسکی، خزرشناس یهودی وابسته به اجانب خارجی، رو مثلا برداره بیاره بکوبه صورتمون؟
1: جلال میگم حالا نکنه همچین کتابی واقعا وجود داشته باشه.
2: آره بابا، اصلا این چارلز خزروفسکی که گفتم هم عموی منه.
1: تعداد عموات داره زیاد میشه.
2: این با بزرگ ما گرمی زیاد میخورده، خیلی فعالیتش زیاد بوده.
1: اگه پدر بزرگ عزیز یکم خاکشیر مصرف میکردم و از الان اینجور نبود.
2: دوستان حتما یادتون هست چند سال پیشا یه ژانری بین این حزب‌اللهیای اهل دل و فرزندآوری و خاکشیر نخورده راه افتاده بود به اسم ژانر خانمای قری.
1: بله، در این ژانر بانوان ارزشی توی یه سری از این گروه‌های تلگرامی به همدیگه یاد می‌دادن که چجوری بیشتر دل آقاییشون رو به دست بیارن، که هم آقایی دچار انفاس شیطانی نشه نره دنبال زنای دیگه و دیگه چی آقای سعیدی؟
2: دیگه خب به هر حال در اون صورت فریضه فرزندآوری هم به جا آورده می‌شد تا آقا خوشش بیایه، همون آقای شهیدشون. تو همون دوران تاکتیک این که مثلا خانومه کیسه زباله به بیچه به خودش تا آقایی در اثر براقیش فرق بین چرم و کیسه زباله رو نفهمه و انان یا انان یا نمیدونم چی اختیار رو از دست داده به سمت خانومی حمله ور بشه بیداد میکرد.
1: بله، حالا ما دیگه بیشتر از این نمیتونیم وارد جزئیات بشیم، چون خانواده نشسته. بله. و عزیزانی که علاقمندن خودشون میتونن برن تحقیق کنن، فقط مواظب انان اختیارشون باشن. دوستان اخیراً یه تبلیغی دیدیم که در اون یک خانم چادرپیچی میگفت
5: امروز اومدم با یه خبر خوب، بالاخره لاین لیزر شرعی افتتاح شد، اونم تو غرب تهران. اگه تا امروز به خاطر دغدغه حفظ حریم شخصی، محیط و یا نحوه انجام لیزر مدام انجامش رو عقب مینداختی، این خبر مخصوص خودته. اینجا تمامی شرایط برای اینکه با خیال راحت لیزر تو انجام بدی فراهمه.
2: آیت آباز من یه سری سوال دارم، واقعا نمیفهمم لیزر رو دیگه کی اینا شعری کردن، یعنی چی آخه؟ از رو چادر یعنی لیزر میکنن رو لیزرش آب توبه ریختن؟ یعنی خیلی اونجوری که باید همچی ورود نمیکنه به مجاری پوست، یا هم که اونی که داره لیزر میکنه مثلا چشاشو میبنده لیزر میکنه نامحرمو نبینه؟
1: چی میگم والا، آخه اینجوری که یهو میزنه یه جایی که نباید میسوزونه، پشیمونی به بار میاد.
2: راست میگی، راست میگی. خب پس چی میگم؟ شاید لیزر یالا میگه بعد به پوست ورود میکنه. ببین اصلا ما با این که این عزیزان ارزشی مرزشی برن خودشونو بلوری مولوری بکنن هیچ مشکلی نداریم ما، ولی خب آخه چه جوری میشه شرعی این کارو کرد؟ هم واجبی بهتر نبود؟
1: بگذریم جلال، بگذریم، تو اصلا حرمت‌ها رو رعایت نمی‌کنی.
2: وا یکی دیگه لیزرها رو ریخته تو شهری، یا من چی کاره بودم آخه؟ واقعا مهدی، من اگه ایران بودم میرفتم به این مؤسسه مربوطه مراجعه می‌کردم تا تو توی این لیزر شهری رو در بیارم.
1: واقعا کاش میشد میرفتی میگرفتم به زور لیزر شهریت میکردن تا حالت جا بیاد.
2: عزیزم بنده و شما کارمون با لیزر راه نمیفته، شاید بمب اتم اونم پلوتونیوم وحشی هست.
1: واقعا که متاسفم.

نداری یه دوست پس. تا حالا شده وسط یه روز شلوغ کاری درست وقتی چشماتون از خستگی دارن آلبالو گلاس میچینن با خودتون فکر کنین آخه چرا الان نباید روی تخت بلو باشم؟ چرا من اینقدر بد شانسم؟ چرا؟ چرا؟ بعد فرداش که بالاخره فرصتش پیش میاد رو مبل ولو میشین، دو ساعت به سقف زل میزنین و میبینین بازم لذت نمیبرین، ولی تا دلتون بخواد به جاش تو ذهنتون دارین لیست کارهای عقب افتاده رو مرور میکنین. بعد یه دفعه خجالت میکشین که دو ساعت هیچ کاری نکردین. سوال اصلی اینجاست، اصلا چرا ما اینقدر از تنبل بودن خجالت میکشیم؟ انگار استراحت کردن بدون دلیل، بدون تولید، بدون یه خروجی قابل نشون دادن یه جور گناهه. برای همینم فکر کنم دنیا مجبور شده یه روز رسمی رو اختصاص بده به تنبلی که بگه امروز رسما شما اجازه داری هیچ کاری نکنی، عذاب وجدانی هم لازم نیست داشته باشی. و جالب اینجاست که فقط یه روزم نیست، تنبلی ببینین انقدر موضوع مهمیه که چند تا مدل جشن مختلف براش توی دنیا هست. راستش خود من امروز مصداق همین ماجرام. قرار بود روز 19 مرداد یعنی همین دوشنبه‌ای که گذشت یا 10 اوت که روز تنبلیه برم سراغ این موضوع، ولی خب همونطور که میدونین اینجا اول هفته از دوشنبه شروع میشه و خدای زشته تو روز تنبلی که اونم افتاده اولین روز هفته من به این روز احترام نذارم و بیام کار کنم و در موردش تحقیق کنم و اینجا دربارش بگم. برای همینم انداختمش امروز جمعه که آخر هفته است و دیگه بعدش قراره برم رو مبل ولوشم و 2 ساعت زل بزنم. البته دوستان اگه واقعا آدم بخواد به این روز احترام کامل بذاره باید 24 ساعت روی مبل ولو باشه و به سقف زل بزنه، نه همش 2 ساعت. خب حالا اصلا چی شد که این روز شد روز تنبلی؟ اول بگم که 10 اوت یا 19 مرداد روز ملی تنبلی در آمریکاست، یعنی روز جهانی تنبلی نیست. و چون آمریکا هم به قول بعضیا جهانخواره این روز رو غالب کرده به بقیه. حالا آمریکایی‌ها خودشون هم نمیدونن بنای همین روز تنبلی رو کی اصلا گذاشت، کی بود، چرا. ولی خب به قول خودشون طرف انقدر خسته و تنبل بوده حال نداشته بره محل ثبت روزهای ملی که ثبتش کنه. البته یه تئوری دیگه هم هست که میگن یه آقایی بوده به اسم بیل ویلز که سال 1976 این روز رو نامگذاری کرده، ولی خب چون روز تنبلیه به هر حال هیچکی هم به خودش زحمت نداده چک کنه ببینه که درسته یا نه. به هر حال هر کی بوده دمش گرم، فقط به نظر میاد یکم کمکاری کرده. البته خب بحث تنبلی بوده دیگه کاریش نمیشه کرد. بله کمکاری کرده که فقط یه روز رو به این عنوان گذاشته، باید یک ماه رو اختصاص میداد به موضوعی با این اهمیت. ولی به هر حال عزیزان در این روز بزرگترین کاری که میکنین سعی کنین فقط همین باشه، روی تخت، روی مبل، هر جا که ولو هستین فقط نهایت از این پهلو به اون پهلو بشین، پشت سر هم سریال ببینین، ظرفا هم توی سینک بمونه هیچ مشکلی نیست، آشغالا هم همونجا بمونه، بو هم میده اشکالی نداره، اصلا به شما ربطی نداره، جواب تلفن هیچکی رو ندین، چیپس و پفک و انواع نوشیدنی جات هم روی میز باشه، تخمه هم میخورین پوستش حتما دور تا دور میز و مبل و کلا رو زمین پرتاب بشه، نه تو پیش دستی. خب حالا بریم سراغ روز جهانی تنبلی. این روز کلن فاز تنبلی رو متفاوت کرده، یعنی هرچی ما گفتیم بمونین خونه و فقط نهایتاً از این دنده به اون دندشین در بعضی از دوستان اثر نکرده، چون مثلا عزیزان کلمبیایی برداشتن یک کارناوال خیابونی برای این روز رو انداختن. یکی نیست بگه کارناوالی که مساویه با راه رفتن و رقص و حرکت و این حرفا، آخه تنبلیش کجا بود؟ البته بامزه از کارناوالشون، یه دفعه میبینی هزاران نفر با لباس خواب و چشمند و تشک و ننو حتی تخت خوابشون میان وسط خیابون که همونجا ولوشن و روش دراز بکشن. خیابونی که همیشه پر دود و ترافیک بوده یهو پر میشه از تخت دو نفره و آدمای پتو پیچ که دارن گپ میزنن. مسابقه شیکترین لباس خواب، جنگ بالشتی دست جمعی، رالی تخت خوابهای چرخدار هم هست با موزیک و تئاتر خیابونی. انگار میخوان ثابت کنن زندگی فقط کار نیست. اینا البته یه هم فلسفه تنبلی رو متفاوت کردن. ولی به هر حال این حرکت و این روز که حالا میگم دقیقاً چطور شده روز جهانی تنبلی. خب تا اینجا چی شد؟ 19 مرداد روز ملی تنبلی در آمریکا است که به هر حال جهانی هم میشه دیگه. ولی روز جهانی تنبلی در اصل امسال میشه یک شنبه 25 مرداد یعنی 16 اوت، یعنی 2 روز دیگه. حالا ماجرا چیه کلا؟ سال 1985 یه نفر از اهالی شهر ایتاگویی کولومبیا به اسم کارلوس ماریو مونتویا یه ایده عجیب به سرش زد. ایتاگویی از قدیم شهر صنعتی بوده، پر از کارخونه نساجی و فلزکاری، جایی که همه چیز کلا حول کار و تولید میچرخه. کارلوس که یه فعال فرهنگی هم بوده ناراحت بود از اینکه شهرداری هیچ سرمایه‌گذاری روی هنر و فرهنگ نمی‌کنه. برای همینم هم با خودش گفته اگه یه روز جهانی کار داریم یعنی اول ماه مه، پس چرا
یه روز هم برای تنبلی نداشته باشیم. اینجوری شد که به عنوان یه جور اعتراض طنزآمیز روز جهانی تنبلی رو راه انداخت با شعاری که هنوزم به همون شکل کنایه آمیزش باقی مونده. به خاطر حق تنبلی همگی بریم سر کار. این روز بعدها تبدیل شد به مراسم اختتامیه یه جشنواره بزرگتر به اسم جشنواره صنعت، تجارت و فرهنگ ایتاگویی. جشنواره‌ای که هر سال هفته دوم ماه اوت برگزار میشه و حدوداً 8 تا 10 روزم طول میکشه. روز جهانی تنبلی هم آخرین روز همین جشنواره است که امسال میشه یک شنبه 25 مرداد. حالا اون شعار شاید یکم عجیب باشه، ولی ماجراش اینه که وقتی میگن به خاطر حق تنبلی همگی بریم سر کار، منظورشون این نیست که فردا صبح پاشین برین کارخونه سگ دو بزنین. قضیه اینه که اونا تنبلی و استراحت رو یه حق انسانی و یه پروژه بزرگ میدونن و میگن برای اینکه بتونیم یه روز کامل هزاران تخت خواب و نانو رو بیاریم وسط اتوبان، ترافیک رو قفل کنیم، پلیس رو هماهنگ کنیم و یه کارناوال با شکوه با موزیک و تئاتر راه بندازیم، باید همگی دست به دست هم بدیم و کار کنیم تا بتونیم این بساط استراحت دست جمعی رو سرپا کنیم. گفتم دیگه، این کلمبیایی‌ها کلا مفهوم تنبلی رو عوض کرد. چه کاری آخه؟ اما اگه فکر کردین کلمبیایی‌ها ترخط تنبلین، هنوز مردم مونتنگرو رو نمی‌شناسیم. توی یه دهکده ای سالانه یه مسابقه برگزار میشه به اسم تنبل‌ترین شهروند که واقعا مرزهای نمیدونم چی رو جابجا کرده. ماجرا هم حدود 12 سال پیش به شوخی با این کلیشه که مردم مونتنگرو تنبلن شروع شد، ولی الان خیلی جدی شده چون جایزش 1000 یوروه. قانونش هم ساده است. باید دراز بکشین و هیچ کاری نکنین. نشستن یا ایستادن یعنی حذف فوری. اجازه دارین بخوابین، کتاب بخونین، با گوشیتون ور برین و فقط هر 8 ساعت یک بار چند دقیقه اجازه دارین پاشین برین دستشویی. سال 2023 برنده این مسابقه بیشتر از 50 روز پشت سر هم روی تشک دراز کشید تا جایزه رو ببره. آدم اول فکر میکنه اینا دیگه تنبل نیستن، قهرمان ملی استراحتن. ولی بعد یادش میفته 50 روز دراز کشیدن هم خودش یه جور شغل تمام وقته ها، خدای سخته. فنلاندیا هم مدل خودشونو دارن. 27 ژوئیه روز ملی خوابالوتا. طبق سنت قدیمیشون آخرین نفری که توی خونه بیدار میشه رو با سطل آب یخ بیدار میکنن، یا اگه نزدیک دریا باشن مستقیم پرتش میکنن توی آب. توی شهر نانتالی این رسم انقدر جدیه که هر سال یه آدم معروف یا حتی خود شهردار رو بدون هماهنگی قبلی جلوی چشم همه پرت میکنن توی آب بندر تا خواب از سرش بپره. حالا تصور کنیم مثلا زاکانی شهردار تهران رو بندازیم توی دریا. حیف دریا واقعا. تازه دریا هم نداریم تو تهران که، پس همون بندازیمش تو چاهی جایی چیزی. والا با این شهرداراشون. خلاصه چه مثل آمریکایی‌ها جلوی کوله لش کنین، چه مثل کلمبیایی‌ها با پیژامه وسط اتوبان دراز بکشین، چه مثل مردم مونتنگرو 50 روز واسه 1000 یورو تکون نخورین، پیام همه یکیه. بدن و ذهن ما ماشین نیست. تنبلی هدفمند و استراحت بدون عذاب وجدان همون چیزیه که میشه بهش گفت هنر شریف هیچ کاری نکردن. حتی اگه مثل من برای حرف زدن درباره‌اش هم 4 روز دیر کنه.

0: خب دوستان، میدونید که یکی از سرگرمی های ما اینه که میشینیم برنامه های درخشان شبکه افق سیما رو میبینیم و بعد میایم اینجا واسه شما تعریف میکنیم. توی یکی از این برنامه های زیبا مجری ها نشسته بودن در مورد جاسوسی اسرائیلی ها واسه ایران صحبت میکردن.
1: در دو سال گذشته سازمان اطلاعات ایران 10 مأمور رو در اینجا استخدام کرده است. این 10 مأمور که شما به توان مثلا 20ش کنید، این مثلا احتمالاً 2-3 هزار تایی بودن، کم که الان بخشش از دستشون در رفت. گفته برخی به مقامات منتخب و پایگاه ارتش اسرائیل دسترسی پیدا کردن. ببینید عمق فاجعه رو دیگه مثلا دارن خیلی سطحی و خیلی آروم دارن میگن. میگه برخیشون مقامات منتخب و پایگاه ارتش اسرائیل، میگن کدوم پایگاه، کدوم پایگاه سری،
2: بله،
1: چه مقامات منتخبی، کدوم مقامات نظامی، امنیتی، موساد. در موارد دیگر نیز اقدام به دیوار نویسی و اقدام ضد امنیت روانی جامعه کردن و تقریبا همه آنها این کار رو برای پول انجام دادن. نم رژیم صهیونیستی که وعده سرزمین شیر و عسل به مهاجرای خودش داده بود. بعد گفته شما اسرائیل ها که برای بزرگترین دشمن جاسوسی میکنید چه کسانی هستید؟ کسایی که از شما بدشون میاد، حسین. کسایی که از صهیونیست ها یه خودشون فهمیدن چه حیوانات متعفنی هستن.
3: اوه. دیگه کار داشت به فوش و فوشکاری میرسید که ما متوقفش کردیم. خب دیدیم که این اقدامات سازمان‌های اطلاعاتی نظام در اسرائیل باعث شد که اسرائیل چقدر هم ضربه بخوره.
0: بله، اینو که دیگه نمیشه انکار کرد که خب مقام معظم رهبری اسرائیل هنوز سوت شروع بازی رو نزده بودن مورد هدف قرار گرفت. فرمانده‌های رنگ و بارنگ سپاه پاسداران اسرائیل هم همه در رختخواب و در حال فرار موشک درمانی شدن.
3: واقعا اسرائیلی‌ها دیگه چیزی برای از دست دادن دارن با این بحث ظاهرت از نظر کی، ولی از نظر مجری بازجوهای شبکه افق. جالبه که این شبکه برای اینکه ظاهرن مخاطبان اصیلش مردم مخاطبان اصلیش البته مردم مظلوم و شهید پرور اسرائیل هستن، زیرنویساش هم قدرتی خدا به دو زبان فارسی و عربی نوشته میشه.
0: حالا احتمالاً به زودی برای کودکان اسرائیلی برنامه کودک به زبان عبری هم پخش میکنن تا پیام انقلاب اسلامی رو قشنگ عبری دیگه.
3: آره من گفتم عربی، اشتباه گفتم.
0: تا پیام انقلاب اسلامی رو قشنگ به اونا حقنه کنن. واقعا شبکه عجیبیه این افق. البته این مجری بازجوها در این برنامه فقط به اسرائیل اکتفا نکردن و در ادامه رفتن سراغ هند و بعدم مراکش.
1: هند بزرگترین مشتری تسلیحاتی رژیم صهیونیستی که ما اشاره کردیم، همزمان با صادرات تجهیزات از هند به اسرائیل، دهلینو خرید تسلیحات از این رژیم را نیز افزایش داده است. بر اساس آمار مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، هند در فاصله سالهای 2021 تا 2025 بزرگترین مشتری دفاعی اسرائیل بوده و 29% از کل فروش تسلیحات اسرائیل را به خود اختصاص داد.
2: حالا البته به نظرم این چون گاردین گزارشش
1: دیگه
2: مثلا از عبارت مشتری دفاعی و اینا داره استفاده میکنه، یعنی عبارت دفاعی رو
1: آره، این که کلمات جاسوسی
2: میارن که از بار آره چیز کم بشه و آره،
1: اینا میدونن چطوری با کلمات و بار معنایی و حقوقشون بازی کنن. در کنار
2: ما چون تعهد به متن داریم عین همین عبارت ها رو میاریم، وگرنه
1: در کنار هند هم مشتری بعدی که خیلی از صهیونیست ها تسلیحات در همکاری دفاع نزدیک داره مراکش هست.
0: عجب
3: واقعا این تعهد به متنشون که آقای مجری اشاره کرد، واقعا من یکی رو که به سطوح آورده دیگه اینجا. و به همین دلیل هم هست که میخوام از جناب آقای مودی نخست وزیر و مردم مظلوم هند از شبکه افق معذرت خواهی کنم. واقعا کار زشتی کردم. شما میخواین وسایل نظامی و اینا بخرین، نباید یه زنگ بزنین از شبکه افق یه سلام مشورتی بگیرید. این کار درست آخه آقای مودی؟
0: خب دیگه اون که اسمش مودی احتمالاً اون روز که این خریدار رو میکرده تو مودش نبوده.
3: خب حالا وقتی شبکه افق به هندیا حمله کرد میفهمن که همینجوری مودی نمیشه با اسرائیل گشت و خطر افق رو از سر گذروند. بدی ولی توی مراکش کسی رو نداریم به کی متوسل بشیم اونجا؟ تو آشنایی چیزی نداری؟
0: ببین مراکش من فقط اشرف حکیمی کاپیتان تیم ملی مراکش رو میشناسم، میتونیم به اون بگیم.
3: راست میگی، من حواسم اصلا به اشرف نبود. اشرف جون ایستاد ما رو میشنوی، به این مقاماتتون بگو این شبکه افق جمهوری اسلامی خیلی خطرناکه. اینا یه وقت اگه موشک پوشکاشون هم تموم بشه، یا همین آقای حسینی مجری زیباروشون رو شلیک میکنن به سمتتون.
0: آره اشرف، اینا اصلا شوخی پوخی سرشون نمیشه ها. یه زنگ به مقامات مربوطه در مراکش بزن و مراتب ناخوشنودی شبکه افق از خرید تسلیحات نظامی رو منتقل کن، بگو یه کاریش بکنن، ما واسه خودتون میگیم.
3: آره اشرف، به هر حال حالا شما خودت پاریسی، ولی به هر حال خانواده هستن دیگه تو مراکش. بترس از این شبکه افق، اینا لایه لاین خوش چیز دارن، خانعلی دارن دیگه، اونا نشد گفتم همین تهش همین حسینی رو دارن، خیلی همشون خطرناکن. ما نمیخوایم پای مراکش هم به این ماجرا کشیده بشه. اشرف، اشرف امیدوارم این پیامو گرفته باشی. یا اشرف صدای منو داری؟

0: فرید سلام، حالت چطوره؟
1: درود بر تو.
0: درود.
1: چه روز آفتابی قشنگی.
0: روز آفتابی قشنگی، اینجا رکورد گرما رو زد در تاریخ.
1: بله بله بله.
0: 41 درجه و یه ذره.
1: ولی الان دیگه 30 درجه است دیگه. خوبه.
0: خوبه.
1: آره
0: خوبه.
1: ما به ایران
0: سی خیلی هوای خوبیه، ولی کم توجه داشته باشین که اینجا طاقت ها کمه.
1: بله.
0: اینجا طاقت ها برای سرما زیاده.
1: روی همون 40 اینا که بود توی فرانسه آمار مرگ و میر می اومد.
0: بله.
1: بله.
0: بله. بله. خب چه خبر از اصلمون؟
1: باشه یک گوشزدی هم بکنیم، نکته آب بنوشید همینجوری.
0: توصیه سلامتی.
1: توصیه سلامتی. بس وسط بحث تکو اینا خوبه که به نوشیدن آبم یک
0: و در مصرف آبم سر بجویم.
1: بله. جونم باید بگی که دو سه تا یه سوال از تو دارم. تو هنوز سامسونگ داری؟
0: من همچنان سامسونگ دارم.
1: ولی دیگه تا نمیشه نه؟
0: نه.
1: همینجوری سفته.
0: آره. از تاشو خسته شدم.
1: آها. شما که متخصص قضیه ای، آخرین تاشویی که داشتی چی بود؟
0: آخرین تاشو زد فیلیپ 3 یا 4 بود، یادم نیستش.
1: الان فیلیپ 7 قبلیه رو میدونی چی شد؟
0: چی شد؟
1: هشت شد.
0: هشتش اومد.
1: هشتش اومد ولی هیچی نشده.
0: آره.
1: انگار نه انگار. یعنی باتری همونه، در حقیقت دیگه دوربین هم همونه. چیزی که عوض شده یکم سبکتر شده، یه چند گرم، 6 گرم، 7 گرم، 8 گرم، یکم سبکتر شده و یکم نازکتر شده.
0: بله.
1: بله همین دیگه. یکم هم سی پیوش مثلا ارتقا پیدا کرده،
0: پروسسورش یکم قوی تر.
1: آره
0: شده
1: دیگه. و این پروسسور هم کمک میکنه که یکم ابزارهای هوش مصنوعی و اینا راحت تر روش کار بکنه. وگرنه از لحاظ اگه دوربین براتون مهمه، از 7 به 8 رفتن همچین توفیقی نداره.
0: یعنی دوربینش همون 5 مگاپیکسلی که بود هست. کلا گوشی‌های تاشو سامسونگ برای دوربین و اینا اونقدر قوی نیست و بیشتر روی دیزاینه.
1: بله.
0: یه مشکلی هم که 7 داشت و همچنان در 8 هم وجود داره این که اون مانیتور صفحه نمایشگر بیرونیش که تا میشه خیلی از اپا رو نمیتونی روش کار کنی، یعنی باز کنی
1: و باز کنی در هر صورت گوشی رو
0: که این مشکل رو موتورولای ریزر نداره و اون بسیار گوشی خوبیه در تاشوها.
1: یادش بخیر گفتی موتورولا ریزر، رفتم مثلا توی جوونی 20 سال پیش و اینا. آره همون موقع هم خیلی گوشی خوشتیپ و خوشگل بود.
0: گوشی موتورولا ریزر فکر میکنم که 70 اولترا الان پرچم دارش که اون بسیار گوشی خوبیه و اگر که علاقمند گوشی تاشو هستن بعضی ها، پیشنهاد میشه که برین سراغ اون، سراغ سامسونگ. نه
1: جالبه، اونا هم اندرویدن درسته؟
0: بله.
1: حالا بیا ببرمت یه جای دیگه.
0: بفهم.
1: شما بعضی وقتا دیدی که از این ابزارهای هوش مصنوعی استفاده میکنی، میگی آقا یه نامه‌ای برام بنویس، نمیدونم یه رزومه‌ای برام درست کن، فلان کن، اینا با اینو کپی میکنی پیس میکنی میذاری حالا یه جایی میخوای استفاده کنی ازش. از 2 آگوست به بعد کلود یه واترمارک نامرئی میندازه توی متناش که از اون طرف اگر کسی بخواد میتونه بفهمه که اینو با هوش مصنوعی نوشتی یا نه. مخصوصا اینو حالا توی این رزومه های کاری و اینا خیلی از اون ازش استفاده میشه، چون تو رزومه تو درست میکنی یه سری چیزو کپی پیست میکنی یا اصلا میدید چت جی پی تی برات رزومه تو درست میکنه و دیگه اونو یه اکسپورت میگیری میفرستی برای اون شرکت که میخوای برای کار اقدام کنی. اینا اونو میندازن دوباره تو چت جی پی تی جایی. البته اینی که دارم میگم برای کلاد، ولی خب بقیه مدل های زبانی هم دارن بهش میرسن که میندازن اونجا و میگن که آقا این با چی نوشته شده، چه شکلی و اینا، و در حقیقت میفهمن که چطوری که همون مشکلی نیست که این کار بکنی. ولی خب اگر که یه متنی باشه که تو میگی من زبانم اینقدر خوبه که اینو اینجوری نوشتم، ممکنه که اونا بتونن این کار بکنن بفهمن که نه همچین حالا خودت هم متن بلند بالایی ننوشتی، مخصوصا حالا برای تزای دانشگاهی و اینا هم خیلی مهم میشه. یک فیچر دیگه هم بود از کلود که یادم رفت بگم چند هفته پیش، حتی چند هفته پیش که شما داشتین فوتبال بازی میکردین،
0: فوتبال تماشا میکردین.
1: داستان اینجوریه که قبلا یه کوورکی داشت کلاد که تو بهش میگفتی که مثلا این کار رو برای من انجام بده، برو توی ایمیلم رو بخون، مثلا اگه چیز مهمی هست برام یه خلاصه‌ای بساز، و تو بهش اجازه میدادی که کنترل کامپیوترتو به دست بگیره. الان یه قابلیت دیگه ای داره که میگی ببین من دارم چی کار میکنم، مثلا میگی که خب من روزا که میام سر کار باز میکنم این فایل ها، میدازم توی سطل آشغال، اینا رو میخونم، نمیدونم نوت برمیدارم، جواب فلانی رو میدم، این کارا رو میکنم، و این روند تسکایی تو رو میبینه و یاد میگیره، بهش آموزش میده که این کارا رو بکن، و بعد از فردا میتونی بگی که این کارا رو برام انجام بده دیگه، یه چیزی براش انجام میدی. چیزی که بهش اضافه شده به تازگی اینه که تو ممکنه که یه سشن یا روی لپتاپ داری انجام میدی و بعد مجبوری از خونه بری بیرون، دیگه کامپیوتر تو بهش دسترسی نداری، توی یه جایی نشستی، حالا توی مترو جایی و موبایل دستته، همون سشن رو میتونی ادامه بدی، میگی خب ادامه بده، الان این کارو بکن، الان اون کارو بکن. خیلی چیز جالبیه. و یه اتفاق دیگه ای هم که افتاد، چقدر دارم آپدیت بدم
0: قبل از اینکه این اتفاق رو بگی، شاید خیلی از شنونده های ما انقدر تخصصی ندونن که ماجرا چیه. به زبان ساده کوتاه میگی که مثلا کلود چیه؟
1: ببین، کلود یه مدل زبانی دیگه است، مال شرکت انتروپیک که مثل چت جی پی تیه برای شرکت اوپن ای آی. که حالا اوپن ای آی توی چت جی پی تی خیلی از لحاظ ارتباط انسانی و اینا روش کار کرده، کلود خیلی کاربردی تره، یعنی برای کارهای روزمره، برنامه نویسی و یه سری قابلیت های دانشی داره که تو میتونی بهش مثلا دانش اطلاعات مالی بدی یا اطلاعات حقوقی بدی و سوالای حقوقی و مالی تو بپرسی ازش، چیزای این شکلی داره دیگه، و خیلی توی روزمره میتونه کمک کنه. این قابلیت هایی هم که بهت گفتم، اینا برای قسمت هایی که با پول بدی، یعنی برای کار برای اینکه پرو یا مکس دارن، مجانیش این کارا رو برات نمیکنه دیگه.
0: بله. خب یه آپدیت دیگه هم خواستی بدی؟
1: یه آپدیت دیگه هم میخوام بدم، اونم اینه که توی همین آقای کلود یا خانم کلود، قدیما اینجوری بود که تو وقتی توی یک سشنی باز میکردی و میرفتی یه سشن جدیدی، یه چت جدیدی باز میکردی، این دوتا اصلا جدا بودن، نمیفهمید که چه شکلیه، بعد برش میگفتی آقا من اونجا این حرف رو با تو زده بودم و الان ادامه بدیم اونو. الان اینجوریه که میتونی به هم وصلش کنی، به که اینو این اطلاعاتی که نتیجه گیری که الان کردیمو بده به اون یکی چتمون که آره اونم برسه به ما، عقب نمونه.
0: چت جی پی تی هم خودش اونقدر چیز نداره که بفهمه که یه بعد بهش بگی.
1: چت جی پی تی آره بعد قاطی میکنه بعضی وقتا و یه سری مسائل با هم دیگه میریزه به هم، مثلا
0: قیمه ها رو میریزه تو ماست.
1: آره مثلا من ازش میپرسم که آقا من دارم میرم باشگاه، میخوام روی فلان قسمت بدنم کار کنم، اینجوری اینجوری اینا، و بعد مثلا یه سوالی ازش میپرسم که آره میخوام سفر کنم برم فلان جا، میگه آره اتفاقا اونجا هم که میری باشگاه خوبی داره.
0: خوبی داره باشگاه رو چیکار
1: کنم؟ من برم سفر باشگاه چی؟ آره یکم قاطی میکنه دیگه مسائل با هم.
0: درست میشه.
1: بله اونم درست میشه. بله بله.
0: بسیار سپاسگزارم. بریم آب بنوشیم.
1: بریم آب بنوشیم واقعا. شما که چای داری؟ البته
0: چای دارم، یکم آب جوش باید بریزم.
1: بله آب جوش شرم داره ازش میگه.
2: گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.

عارف عارفکیا رو خیلی ها با این لقب میشناسن، سلطان قلب ها، لقبی که البته خودش انتخاب نکرده بود و یه فیلم و یه ترانه باعث شد این اسم برای نزدیک به 60 سال بهش پیوند بخوره، جوری که وقتی عارف روز 20 مارس 2026 درست در آخرین روز سال گذشته از تقویم خورشیدی در کالیفرنیا از دنیا با این لقب میشناسن، سلطان قلب ها، لقبی که البته خودش انتخاب نکرده بود و یه فیلم و یه ترانه باعث شد این اسم برای نزدیک به 60 سال بهش پیوند بخوره، جوری که وقتی عارف روز 20 مارس 2026 درست در آخرین روز سال گذشته از تقویم خورشیدی در کالیفرنیا از دنیا رفت، تیتر خبرها عارف درگذشت نه.

عارف 19 مرداد 1319 در تهران به دنیا اومد. اسم کاملش عارف عارف کیا بود و موسیقی خیلی زود وارد زندگی شد. مادرش آذری زبان بود و رادیو باکو گوش میکرد. رادیویی که اون سالها فقط موسیقی آذری پخش نمیکرد. موسیقی غربی و حتی اپراهای اروپایی هم داشت. عارف بعدها میگفت از همون دوران بچگی با این صداها بزرگ شده و شاید همین هم یکی از دلایلی بود که وقتی خودش خواننده شد صدا و مدل خوندنش یه مقدار با خواننده های معمول اون دوره فرق داشت. صدای مردونه‌ای که از نظر ارتفاع بین صدای بم و صدای زیر قرار می گرفت و چیزی که ازش به گوش می رسید معمولاً صدای نسبتاً بم، گرم و پر محسوب می شد با تحریرهای کمتر و یه جور حال و هوای موسیقی پاپ غربی که اون موقع هنوز در موسیقی ایران خیلی جا نیفتاده بود. اوایل دهه 40 خورشیدی کم کم اسم عارف بیشتر شنیده شد و در ادامه تبدیل شد به یکی از چهره‌های اصلی موج تازه موسیقی پاپ ایران. نسلی که داشت موسیقی شهری ایران رو از شکل سنتی ترش جدا می کرد و به چیزی تبدیل می کرد که امروز بهش می گیم پاپ ایرانی. عارف از ترانه های عاشقانه می خوند، قیافه و تیپ مناسب ستاره شدن هم داشت و از همه مهمتر اونقدر صداش یونیک و منحصر به فرد بود که وقتی از رادیو می شنیدیش خیلی سخت بود با کس دیگه ای اشتباه بگیدیش.

بعدتر او به سینما هم وارد شد. البته در این دوران عارف فقط برای فیلم ها نخوند و حتی خودش هم جلوی دوربین رفت. او از دهه 40 تا اوایل دهه 50 در چند فیلم حضور پیدا کرد، هرچند خودش بعدها تاکید میکرد که اساساً خواننده است و ادعای هنرپیشگی نداره. و بعد سال 1347 رسید و فیلمی ساخته شد به اسم سلطان قلب‌ها با بازی محمدعلی فردین. عارف ترانه معروف فیلم رو خوند و تمام. از اون لحظه به بعد دیگه هر کاری میکرد سلطان قلب‌ها بود. این خودش یکی از اتفاقهای عجیب زندگی هنریه. ممکنه آدم صدها ترانه بخونه، چند دهه روی صحنه باشه، در کشورهای مختلف کنسرت بده، ولی آخرش جامعه یه آهنگش رو انتخاب میکنه و میگه خیلی خوب، از امروز تا آخر عمر هویت شما اینه که من میگم. سلطان قلب‌ها هم فقط یه ترانه موفق نموند، بلکه تبدیل شد به یکی از اون آهنگ‌هایی که از نسل خودش عبور کرد، در حدی که خیلی از آدم‌هایی که حتی موقع ساخته شدن فیلم به دنیا نیامده بودند بعدها این ترانه رو از حفظ بودند. عارف اما فقط سلطان قلب‌ها نبود. دریاچه نور، کی بهتر از تو، عشق تو نمی‌میرد، حالا خیلی دیره و خیلی ترانه های دیگه که باعث شدن عارف در دهه 40 و 50 یکی از پرکارترین و شناخته شده ترین خواننده های پاپ ایران باشه. یکی از بخش های مهم کارنامه اون دورانش هم ترانه به امید دیدار بود که در مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی تهران در سال 1353 اجراش کرد.

کاملا عوض شد. اون مدتی بعد از انقلاب هم در ایران موند، اما در نهایت در سال 1358 از ایران خارج شد. اول رفت بریتانیا و بعد از چند سال به آمریکا مهاجرت کرد و در لس آنجلس ساکن شد تا فصل دوم زندگی عارف شروع بشه. نسلی از خواننده‌های ایرانی که قبل از انقلاب ستاره بودن، یه دفعه خودشون رو هزاران کیلومتر دورتر از مخاطب اصلیشون پیدا کردن. بدون رادیو و تلویزیونی که قبلاً در اختیارشون بود، حتی بدون بازار موسیقی قبلی و بدون امکان برگشتن و کنسرت دادن در ایران. اما موسیقی ایرانی خارج از کشور کم کم صنعت خودش رو ساخت و عارف هم یکی از چهره‌هایی بود که به فعالیت ادامه داد. آلبوم منتشر کرد، کنسرت داد و برای ایرانی‌های مهاجر خوند. جالبه که برای خیلی از این خواننده‌ها موسیقی بعد از مهاجرت تبدیل شده بود به یه جور پل ارتباطی با ایران. اونها در لس آنجلس، لندن یا سیدنی آهنگ قدیمی رو شروع می‌کردند و هم خودشون و هم مردم رو برای چند دقیقه برمیگردوندن به تهران سال 1348. عارف این مسیر رو برای چند دهه ادامه داد. زندگی شخصیش البته همیشه به اندازه ترانه‌هاش آروم و رمانتیک نبود. چند بار ازدواج کرد و زندگی خانوادگیش فراز و نشیب زیادی داشت. یکی از تلخ‌ترین اتفاق‌های زندگیش هم مرگ پسرش سهیل بر اثر سرطان بود. اما عارف تا سال‌های آخر عمر همچنان روی صحنه می‌رفت.

عارف در اون مقطع دیگه فقط یه خواننده محبوب نبود، بلکه یکی از چهره‌های اصلی موسیقی رسمی و عامه پسند ایران بود. اما بعد انقلاب 57 اتفاق افتاد و مثل خیلی از خواننده‌های پاپ اون نسل، مسیر زندگی عارف

شاید یکی از جالبترین ویژگی های عارف همین طول عمر هنریش باشه. او کار حرفه‌ایش رو در دوره‌ای شروع کرد که صفحه گرامافون یکی از راه‌های اصلی شنیدن موسیقی بود و زمانی از دنیا رفت که همون ترانه‌های 60 سال قبل روی یوتیوب و اسپاتیفای و شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شدن. مردی که از صفحه گرامافون رسید به استریمینگ بدون اینکه معروف‌ترین ترانه‌اش عوض بشه. عارف در ماه‌های آخر عمر با بیماری سرطان درگیر بود و همونطور که گفتیم در واپسین روز سال 1404 در 85 سالگی درگذشت، در حالی که بیش از 6 دهه از شروع فعالیت حرفه‌ایش گذشته بود. اما شاید برای فهمیدن جایگاه عارف اصلا لازم نباشه تعداد آهنگ‌ها و آلبوم‌هاش رو بشماریم. کافیه بعد از این همه سال فقط چند ثانیه از یکی از چندین آهنگ پرطرفدارش پخش بشه تا همه بگن آخه عارف، مرد دوست داشتنیی که برای لذت بردن از میراث درخشانش در عرصه موسیقی هیچ وقت

0: خب با اجازه از آقای عارف و خداحافظی از ایشون سلام میکنیم به امیر خسجردی.
1: بله، چه تغییر شیفت بزرگی.
0: دیدی یهو دادم شیش.
1: بله امیر جان سلام.
2: آقا مرسی، سلام عرض کردم دوستان جلال و ملینا و همه رفقا شهرام عزیز، عرض ادب میکنم.
0: ارادت امیر جان، نمیدونیم که شروع لیگو تبریک بگیم یا عروسی رونالدو و جورجیا رو تبریک بگیم یا درگذشت پدر مسی رو تسلیت بگیم. دیگه با خودت،
1: دیگه خودت همه رو رنده کن با هم.
2: تا رندم هم الان آوردم قشنگ شستم
0: از اون رنده های دونه درشت یا ریزه.
2: ببین اولین اتفاقی که با این رنده میخواد بیفته، من دیدم که توی تبریز این بازی تراکتور و پیکان داشت انجام میشد، من که ندیدم، فقط یه تصویر یکی فرستاده بودم گزارشگره به خبرنگار ایسلند تو تبریز داشت میگفتش که هواداران تیم تراکتور شروع کردن تشویق محمدرضا سفر به ایرانوند، چون علیرضا که واقعا اسمش نیست، اسم حتیش محمدرضا، و دارن یه جورای علی دایی رو نوازش میکنن. من واقعا دارم میام زمانی که این اتفاق توی فوتبالی توی مملکتی میفته و در اون فوتبال اون کشور رو گیر گرفت، یعنی شما نگاه بکنید چه یه نفر، چه 5,000 نفر، چه 8,000 نفر، چه بیشتر، حتی اون یه نفرش هم اضافیه که بیه به اسطوره نه تنها فوتبال مملکت، به اسطوره مردم ایران بیه اینجوری اهانت بکنی، و اونم کی؟ مثلا یک بیو بذاری جلوی علی داده که خب شناسنامه فوتبال مملکت در دنیا و یه آقای دلغکی مثل اون. خب به شما میگم که واقعا هیچی با هیچی نمیخونه و جای تأسف داره. در مورد ازدواج کریستیانو رونالدو و جورجینای آرژانتینی هم که خب خبراش اومد دیگه، روز گذشته رفت سر تمرین تیم انس و عدیش از آقای پستوگوگلی سرمربی استرالیش خیلی تبریک گفتن بهش. و جالبه دیگه بعد 10 سال ازدواج هم ببین اینجوری بعد ازدواج بکنه، ازدواجایی که
0: بعد 10 سال زندگی
2: واقعا دیگه من اصلا خودم من همینجوری دارم درس میگیرم
0: دارم. آقای مسی هم که بعد از رحلت پدرشون روحیه خوبی نداشتن و تو بازی اینتر میامی تیمشون شکست خورد و از مسابقات حذف شد،
1: ولی خب خیلی ها تحسینش کردن که اینقدر سریع تونست، یعنی به هر حال از این سوگ بیاد بیرون و بره بازی کنه. میگفتی همینجا
2: جلال یه نکته رو بگم در مورد همین موضوع آخری که شما اشاره کردید، خب اتفاق تلخی برای اسطوره فوتبال بود بعد از این، حالا فینال جام جهانی که باختن و حالا هر داستانی که بود پدرش رو از دست داد. اما یه نکته خیلی مهمه، من میخوام یه مقایسه بکنم بین ایشون و یه سری بازیکنهای دیگه. ببین این آقای خورخه مسی که این دنیا رو ترک کرد، برای چی مسی تونست تا اینجای کار همچنان بمونه؟ به خاطری که واقعا میگم نه به عنوان پدر، به عنوان یه ایجنت و مدیر برنامه، به عنوان کسی که حواسش به این آدم بود که از 8-9 سالگی اردش سر اون لاماسیا به بالا که در بارسلون روش کرد، دونه بدونه کاراشو چک میکرد. شما نگاه کن بذاره کنار یامال الان چند سالشه، هر کاری دوست داره توی سوشال میدیا و جاهای دیگه انجام میده. و شما نگاه کنید مسی زمانی که اصلا سنه آدم بود، باباش تو اون کوچکترین کاراشو چک میکرد که بتونه برسه به اون جایی که مسی بشه. یعنی همینجوری نیست که شما بیای بعد از یه اصول توی ورزش حالا یا هنر یا هر ماجرایی که بشی، باید یه سری اتفاقا رقم بزنه. به نظر من خب مرگ پدر مادر هر کسی واقعا سنگین ترین غمه و لیونل مسی هم فارغ از این ماجرا نیست، اما می‌خواستم این نکته رو بگم که اگر مسی شده، هم اون پدر بالا سرش بوده، همین آدم اون مسیری رو رفته که مسیر درستی بوده.
0: دقیقا. درست. یه فایل هم داریم از آقای دنیامالی وزیر ورزش جوانان بشنویم.
3: اصلا من بودم توی صدا و سیما، یه مجری محترم میاد، انگار همه کارهای چیز تعطیل شده، چمن مثلا ورزشگاه چمن رو عوض نمی کنیم، انتقاد میشه که آقا این چمن مال نمیدونم فلان، شروع میکنیم عوض کردن. و اگر اینطوریه به ما بگید ما بیایم از سیاسی ما اجازه بپرسیم برای اینکه چمن رو میخوایم عوض کنیم، هر چمنی میخوایم عوض کنیم قانون بذارید که ما از سیاسی ما بیارم. یعنی چی که بالاخره ما برای یه چمن، شما ببینید در 2 سال گذشته که من وزیر ورزش شدم در موضوع چمن بعضی از مجریات چقدر حرف زدن.
0: یه حرف درست زده باشه و مجری همین در مورد مسئله چمن بوده.
1: دقیقاً، یعنی این آقای دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان و این حرفا در این حد انتقاد، یعنی این انتقادای خیلی پاستوریزه و همچین ملایم صدا و سیما هم دیگه تحمل نمی‌کنن.
0: الانم یه دونه فیلم من دیدم توی تلگرام، استقلال امروز بازی داره، داشتن اون چمن مصنوعیه، یعنی موکت نداشت آب میدادن.
1: امی جان یه وقت زیادی نداریم، جمعش کن بحثو.
2: مهتی جان من یه سی بگم، ببین یه مافیای عجیب و غریبی تو این بحث چمن به خصوص ورزشگاه آزادی و ایسه ورزشگاه دیگه است. من یه نکته رو بگم، آقای دنیا مالی وزیر ورزش چطور میشه صداشو در نیاوردن که تا همین چند روز قبل سند باشگاه ملوان به اسم ایسه مالک ملوان ایشون بوده، سندش به اسم ایشون بوده، ملوانی که دهه هاست همه میدونن مال نیرودری ارتش بوده و یه بخش از هزینه هاش هم اسپانسره دیگه میان دور تقبل میکنن، چطوریم شما یه وزیر ورزش توی کشوری به من نشون بدی که یه باشگاهی در مالکیت ایشون باشه صداشو در نیاره؟ آقای دنیا مالی شما زمانی میتونی ادعا بکنی که این گافا رو ندی. آقای دنیا مالی به هیچ کس نمیگه که 2 سال غیرقانونی وزیر ورزشه، یعنی خبرنگار باید بیاد به سلابش بکشه ایشونو. البته ایشون آدمی هستش که از قرارگاه آقای قالیباف میاد، کسی هم نمیتونه بهش دست بزنه. اما آقای دنیا مالی شما زمانی میتونی ایراد بگیری که خودت بی ایراد باشی. من دقیقا. یه نکته از همین ملوان گفتم، شما بگی برو بالا.
0: دقیقاً. خیلی هم ازت ممنونم امیر جان که با ما بودی آقا جلال، دیگه بعد خدافزی کنیم تموم.
1: بله ممنون که با ما بودید و ما میریم، ولی خوبیش اینه که دوشنبه دوباره زود برمیگردیم.
0: دوشنبه برمیگردیم باهاتون هستیم و سعی میکنیم که سوء تفاهم برطرف کنیم،
1: خیلی کار دیگه،
0: یه سری سوء تفاهم هم ایجاد کنیم.
1: مواظب خودتون.

0: شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید و خوش آمدید. آدینه 23 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 14 ماه اوت سال 2026 میلادی است. شب و روزتون به خیر عزیزان. الهه روانشاد هستم، شما را در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا همراهی میکنم. از جمله با این دست گزارش ها: وزیر خزانه داری آمریکا میگوید آسیب های مالی بیشتر آمریکا به ایران در تاریخ انزوای اقتصادی کشور بی سابقه خواهد بود، و وزیر دفاع همان کشور هم میگوید نیروی دریاییش محاصره دریایی ایران را برای مدتی نامحدود حفظ خواهد کرد، و کمبود بنزین به صفوف فراوان در برابر پمپ بنزین ها انجامیده، اما هیچ چیز بر خبرها پیشی نمیگیره و همکارم گلناز اسفندیاری اینجاست تا شما را در جریان اونها قرار بده.
1: با سلام. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت اولویت نخست واشنگتن در جنگ با ایران بازگشت جریان آزاد نفت از تنگه هرمز است. آقای ونس روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا همچنین به دنبال پایین نگه داشتن قیمت نفت و بنزین برای مصرف کنندگان آمریکایی است. جی دی ونس افزود جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در اولویت دوم آمریکا قرار دارد. به گفته او واشنگتن گاهی بر بخش انرژی و گاهی بر بخش نظامی و برنامه هسته‌ای ایران تمرکز می‌کند. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفته است توان جمهوری اسلامی برای ایجاد اختلال در منطقه رو به کاهش است و در مقابل توان ایالات متحده برای اسکورت کشتی‌ها و انتقال محموله‌ها افزایش یافته است. کریس رایت در گفتگو با فاکس نیوز تهران را متهم کرد که با ایجاد اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز تلاش می‌کند با گروگان گرفتن اقتصاد جهانی به کشورهای منطقه فشار وارد کند. او در ادامه گفت جمهوری اسلامی از یکی از آخرین ابزارهای فشار خود استفاده می کند، اما این توان نیز در حال محدود شدن است. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه تهدید کرد که واشنگتن قصد دارد ایران را در معرض چنان انزوای اقتصادی بی سابقه قرار دهد که جهان هرگز به خود ندیده است. سکات بسنت به شبکه تلویزیونی نیوز ماکس گفت ادامه محاصره تنگه هرمز مانع ورود و خروج کالا از بنادر ایران خواهد شد. وزیر خزانه داری آمریکا افزود جزئیات و اطلاعیه‌های بیشتری درباره این اقدامات هفته آینده اعلام می شود. پاکستان روز جمعه از ایالات متحده خواست تا برای پایان دادن به تنش‌های جاری در خاورمیانه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را به طور کامل اجرا کند. اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان در دیدار با ناتالی بیکر کاردار آمریکا در اسلام‌آباد گفت که تنها راه دستیابی به صلح پایدار میان ایران و آمریکا اجرای دقیق و کامل مفاد تفاهم‌نامه 18 ژوئن اسلام‌آباد است. معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان همچنین بر تعهد پاکستان به صلح و امنیت منطقه‌ای تاکید کرد. مهلت 60 روزه تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا برای انجام مذاکرات بیشتر برای رسیدن به آتش‌بس دائمی روز یکشنبه به پایان می‌رسد. وزارت خارجه مصر حمله به دو کشتی اماراتی در تنگه هرمز را محکوم کرد. این دو کشتی متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی بودند. ادنوک اعلام کرده که در هفته‌های اخیر بیش از 12 کشتی این شرکت هدف حمله قرار گرفتند. امارات ایران را مسئول این حمله ها دانسته، اما ایران تا کنون به این اتهام واکنش رسمی نشان نداده است. مهسا بهشتی وزنه‌بردار جوان ایرانی با کسب 3 مدال طلای دسته 86 کیلوگرم جوانان آسیا تعداد مدال‌های طلای خود در این مسابقات را به 6 مدال رسید. مهسا بهشتی روز گذشته نیز در دسته وزن بالای 77 کیلوگرم نوجوانان در یک ضرب 2 ضرب و در مجموع 3 طلا گرفت. و مراسم تشییع پیکر ایرج خواجه امیری خواننده سرشناس ایرانی روز جمعه با حضور جمعی از هنرمندان و علاقه‌مندان او در مقابل تالار وحدت تهران برگزار شد. احسان خواجه امیری فرزند ایرج که از خوانندگان شناخته شده است در این مراسم به یاد پدرش ابیاتی را خواند. حسین خواجه امیری که با نام هنری ایرج شناخته میشد، هفته گذشته در 94 سالگی درگذشت.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم گلناز اسفندیاری میشنیدیم.
1: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: اظهارات تازه دو وزیر ارشد دولت دونالد ترامپ از حرکت به سوی محاصره فرسایشی و فشار اقتصادی بی سابقه در برابر ایران حکایت دارد. جی دی وانس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، نیز روز پنجشنبه به شبکه فاکس نیوز گفته است که جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اکنون در مقایسه با برقراری مجدد جریان آزاد نفت از طریق این تنگه در جایگاه دوم قرار گرفته است. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
2: اظهارات تازه دو مقام ارشد آمریکا نشان می‌دهد که واشنگتن دست کم در مقطع کنونی به جای گسترش عملیات نظامی در پی فرسوده کردن توان اقتصادی ایران از راه محاصره دریایی و فشار بیشتر مالی است. راهبردی که همزمان می‌تواند به ابزاری برای واداشتن جمهوری اسلامی به بازگشت به میز گفتگو بدل شود. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که واشنگتن در هفته آینده تدابیر تازه‌ای را علیه ایران به کار خواهد بست. اقدام‌هایی که به گفته او در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه است. او در گفتگو با شبکه نیوزمکس گفت این راهبرد ترکیبی از انزوای اقتصادی بی سابقه و ادامه محاصره دریایی خواهد بود تا مانع نقل و انتقال کالا از بنادر ایران شود. آقای بسنت جزئیات تدابیر تازه را اعلام نکرد، اما سخنانش از ورود کارزار فشار اقتصادی آمریکا به مرحله گسترده تر حکایت دارد. همزمان پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، در سفر به پاناما در جمع خبرنگاران گفت که نیروی دریایی این کشور میتواند محاصره بنادر ایران را برای مدت نامحدود حفظ کند. او با اشاره به امکان جابجایی نوبتی شناورها گفت آمریکا با خارج کردن و جایگزینی کشتی‌های جنگی توان ادامه این عملیات را تا هر زمان که لازم بداند در اختیار دارد. این دو موضع‌گیری که در فاصله چند ساعت بیان شد، حاکی از آن است که دولت دونالد ترامپ در مقطع کنونی بیشتر در پی تشدید فشار اقتصادی است و نه لزوماً اقدام برای گسترش حمله‌های نظامی. رئیس جمهور آمریکا که پیشتر بارها جمهوری اسلامی را به حمله شدیدتر نظامی تهدید کرده بود، در روزهای اخیر نیز نشانه هایی از تمایل به استفاده بیشتر از ابزارهای اقتصادی بروز داده است. با این حال محاصره دریایی خود به نوعی عملیات نظامی است و برخورد آمریکا با شناورهایی که ناقض این محاصره بداند خطر رویارویی مستقیم نظامی را همچنان حفظ می کند. محاصره بنادر و کشتیرانی ایران که پس از فروپاشی توافق اولیه آتش بس از سر گرفته شد، صادرات نفت و مهمترین منبع تامین ارز را دشوار کرده است. آمریکا این محاصره را در نیمه ژوئن برای حدود یک ماه تعلیق کرد، اما پس از فروپاشی توافق اولیه بار دیگر آن را برقرار کرد. در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند بازگشایی کامل تنگه هرمز به تحقق مجموعه‌ای از شروط تهران وابسته است. آمارهای کشتیرانی نشان می‌دهد که شمار شناورهای عبوری از تنگه هرمز در روز سه‌شنبه گذشته به 8 فروند کاهش یافته، در حالی که میانگین 10 روزه حدود 12 فروند و میزان تردد پیش از جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران روزانه بین 130 تا 140 کشتی بود. حمله پنجشنبه به دو شناور متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی هم نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی را افزایش داده است. کاهش عبور نفتکش‌ها حالا نه تنها فشار بر جمهوری اسلامی را بیشتر می‌کند، بلکه به چالشی برای دولت دونالد ترامپ تبدیل شده. افزایش بهای سوخت در آستانه انتخابات میاندوره‌ای ماه نوامبر نگرانی جمهوری‌خواهان را برانگیخته است. جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، پنجشنبه کاهش قیمت بنزین برای مصرف کننده‌های آمریکایی را در صدر اولویت‌های فوری واشنگتن در جنگ با جمهوری اسلامی ایران قرار داد. آژانس بین‌المللی انرژی هم پیش‌بینی کرده که عرضه جهانی نفت در سال جاری میلادی، یعنی سال 2026، حدود 4% نسبت به قبل کاهش یابد. مجموع تحولات چند روز اخیر بیانگر آن است که واشنگتن در شرایط کنونی در حال انتقال مرکز ثقل راهبرد خود از تهدید به حمله بزرگ نظامی به فشار اقتصادی فرسایشی گسترده و نامحدود است. راهبردی که هدف آن کاهش درآمدهای حکومت ایران، محدود کردن دسترسی به ارز و افزایش هزینه ادامه بن‌بست در گفتگوهای هسته‌ای با تهران است.
0: حالا که بنیامین صدر همکارم ما را در جریان حواشی این موضوعات قرار داد، اجازه بدید که همراه بشیم با محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا. و آقای قائدی، به شما سلام میکنیم. به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. اولین سوال از شما این است که به نظر میرسه راهبرد آمریکا از فاز نظامی حالا هرچه بیشتر به سوی جنگ اقتصادی پیش میره. از دیدگاه شما دقیقاً برنامه آمریکا در حال حاضر چه هست؟
3: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب گزارشی که شما پخش کردید گزارش بسیار کامل و خوبی بود. موضوع اینه که در آمریکا آقای ترامپ تحت چند فشار قرار داره. یکی فشار انتخاباتیه که در یک جایی مثل مینسوتا و ایالت میشیگان، اینها در طول 10 روز گذشته تقریبا خودش رو نشون داده و این یک زنگ اخطار برای آقای ترامپ برای انتخابات اصلی که در ماه نوامبر داره برگزار میشه، انتخابات میان دوره‌ای. موضوع دوم، موضوع گزارشاتی بود که در خصوص محدودیت آمریکا برای استفاده از موشک‌های در واقع هم تاماهاک هم موشک‌های پاتریوت و تاد بیرون اومد و این در واقع یک محدودیت‌های جدی رو نشون میده. موضوع سوم، گزارشاتی که در مورد وضعیت سلامت و سلامت روان ملوانان آمریکاییه که روی ناو لینکلن حضور دارن و در گاردین اول گزارش شد و بعداً در رسانه‌های آمریکایی خیلی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. و در نهایت این درس‌های خبری که دائم مخالفین آقای ترامپ در خود دولت یا در ارتش اینها رو انجام میدن و وال استریت جورنال و واشنگتن پست هم اینها رو معمولاً پوشش میدن. مجموعه این فشارها باعث شد که آقای ترامپ خیال یک حمله مجدد و بالا بردن تنش رو به جهت نظامی در حال حاضر پیش از انتخابات کنگره کنار بذاره و در این شرایط تنها و شاید موثرترین ابزاری که باقی میمونه فشار اقتصادی. به این دلیل که آقای اسکات بستنگ وزیر خزانه داری الان سکاندار این کشتی فشار آمریکا شده و تلاش میکنن از طریق در واقع اجازه ندادن به ایران برای فروش نفتش کاری کنن که دولت بره به سمت چاپ پول که میتونه تورم رو بالا ببره و نارضایتی ها رو در ایران افزایش بده، برای اینکه این بتونه احتمالا یک خیزش ملی در ایران رو دوباره تقویت کنه و دو اینکه مانع از رسیدن کالاهای اساسی به ایران بشن. و خب البته دولت ایران هم برای مقابله این با راهکارهایی داره پیش میره که میتونیم در مورد اونها هم صحبت کنیم.
0: اشاره کردید به آنچه که در آمریکا در حال وقوع هست در رابطه با دونالد ترامپ و اقداماتی که انجام میده. به نظر میرسه هدف ایران هم با توجه به آنچه که شما گفتی طولانی تر کردن وضعیت فعلی تا انتخابات آمریکاست. اما پرسش اینه که تاباوری ایران تا به کجا خواهد بود؟ مگر نمیگه اسکات بسنت که در هفته آینده منتظر اخبار بیشتری باشید، زیرا ما قصد داریم اقداماتی را اعمال کنیم که در تاریخ انزوای اقتصادی کشور بی سابقه خواهد بود. خب ایران تا به کجا تاباوری خواهد داشت؟
3: خب ببینید، یک نکته مهمی وجود داره. اون نکته اینه که نفت در حال حاضر، نفت برنت، قیمتش زیر بشکه 90 دلار هست و این چیزیه که درسته که قیمت بنزین رو در آمریکا هولوش میانگین 1 دلار بالا برده، اما همچنان خیلی دردناک نیست. این یک موضوع. موضوع دومی که شما از تاباوری و اینکه چقدر جمهوری اسلامی میتونه رو تحمل کنه صحبت میکنید. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی بنا رو نداشته باشه برای اینکه بخواد این وضعیت رو در شرایط نفت مثلا بشکه 88 دلاری و اینکه محاصره ایران ادامه پیدا کنه ادامه بده. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در زمانی که نزدیکتر به انتخابات هستیم بخواد احتمالاً با شروع کردن تنش این وضعیت رو تغییر بده، قیمت بنزین رو در آمریکا بالا ببره با کمتر کردن عرضه نفت در بازارهای جهانی و یک مقدار محاصره رو هم شلتر کنه. و فکر میکنم که این اتفاق الان داره در سطح پایین میفته. مثلا در اربیل عراق حمله‌ای به پایگاه‌های آمریکا از طریق پهپاد در 24 ساعت گذشته انجام شد، اما من فکر میکنم نزدیکتر به انتخابات که بشیم احتمالاً در ماه شهریور شلیک‌هایی به سمت ناو آمریکایی، ناو هواپیمابر و اون مجموعه‌ای که داره این محاصره رو انجام میده اتفاق بیفته، برای اینکه هم نفت رو تغییر بده و هم محاصره رو شلتر کنه.
0: آقای قائدی، کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفته توان جمهوری اسلامی برای ایجاد اختلال در منطقه رو به کاهشه و در مقابل توان آمریکا برای اسکورت کشتی‌ها و انتقال محموله‌ها افزایش یافته. کریس رایت تاکید کرده که ایران با ایجاد اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز تلاش میکنه با گروگان گرفتن اقتصاد جهانی به کشورهای منطقه فشار وارد کنه، اما این توان رو میگه که در حال محدود شدنه. در این باره نظر شما چه هست؟
3: خب ببینید، ما این صحبت ها رو از آقای ترامپ هم در دو روز گذشته داشتیم که ایشون گفته تنگه کاملا باز و تحت کنترل آمریکاست و صحبت های این چنینی که آمریکا داره کشتی ها رو اسکورت میکنه. داده های شرکت هایی که اینها رو رصد میکنن مثل کپلر، مثل تانکر تریکرز و گزارشاتی که رسانه های معتبر مثل رویترز و اسوسییتد پرس منتشر میکنن این رو تایید نمیکنه. در روزهای گذشته 9 کشتی، 12 کشتی و آمار این چنینی عبور کردن، اما بیشتر اینها تحت در واقع اون مناسباتی بوده که ایران وضع کرده. مثلا در 2 روز گذشته در یک مورد 11 کشتی عبور کرده که 9 موردش بر اساس گزارش منابع معتبر از اون مسیر بوده که جمهوری اسلامی تعریف کرده. بنابراین من اینها رو بیشتر در سطح لفبازی های سیاسی میبینم برای اینکه قیمت نفت رو بتونه پایین بیاره و نه به عنوان رفرنس های معتبری که قابل اتکا باشن.
0: آقای قائدی، تفاهم نامه ایران و آمریکا، آنچه که به تفاهم نامه اسلام آباد معروف شده، در روزهای آینده پایان میپذیره. نتیجه کار چه خواهد شد؟ چه اتفاقی باید منتظر چه سناریویی باشیم بعد از اینکه این تفاهم نامه به پایان میرسه؟
3: خب ببینید، اخبار دو جور خبر رو ما میگن. مقامات ایرانی میگن که اساساً چیزی وجود نداره که ما بخوایم تمدیدش کنیم، آمریکا باید یک بار دیگه برگرده و همین تفاهمنامه 14 بندی تمدید معنا نداره. اما رسانه‌های پاکستانی و در واقع معاون وزیر خارجه پاکستان گفتش که مذاکراتی بین ایران و آمریکا به شکل غیر مستقیم جریان داره که در روز یک شنبه احتمالاً این رو برای 60 روز دیگه تمدید کنن. اما این دو خبر فارغ از این که این در واقع تفاهمنامه تمدید بشه یا نشه، به نظرم اصل موضوع رو تحت شعاع قرار نمیده. اصل موضوع اینه که در یک حوزه هایی در اون تفاهمنامه 14 ماده ای ما امکان رسیدن به یک وضعیت عملی نداریم. مثلا در بند یکیش که موضوع لبنانه و تمامیت ارضی لبنانه، اسرائیلی ها به شکل خیلی مشخص و شفاف در آخرین اخبار مثلا آقای اسرائیل کات و مقامات دیگه اسرائیلی میگن که قصد خروج از لبنان رو ندارن و این با شرایط در واقع انتخاباتی اسرائیل هم کاملا خانایی داره و الان جمهوری اسلامی اضافه کرده که غزه هم باید توسط اسرائیل تخلیه بشه که این خیلی واقع بینانه قبل از انتخابات اسرائیل حتی با فشار آمریکا نیست. بنابراین اون تفاهمنامه بازگشت به یک سری از موضوعاتش به نظرم اصلا موضوعیت نداره. در یک سری از حوزه ها مثلا ماده 5 که تنگه هرمز، آمریکایی ها نمیپذیرن که ایران بخواد حکمرانی خودش رو به شکل تکمیل انجام بده. و علاوه بر این موضوع تفاهمنامه، من تصویر کلی ترم تصویری میبینم که ایران میخواد قیمت نفت رو در آینده بالا ببره و احتمالاً تنش رو بخواد بالا ببره. تصویر بزرگتر به نظرم اینه که بازگشت به تفاهمنامه در حال حاضر خیلی عملی و واقعی نخواهد بود.
0: آقای قائدی، فرصت بسیار کوتاهی داریم، اگر بتونید لطف کنید تا کوتاه پاسخ بدید. وزیر دفاع آمریکا میگه که نیروی دریایی آمریکا توان این رو داره که این محاصره دریایی رو به صورت نامحدود ادامه بده. نامحدود یعنی تا به کجا؟
3: ایشون اشاره میکنه به اینکه این اعتراضاتی که در خصوص وضعیت ملوانان در ناو لینکن هست رو میخواد با استفاده از اووردن ناو جورج واشنگتن یک مقدار التیام بده. بنابراین با چرخش ناوها میتونه تا زمانی که آمریکا بخواد این در واقع محاصره رو ادامه بده، اما این تا زمانیه که شلیکی جدی به سمت ناوها اتفاق نیفته و من فکر میکنم جمهوری اسلامی در هفته های آینده یا در ماه های آینده قبل از انتخابات این شلیک ها رو انجام بده و وضعیت چینش این ناوها رو بخواد که جمهوری اسلامی هم تا حدی تغییر بده.
0: سپاسگزارم. با محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا، از طریق خط تلفن و به صورت زنده همراه بودیم.
4: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
5: 20420-725-970-30.
0: شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید عزیزان و ممنونیم از همراهیتون. بشنوید که یکی از ملموس‌ترین پیامدهای وضعیت نه جنگ و نه صلح رو میشه در بازار سوخت دید. طرح عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی 87200 تومان در کرمان ساعتی پس از آغاز متوقف شد. همزمان گزارش‌های از کمبود بنزین در تهران و چند استان منتشر شده و مسئول پزشکیان نیز میگوید محاصره دریایی واردات بنزین را با مشکل روبرو کرده. اما بحران امروز تنها نتیجه محاصره که نیست. مصرف فزاینده، ظرفیت محدود پالایش، قاچاق گسترده و سالها تعلل در اصلاح تدریجی قیمت، ایران را پیش از آغاز این وضعیت نیز با ناترازی بنزین روبرو کرده بود. آیا دولت اکنون ناچار است تصمیم‌هایی را به اجرا درآورد که سالها به تعویق انداخته بود؟ همکارم رویا کریمی مجد این موضوع را با بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه انرژی ساکن قبرس در میان گذارده.
5: محاصره دریایی بحث همه گونه واردات رو برای ایران دشوار کرده و هدفش دقیقاً سخت کردن شرایط زندگی مردم در ایران برای اینکه بتونن از مردم استفاده کنن و بر علیه حکومت و اون به قول معروف مسیر مذاکراتی خودشون رو پیش ببرن انجام شده. اما مشکل فقط محاصره دریایی و محاصره جنگی نیستش که جمهوری اسلامی باش مواجهه. همون جوری که در گزارشتون هم اشاره شد، بحث سیاست گذاری ها مسائلی که سالهای سال بیش از 20 ساله که هر روز دربارش صحبت شده دیگه به اندازه کافی اطلاعات در زمینش منتشر شده. اما اون چیزی که وضعیت امروز رو چند برابر بدتر میکنه، اول اینه که خب بخش بزرگی از ذخایر بنزین و سوخت‌های روزمره شهرهای بزرگ توی جنگ از طرف اسرائیل و آمریکا هدف قرار گرفت و از بین رفت و این بخش بزرگی از ذخایر استراتژیک سوخت ایران رو از بین بردش. مسئله بعدی اینه که در طول جنگ پتروشیمی‌ها و برخی از پالایشگاه‌ها آسیب جدی دیدند. بخشی زیادی از بنزینی که در ایران برای عرضه ارسال می شدش بنزین پتروشیمی بود که خب درسته که کیفیت نداشت و غیر استاندارد بود و غیر مجاز بود، همه اینا درسته، ولی به هر حال داشت زنجیره سوخت رو پر می کرد. خارج از ایران مسئله که هستش اینه که روس‌ها به عنوان یکی از تامین کننده های واردات بنزین ایران الان خودشون درگیر جنگی هستن که بنزین و پالایشگاهاشون رو هدف قرار داده. اوکراین تونسته در داخل روسیه مشکل کمبود بنزین ایجاد کنه، پس قطعا روسیه حاضر نیستش که به ایران بنزین صادر بکنه. چین هم که خب اصلا از ابتدای شروع درگیری، روز اول درگیری، کلیه صادرات فراورده های نفتی و پتروشیمیشو محدود کرد و بعضیاشو مثل بنزین رو اصلا قدغن کرد که خب نتیجهش این شد که تایلند و کشورهای جنوب شرق آسیا مجبور شدن اصلا پمپ بنزیناشون تعطیل کنن. این بحث سهمیه بندی هم فراتر رفت. پس در خارج هم ایران الان مشکل داره برای تأمین. ولی اصل موضوع کجاست؟ موضوع اینجاست که بین 20 تا 30 میلیون لیتر کمبود تراز مصرف بنزین در ایرانه. و
6: این میان قاچاق سوخت چه نقشی داره یا در این دوره ماهای اخیر در این زمانه جنگ، یا ما آماری داریم از اینکه آیا قاچاق سوخت به همون شکلی که پیش از این اعلام شده بود ادامه داشته یا نه؟
5: قاچاق سوخت نقش بسیار مهمی داره، ولی این قاچاق سوخت از طرف کسی غیر از جمهوری اسلامی من میتونم ادعا کنم انجام نمیشه، به خاطر اینکه اون چه که با چند وانت یا با چند لنج بتونن جا به جا بکنن تراز مصرف سوخت داخل ایران رو به هم نمیزنه. یعنی ما صحبت از 1 میلیون لیتر و 2 میلیون لیتر نمی کنیم. صحبتی که خود جمهوری اسلامی داره میکنه میگه تا 20 میلیون لیتر داره قاچاق میشه. یکی از اخباری که دیروز جلب توجه منو کرد اینه که کشف یک محل دزدی بنزین از خط لوله تهران به قزوین بوده و اعلام شده که 7 ماه عده اونجا انشعاب گرفته بودن در آبی یک در بین راه تهران و قزوین و 7 ماه داشتن بنزین میدوزیدن، کسی نفهمیده اینو. خب به چه سطحی از فساد، ناکارآمدی و عدم نظارت باید وجود داشته باشه که کسی بتونه در پایتخت 7 ماه از خط لوله اصلی بنزین بدوزه و کسی متوجه نشه؟
6: اما آقای احمدی نیا، ما این وضعیت رو در شرایطی داریم که در مقابل اون فسادی که شما دارید بهش اشاره میکنید، دولت تاب ایستادگی نداره و نمیتونه جلوی اون رو بگیره، علارغم این که از زمان روی کار اومدن آقای پزشکیان ما بارها و بارها در مورد کشف این خط لوله هایی که داره بنزین رو به سمت قاچاق هدایت میکنه خبر شنیدیم، اما هیچ کدوم از این خبرها منجر به قطع قاچاق نشده. اما از سوی دیگه داریم میبینیم که مثلا استان کرمان و مردم کرمان برای افزایش قیمت بنزین انتخاب میشن، البته انتخابی که بیشتر از 1-2 ساعت دوام نیاورد. به نظر شما چه اتفاقی در کرمان افتاد؟ چه عاملی باعث شد که دولت از این طرح به این سرعت عقب نشینی کنه؟
5: من اجازه میخوام یه تصحیح بکنم این فرمایش شما رو. دولت اینکه دیارای ایستادن در مقابل این فساد رو نداره معنی نداره. دولت میگه این فساد باید مال من باشه، سپاه و دستگاه‌های مرتبط با بیت هم میگن باید مال من باشه، و هر از گاهی اینا میان مال همدیگه رو کشف میکنن و ضبط میکنن، میگن ما این مبارزه میکنیم و هیچ تغییری هم ایجاد نمیشه. چرا؟ چون دست به دست میشه بین خودشون، اینا خودشون بخشی از این فساد هستن. اما در کرمان همون اتفاقی افتاد که طی تمام این سالها هر وقت بنزین قرار بوده گرون بشه می افتاده. ما قبل از آبان 98 هم در تابستان 98 و در بهار 98 داشتیم این صحبت ها رو و این درز اخبار رو این مسائل رو داشتیم در رابطه با گرون شدن بنزین. در کرمان اومدن یک تست زدن با این برآورد که آقا میزان نفوذ اینترنت در کرمان چقدر هستش، وسعت استان چقدره، تمرکز جمعیت چقدره. هر کدوم از اینا رو شما بررسی کنید ببینید کرمان یک گزینه مناسبی واسه این که یک آزمایش کم خطری توش انجام بشه از این دست، ولی بازخوردی که گرفتن در شبکه‌های اجتماعی و واکنش‌های گسترده‌ای که در شبکه‌های اجتماعی طی همون چند ساعت انجام شد نشون داد که نه دیگه زمان اون برآوردهایی که می‌کردند گذشته و جامعه هم تاب چنین افزایش قیمتی رو به این شکل نداره. حالا ولو اینکه شما سهمیه هم در کنارش ارائه بدید، یا اصلا سهمیه که دیگه کاملا یک مضحکه‌ای شده، 15 لیتر سهمیه، و در حالی که خودروهای تولید داخل هر 100 کیلومتر 15 لیتر می‌سوزونن، یعنی اینکه به اندازه 100 کیلومتر میتونین از سهمیه بنزین استفاده کنید، بقیه‌اش دیگه باید بره بنزین آزاد یا گازوئیل آزاد استفاده بشه.
6: خب آقای احمدی نیا، الان در این شرایط چه راهی وجود داره؟ در شرایطی که ایران بنزین نمیتونه وارد بکنه، پالایشگاه‌های ایران و صنایع پتروشیمی مخصوصا لاوان که به نظر میرسه 30% از تولید بنزین داخلی رو بر عهده داشته، به شدت مورد اصابت حملات قرار گرفته و از رده تولید خارج شده. اینطوری که شما میگید و تجربه هم نشون داده، در نبرد بین دولت و سپاه پاسداران بر سر قاچاق سوخت هم به نظر میرسه که سپاه پاسداران در حال حاضر برنده است و دولت نتونسته جلوی قاچاق رو بگیره. اگر محاصره دریایی هم ادامه پیدا بکنه، واقعا آیا هیچ راه حلی برای حل مسئله تأمین بنزین مردم وجود داره؟
5: راه حل که خیر، راه حل یک برنامه ریزی 10 ساله لازم داره، تغییر اساس مصرف بنزین و مصرف سوخت‌های حمل و نقل که ناوگان حمل و نقل کشور باید اساساً تغییر کنه، و سیاست‌گذاری‌های بخش‌های مختلفی که مرتبط با این هستش، به علاوه سرمایه‌گذاری در تولید، اینا هیچ کدومش راه حل کوتاه‌مدتی نیست. اما من می‌خوام با پرسش شما رو با یک پرسش دیگه همراه بکنم، اونم اینه که آیا راهی وجود داشت که الان وسط مذاکرات و وسط این دعوایی که با دولت ترامپ وجود داره این اتفاق نیفته؟ چون از اون طرف هم به سنت هم خود ترامپ دارن تأکید میکنن که ما اقتصاد رو هدف گرفتیم و تیرمون هم به هدف نشسته و اقتصاد داره نابود میشه در ایران، اینا مجبورن. هر عقل سلیمی، هر حکومتی که سر سوزنی حتی به فکر بقای خودش باشه، در وسط این دعوا بکنه. اعترافی که در امنیت داخلیش رو هم به شدت متزلزل میکنه.
6: خب چرا پزشکیان چنین اعترافی رو انجام داد به نظر شما؟
5: خب ببینید، این روشیه که دولت‌های اصلاح طلب داشتن. چرا در آبان 98 دولت حسن روحانی اون اقدامو کرد؟ همه میدونیم که دروغی بیش نبود که آقا من خودم هم خبر نداشتم صبح متوجه شدم. این برنامه ریزی شده بود، برنامه ریزی شده بود و این کار رو انجام دادن. اون زمان بحث دعوا سر این بودش که حسن روحانی میگفت من باید مذاکره کنم با آمریکا و برم به نتیجه برسم، صادرات نفت رو از مسیرهای معمول انجام بدم. سپاه میگفت نه، ما امتیاز نمیخوایم بدیم، صادرات نفت هم به صورت قاچاقی بدین، ما خودمون انجام میدیم. اونا میگفتن ما نمیخوایم بدیم. این دعوا از بهار 98 شروع شد به آبان 98 و انتقام گیری اون شکلی ختم شد. یعنی دولت اصلاحات اومد گفتش که من پس مردم رو یه کاری میکنم بیان تو خیابون، طرف مقابلم گفت خب من میکشم. این بار هم به نظر میادش که چنین ماجرایی سر بحث مذاکرات فعلی هم داره شکل میگیره، کما اینکه از روزی که همتی برگشته به بانک مرکزی یک روز خوش ندیده این بازار ارز و طلا، و این همه نوسانگیری هایی که کرده بانک مرکزی هنوز نتونسته به اندازه لااقل تأمین موقتی سوخت پول ایجاد بکنه.
6: خب آقای احمدی‌نژاد، اینجا این سوال برای من پیش میاد که به این ترتیب با صحبتی که شما دارید میکنید، آیا کمبود بنزینی که آقای پزشکیان داره در موردش صحبت میکنه یک ادعاست و واقعیت نداره و آقای پزشکیان داره در واقع با بزرگ نمایی اون سعی میکنه که به نفع مذاکرات پوام بگیره، یا نه از یک کمبود واقعی یک ابزار داره ساخته میشه؟
5: این کمبود واقعی هستش، اما میشه مسکنهایی بهش تزریق کرد. یعنی اگر اراده، یعنی حاکمیت اگر یک پارچه بود، میتونست مسکنهایی بهش تزریق کنه تا از این به قول معروف خم جاده عبور کنه. کما اینکه خب تو اون 40 روز بدیت بدتر از 40 روز بمباران که نیستش که.
0: عزیزان، بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه انرژی در قبرس به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ میداد. یکی از ملموس‌ترین پیامدهای وضعیت نه جنگ و نه صلح را میتوان در بازار سوخت دید و طرح عرضه بنزین موضوع گفتگو بود. و اما آلودگی نفتی در سواحل جنوبی جزیره قشم که به جنگل‌های حرا هم رسیده، نگرانی‌ها درباره پیامدهای زیست محیطی در دو سوی تنگه هرمز رو به شدت افزایش داده. مقامات جمهوری اسلامی هنوز منشأ آلودگی قشم رو به طور رسمی اعلام نکردن، اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه گفته آلودگی در 3 نقطه ساحلی و بخشای سطح دریا مشاهده شده و از خلیج فارس به سمت ساحل حرکت کرده. او افزوده همه طرفایی که از کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بهره مند میشوند مسئول جبران خسارات های زیست محیطی وارد شده به خلیج فارس و دریای عمان هستند. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قشم هم اعلام منشأ دقیق آلودگی رو به بررسی‌های کارشناسی و جمع‌بندی گزارش دستگاه‌های مسئول موکول کرده. حالا رادیو فردا در این باره دیدگاه فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست و همکار پیشین سازمان محیط زیست ایران که یا همان سازمان حفاظت از محیط زیست ایران که اکنون ساکن آلمان است رو جویا شده.
7: ببینید، درباره منشأ آلودگی که خب صحبت‌های تایید نشده‌ای وجود داره، اینکه یک سری اینا عاملش رو یک کشتی فلبر خارجی دونستن یا یک کشتی که در سواحل عمان هدف قرار گرفته، ولی خب واقعیت این هستش که به خاطر شرایط جنگی و امنیتی امکان دسترسی به هیچ اطلاعاتی در حال حاضر وجود نداره و نمیشه چیزی رو تایید و تکذیب کرد. ولی اون چیزی که ما میدونیم از این اتفاقی که افتاده اینه که حدود 3 هکتار از ساحل و 9 هکتار از آبهای ساحلی درگیر این آلودگی نفتی شدن و نفوذ آلودگی حدود 10 تا 30 سانتی متر بوده که خب این اگر به موقع و به سرعت کنترل نشه میتونه که
0: پیامدهای
7: این اتفاق رو گسترش بده.
0: خانم جیرانی، بعضی از کارشناسان از این اتفاق به عنوان یک فاجعه محیط زیستی نام میبرن. عمق فاجعه از دیدگاه شما تا چه حده و آسیب به آبزیان و تأسیسات دریایی از جمله آبشیرین کنها تا چه حده؟
7: ببین بله درسته، با توجه به نوع موادی که نشت میکنه در آب، این آلودگی میتونه بین 10 تا 30 سال یا بیشتر باقی بمونه و به خصوص اون مواد سمین که تهنشین میشن توی کف دریا، اینا چون با آرامی تجزیه میشن، این روند این آلودگی طولانی تر میشه. و ما جدا از اون آسیب های اقتصادی که خب تریلیون ها دلار برآورده میشه، این آلودگی صنایع شیلات، گردشگری، دریانوردی، همه اینها رو تحت شعاع قرار میده. و در این مورد به خصوص یک آسیبی که متوجه جنگل های حرار شده که این خب قابل توجه هست خیلی، از این جهت که این بخش محل زندگی و تکثیر گونه های مختلف آبزیان و پرندگان هست و از طرفی هم خب ساحل جنوبی هم در ماهای گذشته دچار آلودگی شده بود که اون هم زیستگاه لاک‌پشت های پوزه عقابی هست. و این آلودگی زیان خیلی زیادی رو متوجه تأسیسات آبشیرین کن، مزارع پرورش ماهی کرده و همینطور یکی از چیزهایی که میتونیم بهش اشاره کنیم تخریب بسترهای مرجانیه که به خصوص جزایر ناز این تخریب گسترده‌ای رو داشته و خواهد داشت.
0: خانم جیرانی، الان راه حل چیست؟ راه چاره چیست؟ مقامات چه میتوانند بکنند و جوامع محلی هم که الان دستن در کار شدند و مشغول شدند به پاکسازی، اونها دقیقاً چه کاری از دستشون برمیاد؟
7: ببینید، همیشه بهترین راه اون بحث پیشگیری از بروز آلودگیه که متاسفانه این الان اتفاق افتاده، ولی مرحله بعد اینه که یک اقدام سریعی انجام بشه و جلوگیری بشه از اون گسترش و نفوذ نفت و اینکه آلودگی تشدید بشه، چون بهترین زمان کنترل در مراحل اولیه ورود نفت به دریاست، چون بعد از اون باد و جذب مد باعث پخش شدنش میشه. و یکی چیز دیگه بحث همکاری کشورهای حاشیه‌ای این محیط‌های دریایی که خب متاسفانه در شرایطی مثل شرایط فعلی که به هر حال تنش و قطع همکاری هست، این خودش باعث میشه که این بحران تشدید بشه. و اینکه به نظر من حلش مند یه فضای آرام هست که حالا متاسفانه الان ما در یک شرایط نه جنگ و نه صلح هستیم و کمتر خب به هر حال به این موضوعات کمتر رسیدگی میشه. و جوامع محلی متاسفانه خب هم بیشترین ضرر رو میبینن و اینکه کاری که میتونن بکنن مثل کاری که الان در حال حاضر دارن میکنن که با کمک امدادگران و نیروهای اجرایی در حال پاکسازی لکه‌های نفتی هستن با استفاده از پد جاذب و اینکه خودداری کنن از ورود به مناطق خطرناک نشن نفت و اینکه کمک کنن به پاکسازی اون پرندگان و جانوران آسیب دیده از نفت.
0: خانم جیرانی، شما اشاره کوتاهی داشتید، اما چقدر طول میکشه که این آسیب‌ها و این آلودگی‌های نفتی پاک بشن؟
7: بستگی داره به این که چه نوع موادی نشت کرده، اینکه حالا نفت سبک هست، نفت سنگین هست و اینکه چه چیزی نشت کرده. این آلودگی میتونه بین 10 سال تا 30 سال بمونه توی اون منطقه. و اینکه خطرناک‌ترین چیز هم اون مواد سمین هست که تهنشین شده در کف دریا که اینها خب که با آرامی تجزیه میشه. و تهدیدی که وجود داره برای اون آبزیان، پرندگان مهاجری که به اون منطقه میان و گونه های در حال انقراضی که اونجا هستن که ممکنه با این آلودگی نفتی خیلی زود از بین برن، که اون رو اشاره کردن که در این ساحل جنوبی جزیره قشم لاک‌پشت های پوزه عقابی هستن که خب اونها متاسفانه مورد تهدید هستن به خاطر آلودگی های نفتی ناشی از جنگ اخیر.
0: خوردن ماهی های صید شده در خلیج فارس و دریای عمان در حال حاضر میتونه برای انسان ها هم مضر باشه؟
7: بله قطعا، به خاطر اینکه معمولا بعد از یک آلودگی به این شدت تا مدت ها نمیشه استفاده کرد از اون محصولات دریایی، ضمن اینکه در بخش مثلا شیلات و اینها هم آسیب های گسترده ای داره و حتی بخش گردشگری رو هم دچار مشکل میکنه علاوه بر این موضوع اینها. و ورود این آلودگی به اون مزارع پرورش ماهی باعث آلودگی میشه و قطعا از محصولات دریایی هم نمیشه استفاده کرد تا مدت ها و در بسیاری از موارد تا سالهای سال اینها آسیب‌زا هستند و باعث بیماری های مختلفی میشن توی مردم اون مناطق.
0: آلودگی نفتی در سواحل جنوبی جزیره قشم نگرانی ها درباره پیامدهای زیست محیطی در دو سوی تنگه هرمز را به شدت افزایش داده است. فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست و همکار پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران که اکنون ساکن آلمان است، با رادیو فردا گفتگو میکرد.
4: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
1: @فرداگرام.
0: هانس گرونبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن، روز پنجشنبه هشدار داد که این کشور از زمان آتش بس با میانجیگری سازمان ملل متحد در سال 2022 تا به امروز، یعنی از 4 سال پیش تا کنون، با جدیترین خطر بازگشت به جنگی گسترده روبروست. همزمان سازمان ملل متحد هم اعلام کرد که بیش از نیمی از جمعیت یمن با ناامنی فاحش غذایی دست و پنجه نرم می‌کنند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
1: هشدار هانس گرونبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن، در مورد خطر جنگ در پی تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و دولت مورد حمایت عربستان سعودی که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده مطرح شد. تحولاتی که نگرانی‌ها درباره اثرگیری جنگ در مقیاسی وسیع‌تر و تشدید تنش‌های منطقه‌ای را افزایش داده است. وزارت خارجه آمریکا گروه حوثی‌ها را به عنوان سازمان تروریستی خارجی طبقه بندی کرده است. گرونبرگ در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت فعالیت‌های نظامی در امتداد خطوط مقدم در یمن افزایش یافته است. او افزود که حملات اخیر حوثی‌ها تلفات نظامی و غیر نظامی بر جای گذاشته است. به گفته او از سرگیری حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن، یمن را بیش از پیش به سوی یک رویارویی گسترده منطقه‌ای سوق می‌دهد. این در حالی است که تجارت و جریان انرژی در منطقه تحت تأثیر بحران تنگه هرمز قرار دارد. گذرگاه راهبردی که در سایه تنش‌های مرتبط با درگیری میان آمریکا، اسرائیل و ایران به کانون مناقشه تبدیل شده است. گرونبرگ از طرف‌های درگیر در یمن خواست فوراً برای کاهش تنش‌ها اقدام کرده و در جهت برقراری یک آتش‌بس پایدار تلاش کنند. او تأکید کرد که حملات و تهدیدها علیه کشتیرانی بین‌المللی و همچنین حملات فرامرزی باید متوقف شود. او همچنین گفت که همچنان راهی برای خروج از بحران از طریق مذاکره وجود دارد و از کشورهایی که به طرف‌های درگیر نفوذ دارند خواست برای بازگرداندن آنها به میز مذاکره تلاش کنند. تشدید ناامنی‌ها همزمان با وخامت بیشتر بحران انسانی در یمن رخ داده است. تام فلچر، مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل، در شورای امنیت گفت بیش از نیمی از جمعیت یمن با ناامنی حاد غذایی مواجهند و حدود 6 میلیون نفر در سطح اضطراری کمبود غذا قرار دارند، وضعیتی که تنها یک گام با قحطی فاصله دارد. گرونبرگ و فلچر هر دو خواستار آزادی 73 تن از کارکنان سازمان ملل شدند که در بازداشت حوثی‌ها هستند. آنها همچنان بر آزادی کارکنان سازمان‌های غیر دولتی، فعالان جامعه سطح اضطراری کمبود غذا قرار دارند، وضعیتی که تنها یک گام با قحطی فاصله دارد. گرونبرگ و فلچر هر دو خواستار آزادی 73 تن از کارکنان سازمان ملل شدند که در بازداشت حوثی‌ها هستند. آنها همچنان بر آزادی کارکنان سازمان‌های غیر دولتی، فعالان جامعه مدنی و اعضای هیئت‌های دیپلماتیک تأکید کردند.

0: دریایی علیه عربستان در دریای سرخ خبر دادند، ادعایی که ریاض آن را رد می کند. در مقابل ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی حملات هوایی علیه آنچه تأسیسات نظامی حوثی ها خواند انجام داد. یمن از سال 2014 میلادی زمانی که حوثی ها پایتخت کشور را به دست گرفتند درگیر جنگ بوده است. این اقدام به مداخله نظامی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در سال بعد انجامید. هرچند آتش‌بس سازمان ملل در سال 2022 تا حد زیادی به درگیری‌های گسترده پایان داد، اما تلاش‌ها برای تبدیل آن به یک توافق سیاسی پایدار در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای متوقف شده است.
1: گلناس اسفندیاری از هشدار هانس گرونبرگ فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن می‌گفت. و اما پیت هکست وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت که گزارش‌ها در مورد شرایط بد و نامطلوب در ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن که مستقر در خاورمیانه است کاملا تحریف شدند و سنتکام هم گزارش‌ها در این باره را تکذیب کرد. ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن از حدود 8 ماه پیش در خاورمیانه است و حالا گزارش‌هایی درباره جایگزین شدن آن با یک ناو دیگر منتشر شده. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
2: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام که بر عملیات‌های نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه نظارت دارد، روز پنجشنبه در شبکه ایکس اعلام کرد بیش از 84% از خدمه ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن پس از پایان قراردادهایشان تصمیم به ماندن در ارتش گرفتند. سنتکام گفت ملوانان و تفنگداران دریایی پس از گذراندن بیش از 260 روز در دریا همچنان مقاوم و مصمم هستند. سنتکام همچنین گزارش‌ها مبنی بر مرگ یکی از اعضای خدمه در این ناو هواپیمابر را تکذیب کرد. این گزارش‌ها را نادرست خواند و اعلام کرد این ملوان که حدود 10 روز پیش به دریا افتاده بود سریعاً نجات یافته و در سلامت کامل است. این بیانیه سنتکام در حالی منتشر شده که ریچارد بلومنتال سناتور آمریکایی از ایالت کنتیکت با استناد به گزارش‌هایی مبنی بر کمبود امکانات، مشکلات سیستم‌های بهداشتی و تنزل سلامت روان خدمه از دولت خواسته بود توضیح دهد که چگونه از نیروهای حاضر در این ناو پشتیبانی می‌کند. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنا هم به طور جداگانه خواستار برکناری پیت هکست وزیر دفاع شد و گفت ملوانان تاوان بی‌کفایتی ادعا شده را می‌دهند. مایک لوین عضو مجلس نمایندگان آمریکا هم به خبرگزاری رویترز گفته 6 ماه پس از آغاز جنگ با ایران هنوز مشخص نیست کی ماموریت به سرانجام میرسد و رئیس جمهور بارها گفته که آمریکا پیروز شده.
3: Well, if we've won, bring everybody home. And if we haven't, tell the truth about why we're still there and provide clarity to these families.
2: به گفته آقای لوین اگر این طور بوده که آمریکا پیروز شده پس باید سربازان به خانه برگردند و اگر این گونه نیست باید حقیقت گفته شده چون باید آشکارا به خانواده های این سربازان توضیح داده شود که عزیزانشان در چه وضعیتی هستند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال و شبکه‌های خبری CNN و NBC نیوز گزارش دادند که ناو ابراهام لینکلن از خاورمیانه خارج شده و ناو USS جورج واشنگتن جایگزین آن خواهد شد. CNN اعلام کرد که این جابجایی و چرخش نیروها پیش از بروز این گلایه‌ها و شکایات برنامه ریزی شده بود. با این حال مشخص نیست که این فرایند چقدر طول خواهد کشید. به گزارش NBC چنین جابجایی معمولاً چند هفته به طول می انجامد. پنتاگون و سنتکام هنگام تماس خبرگزاری DPA با استناد به لزوم حفظ امنیت عملیاتی از اظهار نظر در این باره خودداری کردند. نیروی دریایی آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که ناو جورج واشنگتن کمتر از 1 ماه پیش وارد دانانگ در ویتنام شده است. روز چهارشنبه مشخص شد که این گروه ضربت ناو هواپیمابر حدود 10 روز پیش این شهر بندری در کشور جنوب شرقی آسیا را ترک کرده، اما مقصد آن هنوز مشخص نیست. ناو ابراهام لینکلن و ناوهای همراه آن پس از اعزام از دریای جنوبی چین در اوایل ژانویه حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه را افزایش داده بودند. ایالات متحده و اسرائیل از 28 فوریه 9 اسفند حملات نظامی خود علیه ایران را آغاز کردند و این ناو از آن زمان به عنوان بخشی از محاصره دریایی آمریکا با هدف جلوگیری از ورود یا خروج کشتی‌ها از بنادر ایران در دریای عرب فعال بوده است.
1: از هانا کاویانی می‌شنیدیم. ما عزیزان

0: اگر گپ و گفتی با رادیو فردا دارید میتونید در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 دیدگاه خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. و اما بشنوید که رئیس اسبق موساد در اسرائیل در سخنانی گفته است که عوامل اطلاعاتی سازمان تحت ریاستش بارها و بارها از سایت هسته‌ای فوردو در ایران بازدید کردند. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در این باره و واکنش ها به این افشاگری گزارشی دارد.
1: رامین پارسا زاده یک خانواده مسلمان شیعه در شیراز وقتی با همسرش آشنا شد که حدود 5 سال قبل از آن به آمریکا رسیده و در حالی که به مسیحیت گرویده در کار تبلیغ مذهبی بود و روابط زیادی با کشیشان مسیحی تبشیری داشت. همسرش یاسمین در خانواده یهودی به دنیا آمده، اما به نوشته جروزالم پست او هم مسیحی شده. با این حال یاسمین شهروند اسرائیل است. آن دو 6 سال پیش از طریق فضای مجازی با هم آشنا شدند. یاسمین تصویری از دو دست را که پرچم‌های اسرائیل و ایران بر آن نقش بسته بود به صورت نماد عشق میان ملت‌های ایران و یهود کشیده بود. 5 ماه پس از نخستین تماس آنلاینشان آنها یکدیگر را حضوری ملاقات کردند و 8 ماه بعد هم پیمان ازدواج بستند. رامین که خود را در میان جامعه نوکیشگان مسیحی شبان پارسا معرفی میکند میگوید همواره حمایت خود را از اسرائیل اعلام کرده بود. دوستانش و مصاحبه‌های متعددی که با رسانه‌های اسرائیل و فعالیت‌هایش در آمریکا در این باره داشته گواهی است بر پیوستگی مواضع قاطع او علیه حکومت حاکم بر زادگاهش. او پس از 2 سال زندگی پناهندگی در ترکیه در سال 2015 به آمریکا رفت و از حمایت کشیشان مسیحی برخوردار شد. 2.5 سال اول زندگی زوج جوان در آمریکا سپری شد. اوایل سال 2023 برای زندگی به اسرائیل آمدند تا از کمک والدین یاسمین در بزرگ کردن فرزندان برخوردار شوند. هنوز چند ماه از اقامتشان در اسرائیل سپری نشده بود که این کشور با حمله گروه افراطی حماس روبرو شد. گروهی که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تروریستی شناخته شده. جامعه اسرائیل پس از آن حمله زیر و زبر شد. امریکا بر زندگی بسیاری تأثیرات عمیق نهاد و حال دامن این زوج جوان را نیز گرفته. رامین و همسرش از همان آغاز حمله حماس به اقداماتی در حمایت از مردم اسرائیل دست زدند. به هزاران آواره از شهرهای جنوبی و شمالی اسرائیل که به نقاط مرکزی کشور پناه برده بودند در چارچوب برنامه‌های انسان دوستانه اجتماعی که آن دوره نمونه‌های زیادی داشت دست یاری دادند. رامین 1.5 سال صبر کرده بود تا پاسخ درخواستش را برای برخوردار شدن از شهروندگی اسرائیل بگیرد. وزارت کشور در نیمه سال 2024 پاسخ رد داد. دلیل آورده بود که او زاده کشوری است که دشمن اسرائیل است. رامین به دادگاه متوسل شد. قاضی حکم داد وزارت کشور باید در پرونده تجدید نظر کند. فرجام خواهی در دوره بود که دو کشور درگیر 2 جنگ مستقیم شدند که عاقبتش هنوز هم روشن نیست. حالا در این وضعیت پاسخ دوباره وزارت کشور پس از حدود 2 سال همان جواب پیشین، حکم اخراج. رامین گفته که ایرانی بودنش او را یک تهدید امنیتی برای اسرائیل نمی کند، بلکه مسیحی بودن او و همسرش عامل تصمیم وزارت کشور است. مدعی است دولت کنونی اسرائیل به طور فزاینده ملاحظات مذهبی را بر حقوق و امنیت مردم اسرائیل ترجیح می دهد. رامین به این امر اشاره می کند که وزیر کشور یک سیاست مدار عضو حزب مذهبی شاس است که به ادعای او ضد مسیحی است. رامین گفته حمایتش از اسرائیل او را در نگاه حکومت ایران به فردی تحت تعقیب تبدیل کرده و اتهام موسادی بودن به او بسته. وزارت کشور اسرائیل گفته درباره پرونده افراد به رسانه‌ها خبررسانی نمی‌کند و با خود آنها در ارتباط مستقیم است. رامین و همسرش امیدوارند دخالت سفارت آمریکا در اورشلیم به کمکشان بیاید، هرچند که تصمیمات در نهادهای عالی‌تر کشور گرفته می‌شود. در رهگذر خصومت میان حکومت‌های ایران و اسرائیل، سختگیری‌های دولت و مراکز تصمیم‌گیری اسرائیل در قبال ورود ایرانیان به این کشور، حتی سفر گردشگری ایرانیانی که تابعیت کشورهای متحد اسرائیل را دارند، تشدید شده. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل در دوره اخیر حدود 80 شهروند خود را به اتهام همکاری اطلاعاتی با جمهوری اسلامی بازداشت کردند. ظاهراً تنها یکی از آن 80 نفر یک ایرانی زاده بود، یک سرباز ذخیره که هنوز دادگاهی نشده است.
0: از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم.
2: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
0: عزیزان، دختران و پسران وزنه‌بردار جوان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در تاشکند هر دو روی سکوی سوم تیم ایستادند. دختران با 470 امتیاز و پسران با 543 امتیاز. اما شاید بخش قابل توجه این نتیجه عملکرد دختران ایرانی باشد. تیمی که با وجود تاریخچه بسیار کوتاه‌تر وزنه‌برداری زنان و محدودیت‌هایی که ورزشکاران زن در ایران با آن روبرو هستند، حالا در کنار تیم پسران به مقام سوم آسیا رسیده است. همین موضوع بهانه است برای اینکه کمی بیشتر درباره وضعیت وزنه‌برداری زنان ایران و مسیری که دختران ورزشکار برای رسیدن به چنین سکوهایی طی می‌کنند صحبتی داشته باشیم. با همکارم نسرین افشار. نسرین افشار رو به خاطر دارید، پادکست های گردآفرید رو تهیه می کرد، گردآفرید به ورزش زنان و حواشی مربوط به اون می پرداخت. نسرین، خوش آمدی به استودیو.
3: سپاسگزارم.
0: پیش از هر چیز بگو مجموعاً تیم ایران در این رقابت ها چطور ظاهر شد؟
3: خانم روانشاد، اگر بخوام که مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در سال 2026 در تاشکند ازبکستان در جریان بود براتون بگم، بعد بگم که به کار خودش پایان داد و کاروان ایران تونست دست پر و با یک کارنامه پروپیمون و تاریخی به کشور برگرده. نکته اصلی این دوره درخشش دخترای ورزشکار و وزنه بردار ایرانی بوده. تیم ملی جوانان دختر با هدایت الهام حسینی که حالا خودش هم از قهرمانان در دوره‌های پیشین بود، تونست برای نخستین بار در تاریخ روی سکوی سوم آسیا بیسته و جام رو در سکوی سومی بالای سرش ببره، که در انتها خواهم گفت چرا انقدر این مسئله مهمه. وزن برداری دختر ایران با کسب 4 مدال طلا، 2 نقره و 6 برنز بالاتر از کشورهای مثل مغولستان و ترکمنستان ایستادند، چون اونا سابقه بیشتری داشتن از در واقع وزن برداران دختر ایران. در این میون باید بگم که مهسا بهشتی هم درخشید و یکی از ملی پوشان وزن برداری زنان ایرانی که در دسته سنگین وزن شرکت کرده بود، اون تونست که 6 مدال رو کسب بکنه و در قهرمانی در دسته فوق سنگین رسما عنوان قوی ترین زن مسابقات رو به خودش اختصاص داد، تا حالا نشون بده وزن برداری زنان ایران چقدر سریع مسیر پیشرفت رو طی کرده. اما بریم سراغ پسرا. شاگردان سهراب مرادی در یک رقابت نفسگیر و حالا میلیمتری تونستن 543 امتیاز کسب بکنن که اونها هم افتخار آفرینی کردن، اونها هم روی سکوی سوم ایستادن که پیش از این کسب این همه مدال و امتیاز رو نداشتیم در رده جوانان و نوجوانان. و جالبه بدونین که فاصله پسران ایرانی تا جام قهرمانی آسیا فقط 10 امتیاز بود و تونستن اونها هم در مقام سومی بیستن.
0: خب نسرین، پرسش جالب اینجاست که وزنه برداری زنان ایران سابقه چندان طولانی نداره. دختران ایرانی از چه زمانی به طور رسمی وارد این رشته شدن و در این مدت کوتاه چطور تونستن به مدال‌های آسیایی و مقام سوم برسن؟
3: ببینین، فدراسیون وزنه برداری ایران در بخش مردان بیش از 80 ساله که قدمت داره. ایران دهه ها قهرمان هایی رو به خودش دیده، مثل حسین رضازاده، بهداد سلیمی، کیانوش رستمی، که اینها رفتن المپیک، حتی قهرمان جهان بودن و مدال هایی با خودشون آوردن. اما وزن برداری در بخش زنان تا اواخر سال 1396 یا همون 2018 میلادی اصلا وجود نداشت، یعنی کل عمر وزن برداری زنان در ایران به 7 سال هم نمیرسه. حالا شاید شما بپرسین که چرا انقدر دیر؟ سه مانع بزرگ وجود داشت. که در واقع دختران ایران نتونن در رشته وزن برداری شرکت کنن. یک مسئله پوشش و حجاب بود. تا پیش از دهه 90 شمسی فدراسیون جهانی وزن برداری یا IWF قوانین سختگیرانه‌ای درباره دو بنده داشت و میدونین که دختران خب تو ایران نمیتونن دو بنده بپوشن و پوشش اسلامی مورد تاییدشون نبود. مسئولان ورزشی داخل کشور هم تا زمانی که پوشش رسمی تایید شده ای وجود نداشت اجازه فعالیت نمیدادن به زنان. دومی که تابوهای سنتی و دیدگاه‌های نادرست مسئولین بود. همیشه یک اشتباهی وجود داشت که میگفتن این ورزش مردانه است، باعث آسیب به سلامت زنان میشه، ظرافت‌های زنان رو از بین میبره. بعد هم اساساً خود فدراسیون جهانی وزن برداری هم تأخیر داشت. باید بگم که سال 2000 در المپیک سیدنی بود که وزن برداری زنان وارد المپیک شد و سالها طول کشید که حالا با رایزنی استانداردهای لباس رو تغییر بدن و کشورهای اسلامی هم بتونن که در این مسابقات شرکت بکنن. اما درخشش وزن برداری دختران ایران با تمام این موانع خیلی دیر و همونطور که گفتم از سال 1396 کلید خورد. قهرمانان مثل الهام حسینی، یکتا جمالی و حتی مهسا بهشتی هم وجود داشتن در این مسابقات.
0: سپاسگزارم. با نسرین افشار همراه بودیم که سابقه تهیه کنندگی پادکست گرد آفرید رو در کارنامش داره، همون پادکستی که به ورزش زنان می پرداخت. عزیزان تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: هشت شب در تهران رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. وزیر انرژی آمریکا میگوید توان ایران برای ایجاد اختلال در منطقه رو به کاهش است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید ایران را با تحریم‌های بیشتر تحت فشار قرار خواهیم داد. و پاکستان از آمریکا خواست تفاهم‌نامه اسلام آباد را به طور کامل اجرا کند. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفته است توان جمهوری اسلامی برای ایجاد اختلال در منطقه رو به کاهش است و در مقابل توان ایالات متحده برای اسکورت کشتی‌ها و انتقال محموله‌ها افزایش یافته است. کریس رایت در گفتگو با فاکس نیوز تهران را متهم کرد که با ایجاد اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز تلاش می‌کند با گروگان گرفتن اقتصاد جهانی به کشورهای منطقه فشار وارد کند. او در ادامه افزود که جمهوری اسلامی از یکی از آخرین ابزارهای فشار خود استفاده می‌کند، اما این توان نیز در حال شده است. وزیر انرژی آمریکا راهبرد تهران را محکوم به شکست دانست و گفت ادامه این وضعیت اقتصاد ایران را بیشتر تضعیف خواهد کرد. و همچنین مدعی شد این روند در نهایت می تواند به فروپاشی رژیم در ایران منجر شود. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه تهدید کرد که واشنگتن قصد دارد ایران را در معرض چنان انزوای اقتصادی بی‌سابقه‌ای قرار دهد که جهان هرگز به خود ندیده است. اسکات بسنت به شبکه تلویزیونی محافظه‌کار نیوز مکس گفت ادامه محاصره تنگه هرمز مانع ورود و خروج کالا از بنادر ایران خواهد شد. به گفته وزیر خزانه داری آمریکا جزئیات و اطلاعیه‌های بیشتر در این باره هفته آینده اعلام می شود. او همزمان از فشار مالی و محاصره فیزیکی بنادر ایران خبر داد. دونالد ترامپ اخیراً گفته بود تنها در صورتی از حمله مجدد به ایران خودداری می کند که توافقی برای بازگشایی سریع تنگه هرمز حاصل شود. روز جمعه پاکستان از ایالات متحده خواست تا برای پایان دادن به تنش‌های جاری در خاورمیانه تفاهم‌نامه اسلام آباد را به طور کامل اجرا کند. اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان در دیدار با ناتالی بیکر کاردار آمریکا در اسلام آباد گفت که تنها راه دستیابی به صلح پایدار میان ایران و آمریکا اجرای دقیق و کامل مفاد تفاهم‌نامه 18 ژوئن اسلام آباد است. معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان همچنین بر تعهد کشورش به صلح و امنیت منطقه‌ای تاکید کرد. مهلت 60 روزه تفاهم نامه امضا شده میان ایران و آمریکا برای انجام مذاکرات بیشتر برای رسیدن به آتش‌بس دائمی روز یک شنبه به پایان می‌رسد. معاون سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی میگوید مجموع مطالبات این صندوق از دولت و شرکت ملی نفت به بیش از 127 میلیارد دلار رسیده است. رضا محمدی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد برای بازپرداخت بخشی از این بدهی پیشنهادی مطرح شده بود که بر اساس آن صندوق در میدانهای نفتی سرمایه‌گذاری کند و بخشی از نفت تولید شده به عنوان بازپرداخت مطالبات در اختیار این صندوق قرار گیرد، اما این امر تاکنون اجرایی نشده است. صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از درآمدهای نفت و گاز به سرمایه‌ای برای نسل‌های آینده و تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شده است. این حجم از مطالبات می‌تواند منابع در دسترس صندوق برای سرمایه‌گذاری‌های جدید را محدود کند. بر اساس گزارش رویترز تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز پس از حمله به دو کشتی اماراتی و اعلام آمریکا درباره توان ادامه نامحدود محاصره دریایی بنادر ایران تقریبا متوقف شده است. بر اساس داده‌های شرکت ردیابی کپلر روز جمعه تنها دو کشتی از این آبراه عبور کردند. یک کشتی حامل غلات وارد آب‌های ایران شد و یک کشتی فله‌بر خالی در جهت مخالف حرکت کرد. یک نفتکش خالی ویژه حمله فرآورده‌های گاز مایع نیز در حال ورود به خلیج فارس بود، اما هیچ محموله نفت خامی در حال عبور مشاهده نشده است. پیش از آغاز جنگ روزانه بیش از 130 کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کردند. ایران بازگشایی این آبراه را به تحقق شروط خود مشروط کرده است. مراسم تشییع پیکر ایرج خواجه امیری خواننده سرشناس ایرانی روز جمعه با حضور جمعی از هنرمندان و علاقمندان او در مقابل تالار وحدت تهران برگزار شد. احسان خواجه امیری فرزند ایرج که از خوانندگان شناخته شده است در این مراسم به یاد پدرش ابیاتی را خواند. حسین خواجه امیری که با نام هنری ایرج شناخته میشد هفته گذشته در 94 سالگی درگذشت. و شورای قانون اساسی فرانسه روز جمعه طرح ممنوعیت دسترسی افراد زیر 15 سال به شبکه‌های اجتماعی را رد کرد و آن را ناقض آزادی بیان به حریم خصوصی دانست. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
1: با پاراگراف اول
2: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اول از رادیو فردا در پراگ با من محمد زرخان. در ابتدا روایتی رو بشنویم از وحید پوراستاد درباره بازگشت حاج میثم.
3: حسین طائب دوباره به یکی از مهمترین نقاط تماس حکومت با جامعه برگشت است. 4 سال بعد از کنار رفتن از ریاست سازمان اطلاعات سپاه، حالا فرمانده بسیج شده. همان سازمانی که در سال 1388 انگام اعتراضات گسترده خیابانی فرماندهیش را بر عهده داشت. در حکم تازه منتسب به مجتبی خامنه‌ای به حسین طائب، یک عبارت بیش از همه جلب توجه می‌کند: تقویت شبکه اطلاعات مردمی. از طائب خواسته شده شعار هر ایرانی یک بسیجی را گسترش دهد، از فناوری‌های تازه استفاده کند و بسیج را برای مقابله مردم پایه یا تهدیدها آماده نگه دارد. برای مردی با سابقه طائب این فقط یک مأموریت اداری نیست، بازگشت به حوزه‌ای است که سالها در آن کار کرده: کنترل، رصد و مدیریت و حتی سرکوب جامعه. نگاه طائب به اعتراضات و رسانه‌ها هم روشن است. بعد از اعتراضات 1401 گفت: هیچ کس با موضوع اعتراض مخالفت ندارد، اما اگر کسی حرف بیگانگان را در کشور پیاده کند، هیچ سیستم امنیتی آن را تحمل نمی‌کند. چند ماه بعد گفت: امروز توپخانه ما رسانه است. و درباره اینترنت افزود: اینترنت دست دشمن است، لذا مجبوریم محدودش کنیم. اهمیت بازگشت طائب فقط در سابقه امنیتیش نیست، رابطه او با مجتبی خامنه‌ای به بیش از 2 دهه قبل برمیگردد. محمد سرافراز، رئیس پیشین صدا و سیما، از جلساتی گفته که مجتبی خامنه‌ای، حسین طائب، حسین فدایی و خودش در آنها درباره سیاست و انتخابات گفتگو می‌کردند و به روایت او مجتبی خامنه‌ای به گزارش‌های امنیتی و اطلاعاتی حسین طائب توجه ویژه داشت. طائب بعد از فرماندهی بسیج در 1388 به رأس سازمان اطلاعات سپاه رسید و 13 سال یکی از قدرتمندترین چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی بود. اطلاعات سپاه در دوره او در پرونده‌های سیاسی، رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی حضور پررنگی پیدا کرد و در بسیاری حوزه‌ها به موازات وزارت اطلاعات عمل کرد. سال 1401 طائب ناگهان کنار رفت. دلیل رسمی برکناریش هیچگاه اعلام نشد، هرچند این تغییر در دوره‌ای رخ داد که بحث نفوذ اسرائیل و ناکامی‌های امنیتی به شدت بالا گرفته بود. حالا پسر علی خامنه‌ای او را برگردانده است. همین بازگشت حسین طائب را از بسیاری از انتصاب‌های دیگر متفاوت می‌کند. او فقط یک فرمانده با سابقه نیست، کسی است که مجتبی خامنه‌ای را پیش از رهبری می‌شناخته، بیت پدرش را دیده و بخشی از شبکه امنیتی نزدیک به او بوده است. مردی که حالا مأمور گسترش شبکه اطلاعاتی حکومت در میان مردم ناراضی شده است. بازگشتی که بیش از یک انتصاب نشانه ای از نوع قدرتی است که مجتبی خامنه ای برای تثبیت رهبری خود به آن تکیه می کند و حلقه امنیتی وفادار خود را می سازد.
2: گفتاری را شنیدید از وحید پوراستاد و در ادامه با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا بشید. شهرزاد میرقلی خان، مدیر پیشین روابط بین الملل شبکه تلویزیونی پرس تیوی و بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز بر این سازمانه. خانم میرقلی خان نویسنده کتاب هاییست که در آن از خلال خاطرات خود از برخی چهره های سیاسی مانند مجتبی خامنه‌ای پورتره نگاری کرده و از فساد و مافیا در میان آنها و برخی نهادهای حکومتی مانند صدا و سیما و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرده برداشته. در کنار خانم میرقلی خان، حسین رزاق، کنشگر سیاسی و رسانه‌ای هم حضور دارد. آقای رزاق دانش آموخته رشته فیلمسازی در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دورانی رو هم در حوزه علمیه تهران به عنوان پژوهشگر مشغول بوده. او از سال 1389 تا 1402 بارها در جریان فعالیت‌های سیاسی و مدنی خودش بازداشت و به زندان محکوم شده. آقای رزاق همچنین از بنیانگذاران اتاق مجازی میدان آزادی بوده که فعالیت اون با فشار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی متوقف شد. هر دو میهمان من از آلمان امروز ما رو همراهی میکنن. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. خانم میرقلی خان، اجازه از شما آغاز بکنیم و با همین پرسش کلی که بازگشت حسین طائب چه معنایی رو میتونه داشته باشه؟ کسی که به هر حال فراز و فرودهای بسیاری رو داشته در صحنه سیاسی، به نوعی میشه گفت که در دوران آیت الله خامنه ای نوع دیگری باهاش برخورد کردن و این بار مشتبه خامنه ای او رو به صحنه برمیگردونه و آیا این رو باید ازش پیام خاصی رو دریافت کرد یا حالا بقیه رو بذاریم به عهده شما؟ شما برای ما بگید.
1: بله، عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون در اقصی نقاط جهان. قطعا برگشت طائب به منزله قتل عام و از بین بردن بسیاری از ایرانی های داخل کشور و انجام فعالیت های برون مرزی در خارج از کشور هست. اگر که خاطرتون باشه، من مورخ 22 اپریل سال 2021 روی کانال تلگرامم و همطور شبکه یوتیوبم یه فایل صوتی در مورد هولدینگ یاس که 13000 میلیارد کراپشن داشت گذاشته بودم که خب نسخه تلگرام تا به امروز هنوز هست، ولی بعد از 2 ماه و نیم یوتیوب اون فایل رو هست کرد، چون تمام اطلاعاتی که از ابتدای جنگ ایران و عراق چجوری مافیای طائب و مجتبی خامنه‌ای و این هولدینگ یاس شکل گرفته بود و اهدافشون چی بود و فساد اقتصادیشون چی بود و چی نبود با اسناد و مدارک، یعنی 2 تا فایل روی تلگرام هستش که اسنادش هم هست مال اون شرکت‌های مربوط به هولدینگ یاس و فعالیتاشون، یوتیوب برداشت اینو حذف کرد که خب این قطعا دلیلش اینه که طائب به هر حال، من هنوز هم با ضرس قاطع میگم که طائب نفوذی دموکرات ها، بخش دموکرات های آمریکا در سیاه، سازمان سیاه هست و هدف اصلی اینها هم این بود که مجتبی خامنه ای وقتی که به
2: البته خب اینا بیشتر به نظر من گمان زنیه. اگر برگردیم روی اصل موضوع که واقعا اون چیزهایی که در مورد شواهد متقنی وجود داره در خصوص
1: شواهد متقن، خیلی خوب باشه، شواهد متقن اون پرونده هولدینگ یاس بود، بعد اون سیرکل خاص همین هولدینگ یاس، ببینید شخص مجتبی خامنه ای بود، حسین طائب بود، قالیباف بود، محسن رضایی، حالا اون رده های دوم سوم و اینا بودن، اینها کلا همیشه یه عالمه برنامه‌ریزی می‌کردن برای اینکه وقتی که علی خامنه ای فقط شد مرد، مجتبی به کرسی نشست، اینا چجوری باید قدرت رو در منطقه به دست بگیرن و ملت رو خفه کنن. ببینید حسین طائب کسیه که رفسنجانی رو حذف کرد، قتل رئیسی اتفاق افتاد، تمام این قتل‌ها، یعنی تمام اشخاصی که احتمال کاندیدای رهبری شدن داشتند قبل از اینکه علی خامنه‌ای بمیره، یکی یکی همه دیدیم که به طرق مختلف از سر راه برداشته شدن تا خامنه‌ای بیاد بشینه به کرسی. و زمانی هم که خامنه‌ای مجروح شد، من یک توییت رفتم همون موقع که شخص حسین طائب، چون این 4 سالی که حسین طائب رو علی خامنه ای برداشت، طبق حالا اطلاعاتی که به من رسیده بود و اینا، این بود که قاهانی رفته بود مثلا یه سری اینشون و اونو متقاعدش کرده بود که آقا این نفوذی و فلان و بسار اینا، علی خامنه ای اونو برداشت، ولی توسط مجتبی حسین طائب از جلوی پرده برداشته شد، رفت پشت طائب، پشت پرده. یعنی طی 4 سال گذشته تمام ترورهایی که باید انجام شد، تمام حذف‌های فیزیکی رقبایی که باید میشد، توسط طائب در پشت پرده در تاریکی انجام میشد که مجتبی خامنه‌ای به کرسی رهبری برسه. حالا الان که اون موقعی هم که مجتبی مثلا مجروح شد و خورد و چیز شد، من توییتی که زدم گفته بودم که جنگ مدیریت جنگ سخت با قالیباف و جنگ نرم با حسین طائب، یعنی جنگ نرم که میشه جنگ رسانه‌ای، جنگ سخت که میشه جنگ حالا بمب و موشک و این پهپاد و این کارهایی که دارن میکنن. یعنی تمام این سالها طائب پشت پرده بود. به هر حال در حال حاضر مجتبی خامنه‌ای بعید میدونم در شرایط فیزیکی باشه که بتونه هیچ کنترل و مدیریتی داشته باشه، و این احکامی هم که دارن میدن احکامی نیستش که همین امشب بر اساس رویدادهایی که داره توی ایران یا منطقه یا در حوزه جنگی اتفاق میفته اینا دارن تصمیم گیری میکنن، نه، اینها چیزهاییه که اینا از سال 2000 این تیم روش برنامه ریزی کرده بودن و استپ بای استپ اومدن. تنها چیزی که الان خیلی خطره براشون قیام مجدد ملته، که خب حالا میگن که اومدن دست دامن یه توی این حکمشون، ایشون نوشتن که بسیج مردمی، که چند ماه پیش هم ما دیدیم از بچه 7-8 ساله اینا میارن سلاح میدن دستشون که باید برای حفظ ایران بجنگی.
2: خب آقای رزاق، صحبت خانم میرقلی خان رو شنیدیم، شما تا چند از این تصویری که خانم میرقلی خان ارائه دادن از آقای طائب رو باهاش موافقید؟ کجاهاش هست که شاید شما فکر کنید که چندان با اون شیوه رفتار یا روشی که آقای طائب پیش می‌برده همخونی نداره؟ آیا میتونیم بگیم آقای طائب جنگ نرم رو پیش می‌برده، آقای قالیباف جنگ سخت رو؟ و خب اگر این گونه باشه، الان اومدن آقای طائب، کنار گذاشته شدن آقای ذوالقدر، نزدیکی آقای طائب به مجتبی خامنه ای، اختلافاتی که در گذشته بوده یعنی در دوره پدر آقای خامنه ای، همه اینها چه سرنخهایی رو به ما میده؟
4: من سلام میکنم به شما خانم میرقلی خان و مخاطبانتون. ببینید، گمانه‌زنی هایی که خانم میرقلی خان مطرح کردن، خب بسیارش رو ما هم ازش اطلاع داشتیم، حالا شاید به سبب افرادی که نزدیک به خانم میرقلی خان بودن یا خود خانم میرقلی خان یا دیگران. و میشه وقتی که قطعات پازل رو کنار هم گذاشت، میشه رسید که این نظریه کاملا نظریه درستی است. فقط یه تناقض داره، تناقضش هم اینه که چرا مشتاق خامنه ای توی حملات آمریکا مجروح شد و قصد گوی این توضیحی که میدن مسئولین جمهوری اسلامی، قصد اصلا زدن خود مشتبه هم بوده، چون منزل مسئول طبقهی که او ساکن بوده هدف موشک بوده، و اینکه مشتبه الان در چه شرایطی به سر میبره. اما از اون طرف برم به سمت خود حسین طائب و این مسئولیتی که الان بهش دادن، فکر کنم بگم بتونیم برسیم به بقیه ماجرا. ببینید، سازمان بسیج رو نباید تقلیل بدیم به اینکه مثلا از فرماندهی از ریاست سازمان اطلاعات سپاه رده پایین تریه. اتفاقا سازمان بسیج، بسیجی که حالا به اسم بسیج مستضعفین هست، سازمان بسیار گسترده‌ایه و از نظر نیرو در سطح کشور بزرگترین نهاد به حساب میادش. یعنی حالا درسته که خمینی میگفتش ارتش 20 میلیونی، بسیج 20 میلیونی، و الان هم به عنوان جان فدا ثبت نام کردن و ارقام بالایی رو میگن، ولی در هر حال در تمام روستاهای کشور سازمان بسیج پایگاه داره و عضو داره. اعضاش هم خب بیشتر به درست افراد کم سن و سال، جوانان کم سن و سال هستش، اما در حال مسلح هستن و افرادی هستن که از نظر ایدئولوژیک میتونن در برابر جامعه قشری که مخالف یا منتقد جمهوری اسلامی هستن بایستن. و دیدیم در همین اعتراضات اخیر در دی ماه گذشته، دیدیم که چطور افراد بسیج مسلح شدن و اومدن در خیابان‌ها و چطور مردم رو قتل عام کردن در کنار روابط نیروهای دیگر. یا در سرکوب‌های گذشته همینطور، زمانی که خود اصلا طائب رئیس سازمان بسیج بود در سال 88 هم می‌دونیم که چه سرکوب بزرگی رو انجام دادن نیروهای بسیج. برای همین من فکر می‌کنم که این انتصاب طائب دو وجه داره، دو جنبه داره. یک جنبش اینه که به ریاست سازمان بزرگی منصوب شده که مردمی ترین نهاد جمهوری اسلامی به حساب میادش از نظر بعد جمعیتی که حاضر هستن، حاضرانی که درش هستن، و تأثیرگذاری که میتونه در جامعه داشته باشه. و از طرف دیگه اینکه جمهوری اسلامی الان نیاز به افرادی داره که روی صحنه باشن. ما اطلاعی از اینکه مشتبه زنده هست یا نه، مشتبه سالم هست یا نه، دقیق نداریم. تا وقتی که او جلوی دوربین ها ظاهر نشه نمیشه دقیق گفتش که شرایطش چطوره. اخباری میرسه که چه اتفاقاتی افتاده، مثلا دیدارهاش با پزشکیان چطور بوده، دیدار قبلیش در آمبولانسی بوده در حضور حسین طائب. این که قطعیت داره که تمام روایت ها اینه که حسین طائب در دیدار قبلی با قبلی پزشکیان و مشتبه حضور داشته و بعد حالا بعدم اخباری هستش که مثلا یک فرد نقاب پوش بوده یا اصلا مشتبه از پشت در اتاقی بوده و پزشکیان با آیفون باش صحبت میکرده. اینا گمانه هایی است که مطرح شده، اخباری است که رسیده، ولی تو وقتی که مشتبه جلوی دوربین ظاهر نشه نمیشه شرایطش چیز کرد. در این شرایط جمهوری اسلامی نیاز به افرادی داره که در سطح سرانش بتونن در ظاهر در انظار عمومی در رسانه ها حاضر بشن، موضع گیری بکنن و جامعه طرفدار جمهوری اسلامی رو بتونن تهییج بکنن، بتونن به اونها دستورات یا اینکه فرمان هایی که نیاز هست رو بدن و استفادهشون رو ببرن. در رسانه ها همینطور. من هم مسئولیتی که به محسن رضایی داده شده، هم مسئولیتی که به حسین طایب داده شده در این راستا میدونم که بالاخره این حلقه رهبری جمهوری اسلامی فعلی که باقر قالیباف یکی از اعضای اصلی اون هستش، تصمیم بر این گرفتن که نفراتی داشته باشن که بتونن کمک بکنن، فقط قالیبافی نباشه که اگر رفت حرف از مذاکره زد و توی حرم امام رضا با سنگ بزننش یا فوشش بدن و بعد مدعی هم که اگر طرفداری کرد رو با چوب بزنن و برونن طیف تندروی طرفدار جمهوری اسلامی، بلکه بتونه محسن رضایی هم باشه که یک باری رو از دوش قالیباف برداره، حسین طایب هم باشه که همینطور، و بتونن طرفدارا رو آواده بکنن برای اینکه اون توافقی که قرار هست، بالاخره این جنگ قرار نیستش تا ابد و در ادامه بده بکنه، اون توافقی که قرار هستش که به ثمر برسه رو اینها بتونن در جامعه بر پایه ریزی بکنن و بنیانهاش رو بریزن برای اینکه اون توافق رو بیان بگن ما با آمریکا با قاتل علی خامنه ای نشستیم مذاکره کردیم. اخباری هم البته هست که از تابستان گذشته حداقل تیم حسین طایب و قالیباف با دولت ترامپ در حال مذاکره بودن برای مسئله جانشینی و قالیباف هم یکی از گزینه‌های اصلی برای این بوده که وقتی علی خامنه‌ای رو کنار زدن بیادش و حکومت رو جمع بکنه.
5: البته خب آقای رضاباز اینها میره توی گمانه‌زنی‌هایی که مطرح میشه. البته که آقای ترامپ در جایی از آقای قالیباف تعریف کرده بودن از حرفه‌ای بودن ایشون، تنها نشونه‌ای که شاید قدرتمند باشه این بخش از صحبت‌های آقای ترامپ بود در هنگامه مذاکراتی که برای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد انجام می‌شد. اما اگر برگردیم به خود ماجرا و اینکه خب اصلا این چینشه چون شما اشاره کردید که اینها یه جوری اینطور به نظر میرسه از فحوای کلام شما که تقسیم مسئولیت دارن میکنن، یعنی این درگیری هم ظاهرا یک درگیری مصنوعیه که ما داریم میبینیم روی صحنه.
4: من درگیری نمیبینم روی صحنه، درگیری شاید درگیری هستش بین طیف پایداری و طیف قالیباف، طیفی که الان قدرت رو در دست دارن، درگیری شاید هستش در صحبت‌های پزشکیان و نامه‌هایی که از طرف بیانیه‌هایی که از طرف مشتبه صادر میشه، مثلا اون میگه علل حضور و بعد پزشکیان هر جا که مینشینه میگه که 12-13 شورای امنیت شعام موافق این توافق بودن و خود مشتبه هم منوط به نظر اکثریت شعام کرده بوده. اما اصل موضوع اینه که جمهوری اسلامی قراره بره به سمت یک توافق، قراره بره به سمت اینکه اختلافاتش رو با غرب کنار بذاره اما بتونه امتیازاتی هم بگیره. حالا این وسط در این درگیری ها چیزی که ما شاهدش هستیم از روز ابتدای جنگ 40 روز بعد از زدن علی خامنه اینه که یک اهرام دیگری، اینو من تو گفتگوهایی که با شما داشتم هم گفتم، یک اهرام دیگری، یک ابزار دیگری در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته که باور نمی‌کرد تا پیش از اون بتونه اینقدر قدرتمند باشه و حالا تصمیم گرفته که بابت این تمام اختلافاتش رو کنار بذاره و تمام مسائلی که داره رو حل بکنه و امتیازات بسیار زیادی بگیره، اونم تنگه هرمزه. این معادلات رو کنار زد، تغییر داده، معادله رو تغییر داده، وگرنه ما تا الان شاید اصلا جمهوری اسلامی توافق کرده و تمام شده بود. همونطور که تا قبل از اینکه 40 علی خامنه‌ای بشه و قبل از اینکه علی خامنه‌ای رو خاک بکنم باقر قالیباف رفت در بالاترین سطح با دولت ترامپ،
5: با معاون رئیس جمهور آمریکا گفته بود. خانم میرقلی خان، آیا میتونیم اینطوری تصور بکنیم با صحبت آقای رزاق که آقای طائب یا چهره هایی مثل آقای طائب میخوان قدرت پنهان مشتبه خامنه‌ای باشن که در صحنه حضور نداره و به نوعی او رو نمایندگی بکنن، یا نه این شاید خیلی میشه گفت بیش از حد گام برداشتنه در ارتباط با نقش حسین طایب؟
1: ببینید آقای رزاق، سلام عرض کردم خدمت شما. منته ببینید، من یه موضوعی خدمت شما بگم. همین آقای قالیبافی که الان همه کارها دستشون هستن، سال 2006 بندل زعفرانیه ما می اومدن، زمانی که من همسر محمود سیف بودم، و یه برنامه‌ریزی هایی میکردم برای یک پروژه به نام پروژه فتح الفتوح، که توی این پروژه فتح الفتوح هدفشون طی 20 سال فتح قدس، بیت المقدس و مکه بود، و طبق ایدئولوژی علی خامنه‌ای که خب ایدئولوژی ظهور و مذهبی و اینجور چیزا داشتن، ولی آقای این مشتبه خامنه‌ای خب همون ایدئولوژی براش مهم نیست، اون قدرت براش مهمه. در تمام طول این دوران، مثلا همین من مصداقی بگم، پروژه دوربین دید در شبی که من 5 سال رفتم امریکا، دوربین دید در شب با سفارش همین قالیباف بود که توی پرونده اتریش ما خطو بازجویی محمود سیف اسم قالیباف هست، که من اینو به سفارش قالیباف خریدم برای حفاظت از مرزهای ایران در مقابل تهدید مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر. خب اینها همه برای حفظ قدرت مجتبی خامنه‌ای، و اینه که اینا از طریق تحت عنوان یک ایدئولوژی مذهبی بتونن قدرت رو تو منطقه بگیرن و نفت و گاز و همه چی دستشون بشه. حالا آمریکا میخواد باهاشون معامله کنه، هر کاری بکنه باشه، ولی دیگه اینا آقای مملکت هن و هیچ کی دیگه حرف نمیتونه بزنه، چون کسی حرف بزنه میکشن. از طرف ما این گروه منصوریون رو داریم که میشه گروه وحیدی، جعفری، فدایی، نجات، یه گروه اصفهانی بودن که خب اینا خیلی رادیکال هستن، خیلی تندروان و دنبال ظهور مهدی، همین ظهور مثلا مهدی از مکه و فلان و بیستار اینا، تا یه پروژه چیزی بشه که این اختلافات داخلیشون بعد از این که هیچ کدوم دسترسی به مجتبی خامنه ای نداشتن به خاطر وضعیت ایشون، که اینم تو پرانتز بگم منابعی که از ایران به من اطلاع میدن میگن که عمل جراحی رو کرده رو به بهبوده، یعنی حالا خوب میشه و زنده است. این گروه خب اینا اومدن وایسادن جلوی قالیباف که مثلا بخوان که اینو نابود کنن. خب حضور علنی طائب لازم بود. چرا؟ چون طائب از روز ازل، از زمان جبهه بودن مجتبی خامنه‌ای با این آدم بوده، تمام برنامه ریزی ها رو کرده بودن برای وقتی که این قرار حکومت دستش بیاد، اصلا پرورش داده شده، تمام مثلا جعبه سیاه مجتبی خامنه‌ای، تمام پرونده سازی هایی که برای محیط زیستی ها کردن، همه رو جاسوس کردن، اعدام ها رو کردن، همه و همه توسط طائب انجام شده. و طائب که من همیشه بهش میگفتم گرد قد داده، مجری انجام به سرانجام رسوندن تمام برنامه ریزی هایی که طی این 25 سال گذشته با مشتبه خامنه ای کردن. الان هم که طائب رو آوردن گذاشتن برای اینه که خب یه جوری بیان این گروه منصوریون و این اختلافات داخلی که پشت پرده هست و اینا بگن که خب دست برتر با این با ایناست، چون دیگه طائب اومده و شما پس طائب برنمیاین. و مشکل اون گروه منصوریون اینام که پوله، چون تمام پول و ثروت مملکت دست مجتبی خامنه ای و خاندان حداد عادل بوده میگشته دیگه، تمام ثروت دست اوناست. اونا چون پول ندارن خب قطعا دیگه الان مجبور میشن که بشنن سر جاشون دیگه. اینا هم حالا ببینیم که برنامه هاشون رو چجوری میخوان اجرا کنن که قدرت خاورمیانه باشن دیگه.
5: آقای رزاق، چرا کسی که در زمانی برکنار میشه از سمت آیت الله خامنه ای تحت عنوان این که حالا ایده اعتقاد داشتن اون موقعی که آیت الله خامنه ای میخواد که ساختار قدرت رو بازسازی کنه، حالا در جایی دوباره توسط فرزند آیت الله خامنه ای رهبر سوم برگردونده میشه؟ در اون زمان خیلی ها بردن اصلا اون برکناری رو زیر لوای گام دوم انقلاب گذاشتن که آیت الله خامنه ای ازش صحبت میکرد. این چه معنایی رو میده؟ یعنی بازگشت آقای طایب واقعا چه دستاوردی رو میتونه برای حالا حکومت مجتبی خامنه‌ای به همراه بیاره، با توجه به تمام حرف و حدیث هایی که پیرامون آقای طایب بوده در مورد با
2: حفره های
6: دو اینکه این مرام ها باید توافق بکنن در اون اصولی که مردم سالاری به اونها واقعیت پیدا میکنن. این دوتا کار رو مرام ها اگر نکنن چیزی به اسم مردم سالاری وجود ندارد. سالاری اعلی حده ای نیست، جدایی نیست. خیال کنید مثلا یه مرامیست علاقه از توافق مرام ها به وجود میاد از جهت به صلاح فکر راه نمون توافق سازمان های سیاسی.

با سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز نجام هستم. تون طبق معمول آغاز میکنیم برنامه دو ساعته امروز جمعه 23 مرداد 1405 و برابر با 14 اوت 2026. در برنامه دو ساعته امروز من طبق روال همیشه دوهای یا درس های پخش نشده های بحث در خدمتون رده میکنم که ساعت اول تعلق داشت و دارد و از ساعت 8:20 به بعد نیز با آقای صفوی در رابطه با آخرین تحولات جنگ یا صلح را بحث و گفتگو خواهیم گذاشت. تلفن های ما 2046-31-48 خواهد. تلفن 2036-31-43-48-38 اگر باشید می توانند عضو تلگرام رادیو عصر جدید یا واتساپ و یا فیسبوک ما بشن و سعی میکنیم که به دست ما میرسه در تلگرام رادیو عصر جدید بیاریم. اگر اطلاعیه یا اعلامیه مطلبی هستید طریق واتساپ یا تلگرام با ما در ارتباط باشید. میتونید به ما تلفن شخصی هم البته در موقعی که خط هستیم این نیست، اما میتونید برای ما مسیج هم بفرستید که بتونیم بخونیم اینا را در موقع سدیه هستیم. به هر حال رادیو عصر جدید رادیوی برای نسلی است که برای آزادی، برای استقلال به پا خواسته است، برای آزادی یوغ شاه، استقلال ملت وطن از هر تجاوز خارجی و اجنبی به ایران. در این شرایط کنون که ایران در خطر است لازم است کنم از وطن وظیفه هر بند ایرانی نباید آزادی و استقلال معنی. وقتی که وطن نیست شما هیچ برای آزادی هم نمیتوانی فعالیت کنی. وقتی وطن نیست شما این برای کوشش کنی. پس وطن از شب برای ما واجب تر است. پس هر این تا اجدا به داخل کشورمون ندهیم. آنهایی که با اجنبی حشر و نشر دارند در واقع آنها خائن ببستند. آنهایی که میگویند در راه هست اینها خائنین به وطن هستند، میخواهند وطن داغان شود. وطن به این اهمیت نمیدهیم و فکر میکنیم که این نظام جمهوری اسلامی اینقدر ظلم و ستم کرده است اگر بیگانه بیاد بهتر از این است. این یادآوری کنم که این هم مسئول امریکا و انگلیس است. اینا وقتی که دادا برز ملیون ایران دست خودشون رو کردن برای اینکه نه غرب نمیخواهد یک نیروی مردم سالار ملی در ایران حاکم شود. به همین خاطر است ما باید از وطن دفاع کنیم اگر هر رژیمی که فعلا در آن باشد. اجازه ندهیم که این اجنبی، این اسمش هرچی باشه، آمریکا باشه، روسیه باشه، چین باشه، عراق باشه، ترکیه باشه، هر اجنبی برای ما اجنبی است. دایه هرگز وانتر ما در نخواهد. برای دفاع از وطن باید بپاخیزیم. و
در اخبارم هستش که این به شهره به مسخره گرفتن آقای ترامپ، از کیترین فرار کرد و خانم کارولین الویت که میدونه سخنگوی کاخ سفید بود، ایشون از سخنگوی یه هست با چیز با ترامپ همکاری کنه، به این خاطر که گفته تویتی هم که زده من اینا در فیلم ویروس هم مایل باشن میتونن دو بخونند و ببینند. شاید در چیز نیاورده باشم اما در تلیم گذاشتم. به هر حال جنگ هنوز هست و این همونطور که میدونید ملوانان آمریکایی هم از دیگری خود کنند و دیگر کانال 4 سوئد هم نشون داد و میگفتش که اینا 250 خورده روز در چیز هستند، مثل زندان براشون مونده هستش و فکر میکنن و میگن که حالا اون یکی ابراهام لینکلن و یکی واشنگتن هرچی هست اون در راه اینا را جایگزین و به اینا یکمی مرخصی بدن. و حال با کمبود مواد غذایی هم در این هنگار در این ناو جنگی هستش و دعواشون به سر شیر و غذا و در گرفته. و اصلا مهمتر این که این شکنجهگر سواک آقای ثابتی صدر رأی تاریخی دادگاه در پرونده گام مهم به سوی اداره جامعه برده شکنجه دادگاه و درخواست ثابتی برای رد پرونده مخالف کرد، یعنی یک پیروزی عزیزان هست و این که بودن و عکس ثابتی رو و سواک را در خیابان و آمریکا بولد کرده بودند با رأی این دادگاه می شود گفت به پیروزی از اپوزیسیونی که اون اشخاصی که زیر دست این شکنجه شدن حالا نتیجهش فعلا که علیه این آقا فعلا کرده داده مخالفه کرده با این ببینه حتما که بال این قضیه هستن لارا آهنگ کرد. یک پیروزی برای حق بود و خونهای اکس و پاپیر های خونهای با اومدند و نفع جگه در واقع تظاهر کردند در شکنجه مخالف نیستند، اینا خود شکنجهگران هستند. اگر حاکمان خداشون به جای این ماموران رژیم جمهوری اسلامی اینا شکنجه میدادند، گویا این اخلاق در اینها مرده است. تا در یک جامعه اخلاق برای من فرق نمی کنه، مخالف من چه مخالف من چه موافق، باید در مرحله اول حق حقوق انسانی بشه. اخلاق وقتی که جامعه بست دیگر جامعه نمی دادند، گویا این اخلاق در اینها مرده است. تا در یک جامعه اخلاق برای من فرق نمی کنه، مخالف من چه مخالف من چه موافق، باید در مرحله اول حق حقوق انسانی بشه. اخلاق وقتی که جامعه بست دیگر جامعه نمی شود، باید

0: از حق حقوق انسان بنا شده و خواهد شد، وگرنه چون موافق من از حق همه چی دارد و چون مخالف من است باید گردن زده شود، هیچ فرقی نمی کنه. رژیم تاج می رود، عمامه می آد، عمامه می رود، چکمه می آد، چکمه می رود، سبیل می آد. به هر حال این سیر تسلسل ادامه پیدا می کنه و ما باید در یک جایی به این سیر تسلسل پایان بدهیم و اون جز اخلاق سیاسی و اون جز احترام به حق حقوق انسانی راه دیگری نداریم. خب تقدیم میکنم آهنگ مصدق را خدمت شما و سپس به درس‌های مردم سالاری با هم گوش میدهیم.
1: اونو درست انجام اونو ول کردیم، نسلی گرفتیم اونو ول کردیم اسلامی، حالا اینم ول کنیم. معنویتی نباشد،

چه زنده باشم و چه نباشم، امیدوارم و بلکه یقین دارم که این آتش خاموش نخواهد شد. زنان و مردان بیدار این کشور مبارزه ملی را انقدر دنبال می کنند تا به نتیجه برسد. اگر قرار باشد در خانه خود آزادی عمل نداشته باشیم و بیگانگان بر ما مسلط باشند و رشته‌ای بر گردن ما بگذارند، ما را به هر سوی می خواهند بکشند، مرگ بر چنین زندگی ترجیح دارد. و مسلم است که ملت ایران با آن سوابق درخشان تاریخی و خدماتی که به فرهنگ و تمدن جهان کرده است، هرگز زیر بار این ننگ نمی رود. امروز مبارزه بزرگی را ملت شروع کرده است. هیچ کس از اهمیت آن غافل نیست. البته در این گونه جنبش های اجتماعی باید در مقابل هر گونه محرومیت ایستادگی کرد و در برابر آن آماده بود. هیچ مبارزه‌ای هر قدر کوچک و ناچیز باشد به آسانی به نتیجه نمی رسد. تا رنج نبریم گنج میسر نمی شود. در این راه نیز سعی ناکرده به جایی نتوان رسید. دکتر محمد

0: دکتر محمد مصدق.
1: این بحثیش که نه به این لحاظ که خست و تصادف داره با ماه رمضان از این گزان در باید اساسش بر امتحان و معده از غذا در روز نیست، اساسش بر حفظ اندیشه از فکر باطل و سوء و تجاوز توجه به خداست و تمرین این توجه به خداست از این باب که بدون این رابطه انسان با خدا هیچ نوع مردم سالاری ممکن نیست. این بحثیست که نه به این لحاظ که ما در این گفتگو به این نتیجه خواهیم رسید، بلکه در مردم سالاری های موجود در جهان هم که کمال ندارند خیلی نواقص دارند، در این کشورها نقش مهم دین این است که این جامعه ها رو از متلاشی شدن حفظ میکنند. به لحاظ این که مردم سالاری اقتضا دارد به وجود احزاب گوناگون و طرز فکرهای مختلف و رقابت و مبارزه، و اگر معنویتی نباشد که جامعه رو به این فکر بیندازه که به رغم اختلاف ها یکی هستید، برادرید، برابرید، این خصومت ها سرانجام جامعه رو میرسن و به نقطه انفجار منفجر میکنه. این رو تمامی متفکران موافق با مردم سالاری ها در غرب اتفاق نظر دارن که گرچه در غرب حساب کلیسا از حساب دولت جداست، البته نه در همه جا، اما دین این نقش اساسی رو در مردم سالاری ها ایفا میکنه که مانع میشه برای اینکه برخورد ها به یک نقطه ای برسه که انفجار درست کنه. مثلا فرض کنید چپ است، اون یکی راسته، اون یکی میانه است، این سر انتخابات برای اینکه اکثریت به دست بیارن هم برخورد های تند میکنن و اقتضای قدرت این برخورد های تنده. اگر قرار باشه که فقط تو جامعه این برخوردها بمونه و هیچ بنیادی جایی نباشه که بیاد انسان بیاره که حواست جمع کن، یادت باشه که برادری دا حالا دعواتونه اما بالاخره برادری، اون برادری از یادها میره، به کلی برخوردها میمونه، میرسه به یه جایی که بوم جامعه رو متلاشی میکنه. این است که توکفیل، ماکس وبر، همین آخری ها آرون، قبل از اینا کانت، مثلا همه این فیلسوفایی که در مردم سالاری اندیشیدند و مثلا شیوه اداره جامعه رو خوب دانستن، اینها گفتن که دین همچه نقش مهمی رو داره. حالا بریم به این که در جامعه های غربی دین پیامی از نوع پیام توحید که اسلام دارد رو نداره. نتیجه اون نقشی رو که اسلام میتوانه در مردم سالاری ایفا بکنه مسیحیت نتوانسته ایفا کنه. با وجود این مردم سالاری شیوه از اداره است که بدیهی است که این شیوه از اداره یک اصول راهنمایی داره که این اصول راهنماش باید احزاب مختلف، طرز فکرهای مختلف در حداقل مفاهیم این اصول با هم توافق کنن تا این مردم سالاری بتوانه به وجود بیاد و الا به وجود نمیاد. مثل میخواستم تشبیه کنم، داشتم همین شما صحبت میگردید داشتم فکر میکردم که مثلا مردم سالاری رو تشبیه کنیم به یک ظرف یخی، به یک کاسه یخی، و که این تا وقتی ظرفه که یخه آب نشده، وقتی آب شد دیگه دست ظرفی هم نیست، آب. اما دیدم نه، هنوز اون ظرفه هست، یعنی اون یخ بسته یه چیزی ظرفه. مردم سالاری اونم نیست، مردم سالاری ظرف شدنش در گروه وجود طرز فکرهای مختلفی که در اون ظرف توافق میکنن که اون یه اصول راهنمایی داره، یک به اصطلاح تشکیلاتی داره، یه نوع رهبری داره و یه هدفهایی داره که در اینها با هم توافق میکنن، نه توافق کامل، به اصطلاح در حد اقلش توافق میکنن. مثلا آزادی رو در حد اقل توافق میکنن، همه موافق میشوند که آزادی باید باشه، اگه توافق نکنن، یعنی اکثریت بزرگی از جامعه توافق نکنند که آزادی اصل باشه، طبیعتا مردم سالاری به وجود نمیاد. حالا با توجه به اینکه این همچه ظرفی است که اگر مرام ها نباشند اصلا وجود نداره، دو اینکه این مرام ها باید توافق بکنند در اون اصولی که مردم سالاری به اونها واقعیت پیدا میکنند، این دو تا کار رو مرام ها اگر نکنند چیزی به اسم مردم سالاری وجود ندارد. مردم سالاری یه چیز اعلی حده ای نیست، جدایی نیست. خیال کنید مثلا یه مرامی است اعلی حده، خیر، از توافق مرام ها به وجود میاد از جهت به اصطلاح فکر راهنما. توافق سازمان های سیاسی وجود میاد از جهت سازماندهی و اداره و شیوه اداره های جامعه تقیم میکنه در مرسولاری. پس واقع مرسولاری روشی نوع سازماندهی است برای اداره جامعه، که این نوع سازماندهی برای اداره جامعه وجود مشمول از که مرام های مختلفی در جامعه اون ها در اصول نمای مرد سالاری توافق باشند. فقط حالا کی پیدا شده این مردم سالاری؟ ما خود داشتیم گم کردیم و حالا در مرد سالاری شد، گفتم به این که سالاری اصلا دنیا بود، اون هم در یونان قدیم، در قدیم جدید هم سر ایران پیدا، اما مشخص اون سالاری که در یونان پیدا شد سلطه آتنی بار بود برای آتنی، مردم سالاری انگلیس هم بر سلطه انگلستان مستوار بود بر بقیه دنیا، امپراتوری انگلیس، و به اصطلاح اصل راهنماش سنویت و یک رشته دوگانگی ها بود بین مسلط و غیر تحت سلطه با بقیه دنیا، دوگانگی های قومی، مرامی، نژادی، گروه فردی، نخبه، توده. تا مدتی حتی هنوز تا این روزهایی که ما داریم بحث میکنیم دارم گفتم کار مرد برای تمام دیگه اونها ندارم امور دخل، از اون بعد باز که اندخل شوند به سرای دوگانگی نخبه توده قایم کار توده بود که میان نخبه خب بیشتر از این حق نداشتم. اما به تازه تربیه ها تحقیقاتی که در تمدن سومری. تمدن سومری تمدنی است که در جنوب عراق امروز در منطقه به اصطلاح بصره پیدا شده که 5000 سال قبل از مسیح در اونجا معلوم شده به اینکه مردم سالاری وجود داشته. 5000 سال من تاریخ بسیم مراتب قدیمی تر از مردم سالاری در یونان. اما انسان که وقت این سرویس سوموزی برخواه این دقات کشم میخوانه شی در شگفت میشه میگه در از اقرار تجربه ما بعد از 5000 سال در ایران یعنی درست داریم همون رو تکرار میکنیم همون آزمایش و با در شگفت شدم که چطور بعد 5000 سال درست در همسایگی همونجا ما داریم همون کار رو هم انجام میدیم که اونا 5000 سال قبل از اینکه اونجا برسیم بدانید که زادگاه ابراهیم هم در شهر اور بوده در همین ساحل دجله نزدیک همین بصره امروزی و دانش و مثلا خط و فنون و تاریخ بشری در این قطعه پیدا شده این ها به دست آورد. ادیان توحیدی هم که منشأشون ابراهیمه به اصطلاح سرشون آغازگرشون ابراهیمه هر سه دین ختم میشوند به ابراهیم که این زادگاهش در این قسمت اینجا بود و از اینجا برمی‌آید. اونطور که قرآن میگوید من یه مقایسه و مقابله هم کردم با اونچه که باستانشناسا کشف کردند و نوشتن مشابهن خیلی مشابهن و قرآن میگوید که وقتی به ابراهیم به دنیا آمد و رشد کرد نمرود یک استبداد فراگیری برقرار کرده بود همین و دین و دولت رو یکی کرده بود و خودشان خدا بود. سومری ها در اون زمان از هر جهت در محاصره دشمن ها بودن مثل ایران امروز ما و به همین مردم سالاری و دانش و رشد اقتصادی و توانایی اقتصادی و ارتش نیرومند به اصطلاح حیات ملی خویش رو حفظ میکرد. حضور دائمی دشمن در مرزها بدیهی است که نقش اول رو به ارتش میداد. نتیجه به تدریج اون اصل راهنما که توحید بود جای خودش داد به یه اصل جدیدی که ثنویت بود. به اصطلاح بخواییم تشبیه کنیم وضعیت اون روز سومر رو با اون چی که قرآن در مورد ابراهیم می‌فرماید بسیار مشابه. همچون که ابراهیم در حلقه آتش شد وسط آتش قرار داده شد خود سومر هم از جهت اینکه در محاصره دشمنان بود مثل خود ابراهیم دائم در حلقه شد. اول بنیاد دین و بعد از هم بودن بعد نظامی ها اینکه داد بر این کشور گفته نخه ما حافظ دین ماییم و دین سالار ماییم پس اول خوندن که دین دولت رو میگردن نظامی ها بودن که دولت رو میگردن مثلا مشروع کنن مثلا حاکمیت استبدادی شد. این اول آزمایش شد. بعد هم سلسله سلطنتی رو وجود آوردن دویر بنابرای تحقیقات اینا خودشون خدا میکنن طوری که قرآن میگوید که نمرود مدعیش میمیرد و زنده میکنند. بعد دوباره این بیاد جدا شدن همزد شدن و جنگیدن این بار بنیاد مصحب یکی به دولت که همون بطن تا زمان که گرفت در سومر پایان و به اصطلاح در واقع نه به لحاظ دموکراسی بلکه به لحاظ خیانت به دموکراسی اونم از طریق دو بنیاد شد که یکی ها کارش خودش حفاظت از مرزها قرار داده بود ارتش باشه یکی کار خودشون رو حفاظت قرار داده بود که روحانی شد و اونا رو میکرد و روحانی رو وسیع میکرد تا دشمنان بر هر دو اینا چیره شدن و کلک سومه رو کرد از مایشی کرد اینا دو این 5000 سال در همین همزایگی ما انجام گرفته اون نتایج هم بار آورده. حالا مقایسه کنید با وضعیت امروز ایران ببینید که خیلی دور نیستیم از اون وضعیت. اینان همون آزمایش ما داریم تکرار میکنیم بعد از 5 سال. حالا مناسبتی که این بحث کردن این مطلب نوشته در شمارات عنوان اجارانش که در قرآن بسیار به این مسئله اهمیت داده. این ملت هایی که عقب میمونن علتشون است که دائم کارشون این است که آزمایش رو کنن، تجربه کنن. یعنی چه تجربه رو تکرار میکنن؟ مثلا ما دیگه که به صلاح عذیت ترین ملت های روی زمین است از جرار در ایران و اصرار شگرفی داره ایرانی کار بیاره اصرار دوباره درستان باز برسه راه کنه دوباره اصلا در اون مدتی که نوشتم توضیح دادم که ما در قرص انقلاب کردیم مشروطه اسلام که به اصطلاح مردم سالاری داشته باشه نداریم هنوز نداریم بعد از یک قرن جنبوجوش رو سه تا تجربه هر تجربه کردیم بعدی آمده اونو گذاشته کنار اثر الان این جماعت سلطنت طلب خود رو مشروط خواه میدونن. خب مرد حساب دیر آخه تو این مشروط تجربه مشروطه رو غیر مگه پهلوی از بین برد حالا تو مشروط طلبی دیگه چیه تو تا آخرم که استبداد بودی با تا انقلاب تو استبداد بودی بیرون رو کردن ها کی مشروط خواه شدی؟ چرا اون مدعی مشروط خواهی شدن؟ که اصلا نبود خود تو از بین بردی این تجربه رو به لحاظ این که دو تا تجربه بعدی که ما کردیم اون قبلی رو گفتیم هیچ اون اصلا مال ما نبود هیچ شبی در مدرسه دفاع من رفتم دیدم که یه دیدن از یه اتاق میان بیرون و طالقانی تنها مونده تو اتاق من شد که جلسه شورا اون وقت من هنوز روز شورا نبودم شورای انقلاب اومد مدت پیش طالقانی نشستیم و گفتگو این برانور کردم و گفت بلند شدم گفت کجا مخواد بری گفتم میخوام برم شه آقای خونه گفت این که این آیین‌نامه شورا هم تصدیق شده اینم برید ایشون بخونه بردم و دادم دست آقای خمینی همچه نگاه کرد بود سطرهای اول و دفعه دیدم که
2: درمش
1: نه
2: نمیشه
1: این انقلاب نه ربطی دارد به فهم نه ربطی دارد به مشروطه نه ربطی دارد به هیچی این انقلاب اسلام است دامان من نخوندم این آقای طالقانی داد گفت بدم به شما حالا بذارید من بخونم اینم چی هستن تا بیمونم که گرفتم و خوندم دیدم ولی مقدمه نوشته که از تنباکو شروع کرده تا رسونده به انقلاب اسلام که اینا حلقه هایی هستن که پشت سرم آمدن خوندم گفتم آقای مقدمه خوب نیست شما چرا ناراحت شد ولی نیست شما میخواید بفرمایید که این تجربه شما انقلاب بیخوده است از بیخوده در آمده بی تاریخه خیلی خوبه که شما بگید که وارث ما تو دعاها میگید یا وارث آدم صفت الله این دعا تاریخ تاریخ که شما نتون بگید که یه دفعه شروع شد نه آنخه داد در که نخه این کاری بونها ندارد خب کاری بونها ندارد پس یه تجربه جدیدی سلاحت دیست دیگه خب تجربه هم چه تجربه یعنی این که شما یک فرضیه های رو میگیری یه هدف هایی رو تو ذهن میاری یه روشی رو هم بر میگذینید آزمایش میکنید ببینید با اون فرضیه با اون نتیجه میرسی یا نمیرسی، اون فرضیات صحیح هم یا نیستن. اگر معلوم بود که نخ قطعیه اینه که دیگه اسمش تجربه نبود، که حقیقت داشتی که اینجور است. الان کسی بیاد بگی که آب هیدروژن اکسیژن، مگر بخواد چیز ببینه که آیا چیزهای دیگه هم توشه یا نیستن، ترکیب از اکسیژن و هیدروژن یه گاز دیگه هم هست یا خیر، تجربه کنم. بله بخواد بیاد تجربه، من تجربه کنم آب هیدروژن رو میخواد تا بار این تجربه رو میدونم ترکیب چیم. اونی که تجربه است یعنی اینکه چیزیش بر شما مسلم نیست، تو مسلم نیست، هر تجربه اشتباه خودش داره بگیر باید ببینی کدوم خطا صحب کنی که یواش یواش برسی نگونه چه وقتی نگردی، یعنی به مرد درسی گفتی ها گفتی ها اینجا ایستادم باید دارم من باید سر همون میرسی باز به یه نقطه خطای دیگری دوباره از سر میشی تا قیامت تجربه های ناتمام که ملت ما بیچاره شده است. اون یکی از عیب‌های بزرگ ایرانی هست، حوصله نمی کنم که این تجربه را اشکالات رفت کنم به نجه برسنم. به محصی که رسید به جایی که به نظر اونها من بعد این دیگه خراب شد، این ولش اصلا اینه که در یه قرن ما در دفعه اول کردیم، اگر اونو درست انجام داده بودیم الان خب همه چی داشتیم. اونو ول کردیم، نفتش گرفتیم، اونو ول کردیم اسلامی، حالا اینم ول کنیم چهارمی همین بساطه چیزی ببرین کنم. یه تجربه است دیگه، اونم باز میرسه به نقطه مشکل میگه اینم نشد، دوباره از سر منحل میشه بوده بکاره. اتفاقا مردم سالاری یعنی که تجربه رو که شما شروع کردی دیگه پایان بهش نمیدی، دائم پیش میبری. یکی از تفاوت‌های اساسی داره هست بین مردم سالاری و به اصطلاح استبداد. رژیم استبدادی یک دلیل بزرگ داره برای اینکه فکر استبدادی به اصطلاح این که تجربه رو نمیتوان که گذشت دوباره از سر میگیره، همچه بی خودی نیست که این کار رو میکنه. میرسه به یه جایی که میبینه اگر بخواد تجربه رو جلو ببره باید خودش نفت کنه. مثلا رژیم شاه نه که نرسید به اینجا که بفهمه استبداد پای عاقبت نداره، خب این خاطرات علم دیگه. همسر ایشون دست کم 10 سال قبل از این انقلاب به این آقا میگفته هر روز که آقا این استبداد کار میرسونه به انقلاب. خود آقای علم مرتب میمشته، پس این میدونستن. خب چرا نکردن؟ چرا به جای خصیح به سلا تجربه غلط به تکرار غلط مشغول بودن؟ برای اینکه تجربه را اگر میکردن صحیح، یعنی میکردن ای باشه رفت میکردن، میشد مردم سالاری دیگه. همین مشروط دیگه آیان الان مدعیان اون وقت میشد پیش محتاجی انقلاب هم نبود جامعه. پس علت اینکه نمی کنه نه اینکه خیال کنید که ایرانی این چیزیست که در این به اصطلاح نقص اون سرمقال است. این مطلب رو توضیح ندادم به لحاظ اینکه اون وقت تو ذهنم نیامده بود که این چراشو بگیم که چرا. این در بحث با مهران یکی دو روز بیش سوال کرد، این روش فکر کردم که خب چطور میشه که چرا چه مرض دارم که این تجربه رو نیمه تمام میگذاره و نمیبره به نتیجه برسونه. اشکالش این است که اگر بخواد به نتیجه برساند ناچار این اون چیزایی که به خودش کرده مهم در نظر خودش که علا حضرت قدر قدرتی در قبیل شرکت در و این حاکم باشه بر همه چیز دستوراتش کنم عزیزه میخواد دل بکنه، میدونه که بخواد تجربه موفق بشه باید دل بکنه، چون نمیخواد دل بکنه میگه اصلا یه تجربه دیگه بکنیم بلکه با همین وضعیت که من دارم بشه جورش کرد. حالا این یک نوع به اصطلاح حالی که نه مردم سالاری معناش این است که چون از بر آزادیه دیگه. معناش این است که شما یکی از به اصطلاح خواهیم دید یکی از هدف هاشم به اصطلاح رشده. این شما همچه گیرایی نداری که نتونی رفش کنی، پس تجربه رو میتونی ادامه بدی. اما غیر از این معنا که به اصطلاح این مهمترین چیز است که تجربه رو تکرار کردن، نیمه تمام راه کردن و تکرار کردن، اون تجربه ای که بینگوید اگر من جربه برگو جربه و حلت به این ندامه آزموده را آزمودم، این آزموده را آزمودم هست. یه معنی دیگه هم داره که اون هم مهم هست، بحث ما در این فکر از این پس خواهد آمد. اون هست که خب آدم در بهش میوه ممنوع خورد آمد بیرون و هر انسان یعنی بنی فرزندان اون آدم که ما ها باشیم، هر انسانی در روز چند دفعه میوه ممنوع میخوره و یک کسی بیاره میوه های ممنوع هایی که در روز میخوره اینا رو بیاره رو یادداشت کنه، همین بذاره یک دو سه چهار خواهد دید که خودش از کار خودش وحشت است. چیه اون میوه ممنوعه؟ اون میوه ممنوعه این است که اگر شما بخواهی بر این اساس تجربه بکنی که قدرت محض بشی، این تجربه نتیجه ندارد. برای اینکه قدرت محض شدن وقتی ممکنه که در کل هستی تمام قوا از کل هستی گرفته بشود، به شخص شخیص شما داده بشود، یعنی کل هستی بمیرد تا شما بشی قدرت مطلق، غیر از این محاله. و چون اون کل هستی نمیمیرد، برای اینکه شما این کل هستی بمیرد دیگه شما هم نیستی که بشی قدرت مطلق، پس شمایی که میشکنی. حالا هر دفعه که شما در ذهنتون به اصطلاح برای رسیدن به قدرتی به یک زورگویی در واقع به خود یا به دیگری اون رو در ذهن مطلق میکنید، میوه ممنوعه میکنید، چون اون میوه هم برای خود که به اصطلاح با خدا یکی بشه در قدرت دیگه مفتی که نخود برای مزهش نبود که میخوام این مزه این میوه چیه که به من گفته نخور، برای این بود که اون میخواست بخوره که شیطان برای بشتاد بود که اگه بخوری میشی مثل خدا، همون قدرت پیدا میکنی. در این جهان مادی قدرت یعنی مثلا نیروی تبدیل شده به زور، از خود بیگانه در زور، این مطلق اگر بخواد بشه باید کل نیروی حیاتی دنیا رو تبدیل بکنم به زور، یعنی هستی را از بین ببرن. اینجور شدنی نیست. این میره ممنوعه دومی هم رایج بین همه ملت ها هست. حالا بعضی ملت هایی که در رژیم های استبدادی زندگی میکنن در اونجا بیشتر رایج، هر روزی مردم صد دفعه از راه زور یک کار رو انجام میبینن، میبینن باز به نتیجه نرسید، اکثر نتیجه داد ولکم نیست، برای صد و یکمین بار باز میخواد با زور حل کنه. در روابط پدر فرزند، در روابط زناشویی، در روابط کار، درس، خب همین شما اینا که مثلا میشینن تقلب درست میکنن برای سر امتحان، همون وقت سر کنه هم چیز یاد گرفته عالم شده هم تقلب نکرده، بخیر میشینه با چه زحمتی روی این چیزهای ریز میکردن بشن مثل این کتاب دعا، یارو با چشم بساط میبستن پاشون وقتی امتحان رو بیارن از روش بزن. خب آقا همین وقت سر کن بنویس یاد بگیر، نه هیچ به اصطلاح تجربه نمیگیره، درس نمیگیره از اون بیماری که به اصطلاح میشود که بیماری آدم که موجب شد که اون از بهشت خود بودن حبود کنه در این دنیای برخورد و تضاد و دشمنی و خصومت و این وضعیت که ما داریم. حالا هر روزی رو تکرار بکنه، حالا هنوز میشود گفت این چیزار میشود این دومی این به صدا تکرار اینجور تجربه ها منگی در مردم سالاری ها نباشه هست در رژیم های استبدادی خیلی بیشتر است. چرا؟ به لحاظی که در مردم سالاری ها یه دفعه دو دفعه آزادی هست که میگن تا مثلا آقای وزیری بخواد یه خطایی رو مرتکب بشه که قبلی کرده بعدی میگه آه روزه ها هم داره میشه آه اینه که قبلی کرده و نتیجه نداد تو دوباره آمدی از کسی کی داره این کار رو میکنی یکی های میزنه یکی هوی میزنه یکی فلان میکنه تظاهری نخره یه جور جلوش میگیره تو رژیم استبدادی نخره شما دیدید که هر وزیری که میاد تمام اون چیه که قبلی کرده هپ میبه پرونده میبنده یا بایگانی کنید از سر شروع آقا بذار تازه این به دارتخانه تحسیز کرده برای آقا تا تشبه به کار بازم همون کار رو به صلاح هر دو خطا رو همیشه نیمه شده یکی تکرار خطاهای آقای وزیر قبلی هرچی او زور میگفت نتیجه نداد که آقا را آوردن دوباره همون را شروع میکنه دیگه شا رفته ما همون بسات دوباره آوردن تنگ گردن اون میگه خواهد گفت که سندگی هم میشه سنجانی فقط اون تازه و فلان داشت این اما بدنه ولی همون نظام دیگه چی فرق کرده با اون نظام همون بلبشو که اون وقت بود که الان هست اون وقت هم نیست که آیدی پر از اومد که اون مایده تا بود یک کسی بود اینجا استاد دانشگاه بود اون زمان آمده بود خارج گفت که یک چیزی به شما بگم باورتون نمیاد گفتیم خب چیه که باور نمیاد بگوی گفت که شاه دو سه نفر از استادا رو خواست و گفت که شما این کار فلان کار رو یه جوری بکنیم که رؤسای دانشگاه نفهمن اگر نه اخلال میکنن در کارتون این کار رو پیش ببرید به کار بود الان یادم نیست گفتم مگر رؤسای دانشگاه گفت آقا حرفا چی میزنید در حضورش میگم بله خب امام رو مروکانه و مطمئن این بازی در میارن که اون خودش به سوریه میگن قرار کرده از این عوامل ندادن اینه که این دفعه گفت این که مخواهد اگر بشه اینا نفهمن خودتون دارید الان هم همین الان مفضل این آقای زمان خواله این که از دون اعتبار داره وزنی هم داشت میگفتن امام فرمود اینقدر تفسیر و توجیه و فلان برای فرمایش امام میداشیدن این امام زنده است. آخه این تفسیر قولی این آقا من این بس که شما برای تفسیر آخر خاصیت استبداد این است به خلاف اون چی که به ذهن میاد که گویا عوامر از اون بالا میاد اجرا میشود در آزادی خیلی بیشتر عوامری که از میاد اجرا برای کسی که اجرا میکنه یه مقدار مراقبه جامعه هم هست مراقبه و اینا در این نظر استبدادی نه این یکی هست نه اون یکی هست عوامل دیگه هم البته مؤثره حالا با توجه به این که شنیدی در باب تکرار تجربه در جامعه امروز برد با کسانی هست که اینها خود رو به جدید ندارد بگم ما کسانی هستیم که تجربه انقلاب مشروطه پی گرفتیم تواقص رو مطمئن شدیم بعد تجربه نفت دیدیم تواقص رو مطمئن شدیم بعد تجربه انقلاب ایران هم دیدیم خط تو تحولی را آمدیم حالا دیم جهندی کنیم اگه در این شده میگیم این کمبود هاست این کمبودهای ماست اون کمبودها را سرد میکنیم رفت کنیم که این سرنوشت اون دوتای قبلی رو پیدا نکنه در به نتیجه که بعد قدمه که شنیدید در حال مردم سالانه رو این دو جوه بزرگ که قرآن به انسان از اقلاب آزمایش نیست که شما تکرار کنید. آزمایش به اصطلاح تکرار بشود آزمایش نیمه تمامه، ولی آزمایش که تمام شد دیگه تکرار نمیشه، که کامل شد و نتیجه داده و نتیجه هم دست شماست و هر وقت هم شما لازم داشتی همون نتیجه رو به کار میبری. حالا اگر قرار بشه در علوم فرض بکنید که مثلا در شیمی فیزیک بخوان تکرار تجربه کنن، دیگه هیچی اصلا علم متوقف میشه در دیگه اینکه قرنها تجربه اکثر یکیه که هر کس آمد اکثر بخواه اونها رو شروع کنه، میمونه در قرنها قبل. در جامعه هم همینجوره، شما اگر جامعه باشید که بخواهید دائم تکرار کنید تجربه رو همینجا که موندید میمونه در قرنهای قبل. ما آمدیم به پایان قرن، در آغاز قرن انقلاب مشروطه کردیم، حالا مستبدای دیروز که پدر اون تجربه در آوردن تازه شدن مشروطه خواه. میگم برگردیم به اول قرن، خب برمیگردیم تا همون تجربه تا تکرار میکنیم، تا همون استبداد رو برمیگردنیم همونجا که بابای تو اون پدر اون مشروطه رو در آورد. این یکی هم مدعی امروز فردا که حاکم شده مثل همین آخونده پدر همین تجربه هم که خودت به نامش به قدرت رسیدی در میاری. پس عاقل زیر بار این حرف سرکار نمیرود. آج ما تشروطه کردیم، بعد نب کردیم، بعد اسلامی کردیم. این رو نمیشه بچه ما بگیم ما یه قرن نبینیم برگردیم به یه قرن قبل. این میشه بعد مثلا همون که گفتن آزمودن آزمودن خطا. حالا با این مقدمات که شنیدی اصول راهنمای مردم سالاری کدام هست؟ اولا این بحثی که میکنیم در پنج فصله. فصل اول است، اول در باور ریشه راهنما، فصل دوم در سازماندهی، فصل سوم در رهبری، فصل چهارم در ضابطه ها، فصل پنجم در مسئول. شما پس در فصل اول که عبارت میکنم از اصول راهنما، در اینجا چند مسئله هست در اون سال باید انسان و طبیعت، رابطه انسان و طبیعت، فرد و جامعه، آزادی، استقلال، هویت، دین و مرام، رابطه اینها با مردم سالاری کدام است. حالا ما اگر بیان بگیم که افکار فلسفی که بودن و در رابطه انسان و طبیعت و این مسائلی که الان گفتم اندیشیدن، اونها بگیریم پی بگیریم کاراشون رو تا مسیحیت و از مسیحیت بگیریم که در انسان چگونه می‌نگریست، در طبیعت چگونه می‌نگریست، رابطه این دوتا رو چگونه می‌دید، تا برسه به مکتب ایمنیزم اصالت انسان و اینکه این مکتب چگونه در انسان و طبیعت می‌نگریست و از اینها تا اعلامیه جهانی حقوق بشر. یه خط تحولی طی شده آمده. همینجا دموکراسی یه چیزی نیست که مثلا بی بوته یه دی بلند شدن و انقلابی کردن گفتن ها ما مخواهیم بشیم دموکراسی، نه اینجوری نیست. یه تاریخ داره، تاریخ فکر داره، تاریخ سازماندهی داره، همینا تاریخ داره، تیگه مراحل کرده در قلم رو فکر. این جریان از قدیمترین ایام طی کرده تا رسیده به مثلا انسان مداری. به قول این تو ایران نمیدوستن که ایمانیزم انسان رو مدار میکنه و اسلام خدا رو مدار میکنه. اینه که مثلا مردم سالاری رو انسان نفی میکنن از این خودشون به خدا اصالت میدن. البته دروغ میگن در محیط سانسور، این دروغ ها رو میگن برای اینکه میدونن کسی اینجا به تقامل به این تحول شده تا طرز فکر فلسفی موافق با این از قبل هست، وجود داره، حکومت داره و اسمش از دموکراسی. اگر این تحول در طی قرون انجام نمی گرفت، شما امروز دموکراسی رو نداشتید. پس این که شما تصور کنید بدون این که طرز فکرها در یه جامعه ای تحول بکنن تا برسند جایی که شما بتوانید این نظام رو داشته باشید، این شدنیست، خیلی شدنیست. این باید تحول انجام بکنید. اون چی که الان در غرب است، مردم سالاری بر اصل انتخابه، یعنی مردم مسئولین خودشون رو از راه انتخاب معین میکنن. در این مردم سالاری که بر اصل انتخاب هست، پس حاکمیت رو عدل اصل از آن مردم میدارن. دیگه دوره حاکمیت پاپ و حاکمیت شاه و حاکمیت نظام حزب تراز نو و اینها سر آمده، اون مراحل طی شده، رسیده اینجا که نه، حاکمیت ماله فرد مردم یک کشور. پس آزادی در جامعه های غربی یک تعریفی پیدا کرد که احزاب مختلفی که قبول دارن دموکراسی رو، نه اونایی که قبول ندارن، که اونا به اصطلاح میگن اقلیت های کوچک افراطی راست یا افراطی چپ هستن، اونا به کنار، بقیه در حد اقل به تعریف آزادی موافقن. حالا بعضی البته حد اکثر مطالبه دارن ولی در حد اقلش موافقن. اون حد اقل یکیش این است که یک معناش این است که در این حاکمیت که مال مردم هست مردم شریک ندارن. یعنی الان در فرانسه هیچ حزبی به این عنوان که من حزب هستم نمیتونه بگه که نصف از این حاکمیت مال منه، نصف بقیه از مال مردم. نه، حاکمیت مال مردم. کلیسا نمیتونه مدعی بشه که بابا ما کلیسایی ماخه سابق همش مال ما بود. میگن نخه سابق تجربه ما را اون سابق تجربه کردیم و از اون تجربه را بیرون آمدیم با آزادی رسیدیم اینجا که شما شریک حاکمیت مردم نیستی، اصلا حقی برای این حاکمیت نداری جز به عنوان فرد. خواستی بری رای بدی، آقای کشیش برو رای بده، به عنوانی که من کشیشم و به عنوانی که من اسقف پاریسم و نمیدونم فلان کجا هستم، حاکمیتی به شما داده نمیشه. برد ارتش هم نیست، بله، در سازمان کارگری غیر کارگری، هیچ کدوم از اینها در این معنی تعریف از آزادی که حاکمیت مال مردم فرانسه است و هیچ بنیادی سیاسی غیر سیاسی شریک مردم نیست در حاکمیت، احزابی که در دموکراسی عمل می کنند همه موافقند. شما الان یک حزب سیاسی فرانسوی نمی توانید پیدا کنید که مدعی بشود که این به اصطلاح قائم مقام مردم است در اعمال حاکمیت، شریک مردم است در حاکمیت. نه، اینا نیست. آخرینش که بعضی ادعاها داشت به کمونیست فرانسه، چند روز پیش بود دیگه، آمد اونجا در تلویزیون که ما به این نتیجه رسیدیم که اصلا ایدئولوژی که باطل، باید بریم دنبال ارزش‌ها، ثانیا ما نیستیم که مردم رو رهبری میکنیم به این رو. حتی در این مقام که حزب رهبری کننده باشد هم چه به سادالا شریک حاکمیت بجای خود در این که رهبری کننده یه مردم باشه به یک سرانجامی هم ما دیدیم حرف خطایی. خب پس از جهت این رابطه این فرد با جامعه طرز فکرهای مختلفی هست تو غرب. بعضی فرد از فکرها جمع رو مقدم میدانن بر فرد، بعضی برعکس فرد رو مقدم میدانن بر جمع. اما همه اینها موافقن که حاکمیت مال مردم است، یعنی تمامی افراد جامعه است، به همه بر او حق برابر دارد. در این معنا همه ما برست. اگر این توافق نباشه، فرض کنید نصف احزاب سیاسی 50% رأی دارن، موافق این نباشن که این حاکمیت مال همه مردم هست. اگر انجام میگیره انتخابات یه دفعه انجام میگیره، اگر اون نصفی که موافق نیست مثلا نصف به علاوه یک نفر رأی آورد و با حاکمیت رسید، دیگه حاجی حاجی مکه مثل همین دستگاه آخوندی خودمون میشود، سوار است بر این جامعه، هرگز دیگه این دموکراسی دنباله پیدا نمیکنه. میشه همون تجربه نیمه تمامی که صحبتش بود، چیز مداومی نیست. اینه که گفتم که دموکراسی مثل یه ظرفی است که دیگران باید جز جزشو بسازن، باید باشن که اونها توافق کنن، از توافق اونها وجود میاد. یکیش اینه است که همه اینها با هم باید موافق بشون که حاکمیت مال مردم است. و مردم چه، نه این مردم عمومی ها، درسته در اون بحث میکنن جامعه مقدم از فرد مقدم از اونا بحثایی هست که وجود داره، بعد جای خودش میرسه. اما از جهت حاکمیت این که فرد فرد مردم درش سهیمن و مثلا به استقلال عنوان انسان حق دارند و رأی میدهند و تبعیض میکنن، این رو همه باید باید موافق باشن تا دموکراسی بشه و موافق میشوند که وجود می، اگر نشوند نمیاد. یا آزادی دوم معنای دومی داره، دورتر بهش میرسیم اگر وقت اجازه بده. اما حالا برسیم به پایه، چون در حاکمیت داریم حرف میزنیم و این دوتا بنیادن، مثلا ستونهای پایه. اگر این دوتا رو برداری حاکمیت نباشه، چون تمام بحث دموکراسی این است که حاکمیت در جامعه باشه یا در بیرون جامعه باشه. اگر در بیرون جامعه باشه دموکراسی نیست، استبدادی است. اگر بیاد به جامعه میشه دموکراسی، مردم سالاری. پایه دومش استقلاله. استقلال هم مفاهیم متعدد داره که در حداقل اون مفاهیم احزاب مختلف باید توافق بکنن تا این دوتا به اصطلاح چی میگم، اون چی که به ظرف ظرفیت میده به وجود بیاد. اون پایه اصلی که الان موضوع بحث ماست کدومه؟ اون این است که میگوید هیچ قدرت خارجی شریک حاکمیت یک ملت نیست. فرانسوی ها حاکم هم در سرنوشت فرانسه، آلمانی، انگلیسی، اسپانیولی، نام ایتالیایی، سوئیسی که در هولوش هستن یا روسی و امریکایی که در دورتر هستن، اینها حقی بر حاکمیت در فرانسه ندارن. اگر قرار بشود که شما برای قدرت خارجی دارای حقوقی قائل بشید، بگی اینها حقوقی دارن در کشور شما، و به اصطلاح اون چی که آقای بروژنوف گفته بود که این کشورهای اروپای شرقی حاکمیت محدود دارن، محدودن به این که ما که ارباب چیزشون هستیم، به اصطلاح پاسدار ستاد زحمت کشان جهان هستیم، این حدود رو ما معین میکنیم، از اون حدود بیرون تر رفتن میزنیم قرار پاشو میشکنیم. خب اونا هم هیچ وقت دموکراسی نداشتن. البته میدانید که حالا یه بحثی پیش آمده بعد از این قضیه ماستریشت، خصوصا میگن که نه، اونجور نیست که حاکمیت ملی هیچ نشود ازش چیزی به دیگران تبعیض کرد. ما حاکمیت رو ناچاریم حالا مقدارشو از حدود ملی ببریم بیرون، جمعی کنیم عموم کشورهای اروپا یا حاکمیت های مقدارش بدیم بگون اروپایی. خب دیدی که بسیار تو همین فرانسه مخالفت کردن، گفتن این تعطیل ملیت هست و تعطیل دموکراسی است و تعطیل فلان هست و این نمیشود و های هوی. مخالفین چی به این جواب دادن؟ گفتن آه درسته که ما یک مقداری از این حاکمیتی که داریم میدهیم، در ازاش شریک میشیم در یک حاکمیتی که الان نداریم، میدیم میگیریم. یک. دو اینکه تکیگاه دموکراسی رو در کشور خودمون تقویت میکنیم با دموکراسی در اروپا. اونجا نیست که این از اون نوع حاکمیت هایی باشه که تبعیضش موجب نقص دموکراسی بشه و به عکس موجب تقویت دموکراسی میشه. چه لحاظ؟ به لحاظ این که ما یک نظام دموکراتیک دست جمعی هم به اصطلاح به وجود میاریم با این چیز اروپایی با وسط اروپایی که این تکیگاه میشود برای دموکراسی ها در کشورهای ما استوار نگهش میداره. پس یه همچه توجیهی برای ساختن که اگر این توجیه رو ورداری و نقص بزرگیستی که دموکراسی نمیشه. شما بگیم مردم فرانسه مردم سالاری دارن ولی اختیار پولشون دست آلمانیست و دفاعشون دست ایتالیاییست و از کنم واردات سازدار چون بسته به تصمیم پارلمان انگلیسه. این میشه وقت حرف شیر بیاره دومش کن از این مردم سالاری در نمیاد. اینه که در کشورهای زیر سلطه بسیاری بودن تو ایران میدونی که در آغاز انقلاب میگفتن آزادی مقدم است بر استقلال. این اشخاص طبیعتاً تفکر دموکراتیک نداشتن، توجه نداشتن که اصلا شدنی نیست این تقدم و تأخر، یعنی که دموکراسی نباشد. چون نمیشود که ما بیاید بگه آقا ما مردم سالاری داریم ولی اختیار نفت ما دست امریکاست، اختیار پول ما هم دست انگلو ساکسون هاست، امریکا و انگلیس هست، سیاست خارجی ما اونا هرچی گفتن عمل میکنیم، ارزشمون هم که اونا دست اونا هست. خب شما در چی اختیار دارید میفرمایید؟ به بقیه چیزا که میشه شهرداری هم خیابان ها جارو کنی یا جارو نکنی نمیدارم فلا، این چیزای به اصطلاح اموره که علل اصل در عهده حاکمیت ملی نیست، در عهده شهرداری هاست. در قلمرو حاکمیت ملی شما هر چی داری اختیار بیرون کشور هست اساسیش. نه این دوتا همراه همان اصلا دوتا به اصطلاح بنیادی هستن که این دوتا دوتا هستی هستن که به محضی که برش داری این ظرف از این رفته. این از که مرام های مختلف باید خودشون رو با این دو اصل منطبق، اگه بخواد دموکراسی بشه باید با این دو اصل خودشون رو منطبق کنن. غالبا میبینید که میشنوید هم میان میشنم میگه آقا وحدت، هر دفعه میگم آقا وحدت برای چی؟ آقا ما محمد دموکراسی داشته باشیم. خب میگم آقا علیز من تو میخوایی وحدت با من بکنی برای اینکه دموکراسی رو داشته باشی، لطف فرموده اول وحدت بفرمایی با این اصولی که بدون آنها دموکراسی نیست. یعنی اگر مرامی دارید اولا مشخص کنید که چی؟ آقا مشروط خواهی که مرام نیست، شما باید مارکسیست باشی و طرفدار دموکراسی، مسلمان باشی و طرفدار دموکراسی، نمیدونم لیبرال باشی و طرفدار دموکراسی، ولی خود دموکراسی مرام نیست. درسته شد که شیوه از اداره است، اون اصولش را هم دیگران باید توافق کنن تا وجود بیاد. شما ممکنه خیلی اصول زیبایی تو دنیا پیدا کنی بگید، اگر این صاحبان مرام های مختلف رو اینا موافقت نکنن دموکراسی نداره، بسیار جای تشبیه نداره. ولی چون در غرب مثلا با مال غربی شبیه تر به این قضیه، مثل این میز قمار میمونه، همه باید توافق کنن تا آقا این برد باخت قواعد بازی اینه، نمیدونم میزان تعداد شرکت کنندگان این است، حقوق شرکت کنندگان در بازی این است، برد باخت هم قاعدش اینه، هر کسی هم برده اونم که باخت کردن باید بزنه. اگر نه اینجور نشد فرض کنید که نصف بازی کنه، قواعد بازی اینه، نمیدونم میزان تعداد شرکت کنندگان این است، حقوق شرکت کنندگان در بازی این است، برد باخت هم قاعدش اینه، هر کسی هم برد
3: برده اونم که باخت کرد نباید بزنه. اگر نه اینجور نشد فرض کنید که نصف بازیکنندگان نپذیرفتن این قواعده.

0: ولی به هر حال خب معلوم شد اون کسانی که میگویند وحدت دو فرموده این با این اصول مرام خودشون رو منطبق کنن. ببینیم که همه راضی به آزادی و استقلال، اولا مرام هاشون چیه؟ چون این کسی بیا بگه آقا من اصلا لامرام هم، خب ما میگیم آقا تو لامرام در دموکراسی که ما برقرار کنیم تو حق رأی داری، اما تو رو دموکرات نمیشه، تو دموکراسی نیشه، برای اینکه دموکراسی باید از تو بگیره یه توافق هایی رو. خب ای تو لامرامی از تو چه توافقی بگیرن؟ با چه دموکراسی تو موافقی؟ هیچ معلوم نیست. پس اول لطفا بوده سعاد مرام باشه، حالا که مرام تا بیان کن ببینیم چیه؟ در اون بیان ببینیم که این دوتا اصلی که دموکراسی بهش لازم دارد، از اون چند تای دیگه هم لازم داره، اونا هم یکی یکی میرسیم، ولی وقت ما سر شد بگیم. این راجب آزادی و استقلال شما چی میفرمایید؟ این حاکمیت ملی این است. استقلال آزادی قبول داری به این معنا یا نداری؟ اگر تو رفتی از امریکا پول گرفتی دیگه من تازم تو هم دموکرات بزنم دیگه. فرض کرده بید دموکراسی یعنی که آقای امریکا شریک حاکمیت ما نیست، خود تو رفتی تحت حاکمیت رو در آمدی و در آمدی با من میدی که برمید برای دموکراسی مبارزه کنیم و جا شکری میبرمید شما. خب مبدل روشن شو مسئله این است که خود این اصول باید اون صاحبان مرام در حد اقلش توافق کنن، نه در حد اکثرش، در حد اقلش باید توافق کنن تا به وجود بیاد. این که گفتم امشب برای شما حد اقله، این که ملت های حاکمیت ملی استقلال معناش این است که دیگران شریک حاکمیت مانوش نیستن، این حد اقله. به یه حد اکثرش میشه چیزی جیرونوسکی درست تلفظ کردم یادم که بگه بقیه هم زیر سلطه من، او یه دیوانه میشه، او هیچی، او حد افراد شد.
1: درس های مردم سالاری بود که با هم شنیدیم. بله، اون کسانی که از دموکراسی میزنن و میرن و میگوین که کمک در راه هست و حرف از ملی گرایی میزنن، در واقع دروغ بیش نیست. اینها دروغگویانی هستن که از ملی و ملی گرایی را هم به زیر سوال میبرند و ملی کسانی هستن که به هیچ قدرت خارجی در امور داخلی ایران اجازه نمیدهد که دخالت کنند، چه موافق این رژیم باشند چه مخالف این رژیم باشند. ایرانی باید وطن خودش را بدون وابستگی به اجنبی به بیگانه خودش باید اداره کند. ترانه را با هم میشنویم. ترانه که دیشب پخش کردم خدمتتون از زنده یاد استاد حسین ایرج خواجه امیریه که با آقای سالار عقیلی با هم اجرا کردم، با هم گوش میدیم.

در شفین هستیم که ارتباطمون با آقای دکتر مهران مصابه بقره کنیم، هنوز موفق نشدیم که ارتباطمون با ایشون داشته باشیم. به محض این که ارتباط بقره شد، ایشان را در ایر در خط خواهیم داشت. با هم یه ترانه بشنویم. من شما تلفن آیا مصطفی را بگیرم، بتونیم با هم به بحث و گفتگو بپردازیم.

0: الو آقای مصطفی،
1: سلام دارم خدمت شما و خدمت دوستان عزیزی که این برنامه رو گوش میدن، هموطنان گرامی.
0: خب با سلام به شما آقای مصطفی، سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید، علی رغم اینکه میدونم با کمبود وقت مواجه هستید. به هر حال به رادیو عصر جدید خوش اومدید آقای مصطفی.
1: خیلی ممنون، لطف دارید شما، خوشحالم که با شما هستم و در این برنامه رادیو عصر جدید شرکت.
0: آقای مصطفی، اعلام کردیم گفتگوی ما با شما به آخرین تحولات جنگ یا صلح در منطقه ما، بالاخص ایران، آمریکا و متحدانش است. از سوی دیگر می‌بینیم به طور مرتب آقای ترامپ ایران را تهدید می‌کند و از سوی دیگر می‌بینیم ملوانان آمریکایی به خودکشی دست خودکشی می‌کنند و خود را به دریا می‌اندازند. یک بلبشوی در حتی در نظام حاکمه آمریکا به وجود اومده که حتی سخنگوی اون خانم لویت یا خود سخت نامش، در هر حال او هم استعفا کرده به خواهی این خواهده که بر آقای ترامپ ایراد گرفته که جان خودشو نسبت به بقیه ارجحیت داد و بقیه را ول کرد و رفت و ایشون از آخر این ماه سخنگوی کاخ سفید نخواهند بود. به بررسی این مسائل بپردازیم. تحولات شما چگونه میبینید؟ آیا جنگی دوباره در خواهد گرفت یا صلحی بشود؟ این صلح پایدار خواهد بود یا باز این غرب و به سرگردی آمریکا به وطن ما تجاوز خواهد کرد؟ میکروفون در اختیار شماست.
1: خدمتتون عرض کنم که این جنگ شروع شد توسط امریکا و اسرائیل. تجاوز،
0: البته ما لغت تجاوز رو به کار ببریم بهتره، به خاطر اینکه این ایران نبود، شروع کننده بود، اونا بودن که تجاوز کردن به وطن ما.
1: بله، منم گفتم تجاوز، اگه اجازه بدید من بتونم ادامه بدم. تجاوز آمریکا و اسرائیل به وطن ما و بهانه چه بود؟ چه چیزی رو عنوان میکردن ظاهرن در افاق بین المللی؟ این که ما نمیخوایم ایران به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا کند. خب آیا این واقعیت داشت؟ آیا اینها به این دلیل به ایران حمله کردن؟ حمله دوم جنگ 40 روزه به ایران به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا نکنه. از دید من این ظاهری بود که امریکایی ها و اسرائیلی ها، خصوصا اسرائیلی ها، ساخته بودن برای تجاوزی که اهداف دیگه‌ای در سر داشت. ما میتونیم هدف دیگر رو به طور کلی بگیم تضعیف ایران. حالا این تضعیف ایران به صورت‌های مختلفی میتونه صورت بگیره. یکی تغییر رژیم و مستقر کردن یک آلترناتیو همسو با اسرائیل در منطقه. دوم تجزیه ایران. سوم فشل شدن ایران و نبود دولت مرکزی در داخل ایران و برخوردهای درونی در درون کشور. اینها برنامه ضعیف کردن ایران بودن که اسرائیلی ها این برنامه رو به طور جدی در پیش داشتن. حتی آقای ترامپ هم این برنامه رو صحبت از تغییر رژیم کرد و می گفت یک هفته بیشتر طول نمی کشه. خب مسئله هسته‌ای رو در جنگ 12 روزه آمریکا با تجاوزی کرد هم به ایران، خصوصا در بمباران‌های آخری که مراکز فوردو، نطنز و اصفهان رو زدن، اینها خودشون، خود آقای ترامپ گفتش که ما رو نابود کرد، مراکز هست ایران رو نابود کرد. برآورده من که اطلاعات دقیق که نداریم در ایران که نیستیم، ولی با توجه به اطلاعات نظامی که دست پیدا کرده بود و با توجهی که به اطلاعاتی که در داخل ایران داده می شد این بر اون وقت، این بود که این سایت ها ضربه بسیار سنگین خوردن، زدمه بسیار بالاست، اما اینکه کاملا از بین رفته باشن و کاملا نابود شده باشن این به نظر نمیاد. اون اورانیوم 60% قوی شده هم که غنی شده هم که نتونستن ببرن. خب الان اصلا مسئله جنگ چی هست؟ مسئله جنگ با این که آقای ترامپ بازم میگه ما نمیخوایم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشن، ولی این رو در افکار عمومی میگه به عنوان فریب مطرح میکنه، ولی واقعیتش این که تمام جنگ الان متمرکز شده روی تنگه هرمز. تنگه هرمز مسئله اصلیشونه، مسئله‌ای که قبل از جنگ وجود نداشت و بدبختی آقای ترامپ هم همین مسئله‌ای به وجود آورده که وجود نداشته و براش هم راه حل نداره. در موازی که گرفته میشد نسبت به این تجاوز و نسبت به حملات آمریکا و اسرائیل، به طور کلی میتونیم بگیم سه نوع موضع هست. یکی اونایی که همسویی کردن با جنگ، تشویق کردن به جنگ و مایل بودن که نتانیاهو و ترامپ ایران رو بمباران کنه و تمام امیدشون رو به این بسته بودن، به این بمباران ها بسته بودن، به اون رژیم در همون یک هفته سقوط بود. خب رهبران اینا از دید من خائن هستن و خیانت هم معنای خودشو در همه کشورها داره، از جمله در قوانین آمریکا و قوانین هر کشور دیگه. کسانی که تشویق میکنن، همراهی میکنن، تهاجم غیر قانونی خلاف قوانین بین المللی در مورد اینها که اصلا عملیات تروریستی هم انجام دادن. من در مواضع خودم بارها گفتم که ترور خامنه‌ای، دخترش، نوش، فرزندش که زخمی شده، اینها عمل تروریستی. ما اگر میخواییم مخالفت بکنیم با تروریست، باید با تروریست با هر نوعش مخالفت کنیم. هم کشتن قاسم سلیمانی تروریست بود، به من یه نفر به اصطلاح خودش نقد کرده بود با مسخره که چشکی مصطفی کشتن یک تروریست رو عمل تروریستی میدونه. بله آقای قاسم سلیمانی حتی اگر تروریست بوده باشد نمیتوان اون رو اینطوری که کشتن بکشن، هیچ قانون بین المللی اجرا نمیشه، سنگ رو سنگ بنا نمیشه و این ما باید محکم و با اراده خط استقلال آزادی باید در مقابل این گونه مسائل موضع دقیق و روشن بگیره. دشمن دشمن من دوست من نیست در این فکر. ما برای یک اصول و برای یک اهدافی و بر اساس یک اصولی می اندیشیم، عمل می کنیم، نه اینکه نفوسوت ها رو بسنجیم، اون هم نفوسوت هایی که روز به روز عوض می شه. خب پس یک عده همسویی کرد، عده دیگه ای که مخالف با تجاوز اسرائیل و امریکا بودن مسئله دفاع از نظام رو هم تحت این عنوان که اکنون این حال در ایران حاکم هستند و مقاومت ملی رو در قبال تجاوزکاران اونها سازماندهی می کنن، باید از اونها دفاع کرد. این رو مطرح می کرد. و موضعی که ما داریم، یعنی دفاع از تمامیت ارض ایران، دفاع از مبارزان و رزمندگان ایران در مقاومتی که در مقابل تجاوز آمریکا و اسرائیل یا هر کشور دیگه‌ای به خرج می‌دهند، و در این حال دفاع از حقوق ملت، حتی اگر این دولت حاکم اونها رو اگر زیر پا بگذاره، ما باید اینها رو متذکر بشیم، مخالفت کنیم، افشا بکنیم. حالا چه اونایی که همسویی میکردن با جنگ و چه با تجاوز و چه اونایی که مخالفت میکردن با تجاوز و از رژیم دفاع میکردن، در یک چیز مشترک هست. اون چیه؟ اونهایی که موافق تجاوز بودن، سرنوشت خودشون رو دادن به دست نتانیاهو و ترامپ، برای اینکه خودشون که کاری نمیتونستن بکنن، اونها از ترامپ و نتانیاهو میخواستن عمل بکنن. اینا خود اونها چی بودن؟ تماشاچی و منتظر السلطنه بودن که رژیم ایران سقوط بکنه و اونها به قدرت برسن. یعنی سرنوشت خود رو در اختیار قدرت‌های خارجی قرار داده. اونهایی هم که دفاع میکنن از رژیم تحت عنوانی که در مبارزه با تجاوز ما نباید مخالفت بکنیم با رژیم، عملاً کاری که نمیتونن بکنن، سرنوشت خودشون رو سپردن به رژیم. این رژیم که فعاله و اونها هم باید امیدوار باشن، همچنان که اونهایی که موافق تجاوز بودن امیدوار بودن که این رژیم سقوط بکند، اینها هم باید امیدوار باشن که در کنار مقاومت ملی اینها دست به یک رفرم هایی بزنن، آزادی هایی رو بدن، وضعیت رو درست بکنن. و فعلا ما میدونیم هیچ کدوم از اینها نیست. اولا اونها که نتونستن رژیم رو ساقط بکنن، خوشبختانه، ولی اینکه ما خواستار این نیستیم که یک نظام ضد مردمی استبدادی بره و یک نظام دیگه شبیه اون ولی با رنگ دیگه بیاد. خب اونها موفق نشدن، تا جایی که حتی صحبت این بود که اونها شاید میخواستن آقای احمدی نژاد رو حتی آلترناتیو این رژیم بکنن. خب شما توجه بکنید، طرف رفته خودشو کشته، جاوید شاه گفته یه بار بلند میشه میبینه اینها دارن فعالیت میکنن، آقای احمدی نژاد بشه آلترناتیو. از این برم همینطور، یک باره میبینیم که ما در روزهایی که مقاومت ملی هست، در روزهای سخت تابستان داغ جنوب کشور، یک باره افرادی اینها میان سر کار مثل طائر و غیره که اینها جز قاتلین ملی ایران هستن. ما نمیتوانیم در این باره سکوت بکنیم. دوباره به جون مردم افتادن، اعدامها رو تشدید کردن، مسئله حجاب و گاز بیگاه تا اونجایی که بتونن مطرح کردن، و وضعیت اقتصادی دردناکی که هیچ راه حلی براش نداره، ابر تبرمی که کشور رو گرفته. خب این حکومت از طرف دیگه آقای ترامپ. آقای ترامپ راه حل نظامی نداره، برای که راه حل نظامی ترامپ فقط با اعزام نیروهای زمینی ممکن میشه. تازه اونم میگم ممکن میشه، از دید من اون هم شکست میخوره، ولی از نظر نظامی روی کاغذ ممکنه. ولی باید 300 هزار 400 هزار سرباز رو ایشون بتونه توی خاک ایران پیاده بکنه. و فعلا که همینطور خود شما گفتید اینا یک ناو جنگی رو نمیتونن اداره بکنه. افرادی در اون ناو میخوان خودشون رو پرد کنن پایین از وضعیت بد اون ناو. 250 روز در اون ناو هستن و غذای درستی ندارن، بهداشت درستی ندارن، استراحتی ندارن. خب شیشگی میشه اینها بتونن بجنگن علیه یک مردم، در واقع علیه یک ملت هست. فقط نیروی پاسدار و ارتش نیست، میتوانیم بگوییم بخش بزرگ جامعه خوشبختانه این ابراز مقاومت رو و کمک به مقاومت رو انجام میده. خب این چه که وضعیت امروزه از یک طرف جمهوری اسلامی بر این اندیشه است که با بستن تنگه هرمز، کاری که موفق شده تا امروز انجام بده، اقتصاد جهانی به بحران شدید برخورد خواهد کرد و از طرف دیگه آقای ترامپ محاصره کرده بنادر ایران رو و اجازه نمیده ایران بتواند از طرف آبهای خلیج فارس و دریای عمان صادرات و واردات داشته باشه. کسانی میگفتن که قیمت نفت در عرض چند هفته به 250 دلار خواهد شد و این بحران عظیمی در جهان به وجود خواهد آمد. خب این قیمت نفت اینطور نشد. هنوز قیمت نفت با اینکه چندین هفته است، الان چندین ماه هم که تنگه هرمز بسته، اما اونها تونستن به نوعی این مسئله رو تا کنون مدیریت کنن. در صحنه بین المللی برنده این جریان چیه؟ شرکت‌های نفتی، شرکت‌های بیمه. سود این شرکت‌ها در عرض چند ماه اخیر چندین و چند میلیارد بالا زده به خاطر همین مسئله خلیج فارس و بسته شدن تنگه هرمز. پس اینکه جمهوری اسلامی بگیم موفق شده اون بحران بزرگ رو، اول بحران رو برقرار به اصطلاح وارد بکنه، تا امروز این صورت نگرفت. حالا ممکنه این امر یک ماه دیگه انجام بگیره، ما اطلاعی نداریم، یعنی من حتی اقل اطلاع ندارم و نمیتوانم بگم که به کجا خواهد انجام. آمریکا هم فعلا نتوانسته رژیم رو با بستن ورود و خروج کشتی ها به خلیج فارس، کشتی هایی که مربوط به ایران میشن به خلیج فارس، رژیم رو به اصطلاح تسلیم کنه. خب هنوز هم مذاکرات ادامه داره غیر مستقیم و آمریکایی ها قول دادن، وزیر خزانه داری آمریکا دیروز گفت که ما اقداماتی داریم انجام میدیم که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه بوده. آیا آمریکایی ها در این زمینه موفق میشن؟ میتوانن به اصطلاح تحریم ها رو صورتی بدن که واقعا اقتصاد ایران از درون کاملا متلاشی بشه و رژیم مجبور به تسلیم بشه؟ این وضعیتی که ما داریم، نه ترامپ تونسته پیش ببره، نه این طرف تونسته با بستن تنگه هرمز در این لحظه‌ای که با هم صحبت میکنیم پیش ببره. خب چه باید کرد در این وضعیت؟ در این وضعیت البته در دست ما نیست و داده های لازم رو در اون چه مربوط به ایران میشه نداریم و در اون چه مربوط به آمریکا هم میشه نداریم. ولی یک چیز رو میدونیم، خود امریکایی ها از نظر نفت مشکل ندارن، از نظر قیمت نفت مشکل دارن، ولی از نظر نفت مشکل ندارن. 20 سال پیش امریکایی ها از نظر نفت مشکل داشت، ولی الان خودشون صادر کننده هست. و چین نیاز داره به نفت ایران و چین هم ناراضی است از اینکه ادامه پیدا کرده این بحران، برای که اقتصاد چین نیاز به نفت ارزان ایران داشت و این نفت الان قطع شده و کشورهای عربی هم ناراضی هستند و داخل کشور هم مشکلات بسیار بالاست. راه حل عاقلانه این است که در موقعیت توقف نظامی در زمانی که ایران تونسته قدرت نظامی خود رو نشون بده و آمریکایی‌ها ضربه بخورن و کشورهای عرب خلیج فارس که با آمریکایی‌ها همکاری کردند ضربه بخورن و متنبه بشن، خبر اومده بود که امارات 250 میلیون دلار طلا فرستاده ایران و قبلا هم با هواپیما 3 میلیارد دلار از پولهای ایران رو پس داده. در این موقعیت توافق است که باید توافقی صورت بگیره و البته جنگ رو آمریکایی‌ها شروع کردن، تجاوز رو به قول شما، و اونها هستن که باید راه حل رو ارائه بدن برای صلح و شرایط رو برای صلح درست کنن و تا حالا این کار رو نکردن. شخصیت ترامپ فرد بسیار خود شیفته، ما یکی از موانع بزرگ این موضوع، اگر اختیار در دست معاونش بود یا حتی وزیر خارجش بود ممکن بود راه حلی پیدا بشه، ولی آقای ترامپ نه، یک بیماری شدید داره که این بیماری شده مسئله برای دنیا. حالا کسانی میگویند ادامه این وضعیت، یعنی ادامه مسئله بسته شدن یا نیمه بسته بودن تنگه هرمز و ادامه محاصره، این چیزی که آقای ترامپ میخواد. میخواد فشارهای اقتصادی رو بیشتر بکنه، ضربه ها که به بنادر ایران زده با تحریم هایی که میکنه، با دارایی های زیادی که مسدود شده در اختیار شهر، به اصطلاح جمهوری اسلامی رو خفه بکنه. ببینید اینها دعوای قدرت هاست. این چی که مربوط به حقوق ملی مردم ایرانه، خب مردم هم حق دارن. یکی از حقوق همین حق صلح. البته صلح در شرایط علتمندی، نه اینکه تسلیم شدن بدون شرایط آقای ترامپ متجاوز رو ما میپذیریم. خب این گفتگوهایی که میکنه جمهوری اسلامی به کجا رسیده، تا چه حد میتواند موفق‌آمیز باشه، خصوصا که با کشور عمان تونستن در بستر تنگه هرمز به یک راه حلی بینابین بین دو کشور دست پیدا بکنن که یک گرهی از اون مسئله تفاهم نامه که بند پنجش ابهام داشت در این زمینه، اون مسئله رو حل میکنه. در حال امید من این است که هر چه زودتر راه حلی برای این جنگ پیدا بشه، راه حلی عزتمند.
0: الان گویا ارتباط قطع شد. خب ما فرصت دیگه نداریم. ساعت 10 دقیقه به 9 برنامه 10 دقیقه از برنامه مونده. خب حالا امیدوارم که حتما چون موبایلشون بوده و با باتری موبایل شاید تمام شده باشه. خب

ترانه بود از خانم فاطمه مهلبان که با هم شنیدیم. متاسفانه ارتباطمون با آقای دکتر مهران مصطفی قطع شد، اینا به علت اینکه هم مسئله تکنیکی بود و هم احتمالا باتری یا اینکه هوای بیش از گرم فرانسه عامل شده که این حتی تلفن‌های اینا هم از فرد گرما قطع کنم. بعضی این تلفن های موبایل هستش که بلخص این نمیدونم موبایل های آیفون اینجوریه، وقتی که گرما زده میشن خودشون قطع میکنن، لابد هوای اونجا هم خیلی گرمه قطع میشه. به هر حال چکیده حرفای آیه مصطفی را شنیدیم، یقینا ایشان را در برنامه های آینده خواهیم داشت و بیشتر به مسائل ایران و مسائل تخصصی ایران خواهیم پرداخت. و در همین رابطه چون که مسئله دکترین نظامی جدید جمهوری اسلامی که هستش و آقای مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در نخستین انتصابات نظامی امنیتی خودش آقای محسن رضایی را به نمایندگی شورای عالی امنیت ملی گمارده و سپس با صدور 6 فرماندهانی را که پس از جنگ در جایگاه خالی قرار گرفته بودند تصفیه کرد. پرسش اصلی اینه که آیا این انتصابات نشانه تغییر واقعی در راهبرد نظامی جمهوری اسلامی هست یا نه، یا تنها جابجایی چهره‌های قدیمی در مقام‌های تازه هستش. محمد مخبر مشاور رهبر 22 مرداد اعلام میکنه که رهبر جدید جمهوری اسلامی در برابر دشمن دائم تهاجمی است و پیش از او محمد رضا نقدی از فرماندهان سپاه هم گفته بود تهران دیگر صرفا منتظر حمله نخواهد ماند و باید توان انتقال جنگ به خاک دشمن را داشته باشد. این چرخش با شعار بهترین دفاع حمله است معرفی میشود، اما در سالهای گذشته وعده بازدارندگی جمهوری اسلامی بارها با واقعیت میدان فاصله داشته. اکنون نیز مشخص نیست راه برد تازه و افزایش بازدارندگی منجر خواهد شد یا زمینه جنگ‌های گسترده‌تری را فراهم خواهد کرد. فعلا مثلا این جنگ معلوم نیست، همونطور که آقای مصطفی هم گفتن در واقع توپ دست مردم ایران است. مردم ایران اگر به حق و حقوق خودشون عمل بکنند و این نظام را از سر راه بردارند، یقینا اگر کشور اجنبی به مملکتشون هم تجاوز میخواد بکنه، کل مملکت در مقابل این متجاوزین همانندی که در زمان اول انقلاب در جلوی صدام وایستادند خواهند ایستاد و الان هم ایستادند. یک کمی چیز یه خورده دو شقه یا وجود داره، اما من حیث مجموع ملت ایران وطنشون را بیشتر از همه چی دوست دارن. خب صدای پایان داریم. دوستان اگر مایل باشید ما را از طریق فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام و واتساپ دنبال کنید. ما سعی میکنم اخبار و کلیپ هایی که به دست ما میرسه در تلگرام رادیو عصر جدید انتشار بدهیم و چون که میدونید آقای برایان کراسنشتاین خبرنگار مشهور آمریکایی میگه که کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید 24 ساعت بعد از آن که متوجه شد ترامپ او را در هواپیمایی که فکر میکرد ممکن است با آن شلیک شود رها کرده تا با میرد استعفای خود را اعلام کرد. و ما اضافه کردیم وقتی که ترامپ سخنگوی خودش را رها میکنه و برای آنها پسیج ارزش قائل نمیشه، آیا اون کسانی که چو انداختند و تبلیغ کردند کمک در راه هست و به امید ترامپ به ملت ایران و به ایرانیان دروغ گفتند و آنها را به کشتن دادند انتظار داشتند این ترامپ به آنها کمک کند؟ این آقا یعنی ترامپ به سخنگوی خودش وفا نمیکنه، به پهلوی و پهلوی چه رو وفا کنه؟ به هر حال ایرانیا باید سرنوشت خودشون رو خودشون در دست بگیرن. امید ایران آباد آزاد و با شنیدن ترانه ای دیگر
به پایان برنامه میرسیم و ما هفته آینده برنامه نخواهیم داشت، خواهیم یک هفته مرخصی از حضورتون داشته باشیم. روز و روزگاران بر شما خوش.

0: هشت شعبی جزئی از نیروهای مسلح عراق بشه، خب دست و بالش محدودتر خواهد شد. ولی اگر اینا بخوان به خصوص حرکت نجبا، اصحاب اهل حق، دار دسته هایی که هر کدوم 1000 تا 4000 تا 3000 تا پول از جمهوری اسلامی، اما چرا این آقای قاآنی میره؟ ببینید قاآنی هرگز اعتبار در عراق و در جای دیگه نداشته و نداره. همون وقتی که در لبنان بود و هاشم صفی الدین کشته شد، متهم شد اصلا به جاسوسی اسرائیل، قید به پاش بود که این تصویرش هم همه ما دیدیم. بنابراین این آقا وقتی به عراق میره به نظر من فقط پستچیه، اونی که پیغام میده ایرج مسجدیه، اون ایرج مسجدی است که سپاه قدس رو میچرخونه. منتها اینم هم نگر داشتن همینجوری ظاهر قضیه باشه و اسرائیل پی نبره به بطن و درون فرماندهی نیروهای قدس. ایشون رفته یه در رو میبینه، ولی به نظر من حرفش خریدار نداره، چون خودش اعتبار اون قاسم سلیمانی بود که پا میشد میرفت دفتر نخست وزیر عراق، رو میزش کاغذ میزش که این کار رو اجرا کن تا بعد از اون، فرق میکنه. بس
1: ممنونم از شما. علی رضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن با ما.
0: سپاسگزارم.
1: به گزارش رسانه‌های آلمانی، یک هتل لوکس هیلتون در آلمان به دلیل به دنبال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه علی انصاری از شهرهای نزدیک به مجتبی خامنه‌ای، پذیرش مهمان رو تا اطلاع ثانوی متوقف کرده و فعالیتش رو به حالت اضطراری درآورده. بر اساس این گزارش، علی انصاری بنیانگذار بانک آینده و متهم به فساد اقتصادی در دو شرکت مالک ساختمان و اداره کننده این هتل سهام داره. در پی اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا، حساب‌های بانکی این شرکت‌ها و این هتل هم به طور کامل مسدود شده. جزئیات بیشتر درباره این خبر از همکارم علی حسن‌پور.
2: اتهاماتی که علیه علی انصاری مطرح شده مستقیما برمیگرده به شبکه مالی علی انصاری و همچنین شرکت‌های متعدد و شرکت‌های سوری که در خیلی از کشورهای جهان ثبت کرده و همچنین حساب‌های بانکی متعدد. حالا ایالات متحده اعلام کرده که علی انصاری مستقیما برای حلقه قدرت در جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنه، در واقع منابع مالی رو تأمین می‌کنه. وقتی از حلقه قدرت صحبت میکنیم، مشخصا از شخص اول کشور صحبت میشه، یعنی رهبر غایب جمهوری اسلامی مجتبی خامنه ای. خب میدونیم علی انصاری رو وزارت امور خارجه آمریکا در لیست تحریمی خودش قرار داده و او رو به عنوان یکی از تأمین کنندگان اصلی مالی برای شبکه مجتبی خامنه ای ازش نام میبره و در واقع مقامات آمریکایی حالا او رو متهم میکنن که علی انصاری با شبکه مالی گسترده‌ای که در اتحادیه اروپا برای خودش به راه انداخته، در واقع از این طریق به داخل کشور پول وارد می‌کنه، از داخل کشور پول خارج می‌کنه و از همین طریق منابع مالی برای مقامات جمهوری اسلامی رو نگه می‌داره، به طوری که مثلا در گزارشی عنوان شده بود که برای مقامات رده بالای جمهوری اسلامی املاک گسترده در خارج از کشور تهیه کرده تا منابع مالی اونها حفظ بشه. اما دو هتلی که حالا یکی از اونها در پشت سر من هست، ارتباطشون با علی انصاری چه هست؟ در واقع علی انصاری اگر ساختار این مالی این هتل ها رو بررسی بکنیم، برخورد میکنیم با یک شرکتی به نام سمارت گلوبال که در واقع علی انصاری متعلق هست به او به همراه شرکت های وابسته و به همراه حساب های بانکی متعدد. زمانی که علی انصاری وارد لیست تحریمی شد، ناخودآگاه حساب های بانکی او هم بسته شد و دو هتل، یکی از اونها در پشت سر من هست، دیگری هتل هیلتون هستش در مرکز شهر فرانکفورت، وقتی حساب ها بسته شد این هتل ها با مشکلات مالی شدیدی برخورد کردن. من نقل قول می کنم مثلا از مدیریت هتل پشت سر من که اعلام کرده بود حتی اجازه ندارن نان بخرن، نمیتونن، قدرت مالی ندارن نان بخرن. با این حال این هتل به فعالیتش ادامه میده اما مسافر جدید نمیپذیره. همچنان در ابهام هستش که فعالیت این هتل چه خواهد شد. 140 کارمند این هتل هم در آستانه اخراج هستن. باید در روزها و ماهای آینده ببینیم که پرونده قضایی در واقع این هتل ها و همچنین علی انصاری به کجا کشیده میشه و سرنوشت این هتل چه خواهد شد. علی حسن‌پور، فرانکفورت.
1: بهروز اسدی فعال سیاسی از آلمان با ماست. آقای اسدی، چه شواهد و تحولات تازه‌ای باعث شده دوباره از دادستانی فرانکفورت بخواید پرونده علی انصاری رو بررسی کنه؟
3: درود بر شما و بینندگان عزیزمند شما. توجه بفرمایید که تفاوت اساسی این است که امروز دیگر موضوع صرفاً در گزارش‌های رسانه‌ای استوار نیست. زمانی که ما در مارس 2026 موضوع را به دادستانی فرانکفورت گزارش کردیم و همراه با اون نامه سرگشاده به اتحادیه اروپا مبنی بر آوردن اسم علی انصاری در تحریم‌های اتحادیه اروپا را خواستار شدیم، اون موقع نگرانی اصلی ما درباره منشأ سرمایه‌ها، شبکه‌ها و شرکت‌ها و هلدینگ‌های بوده که ایشون همراه با دیگران و زیرساخت‌های اینا که در واقع نشانه از پولشویی، در واقع دور زدن تحریم‌ها و یا تأمین مالی ساختارهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی بود. به خاطر همین ما اون موقع این نامه رو نوشتیم. دادستانی در آن مقطع در 22 ژوئیه نوشت به ما که قرائن واقعی کافی برای آغاز تحقیقات وجود ندارد، علاوه که همه موارد که الان امروز مطرح میشه ما در اون گزارش و در اون خواست مطرح کرده بودیم و بخشی گفته نوشته که بخشی مهمی از اطلاعات ارائه شده مبتنی بر گزارش‌های رسانه‌ای است، اما شرایط 8 روز بعد تغییر کرد به این عبارت که در 30 ژوئیه اتحادیه اروپا، در واقع شورای اتحادیه اروپا، رسما علی انصاری در فهرست تحریم ها قرار داد و این تصمیم اون موقع ما باید اینجوری بگیم حقوقی که هنگام ارزیابی قبلی دادستانی وجود نداشت و طبیعتا احتمالا نمیتونسته در آن لحاظ بشه، اما همونجور که خبرنگار شما گفت آثار تحریم اکنون مستقیما در فرانکفورت و آلمان مشاهده میشه. وقتی که چه میگن در واقع اداره ثبت تجاری شرکت ها دستور میده که هیچ گونه در واقع رد و بدل مالی نباید در این هتل انجام بگیره، وقتی که اون دفتر ثبت عملا میگه که نتیجه این کارها باید این باشه که محدود کردن و تحریم در واقع مالی این هتل و اون هتل دیگر باشه، بنابراین این دو شرکت مرتبط با این هتل ها نشون میده که شبکه‌ای که درست کردن و زیرساخت‌هایی که درست کردن تنها به این دو هتل منتفی تمام نمیشه، بلکه در اتریش و در مایورکا هم آقای علی انصاری سرمایه گذاری کردن، همش در خدمت به در واقع هلدینگ های هتل داری هستش. یعنی تحریم ها امروز به نوعی دیگه داره بیان میشه و ما امیدوار هستیم که نتیجه دیگری از این در واقع ادعایی که ما داشتیم بگیریم.
1: این تحریم های اخیر اتحادیه اروپا و بریتانیا به نظرتون چه اهمیتی داشته در این زمینه؟
3: به نظر من اهمیتش در این هستش که ما الان نامه همین امروز به دادستانی نامه نوشتیم که لطفاً با شواهد و قرائنی که امروز در واقع مطرح شده است به ویژه از اتحادیه اروپا و برای ما این موضوع بسیار حائز اهمیت است، ما قبلا گفته بودیم امروز شما اقدامات عملی انجام بدید. وقتی که بریتانیا رسما اعلام کرد که دلایل معقولی برای زن به ارائه منابع اقتصادی و در واقع از سوی علی انصاری به سپاه پاسداران وجود داره، ما اینو مطرح کردیم، ولی امروز اتحادیه اروپا عملا دست به کار شده و در واقع وقتی که اتحادیه اروپا اسم علی انصاری مشخصا با مشخصات دو اسمی بودنش مطرح میکنه و خواستار تحریم ایشون میشه، بنابراین روند پرونده بایستی در یک مسیر دیگه قرار بگیره. به امید این که ما بتونیم دادستانی متقاعد بکنیم که پرونده رو دو مرتبه در جریان بندازه و مجدداً آغاز تحقیقات رو انجام بده. به این دلیل ما انتظار داریم که به صورت کفی ما جواب بدن که این ادعایی که ما کردیم تا چه حد میتونه توسط از نظر حقوقی، توجه فرمود از نظر حقوقی در واقع دنبال بشود، زیرا که در زمینه سیاسیش اتحادیه اروپا مطرح کرده. امروز دادستانهای آلمان در مورد این اشخاص مثل علی انصاری و بقیه پرونده های باز دیگری هم هستن، من جمله پرونده سید حسین موسویان دیپلمات سابق ایران که در آلمان مقیم هستش و خانم فاطمه صالحی امیری که دادستانی در واقع پرونده ایشون و آقای سید حسین موسویان را در به جریان انداخته است.
1: اگر دادستانی فرانکفورت یه بار دیگه از آغاز تحقیقات خودداری بکنه، گام بعدی شما چیه؟
3: گام بعدی ما این هستش که افکار عمومی با ارائه مدارک و اسنادی که موجود هست و طبق داده هایی که خود اتحاد اروپا در واقع پایبندی حقوقی از نتیجه گیری شورای اتحاد اروپا است، یا اینا این اتحاد اروپا را قبول دارن یا ندارن، و در واقع بایستی ما این فشار را بیشتر بکنیم. من فکر میکنم که منشأ این سرمایه مهم استش و در واقع زیر ساختارش مهم استش، و امروز دادستانی دیگه نمیتونه مثل سابق در ماه 22 ژوئیه به ما جواب بده، به خاطر که این ساختار توسط چه میگن دفتر ثبت تجاری شرکت ها عملا خواسته شده که کلیه سرمایه اینا توقیف بشود، و این از نظر حقوقی معنا داره، و ما به این امید هستیم که دادستانی در این مورد اقدامات اساسی انجام بده. ما تدابیر دیگری را اتخاذ خواهیم کرد، به مراجع بالاتر حقوقی مراجعه خواهیم کرد و به دادستان کل آلمان می نویسیم که ایشون مستقیما ورود به این پرونده بکنه.
1: ممنونم از شما بهروز اسدی، فعال سیاسی از آلمان با ما.
3: وقتش
1: واکنش‌ها در ترکیه به بازداشت رهبر و اعضای گروهی مذهبی در این کشور به نام جماعت سلیمانچی‌ها ادامه داره. مقامات ترکیه این گروه با نفوذ و با سابقه رو به پولشویی، کلاهبرداری و تشکیل یک سازمان جنایی متهم کردند. عملیاتی که با توجه به شبکه‌های گسترده مالی و مذهبی سلیمانچی‌ها و روابط پرتنش اخیرشون با دولت رجب طیب اردوغان ابعاد سیاسی هم پیدا کرده. جزئیات بیشتر از فرزی ثابتی.
4: رهبر و اعضای یک گروه مذهبی موسوم به جماعت سلیمانچی ها در ترکیه بازداشت شدند. هیئت بررسی جرائم مالی ترکیه نقل و انتقال مالی اعضا و شرکت های مرتبط با این گروه رو از سال 2020 زیر ذره‌بین قرار داده و بر اساس گزارش ها مشخص شده که مبلغی بالغ بر 100 میلیارد لیر به خارج از ترکیه منتقل کردند. وزیر کشور ترکیه هم گفته که این گروه در حال ساخت یک مرکز به ارزش حدود 70 میلیون دلار در شهر کلن آلمان هستش. با این حال دادستانی تاکید میکنه که تحقیقات متوجه اعتقادات یا فعالیت‌های دینی این گروه نیستش. سلیمانچی‌ها یکی از جماعت‌های قدیمی ترکیه‌ان که ریشه‌های فکری اونها با طریقت نقشبندی مرتبط دونسته میشه، و علی هان کوریش رهبر بازداشت شده فعلی این گروه از نوادگان سلیمان افندی بنیانگذار این جماعت در ترکیه هستش. فعالیت رسمی طریقت‌ها با تأسیس جمهوری در ترکیه ممنوع شده و آموزش هم در حیطه اختیار دولت قرار گرفته، اما بسیاری از این شبکه ها در دهه های بعد در قالب کلاس های قرآن، انجمن ها و خوابگاه های دانشجویی به فعالیت و سازماندهی ادامه دادن. بسیاری در ترکیه فعالیت های سلیمانچی ها رو در سال های اخیر مشابه با فعالیت های جریان فتح الله گولن می دونن که متهم اصلی کودتای نافرجام 2016 بود. به همین خاطر پرونده سلیمانچی ها فراتر از یک پرونده مالی در ترکیه اهمیت پیدا می کنه و در واقع در نقطه تلاقی دین، سیاست و پول قرار گرفت.
1: خب قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به نیویورک بریم، به گاردن سیتی نیویورک. تصاویر زنده داریم از ورود رئیس جمهوری آمریکا به این شهر که هنوز البته به صحنه نیامده، در جمع نیروهای امنیتی و پلیس قرار سخنرانی بکنه. دولت آقای ترامپ وعده داده که در هفته پیش رو تحریم‌های شدید و بی سابقه ای رو علیه ایران وضع خواهد کرد. همسایه شمالی کانادا هم همونطور که در ابتدای برنامه بهتون گفتم 5 ایرانی از جمله مقامات جمهوری اسلامی و اعضای سپاه پاسداران رو به دلیل آنچه که اخلال در کشتی ایرانی در تنگه هرمز خونده تحریم کرده، و ظنی میره که در روزهای پیش رو فشارهای اقتصادی و محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی شدت هم بگیره. اگر دونالد ترامپ در این سخنرانی اشاره به ایران بکنه، طبیعتا میتونید در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال رو دنبال بکنید. همکاران من رصد خواهند کرد حرفای رئیس جمهوری آمریکا را، اما فعلا متاسفانه هنوز به صحنه وارد نشده. ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید. حرفای رئیس جمهوری آمریکا را، اما فعلا متاسفانه هنوز به صحنه وارد نشده. ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره چیه در واقع؟
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: خبرگزاری رویترز در گزارش تازه خودش خبر داده که افزایش قیمت سوخت به خاطر جنگ ایران باعث شده که کشورهای آسیایی خیلی سریعتر به سمت حمل و نقل برقی حرکت بکنن و خب این موضوع بازارهای جدیدی رو برای تولید کنندگان کامیونهای برقی چین به وجود آورده. بر اساس این گزارش در فاصله 4 ماهه بعد از شروع جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در فوریه 2026 صادرات کامیون‌های سنگین برقی چین نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر از 2 برابر شده و به بیشتر از 16,800 دستگاه رسیده. نیمی از این کامیون‌ها راهی جنوب و جنوب شرق آسیا شدند و خب این روند باعث شده که صادرات کامیون‌های سنگین برقی چین به جنوب آسیا بیشتر از 5 برابر و به جنوب شرق آسیا نزدیک به 3 برابر بشه و این جهش در شرایطی اتفاق افتاده که کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا برای تامین نفت به شدت به خاورمیانه وابسته هستن و بسته شدن تنگه هرمز قیمت سوخت رو در این کشورها به شکل کم سابقه ای بالا برده. همین افزایش قیمت سوخت هم خرید کامیون های برقی رو به صرفه تر کرده. شرکت سانی متعلق به چین که خب بزرگترین تولید کننده کامیون های سنگین برقی در جهان هستش گفته که با گرون شدن سوخت اون زمان لازم برای جبران هزینه خرید این کامیون ها در برخی بازارها از 28 ماه به 18 ماه کاهش پیدا کرده. در خود چین هم استفاده از کامیون های برقی به سرعت گسترش پیدا کرده. سهم این خودروها از کل فروش کامیون در چین که در سال 2021 تقریبا 0 بوده سال گذشته میلادی به 30% رسیده. در نیمه نخست سال 2026 همین امسال هم 140,000 دستگاه کامیون برقی در چین فروخته شده. مرکز پژوهش انرژی و هوای پاک در فنلاند برآورد کرده که ناوگان کامیون‌های برقی چین در سال 2026 میتونه مصرف نفت این قدرت آسیایی رو به اندازه 141 میلیون بشکه کاهش بده. خب میزانی هستش بیشتر از 3% کل مصرف نفت چین. و خب در همین ارتباط هم اندیشکده بروکینگز که یکی از معتبرترین اندیشکده های جهان هستش در مقاله تازه خودش نوشته که چین بیشتر از 2/3 خودروهای برقی و بیشتر از 80% باتری های جهان رو تولید میکنه و به گفته این اندیشکده معتبر بحران ناشی از بسته شدن تنگه هرمز تقاضا برای فناوری‌های جایگزین نفت رو افزایش داده و خب همین برتری هم چین رو در یک موقعیتی قرار داده که از رشد جهانی بازار فناوری‌های پاک بهره ببره. همونطور که می‌دونیم شرق جنوب شرق آسیا بیشترین آسیب رو از بحث بسته شدن تنگه هرمز و عبور انرژی از اون منطقه بردن و طبیعی هم هستش که بخوان به فکر جایگزین‌های برای سوخت فسیلی و بحث برن به سمت انرژی‌های پاک و خودروهای برقی.
1: بیماری هموفیلی یک اختلال ارثی خونریزی دهنده است. برای همین دارو باید منظم، مداوم و پیش از وقوع خونریزی در دسترس بیمار باشه. اما در ایران همین نیاز حیاتی برای هزاران بیمار به چالش جدی تبدیل شده. حالا سوالی

0: اینجاست بیمار هموفیلی چطور باید با ماها کمبود دارو بازگشت به درمانهای قدیمی زندگی کنه وقتی هر وقفه در درمان میتونه منجر به خونریزی و آسیب دائمی مفاصل و حتی مرگ اون بشه. در اول لازم توضیح بدیم که خب بیماران هموفیلی و مبتلایان به اختلالات خونریزی دهنده چند نوع هستن. هموفیلی A رو داریم که کمبود فاکتور 8 انعقادی رو داره، B فاکتور 9 انعقادی در خون و هموفیلی نوع C کمبود فاکتور 11 انعقادی هستش. یک نوع متفاوت هم وجود داره به نام هموفیلی اکتسابی که ارثی نیست و برای بر اثر ایجاد آنتیبادی علیه فاکتورهای انعقادی به وجود میاد. البته کمبود فاکتور 13 رو هم داریم که جز بیماران هموفیلی محسوب نمیشه و جز اختلالات خونریزی دهنده هستش و یک اختلال نادر ارثیه.
1: فاکتور 13 در کشورهای جهان حد اکثر 2 رقمیه. باورتون؟ یعنی تو این کشورها تو مثلا دیگه 90 تا 95 تا حالا بگیر 100 تا بیمار پیدا کنی با کمبود فاکتور 13. ولی در استان سیستان و بلوچستان ما که در کشورهای جهان اوله، دقت کن، 700 نفر الی 800 نفر بیمار فاکتور 13 است. حاصل ازدواج‌های چی؟ فامیلی.
0: در همین مورد رئیس گروه بیماری های خاص و صعب العلاج وزارت بهداشت هم اعلام کرده که در سال 1405 حدود 15500 بیمار هموفیلی و اختلالات خونریزی دهنده در کشور ثبت شدند. بر اساس گفته‌های مدیر عامل کانون هموفیلی ایران بیش از 4000 بیمار هموفیلی حدود 8 ماهه که به داروهای مورد نیاز خودشون دسترسی کافی ندارن و یک کودک مبتلا به کمبود فاکتور 13 هم به خاطر نبود دارو در سیستان و بلوچستان فوت کرده. او گفته که سازمان غذا و دارو در 8 ماه گذشته حتی 1 دلار هم برای بیماران هزینه نکردند. مشکلات این بیماران رو از زبان مسئول کانون بیماران هموفیلی سیرجان بشنویم.
2: در سیرجان و کل ایران فاکتور 13 و فاکتور بیماران هموفیلی وان بین براند که اینو میتحسه ما اصلا در سیران نداریم و بیمارانو به مشکل برخوردارن که از بیمارانو به دلیل چون وان بین براند بود و دارو تو سیران نبود به دلیل خونریزی شدید منتقلش کردیم کرمان. متاسفانه مشکلات ما تو سیران خیلی زیاده. حمایت های مردمی رو نداریم، حمایت های خیرین نداریم، حمایت های مسئولین نداریم.
0: کمبود داروهای هموفیلی و اختلالات خونریزی دهنده در ایران به عواملی مثل در واقع مشکل تخصیص ارز و انتقال پول، تأخیر در تصمیم گیری های داخلی، مشکل واردات کنندگان و تامین کنندگان هستش. بخشی از داروهای هموفیلی هم در داخل ایران تولید میشن اما تولید داخلی هم نتونسته نیازهای پایدار بیماران رو تضمین بکنه. اختلال در خطوط تولید، محدودیت در دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات باعث ناتوانی تولید داخلی در تامین پایدار همه انواع فاکتورهای انعقادی شده. البته وابستگی به بعضی داروها به واردات هم و انحصار زنجیره تأمین هم از جمله عواملی هستش که دارو رو به مشکل برخورد. احمد قویدل عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران انتقاد کرده که برخی مسئولین در واکنش به این کمبود دارو استفاده از درمان‌های جایگزین رو پیشنهاد می‌کنن، روشایی که به گفته فعالان حوزه هموفیلی به حدود 3 دهه قبل برمیگرده. این روش‌ها به جای تزریق ساده دارو در منزل، بیمار ناچاره که برای کنترل خونریزی ساعت‌ها یا حتی چند روز در بیمارستان بستری بشه و پلاسما یا سایر فرآورده‌های خونی رو دریافت کنه. درمانی که هم زندگی روزمره بیمار رو مختل میکنه هم با استانداردهای درمانی امروز فاصله داره. اما خب زندگی با هموفیلی فقط به دارو ختم نمیشه و به نیازهای توانبخشی و مراقبت‌های ویژه هم نیاز داره. این بیماران به فیزیوتراپی‌های تخصصی و مراقبت‌های ارتوپدی، خدمات دندانپزشکی ایمن و آزمایش‌های دوره‌ای و برخی موارد جراحی و تعویض مفصل هم نیاز دارن. یک اقدام ساده دندانپزشکی بدون هماهنگی با متخصص خون و دریافت فاکتور متناسب میتونه برای اونها بسیار خطرناک باشه.
1: مدرسه علارغم اینکه تنبیه بدنی ممنوعه ولی ممکنه واقعا یه معاونی یه معلمی کنترل خودش از دست بده و تنبیه بدنی کنه یه فردی رو. برای هموفیلی خیلی خطرناکه. من همیشه معلمین و معاونین آموزش پرورش میگم این که میگن تنبیه بدنی در مدارس ممنوع، ممکنه در یک موقعیتی شما در مقابلتون یه بچه‌ای باشه که با یک تنبیه ساده خونریزی‌های بسیار عمیقی بکنه.
0: زندگی با هموفیلی تنها به مشکلات جسمی هم محدود نمیشه. دردهای مداوم، نگرانی از خونریزی و استرس برای تامین دارو میتونه فشارهای روانی زیادی رو بر بیماران و خانواده‌هاشون تحمیل بکنه و زمینه استراب و افسردگی رو افزایش بده. از سوی دیگر غیبت‌های مکرر برای درمان و محدودیت در انجام فعالیت‌های سنگین هم می‌تونه تحصیل اشتغال بیماران رو تحت تأثیر قرار بده. به همین دلیل همراهی مدارس، دانشگاه‌ها و محیط‌های کاری بخش مهمی از حمایت اجتماعی مورد نیاز این بیمارانه.
1: کلیه بیمارامون توصیه می‌کنیم از هر کس هر مدل بیماری رو داره، یعنی انواع و اقسام. ما 13 تا پروتئین داریم توی بدن انسان که کمبود هر کدومشون بیمار درست میکنه. یعنی کمبود فاکتور 1 داریم، پرمبود فاکتور 8 داریم، 9 داریم. اینا هر کدوم نباشن بیماری تولید میشه، یا کمبود پلاکت یا اختلال پلاکت بیماری درست میکنه. هر کس هر نوع بیماری داره نباید ازدواج فامیلی کنه.
0: مسئله هزینه هم پیچیده است. بخش مهمی از داروها و درمان بیماران خاص تحت پوشش دولت و بیمه قرار داره، اما این به این معنا نیست که بدون هزینه زندگی یا بیماران هموفیلی هزینه ای ندارن. رفت آمد، توانبخشی، برخی خدمات دندان پزشکی و ارتوپدی، از دست دادن روزهای کاری و هزینه مراقبت بخشی از هزینه های پنهانیه که خانواده بیمار با اون روبرو میشه، که با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی خانواده ها در ایران پرداختش برای همه ممکن نیست. آنچه امروز بیماران هموفیلی در ایران با اون روبرو هستن تنها پیامد یک بیماری ژنتیکی نیست. بخشی از رنج اونهاست که نتیجه مستقیم اختلال در نظام درمان و تامین داروست و هزینه کمبود دارو، تصمیم‌های دیرهنگام و دسترسی نابرابر به درمان رو که بیماران می‌پردازن، که هر روز تأخیر میتونه اونها رو یک قدم از زندگی عادی دورتر بکنه. و در نهایت داستان هموفیلی در ایران قصه تقابل جان انسان‌ها با چرخ‌دنده‌های کند نظام سلامت و مدیریت داروست. تا زمانی که تامین بی‌وقفه نیاز این بیماران به یک اولویت غیر قابل مذاکره تبدیل نشه، هر روز تأخیر مهر تاییدی بر معلولیت و انزوای نسلی است که تنها جرمشون متولد شدن با یک نقص ژنتیکی است. درد هموفیلی را می توان با فاکتورهای انعقادی مهار کرد، اما برای مهار درد فراموش شدگی و سوء مدیریت به چیزی فراتر از دارو نیاز است: تعهد و مسئولیت پذیری.

0: همزمان با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز.
1: رئیس جمهوری ایالات متحده واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد.
2: میگه جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونه راجع به این دیوار فولادی بکنه.
3: آمریکا میگه تنگه هرمز در حال حاضر ترددش درش امنه.
4: سخنگوی قرارگاه خاطر بودن بیا واقعا به حرفی که میزنه باور داره. الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر باز میکنن حمله کنن.
5: روابط کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی
6: حالا که مهلت 60 روزه به پایان رو به پایان هستش،
7: به سوی انواع تازه ای از جنگ ها میریم.
8: از صفهای طولانی بنزین و صفخوابی برای دریافت بنزین، بعضی از جایگاه اصلا بنزین ارائه نمیره، بسته است.
9: خزینه های زندگی از افزایش مزد جلو زده
10: و قطع برق در بخش های خانگی و صنعت.
11: بحران انرژی داره تبدیل میشه به بحران امنیت غذایی.
12: فشار حکومت برای تحمیل حجاب.
13: هر چی میگذره جمهوری اسلامی خالص تر و داعش تر میشه.
14: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
15: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشک‌آلود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.

0: در برنامه جمعه شب هتریک.
1: فرصت برای ترکتور یا زاهر کاظمینی، خودش رو رسونده به این توپ، حالا پاسش برای شهریار مغانلو بچرخه بزنه، تخصصش میزنه، گل میزنه.
0: درخشش آقای گل پیشین لیگ برتر، ترکتور با دو گل شهریار مغانلو مقابل پیکان تماشاگرش رو خوشحال به خونه فرستاد.
2: زبه بلندش عیسی بود نازادی، صالح هردانی، حتی فرصت است واسه زدن گل چهارم. اسلامی نه، اسماعیل والی.
0: پنجره بسته نقل و انتقالاتی مانع هنرنمای آبی پوشان نشد. استقلال با یه بازی فوق‌العاده تونست مثل شهر بابک رو با چهار گل بدرقه کنه. و در حساس ترین بازی فردا، مهدی تارتار اولین تجربه مربیگری خودش رو در پرسپولیس مقابل شمس آذر تجربه میکنه.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه برنامه هتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در برنامه امشب با بازی‌های مهم امروز لیگ برتر رو بررسی میکنیم. ساعتی پیش تراکتور با پیکان بازی کرد و در پی اون هم استقلال و مثل شهر بابک با هم روبرو شدن و چهار تا بازی دیگه هم به انجام رسید. گرچه بازی‌ها جز بازی استقلال پرگل نبود، اما بازی بدون گل هم نداشتیم. بعد از بازی‌های امروز نیم نگاهی هم به بازی شمس‌آذر و پرسپولیس می‌اندازیم که حساس‌ترین بازی فردا عصر به شما میاد. در این برنامه هم محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو همراهمون داریم، همینطور همکارم رها پوربخش که در قسمت‌های مختلف برنامه ما رو همراهی می‌کنه. فصل جدید لیگ برتر 26مین دوره این بازی‌ها از امروز شروع شد. رقابت‌هایی که فصل گذشته به خاطر جنگ نیمه تموم موند. در واقع آخرین بازی انجام شده لیگ برتر 8 اسفند سال گذشته بین استقلال و فجر سپاسی بود که استقلال بازی رو 2-1 برد. فصل نیمه تموم تبعاتی داشت: نامشخص بودن سرنوشت جدول بازی‌ها، اعتراض پشت اعتراض برای گرفتن سهمیه آسیایی و از اون طرف برای عدم سقوط به دسته اول، و در نهایت 18 تیم شدن لیگ برتر بعد از لیگ 12 که برای اولین بار اتفاق افتاد. دوباره بازی‌ها 18 تیمه شد. با اوضاع نابسامان کشور ناشی از جنگ، گفته میشد خیلی از باشگاه‌ها خصوصا صنعتی‌ها شاید اصلا تیمداری نکنن چون بسیاری صنایع آسیب دیده بود، اما برخلاف اون اغلب تیم‌ها در این فصل با هزینه‌های سرسام‌آور بسته شدند و باید دید در طول فصل پیش رو آیا کیفیت بازی‌ها بهتر میشه یا نه در همون حد نازل فصل گذشته است. البته مطابق معمول موزر ورزشگاه های بیکیفیت و VAR رو هم خواهیم داشت. از بازی تراکتور و پیکان شروع کنیم که امروز در ورزشگاه سهند برگزار شد و نخستین بازی لیگ 26 بود. تراکتور آخرین قهرمان لیگ برتر در حضور تماشاگرای مشتاقش به دیدار پیکان رفت. جواد نکونام برای اولین بار هدایت تراکتور رو به عهده داشت و تقریبا با همون استخونبندی فصل گذشته تیمش را به زمین بازی فرستاده بود و فقط محمد دانشگر رو در دفاع و شهریار مغان رو در پیشانی حمله به کار گرفته بود. بریم خلاصه از بازی اول فصل تراکتور و پیکان رو با هم ببینیم.
1: خود زائر کاظمینی رو عقب، موقعیت برای یاران تراکتور، همچنان از شهریار مغانلو و سر اول با دانشگر به دنبال توپ. شهریار مغانلو، خود مغانلو، فرصت برای تراکتور یا زائر کاظمینی، خودش رو رسونده به این توپ. حالا پاسش برای شهریار مغانلو، بچرخه بزنه، تخصصش میزنه، گل میزنه، گل میزنه برای تراکتور. شهریار مغانلو بازی رو 1-0 میکنه. اینجا واقعا توپ رو زنده کرد مغانلو و کاظمینی. اینجا چرخشی که انجام شد و ضربه‌ای که زده شد تا حرکت یاران تراکتور، گام‌های بلند زائر کاظمینی، خطا نیست؟ خب فرا می‌خونه کارت زرد هست و از جیو پشتی کارت قرمز برای مدافع پیکان. میتونه خودش خطرناک باشه، تراکتور شاید به گل دوم برسونه. فرصت برای تراکتوریا، ارسالی که میاد داخل محوطه جریمه، فرصت و موقعیت عالی، ضربه سر، توپ تیر دروازه برخورد می‌کنه، توپ دوم گل میشه، گل میشه، دبل برای تراکتوریا با شهریار مغانلو. 2-0 و کار سخت‌تر برای تیم ساکت الهامی. اولین بازی خودش برای تراکتور، خیز بلندی رو برمی‌داره برای آقای گلی. اینجا این ضربه سر زده شد، توپ به تیر دروازه برخورد کرد، زهر کاظمینی بود که اینجا
0: بله بازگشت جواد نکونام به نیمکت یه تیم لیگ برتری بعد از 683 روز با یه پیروزی خوب همراه بود. تراکتور همونی بود که هواداراش می‌خواستند، یه بازی هجومی و زیبا که با درخشش شهریار مغانلو همراه بود، کسی که دو بار با پیراهن سپاهان آقای گل لیگ برتر شده بود و بعد از دو پس بازی در تیم کلبا در کشور امارات حالا بازگشتی با شکوه به لیگ برتر داره. تراکتور میتونست در نیمه دوم به اندوختهای خودش اضافه بکنه ولی نشد. تنها نکته منفی برای تراکتور مصدومیت مهدی ترابی در همون دقیقه 6 بازی بود. جالبی که هادی حبیبی نژاد که جای ترابی اومده بود خودش دقیقه 75 تعویض شد و مهدی شیری اومد. در اون سمت زمین نیما احمدی شبی وحشتناک رو پشت سر گذاشت، عامل اصلی گل‌های خورده پیکان بود. مدافع اشتباهی که روی گل اول مقصر اصلی بود، قبل از پایان نیمه اول با یه اشتباه در جاگیری اخراج شد. همون ضربه آزاد در نهایت منجر به گل تراکتور شد. به هر حال هوادار تراکتور راضی بودن، تیمشون 3 امتیاز گرفت، 2 گل هم زد و 3 امتیاز اول فصل اصلا میتونه براش خیلی شیرین باشه. محمد جواد نکونام تقریبا میتونیم دست نزد به اون ترکیب فصل گذشته بگم یه نکته مثبت بود.
2: مثلا قبل از این من طبق معمول با یاد و نام جاوید نامان 18 دقیقه شروع کنم برنامه رو، اما در ارتباط با این موضوع که من کاملا موافقم، جواد نکونام خیلی هوشمندانه عمل کرد، سعی کرد که به قول انگلیسی لدن پلی اجازه بده بازی خودشونو میکنن، سعی نکرد تغییرات آنچنانی بده، اجازه داد بازیکن ها بازی خودشونو بکنن همون جوری که همیشه بازی میکردن. ما معمولا تیمایی که جواد نکونام در مربیگری میکنه اینقدر جلو بازی نمیکنن، تو این بازی دیدیم خیلی جلو بازی میکنن، حضور همیشگی دو تا مدافعین کناری که هم دانیال اسماعیل هم محمد نادری واقعا امروز خیلی اذیت کردن و نقش همون جوری گفتی شهریار مقالو، شهریار مقالو بازیکن مورد علاقه منه، من واقعا ولی خیلی دیر به فوتبال ما معرفی شد، فکر میکنم انتخاباتی هم که داشت باعث به اون چیزی که شایستش در فوتبال ملی باشه نرسه، بازیکنی که از هیچ برای خودش گل درست میکنه که من توضیح میدم، اما چیزی که به نظر من خیلی کمک کرد به تراکتور امروز بتونم بازی رو ببرم همون چیزی که شما بود گفتی، جوان نکونام هیچ تغییری نداد، نیمه دوم به نظر میرسه یه مقدار اون کار از دستشون در رفته بود، حالا خود جوان نکونام اعتقاد داشت که بازیکنان خسته هستن، ممکنه چون چند تاشون بازیکن ملی بودن اومده بودن بدنسازی خوب نداشتن، اما نیمه اول به نظر نمایش خیلی خوبی داشت،
0: تمام چمن برشون خیلی خوب بود،
2: خیلی هایبرید دیگه میدونی که مخلوطی از زمین چمن مسئولی طبیعی، خیلی زمین خوبی، امیدوارم که تا آخر فصل هم اینجوری بمونه، امیدوارم
0: چیزی خوب باشه، میگیم چیزی که بد باشه هم حتما تو برنامه تو فصل پایین گفت،
2: تبریز همیشه زمینای خوبی داشته،
3: فصل گذشته خب خیلی زمان صرف شد، هزینه صرف شد، هواداری تراکتور خیلی خون دل خوردن که برگردن سهنج، اکثر بازی‌ها تو بنیان دیزل بود به خاطر اینکه همین چمن رو می‌خواستن درست بکنن، اما حواشی بازی اول تراکتور بیشتر هول و هوش دو تا چیز گذشت، یکی اینکه قهرمانی برای استقلال خواهد بود یا نبود، تورنمنت سه جانبه خواهد بود یا نبود، که شجاع خیرزاده گفته که نه به نظر ما اون فصل تموم شده است و اصلا قرار نیست که نباید هم مسابقاتی برگزار بشه، و خداداد عزیزی هم که مدیر تیم همینو گفته، و عجیب تر این که ساکت الهامی دست بردار نیست، مثلا که همین اولین نشست در مورد این صحبت کرد که خدا کنه من اشتباه کرده باشم، اما گل اولشون خطا بود، بازیکن منم نباید اخراج میشد، و فکر میکنم یکم زود استارت زده آقای ساکت الهامی برای اینکه بخواد در مورد داوری صحبت بکنه، در مورد حواشی صحبت بکنه، چون اگر اتفاقات دیگه هم در بازی میافتاد باید یک ثمره ای میداشت دیگه، تفکرات شما در اون تیم، در تیم پیکا ما دو تا موقعیت تصمیم پیکان حداقل میدیدیم، اما در مورد هوادارام یه چیزی بگم که خوب بود که سهند رو خیلی پرشور دیدن، یعنی خیلی از جواد نکونام و تیمش استقبال شد در سهند، فقط جای زنان هوادار تراکتور خالی بود، من متوجه نشدم که چرا نباید زنان در ورزشگاه سهند وارد می‌شدن، و یه سوالی هم قبل از برنامه ازتون پرسیدم راجع به پیراهن تراکتور که قرار بود که فکر می‌کنم، یعنی اینجوری بود که فکر می‌کردن که آسه میلان و بورنموث رو به یاد میاره، اما برای من حداقل جای خوشبختیش اینه که ابو مسلم خراسان حداقل با پیراهن تراکتور آره زنده شد، نامش زنده شد، یادش زنده شد.
0: بله متشکرم. راو در این بخش برنامه می‌خوایم همونطور که راو گفت نشست خبری رو ببینیم، اولین بازی فصل جدید ببینیم جواد نکونام و ساکت الهامی چه نظری درباره بازی داشتند.
4: با تیم که صحبت می‌کردم الان تو رخیانم گفتم این تیم ما به نظر من 30% توانشو تونست امروز نشون بده، این تیم خیلی توانایی داره، بازیکن‌ها باید کمک کنن، منم تمام تلاشمو می‌کنم بتونیم کنار هم یه تیمی داشته باشیم که بتونیم تو خونه خودمون تو خونه رقبای شکلی رو از بازی نسبت به بازی ادامه بدیم که بتونیم لذت ببریم. تیم خیلی کار داره، من این قول رو بهتون میدم که این تیم خیلی بهتر از این میشه، تیم به نظرم خیلی میتونه بهتر از این کار کنه، میتونه بهتر از این عمل کرد داشته باشه، و امیدوارم که زود بتونیم این شکل رو پیدا کنیم، چون تایم و زمانی که ما الان توی مسابقات داریم نزدیک به هم یه مقدار شرایط سخته.
5: خوشحالم که فوتبال دوباره به خونه ها برگشته و این جمعیت پرشور فکر کنم خیلی وقت بود نبود، مخصوصا این هوادارهای تراکتور فکر نمی کنم کسی بتونه جای اینا رو بگیره، امروز من دیدم تو استادیوم اون شور و حال و اون حسی که خیلی وقت بود باید بود و نبود، الان امروز توی زمین دیدم یه لذت خاصی بازی داشت.
0: بله حضور تماشاگرها خیلی لذت بخشه، امیدوارم که در ادامه فصل هم همینجوری باشه. بازی بدون تماشاگر اصلا معنی نداره. اما در این فصل هم نگاه ویژه‌ای به مسائل فنی و تاکتیکی تیم‌ها داریم و در هر برنامه مهمترین بازی هفته رو آنالیز فنی می‌کنیم. محمد تقوی در استودیو حضور داره، ببینیم که نظرش درباره بازی تراکتور و پیکان چیه، چرا تراکتور تونست پیکان رو شکست بده.
2: به مزدن چیزی که مهم بود همونجوری که گفتی که چرا جواد نکونام عامل اصلیش بود، به این دلیل که من در تمام بازی‌هایی که جواد نکونام مربیگری که ندیدم با دو مهاجم بازی کنه، اما تو این بازی همون ابتدا با دو مهاجم بازی کرد. مدیر همون سیستم 442 که همیشه تراکتور میتونه بازی کنه رو بازی کرد و حسین زاده رو گذاشت در کنار مقانلو. بعد که ترابی مصدوم شد، ترابی میاد بیرون، اگر شما هادی عبیمی نژاد اومد، هادی عبیمی نژاد رفت جلو، ما دیدیم که حسین زاده اومد چپ و زاهر کاظمی رفت راست. یعنی بازو سیستم دو مهاجم رو حفظ تو چنین شرایطی. به نظر من نکته‌ای که نوع بازی در واقع شهریار مقادون رو از همه مستثنا میکنه این نوع بازی. ببین این اون چیزیه که ما معمولا در تیم‌های جوان نکونام نمیبینیم، یعنی به این صورت که تیم بالا بازی کنه تو چنین شرایط. دو تا مدافعین کناری تراکتور که همیشه تو همه سالی که در واقع اومدن به این تیم نقش اساسی دارن، این کار خیلی خوب انجام میدادن و دو تا افک دفاعی درست نبوده پستن که یه مقدار تاثیرگذار در تیم تراکتور، اما این نقش دو تا بازیکن است. اینجا مقالو، ببین مقالو کجا جایگیری میکنه؟ همیشه تو اون 6 قدم دوم یا 6 قدم سوم بازی میکنه، تو اون مرکز گل نزدیک دروازه بازی میکنه. اینجا اتفاق میفته، ببینید از اینجا خودش شروع میکنه، تحت فشار میذاره دفاع رو، میره برمیگره و چیزی که خیلی مهمه اینجاست. ببینید چطور بدنش میذاره جلوی تو، واقعا این حرکت عادی دیدنی بود. ببین این چیزی که تو فوتبال بهش میگن شما همیشه باید ببینید در اطراف چه چیزی رخ میده. من برای من جای جالب بود که چرا یکی از این مدافعین نیومد اینجا رو ببنده، یعنی مدافع پیکان واقعا اصول ابتدایی فوتبال سه در مقابل دو هم هستی. این خیلی جالب بود اینجا به راحتی اجازه توپ بیاد و نوع کاری که در واقع اینجا شرر مقابل ببینید بدنش چطور میذاره، اجازه نمیده بازیکنی که اگه ایمانی بود اگه شما نکنم که اخراج شد. اینجا باید خیلی احمدی خیلی باید مراقب باشه تو چنین شرایطی، شهریار مقالی بالاخره بازیکن تیم ملی، اما اینجا فکر کنم اوجشه. ببینید اینجا داره قشنگ نگاه میکنه، داره نگاه میکنه چه خبر، از این طرف از اینور مطمئنه بازیکن داره میاد، از اونور میخواد مطمئن باشه بازیکن نباشه که بتونه بدنشو بذاره، که این کارو خیلی خوب انجام میده. ببینید چقدر قشنگ سمت راست سمت چپش میدونه داره مدافع میاد، سمت راست چک میکنه، توپو میگیره، میچرخه و تو میکنه دو گل. یعنی واقعا کار هنرمندانه اینجا انجام داد، از هیچ گل ساختش. یک بار دیگه بازم میبینیم اینجا اون اتفاقی رخ میده تو فوتبال. شما خیلی مهمه نیما احمدی به عنوان مدافع، شما خیلی مهمه به عنوان نفر آخر تصمیم بگیری یا بری توپو بزنی یا برگردی عقب. تو چنین شرایطی اگر قراره بری توپو بزنی باید همونجا میرفتی توپو یارو با هم میزدی، اگه قرار نیست بزنی اینجا جا موندن دیگه واقعا که ایا بود عقب نشینی میکرد، فضا میداد به یعنی عمق میداد به دفاع، برمیگشت عقب. ما دیدیم هیچ کاری این کارا نمی، همونجا وامیسه یه خطای بچگانه میگه، میگم قرمز نداشت، نه قرمز داشت، دقیقاً قرمز داشت، داور رفت رو بی ای آر و مشخص شد. ولی یه بار دیگه اون حرکت رو، ببین چند تا بازیکن تیم تراکتور هستن، درست ضربه ایستگاهی، اما بازم میگم دو تا بازیکن کنار هستن که مدافعین کناری، یعنی دانیال اسماعیل فر راست و محمد نادری. شهریار مقالی رو کجا وایساده؟ ببین نادری میزنه در واقع دانیال اسماعیل فر و شهریار مقالی میکنه تو گل. این چیزی که ما معمولا در تیم جوان نکنم کم، نه اینکه ندیدیم، کمتر میدیدیم. این نوع بازی تراکتوره و اجازه داد بازیکنان کار خودشون انجام بدن، ارسال پشت دفاع، حضور نادری، دانیال اسماعیل فر و ضربه تمام کننده در واقع میتونیم بگیم شهریار مقالی. شهریار مقالی همیشه اونجاست، یعنی این نکته ای که جایگیری خیلی خوب، همیشه اونجاست، این شانسی نیست، ببینید همیشه اونجاست، سعی میکنه توی اون دروازه دهانه دروازه وایسه که تو اومد راحت بکنه دو گل. حالا میگن شانسیه، نه اگر شانسی هم باشه جایگیری درستی که انجام میده. چرا میگم؟ شما یه بار دیگه نگاه کنید، ارسال میشه به کجا؟ به اونجایی که بین دو تا مدافع وسطه. شهریار مقالو خیلی خوب اونجا صاحب توپ میشه، وقتی توپ ارسال میشه میچرخه میره سمت دروازه. اینجا به نظر من میتونه سومین گل هم بزنه. ببین این نوع جایگیری شهریار مقالو، جایگیریش و ایستادن جلوی دروازه خیلی میتونه به تیم تراکتور در ادامه کمک کنه.
0: بله متشکرم ازت محمد تقوی بابت آنالیز این مسابقه و اینا میگه که شاید بهترین بازیکن هفته هنوز مشخص نباشه، اما حتما بهترین بازیکن هفته مشخص شد. نیما احمدی که از این بدتر نمیشد بازی کرد و انواع اقسام ضربات رو به تیم خودشون وارد کرد. امروز چند تا بازی دیگه برگزار شد در شهرهای مختلف: خیبر، فرج سپاسی، استقلال، خوزستان، آلومینیوم، چادرملا، سپاهان و گلگهر و نساجی. بریم یه نگاه کوتاه به این بازی‌ها بندازیم.
6: یه فرار مرادی آزاد شد تو محوطه پاس ضربه و حالا توپ وارد دروازه میشه، میگیره به پای مسعود محبی و تغییر جهت میده و گل میشه. فجر سپاسی شیراز در تختی خرم‌آباد گل اولو میزنه و در گلزنی ها رو قمبری حفظ تو آوردن تو محوطه موقعیت خدای ما خیبر لرتباران گل میزنه. یک مساوی روز از نوروزی از ما.
7: ابوالفضل قمبری سمت راست این بار شانس خودشون رو امتحان میکنن. سفید پوشان عراقی کدویی که موفقیت و میزه و گلی که برای آلومینیوم به ثمر میرسه. یه همکاری خوب در محوطه جریمه، یه ضربه غافلگیر کننده و دروازه محمد جواد کیا که باز میشه. موسوی نباید اونجا اشتباه کنه، نباید اشتباه کنه. گل دوم آلومینیوم عراق،
8: ضربه کنه رو میزنن، علیزاده در مقابل دروازه و گل برای گلگهر. به زیبایی هرچه تمامتر، یه پسر اهل ترکمن دروازه یه نساجی قائم شهر رو باز میده.
9: این هم نمایی از اتاق کمک داور ویدیویی که تشکیل میدن. امیر عرب براقی بر میگرده، میکنم پشت خط محوطه جریمه باشن. حالا آقای امیر عرب براقی دستی به خودش میدن به احسان حاج صفی، در مقابلش حجت صفی. احسان حاج صفی حرکت میکنه، حاج صفی و گل توی دروازه. اولین گل بازی رو احسان حاج صفی از روی نقطه پنالتی برای سپاهان اصفهان به ثمر میرسونه. امیرحسین چلتی، جلالی وند، موقعیت و گل دوم رو به زیبایی هرچه تمامتر به ثمر میرسونه بازیکن اصفهان.
0: استقلال با پنجره بسته انتقالاتی فصل رو شروع کرد و در برابر تیم تازه صعود کرده مثل شهر بابک قرار گرفت. همونطور که فکر می‌کردیم استقلال در ورشه قلعه حسن خان میزبانی کرد، چون آزادی در نهایت آماده نیست. سهراب بختیاری در این بازی با سه مدافع تیمش رو روانه زمین کرد و با وجود اینکه حضور یاسر آسانی میتونه تبعاتی داشته باشه، با تایید مدیریت باشگاه او رو هم به بازی گرفت. از اون طرف مثل شهر بابک در اولین بازی لیگ برتری با بد شانسی به دیدار یک تیم قدرتمند رفت. مسی ها تا 25 تیر ماه درگیر ادامه بازی های لیگ دسته اول در فصل گذشته بودن و برخلاف تیم های لیگ برتری استراحت آنچنانی هم نداشتن، زیاد هم تقویت نشدن. سرشناس بازیکن این تیم زبر نیک نفس، بازیکن پیشین استقلال بود. بریم لحظات حساس این بازی رو تماشا کنیم.
10: اشتباه از زبیر نیک نفس، فرصت است برای استقلالی ها. یاسر آسانی توپو در اختیار داره، گوشه محوطه جریمه، سر توپش یاسر آسانی، توپش به تیر دروازه برخورد کرد. موقعیت برای استقلال، ضربه ای که ناباورانه به بیرون رفت. علیرضا کوشکی، بازی بدی نبود واسه نیمه اول. سعید سرخیزان، یکی از آخرین فرصت های استقلال، یه اشتباه قوی دل، حالا این ضربه توی دروازه، گل واسه استقلالیا. سعید سرخیزان شروع ماجراهای آبی ها تو این فصل با گل. حالا که مشتبه هاشمی نسب به بازی اومده، نزدیک میشه به امیر روستایی مهاجمشون. حالا یه توپ گیری، فرصت است برای استقلال، فعلا خبری از آفساید نیست. تک به تک سرخیزان، این ضربه توی دروازه، 2-0 واسه استقلال. حالا استقلالی هم دو گله دارن. سعید سرخیزان، چه کیفی میکنن هواداره استقلال تو ورزشگاه. یه فرار عالی پشت مدافعان و توپی که رفت و تو دروازه مثل شهر بابک قرار گرفت و حالا فرصت اینور هست برای استقلال واسه ضد حمله زدن. یاسر آسانی، کم تعداد مدافعان مثل شهر بابک، یاسر آسانی، اسلامی، حالا ضربه رو زد. 3-0 واسه استقلال. ضربه بلندش، میسابون آزادی، صالح هردانی، حتی فرصت است واسه زدن گل چهارم. اسلامی نه، اسماعیل ولیزاده. خبری هم از آفساید نیست.
0: استرباف پس و رویایی شروع کرد، اونا در تمام نقاط زمین از حریف برتر بودن و با شایستگی با یه برد چهار گله هفته اول رو پشت سر گذاشتن. سیستم مناسب برای نفراتی که سهراب در اختیار داره از مهمترین عوامل این پیروزی با ارزش بود. سعید سرخیزان که دوتا گل اول رو برای استقلال زد، یکی از بهترین های میدان بود، خصوصا گل دوم سرخیزان نشون داد که هوش بالایی داره، چون ضربه رو با نهایت ظرافت و دقت زد. اگر سرخیزان همچنان در مسیر یادگیری گام برداره، میتونه آینده درخشانی داشته باشه. باید از فصلش خیلی بهتر بازی بکنه، چون فصل پیش اصلا خوب نبود. صالح هردانی کاپیتان جوان استقلال، اسماعیل قلی‌زاده و امیر محمد رضاقی نیاز بهترین استقلال بودن. یه نکته بگم جالب در مورد محمد حسین اسلامی، اونم اینه که توی سه فصل بازی در استقلال فقط 6 تا گل زده که 3 تاش توی هفته اول بازی‌ها بوده. دو فصل پیش به شمس‌آذر، فصل گذشته به تراکتور که گل پیروزی بخش زد. در این بازی هم که از اون امکانات اومد و 12 دقیقه بعد گل زد اسلامی. شاید اگر هوادار استقلال می‌دونستن تیمشون انقدر خوب بازی می‌کنه و هجومی رو به جلو، استقلال بهتری از این بازی میکردن. صندلی‌های خالی زیاد بود. از اون طرف زمین هم بگیم تیم مثل شهر بابک یه جورایی جایگزین مثل رفسنجان سقوط کرده شده. فاصله این دوتا شهر هم در استان کرمان چیزی حدود 150 کیلومتر. به هر حال مثل شهر بابک برای اینکه به سرنوشت مثل رفسنجان و قبلش مثل کرمان دوچار نشه، باید خیلی خیلی بهتر از اینا بازی بکنه، خصوصا در دفاع و دروازه‌بان اونا ضعف‌های شدیدی دارند. همراهشیم با محمد تقوی. محمد، استقلال فکر نمی‌کرد اینقدر خوب بازی بکنه، البته خب ضعف شهر بابک هم بود.
2: من فکر می‌کنم اون لحظه‌ای که دروازه‌بانش در واقع تیم مثل بابک اون اشتباه، تا اون موقع خیلی خوب گلری کرد، اون اشتباه کرد دیگه تیم اصلا پاشید. اما چیزی که به نظر من در استقلال نقطه قوتش بود، بعضی میگن عدو شب سبب خیره، یه تیمی که همه برای هم داشتن فوتبال بازی می‌کردن. درست اولین بازی بود، مثل بابک تیم خیلی گردن کلفتی نیست، اما در حال من قبل از اینکه گل همین داشتم گفتم استقلال داره خوب بازی می‌کنه، حتی گلم نگفتم استقلال داره خوب بازی می‌کنه. شاید تو این تیم دو تا نکته بود به نظرم. یکی نوع بازی صالح هردانی بود که به نظرم بهترین بازیکن زمین بود، میتونم بگم بهترین بازیکن هفته بود، عالی فوتبال بازی کرد.
0: حقش هم کاپیتان باشه،
2: توضیح میدم چقدر خوب فوتبال بازی کرد. یعنی تمام اون صحبتایی که بود و در اختیار تیم بود و نوع بازی اجازه میده آسانی راحت‌تر فوتبال بازی کنم. نکته بعدی به نظرم این بود که شاید میشد به سرخیزان بیشتر فرصت داد. جوونی که سال گذشته خب خیلی تعطیل شد، حتی تو اولین مدت دو گل میزنه، بذاریم بازی کنه، بذاریم دوباره گل بزنه.
0: ما نبودن رامین رضاییان چیه نظرت؟
2: نه، من فکر میکنم بهترین انتخاب بود. رامین رضاییان نمیتونه برای نه تنها برای استقلال، برای هیچ تیمی. رامین رضاییان بود برای همون تیم مثل فولادینا بازی کنه. چرا میگم؟ بازیکن 36 7 سالشه، آخرای فوتبالشه و چیزی که به نظر من بمزه یه چیزی خیلی خوبی میگم، من میگم کسی که دلش برای تیم نباشه، بهترین بازیکن دنیا هم باشه، نباید بگیرن، نباید دوم، نباید التماس کنن برگره. شما خودت بهتر از من میدونی، وقتی تیم یوونتوس رفت لیگ دو، یعنی در واقع اینا رو محروم کردن به دلیل مسائل مچ فیکسی، همه بازیکناشون از بوفون و نمیدونم همین کاپیتانشون که تیم ملی فرانسه هم بود دگیرشام، اینا همه موندن، نرفتن، ترزگه موندن به خاطر اینکه تیمشون رو دوست داشته. وقتی یه بازیکن میاد میگه آقا به من اینقدر پول بدین، میدونه که این تیم زب نه پنجره نه نقل و انتقالش بسته است، اگرم مجبورین بکنیش بیرون، بگیم ما تو رو نمیخوایم، باید برای هم بازی کنیم، باید برای تیم بازی کنیم. و این جوان ها امروز نشون دادن که دارن برای هم بازی میکنن.
0: من مطمئنم مبلغی که میخواست حقش نبود، واقعا بازیکن
3: است. هواداری استقلال هم خیلی ابراز، یعنی اساسا ابراز دلتنگی واسه رامین رضاییان نکردن، چون خبرنگارا همه در مورد رامین رضاییان ازش از تک تکشون سوال کردن و اهم از هوادارهای زنی که در ورزشگاه حضور داشتن و هوادارهای مرد همه گفتن که خیلی هم خوب شد کسی که اون جور به فکر این بود که چقدر میتونه پول در بیاره الان در استقلال نیست. و بعد از بازی هم گفتن که اصلا هم داشت خالی نبود و خیلی هم بازی زیبایی از استقلال دیدن و خوشحال بودن هوادارا. و اما فکر میکنم که علی تاجرنیان نمیخواد بی خیال حواشی بشه، یعنی همین توی اول بازی، اولین بازیشون در لیگ 26 باز هم حالا مصاحبه هایی کرد که کاش مدیر رسانه‌ای، کاش مشاور، هر کسی بالاخره آقای تاجرنیان رو دعوت به سکوت کنه، چون یه چیز عجیبی در هم مصاحبه گفته بود من آرزوم اینه که بازیکن‌ها و نیمکت و رخکن بتونن با همدیگه دوست باشن، با هم متحد باشن، آرزویی که حالا هنوز به واقعیت نپیوسته. آقا چه ترفیه در ابتدای فصل در موردش حرف می‌زنید. اما یه سری حواشی هم بازی داشت که احتمالاً شما که داشتین بازی رو مستقیم میدیدین بیشتر هم درگیرش بودین، چرا که ورزشگاه قلعه حسن خان انقدر آماده برگزاری لیگ بود و اولین بازی که خب برق قطع شد. وقتی که برق قطع شد بارها و بارها گزارشگری که از داخل صدا و سیما داشت بازی رو گزارش میکرد به اشتباه میرفت روی بازی برمیگشت میگفت الان ببینید صدای ورزشگاه رو میشنوید میگم شور و شوقی در دیگه برتر، بعد ما هیچی نمیشنید. بعد تصاویر منتشر شد همینجور که دارید میبینید از جایگاه خبرنگارا، همونطور که میدونید در جایگاه خبرنگارا شما خیلی مسلط به زمین نیستین، اون تجربه من میگه که شما میتونید از تلویزیون فقط بازی رو دنبال بکنید. خب تلویزیون هم که قصد بود و اون دوست عزیزی هم که قرار بود بازی رو گزارش بکنه اونجا در حال چای خوردن و آب و اینجور داستانا بود، بقیه هم رفتن چسبیده بودن به شیشه که بتونن بازی رو تماشا بکنن. مشکلاتیه که من فکر میکنم که تازه شروعشه در ورزشگاه های ایران.
0: در این فصل مطمئنن بازم از این دست اتفاقات عجیب و غریب خواهیم داشت و هر هفته هم مطمئنن رخ خواهد داد. اما در این قسمت برنامه بریم به اتفاق گوشه های از صحبت های سهراب بختیاری‌زاده مربی تیم استقلال و قاسم شهباز مربی مس شهر بابک رو بشنویم.
11: بازی بسیار خوبی بود، ما هم توی آماده سازیمون هم هر چقدر نزدیک شدیم به این بازی و هر حال روی نقاط ضعف و قوت مس شهر بابک کار کردیم، هم خوشحالم از اینکه بردیم، برد خوبی بود، ولی یه خوشحالی بزرگتر دارم واقعا، اینکه چون من دیروزم توی صحبتام گفتم تک تک بازیکنامو باور دارم، بهشون ایمان دارم و اعتقاد دارم به یک تیم متحد. تیم پر ستاره خوبه، بودن ستاره خوبه که بچهای منم واقعا ستارن، ولی ارجحیت برای من چیزی که برای همه تاکتیکاست حس همدلی درون تیم، روحیه تیمی درون تیم، و شاید این باعث شد که توی گام اول ما بتونیم خیلی خوب بازی کنیم و خیلی خوب ببریم. از بچه‌ها تشکر میکنم و تبریک میگم به هواداری خوبم.
12: ما به نوعی امروز اشتباهات فردی زیادی داشتیم، باید کار بکنیم و این اشتباهات کمتر انجام بشه و فکر میکنم به تیم میتونیم امیدوار باشیم و در آینده حرفای زیادی میتونه این تیم داشته باشه.
0: بله، سوال بختیاری‌زاده به نکته خیلی خوبی اشاره کرد، اتحاد درون تیمی که حتما میتونه تیمو به موفقیت برسونه. بریم با محمد تقوی همراه بشیم ببینیم که استقلال چطور این بازی رو برد.
13: یه چیزایی تو فوتبال هست که شما میتونی اندازه‌گیری کنی، یکی از اون چیزا بازپس‌گیری توپه، یعنی وقتی توپو میفرستن شما سریع توپو قطع کنی، بشماری ببینی چند بار توپو قطع کردی که مدافع، میتونم بگم افکای استقلال خصوصا قلی‌زاده و رزاقنه این کارو خیلی خود تو جوونی که من فکر میکنم در حال حاضر به مراتب بهتر بازیکن سابق، نمیخوام ارزش بازیکن سابق استقلال رو کم کنم، اما فکر میکنم تو این دو تا جوون این بازی خیلی خوب فوتبال بازی کردن، به راحتی جای روز به چشمی رو پر کردن. چرا میگم این توپ ارسال میشه اینجا اگه اشتباه نکنم رزاقنه توپو میگیره، توپو میگیره یا اشتباه یا رزاقنیا یا قلی‌زاده توپو ارسال میکنه، این سرعتی که کی بود قلی‌زاده ببین توپی که میکنه تو گل. حالا بله، ما همه ما میدونیم یه دروازه‌بان اشتباه مهلکی کرد، هیچ شکی توش نیست، دروازه‌بان اشتباه کرد، اومد بیرون باید توپو میزد، سایه توپو زد، اما اینجا فکر میکنم چیزی که خیلی مهمه که چرا سرخیزان ریسکی انتخاب کرد. من وقتی این صحنه رو دیدم گفتم هر لحظه اون تو بره اوت، چرا اونجا چرا نزد اون زاویه. وقتی یه بار دیگه صحنه رو نگاه کردم، شاید نمیدونم، شاید اونجا این ذهنش رسید که اگر اون زاویه رو انتخاب میکرد ممکن بود دفاع بیاد قطع کنه. ببینید اگر اون زاویه رو انتخاب میکرد ممکن بود زودتر دفاع برسه، اما در هر حال توپو کرد تو گل، اشتباه مورد دروازه‌بان بود. این گل اول بود. گل دوم یه بار دیگه نگاه کنید، ببین ضربه اول استقلال میبرن، در توپ دوم میگیرن. ببین اون چیزی که من تو فوتبال باز میگم، شما تو توپای اول، توپای دوم، توپای سوم اگر بتونی توپای مال خودت بکنی مطمئنا موقعیت برات به وجود میاد. وقتی تو ضربه اول میبرن، ضربه دوم رزاقنیا میگیره و چقدر قشنگ میسپاره دوباره برای سرخیزان. اینجاست که سرخیزان این کار عالی رو انجام میده. ببین چقدر قشنگ توپو غل میده توی دروازه. ببین توپو غل میده توی دروازه. تو چنین شرایطی اگر اینجا میزد، به نظر من اگر اینجا میزد، اگه میخواست بفرسته اینجا دفاع قطع میکرد دیگه، راحت‌تر بود اینجا. ببین انتخابای خوبی کرد تو این صحنه. شاید خیلی بگه نه خیلی مهم نیست، نه خیلی مهمه، همینا مهمه تو فوتبال که باعث میشه گل بزنه. ببین چقدر قشنگ این اون چیزی که تو فوتبال میگم. شما من اینجا هایلایت کردم صالح هردانی رو، بهترین بازیکن زمین بود، همیشه در همه شرایط بازی تو حمله شرکت داشت. اون سیستم 3-4-3 استقلال که دو تا افک دفاعی بودن و اون سه نفر یاسانی بود و کوشکی و سرخیزان. ببینید این اون 5 تا جوونی که خیلی خوب تونستن تحت فشار بزنن، مثلا درسته مثلا بابک اشتباهات زیادی داشت، اما واقعا این توپی که قل میره تو گل واقعا خیلی جالب بود. اما اینجا من برام مهمه، یک مهاجم وقتی پا به توپ میشه، وقتی تک به تک میشه، سرش نباید همش پایین باشه، حتما با دروازه‌بان ببینه. و این فرصت رو به سرخیزان داد که سرش رو بکنه بالا، راحت دروازه‌بان رو ببینه و توپ از دروازه‌بان دور کنه. ببین قشنگ رد میکنه تو میکنه تو گل. خیلی گلش خیلی قشنگ بود، خیلی فکر کنم راحت بود. نه راحت نبود، اما بازم میگه اینجا صالح هردانیه، اینجا دیگه دقیقه 87-88. شاید بگن خیلی اون تیم خسته شده باشه، خستگی اون تیم رو بذاریم کنار، این میل به تیم میل به گل زدن بازیکن استقلال بود که سری خودشون اضافه میکنن. شما ببینید این دوتا بازیکن چطور خودش سه تا بازیکن در واقع چطور اضافه میشن و اون برتری عددی به وجود میارن. اما شروع کننده حمله کیه؟ صالح هردانی. توپو میسپاره و این آزادی میاد، اسلامی میاد، اضافه میشن و اینجاست که من فکر میکنم اوج کاره. ببین اینجا 4 در مقابل 2 میشن. خیلی ها میگن خب 4 در باید گل بزنه، همیشه میگم اینجوری نیستش که. ببین چیزی که برای من مهمه نوع حرکت دست آسانیه. آسانی داره در واقع دستور میده به آزادی که برو اونجا. چرا این کارو بکنه که وقتی آزادی میره اون بازیکن رو با خودش ببره؟ چرا اینجا رو ما این صحنه رو میبینیم؟ داره قشنگ نشه وقتی آزادی میره اون مدافع باهاش میره. تو چنین شرایطی کی آزاد میشه؟ اسلامی آزاد میشه. تو میسپاره اسلامی هم که میدونی 4 در مقابل تو باید بکنه دوگل که این کار خیلی خوب انجام میده. اما صحنه بعدی گل چهارمه که خیلی دیدنی، بازم میگم ما تو این صحنه ببینید چه قشنگ اسلامی با میسه بازیکن ها میرن میچرخه تو میکنه دوگل. خیلی گل دیدنی بود. اما اینجا تو به ارسال میشه، بازم نگاه کنید کی اضافه میشه؟ مزدک جان کی اضافه میشه؟ صالح هردانی از پشت اضافه میشه. این اضافه شدن صالح هردانی باعث میشه اینجا اون برتری عددی به وجود میاد، 3-1 3-1. اما بازم میگم اینجا یه فوتبالیست باهوش باید انتخاب کنه. شما دو تا در واقع انتخاب داری، 1-1-2. چرا دو رو انتخاب میکنه؟ من هایلایت کردم مدافع رو. مدافعی که اینجوری وایساده میتونه راحت بره روپای آسانی، و آسانی هم بازیکنیه که در واقع راست پا چپ پا با دور تو بیا روپای چپش. اینجا بازم میگم انتخاب خیلی خیلی خوب از هردانی که تو میسپاره به در واقع به قلی‌زاده، قلی‌زاده تو میکنه تو گل. از لازمن درست سعید سرخیزان دو تا گل زد، هم آسانی خیلی بازیکن خیلی خوب بود، هم میتونم بگم قلی‌زاده خیلی خوب بازی کرد، رضا همه خوب بودن، اما صالح هردانی بدون تردید بهترین بازیکن زمین بود.
0: بله دلمون برای این تفسیرهای محمد تنگ شده بود، بسیار عالی و جالب. دیدیم که در جریان مسابقه چه اتفاقی افتاد و امیدواریم در طول فصل جدید با ما بیشتر همراه باشید و بازی‌ها رو تماشا بکنید. یه نکته بگم که واقعا حیف شد که رضاقی نیا در جام جهانی بازی نکرد. این بازیکن حقش بود، 20 ساله باید در جام جهانی بازی می‌کرد، ولی متأسفانه سرمربی تیم ملی به بازیکن‌های مسن علاقه خیلی خاصی داره. اما بریم سراغ بقیه بازی‌های این هفته که فردا شنبه برگزار میشه. زوباهان و فولاد خوزستان ساعت 19:30 دقیقه بازی میکنن، شمس‌آذر و پرسپولیس هم در قزوین ساعت 19:30 دقیقه، ساعت نفت آبادان و مروان دو تیم پرهوادار ساعت 20 بازی خودشون رو برگزار میکنن. حساس ترین بازی فردا رو شمس‌آذر و پرسپولیس به انجام میرسونند. اولین تجربه مهدی تارتار به عنوان مربی پرسپولیس، تیمی که نسبتاً گرون هم بسته شده، واقعا بازیکن گرون قیمتی رو گرفتن، مخصوصا دانیال ایری که واقعا قیمتش نجومیه. در سمت دیگه زمین شمس‌آذر که با مربیگری وحید رضایی میاد و تیم بسیار جوونیه. پیش بازی این بازی رو به اتفاق تماشا کنید.
14: شمس‌آذر قزوین پرسپولیس، نخستین نمایش شاگردان مهدی تارتار در لیگ 26. پرسپولیس شنبه از ساعت 19:30 در ورزشگاه آزادگان قزوین مهمان شمس‌آذر است. نخستین مسابقه رسمی مهدی تارتار روی نیمکت سرخ پوشان. بر اساس انتخاب‌های تارتار در بازی‌های تدارکاتی، پیام نیازمند انتخاب نخست دروازه‌بان به نظر می‌رسد و در میانه میدان مارکو باکیچ، محمد خدابندلو و پوریا لطیفی فر از گزینه‌های اصلی هستند. پرسپولیس همچنان برای بازی هجومی روی استون اورونوف حساب می‌کند و گزینه اصلی گلزنی علی پور خواهد بود. تارتار چند چهره آشنا از گلگوهر را هم با خود به تهران آورده. مهدی تیکدری، مجید عیدی و پوریا پورعلی که پیش از این زیر نظر او بازی کردند.
15: نیمکت پرسپولیس و استقلال، تراکتور و هر تیمای مدعی همیشه پرفشاره. ما هم آدم جون سختی هستیم. و نگرانی از این بابت وجود نداره. فقط از هوادارا میخوام که با توجه به تغییرات گسترده‌ای که وجود داشته و نیروهای جوانی که به این تیم اضافه شدن، هم صبور باشن، هم حمایت بکنن و بچه‌ها با اعتماد به نفس بیشتری وارد بازی‌ها بشن.
14: آن سوی میدان، شمس‌آذر برای دومین فصل متوالی با وحید رضایی وارد لیگ می‌شود.
16: یه بار دیگه عمری فرار کرده.
14: آمار تقابل‌های دو تیم به سود پرسپولیس سنگینی می‌کند. از 5 مسابقه 4 برد برای سرخپوشان و تنها 1 پیروزی برای شمس‌آذر.
16: رفیعی گل می‌زنه.
14: حالا قزوین نقطه شروع فصل تازه دو تیم است. پرسپولیس با ترکیبی جوان شده و شمس‌آذر که امیدوار است تنها پیروزیش برابر سرخپوشان را بار دیگر در خانه تکرار کند.
0: بله، بازم منتظر هستیم ببینیم که پرسپولیسی ها تو این فصل چه خواهند کرد. فصل گذشته تیمی بسیار مسن داشتند، ولی حالا با اضافه شدن چند تا بازیکن جوان شاید شرط بهتر باشه. ببینیم در این مسابقه چه اتفاقی خواهد افتاد. همراه بشید با محمد تقوی. محمد، یه در واقع سوال خیلی بزرگ برای هواداره پرسپولیس، اونم اینه که این تغییرات زیاد آیا به تیمشون ضربه نمیزنه؟
2: طبیعتاً. ببین مزه جان، سال 2013 وقتی که دیوید مویز از تیم اورتون رفت شد مربی سرمربی تیم در واقع منچستر یونایتد، آرسن ونگر حرف خیلی خوبی زد، گفت ویلکام تو آور ورلد. پرسیدن گفت یعنی چه؟ گفت الان میفهمی مربیگری یعنی چه. فشاری بیش از اندازه‌ای که رو مربی ها میاد همین امروز، فشار از همین امروز شروع شد، نه از فردا، از همین امروز شروع شد. چون سپاهان بازیشو برد، تراکتور بازیشو برد، استقلال بازیشو برد و محکوم پرسپولیس فردا بازیشو ببره. و تو چنین شرایطی یه مربی که تا الان تو کورس قهرمانی نبوده، اینا همه دلیل بر این نیست که ما در واقع توانایی مهدی تاتار زیر سوال ببریم. به این دلیل که هنوز در این کورس قهرمانی نبود، این فشار رو تا الان حس نکرده و فردا این یکی از تغییرات بزرگی بود پرسپولیس توش رخ داد. بازیکن بذاریم که رو اول مونینکس شروع کنیم، یه مربی که تا الان چنین فشاری روش نبوده. منکر نیستم که مهدی طارمی یکی از بهترین مربیای، اما واقعا تو چنین شرایطی تاتار ببخشید تو چنین شرایطی نبوده، نمیتونه منکر. آیا باید ببینیم همین فردا نشون میده خودشو، میتونه خودشو در واقع با این موضوعات کنار بیاد، میتونه خودشو در واقع آپدیت کنه. این یه موضوع بعدی برمیگره به تغییراتی که در این تیم هست. بازیکنای خیلی خوبی گرفته، ببینید هم در الان ما میبینیم دانیال ایریک از یک از آینده های فوتبال ایرانه. من اعتقاد دارم امسال جام جهانی باید بازی میکرد، همونجوری رزاقنی ها باید بازی میکرد، باید بازی میکرد، ایری باید بازی میکرد. نمیدونم واقعا، حالا شنیدم، نمیدونم از کنار گوشه شنیدم که ممکنه در جام ملت ها اینا فیکس باشن، اما اینا میتونن در جام جهانی هم بازی کنن. اینا بازیکنی هستن که باید امتحانشون رو در پرسپولیس پس بدن. دانیال ایری باید پس بده اگر میخواد در جام ملت‌های آسیا فیکس باشه در ترکیب تیم ملی، باید در پرسپولیس خودش رو ثابت کنه. ترکیب خیلی خوبی داره. نمیدونم واقعا این تغییرات آیا زمان بهش میدن تماشاگرا، باز همون چیزی که سال گذشته در داد وحید هاشمیان رخ داد، آیا زمان بهش میدن؟ این چیزی که باید منتظرش باشیم که چه اتفاقی قرار رخ بده. اما بازم من میگم از لحاظ ترکیب خوبی داره، اما از لحاظ که ما تیم پرسپولیس رو مدعی اصلی قهرمانی بدونیم، نه، من مدعی اصلی قهرمانی پرسپولیس نمیدونم. و این شاید کمک کنه به مهدی تاتار که اون جابجایی بازیکن‌ها رو بهش بیشتر فرصت بدن که بتونه جابجا کنه بازیکن‌ها رو.
3: یه عدد جالبی دیدم مزک جان راجع به میانگین سنی پرسپولیس بعد از این تغییراتی که مهدی تاتار به وجود آورده، بعد از رفتن علی شاه و سروش رفیعی و همه این بازیکن‌های سندار و جالبه که لیست بزرگسالای پرسپولیس الان اومده به زیر 30 سال، یعنی 29 پوینت 2.2 سن لیست بزرگسالانش هست. اما یه سوالی هم اینجا ایجاد میشه آقای تقوی، هر چقدر بازیکن خوبی باشه دانیال ایری، به نظرتون بیش از هزار میلیارد میارزه؟ هزار میلیارد خیلی عدد عجیب غریبیه واسه بازیکن تو این سن و سال که بازیکن تیم ملی هم نبوده، یعنی در بزرگسالان بازی نکرده.
2: بازیکن بسیار با کیفیت، من بازیاش از واقعا اون یادم تو ملوان بازی میکرد، تیم امیدم، بازیکن بسیار با کیفیت. اما از فوتبال جدا نشه، چون اندازه که تیش هفت ما اینقدر در مسائل غیر فوتبالی صحبت کنیم، واقعا مجبوریم بعضی مواقع. شاید یکی از این دلایلی که ما الان میبینیم به تیم ما این همه هزینه میکنن، یه دفعه سپاهان میاد اینقدر پول میده، شاید به یک تا حدودی میخوان مردم از اون شرایطی که داخل هست
13: منحرف کنن بیشتر برن تو فکر فوتبال. وگرنه منم کاملا موافقم وقتی شما فیلم برداری رو میبینید ما نمیتونیم یه تصویر درست داشته باشیم. ما هنوز استادیوم ها ورزشگاه ما اون شرایط ندارن. چطور یه بازیکن میتونه $1 میلیون دیگه درسته $1 میلیون هزینه بشه براش جوونه یا یه بازیکن بیاد بگه من $1 میلیون میخوام؟ واقعا اینا خودش جای سوال.
3: آقا یه نکته هم چند ساعت پیش این پیراهن پرسپولیس رونمایی شد و تیم زنانشون هم درش حضور داشتن، اما خیلی برای من جالب بود که کاپیتان تیم پرسپولیس که کاپیتان تیم ملی هم هست و با افتخار از اون صحبت میکردن، زهرا قنبری که رفت در استرالیا و پناهنده شد و بعد درخواستش رو بر اساس اون فشارهایی که بود برگردوند و برگشتن، هیچ خبری از زهرا قنبری نیست. یعنی کاپیتان تیم ملی، کاپیتان تیم پرسپولیس حتی در مراسم رونمایی پیراهن پرسپولیس هم نبود. یک حاشیه دیگه هم داره این پیراهن که اینا قراردادشون رو از مجید عوض کردن، رفتن یوسف جامعه، اما جورابا هنوز روی مجید مونده. فکر کنم به اون مرحله نرسیده. آره
13: نه، جورابا نرسیده هنوز.
0: بله، به هر حال فصل عجیب غریبی در انتظار خواهد بود، همونطور که فصول گذشته به همین ترتیب بوده. متشکرم از محمد تقوی، متشکرم از راهپور بخش، متشکرم از شما که ما رو تماشا کردید. ما یک شنبه ساعت 11 شب به وقت تهران دوباره برمیگردیم، در اون برنامه بازی‌های شنبه لیگ برتر رو بررسی می‌کنیم، بخش کارشناسی داوری هفته رو هم داریم، همینطور بخش فوتبال زنان رو هم تقدیمتون می‌کنیم. پس تا یک شنبه، بدرود.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: آقا امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن
5: امیدوارم دلتون خوش بشه امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افلیم بره
7: یک دو سه یک دو سه
8: گفتن چهار دقیقه داری
9: من با دو سوالم یا این سوال
10: مرسی در خدمت
11: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه
12: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه
13: وابستگان به سپاه
14: ویزاهاشون ریجکت شده رد شده
15: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته
16: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن
17: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
18: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
19: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
20: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
19: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
21: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
19: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
20: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
19: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
21: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
19: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با

0: مشخصا آن چیزی که الان ما داریم در مورد تنگه هرمز میبینیم فشاری است که روز به روز داره بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا میکنه، فشار اقتصادی که متاسفانه در داخل ایران بیشتر بار اون رو الان دارند مردم عادی میکشند، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی با کارهایی که در منطقه کرده الان سبب این شده که یک محاصره اقتصادی و یک محاصره بنادر ایران بر روی اون محاصره اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی که پیشتر بوده گذاشته بشه و سطح فروش نفت خام ایران و صادرات نفت خام ایران به کمترین میزان خودش برسه در طول تمام این دوره هایی که بوده. خود کسانی که در جمهوری اسلامی هستند و خبرگزاری داخلیشون دارن الان اعلام میکنن که هفته هاست جمهوری اسلامی یک بشکه نفت خام نتوانسته صادر بکنه. سطحی که ایران طبق گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی میتواند کالاهای اساسی رو تامین بکنه، از سطح قحطی جلوگیری بکنه، مشکلات اقتصادی حد اقلی رو رفع بکنه، فروش بین 1 تا 1.5 میلیون بشکه نفت خام هستش در روز، اونم با قیمت حدود بین 70 تا 75 دلار و الان هفته هاست جمهوری اسلامی یک بشکه نفت نتونسته صادر بکنه. از اون ور جمهوری اسلامی میاد در میانه این همه فشار اقتصادی که بر مردم ایران قرار گرفته به واسطه کارها و ماجراجویی‌هایی که کرده تهدید میکنه سوریه رو که اگر بخوای در مورد حزب الله لبنان اقداماتی انجام بدی ما 100 نقطه شما رو در سوریه مورد هدف قرار میدیم. یعنی اصلا این واگذاری مدیریت ها و این مدیریت بحران جمهوری اسلامی که فکر میکنه با ایجاد یک بحران قبلی رو میتونه از بین ببره دیگه داره به یک سطحی میرسه که مانند کسی میمونه که داره با خودش دوئل روسی میکنه. از سوی دیگر آمدن به دو نفکش متعلق به یکی از شرکت هایی که برای امارات متحده عربی بوده حمله کردن. سفرهای فرمانده سنتکام در نوع خودش جالبه. ایشون بعد از اینکه با فرماندهان ارتش اسرائیل دیدار داشت در اونجا توصیه کرد بود ما باید حملاتمون رو به جمهوری اسلامی ادامه بدیم چون به نظر نمیرسه که تهران قصد داشته باشه بخواد فعلا تغییر رفتاری رو انجام بده و ممکنه هدف قرار گرفتن زیر ساخت ها این هدف رو برای اینکه جمهوری اسلامی مجبور بکنیم بیاد و امتیازات بیشتری رو بده محقق بکنه. با بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هم دیدار داشته. در عربستان سعودی هم یک ائتلاف بین‌المللی شکل گرفته به رهبری عربستان سعودی برای مقابله با تهدیدات پهپادی و کلا یک پیمان دفاعی. ناو جورج واشنگتن که داره از سواحل ژاپن حرکت کرده و قرار هستش که به زودی به منطقه خاورمیانه برسه یکی از استراتژیک ترین ناوهای ایالات متحده است. تمام پرسنلش برخلاف پرسنل آبراهام لینکلن که یک ناوی است که برای مأموریت های هدفمند از بندر سان دیگو در جنوب کالیفرنیا حرکت میکنه و در مناطق مختلفی که مأموریت میده میره اونجا و مستقر میشه، این ناو جورج واشنگتن ناوی است که پرسنلش از نظر روحی، از نظر تجهیزات، اینها آمادگی عملیات‌های طولانی مدت در خارج از خاک ایالات متحده را دارند. اصلا پهلوگاهشون در ژاپن بوده و اینا آماده هر گونه تهدیدی بودن از سوی چین. این ناو داره میره اونجا که در کنار گفته‌های آقای اسکات بسن که قرار هست در هفته آینده فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی پیشتر از پیش وارد بشه و این حلقه تنگتر بشه در حدی که حتی یک جعبه کالا در بنادر ایران دیگه نتونه ترخیص بشه، اون دیگه تاییدی است بر این حضور ناو واشنگتن در منطقه خاورمیانه.
1: ابزاری که برای وزارت خزانه داری مونده ابزار اجرای تحریم هایی که در واقع هستش، یعنی تحریم هایی که خیلی وقت پیش قوانینشون رد شده و رئیس جمهور اینا رو امضا کرده. سیستم تحریمی جمهوری اسلامی یکی از جامع ترین تحریم هایی که تا حالا توی تاریخ آمریکا هستن، در واقع جامع ترین سیستم تحریمی تاریخ آمریکاست. ببینید خیلی از کشورها مثل حالا کیوبا یا ونزوئلا

0: یا حتی روسیه، سوریه، اینا سیستمای تحریماشون یه بخشایش باز مونده بود. بعضی از اینا فقط تحریمای اولیه داشتن، تحریمای ثانویه نداشتن. ایران سال هاست که تحریمای ثانویه داره، بخش انرژی، بخش مالی و بانکیش، کشتیرانی و کشتی سازی. شما تمام سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی رو بگید، تحریمای خیلی جامع هنوز روش هست. ابزاری که وزارت خزانه داری داره که این فشار اقتصادی رو جمهوری اسلامی بیشتر بکنه، این در واقع انفورسمنت، اجرای این تحریماست. چون وقتی این تحریما اجرا میشه تو زمان بلند مدت، بازار رو خیلی از ایران دور میکنه. یعنی افرادی که حتی ریسک اینو میتونن وردارن، تحمل ریسک اینو داشتن که به جمهوری اسلامی کمک بکنن یا به هر حال توی اقتصاد ایران دستی داشته باشن، اینا ریسک براشون انقدر زیاد میشه که خب دیگه این کار رو نمیکنن. این هدف وزارت خزانه داری الان. من احتمال نمیدم که این تحریمایی که صحبتش میشه یه سری تحریمای جدید باشه، چون جدید منظورم نوع تحریمای جدید. این تحریمایی که خواهید دید احتمالاً یه بخشی از نوع تحریمای مختلف همزمان با هم توی یه بخش اجرا میشن. حالا رمز ارز هست، کشتیرانی هست، مالی هست، همینا با هم دیگه که فشار روی شرکتایی که تو منطقه و چین و هنگ کنگ ممکنه هنوز دستشون روی اقتصاد ایران باشه، نه دستشون کوتاه بشه.
1: با فرارسیدن ماه آگست، سراسر پاکستان درک جشن استقلال این کشور می‌شود. امسال مردم پاکستان 79 سال روز استقلال را جشن می‌گیرند. برای نسل امروز پاکستان، روز استقلال روز آزادی است و روز هویت. این روز فرهنگ و تاریخ نیز هست، ولی بیش از همه روز امید برای پاکستان است. خانم نسرین اظهر اکنون 91 سال است. او شاهد عینی آشوب‌ها و قتل عام سال 1947 میلادی است.
2: وقتی ما فهمیدیم که پاکستان تشکیل خواهد شد و جدایی صورت میگیره، برای ما اینطور به نظر میرسید که خوبه، چون اون زمان هم همانطور که امروز در میان افرادی مثل مودی میبینیم نشانه هایی از تعصب و دشمنی علیه مسلمانان وجود داشت. اما هرچه این روزها نزدیک تر می شد، تنش در آنجا بیشتر احساس می شد. ناگهان فضایی به وجود آمد که خانواده های مسلمان کم کم شروع کردند به ترک شمله و رفتن از آنجا. بعد یک شب را خوب به یاد دارم. پدرم آمد، داخل خانه شد و از مادرم پرسید، می توانی در 10 دقیقه وسایل خانه را جمع کنی؟ مادرم با تعجب به او نگاه کرد که این چه حرفی است که می زند. بعد پدرم گفت، ما باید همین امشب از اینجا برویم.
1: پاکستان آرمانی مؤسسان و بنیانگذاران این کشور یک همچنین جای بود. یک طرفش معبد هندوان، پشتر من مسجد و این طرف معبد سیکا، یعنی پیروان همه ادیان و مذاهب در کنار هم یک زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند. محمد علی جناب، بنیانگذار پاکستان، در سخنرانی معروف خود در تاریخ 11 آگست سال 1947 میلادی گفت که پیروان همه مذاهب و ادیان در پاکستان از آزادی کامل برخوردار خواهند بود، چه مسلمان ها، چه هندوها و چه اقلیت‌های دیگر. مردم پاکستان هر سال روز استقلال را جشن می‌گیرند، اما هر نسلی به این روز معنا و مفهوم تازه‌ای می‌بخشد. پاکستان امروز با رشد جمعیت، افراط‌گرایی دینی، نابرابری، تغییرات اقلیمی و مشکلاتی از این دست دست و پنجه نرم می‌کند. نسل آینده پاکستان باید ثابت کند که چگونه بر این چالش ها چیره می شود. جواد همدانی، اسلام آباد.
3: با نزدیک شدن به تاریخ 19 آگست که ضرب الاجل دونالد ترامپ هست برای اعمال تعرفه روی صدها مورد از کالاهای کانادایی، مذاکرات بین این دو کشور از همیشه حساس تر شده. تیم مذاکره کننده کانادایی شامل دومینیک لبلان، وزیر تجارت کانادا، و همچنین جنس شارت که مذاکره کننده ارشد کانادایی هست، برای چهارمین بار در طی 3 هفته اخیر با طرف آمریکایی مذاکره و دیدار کردند. مذاکراتی که به نظر میرسه تا همین حالا هم نتایجی رو داشته، اما همچنان از نتیجه دلخواه برای هر دو طرف فاصله داره. گفته شده که آمریکا توافق کرده مقداری از تعرفه های روی فولاد، آلومینیوم و چوب نرم رو کم بکنه، در حالی که کانادا هم از طرف دیگه حاضر شده تعرفه های خودروهای آمریکایی و لبنیات رو تنظیم بکنه به گونه ای که دو طرف راضی باشند. اما هنوز از ایدئالی که برای کانادایی ها وجود داره که رسیدن به سطح تعرفه های پیش از این سری جدید تعرفه ها هست فاصله زیادی داره. همچنین آمریکا خواسته تا دسترسی آزاد به معادن و منابع انرژی کانادا داشته باشه. داگ فورد نخست وزیر استان آنتاریو هم توافق کرده که در صورتی که این تفاهم جدید به نفع صنعت فولاد و همچنین خودروسازی در استان آنتاریو باشه، او اجازه میده که مشروبات الکلی آمریکایی دوباره روی قفسه های فروشگاه های کانادایی و در استان آنتاریو برگردن، چیزی که الان حدود 1 سال یا بیشتر از اون هست مورد مناقشه است بین آمریکا و کانادا. اما طرف کانادایی اعلام کرده در صورت اعمال این تعرفه ها در تاریخ 19 آگست، طرف کانادایی دیگه اصلا تمایلی به مذاکره هم نخواهد داشت. مهسا مرتضوی، تورنتو.

تنها در هفته اول جنگ 40 روزه شرکت‌های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادند. هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار رسید و ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی بار حدود 22% کاهش یافت. در این مدت 4200 پرواز اماراتی که معادل 85% کل پروازهای این کشور بود، لغو شد. این آمار یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان، هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ بود.

در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلونا است. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پا بر جا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.

0: نیمه شب به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیفر هستید. ابتدا سرخط خبرها. تاکید ترامپ بر ادامه ماموریت ناوهای هواپیمابر آمریکا در محاصره دریایی ایران. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ناو لینکلن به زودی با ناو دیگری جایگزین میشود. تاکید دونالد ترامپ بر تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن ضربه اقتصادی شدیدی به تهران وارد میکند. پنج مقام سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی در لیست تازه تحریم‌های کانادا. وزارت خارجه کانادا اعلام کرد این افراد در تهدید کشیرانی و اخلال در ناوبلی تنگه هرمز نقش داشتند. و پیامدهای زیست محیطی حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها در تنگه هرمز. آلودگی نفتی 9 هکتار از آب‌های ساحلی و 3 هکتار از سواحل قشم را فرا گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به گزارش‌ها درباره شرایط دشوار ناو هواپیما برای ابراهام لینکلن اعلام کرد مدت ماموریت این ناو جنگی اصلاً طولانی نبوده. او تاکید کرد این ناو به زودی با یک ناو مشابه دیگر جایگزین خواهد شد. ناو ابراهام لینکلن از آبان 1404 در دریا حضور دارد و از بهمن ماه همان سال برای پشتیبانی از عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در خاورمیانه مستقر شده. اخیراً گزارش‌هایی از کاهش شدید روحیه و اقدام به خودکشی در میان خدمه این ناو منتشر شد.
1: خانواده‌های سربازان آمریکایی نگران موقعیت کشتی لینکلن هستند. اون کشتی داره حرکت میکنه. نه، نگران نیستن. اون کشتی الان داره حرکت میکنه یا خیلی زود حرکت خواهد کرد، به زودی کشتی مشابه جاشو میگیره. آیا ماموریتشون زیادی طول کشیده؟ نه نه نه، هنوز خیلی کار داریم.
0: در ادامه محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی تا 23 مرداد مسیر 62 کشتی تجاری رو تغییر داده، 3 شناور رو از کار انداخته و وارد 2 شناور دیگر شدند. سنتکام تصاویری هم از عملیات یک بالگرد سیهاک بر عرشه رزم ناو موشک انداز یو اس اس پرینستون منتشر کرد. به گفته سنتکام این رزمناو در دریای عرب مستقر است و در اجرای محاصره دریای جمهوری اسلامی مشارکت دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با بازنشر گفتگوی اخیر اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری این کشور در شبکه اجتماعی ترو سوشال بر سیاست کاخ سفید برای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و رساندن انزوای اقتصادی ایران به سطحی بی سابقه تاکید کرد. بسنت پیشتر در مصاحبه با شبکه نیوز مکس گفته بود دولت آمریکا هفته آینده از اقدامات تازه خود علیه حکومت ایران رونمایی خواهد کرد. هدف از این اقدامات افزایش فشار اقتصادی بر تهران برای بازگشت به میز مذاکره، دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به درگیری‌ها و بازگشایی کامل تنگه هرمز عنوان شده. وزیر خزانه داری آمریکا گفته واشنگتن قصد دارد اقداماتی را به اجرا بگذارد که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه بوده. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، کانادا 5 مقام حکومت ایران از جمله شماری از اعضای سپاه پاسداران را تحریم کرد. آنیتا آناند وزیر خارجه کانادا گفته این افراد به دلیل نقش خود در فعالیت‌های نظامی، حقوقی و ارتباطی و تهدید کشتیرانی و اخلال در حقوق ناوبلی در تنگه هرمز هدف تحریم قرار گرفتند. وزارت خارجه کانادا تاکید کرده این اقدامات با تلاش متحدان اتاوا برای مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی هماهنگ است.
2: وزارت امور خارجه کانادا در جدیدترین دور تحریم‌های خودش علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی 5 نفر رو به این لیست اضافه کرد. اینها افرادی هستند که به گفته وزارت امور خارجه کانادا مستقیما در بسته بودن تنگه هرمز نقش داشتند و همچنین در سرگردان کردن 1500 شناور و تعیین وضعیت نامشخص برای پرسنل این شناورها که حدود 6000 نفر اعلام شده. همچنین گفته شده که اینها افرادی هستند که نهادی رو تأسیس کردند که عوارض رو برای کشتی‌های عبوری از این منطقه در نظر میگیره. اما نام این افراد: علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و حمید حسینی، رئیس هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی. اینها در واقع در دور جدید تحریم‌ها قرار گرفتند تا کانادا نشون بده که با همپیمانان خودش همراستا هست. کانادا از سال 2022، از پاییز 2022 تا به حال بیشتر از 20 دوره تحریم روی نهادها و عوامل جمهوری اسلامی اعمال کرده. تا به حال 232 نفر و 260 نهاد در لیست این تحریم‌ها قرار گرفتن. این افراد هرگز نمیتونن وارد کانادا بشن، اگر دارایی در کانادا داشته باشن بلوکه خواهد شد و نمیتونن فعالیت اقتصادی در این کشور داشته باشن. همچنین کانادا اعلام کرده در زمانی که صلح پایدار در منطقه برقرار بشه حاضر هستش که نیروهای خودش و تکنسین‌ها و همچنین تجهیزات مورد نیاز رو ارسال بکنه برای مین‌زدایی و برقراری جریان آزاد این آبراه حیاتی. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. ایرانا میگوید قوه قضایی جمهوری اسلامی حکم اعدام 3 زندانی را در زندان اردبیل اجرا کرده. این 3 زندانی پیشتر در پرونده های جداگانه‌ای به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بودند. همزمان با این اقدام اجرای حکم اعدام 1 زندانی دیگر با اتهام مشابه در زندان شیروان گزارش. قانون صنفی معلمان ایران گزارش داد از اسفند سال گذشته تا کنون بیش از 60 معلم و فعال صنفی در ایران تحت فشارهای شدید امنیتی، قضایی و اداری قرار گرفتند. این تشکل صنفی با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد که این افراد با احضار، بازداشت، صدور احکام قضایی، تبعید، اخراج و محرومیت‌های شغلی مواجه شدند. این تشکل آثار توقف فوری برخوردهای قضایی و اداری با معلمان در ایران شد. به گزارش حالوش، نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی با یورش به منزل 1 شهروند بلوچ در شهرستان قصرقند او را بازداشت کردند. بنابر این گزارش، این شهروند فیصل بلوچ نام داشته و نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی وارد منزل شده و اقدام به تفتیش کردند. از وضعیت و محل نگهداری فیصل بلوچ پس از بازداشت اطلاعی در دست نیست. معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست میگوید برآوردهای اولیه نشان می‌دهد آلودگی نفتی اخیر 9 هکتار از آب‌های ساحلی و بیش از 3 هکتار از سواحل قشم را فرا گرفت. به گفته احمد رضا لاهیجانزاده، سواحل سوزا، شیبدراز، نقاشه، محدوده جنگل‌های حرا و بخش‌هایی از جزیره هنگام از مناطق آلوده هستند. به گفته این مقام، منشأ آلودگی دریایی اعلام شده و جریان‌های دریایی و بادهای موسمی در انتقال آن به سواحل نقش داشتند. رویترز با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و ویدیوهای راستی آزمایی شده گزارش داد 2 لکه نفتی در آب‌های ایران در خلیج فارس در نزدیکی جزایر قشم و سیری مشاهده شده. به گفته مدیر مؤسسه اسکای تروس، آلودگی مشاهده شده در قشم بزرگترین لکه نفتی است که از زمان آغاز جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا در منطقه دیده شده. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد بخش رقیق شده این آلودگی حدود 160 کیلومتر امتداد دارد. ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست میگوید یکی از دلایل اصلی نشت مواد نفتی حمله جمهوری اسلامی به نفتکش ها بوده.
3: خبرهایی که میشنویم بسیار نگران کننده است. یعنی مثلا اینجا به طول 160 کیلومتر این لکه آلودگی اشاره شده ولی به مساحتش اشاره نشده. اون چیزی که به اصطلاح گزارش های مردمی، این چیزی که فعالان محیط زیست توی عشق به خصوص دارن منتشر میکنن توی شبکه‌های اجتماعی، واقعا ابعاد ماجرا خیلی بسیار بیشتر از اون چیزی هست که داره گفته میشه و خیلی نگران کننده است، به خصوص این که این میره به سمت زیستگاه‌های مامرو، جنگل‌های حرا. اونجا از نظر رده‌بندی انواع زیستگاه‌هایی که توی اون مناطق ساحلی وجود داره، حالا این یه بدشانسی، حساس‌ترین زیستگاه به آلودگی نفتی همین زیستگاه‌های مامرو هستن و خب شما میدونید که چقدر اونها برای جزیره قشم چقدر مهمن. یعنی توی بکنید با توی اون یک چنان عرض پایینی در چنان جای گرمی جنگل داریم، این چقدر در تعادل اکوسیستم و چقدر غنای زیستی مهمی دارن، چقدر توی بحث توریسم مهمن اینها و چقدر توی به اصطلاح اون تعادل اکولوژیک کل اون به هر حال زیستگاه اون جزیره مهم هستن، اینا نگران کنندن. من فقط در مورد منشأش بگم که ببینید یک بیشترین ظن و گمان این است که این از به اصطلاح آلودگی نسبت داده میشه به اون کشتی میان پایونیر که از 3 آگوست در حوالی ساحل عمان هدف قرار گرفته بود. یک لکه دیگری نسبت داده شده به کشتی کارولین بزنگی که این البته ربطی به جنگ نداشته و حالا انگار مشکل خود کشتی بوده. بعد لکه بزرگی هم جزیره سیری، اون رو نمیدونیم. تنها موردی که متقن و دقیق میدونیم اون لکه ناشی از کشتی میان پایونیر هست که اون رو ایران زده، جمهوری اسلامی زده و اون آلودگی به احتمال زیاد آنچه که الان به سواحل قشم رسیده از اون میاد. ما که خود کشور ایران که به اصطلاح اصلی ترین ذینفع اکوسیستم منطقه است، اکوسیستم جنگ است، هیچ گونه به اصطلاح ابایی نداره از این ماجرا، به هر حال ما از طرفهای دیگر هم نمیتونیم خیلی توقع داشته باشیم. به همین خاطر واقعا تداوم جنگ میتونه نگران کننده باشه برای اکوسیستم اون منطقه.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دولت اسپانیا اعلام کرد آتش سوزی گسترده در منطقه لاس پنیاس همچنان فعال است و تا کنون بیش از 10,000 هکتار از اراضی جنگلی این کشور در آتش سوخته. این بحران باعث تخلیه فوری 855 تن از ساکنان 16 شهر و روستا در شمال شرقی اسپانیا شده. شورای قانون اساسی فرانسه با انتشار بیانیه اعلام کرد لایحه ممنوعیت دسترسی افراد زیر 15 سال به شبکه‌های اجتماعی را رد کرده. این نهاد تأکید کرد که قانون پیشنهادی دولت امانوئل مکرون آزادی بیان و حریم خصوصی کاربران را به شکلی نامتناسب محدود می‌کند. به گزارش پولیتیکو، ناتو در حال برنامه ریزی برای تقویت مرزهای شرقی خود با شبکه‌ای از هزاران پهپاد، حسگر و ماهواره متصل به هوش مصنوعی است. این شبکه با تحلیل همزمان داده‌ها نقض حریم هوایی را شناسایی کرده و اطلاعات را بدون عبور از لایه‌های متعدد فرماندهی مستقیماً به اپراتورها ارسال می‌کند. همونطور که بیشتر گفتیم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با بازنشر گفتگوی اخیر اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری این کشور در شبکه اجتماعی تروث سوشال بر سیاست کاخ سفید برای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و رساندن انزوای اقتصادی ایران به سطح بی‌سابقه تاکید کرد. بسنت پیشتر در مصاحبه‌ای گفته بود دولت آمریکا هفته آینده از اقدامات تازه خود علیه حکومت ایران رونمایی خواهد کرد. هدف از این اقدامات افزایش فشار اقتصادی بر تهران برای بازگشت به میز مذاکره، دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به درگیری‌ها و بازگشایی کامل تنگه هرمز عنوان شده. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته واشنگتن قصد داره اقداماتی رو به اجرا بگذارد که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی‌سابقه بود. دونالد ترامپ همچنین به فاکس نیوز گفت آمریکا در صورت ادامه بن‌بست در مذاکرات برای پایان دادن به درگیری نزدیک به 6 ماهه با ایران ضربه اقتصادی سنگینی به جمهوری اسلامی خواهد زد. و همراه میشیم با همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، مقامات آمریکایی صحبت از بی سابقه ترین انزوای اقتصادی یک کشور میکنن، از تو بیشتر بشنویم جزئیاتشو.
4: رکسانه، در هفته‌ای که گذشت شاهد این بودیم که صحبت‌ها و گزارش‌ها بر سر این هست که آیا تمدید آتش‌بس صورت می‌گیره یا یک توافق احتمالی نهایتاً میان ایران و آمریکا حاصل میشه، اما اون چیزی که امروز جمعه در گزارش‌ها شاهدش هستیم نشانه‌هایی نیست از این که بخواد توافقی حاصل بشه و نشانه‌ها تنها حاکی از ادامه درگیری‌ها در منطقه است. اشاره داشتیم به مسئله دونالد ترامپ و گفته هایی که در تروس سوشال می نویسه. آقای ترامپ در تروس سوشال آمده و نوشته که این فاصله روشنی که این مدت افتاده از بین زمانی که یادداشت تفاهم امضا شد تا به الان مشخصا نشون دهنده اینه که شروط توافق داره تغییر میکنه. آقای ترامپ الان تاکید خاصی داره به بازگشایی تنگه هرمز و همکاری جمهوری اسلامی برای نابود کردن اون مقدار اورانیوم با غنای بالا. این یک منبع مطلع به مذاکرات همین رو در گفتگو با خبرگزاری ها تاکید کرده بهش. اما در سوی دیگر در جبهه اقتصادی همونطور که اشاره کردی، آقای ترامپ امروز پستی رو بازنشر کرد از مصاحبه اسکات بسنت، وزیر خزانه داری امریکا، با شبکه نیوز مکس. آقای بسنت در این مصاحبه آمده و گفته هفته آینده اقدامات تازه‌ای بر علیه جمهوری اسلامی انجام خواهیم داد که اونچنان این رژیم رو در انزوای اقتصادی فرو ببره که جهان تا کنون شاهدش نبوده. هنوز جزئیات این بسته اعلام نشده، اما آقای بسنت اشاره کرده به حساب‌های بانکی، به کیف پول ارزهای دیجیتال و دارایی‌های مرتبط با حکومت اسلامی و نیابتی‌های اون در سراسر جهان که قرار مسدود بشه. آقای بسنت در بخش دیگری از صحبت‌هاش این انزوای اقتصادی رو، این فشارها رو کاملاً و مستقیماً مرتبط دونست با محاصره دریایی و گفت اون اتفاقی که داره در محاصره بنادر ایران روی میده همراه با این فشار اقتصادی بر بدنه جمهوری اسلامی، اینها از هم جدا نیستن بلکه با یکدیگر هستن و باعث این میشن که ورود و خروج کالا از بنادر ایران بشه، محدودتر بشه. خب تبعات اون رو هم ما در داخل ایران میبینیم. بلومبرگ امروز گزارشی منتشر کرد، اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران، اون که اینقدر بحران اقتصادی شدیده که در تاریخ ایران چنین بحرانی وجود نداشته و تبعات اون رو میشه در زندگی مردم، در سفره مردم هم به وضوح دید. اما در تنگه هرمز هم همچنان درگیری ها بالاست، نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه شدت گرفته. امروز در گزارش ها شاهد این بودیم که اتحادیه عرب، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس محکوم کردن حملاتی که به دو شناور متعلق به امارات متحده عربی صورت گرفت و همین موضوع باعث شده که مجدداً شاهد تنش‌های تازه‌ای باشیم. آقای ترامپ هم بسیار از این مسئله محاصره دریایی بنادر ایران رضایت داره. امروز در نیویورک ساعتی پیش بوده که صحبت‌هایی داشته و گفته تنگه هرمز قلمرو ایالات متحده است، محاصره رو اونجا حفظ خواهیم کرد و تنگه رو کاملاً به دست خواهیم آورد. به مسئله بنزین هم اشاره کرده. خب میدونیم سخنگوی کاخ سفید گفت آقای ترامپ بسیار ناراحت از مسئله قیمت بنزین، اما در صحبت‌های خودش گفت مردم آمریکا باید بدونن اگر قیمت بنزین یکم بالا هم میره باید این رو تحمل کنن تا ما بتونیم از حکومت شروری که اونجا در منطقه است خلاص بشیم و اجازه ندیم که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
0: بله، بسیار ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که لس آنجلس همراه. روزنامه جرزالیم پست بر اساس ارزیابی‌های جدید نهادهای دفاعی و اطلاعاتی اسرائیل گزارش داده جمهوری اسلامی با سرعتی غیرمنتظره در حال بازسازی توان موشکی و مراکز نظامی خود است. بر اساس این گزارش تهران تولید موشک‌های بالستیک را از سر گرفته و روند احیای زیرساخت‌های نظامی را با سرعت بیشتری نسبت به برآوردهای قبلی پیش می‌برد.
5: روزنامه اسرائیلی جروسالم پست در گزارشی اختصاصی میگه سرعت بازسازی و احیای برنامه تولید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی بعد از جنگ 40 روزه موجب شگفتی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل شده. بر اساس این گزارش در حالی که در پایان جنگ 40 روزه عمده تمرکز مقامات اسرائیلی به ویژه در واقع رکن اطلاعات ارتش بر این بود که بخش عمده ای از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی یا به طور کامل نابود شدند یا زیر خاک مدفون شدند. الان تمرکز مقامات اسرائیلی با توجه به اطلاعات جدید بر این موضوع رفته که تا چه حد جمهوری اسلامی تونسته با سرعت ساخت موشک‌های بالستیک رو دوباره از سر بگیره. نه فقط ساخت موشک‌های بالستیک، بلکه بر اساس این گزارش بخش عمده‌ای از اون موشک‌هایی رو هم که در زیر خاک مدفون شدن جمهوری اسلامی موفق شده با استفاده از ماشین‌آلات سنگین مثل بولدوزر راه دستیافتن بهشون رو هموار کنه. بر همین اساس جروسالم پست میگه که الان مقامات اسرائیلی، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر این باور هستند که اگر جمهوری اسلامی با همین سرعت، با سرعتی مثلا نزدیک به ساخت 100 تا حتی 300 موشک بالستیک در ماه با سازی توانایی خودش رو ادامه بده، اون وقت دوباره در زمانی، در یک بازه زمانی بین 1 تا نهایتاً 2 سال دوباره برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به یک تهدید حیاتی علیه اسرائیل مبدل خواهد شد. باید گفت که ارتش اسرائیل در واکنشی که به این گزارش جروسالم پست نشون داده، گفته که در طول جنگ به مؤلفه‌های اصلی توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی آسیب جدی وارد کرده و الان هم به صورت مداوم این توانمندی ها و بازسازیشون رو تحت نظر داره، اما نمیتونه اظهار نظر مستقیم بکنه که سرعت این بازسازی در چه حد هست.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به گزارش‌ها درباره شرایط دشوار ناو هواپیما برای ابراهام لینکلن اعلام کرد مدت ماموریت این ناو جنگی اصلا طولانی نبوده. او تاکید کرد این ناو به زودی با یک ناو مشابه دیگر جایگزین خواهد شد. ناو ابراهام لینکلن از آبان 1404 در دریا حضور داره و از بهمن ماه همون سال برای پشتیبانی از عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در خاورمیانه مستقر شد. و اما در ادامه محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای این فرماندهی تا 23 مرداد مسیر 62 کشتی تجاری رو تغییر داده، 3 شناور رو از کار انداخته و وارد 2 شناور دیگه شدند. سنتکام تصاویری هم از عملیات یک بالگرد سیهاک بر عرشه رزم ناو موشک انداز یو اس اس پرینستون منتشر کرد. به گفته سنتکام این رزم ناو در دریای عرب مستقره و در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی مشارکت داره. و شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، همراه ما هستن برای بررسی بیشتر. آقای سمیعی، جایگزینی ابراهام لینکلن با یک ناو دیگه درباره برنامه آمریکا برای ادامه جنگ با جمهوری اسلامی به ما چه میگه؟ فکر میکنید نشانه تداوم جنگ با جمهوری اسلامی هست یا اینکه فقط یک تاکتیک احتیاطی هست برای انتقال پیام به تهران؟
6: عرض ادب دارم حضور شما بانو خیرکار بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من این یک برنامه نظامی است. این ناو هواپیما برای ایالات متحده به مدت زمان بسیار طولانی در دریا بوده، حدود 11 ماه بوده و خدمه اون در حقیقت نیازمند به این هستند که برگردن به منازلشون و این یک برنامه روتینی است. اما در این که آقای ترامپ الان میگه اینها به مدت زیادی روی آب نبودن، اما در این حال وزیر دفاع ایالات متحده میگه که ما قدردان این سربازان هستیم و این ملوانان هستیم و اینها به زودی به خانه هاشون برمیگردن، در حقیقت داره نشون میده که دارن کوشش میکنن یه مقداری مدیریت بحران بکنن، چون گزارش هایی بوده در این که ملوانان ناراحت بودن و حتی آذوقه مورد نیاز اونها و یا نیازمندی های دیگر غذایی و حتی ورزشی اونها هم یه مقداری مختل شده بوده. به همین جهت هست که در حال حاضر ایالات متحده داره کوشش میکنه از یک طرف به جمهوری اسلامی این پیام رو بده که شما فکر نکنید اگر ما یک ناو هواپیما بر رو بایستی جایگزین بکنیم با یکی دیگه، این برای شما حائز اهمیتی باشه که فکر بکنید برتری نظامی دارید. نه، همونجوری که شما هم در گزارش فرمودید، حتی فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام هم گفته که ما توانایی های دیگری در اون منطقه داریم و حتی عکس هایی رو هم منتشر کرده از اینکه اگر یک ناو جایگزین بشه و خدمه دیگری یا ناوهای دیگری جای اون رو بگیرن، برنامه ایالات متحده برای رویارویی با جمهوری اسلامی تغییری نخواهد کرد. پس ما رو به اینجایی میرسونه که برنامه محاصره دریایی به قدرت خودش داره پیش میره. برنامه اینکه فشار رو آقای ترامپ و ایالات متحده بخواد بر جمهوری اسلامی برای اینکه اهرم فشار تنگه هرمز رو کنار بگذارن بیش از پیش خواهد بود. حتی امروز دیدیم که آقای ترامپ در سخنرانی هم که کرد اعلام کرده که من به زودی تنگه هرمز رو جزء اقلیم امریکا حساب میکنم.
0: خیلی ممنونم از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید.
6: ممنونم.
0: و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. یک بامداد همراه شما خواهیم بود، با ما بمونید.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: همزمان با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز،
2: رئیس جمهوری ایالات متحده واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد.
3: میگه جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونه راجع به این دیوار فولادی بکنه.
4: آمریکا میگه تنگه هرمز در حال حاضر ترددش درش امنه.
5: سخنگوی قرارگاه خاتمه‌الانبیا بیا واقعا به حرفی که میزنه باور داره. الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر رو باز می‌کنن حمله کنن.
6: روابط کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی،
7: حالا که مهلت 60 روزه به پایان رو به پایان هستش،
8: به سوی انواع تازه از جنگ ها میریم.
9: از صفهای طولانی بنزین و صف خوابی برای دریافت بنزین، بعضی از جایگاه اصلا بنزین ارائه نمیده، بسته است.
10: خزینه های زندگی از افزایش موز جلو زده.
11: قطع برق در بخش های خانگی و صنعت.
12: بحران انرژی داره تبدیل میشه به بحران امنیت غذایی.
13: فشار حکومت برای تحمیل حجاب.
14: هر چی میگذره جمهوری اسلامی خالص تر و داعش تر میشه.
15: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
16: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
17: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
18: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
19: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در دفاع در شکل خودش.
20: اصرار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، قمار خطرناک، ممکن به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش.

درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. به نظر میرسه داستان این توافقی که قرار بود اعلام بشه هم به مشکلاتی خورده. لحن ترامپ مشخص زیاد امیدوار نیست و البته نشون میده خیلی دیگه براش مهم هم نیست تفاهم یا توافقی صورت بگیره. چرا؟ چون ممکنه دیگه تنگه هرمز اون کارایی دو سه ماه پیش رو برای رژیم نداشته باشه. دلایلش رو در این برنامه توضیح میدم و همطور بهتون خواهم گفت که چرا انتصاب‌های اخیر در رژیم نشون میده ما به سمت یک جنگ تمام عیار دیگه همچنان در حرکت هستیم. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر، برنامه این هفته رو میخوام با موضوع انتصاب‌هایی که مشتبه داشته در داخل رژیم مقامات سیاسی و نظامی در شورای عالی امنیت ملی و همطور سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح شروع بکنم. از چند جنبه اهمیت داره، در طول برنامه بهش میپردازم. اولش بگم وقتی ما داریم میگیم پسر پیرمرد کودن متفهم اینها رو منصوب کرده، شاید بهتر بگیم که امضا رو ازش گرفتن و اعلام رسمی کردن. شما به ترکیب این اراذل نگاه بکنید، حسین طائب روانی رو گذاشته فرمانده بسیش که واقعا روانی ها، احمدی نژاد یه بار در ویدیویی گفته بود مشکلات روانی داره. تو این مدت هم پشت پرده طائب بسیار به مشتبه نزدیک بوده، یه جورایی دست راستش بوده و خیلی از ارتباطاتش رو همین طائب منیج میکرده تو این 4-5 ماه. وحیدی رو ارتقا داده به درجه سرلشکری و در مقام فرمانده سپاه ابقایش کرده. از اون ور محسن رضایی هم که جزو اولین انتصابهاش بود وقتی باباش سقط شد، به جای رحیم صفوی کردتش مشاور نظامی، الان گذاشتتش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی. با اینکه یکی از سردارهای دوست هست و با قالیباف هم روابطی داره، ولی میشه به اون حلقه سپاه و وحیدی، منظورم حلقه فرماندهان دهه 60 سپاه، نزدیکتر دونست رضایی رو. به هر حال سلطان بوتاکس رو هم گذاشته به عنوان نماینده رهبری و دبیر به قول خودشون شعام. ببینید دوستان، اینها به نظر من یک پیام مهم داره. اولین پیام اینه که تصمیم گیری در سطح کلان انجام شده، به اسم مشتبه اعلام کردن و دو طیف رو در کنار هم در اون ساختار ارشد قدرت همچنان نگه داشت. یعنی یه سری اراذلی که ما فکر میکنیم مخالف توافق هستن، مخالف هر گونه رابطه و مذاکره با امریکا، در واقع جز اون لیست اسرائیل برای حذف در دور بعدی حملاتی که حالا دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره هستن، اینا رو یا ابقا کرده یا پروموتشون کرده، به قول انگلیسی‌ها گذاشته در یه سری پوزیشن های مهم امنیتی و نظامی. از اون طرف قالیباف و عراقچی و پزشکیان و عارف و این مهره ها هم سر جاشون هستن همچنان، ولی میخواد نشون بده که شاکله جمهوری اسلامی مثل زمان بابای گوربگورش هست و یعنی با وجود همه اختلافاتی که ما هم دارن در این شرایط جنگی میخوام بگن که همه یک دست هستن و الان اولویت همه اینه که از این پیچ رد بشن و به قول خمینی دجال که میگفت حفظ نظام الان اوجب واجبات هست. قبلا گفتم اینها اختلاف اساسی و اون فاندامنتال با هم ندارن، هر اختلافی هست بر سر سهمشون از قدرت و ثروته. یه عده در آینده میخوان از بهبود وضعیت اقتصادی و رابطه با امریکا و توافق سهم بیشتری بگیرن. البته در مورد سطح رابطه با امریکا اختلافاتی دارن، مثلا طیف قالیباف اعتقاد دارن که باید مقدار این دفعه جامع‌تر با واشنگتن وارد مذاکره شن. طیف دیگه معتقدن، نمایندگانشون هم میان تو این پادکست ها صحبت میکنن، معتقدن که باید سطح رابطه با امریکا رو برگردونن به چیزی که 10 سال پیش بود، یعنی امریکا تحریم بکنه، فشار بیاره در منطقه، درگیری های بین اینها و نیابتی هاشون با امریکا و اسرائیل وجود داشته باشه، اما جنگ به داخل ایران کشیده نشه. ببینید دوستان، خروجی این انتصابات مشتبه به نظر من اینه که روش و نراتیو طیف دوم رو میخواد پیش ببره. یعنی الان وزن سیاسی این جریان به قول خودشون مقاومت از جریان مذاکره و توافق بیشتر هست خوشبختانه. از طرفی ابقاء آدم‌های مثل وحیدی و عبداللهی که فرمانده قرارگاه مرکزی جنگ بوده، الان به سمت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رسیده، یه نشونه دیگه مهم هم داره. اینکه جمهوری اسلامی پیش بینیش اینه که این درگیری نظامی که حالا از جنگ 12 روزه پارسال شروع شد، به جنگ 40 روزه رسید اسفند ماه و در جنوب ایران یکگداری ادامه داره و حالا ممکنه دوباره شروع بشه، به نقطه پایانش هنوز نرسیده و اینها باید هر لحظه برای اثرگیری تنش‌های نظامی آماده باشن. این دقیقاً در راستای همون تحلیلیه که خدمتون عرض کردم که دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. در یک مقطعی بالاخره برمیگردیم به اون عملیات گسترده که علیه جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. حالا اینها در بعد داخلی بود. در خارج ابتدای یک گفتگو ببینیم از ترامپ، مال چند هفته پیشه اگه خاطرتون باشه، در هفته آخر پخش کردم، برای یادآوری مهمه که دوباره نگاهش بکنیم. گفت که ما داریم با یک لایه سومی در رژیم صحبت میکنیم، اما یه سری در این لایه سوم هستن که آدمای خوبی نیستن. اینو گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که چرا اینو پخش کردم و میخوام به چی بپردازم.
1: شما رهبری جدید در جمهوری اسلامی رو یک حکومت تغییر کرده توصیف کرده بودید. هنوز هم همین باور رو دارید؟
2: خب من گروه اول رو یه مدت میشناختم. آدم‌های شروری بودن و دیگه بین ما نیستن. گروه دوم رو هم حتی یه مقدار بهتر میشناختم. اونها هم آدم‌های شروری بودن و اونها هم دیگه بین ما نیستن. اما گروه سوم، بینشون چند نفر واقعاً بد هستن. چند نفر خیلی خیلی بد. و فکر می‌کنم همین‌ها هستن که دارن جلوی رسیدن به یک توافق رو می‌گیرن.
0: خب این یه سری کیان، همینا که الان مشتبه بهشون پست و مقام‌های بالاتر داده یا ابقاشون کرده دیگه. پس در بعد خارجی هم دوستان این انتصاب‌ها نشون میده توافقی در راستای اون چیزی که دولت ترامپ میخواد در آینده نزدیک و حتی میان مدت برسه در کار نخواهد بود. تایید حرف من چیه؟ تایید حرف من ناامیدی نسبی ترامپ از به نتیجه رسیدن مذاکرات هست. یعنی حتی اگه یه تفاهم موقتی هم اعلام کنن که همون هم الان هی به تعویق میفته، ترامپ میدونه که با این ورژن رژیم که باقی مونده بعد جنگ 40 روزه به اون ونزوئلایی که میخواد نخواهد رسید. چرا این رو میگم؟ همین دو سه شب پیش در فرودگاه بود، داشت با خبرنگارا حرف میزد. لحنش رو اگه دقت بکنید، وایبی که ازش میگیریم اینه که همین وضعی که الان هست، یعنی محاصره اقتصادی، قیمت فعلی نفت و وضعی که در خاورمیانه حاکم هست، باهاش کنار اومده و پذیرفته. این تیکر رو هم گوش بدید، مهمه. برمیگردیم.
2: داری میگی من به جمهوری اسلامی اعتماد دارم؟ من آخرین آدمی ام که بخوام به جمهوری اسلامی اعتماد کنم. اونا مدام به من دروغ گفتن. الان کنترل کامل تنگه هرمز دست ماست. اونا کنترلی روش ندارن. کنترل کاملش دست ماست. مال ماست. و بالاخره یه جایی شاید یه کاری بکنن و بعدش حسابی نابود میشن. ولی ما الان تو موقعیت خیلی خوبی هستیم.
0: دو روز هم اگه به پست‌هاش و صحبت‌هاش دقت بکنید، همش حول محور بنزین و وضع اقتصاد در داخل ایران و تاثیر محاصره هست. این رو هم گوش بدید.
2: ببینید وضعشون چقدر خرابه. کل کشورشون تورمشون رسیده به 300%. پولشون دیگه هیچ ارزشی نداره. ارزش پول ملیشون تقریبا به صفر رسیده. حتی دیگه به نظامیاشون حقوق نمیدن و سربازها دارن ول میکنن و میرن. پس فقط بذاریم همین وضعیت ادامه پیدا کنه، چون این شرایط قابل دوام نیست. گزینه سوم اینه که یعنی واقعا فقط از نظر اقتصادی بهشون فشار بیاریم. البته همین الان هم داریم این کار رو میکنیم.
0: چند دقیقه پیش هم در تروست یه پستی رو گذاشت، اظهار نظر اسکات بسنت وزیر خزانه داریش بود که گفت فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به شدت تشدید خواهد شد، که در راستای همین نراتیوی است که خدمتتون عرض کردم. درست ترامپ سبک خودش رو داره در موضوع میدیا، اما دوستان این حرفا نشون میده پشت درهای بسته میدونن آمریکایی‌ها که ادامه محاصره داره بابای رژیم رو در میاره به اصطلاح. برای همین من برعکس برخی که میگن ترامپ خسته است و قیافش شکست خورده است و اینها، اتفاقا فکر میکنم اینطور نیست و فاز این رو گرفته که شاید نگه داشتن همین وضع نه توافق، نه صلح، نه جنگ تا انتخابات میان دوره‌ای بهترین روش باشه. البته خریجت آخوند و سپاه رو فراموش نکنید که ممکنه این زمانبندی رو مثل همیشه به هم بزنه. چرا میگم ترامپ فعلا این روش رو داره در پیش میگیره؟ وزیر انرژی امریکا چند وقت پیش حرف میزد در بلومبرگ راجع به وضعیت عرضه جهانی نفت و تنگه هرمز، کمتر بهش توجه شد. این رو هم گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که چرا ممکنه ترامپ الان روشش رو موقتا عوض کرده باشه.
3: خب اگه اقدام نظامی در کار باشه نسبتاً کوتاه خواهد بود. ما همین الان داریم از ارتش ایالات متحده استفاده می‌کنیم تا نفت و گاز طبیعی رو از تنگه هرمز اسکورت کنیم و بیرون بیاریم. این عملیات در واقع به شکل قابل توجهی خوب پیش رفته. توی اخبار خیلی کم دربارش گزارش شده و احتمالاً دلیلش هم اینه که خودمون زیاد دربارش صحبت نمی‌کنیم. ولی داریم عرضه جهانی نفت و فرآورده‌های پالایش شده از اون منطقه به بقیه دنیا رو دوباره برقرار می‌کنیم.
4: آقای وزیر، الان دقیقاً چه مقدار عرضه دارید؟ عدد به روز شده‌ای دارید که نشون بده واقعاً چه مقدار نفت داره از تنگه عبور میکنه؟
3: اگه میانگین متحرک 7 روزه رو در نظر بگیریم، در حال حاضر از منطقه خلیج فارس روزانه 13 میلیون بشکه نفت خارج میشه. تقریبا نصفش از خود تنگه عبور میکنه و نصف دیگه از طریق خطوط لوله‌ای که تنگه رو دور میزنن منتقل میشه. بنابراین در حال حاضر میزان انتقال نفت از منطقه خلیج فارس تقریبا به 2/3 سطحی رسیده که قبل از شروع درگیری داشتیم.
0: گوش کردید، الان با کمک سنتکام و همراهی اطلاعاتی امنیتی اسرائیل و همطور برخی کشورهای عربی منطقه تو گزارش ها هست که حدود 6-7 میلیون بشکه داره از تنگه هرمز به صورت روزانه رد میشه. از اون ور هم 7 میلیون بشکه عربستان از خط لوله میفرسته به شرق، از طرف دریای سرخ داره ترانزیت میکنه. در مجموع یه چیزی هولوش 13 میلیون بشکه داره روزانه از خاورمیانه صادر میشه که کریس رایت هم بهش اشاره کرد. قبل از جنگ، زمانی که هیچ تنشی در تنگه هرمز نبود، اوریج متوسط روزی 20 میلیون بشکه رد شد. از طرف دیگه موضوع بسیار مهم اینه که واردات نفت خام چین از فوریه 2026، یعنی زمانی که جنگ شروع شد، به بعد به شدت افت کرده. در ژوئن به کمترین سطح یک دهه اخیرش رسیده طبق گزارش‌ها. داده‌های گمرک چین نشون میده در سه ماهه دوم 2026 به 8,100,000 بشکه در روز رسیده، یعنی 32% کمتر از سه ماهه قبلش. کمترین رقم از اکتبر 2016 هست طبق گزارش‌ها. یه چیز حدود 5 میلیون بشکه روزانه یا کمتر. اگه ما اینها رو دوستان کنار هم بگذاریم، یعنی 13 میلیون داره از خاورمیانه الان ترانزیت میشه، حالا هم از خط لوله هم مستقیم از سنگ هرمز، 5 میلیون هم چین داره کمتر میخره، قیمت یعنی ایچ سود اولوش 18 میلیون در عرضه بالانس ایجاد شده دیگه. قیمت جهانی 80-90 دلاری نفت رو الان توجیه میکنه، یعنی دیگه نه تو کانال 60 دلاری مثل قبل جنگ، حالا به خاطر اینکه به هر حال تنش‌های در تنگه هرمز حاکم هست، نه توی کانال 110-20 دلاری زمان اوج جنگ هست که خب با وجود تنش‌های نظامی گفتم میک سنس میکنه. همه اینایی که اشاره کردم الان توجیه میکنه که چرا ترامپ خیلی عجله‌ای نداره برای تفاهم، برای همینه که حاضر نیست اون امتیازی که رژیم در راستای اون مذاکرات میخواد، مثل فی مثلا لوجستیک و زیست محیطی و از این مزخرفاتی که در آوردن میخوان و ما مثلا میگن ما تعیین بکنیم که کی حق داره از تنگه عبور بکنه، و حتی اون کشتیایی که میگن از مسیر عمان میخوان خارج بشن رو هم اگه اینها بخوان لازم بدونن کنترل داشته باشن، از این صحبت ها و شرایطی که گذاشته دیگه. همچنین امتیاز ترامپ حاضر نیست به اینها بده. در تمام این صحبت هایی هم که این هفته کرد گفت اصلا تنگه دست ماست و به احتمال زیاد ادامه هم خواهد داشت. الان فکر کنید یه اتاق فکر امنیتی در رژیم هست، یعنی ببینیم در تهران این اراذل و تروریستان نشستن دارن میگن خب ما چه خاکی تو سرمون بریزیم، این همه گفتیم تنگه و تنگه و اینها، اثرش داره کم میشه دیگه. این رو هم تاکید بکنم، ما از اون طرف یه محاصره سفت و سخت رو هم داریم که مثل دیوار فولادین، همطور که در صحبت ترامپ گوش کردید این هفته، گلوی رژیم رو گرفته. سنتکام اعلام کرده حدود 60 کشتی مربوط به ایران میخواستن برن و بیان جلوشون رو گرفته. دو سه شب پیش هم یه خبری اومد که یه کشتی پانامایی بود دیگه، به مقصد ایران بوده یا از مبدأ ایران متخونش رو زدن. خبرای بسیار مهمی هست اینها. به کجا میخوام برسم دوستان؟ جمهوری اسلامی الان با وضعیت اسفبار و فاجعه بار محاصره روبرو است. خبرهایی که من از داخل ایران دارم، صادرات و واردات همه جور کالا و محصولات رو به مقصد و مبدأ ایران بسیار سخت و گران کرده این داستان محاصره. نفتش هم که دارید میبینید، مخازنی که خالی کرده بود چون بعد استخراج کنه که چاها به هر حال از کار نیفتن دیگه، مخازنی که خالی کرده بود بعد همین تفاهم موقت یه مدت صادر میکرد، دوباره اون مخازن ذخیره پر شده. بنزین هم دیدید طرح آزادسازی قیمت رو از کرمان شروع کردن، حالا از ترسشون فعلا متوقف شده. اما نشون میده در نهایت جمهوری اسلامی راهی غیر از بالا بردن قیمت بنزین نداره. یکی از مشاورای پزشکیان تو تلویزیون رژیم صحبت میکرد، گفت ما اصلا چاره ای نداریم غیر از اینکه این کار رو پیش ببریم. حالا برگردیم به همون اتاق فکر امنیتی در تهران که یک دو دقیقه پیش گفتم. الان رژیم میاد با خودش فکر کنه که من چه غلطی میتونم بکنم. جمهوری اسلامی در هر شرایطی الان دنبال اینه که قیمت نفت رو ببره بالا، یعنی استراتژیش اینه که اگه بخواد با امریکا کنار بیاد بعد نفت بالا باشه. این بی شرفایی هم که به این امنیتی ها نزدیکن میان تو این پادکست هاشون تو یوتیوب من میبینم حرف میزنن، میگن ما باید قیمت نفت رو به هر قیمتی ببریم بالا، چون ترامپ فقط با این کار تحت فشار قرار میگیره و ممکنه موضعش عوض بشه. الان ترامپ نفت 80-90 دلاری رو به نظر من باهاش کنار اومده، دنیا هم یه جورایی باهاش کنار اومده. به هیچ جاش هم نیست که بخواد امتیاز جدیدی به جمهوری اسلامی بده، تازه میخواد فشار اقتصادی رو هم افزایش بده، اونطور که صحبت وزیر خزانه داریش رو الان پست کرد در تروث. اینا چجوری میتونن نفت رو ببرن بالا، یعنی مقامات رژیم؟ دو سه راه دارن هرچی من فکر کردم. یکی این که درگیری ها در تنگه هرمز رو دوباره افزایش بدن که امریکا رو مجبور به واکنش بکنن، یعنی دوباره کشتی بزنن و اینها، که امریکا یه واکنشی نشون بده و باعث افزایش قیمت نفت بشه. جمهوری اسلامی مثلا بعدش که امریکا واکنش داد، کشورهای عربی رو حمله بکنه، بحرین و کویت هم که جزء اولینا هستن، خلیج فارس رو ناهم بکنه. در حال ایده‌شون اینه. یه مدل دیگه اینه که بازی رو یه جوری پیش ببرن که اسرائیل وارد درگیری بشه، که من بعید میدونم به این سمت برن. اتفاقا همینجا بعد نیست صحبتی از بی بی پخش بکنم براتون که گوش بدید، متوجه میشید که چرا جمهوری اسلامی به سمت اینجا فعلا یه ترقه هم در نمیکنه.
5: من متوجه یک واقعیت جالب شدید. جمهوری اسلامی به همه کشورهای منطقه و حتی خارج از منطقه حمله میکنه، اما یک کشور هست که بهش حمله نمیکنه، اسرائیل. چون میدونه اگر این کار رو بکنه چه ضربه سنگینی بهش وارد خواهیم کرد.
0: خب پس همین صحبت نشون میده که گزینه اسرائیل هم طور که اشاره کردم تقریبا منتفی هست، حداقل از طرف رژیم. پس یه سناریو شد ناامن کردن خلیج فارس که ممکنه هزینه های زیادی برای جمهوری اسلامی در این شرایط اقتصادیش داشته باشه. سناریوی دیگه حمله به اسرائیل که گفتم بعیده، چون موجودیتشون به خطر میفته. سناریوی دیگه اینها چی میتونه باشه؟ اینه که حوثی ها رو کیش بدن سمت اینکه اون 7 میلیون بشکه نفتی که از شرق عربستان الان داره ترانزیت میشه، میره سمت باب المندب و در نهایت اقیانوس هند و جنوب شرق آسیا، اون رو با چالش مواجه بکنن که دوباره مشکل عرضه در دنیا به وجود بیاد و قیمت نفت رو ببره بالا و ترامپ هم در نتیجه مجبور بکنه که با اینها وارد مذاکره جدی به خطر میفته. سناریوی دیگه اینها چی میتونه باشه؟ اینه که حوثی ها رو کیش بدن سمت اینکه اون 7 میلیون بشکه نفتی که از شرق عربستان الان داره ترانزیت میشه میره سمت باب المندب و در نهایت اقیانوس هند و جنوب شرق آسیا، اون رو با چالش مواجه بکنن که دوباره مشکل عرضه در دنیا به وجود بیاد و قیمت نفت رو ببره بالا و ترامپ هم در نتیجه مجبور بکنه که با اینها وارد مذاکره جدی بشه و ازش امتیازهای بیشتری بگیرن. اگه این کار رو بکنه

0: همه چیز رو از دست رفته ببینه، به اسرائیل چراغ سبز بده و همون عملیاتی که من به شما گفتم دو سه هفته پیش قرار بود رخ بده و الان اکثر تحلیل‌ها اینه که لااقل تا انتخابات میان دوره اتفاق نمی‌افته، ممکنه تو این سناریو مشاهد این حمله پیش از انتخابات باشیم. دقایق پیش گزارش شد که یعنی حوثی‌ها شروع کردن جفتک انداختن و گزارش شد که با پهپاد یه تاسیسات نفتی در نجران، فکر می‌کنم مربوط به آرامکو در عربستان، رو زدن. حکومت تحت حمایت عربستان در اون بخش یمن رو هم با بالیستیک و پهپاد اینا دارن می‌زنن. به هر حال اگه شروع کنن جفتک انداختن، تصور جمهوری اسلامی اینه که قیمت نفت میره بالا و ممکنه ترامپ امتیاز بده، ولی گزینه دیگه اینه که اسرائیل و آمریکا در هماهنگی با همون حملات رو انجام بدن و بعد بگن دیگی که برای ما نجوشه می‌خوایم سر سگ توش بجوشه، یعنی افزایش قیمت نفت در برابر ورشکستگی کامل سیاسی و نظامی و اقتصادی رژیم. چرا این رو میگم؟ دوستان، ما باید مانیفست رئیس جمهوری آمریکا، کاراکتر این آدم رو در نظر داشته باشیم. ترامپ یک سیاستمدار کلاسیک، سنتی، قابل پیش بینی که طبق پلی بوک بازی بکنه به قول پوکر بازها نیست. شما همین داستان ترورش در آنکارا رو این هفته نمیدونم چقدر دقت کردید در حاشیه اخبار، اگه اتاق فرمان پخش بکنه تصاویر رو، بله ببینید واشنگتن پست چی منتشر کرده. اینجا فرودگاه آنکارا هست، روزی که ترامپ در پایان نشست اخیر نیتو میخواست خارج بشه از ترکیه، و ماشینی که دارید میبینید دورش خط کشیده شده، اگه ببینیم، بله بله، این ماشینی که با فلش داره نشون میده از اون پشت هواپیما داره میره، یه کامیون حمل غذا هست که ترامپ درش هست، یعنی اون رو یواشکی از ایر فورس وان خارجش میکنن و میفرستنش بره با یه هواپیمای دیگه از ترکیه خارج بشه. چرا؟ چون اینتلیجنس آمریکا و سیکرت سرویس، تیم حفاظت رئیس جمهوری آمریکا، به این نتیجه رسیده بودن که جمهوری اسلامی دنبال اینه که ترامپ رو در اون لحظه قبل از پروازش از فرودگاه آنکارا ترور بکنه یا حداقل آسیب بزنه به هواپیماش. بعدش در خبرها اومد که یه سری از تروریستای نیابتی رژیم قصد با موشک دوش پرتاب هواپیماش رو بزنن، حالا در چه مرحله‌ای بوده و اینا چقدر میتونستن این کار رو انجام بدن اینا مهم نیست، مهم اینه که این قصد رو داشتن. یه صحبتی از ترامپ از گوش بدید، تایید میکنه که این خبر که واشنگتن پست منتشر کرده واقعیت داره. برمیگردیم ادامه میدم که چرا اینجور چیزا به نظر من توی تصمیم گیریاش اهمیت داره.
1: آقای رئیس جمهور، میتونید درباره سوار شدنتون به ماشین حمل غذای فرودگاه در ترکیه توضیح بدید؟ چرا لازم بود این کار رو بکنید؟
2: این چیزا کاملا به تصمیم سرویس مخفی بستگی داره. من فقط کاری رو میکنم که اونا صلاح میدونن، یعنی طبق نظر سرویس مخفی به ارتش عمل میکنم. اونا میخواستن من با یه پرواز متفاوت با یه هواپیمای دیگه برم، از نظر امنیتی هم فرقی نداشت، ولی اونا میخواستن این کارو بکنم، منم انجامش دادم. من هرچی اونا بگن انجام میدم.
1: ماهیت اون تهدید چی بود؟
2: یه تهدیدی وجود داشت. راستش من خیلی درباره جزئیاتش ازشون سوال نکردم. من زیاد تهدید دریافت میکنم.
0: دوستان، ما با شناختی که از ترامپ داریم، آدمیه که صبر میکنه اما فراموش نمیکنه، یعنی در تمام مراحل زندگیش به شدت مسائل شخصیش در تصمیم گیری های بیزنسی و سیاسیش نقش مهمی داشته. یه مصاحبه باش کردن همین هفته، ازش پرسیدن تو به جمهوری اسلامی مهلت دادی اما داریم میبینیم که فایده ای نداشته. گفت باید صبر بکنیم، چون مثل یک بازی شطرنج هست و همه چی تهش درست میشه. میخوام بگم اینقدر تحت تاثیر این تحلیل های اپوزیسیون خارج که ترامپ خائنه و ضعیفه و اینها نشید. به نظر من هنوز کار داریم و داستان تموم نشده. اتفاقا بعد نیست همینجا یه داستانی رو تعریف کنم براتون. خاطره ای از یکی از دوستان بسیار خوبم هست در نیویورک، بسیار هم آدم متحولی هست، میلیاردره، با ترامپ از خیلی قدیم رفیق هست، به واسطه اینکه در یک فیلد یعنی ریل استیت یا همون املاک کار میکنن. دهه 80 میلادی، داستانو نمیدونم توی رسانه‌های چای نوشته شده یا نه، من به هر حال از دوستم شنیدم دارم براتون میگم. دهه 80 میلادی ترامپ یک پروژه‌ای رو در شیکاگو کلید زد که بسازه، پروژه خیلی موفقی هم هست، مثل اینکه هنوزم جزو ساختمان‌های بسیار زیبا در کنار آب هست در شیکاگو. قصدش هم این بود که آف پلن اینا رو بفروشه، یعنی پیش فروشش بکنه، از منابع مالی که به دست میاره پروژه رو تموم بکنه و کار رو تحویل بده دیگه، یعنی روتین بساز بفروشی است. وسط پروژه بودن، بازار املاک به هم ریخت، نتونست این واحدا رو پیش فروش بکنه، با مشکل تامین مالی مواجه شد و این وسط پیمانکارا هم خب پولشون رو می‌خواستن دیگه. اومد چیکار کرد؟ با این پیمانکارایی که باش کار می‌کردن، حالا بنا و نقاش و کمپانی‌های ساختمانی و اینا که کار می‌کردن، گفت من که پول ندارم بهتون بدم، باهاتون قرارداد می‌بندم، شما ساخت و ساز رو متوقف نکنید، من بهتون واحد میدم وقتی پروژه تکمیل شد. قرارداد تنظیم کردن، وکلاش برای این کانترکتورها فرستادن، اینا هم گفتن اوکی دیگه چاره‌ای نداریم، بهتر از هیچی هست و اینها، پروژه ساخته میشه، ما هم یه جوری شریک هستیم، حالا یکی دو تا آپارتمان داره، یکی چهار تا آپارتمان داره. همه امضا کردن فرستادن برای ترامپ، اما خودش هیچ کدوم رو امضا نکرد، هی معطل می‌کرد تو امضای اینها. اینا به کار ادامه دادن، پروژه تکمیل شد. در همین بازه زمانی بسه که بازار املاک شیکاگو دوباره رونق گرفت، قیمت هر کدوم از این واحدها کلی رفت بالا و ترامپ تونست اونا رو بفروشه. فکر می‌کنید با اون قراردادهایی که امضا نکرده بود چیکار

0: کرد. به همشون گفت که آقا ما برمیگردیم به همون دیل قبلیمون، یعنی من پول قرارداد ابتدایی که باهاتون داشتم رو بهتون میدم، یعنی پول کارمزدتون رو میدم، واحد آپارتمان و اینها کنسل هست. اینا گفتن آقا این چه حرفیه، ما قرارداد امضا کردیم، به ما آپارتمان بدین، ما پول نمیخوایم. گفت شما امضا کردید، من که امضا نکردم. این روایت رو دوستان شما در ذهنتون باید داشته باشید. این تفاهم و مذاکره و نمیدونم فلان و اینها هم دقیقاً از همین کاراکتریستیک شخصیت ترامپ نشأت میگیره و تهش من بعید میدونم اینجوری بمونه. پس نتیجه گیری این که ما باید در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی الان در موضع ضعف قرار داره، بسیار وضعیتش در داخل خرابه. قبل از حتی انتخابات نوامبر به نظر من بدتر هم میشه، چون اگه بخواد قیمت نفت رو افزایش بده که ترامپ رو تحت فشار بگذاره برای تفاهم یا باعث شکست جمهوری خواها در انتخابات کنگره بشه، اونطور که بعضی از این تئوریسین های احمقش رو میان تو این پادکست ها صحبت میکنن من میشنوم، ممکنه تبعات بدتری برای خودش داشته باشه، یعنی خود رژیم، که جبران پذیر براشون نباشه و اتفاقا ما رو به اون هدفی که داریم نزدیکتر بکنه، یعنی دور بعدی حملات و لایه برداری و اینها که حرفش رو هفته‌های پیش زدم. یه مطلب دیگه هم هست که نباید بی توجه باشید بهش و اون انتخابات اسرائیل که یک هفته دقیقا قبل از انتخابات نوامبر در امریکا برگزار میشه، که اون به نظر من بسیار تعیین کننده تر از انتخابات در امریکا هست برای آینده خاورمیانه. بیبی نتانیاهو رو دست کم نگیرید که بازی رو چجوری ممکنه به نفع خودش برگردونه تو همین دو سه ماهی که باقی مونده. خیلی کوتاه بگم، این هفته فرمانده سنتکام براد کوپر اومده بود اسرائیل یک سفری، شنیدم که به شدت موافق این هست که همون عملیاتی که دو هفته پیش کنسل شده باید اجرایی بشه تا امریکا به اهداف نظامیش برسه و در نتیجه اهداف سیاسیش، و با اسرائیلیا هماهنگ کرده که بتونن دولت امریکا رو هم قانع بکنن که شاید حتی قبل از انتخابات این عملیات رو انجام بدن. سفر بسیار مهمی بود فرمانده سنتکام داشت به اینجا. بگذریم برسیم به مهمان برنامه، بهروز یوسیان همراه من هست، تحلیلگر سیاسی از شمال اسرائیل و دوست بسیار خوبم. خوش اومدی بهروز. دفعه پیش که دعوتت کردم وقت کم بود، یه صحبتت نیمه تموم بود، در راستای همین بحثایی که امروز داشتم هم هست، بهتر شاید با اون شروع بکنیم. آخر برنامه یه صحبت جالبی کردی، گفتی این منطقه تهش یا برای جمهوری اسلامی خواهد شد یا امریکا از پس اینها برمیاد و نظم دوباره در اینجا برقرار میشه. چرا فکر می‌کنی این مدلی هست و با این تصمیمات چند روز اخیری که ترامپ گرفته چقدر فکر می‌کنی امریکا داره راهش رو درست میره الان؟
1: عرض ادب. یک حساب سرانگشتی، تو خاورمیانه 45% انرژی جهانی وجود داره. این قسمت اول. تنگه هرمز و باب المنزب تقریبا میشه گفت 35% راه آبراه عبوری انرژی جهانی ها تأمین میکنه، که از طرف باب المنزب تحت تأثیر تهدید خوسی هاست، از طرف تنگه هرمز هم تحت تهدید جمهوری اسلامیه. یعنی 45% انرژی جهانی تحت تهدید، 35% آبراه مرکزی عبور حالا انرژی جهانی. این دوتا رو در کنار تهدیدی بذاریم که هم بالفعل هم بالقوه هست، که میشه گفت کشورهای خلیج فارس که تحت تهدید 24 ساعته هستن. حالا اینجا دو حالت داره، یا اینکه آمریکا کوتاه بیاد، یعنی اینکه جمهوری اسلامی ایران 450 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده را داره و بعدم به بمب اتم دست پیدا خواهد کرد و کشورهای خلیج فارس و خاورمیانه تحت تاثیر تهدید اتمی خواهند بود و بر 45% انرژی جهانی دست خواهد گذاشت و بر 35% آبراه مرکزی جهانی برای انرژی ها دست خواهد گذاشت، که اگه همچین چیزی بشه در یک جمله میشه گفت آمریکا باید اصلا ابرقدرتیش رو بذاره کنار بره بمیره اگه همچین اتفاقی بیفته، یا اینکه هر کسی که عقل سالم در بدن سالم دارد باید ببینه آقای ترامپ کشور آمریکا آیا حاضر هست اصلا به چنین فاجعه‌ای تن بده یا نه. اضافه میکنم به این فاجعه، اگر که جمهوری اسلامی این 450 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده را پس ندهد و این تهدیدات هم که گفتم باشن و بعد از آقای ترامپ به بمب اتم دست پیدا بکنه، خب عربستان هم میره بمب اتم میخره از پاکستان، ترکیه و مصر هم بمب اتم پیدا میکنن، یعنی این که کل خاورمیانه اتمی میشه. وقتی کل خاورمیانه اتمی بشه، ما خودمون که دیگه خاورمیانه را میشناسیم همچین افراد جنتلمنی نیستن با این همه گروه های تروریستی سنی و شیعه، یعنی این که عملیات های انتحاری بمبگذاری های چریکی در سطح دنیا دیگه بستگی به یه بمب منفجر شدن نداره. هر کشوری که بمب اتم داره از این چمدان های اتمی کوچیک میشه صادر میکنن به تمام جهان. یعنی اصلا امنیت جهانی و اقتصاد جهانی برباد میره. حالا شما خودتون رو بذارین یا هر کی که این برنامه رو داره میبینه خودش رو بذاره به جا آقای ترامپ، خودش رو بذاره به جا کشور آمریکا، آیا حاضر هست بلد. جمهوری اسلامی از این ماجرا قصر در بره؟ غیر ممکنه.
0: بله، خیلی کوتاه در حد یک دقیقه بهروز، یه صحبت یکی از این پسر یکی از این مقامات، فکر کنم پسر رحیم صفوی بود، کرد، گفت ما بمب کثیف هم لازم بشه برها جمهوری اسلامی استفاده میکنه. آیا این به این معنیه که فکر میکنی تنگه هرمز اثر دو سه ماه پیشش رو دیگه نداره، اینا دارن شروع میکنن اینجور تهدیدار کردن؟ خیلی کوتاه در حد 40 50 ثانیه.
1: بحث بر سر تاثیر نداشتن نیست، بحث بر سر اینه که جمهوری اسلامی همیشه شهادت حسینوار رو پیش کرده، نه درایت حسنوار رو. از نظر تاکتیکی درست میگن، 450 کیلو اورانیوم غنی سازی شده حتی اگر بمب اتم هم نشود میشه گذاشت سر موشک و هر جایی که حالا بخوان تهدید کنن اون کشور رو. به خاطر اینکه رسما هم کشور اسرائیل رو تهدید کردن، حالا من در حد تأیید نیستم و در حد تکذیب نیستم، اما اینطوری که حالا کشورهای دیگه میگن، خب کشور اسرائیل هم 700 تا بمب اتم داره، اگر قرار به این تهدیدات باشه، خب تهدیدهای دیگه هم حالا طبق گزارشگرهای خبری خارجی تهدیدهای دیگه هم رومیز اسرائیل خواهد بود. به خاطر همین این تهدید کردنهای حسین گونه، غیر از این که کشور ایران رو به فاجعه میبره و نظام جمهوری اسلامی رو برفنا میکنه که هرچه زودتر همچین اتفاقی خواهد افتاد، هیچ چیز در بنش نیست.
0: مرسی از تو بهروز یوسیان، شبت بخیر و خیلی زود دوباره در خدمت خواهم بود. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همطور اپ اینتل پلاس، و نسخه برنامه رو در یوتیوب شبکه هم میتونید ببینید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که مثل همیشه حرف خود شماست، بدرود.

0: آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام رهبری و معمار نظریه ولایت فقیه، در یک سخنرانی تاریخی و تند در 23 آبان 1376 در قم، مرجعیت خامنه ای را زیر سوال برد.
1: ولایت مطلقه فقیه با مبانی فقهی شیعه سازگار نیست. کسی که شرایط فقهی مرجعیت را ندارد، نباید پای در این جایگاه بگذارد. این نه نقد یک شخص، که هشدار به یک نظام است.
0: این سخنرانی به حمله به بیت او و 5 سال حبس خانگی کامل منجر شد. منتظری پس از آزادی از حبس خانگی نیز تا پایان عمر بر مواضع انتقادی خود باقی ماند. در جریان جنبش سبز او از شدیدترین منتقدان سرکوب معترضان بود و سرکوب‌ها را نامشروع خواند. او در 29 آذر 1388 درگذشت. تشییع پیکر او در قم به یکی از بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد.
2: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: یک بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیکار هستید. ابتدا سرخط خبر. تأکید ترامپ بر ادامه ماموریت ناوهای هواپیمابر آمریکا در محاصره دریایی ایران. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ممکن است تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام کند. ادامه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن ضربات اقتصادی سختی به تهران وارد خواهد کرد. 5 مقام سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی در لیست تازه تحریم‌های کانادا وزارت خزانه‌داری کانادا اعلام کرد. این افراد در تهدید کشتیرانی و اخلال در ناوری تنگه هرمز نقش داشتند. با گزارش رسانه‌ها از اختلاف اسرائیل و لبنان درباره نظارت بر مناطق مرزی، مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی توافق بر سر سازوکار بین‌المللی برای خلع سلاح حزب الله را رد کردند. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده با برقرار کردن محاصره در تنگه هرمز ممکن است به زودی این آبراه کلیدی را به عنوان قلمرو ایالات متحده اعلام کند. دونالد ترامپ در جریان یک سخنرانی در نیویورک گفته عملیات نظامی واشنگتن مانع دستیابی جمهوری اسلامی به اسلحه هسته‌ای شده. او از شهروندان آمریکایی خواست تا افزایش قیمت بنزین به حدود 4 دلار را به عنوان هزینه جلوگیری از اتمی شدن یک کشور شرور بپذیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به گزارش‌ها درباره شرایط دشوار ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن اعلام کرد مدت ماموریت این ناو جنگی اصلاً طولانی نبوده. او تاکید کرد این ناو به زودی با یک ناو مشابه دیگر جایگزین خواهد شد. ناو ابراهام لینکلن از آبان 1404 در دریا حضور داره و از بهمن ماه همون سال برای پشتیبانی از عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در خاورمیانه مستقر شده. اخیراً گزارش‌هایی از کاهش شدید روحیه و اقدام به خودکشی در میان خدمه این ناو منتشر شده.
1: خانواده‌های سربازان آمریکایی نگران موقعیت کشتی لینکلن هستند. اون کشتی داره حرکت میکنه. نه، نگران نیستن. اون کشتی الان داره حرکت میکنه یا خیلی زود حرکت خواهد کرد، به زودی کشتی مشابه جاشو میگیره. آیا ماموریتشون زیادی طول کشیده؟ نه نه نه، هنوز خیلی کار داریم.
0: در ادامه محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی تا 23 مرداد مسیر 62 کشتی تجاری را تغییر داده، 3 شناور را از کار انداخته و وارد 2 شناور دیگر شدند. سنتکام تصاویری هم از عملیات یک بالگرد سی هاک بر عرشه رزمناو موشک انداز یو اس اس پرینستون منتشر کرد. به گفته سنتکام این رزمناو در دریای عرب مستقر است و در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی مشارکت دارد. همکارم مرضیه حسینی از استدیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. مرضیه، چه جزئیات بیشتری برامون داریم؟
2: خب روکسانا، ترامپ در طول چند روز گذشته ما شاهد بودیم که تلاش میکرد موضوع ایران رو از توجه رسانه‌ها به نوعی دور نگه داره و اظهارات چندان جنجالی مطرح نکرده بود. امروز روز جمعه اینجا در آمریکا از روزهایی بود که از ابتدای امر وقتی، یعنی از صبح وقتی که ترامپ مصاحبه داشت با رسانه فاکس نیوز و در پایان صحبت‌هایی که در ایالت نیویورک مطرح کرد، همه اظهارات نسبتاً جدیدی بودن که مهمترینش حرفی بود که ترامپ در خصوص تنگه هرمز مطرح کرد. ترامپ گفت بعد از پیروزی تنگه هرمز رو به عنوان قلمرو ایالات متحده آمریکا اعلام خواهد کرد. تاکید کرد پیروزی نزدیک است و در پاسخ به سوال خبرنگاران نسبت به افزایش قیمت بنزین در آمریکا گفت بابت افزایش قیمت بنزین در آمریکا متاسف نیست و بسیار برای مردم آمریکا باید مهم باشه، به این جهت که هزینه‌ای که مردم آمریکا می‌پردازن برای بنزین گران‌تر هزینه‌ای هست که در قبال غیر هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی پرداخت می‌شه و بسیار مهم هست. این موضوع قیمت بنزین بنزین الان یک دو روزی هست یک مقدار حاشیه برانگیز شده، به این جهت که روز گذشته از آقای جدی ونس پرسیدن که اولویت چه هست، آیا عدم هسته‌ای جمهوری اسلامی غیر هسته‌ای مهم هست یا قیمت بنزین در آمریکا. آقای ونس گفت نه، اولویت ما مسئله قیمت بنزین برای آمریکایی ها هست، گزینه بعدی این هست که ایران هسته‌ای نشه. امروز خانم لویت سخنگوی کاخ سفید تاکید کرد هر دو به یک اندازه مهم هستن برای آقای ترامپ و در صورتی که این جنگ منجر به افزایش قیمت بنزین بشه مسئله ای نیست که باعث سیاست‌های ترامپ در این جنگ تغییر بکنه. همونطور که از صحبت‌های ترامپ هم شنیدیم، نکته دیگری هم که امروز مهم هست، این یک دو روزی هست که بسیار بهش پرداخته میشه، طولانی شدن مأموریت ناو ابراهام لینکلن هست. گفته میشه که 9 ماه هست که این ناو در حال مأموریت هست، 250 روز که میگن در 200 روز گذشته در هیچ در واقع بندری توقف نداشته. این باعث شده که نگرانی ها زیاد بشه، خصوصا در کنگره آمریکا. قانونگذاران عمدتاً دموکرات در تلاش هستن که گزارش اخذ بکنن از وزارت جنگ آمریکا، از پنتاگون در خصوص وضعیت روانی این سربازان آمریکایی که ماهاست در حال جنگ هستن. میگن در طول این 8-9 ماه گذشته بالغ بر 10,000 عملیات فقط از ناو ابراهام لینکلن صورت گرفته. در نتیجه در طول روزهای گذشته ما گزارش‌های شنیده بودیم که اصلا به طور کور برنامه پنتاگون این بوده که این ناو رو جایگزین بکنه با ناوی موسوم به ناو واشنگتن که گفته میشه در پایگاه نظامی آمریکا در ژاپن مستقر بوده و احتمالاً قرار هست در روزهای آینده جایگزین بشه. خود پنتاگون و خود ترامپ از صحبت‌هاش تلویحاً اینطور برداشت شد که تاکید میکنن همین جابجایی ناو به این معنی هست که دولت آمریکا برای محاصره طولانی مدت یا آنچه که بهش نامحدود گفتند داره آماده میشه.
0: ممنونم از تو همکارم عرضی حسینی که از استدیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با بازنشر گفتگوی اخیر اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری این کشور در شبکه اجتماعی تروث سوشال بر سیاست کاخ سفید برای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و رساندن انزوای اقتصادی ایران به سطحی بی سابقه تاکید کرد. بسنت پیشتر در مصاحبه با شبکه نیوز مکس گفته بود دولت آمریکا هفته آینده از اقدامات تازه خود علیه حکومت ایران رونمایی خواهد کرد. هدف از این اقدامات افزایش فشار اقتصادی بر تهران برای بازگشت به میز مذاکره، دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به درگیری‌ها و بازگشایی کامل تنگه هرمز عنوان شده. وزیر خزانه داری آمریکا گفته واشنگتن قصد دارد اقداماتی را به اجرا بگذارد که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه بوده. دونالد ترامپ همچنین در فاکس نیوز گفته آمریکا در صورت ادامه بن‌بست در مذاکرات برای پایان دادن به درگیری نزدیک به 6 ماهه با ایران ضربه اقتصادی سنگینی به جمهوری اسلامی خواهد زد.
3: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در یک گفتگو با تلویزیون نیوز مکس اعلام کرد که هفته آینده تمهیدات تازه‌ای اعلام خواهد شد علیه جمهوری اسلامی برای افزایش فشارهای اقتصادی. آقای بسنت میگه که کسی در تاریخ نظیرش رو ندیده و آنچه که انجام خواهند داد فشاری که بر جمهوری اسلامی خواهند آورد بی سابقه است و هیچ کشور تحت انزوای اون رو پیش از این تجربه نکرده. آقای بسنت میگه هیچ گونه شناوری حق ورود به آبهای ایران رو نداره. در دور اول محاصره دریایی پیش از امضای یادداشت تفاهم شناورهایی که حامل اقلام بشردوستانه مثل دارو و غذا بودند حق ورود به آبهای ایران رو بعد از بازرسی داشتن. در این حال آقای ترامپ هم روز جمعه در جمع خبرنگاران گفت که قرار هست که لینکلن ناو هواپیما بر لینکلن با یک ناو دیگر جایگزین بشه. روز گذشته وال استریت ژورنال در خبری اختصاصی اعلام کرده بود که جورج واشنگتن ناو هواپیما بر جورج واشنگتن به منطقه خواهد آمد و جای لینکلن رو خواهد گرفت. در این حال اخباری که از منطقه به گوش میرسه در رابطه با افزایش تنش ها حاکی از اینه که در روز جمعه عبور و مرور و تردد دریایی در تنگه هرمز به حداقل خودش رسیده و تنها 2 شناور تونستن در 2 جهت مخالف از تنگه هرمز عبور بکنند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. محسن باقری عضو گروه کارگری شورای عالی کار با انتقاد از عملکرد دولت مسعود پزشکیان گفته هزینه سبد معیشت کارگران نسبت به زمان محاسبه آن در دی ماه 1404 دو برابر شده. او تاکید کرد که دستمزد مصوب کارگران در ابتدای سال دیگر پاسخگوی نیازهای حداقلی خانوارهای کارگری نیست. باقری با اشاره به افزایش شدید هزینه های زندگی خواستار بازنگری فوری در دستمزدها شد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران صدور حکم 15 سال زندان برای یلدا معیری عکاس خبری را به شدت محکوم کرد و خواستار لغو فوری تمامی اتهامات علیه او شد. دبیر کل این فدراسیون گفته استفاده از اتهامات بی اساس علیه فعالان رسانه‌ای در ایران موضوع جدیدی نیست، اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی با افزایش مجازات منتقدان به سطح تازه‌ای از سرکوب رسیده. مرکز لرزه‌نگاری اروپا مدیترانه میگوید اوایل بامداد جمعه 23 مرداد زمین لرزه‌ای در عمق 14 کیلومتری زمین رخ داد. طبق اطلاعات این مرکز کانون زمین لرزه حدود 102 کیلومتری جنوب خرم‌آباد و 44 کیلومتری شمال غرب شوش قرار داشت. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، کانادا 5 مقام حکومت ایران از جمله شماری از اعضای سپاه پاسداران را تحریم کرد. آنیتا آناند وزیر خارجه کانادا گفته این افراد به دلیل نقش خود در فعالیت‌های نظامی، حقوقی و ارتباطی و تهدید کشیرانی و اخلال در حقوق ناوری در تنگه هرمز هدف تحریم قرار گرفتند. وزارت خارجه کانادا تاکید کرده این اقدامات با تلاش متحدان اتاوا برای مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی هماهنگ است.
4: وزارت امور خارجه کانادا در جدیدترین دور تحریم‌های خودش علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی 5 نفر را به این لیست اضافه کرد. اینها افرادی هستند که به گفته وزارت امور خارجه کانادا مستقیماً در بسته بودن تنگه هرمز نقش داشتند و همچنین در سرگردان کردن 1500 شناور و تعیین وضعیت نامشخص برای پرسنل این شناورها که حدود 6000 نفر اعلام شده. همچنین گفته شده که اینها افرادی هستند که نهادی رو تأسیس کردند که عوارض رو برای کشتی‌های عبوری از این منطقه در نظر میگیره. اما نام این افراد: علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و حمید حسینی، رئیس هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی. اینها در واقع در دور جدید تحریم‌ها قرار گرفتند تا کانادا نشون بده که با همپیمانان خودش همراستا هست. کانادا از سال 2022، از پاییز 2022 تا به حال بیشتر از 20 دوره تحریم روی نهادها و عوامل جمهوری اسلامی اعمال کرده. تا به حال 232 نفر و 260 نهاد در لیست این تحریم‌ها قرار گرفتن. این افراد هرگز نمیتونن وارد کانادا بشن، اگر دارایی در کانادا داشته باشن بلوکه خواهد شد و نمیتونن فعالیت اقتصادی در این کشور داشته باشن. همچنین کانادا اعلام کرده در زمانی که صلح پایدار در منطقه برقرار بشه حاضر هستش که نیروهای خودش و تکنسین‌ها و همچنین تجهیزات مورد نیاز رو ارسال بکنه برای مینزدایی و برقراری جریان آزاد این آبراه حیاتی. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک زن به اتهام تخریب بنای یادبود جنگ جهانی دوم در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا بازداشت و تفهیم اتهام شده. این زن با اتهاماتی همچون تخریب اموال عمومی روبروست که میتواند تا 10 سال زندان داشته باشد. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، حمله پهپادی منتسب به اوکراین به یک فروشگاه بزرگ مصالح ساختمانی در منطقه تحت کنترل روسیه در دونتسک خسارات شدیدی بر جای گذاشته. به گفته مقامات محلی این حمله در ساعات غیرکاری رخ داده و به همین دلیل تلفات گسترده ای نداشته. با این حال دو نفر از کارکنان در جریان این حمله پهپادی زخمی شد. رئیس جمهوری چاد نخست وزیر پیشین این کشور و رقیب خود را عفو کرد. رهبر مخالفان چاد بیش از یک سال است که در زندان به سر می‌برد. او سال گذشته به اتهام تحریک خشونت و مشارکت در قتل به 20 سال زندان و جریمه نقدی محکوم شده بود، حکمی که فعالان حقوق بشر اون رو سیاسی دانستند. هتل هیلتون گراند بروخ در شهر نوی ایزنبورگ آلمان در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه علی انصاری از چهره‌های نزدیک به مشتبه خامنه‌ای فعالیت خود را به حالت اضطراری درآورده. انصاری در دو شرکت ساختمانی و هتلداری سهام داشته و در نتیجه تحریم‌ها حساب‌های این شرکت‌ها هم مسدود شده.
5: اتهاماتی که علیه علی انصاری مطرح شده مستقیما برمیگرده به شبکه مالی علی انصاری و همچنین شرکت‌های متعدد و شرکت‌های سوری که در خیلی از کشورهای جهان ثبت کرده و همچنین حساب‌های بانکی متعدد. حالا ایالات متحده اعلام کرده که علی انصاری مستقیما برای حلقه قدرت در جمهوری اسلامی فعالیت میکنه، در واقع منابع مالی رو تأمین میکنه. وقتی از حلقه قدرت صحبت میکنیم مشخصا از شخص اول کشور صحبت میشه، یعنی رهبر غایب جمهوری اسلامی مجتبی خامنه ای. خب میدونیم علی انصاری رو وزارت امور خارجه آمریکا در لیست تحریمی خودش قرار داده و او رو به عنوان یکی از تأمین کنندگان اصلی مالی برای شبکه مجتبی خامنه ای ازش نام میبره و در واقع مقامات آمریکایی حالا او رو متهم میکنن که علی انصاری با شبکه مالی گسترده‌ای که در اتحادیه اروپا برای خودش به راه انداخته، در واقع از این طریق به داخل کشور پول وارد می‌کنه، از داخل کشور پول خارج می‌کنه و از همین طریق منابع مالی برای مقامات جمهوری اسلامی رو نگه می‌داره، به طوری که مثلا در گزارشی عنوان شده بود که برای مقامات رده بالای جمهوری اسلامی املاک گسترده در خارج از کشور تهیه کرده تا منابع مالی اونها حفظ بشه. اما دو هتلی که حالا یکی از اونها در پشت سر من هست، ارتباطشون با علی انصاری چه هست؟ در واقع علی انصاری اگر ساختار این مالی این هتل ها رو بررسی بکنیم، برخورد میکنیم با یک شرکتی به نام سمارت گلوبال که در واقع علی انصاری متعلق هست به او، به همراه شرکت‌های وابسته و به همراه حساب‌های بانکی متعدد. زمانی که علی انصاری وارد لیست تحریمی شد، ناخودآگاه حساب‌های بانکی او هم بسته شد و دو هتل، یکی از اونها در پشت سر من هست، دیگری هتل هیلتون هستش در مرکز شهر فرانکفورت، وقتی حساب‌ها بسته شد این هتل‌ها با مشکلات مالی شدیدی برخورد کردند. من نقل قول می‌کنم مثلا از مدیریت هتل پشت سر من که اعلام کرده بود حتی اجازه ندارن نان بخرن، نمیتونن، قدرت مالی ندارن نان بخرن. با این حال این هتل به فعالیتش ادامه میده اما مسافر جدید نمیپذیره. همچنان در ابهام هستش که فعالیت این هتل چه خواهد شد. 140 کارمند این هتل هم در آستانه اخراج هستند. باید در روزها و ماه‌های آینده ببینیم که پرونده قضایی در واقع این هتل‌ها و همچنین علی انصاری به کجا کشیده میشه و سرنوشت این هتل چه خواهد شد. علی حسن‌پور، فرانکفورت.
0: وبسایت خبری اسرائیلی والا به نقل از مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی گزارش داد هنوز توافقی میان اسرائیل و لبنان درباره تشکیل نهادی برای نظارت بر عملیات ارتش لبنان در مناطق آزمایشی حاصل نشده. این مقام‌ها همچنین گزارش خبرگزاری رویترز درباره توافق بر سر یک سازوکار بین‌المللی برای نظارت بر خلع سلاح حزب الله لبنان را رد کردند. پیش از این رویترز گزارش داده بود کشورهای بریتانیا، ایتالیا، سوئیس و اندونزی از گزینه‌های احتمالی برای مشارکت در این سازوکار نظارتی هستند. دیدبان حقوق بشر به سازمان ملل هشدار داده پس از اتمام مأموریت نیروهای حافظ صلح یونیفیل در پایان سال 2026 خلأ امنیتی در منطقه ایجاد می‌شود و خواستار استقرار یک نیروی بین‌المللی قدرتمند در لبنان شد. به گفته دیدبان حقوق بشر، پایان مأموریت یونیفیل بدون استقرار یک نیروی بین‌المللی جایگزین می‌تواند میلیون‌ها غیرنظامی لبنانی را با پیامدهای جدی روبرو کند.
6: مهمترین حرکت سیاسی امروز در بیروت این بود که دومین ملاقات صورت گرفت از سوی جنرال آمریکایی جوزف کلیرفیلد که با سخنگوی پارلمان یا رئیس پارلمان نوید بری صحبت کرد و همچنین نخست وزیر لبنان. این ملاقات بسیار مهم بود، چرا که دقیقاً بعد از نتیجه نچندان جالبی اومد، از نتیجه نچندان جالب هفتمین دور مذاکرات در روم اومد و خب کلیرفیلد اینجا رسید در لبنان از اسرائیل، ولی مأموریت اون روی دو تا مسئله متمرکز بود. یکی مسئله رسیدن به توافق از سوی اسرائیل با قبل از اینکه بره و به سمت دور دوم اون بره و مرحله دوم بره که مناطق آزمایشی هست و این کاهش میده حملات اسرائیل و نابودی و تخریب و از بین رفتن زمین ها رو که در جنوب لبنان اتفاق افتاده. و البته کلیرفیلد هم اینجا با خودش هیچ جواب مثبتی از اسرائیل نیاورد و اسرائیل همچنان اصرار داره بر روی کامل کردن اجرا و راستی آزمایی فرایند منطقه اول قبل از اینکه به مرحله دوم برن، و در این حال اونها شاهد هیچ نشانه‌ای هم نیستیم که در واقع کاهش پیدا کرده این حملات. و این جلسه بر اساس اون چیزی که المدون اعلام کرده با بری به طور مشخص مهم بوده، چرا که موضع سیاسی اون و پیوندهاش با حزب الله در حالی که واشنگتن در تلاش برای این هست که پیش بره کار خودش رو هنوز تغییری نکرده.
0: همزمان با برگزاری مراسم خاکسپاری حسین خواجه امیری، هنرمند برجسته و نام‌آشنای موسیقی ایران که با نام هنری ایرج شناخته میشد، دارا خواننده ایرانی ساکن لس آنجلس، در گفتگو با ایران اینترنشنال از فعالیت‌ها و آثار او میگوید.
7: در گذشت حسین خواجه امیری مشهور به ایرج، زایعه‌ای بزرگ برای دنیای موسیقی ایران به جای گذاشت. هنرمندی برخواسته از مکتب ابوالحسن سبا که روحیه همکاری و همراهی با دیگر هنرمندان بخشی از مسیر هنریش بود. مسیری که از برگ سبز در برنامه گل‌های رادیو آغاز شد و تا سفرهایش به آمریکا هم ادامه داشت. آخرین اثری که ایرج اجرا کرد با همخوانی مشترک دارا، خواننده ساکن لس آنجلس، اینجا در استودیوی شوبرت آواکیان ضبط شد. خیال که

ما استاد ایرج وقتی که اومده بودن اینجا پیش ما یک ناراحتی داشتن، من داشتم درمانشون میکردم. یک روزی در مسیر کلینیک یکی از آهنگامو پخش کردم براشون، ایشون گفتن کیه میخونه؟ گفتم چطور مگه؟ گفت خیلی صداش خوبه. گفتم منم، و خیلی دوست داشتن و ایشون گوش کردن به صدای من، چند تا تست از من گرفتن، بعد گفت تو بعد با من یه آهنگ بخونی. و از اونجا شد که با کمک خودشون و استاد کاظم عالمی و استاد شوبرت آواکیان این اثر اجرا شد. انواع اقسام گوشه های قدیمی رو با من کار میکردن. میدونید که ایشون قدیمی ترین خواننده ما هستن و گوشه های قدیمی که از یاد رفته رو ایشون با من کار میکردن و من یاد میدادن و اینطوری میخواستن یک جوری بشه چرخش بگرده. میگفتن همیشه باید قدیمی ها جدیدی ها رو بیارم بالا، جدیدتر رو بیارم بالا و مشعل و ترچ المپیک مثل اون میگفتن بعد بدین دست شما، شما بیارید.

بسیار انسان خوب درویش و والایی بودن ایشون، خانواده دوست، و روزی 4-5 ساعت خودشون تمرین میکردن. یعنی وقتی که تمرین میکردن همه خسته میشدن میرفتن، ایشون گفت نه، چون ارتشی بودن، گفت نه ما ادامه بدیم کنسرت داریم اینجا. با عصاشون نوتا رو میزدن روی زمین، اگر کسی اشتباه میزد استاد ایرج اشتباهش رو میگرفت از موزیسیانا، و بسیار دانا، نالجبل به قول معروف، و بسیار انسان خوب و دوبالایی.

باستانشناسان در ترکیه کاوش‌های تازه‌ای رو در یک محوطه باستانی از اسرارآمیزترین سایت‌های 12,000 ساله جهان آغاز کردند، جایی که پژوهشگران امیدوارند به بقایای سازه‌های عمومی و محل زندگی انسان‌های دوران نوسنگی دست پیدا کنند. تصاویر جدید باستانشناسان رو در حال کاوش بخش‌های تازه این سایت نشون میده، جایی که میشه رازهایی از زندگی انسان‌ها در 12,000 سال پیش رو آشکار کنه. همزمان مرمت و حفاظت از آثار و ستون‌های سنگی این محوطه هم ادامه دارد.

به پایان بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت 2 بامداد. به وقت ایران همراه شما خواهیم بود با یک بخش خبری زنده دیگه.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چیه؟ این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌اش رو بدن؟
1: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.
2: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
3: در واقع یه جور مذاکره‌ای برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
2: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
4: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
2: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
5: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از عشق پر شد، گریه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند. به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
6: یک دو سه
7: گفتن 4 دقیقه داری.
8: من با 2 سالم یا این سال.
9: مرسی، در خدمت.
10: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
11: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
12: وابستگان به سپاه
13: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
14: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
15: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: آمریکایی‌ها سال‌ها بود که به دنبال این بودند که جلوی فروش نفت جمهوری اسلامی رو بگیره. از زمانی که ترامپ از برجام خارج شد و تحریم‌ها رو اعمال کرد، می‌خواست که اینو به صفر برسونه و می‌خواست که با ابزار قدرت، یعنی با شکل محاصره اقتصادی بتونه، محاصره بندر بتونه این کارو انجام بده، اما عملی نبود به خاطر اینکه همیشه از اقدامات متقابل می‌ترسید. آرام آرام آمریکایی‌ها به محاصره نزدیک شده. وقتی که این جنگ تمام شد، متقابلا جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بسته بود و اون خودش یک فشار متقابل ایجاد کرد، اما حالا اون هم کم کم دارن برطرف میکنن. الان تقریبا دارن روزی 6 تا 8 میلیون بشکه نفت از اینجا عبور میدن، احتمالا به مرور این رو بیشتر انجام میدن و اگر بتونن این محاصره رو برقرار کنن، این چیزی بسیار بدتر از اون نفت در برابر غذای عراق هست. شما یک کشور نفتی اگر زیر دریاش رو ببندی، یعنی که حتی اجازه فروش نفت به ازای غذا هم بهش نمیدی. درسته که مرزهای در این کشور داره که از اونجا میتونه خرید و فروش کنه، وارد کنه، صادر کنه، اما هرگز اون مرزهای زمینی نمیتونن کار این مرز دریایی رو انجام بدن و 80-90 درصد محصولاتی که از اینجا رفت آمد میکنن یا از اونجا امکان پذیر نیستن یا بسیار گران منتقل میشن. به همین خاطر اگر آمریکایی این ماسر رو برقرار بتونن نگه دارن، که به نظر میرسه دیگه میتونن نگه دارند، این ابزار یا حکومت رو تسلیم میکنه یا هر حکومت رو تسلیم میکنه یا تقریبا میشه گفت که سرنگونش میکنه. یعنی اینجور نیست که اگر حکومت تسلیم نشه حتما برنده این جنگ خواهد شد، چون از زیر این محاصره نمیتونه خارج بشه. رفع این محاصره منوط به این هست که جمهوری اسلامی بتونه متقابلا حمله بکنه. حمله متقابل جمهوری اسلامی با کلشی بسیار سخت از طرف آمریکایی ها یا حتی اسرائیلی ها به دنبال داره. یعنی در اون بره هم بضاعت محدودی داره، موشک ها محدودن، پهپادها محدودن، کارخونه های تولید اونها محدودن. هر چقدر که ما به سمت جلوتر حرکت کنیم، توان جمهوری اسلامی در تأمین نیازهای مالی که برای جنگ احتیاج داره از بین میره، عقبه جنگش از بین میره، کم کم اون نهادهای پولسازش از بین میرن و هر لحظه که میگذره به اون انفجار اجتماعی هم نزدیکتر میشه. پس اساسا ادامه این روش آمریکایی ها هر چند که ممکنه برای خود آمریکایی ها پرهزینه باشه، اما در نهایت به اون هدف نهایی اونها رو بسیار بسیار نزدیک میکنه.
1: در این نامه مریم طهباسبی خودش رو در واقع قربانی یک جریانی دونسته که 50 سال پیش قبل از تولد اون و همسرش به وجود اومده و به این موضوع انتقاد کرده، گفته چرا ما باید تاوان این رو بدیم. اون گفته که در نامش میگه یک شب اومده و گرین کارتش لغو شده، اون هم به خاطر یک سری در واقع اعتراضایی که در فضای مجازی رخ داده، اومده خونه و دیده که ماموران اومدن و اون و همسرش رو، فرزندش رو دستبند زدن و از کالیفرنیا به تگزاس منتقل کردن. در بخش دیگه از نامه دوباره گفته که من میخواستم یک زندگی عادی بسازم در اینجا با همسرم، با آرمان‌ها و اعتقادات خودم و تصمیماتی که 50 سال پیش مادر شوهرم گرفته و من ربطی نداره و ناراحت شده که چرا همسرش رو در یک شهر دیگه نگه می‌دارن و خب اون و بچه‌ش مجبورن اینجا باشه و از روندی که اداره مهاجرت آمریکا در این 4 ماه در واقع داشته طی می‌کرده به شدت انتقاد کرده و گفته حال روز خوبی نداره. یکی از کاربران در واقع خیلی، نه یکی، تعداد زیادی از کاربران اومدن خطاب به مریم طهباسبی گفتن که خب موقعی که اداره مهاجرت آمریکا اومد شما و همسرتون و فرزندتون رو برد، آیا فرزند شما رو کتک زد و باعث آسیب دیدن به فرزندتون شد؟ در واقع یک جوری به اشاره کرده به اتفاقاتی که داره تو ایران میفته و آیا مجبور شدین که به خاطر اینکه در واقع فرزندتون رو برید یخ از همسایه بگیرید و جنازه فرزندتون رو در یخ تا صبح نگه دارید، یا اینکه آیا فرزندتون رو در جای دیگه ای برده که بعد مجبور بشین که بدونین که بدونید شما در چه کجاست و داره چه کار میکنه براش حکم غیابی صادر کردن و خب به این وضع در واقع به آه و ناله های مریم طهباسبی انتقاد کرده. یکی بخش دیگه از کاربران میگن که خب اصلا نشریات آمریکا چرا برای اتفاقاتی که در ایران افتاد، در واقع فجایع 18 و 19 دی ماه و بعد از اون افتاد، هیچ وقت هیچ در واقع خبری منتشر نکرد و به مردم اجازه نداد مردم عادی بیان و صحبتاشون رو بگن، ولی برای یک خانواده‌ای که جزء مقامات درجه سوم جمهوری اسلامی این تریبون رو داد که اونا بیان حرفشون رو بزنن. و خب یه کاربر دیگه هم با تمسخر گفته خب آره فرزند میتونه به انگلیسی صحبت کنه، آمریکا رو هم دوست داره و اونا هم جزء طبقه کارگر هستن، چون اینو خیلی اشاره کرده و گفته بهش یادآوری کرده که پدر شوهر و مادر شوهر تو همین الان هم به خاطر پول و به دست آوردن دلارهای بیشتر حاضرن هر کاری بکنن و همین الان هم دارن تصمیم میگیرن و ما داریم تاوانش رو میدیم. خب خیلی جای دیگه هم به کاربرای زیادی هم اشاره که یادآوریش کردن که مسئول ابتکار کسی بود که با اسلحه از دیوار سفارت بالا رفت و میگن که چقدر عجیبه که مادر شوهرش به اینکه از دیوار سفارت بالا رفته افتخار میکنه و عروس عجز و ناله میکنه که من آمریکا رو دوست دارم و منو در آمریکا نگه دارید.
2: خانم مریم طهماسبی و عیسی هاشمی و فرزندشون سال 2014 به آمریکا مهاجرت کردند در زمانی که دولت اوباما بر سر کار بود و در دولت ترامپ آنچه که استناد من به اخباری هست که در این زمینه در رسانه‌های آمریکایی منتشر شده، مثلا آسوشیتد پرس استدلالی رو که برای لغو اقامت این خانواده عنوان کرده این هست که به گفته سخن گوی وزارت خارجه آمریکا حضور افرادی که ارتباط مستقیم دارن با مقام‌های جمهوری اسلامی میتونه پیامدهای منفی و تبلیغات سوء برای سیاست خارجه آمریکا داشته باشه. این آن چیزی هست که رسما اعلام شده، یعنی جرم یا اتهام دیگری به طور خاص استناد نشده، اما اتفاقا همین هست که مهم هست و برای مردم ایران که اتفاقا مخاطب نامه خانم مریم طهماسبی نبودن، مخاطب نامه ایشون مردم آمریکا هستن. چرا؟ برای اینکه ایشون میدونن که اولا موقعیتی رو که دارن مرتبط هست با در واقع شرایط امروز مردم ایران، بی ارتباط نیست، اما اون رو حاشا میکنن. خانم مریم طهماسبی در نامه‌ای که نوشتن مادر همسرشون رو مترجم دانشجویان گروگانگیر آمریکایی در سال 57 معرفی میکنن، در حالی که خب این خودش ناراستی هست. آیا مردم آمریکا که مخاطب اون نامه هستن میرن سرچ کنن مثل بسیاری از ما مردم ایران که ببینن این ادعا بر چه اساسی گفته میشه؟ کسی که در مصاحبه با الجزیره او رو سخنگوی دانشجویان گروگانگیر معرفی کردن، چرا اینجا مترجم معرفی میشه؟ بنابراین این ناراستی ها رو البته باید در نامه بهش اشاره بکنیم، اما اون چی که شما گفتین پیامدها یا پیام نامی که برای دیگران داره، ببینید پاسخ مردم روشن هست. شما در گزارشتون به بخشی از این پاسخ‌ها اشاره کردین. جمهوری اسلامی جهنمی برای مردم ایران ساخته که خانم معصومه ابتکار و بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی در رأس این جهنم سازی حضور داشتن در 47 سال گذشته. هرگز نه ابراز پشیمانی کردن، نه قدمی برای رفع اون برداشتن، نه حتی در واقع خودشون رو کنار کشیدن از موضوع، همیشه دفاع کردن، اما فرزندانشون رو از اون جهنم خارج کردن یا به عبارتی فرزندان اونها از اون جهنم فرار کردن، اما هرگز رابطه در واقع خیشی و رابطه نزدیکی رو که با این خانواده ها داشتن حاشا نکردن. شما ببینید خانم مریم طهماسبی در قلب کالیفرنیا فیلمی منتشر کرده برای مراسم عزاداری امام حسین. حالا این که یه نفر ممکنه اعتقادات مذهبی داشته باشه در هر جای دنیا به خودش مربوطه، ولی نه نماینده، نه کسانی که فرزند مقام‌های جمهوری اسلامی هستن در همون فیلم پرچم آمریکا رو با استهزا نشان میده و میگه خانه روبرویی پرچم آمریکا داره، خانه ما پرچم امام حسین. این یعنی چی؟ این یعنی این که شما خودتون رو نماینده اون نوع تفکری میدونید که امروز جهنم جنگ، جهنم فقر، جهنم نکبت رو به کشور ما تحمیل کرده. بنابراین شما جدا از اون نیستین. بنابراین اگر وزارت امور خارجه آمریکا شما رو دارای ارتباط نزدیک با خانواده ای میدونه که مقام جمهوری اسلامی بوده، این یک سخنی به گزافه نیست.
3: موج آتش‌سوزی های جنگلی امسال جنوب اروپا را در بر گرفته و بزرگترین آتش سوزی های قاره از زمان جنگ جهانی دوم را رقم زده. بارش های شدید زمستانی و گرمای بی سابقه تابستانی پوشش گیاهی را خشک کرده و به سوختی برای گسترش سریع آتش تبدیل نموده است. تنها هزینه بازسازی اراضی سوخته در 5 کشور اروپایی تا کنون به بیش از 3 میلیارد یورو رسیده است. در فرانسه آتشی عظیم در اطراف بوردو بیش از 100 هزار هکتار از اراضی را نابود کرده که از سال 1949 تا کنون بی سابقه بوده است. مقامات فرانسه نزدیک به 200 هزار نفر را تخلیه کردند و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ارتش را برای کمک به مهار بحران فرا خواند.
4: نیروهای زمینی و هوایی فرانسه هماهنگ عمل می‌کنند و بارگرد شینوک با دید شب اهداف را در تاریکی هدف قرار می‌دهد.
3: در اسپانیا آتش‌سوزی نزدیک مادرید دولت را ناچار به اعلام وضعیت اضطراری ملی کرده و رئیس دولت منطقه‌ای این شهر آن را بدترین آتش‌سوزی تاریخ منطقه توصیف کرده است. آتش‌سوزی دیگری هم در آلمریا با دست کم 14 کشته مرگبارترین آتش‌سوزی اسپانیا در حدود 20 سال اخیر لقب گرفته است. در یونان هم عصر پنجشنبه آتش‌سوزی دیگری در روستای سیویری در خالکیدیکی آغاز شد. ده‌ها آتش‌نشان همراه با چند فروند هواپیما و بالگرد برای مهار آتش اعزام شدند و شعله‌ها به خانه‌های نزدیک ساحل رسید. ساکنان و گردشگران منطقه با قایق و از راه زمینی مجبور به فرار شدند.
5: من و خانواده‌ام با شیلنگ آب تلاش کردیم خونه هامون رو نجات بدیم و تو آخرین لحظه تونستیم همراه دو سگ و بچه هامون فرار کنیم.
3: بر اساس آمار یک پایگاه داده جهانی تا اوایل اوت امسال نزدیک به 500 هزار هکتار از اراضی اتحادیه اروپا در آتش سوخته که چهارمین رقم بالا در 15 سال گذشته است. اتحادیه اروپا بزرگترین ناوگان هوایی آتش نشانی تاریخ خود را بسیج کرده و کارشناسان هشدار می‌دهند خطر آتش سوزی دیگر محدود به مدیترانه نیست. حتی جنوب بریتانیا هم امسال بیش از 20 هزار هکتار از اراضی خود را در آتش از دست داده است.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.

چند روز پیش حساب‌های شرکت ملی نفت به خاطر 1 میلیارد دلار بدهی مسدود شد. مقام‌های صندوق توسعه میگن از 15 سال پیش میلیاردها دلار به شرکت نفت قرض دادن ولی تقریباً هیچیش برنگشته. اما کوه یخ بدهی‌های شرکت نفت به مراتب عمیق‌تر و عظیم‌تر از این حرفاست. در این قسمت چرتکه می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم که جمهوری اسلامی چگونه یکی از ثروتمندترین و باسابقه‌ترین شرکت‌های نفتی دنیا رو به بدهکارترین شرکت تاریخ ایران تبدیل کرده. شرکتی که با در نظر گرفتن انحصار نفت ایران باید دست کم چیزی حدود 1200 میلیارد دلار ارزش داشته باشه، نه تنها ارزش خلق نمی‌کنه بلکه بیش از 80 میلیارد دلار بدهی بالا آورده. بدهی که پس نمیده و داره در سخت‌ترین و تاریک‌ترین روزهای تاریخ معاصر ایران زالووار خون مردم ایران رو می‌مکه. در ایران قرار بود نفت ملی باشه و درآمدهای نفتی سر سفره مردم 1200 میلیارد دلار ارزش داشته باشه، نه تنها ارزش خلق نمی‌کنه بلکه بیش از 80 میلیارد دلار بدهی بالا آورده. بدهی که پس نمیده و داره در سخت‌ترین و تاریک‌ترین روزهای تاریخ معاصر ایران زالووار خون مردم ایران رو می‌مکه. در ایران قرار بود نفت ملی باشه و درآمدهای نفتی سر سفره مردم بیاد. حالا اینکه چرا و چگونه جمهوری اسلامی این قرارداد

14 مرداد بانک صنعت و معدن حساب‌های شرکت ملی رو مسدود کرد. به گفته یکی از اعضای هیئت عامل صندوق، پرونده این بدهی 1 میلیارد دلار و 2 سال از سررسیدش گذشته. همزمان سازمان مالیاتی 287 هزار میلیارد تومان جریمه برای شرکت نفت بریده که البته معترف این شرکت قادر به پرداختش نیست. 3 روز بعد معاون حقوقی رئیس جمهور توقیف رو باطل کرد. استدلالشون این بود که توقیف خلاف قانون بودجه امسال بوده، چون بدهی های شرکت نفت تا آخر سال 1405 امهال شده. حالا اینکه امهال یعنی چی رو در ادامه توضیح خواهم داد. اما بزرگترین طلبکار شرکت نفت نه صندوق توسعه است، نه سازمان مالیات، مردم ایرانن. اما به خاطر مردم حسابی مسدود نمیشه، کسی پیگیر تسویه و برگشت طلبشون نیست و از اون مهمتر مسئله وحشتناک اندازه این بدهیه. صفحه 12 قانون بودجه 1405 در جدول الزامات مصارف آخر صفحه یه بندی هست که میگه میزان امهال بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی جهت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز، جمله بی سر و ته بدون فعل و فاعل و مفعول، در جدولی که همه ارقامش به درصد و ریاله فقط یک رقم ارزی وجود داره، 55 میلیارد یورو، یعنی چیزی حدود 63 میلیارد دلار. و این 63 میلیارد دلار فقط طلب بانک مرکزی و بانک‌های تجاریه. طلب صندوق توسعه جدا از این عدد و روش اضافه میشه. این قسمت رو توجه کنید، ببینید سیاستگزار چطور تو روز روشن در مهمترین سند اجرایی کشور عددی به این بزرگی رو مقابل چشم همه پنهان کرده. امهال یعنی این بدهی هیچ جا نمیره، نه پرداخت و نه بخشیده میشه، فقط 1 سال عقب میفته. این 63 میلیارد خرج و بودجه شرکت نفت نیست. شرکت ملی نفت از هر دلار نفتی که میفروشه 14.5% رو معاف از مالیات برای خودش برمی‌داره. حالا ممکنه فکر کنید بالاخره 1 سال وام گرفتن، امسال هم به خاطر جنگ بهشون مهلت دادن و ایشالله سال دیگه پسش خواهند داد. ولی این بدهی سال هاست که داره رشد میکنه و تمدید میشه و تا وقتی پای منافع مردم ایران وسط باشه هیچ عجله و بازپرداختی تا اطلاع ثانوی در کار نخواهد بود. حالا بازپرداختش چطور انجام خواهد شد؟ خود قانون حوالش میده به مازاد تولید. میگه هر وقت بیشتر از برنامه نفت فروختیم ببینیم چی میشه. از مازادش خورد خود یه کارش میکنیم. حالا حدس بزنید این بدهی چند ساله که داره در بودجه امهال میشه. قصه از سال 90 شروع میشه. صندوق توسعه ملی از محل پسندازهای نفتی کشور از طریق 10 بانک عامل به طرحهای شرکت نفت وام داد. طی این 15 سال بیش از 20 میلیارد دلار به شرکت نفت وام داده شد که امروز 17 میلیاردش معوق شده. بعد شرکت نفت شروع کرد به وام گرفتن از بانک مرکزی و بانک‌های تجاری. بعد از تحریم پروژه‌های نفتی که قبلا با شرکت‌های معتبر بین‌المللی انجام می‌شد افتاد دست پیمانکارهای سپاه. پایان سال 96 یعنی 9 سال پیش کل بدهی شرکت نفت به همه این طلبکارها حدود 49 میلیارد دلار بود. دی 97 گزارش مرکز پژوهش‌ها نوشت که شرکت نفت توان بازپرداخت بدهی‌هاش رو نداره. یعنی از همون موقع برای همه مشخص بود که این پول قرار نیست برگرده و توجیه اقتصادی نداره. ولی هر کی این پروژه‌ها رو برداشته بود بی توجه به این هشدارها تونست کارش رو پیش ببره. و فراموش نکنید که دلار در سال 97 5000 تومان بود. با وجود گزارش مرکز پژوهش‌ها اما مجلس در بودجه به شرکت نفت باز هم وام داد و اسفندش اولین حکم امهال رو تصویب کرد. اجازه دادن بازپرداخت تا پایان 1400 عقب بیفته. بدهی در پایان 98 به 60 و در سال 99 به 70 میلیارد دلار رسید. از اینجای نمودار به بعد دیگه هیچ عدد رسمی اعلام نشد. اون یک جمله امهال ولی هر سال تکرار شد و سر جاش باقی موند. پس حدود 1 دهه است که این بدهی چند ده میلیارد دلاری داره رشد میکنه، بازپرداخت نمیشه و دولت هم داره به صورت نامحدود اون رو تمدید میکنه. حالا اگر چرت که بندازیم، بدهی فعلی شرکت نفت با احتساب 63 میلیارد قانون بودجه به علاوه 17 میلیارد معوق صندوق توسعه به علاوه جریمه مالیاتی 1.5 میلیارد دلاری بیش از 80 میلیارد دلار و این کف حسابه، فقط چیزهایی که خودشون رسما اعلام کردن. هیچ سند رسمی

می هم این جمع رو یک جا نمی نویسه. هر تیکش یه گوش هست. سر 1 میلیارد دلار این حساب توقیف و پرونده حقوقی داریم. اما کل این بدهی 80 میلیاردی هر سال خیلی ریز و مجلسی با همون یک جمله عملا بخشیده میشه و تا اطلاع ثانوی مسکوت میمونه. همه اینها در حالیه که کل بودجه عمومی امسال حدود 37 میلیارد دلاره. یعنی همون یک بند 63 میلیارد دلاری امسال 1.7 برابر کل بودجه عمومی کشوره. کل صادرات نفت بهترین سال دهه اخیر به روایت بانک مرکزی 67 میلیارد دلار بوده. سال عادی به برآورد اوپک حدود 47 میلیارد. یعنی شرکت نفت به اندازه کل درآمد نفت بهترین سالش یه پولی قرض گرفته که قرار نیست پس بده. توجه داشته باشید که اینجا راجع به مظنونین همیشگی، یعنی بودجه نظامی و نهادهای تبلیغاتی و حکومتی و مذهبی و اینها صحبت نمی‌کنیم. این 63 میلیارد در کسری بودجه محاسبه نمیشه. هیچ دادگاهی پشتش نیست و چیزی که داره خورده میشه مهمترین منابع برای بازسازی فردای ایرانه. یعنی صندوق توسعه ملی و ترازنامه بانک مرکزی. نکته‌ای که من میخوام روش تاکید کنم این است که این بدهی بی سر و صدا داره با یک جمله مبهم هر سال تمدید میشه. بهره این بدهی 63 میلیارد دلاری سالی 2.5 میلیارد دلاره. طلب معوق صندوق توسعه هم سالی حدود 700 میلیون دلار به این رقم اضافه میکنه. جمعاً هر سال که اون یک جمله تمدید میشه بیش از 3 میلیارد دلار به بدهی اضافه میشه. این در حالی است که به عنوان نمونه کل سهم ارز ترجیحی دارو و مواد اولیه‌اش برای امسال فقط 1.5 میلیارد دلاره. کل واردات داروی کشور این سالها بین 1.8 تا 2.7 میلیارد دلار بوده که هر سال کمتر شده. لذا سود یک سال بدهی شرکت نفت به اندازه بودجه کل داروی وارداتی یک سال کشوره. امهال در بانکداری یعنی مهلت دادن، اما این مهلت هر ساله در واقعیت سه تا کار همزمان میکنه که هیچ کدومش در جداول بودجه نیست. من به این میگم بودجه پنهان. بخشیدن هر ساله سود این بدهی عین اینه که هر سال میلیاردها دلار به شرکت نفت پرداخت بشه بیرون از جدول مصارف، از منابعی که وجود خارجی نداره. کار دوم زنده نگه داشتن یک افسانه حسابداری. در قسمت 12 چرتکه گفتیم که 9 بانک ایرانی سرمایه‌شون منفیه و فقط با قرض گرفتن از بانک مرکزی سر پا موندن. اینجا همین تکنیک منتها یه لول بالاتر اجرا میشه. طلبی که وصول نمیشه ولی حذف هم نمیشه. ترازنامه بانک مرکزی و بانک ها رو روی کاغذ سالم نشون میده. این ترفند حسابداری سالهاست که سیستم بانکی ورشکسته ایران رو زنده نگه داشته و سیاست گذار به جای اینکه راه چاره‌ای برای حل مسئله پیدا کنه داره همون روش رو برای حل مشکلات مالیش در مقیاس بزرگتری به کار میگیره. و سوم، انتخاب سالانه تورم به جای انضباط. اگر این بدهی برمیگشت پول از چرخه جمع میشد، وقتی امهال میشه پایی پولی متورم شده برای همیشه باقی میمونه. به این خرجی که روی دست مردم میذارن میگیم مالیات تورمی، مالیاتی که کسی بهش رأی نداده و بیشترین سهمش از سفره کم درآمد هاست. اگر قسط وام 20 میلیون تومانی شما یک ماه عقب بیفته، علاوه بر نرخ سود 6% جریمه هم بهش اضافه میشه. اما بدهی شرکت نفت 7 سال عقب بیفته، 9 سال عقب بیفته، هزینش فقط یک جمله در بودجه سال بعد. در نهایت این بدهی قرار است صادرات نفتی پرداخت بشه که الان متوقف شده. اما حتی در خوشبینانه ترین سناریوی رفع تحریم و محاصره که در شرایط فعلی واقعا دیگه محتمل به نظر نمیرسه، شرکتی با میدانها و زیرساخت جنگ زده نه تنها قادر به تسویه این بدهی نخواهد بود برای از سرگیری از صادرات و بازسازی، بلکه مجبور بدهی بیشتری بالا بیاره. به عبارت دیگه این بدهی در هیچ سناریویی و در هیچ افق قابل پیش بینی قابل بازپرداخت نیست. لذا جمع‌بندی من این است که این یک خط در بودجه فقط اسمش مهلته، ولی در عمل پنهان کردن یک بدهی قولاسای ابدی از جیب مردم ایرانی که سالی چند میلیارد دلار بهش اضافه میشه. صورت حسابش رو ماشین چاپ پول خواهد داد. با مالیات تورمی از سفره مردمی که حقیقتاً طلبکارن اما در صف طلبکارها جایی ندارند. نهادهای حکومتی برای میلیون‌ها دلارشون وکیل و دادگاه و توقیف دارن، اما 90 میلیون ایرانی برای میلیاردها دلار طلبشون از شرکت نفت نه نماینده‌ای دارن
نه دادگاهی و نه حتی یک عدد روشن و مشخص.

0: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلونا است. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق به تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پا بر جا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: ما امیدتان نگه داریم
1: دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی
5: امیدوارم که مردم خوش هم باشن
6: امیدوارم دلتون خوش بشه امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افلیم بره

0: در خرداد و مرداد 1398، دو گروه 14 نفره از کنشگران سیاسی و فعالان حقوق زنان با صدور بیانیه‌های جداگانه مستقیماً ولایت فقیه را به چالش کشیدند.
1: نظام جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نشان داده است که هیچ عزمی برای پاسخگویی به مردم ندارد، اصلاح ناپذیر است و بر کجروی‌ها و استبداد فردی خود اصرار می‌ورزد. علی خامنه‌ای باید کناره‌گیری کند.
2: بیشتر امضا کنندگان بازداشت و به حبس‌های سنگین محکوم شدند. فاطمه سپهری با وجود بیماری و نیاز به جراحی قلب در زندان ماند و چهره‌هایی چون محمد نوریزاد، هاشم خواستار و عباس واحدیان سالها محبوس شدند. با این حال، پیشبینی آنها مبنی بر اصلاح ناپذیری مطلق نظام در دهه 1400 به گفتمان غالب جامعه تبدیل شد.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با بازنشر گفتگوی اخیر اسکات بسنت وزیر خزانه داری این کشور در شبکه اجتماعی ترو سوشال بر سیاست کاخ سفید برای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و رساندن انزوای اقتصادی ایران به سطحی بی سابقه تاکید کرد. بسنت پیشتر در مصاحبه با شبکه نیوز مکس گفته بود دولت آمریکا هفته آینده از اقدامات تازه خود علیه حکومت ایران رونمایی خواهد کرد. هدف از این اقدامات افزایش فشار اقتصادی بر تهران برای بازگشت به میز مذاکره، دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به درگیری‌ها و بازگشایی کامل تنگه هرمز عنوان شده. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته واشنگتن قصد دارد اقداماتی را به اجرا بگذارد که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه بوده. دونالد ترامپ همچنین به فاکس نیوز گفته آمریکا در صورت ادامه بن‌بست در مذاکرات برای پایان دادن به درگیری نزدیک به 6 ماهه با ایران ضربه اقتصادی سنگینی به جمهوری اسلامی خواهد زد.
1: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در یک گفتگو با تلویزیون نیوز مکس اعلام کرد که هفته آینده تمهیدات تازه‌ای اعلام خواهد شد علیه جمهوری اسلامی برای افزایش فشارهای اقتصادی. آقای بسنت میگه که کسی در تاریخ نظیرش رو ندیده و آنچه که انجام خواهند داد فشاری که بر جمهوری اسلامی خواهند آورد بی سابقه است و هیچ کشور تحت انزوای اون رو پیش از این تجربه نکرده. آقای بسنت میگه هیچ گونه شناوری حق ورود به آبهای ایران رو نداره. در دور اول محاصره دریایی پیش از امضای یادداشت تفاهم شناورهایی که حامل اقلام بشردوستانه مثل دارو و غذا بودند حق ورود به آبهای ایران رو بعد از بازرسی داشتن. در این حال آقای ترامپ هم روز جمعه در جمع خبرنگاران گفت که قرار هست که لینکلن، ناو هواپیمابر لینکلن، با یک ناو دیگر جایگزین بشه. روز گذشته وال استریت ژورنال در خبری اختصاصی اعلام کرده بود که جورج واشنگتن، ناو هواپیمابر جورج واشنگتن به منطقه خواهد آمد و جای لینکلن رو خواهد گرفت. در این حال اخباری که از منطقه به گوش میرسه در رابطه با افزایش تنش‌ها حاکی از اینه که در روز جمعه عبور و مرور و تردد دریایی در تنگه هرمز به حداقل خودش رسیده و تنها 2 شناور تونستن در 2 جهت مخالف از تنگه هرمز عبور بکنند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. آرانا گزارش داد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 4 شهروند به نامهای امید چاوبا، صدیق کریمی، هادی عزیزی و شوانه دیوازی رو در بوکان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. تا کنون از دلایل بازداشت، اتهامات احتمالی و محل نگهداری این 4 نفر اطلاعی در دست نیست. بنا به گزارش هرانا، منوچهر بختیاری، پدر جاویدنام پویا بختیاری، با وجود وخامت شدید جسمانی و ابتلا به بیماری‌های متعدد کماکان در زندان بندرعباس از رسیدگی تخصصی پزشکی محروم مانده. یک منبع مطلع به هرانا گفته او از دیسک شدید گردن، تنگی کانال نخاعی، مشکلات قلبی و بیماری پروستات رنج می‌برد. نسرین کبیری، زندانی سیاسی و مادر 2 فرزند خردسال، دوران محکومیت 10 ساله خود را در زندان دولت آباد اصفهان سپری می کند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سال گذشته این شهروند را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به حبس طولانی مدت محکوم کرد. او در تیر ماه 1404 و همزمان با جنگ 12 روزه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اصفهان بازداشت. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، کانادا 5 مقام حکومت ایران از جمله شماری از اعضای سپاه پاسداران را تحریم کرد. آنیتا آناند، وزیر خارجه کانادا، گفته این افراد به دلیل نقش خود در فعالیت‌های نظامی، حقوقی و ارتباطی و تهدید کشیرانی و اخلال در حقوق ناوری در تنگه هرمز هدف تحریم قرار گرفتند. وزارت خارجه کانادا تأکید کرده این اقدامات با تلاش متحدان اتاوا برای مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی هماهنگ است.
2: وزارت امور خارجه کانادا در جدیدترین دور تحریم‌های خودش علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی 5 نفر رو به این لیست اضافه کرد. اینها افرادی هستند که به گفته وزارت امور خارجه کانادا مستقیما در بسته بودن تنگه هرمز نقش داشتند و همچنین در سرگردان کردن 1500 شناور و تعیین وضعیت نامشخص برای پرسنل این شناورها که حدود 6000 نفر اعلام شده. همچنین گفته شده که اینها افرادی هستند که نهادی رو تأسیس کردند که عوارض رو برای کشتی‌های عبوری از این منطقه در نظر میره. اما نام این افراد: علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و حمید حسینی، رئیس هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی. اینها در واقع در دور جدید تحریم‌ها قرار گرفتند تا کانادا نشون بده که با همپیمانان خودش همراستا هست. کانادا از سال 2022، از پاییز 2022 تا به حال بیشتر از 20 دوره تحریم روی نهادها و عوامل جمهوری اسلامی اعمال کرده. تا به حال 232 نفر و 260 نهاد در لیست این تحریم‌ها قرار گرفتن. این افراد هرگز نمیتونن وارد کانادا بشن، اگر دارایی در کانادا داشته باشن بلوکه خواهد شد و نمیتونن فعالیت اقتصادی در این کشور داشته باشن. همچنین کانادا اعلام کرده در زمانی که صلح پایدار در منطقه برقرار بشه حاضر هستش که نیروهای خودش و تکنسین‌ها و همچنین تجهیزات مورد نیاز رو ارسال بکنه برای مین‌زدایی و برقراری جریان آزاد این آبراه حیاتی. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک زن به اتهام تخریب بنای یادبود جنگ جهانی دوم در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا بازداشت شد. این زن با اتهاماتی چون تخریب اموال عمومی روبروز که میتواند تا 10 سال زندان داشته باشد. بنای یادبود ملی واشنگتن روز گذشته با رنگ و شعارهای مختلف هدف تخریب قرار گرفت. خبرگزاری‌های روسیه گزارش دادن حمله پهپادی منتسب به اوکراین به یک فروشگاه بزرگ مسائل ساختمانی در بخش تحت کنترل روسیه در دونتسک خسارت‌های شدیدی بر جای گذاشته و 2 نفر زخمی شدند. مقامات محلی می‌گویند این حمله در ساعات غیرکاری رخ داد و از تلفات گسترده جلوگیری شد. رئیس جمهوری چاد نخست وزیر پیشین این کشور و رقیب خود رو عفو کرد. رهبر مخالفان چاد بیش از 1 ساله که در زندان به سر میبره. او سال گذشته به اتهام تحریک خشونت و مشارکت در قتل به 20 سال زندان و جریمه نقدی محکوم شده بود، حکمی که فعالان حقوق بشر اون رو سیاسی دانسته بودند. روزنامه جرزالیم پست بر اساس ارزیابی‌های جدید نهادهای دفاعی و اطلاعاتی اسرائیل گزارش داده جمهوری اسلامی با سرعتی غیرمنتظره در حال بازسازی توان موشکی و مراکز نظامی خود است. بر اساس این گزارش تهران تولید موشک‌های بالستیک را از سر گرفته و روند احیای زیرساخت‌های نظامی را با سرعت بیشتری نسبت به برآوردهای قبلی پیش می‌برد.
3: روزنامه اسرائیلی جروسالم پست در گزارشی اختصاصی میگه سرعت بازسازی و احیای برنامه تولید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی بعد از جنگ 40 روزه موجب شگفتی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل شده. بر اساس این گزارش در حالی که در پایان جنگ 40 روزه عمده تمرکز مقامات اسرائیلی به ویژه در واقع رکن اطلاعات ارتش بر این بود که بخش عمده ای از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی یا به طور کامل نابود شدند یا زیر خاک مدفون شدند، الان تمرکز مقامات اسرائیلی با توجه به اطلاعات جدید بر این موضوع رفته که تا چه حد جمهوری اسلامی تونسته با سرعت ساخت موشک‌های بالستیک رو دوباره از سر بگیره. نه فقط ساخت موشک‌های بالستیک، بلکه بر اساس این گزارش بخش عمده‌ای از اون موشک‌هایی رو هم که در زیر خاک مدفون شدن جمهوری اسلامی موفق شده با استفاده از ماشین‌آلات سنگین مثل بولدوزر راه دست یافتن بهشون رو هموار کنه. بر همین اساس جروسالم پست میگه که الان مقامات اسرائیلی، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر این باور هستند که اگر جمهوری اسلامی با همین سرعت، با سرعتی مثلا نزدیک به ساخت 100 تا حتی 300 موشک بالستیک در ماه بازسازی توانایی خودش رو ادامه بده، اون وقت دوباره در زمانی، در یک بازه زمانی بین یک تا نهایتاً 2 سال، دوباره برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به یک تهدید حیاتی علیه اسرائیل مبدل خواهد شد. باید گفت که ارتش اسرائیل در واکنشی که به این گزارش جروسالم پست نشون داده، گفته که در طول جنگ به مؤلفه های اصلی توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی آسیب جدی وارد کرده و الان هم به صورت مداوم این توانمندی ها و بازسازیشون رو تحت نظر داره، اما نمیتونه اظهار نظر مستقیم بکنه که سرعت این بازسازی در چه حد هست.
0: و ما در پایان این بخش خبری تصاویر زیبایی ببینیم از زندگی روزانه در شهر چنگدو در جنوب غربی چین. در این شهر توریستی بسیاری از مردم با فروش غذاها و سوغاتی‌های سنتی به توریست‌ها زندگی خودشون رو می‌گذرونن. بیشتر این فعالیت‌ها در مسیر پیاده‌روی مردم به سمت پل معروف و تاریخی آنشون جریان داره. این بخش خبری رو با دیدن این تصاویر به پایان می‌بریم. همراه ما بمونید.

0: همزمان با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز،
1: رئیس جمهوری ایالات متحده واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد.
2: میگه جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونه راجع به این دیوار فولادی بکنه.
3: آمریکا میگه تنگه هرمز در حال حاضر ترددش درش امنه.
4: سخنگوی قرارگاه خاتمونم بیا واقعا به حرفی که میزنه باور داره. الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر رو باز میکنن حمله کنن.
5: روابط کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی،
6: حالا که مهلت 60 روزه به پایان رو به پایان هستش،
7: به سوی انواع تازه از جنگ ها میریم.
8: از صفهای طولانی بنزین و صفخوابی برای دریافت بنزین، بعضی از جایگاه اصلا بنزین ارائه نمیره، بسته است.
9: هزینه های زندگی از افزایش مزد جدل زده
10: و قطع برق در بخش های خانگی و صنعت.
11: بحران انرژی داره تبدیل میشه به بحران امنیت غذایی.
12: فشار حکومت برای تحمیل حجاب.
13: هر چی میگذره جمهوری اسلامی خالص تر داعش تر میشه.
14: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
15: تنها در هفته اول جنگ 40 روزه شرکت‌های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادند. هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار رسید و ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی بار حدود 22% کاهش یافت. در این مدت 4200 پرواز اماراتی که معادل 85% کل پروازهای این کشور بود لغو شد. این آمار یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ بود.

0: در برنامه جمعه شب هاتریک
1: فرصت برای دایرکتور یازار کاظمینی، خودش رو رسونده به این توپ، حالا پاسش برای شهریار مغانلو بچرخه بزنه، تخصصش میزنه، گل میزنه.
0: درخشش آقای گل پیشین لیگ برتر، تراکتور با دو گل شهریار مغانلو مقابل پیکان تماشاگرش رو خوشحال به خونه فرستاد.
2: زبه بلندش میسابون آزادی، صالح هردانی، حتی فرصت است واسه زدن گل چهارم. اسلامی نه، اسماعیل والی.
0: پنجره بسته نقل و انتقالاتی مانع هنرنمایی آبی پوشان نشد. استقلال با یه بازی فوق‌العاده تونست مثل شهر بابک رو با 4 گل بدرقه کنه. و در حساس‌ترین بازی فردا، مهدی تارتار اولین تجربه مربیگری خودش رو در پرسپولیس مقابل شمس آذر تجربه می‌کنه.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه برنامه هتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در برنامه امشب با بازی های مهم امروز لیگ برتر رو بررسی میکنیم. ساعتی پیش تراکتور با پیکان بازی کرد و در پی اون هم استقلال مثل شهر بابک با هم روبرو شدن و 4 تا بازی دیگه به انجام رسید. گرچه بازی ها جز بازی استقلال پرگل نبود، اما بازی بدون گل هم نداشتیم. بعد از بازی های امروز نیم نگاهی هم به بازی شمس‌آذر و پرسپولیس میندازیم که حساس ترین بازی فردا عصر به شمار میاد. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو همراهمون داریم، همینطور همکارم رها پوربخش که در قسمت های مختلف برنامه ما رو همراهی میکنه. فصل جدید لیگ برتر 26مین دوره این بازی‌ها از امروز شروع شد. رقابت‌هایی که فصل گذشته به خاطر جنگ نیمه تموم موند. در واقع آخرین بازی انجام شده لیگ برتر 8 اسفند سال گذشته بین استقلال و فجر سپاسی بود که استقلال بازی رو 2-1 برد. فصل نیمه تموم تبعاتی داشت: نامشخص بودن سرنوشت جدول بازی‌ها، اعتراض پشت اعتراض برای گرفتن سهمیه آسیایی و از اون طرف برای عدم سقوط به دسته اول، و در نهایت 18 تیمه شدن لیگ برتر بعد از لیگ 12 که برای اولین بار اتفاق افتاد. دوباره بازی ها 18 تیمه شد. با اوضاع نابسامان کشور ناشی از جنگ گفته می شد خیلی از باشگاه ها، خصوصا صنعتی ها، شاید اصلا تیمداری نکنن، چون بسیاری صنایع آسیب دیده بود. اما برخلاف اون اغلب تیم ها در این فصل با هزینه های سرسام آور بسته شدند و باید دید در طول فصل پیش رو آیا کیفیت بازی ها بهتر میشه یا نه در همون حد نازل فصل گذشته است. البته مطابق معمول موزر ورزشگاه های بیکیفیت و VAR رو هم خواهیم داشت. از بازی تراکتور و پیکان شروع کنیم که امروز در ورزشگاه سهند برگزار شد و نخستین بازی لیگ 26 بود. تراکتور آخرین قهرمان لیگ برتر در حضور تماشاگرای مشتاقش به دیدار پیکان رفت. جواد نکونام برای اولین بار هدایت تراکتور رو به عهده داشت و تقریبا با همون استخونبندی فصل گذشته تیمش رو به زمین بازی فرستاده بود و فقط محمد دانشگر رو در دفاع و شهریار مغان رو در پیشانی حمله به کار گرفته بود. بریم خلاصه‌ای از بازی اول فصل تراکتور و پیکان رو با هم ببینیم.
1: خود زائر کاظمینی رو عقب، موقعیت برای یاران تراکتور، همچنان از شهریار مغانلو و سر اول با دانشگر به دنبال توپ. شهریار مغانلو، خود مغانلو، فرصت برای تراکتور یا زائر کاظمینی، خودش رو رسونده به این توپ. حالا پاسش برای شهریار مغانلو، بچرخه بزنه، تخصصش میزنه، گل میزنه، گل میزنه برای تراکتور. شهریار مغانلو بازی رو 1-0 میکنه. اینجا واقعا توپ رو زنده کرد مغانلو و کاظمینی. اینجا چرخشی که انجام شد و ضربه‌ای که زده شد تا حرکت یاران تراکتور، گام‌های بلند زائر کاظمینی، خطا نیست؟ خب فرا می‌خونه، کارت زرد هست و از جیو پشتی کارت قرمز برای مدافع پیکان. میتونه خودش خطرناک باشه، تراکتور شاید به گل دوم برسونه. فرصت برای تراکتوریا، ارسالی که میاد داخل محوطه جریمه، فرصت و موقعیت عالی، ضربه سر، توپ تیر دروازه برخورد می‌کنه، توپ دوم گل میشه، گل میشه، دبل برای تراکتوریا با شهریار مغانلو. 2-0 و کار سخت‌تر برای تیم ساکت الهامی. اولین بازی خودش برای تراکتور، خیز بلندی رو برمی‌داره برای آقای گلی. اینجا این ضربه سر زده شد، توپ تیر دروازه برخورد کرد، زائر کاظمینی بود که اینجا
0: بله بازگشت جواد نکونام به نیمکت یه تیم لیگ برتری بعد از 683 روز با یه پیروزی خوب همراه بود. تراکتور همونی بود که هوادارش می‌خواستند، یه بازی هجومی و زیبا که با درخشش شهریار مغانلو همراه بود، کسی که دو بار با پیراهن سپاهان آقای گل لیگ برتر شده بود و بعد از دو فصل بازی در تیم کلبا در کشور امارات حالا بازگشتی با شکوه به لیگ برتر داره. تراکتور میتونست در نیمه دوم به اندوختهای خودش اضافه بکنه ولی نشد. تنها نکته منفی برای تراکتور مصدومیت مهدی ترابی در همون دقیقه 6 بازی بود. جالبی که هادی حبیبی نژاد که جای ترابی اومده بود، خودش دقیقه 75 تعویض شد و مهدی شیری اومد. در اون سمت زمین نیما احمدی شبیه وحشتناک رو پشت سر گذاشت و عامل اصلی گل‌های خورده پیکان بود. مدافع پر اشتباهی که روی گل اول مقصر اصلی بود، قبل از پایان نیمه اول با یه اشتباه در جایگیری اخراج شد. همون ضربه آزاد در نهایت منجر به گل تراکتور شد. به هر حال هوادار تراکتور راضی بودن، تیمشون سه امتیاز گرفت، دو گل هم زد و سه امتیاز اول فصل میتونه براشون خیلی شیرین باشه. محمد جواد نکونام تقریبا توی دست نزد به اون ترتیب فصل خودش، بگم یه نکته مثبت بود.
2: مثلا قبل هر چی من طبق معمول با یاد و نام جاوید نامان 18 ایده شروع کنم برنامه رو، اما در ارتباط با این موضوع که من کاملا موافقم، جواد نکونام خیلی هوشمندانه عمل کرد، سعی کرد که به قول انگلیسی ها دم پلی بازی خودشون رو میکنن، سعی نکرد تغییرات آنچنانی بده، اجازه داد بازیکن‌ها بازی خودشون رو بکنن همون جوری که همیشه بازی میکردن. ما معمولا تیمایی که جواد نکونام در مربیگری میکنه اینقدر جلو بازی نمیکنن، تو این بازی دیدیم خیلی جلو بازی میکنن، حضور همیشگی دو تا مدافعین کناری که هم دانیال اسماعیلی هم محمد نادری واقعا امروز خیلی اذیت کردن و نقش همون جوری گفتی شهریار مقالو، شهریار مقالو بازیکن مورد علاقه منه، من واقعا ولی خیلی دیر به فوتبال ما معرفی شد، فکر میکنم انتخاباتی هم که داشت باعث به اون چیزی که شایستش در فوتبال ملی باشه نرسه، بازیکنی که از هیچ برای خودش گل درست میکنه که من توضیح میدم، اما چیزی که به نظر من خیلی کمک کرد به تراکتور امروز بتونم بازی رو ببرم همون چیزی که شما بود گفتی، جوان نکونام هیچ تغییری نداد، نیمه دوم به نظر میرسه یه مقدار اون کار از دستشون در رفته بود، حالا خود جوان نکونام اعتقاد داشت که بازیکنان خسته هستن، ممکنه چون چند تاشون بازیکن ملی بودن اومده بودن بدنسازی خوب نداشتن، اما نیمه اول به نظر نمایش خیلی خوبی داشت،
0: اما چمن برشون خیلی خوب بود،
2: خیلی هایبرید دیگه، میدونی که مخلوطی از زمین چمن مسئولی طبیعی، خیلی زمین خوبی، امیدوارم که تا آخر فصل هم اینجوری بمونه، امیدوارم
0: چیزی خوب باشه، میگیم چیزی که بد باشه هم حتما برنامه در طول فصل چک کنیم.
2: تبریز همیشه زمینای خوبی داشته،
3: فصل گذشته خب خیلی زمان صرف شد، هزینه صرف شد، هواداری تراکتور خیلی خون دل خوردن که برگردن سهن، اکثر بازی ها تو بنیان دیزل بود به خاطر اینکه همین چمن رو میخواستن درست بکنن، اما حواشی بازی اول تراکتور بیشتر هول و هوش دو تا چیز گذشت، یکی اینکه قهرمانی برای استقلال خواهد بود یا نبود، تورنمنت سه جانبه خواهد بود یا نبود، که شجاع خیزاده گفته که نه به نظر ما اون فصل تموم شده است و اصلا قرار نیست که نباید هم مسابقاتی برگزار بشه، و خداده عزیزی هم که مدیر تیم همینو گفته، و عجیبتر این که ساکت الهامی دست بردار نیست، من اگه همین اولین نشست در مورد این صحبت کرد که خدا کنه من اشتباه کرده باشم، اما گل اولشون خطا بود، بازیکن منم نباید اخراج میشد، و فکر میکنم یکم زود استارت زده آقای ساکت الهامی برای اینکه بخواد در مورد داوری صحبت میکنه، در مورد حواشی صحبت میکنه، چون اگر اتفاقات دیگه هم در بازی میافتاد باید یک ثمره ای میداشت دیگه، تفکرات شما در اون تیم، در تیم پیکان ما دو تا موقعیت از نیو پیکان حداقل میدیدیم، اما در مورد هوادارام یه چیزی بگم که خوب بود که سهند رو خیلی پرشور دیدن، یعنی خیلی از جواد نکونام و تیمش استقبال شد در سهند، فقط جای زنان هوادار تراکتور خالی بود، من متوجه نشدم که چرا نباید زنان در ورزشگاه سهند وارد می‌شدن، و یه سوالی هم قبل از برنامه ازتون پرسیدم راجع به پیراهن تراکتور که قرار بود که فکر می‌کنم، یعنی اینجوری بود که فکر می‌کردن که آسه میلان و برموس رو به یاد میاره، اما برای من حداقل جای خوشبختیش اینه که ابو مسلم خراسان حداقل با پیراهن تراکتور آره زنده شد، نامش زنده شد، یادش زنده شد.
0: بله متشکرم. را در این بخش برنامه می‌خوایم همونطور که رام گفت نشست خبری رو ببینیم، اولین بازی فصل جدید ببینیم جواد نکونام و ساکت الهامی چه نظری درباره بازی داشتن.
4: با تیم که صحبت میکردم الان تو رخیانم گفتم این تیما به نظر من 30% توانشو تونست امروز نشون بده، این تیم خیلی توانایی داره، بازیکنها باید کمک کنن، منم تمام تلاشمو میکنم بتونیم کنار هم دیگه تیمی داشته باشیم که بتونیم تو خونه خودمون تو خونه رقبای شکلی رو از بازی نسبت به بازی ادامه بدیم که بتونیم لذت ببریم. تیم خیلی کار داره، من این قول رو بهتون میدم که این تیم خیلی بهتر از این میشه، تیم به نظرم خیلی میتونه بهتر از این کار کنه، میتونه بهتر از این عمل کرد داشته باشه، و امیدوارم که زود بتونیم این شکل رو پیدا کنیم، چون تایم و زمانی که ما الان توی مسابقات داریم نزدیک به هم یه مقدار شرایط سخته.
5: خوشحالم که فوتبال دوباره به خونه ها برگشته و این جمعیت پرشور فکر کنم خیلی وقت بود نبود، مخصوصا این هوادارهای تراکتور فکر میکنم کسی بتونه جای اینا رو بگیره. امروز من دیدم تو استادیوم اون شور و حال و اون حسی که خیلی وقت بود باید بود و نبود، الان امروز توی زمین دیدم یه لذت خاصی بازی داشت.
0: بله حضور تماشاگرها خیلی لذت بخشه، امیدوارم که در ادامه فصل هم همینجوری باشه. بازی بدون تماشاگر اصلا معنی نداره. اما در این فصل هم نگاهی ویژه‌ای به مسائل فنی و تاکتیکی تیم‌ها داریم و در هر برنامه مهمترین بازی هفته رو آنالیز فنی می‌کنیم. محمد تقوی در استودیو حضور داره، ببینیم که نظرش درباره بازی تراکتور و پیکان چیه، چرا تراکتور تونست پیکان رو شکست بده.
2: به مزد چیزی که مهم بود همونجوری که گفتی که چرا جواد نکونام عامل اصلیش بود، به این دلیل که من در تمام بازی‌هایی که جواد نکونام مربیگری که ندیدم با دو مهاجم بازی کنم، اما تو این بازی همون ابتدا با دو مهاجم بازی کرد. مدیر همون سیستم 442 که همیشه تراکتور میتونه بازی کنه رو بازی کرد و حسین زاده رو گذاشت در کنار مقالو. بعد که ترابی مصدوم شد، ترابی میاد بیرون، اگه شما هادی عبیب نژاد اومد، هادی عبیب نژاد رفت جلو، ما دیدیم که حسین زاده اومد چپ و زار کاظمی رفت راست. یعنی باز اون سیستم دو مهاجم رو حفظ کرد. تو چنین شرایطی به نظر نکته‌ای که نوع بازی در واقع شهریان مقادون رو از همه مستثنا میکنه این نوع بازی. ببین این اون چیزیه که ما معمولا در تیمای جوان نکونام نمیبینیم، یعنی به این صورت که تیم بالا بازی کنه. تو چنین شرایطی دو تا مدافعین کناری تراکتور که همیشه تو همه سالایی که در واقع اومدن به این تیم نقش اساسی دارن این کار خیلی خوب انجام میدادن و دو تا افک دفاعی درست نبود پستون که میگه تاثیرگذار در تیم تراکتور، اما این نقش دو تا بازیکن است. اینجا مقالو، ببین مقالو کجا جایگیری میکنه؟ همیشه تو اون شش قدم دوم یا شش قدم سوم بازی میکنه، تو اون مرکز گل نزدیک دروازه بازی میکنه. اینجا اتفاق میفته، ببینید از اینجا خودش شروع میکنه، تحت فشار میذاره دفاع رو، میره برمیگره و چیزی که خیلی مهمه اینجاست، ببینید چطور بدنش میذاره جلوی تو. واقعا این حرکت عادی دیدنی بود. ببین این چیزی که تو فوتبال بهش میگن شما همیشه باید ببینید در اطراف چه چیزی رخ میده. من برای من جای جالب بود که چرا یکی از این مدافعین نیومد اینجا رو ببنده، یعنی مدافع پیکان واقعا اصول ابتدایی فوتباله، سه در مقابل دو هم هستی. این خیلی جالب بود اینجا به راحتی اجازه توپ بیاد و نوع کاری که در واقع اینجا شرایط مقابل ببینید بدنش چطور میذاره، اجازه نمیده بازی کنه که اگه اسم ایمانی بود اگه شما نکنم که اخراج شد. اینجا باید خیلی احمدی خیلی باید مراقب باشه تو چنین شرایطی شهریار مقالی بالاخره بازیکن تیم ملی، اما اینجا فکر اوجشه. ببینید اینجا داره قشنگ نگاه میکنه، داره نگاه میکنه چه خبر، از این طرف از اینور مطمئنه بازیکن داره میاد، از اونور میخواد مطمئن باشه بازیکن نباشه که بتونه بدنشو بذاره، که این کارو خیلی خوب انجام میده. ببینید چقدر قشنگ سمت راست سمت چپش میدونه داره مدافع میاد، سمت راستش چک میکنه، توپو میگیره میچرخه و تو میکنه دو گل. یعنی واقعا کار هنرمندانه اینجا انجام داد، از هیچ گل ساختش. یک بار دیگه بازم میبینیم اینجا اون اتفاقی رخ میده. تو فوتبال شما خیلی مهمه، نیما احمدی به عنوان مدافع شما خیلی مهمه به عنوان نفر آخر تصمیم بگیری یا بری توپو بزنی یا برگردی عقب. تو چنین شرایطی اگر قراره بری توپو بزنی باید همونجا میرفتی توپو یارو با هم میزدی، اگه قرار نیست بزنی اینجا جا موندن دیگه واقعا که ایا بود عقب نشینی میکرد، فضا میداد به یعنی عمق میداد به دفاع، برمیگشت عقب. ما دیدیم هیچ کاری این کارا نمی همونجا وامیسه، یه خطای بچگانه میگه، میگم قرمز نداشت، نه قرمز داشت، دقیقاً قرمز داشت، داور رفت رو بی ای آر و مشخص شد. ولی یه بار دیگه اون حرکت رو ببین، چند تا بازیکن تیم تراکتور هستن، درست ضربه ایستگاهی، اما بازم میگم دو تا بازیکن کنار هستن که مدافعین کناری، یعنی دانیال اسماعیل فر راست و محمد نادری. شهریار مقالی رو کجا وایساده؟ ببین نادری میزنه در واقع دانیال اسمرفر و شهر مقالی میکنه تو گل. این چیزی که ما معمولا در تیمای تیم جوان نکنم کم، نه اینکه ندیدیم، کمتر میدیدیم. این نوع بازی تراکتوره و اجازه داد بازیکنان کار خودشون انجام بدن، ارسال پشت دفاع، حضور نادری، دانیال اسمرفر و ضربه تمام کننده در واقع میتونیم بگیم شهریار مقالی. شهریار مقالی همیشه اونجاست، این نکته ای که جایگیری خیلی خوب همیشه اونجاست، سعی دروازه دهانه دروازه اومد راحت بکنه دو گل. حالا میگن شانسیه، نه اگر شانسی هم باشه جایگیری درستی که انجام میده. چرا میگم؟ شما یه بار دیگه نگاه کنید، ارسال میشه به کجا؟ به اونجایی که بین دو تا مدافع وسطه. شهریار مقالو خیلی خوب اونجا صاحب توپ میشه، وقتی توپ ارسال میشه میچرخه میره سمت دروازه. اینجا به نظر من میتونست سومین گل هم بزنه. ببین این نوع جایگیری شهریار مقالو، جایگیریش و ایستادن جلوی دروازه خیلی میتونه به تیم تراکتور در ادامه کمک کنه.
0: بله متشکرم ازت محمد تقوی بابت آنالیز این مسابقه و اینا میگه که شاید بهترین بازیکن هفته هنوز مشخص نباشه، اما حتما بهترین بازیکن هفته مشخص شد. نیما احمدی که از این بدتر نمیشد بازی کرد و انواع اقسام ضربات رو به تیم خودشون وارد کرد. امروز چند تا بازی دیگه برگزار شد در شهرهای مختلف: خیبر، فرج سپاسی، استقلال، خوزستان، آلومینیوم، چادرملا، سپاهان و گلگهر نساجی. بریم یه نگاه کوتاه به این بازی‌ها بندازیم.
6: یه فرار مرادی آزاد شد تو محوطه پاس ضربه و حالا توپ وارد دروازه میشه. توپ میگیره به پای مسعود محبی و تغییر جهت میده و گل میشه. فجر سپاسی شیراز در تختی خرم آباد گل اولو میزنه و در گلزنی ها رو قمبری حفظ توپ آوردن توپ ته موقعیه یک مساوی
7: ابوالفضل قمبری سمت راست این بار شانس خودشون رو امتحان میکنن. سفید پوشان عراقی کدویی که موفقیت و میزه و گلی که برای آلومینیوم به ثمر میرسه. یه همکاری خوب در محوطه جریمه، یه ضربه غافلگیر کننده و دروازه محمد جواد کیا که باز میشه. موسوی نباید اونجا اشتباه کنه، نباید اشتباه کنه. گل دوم آلومینیوم عراق،
8: ضربه کنه رو میزنن، علیزاده در مقابل دروازه و گل، گل، گل برای گلگهر. به زیبایی هرچه تمامتر، یه پسر اهل ترکمن دروازه نساجی قائم شهر رو باز میده.
9: این هم نمایی از اتاق کمک داور ویدیویی که تشکیل میدن. امیر عرب براقی بر میگرده، میکنم پشت خط محوطه جریمه باشن. حالا آقای امیر عرب براقی دستی به خودش میدن به احسان حاج صفی، در مقابلش حجت صفی. احسان حاج صفی حرکت میکنه، حاج صفی و گل و توی دروازه. اولین گل بازی رو احسان حاج صفی از روی نقطه پنالتی برای سپاهان اصفهان به ثمر می‌رسونه. امیرحسین جدی، جلالی وند، موقعیت و گل دوم رو به زیبایی هرچه تمام‌تر به ثمر می‌رسونه بازیکن اصفهان.
0: استقلال با پنجره بسته انتقالاتی فصل رو شروع کرد و در برابر تیم تازه صعود کرده مثل شهر بابک قرار گرفت. همونطور که فکر میکردیم استقلال در ورشه قلعه حسن خان میزبانی کرد، چون آزادی در نهایت آماده نیست. سهراب بختیاری در این بازی با سه مدافع تیمش رو روانه زمین کرد و با وجود اینکه حضور یاسر آسانی میتونه تبعاتی داشته باشه، با تایید مدیریت باشگاه او رو هم به بازی گرفت. از اون طرف مثل شهر بابک در اولین بازی لیگ برتری با بد شانسی به دیدار یک تیم قدرتمند رفت. مسی ها تا 25 تیر ماه درگیر ادامه بازی های لیگ دسته اول در فصل گذشته بودن و برخلاف تیم های لیگ برتری استراحت آنچنانی هم نداشتن، زیاد تقویت نشدن. سرشناس‌ترین بازیکن این تیم زبر نیک نفس، بازیکن پیشین استقلال بود. بریم لحظات حساس این بازی رو تماشا کنیم.
10: اشتباه از زبیر نیک نفس، فرصت است برای استقلالی ها. یاسر آسانی توپو در اختیار داره، گوشه محوطه جریمه، سر توپش یاسر آسانی، توپش به تیر دروازه برخورد کرد. موقعیت برای استقلال، ضربه ای که ناباورانه به بیرون رفت. علیرضا کوشکی، بازی بدی نبود واسه نیمه اول. سعید سرخیزان یکی از آخرین فرصت‌های استقلال، یه اشتباه قوی دل، حالا این ضربه توی دروازه، گل واسه استقلالیا. سعید سرخیزان شروع ماجراهای آبی ها تو این فصل با گل. حالا که مشتبه هاشمی نسب به بازی اومده، نزدیک میشه به امیر روستایی مهاجمشون. حالا یه توپگیری، فرصت است برای استقلال، فعلا خبری از آفساید نیست. تک به تک سرخیزان، این ضربه توی دروازه، 2-0 واسه استقلال. حالا استقلالی هم دو گله دارن. سعید سرخیزان، چه کیفی میکنن هواداره استقلال تو ورزشگاه. یه فرار عالی پشت مدافعان و توپی که رفت و تو دروازه مثل شهر بابک قرار گرفت و حالا فرصت این بر هست برای استقلال واسه ضد حمله زدن. یاسر آسانی، کم تعداد مدافعان مثل شهر بابک، یاسر آسانی، اسلامی، حالا ضربه رو زد. 3-0 واسه استقلال. ضربه بلندش میسابونه آزادی، صالح هردانی حتی فرصت است واسه زدن گل چهارم. اسلامی نه، اسماعیل ولی زاده. خبری هم از آفساید نی.
0: اصلا فصل رویایی شروع کرد، اونا در تمام نقاط زمین از حریف برتر بودن و با شایستگی با یه برد چهار گله هفته اول رو پشت سر گذاشتن. سیستم مناسب برای نفراتی که سهراب در اختیار داره از مهمترین عوامل این پیروزی با ارزش بود. سعید سرخیزان که دوتا گل اول رو برای استقلال زد یکی از بهترین های میدان بود، خصوصا گل دوم سرخیزان نشون داد که هوش بالایی داره، چون ضربه رو با نهایت ظرافت و دقت زد. اگر سرخیزان همچنان در مسیر یادگیری گام برداره میتونه آینده درخشانی داشته باشه. باید از فصل گذشته خیلی بهتر بازی بکنه، چون فصل پیش اصلا خوب نبود. صالح هردانی کاپیتان جوان استقلال، اسماعیل قلی‌زاده و امیر محمد رضاوینی از بهترین استقلال بودن. یه نکته بگم جالب در مورد محمد حسین اسلامی، اونم اینه که توی سه فصل بازی در استقلال فقط 6 تا گل زده که 3 تاش توی هفته اول بازی ها بوده. دو فصل پیش به شمس‌آذر، فصل گذشته به تراکتور که گل پیروزی بخش زد. در این بازی هم که از اون امکانات اومد و 12 دقیقه بعد گل زد اسلامی. شاید اگر هوادار استقلال میدونستن تیمشون انقدر خوب بازی میکنه و هجومی رو به جلو، استقلال بهتری از این بازی میکردن. صندلی‌های خالی زیاد بود. از اون طرف زمین هم بگیم تیم مثل شهرابابک یه جورایی جایگزین مثل رفسنجان سقوط کرده شده. فاصله این دوتا شهر هم در استان کرمان چیزی حدود 150 کیلومتر. به هر حال مثل شهرابابک برای اینکه به سرنوشت مثل رفسنجان و قبلش مثل کرمان دوچار نشه باید خیلی خیلی بهتر از اینا بازی بکنه، خصوصا در دفاع و دروازه‌بان اونا ضعف‌های شدیدی دارند. همراهشیم با محمد تقوی. محمد، استقلال فکر نمی‌کرد اینقدر خوب بازی بکنه، البته خب ضعف شهرابابک هم بود.
2: من فکر می‌کنم اون لحظه‌ای که دروازه‌بانش در واقع تیم مثل بابک اون اشتباه تا اون موقع خیلی خوب گلری کرد، اون اشتباه کرد دیگه تیم اصلا پاشید. اما چیزی که به نظرم در استقلال نقطه قوتش بود، بعضی میگن عدو شوا سبب خیره، یه تیمی که همه برای هم داشتن فوتبال بازی می‌کردن. درست اولین بازی بود، مثل بابک تیم خیلی گردن گرفتی نیست، اما در حال من قبل از اینکه گلم داشتم سر گفتم استقلال داره خوب بازی می‌کنه، حتی گلم نگفتم استقلال داره خوب بازی می‌کنه. شاید تو این تیم دو تا نکته بود به نظرم. یکی نوع بازی صالح هردانی بود که به نظرم بهترین بازیکن زمین بود، میتونیم که بهترین بازیکن هفته بود، عالی فوتبال بازی کرد.
0: حقش از کاپیتان باشه.
2: توضیح میدم چقدر خوب فوتبال بازی کرد، یعنی تمام اون صحبتایی که بود و در اختیار تیم بود و نوع بازی اجازه میده آسانی راحت‌تر فوتبال بازی کنم. نکته بعدی به نظرم این بود که شاید میشد به سرخیزان بیشتر فرصت داد. جوونی که سال گذشته خب خیلی تاثیر شد، حتی تو اولین مدت دو گل میزنه، بذاریم بازی کنه، بذاریم دوباره گل بزنه.
0: ما نبودن رامین رضاییان چیه نظرت؟
2: نه، من فکر میکنم بهترین انتخاب بود. رامین رضاییان نمیتونه برای نه تنها برای استقلال، برای هیچ تیمی. رامین رضاییان بود برای همون تیم مثل فولادینا بازی کنه. چرا میگم؟ بازیکن 36-37 سالشه، آخرای فوتبالشه و چیزی که به نظر به مزه یه چیزی خیلی خوبی میگم، من میگم کسی که دلش برای تیم نباشه بهترین بازیکن دنیا هم باشه نباید بگیرن، نباید دوم، نباید التماسش کنن برگره. شما خودت بهتر از من میدونی وقتی تیم یوونتوس رفت لیگ دو، یعنی در واقع اینا رو محروم کردن به دلیل مسائل مچ فیکسی، همه بازیکناشون از بوفون و نمیدونم همین کاپیتانشون که تیم ملی فرانسه هم بود دگیرشام، اینا همه موندن، نرفتن. ترزگه موندن به خاطر اینکه تیمشون رو دوست داشته. وقتی یه بازیکن میاد میگه آقا به من اینقدر پول بدین، میدونه که این تیم زب نه پنجره نه اون انتقالش بسته است، اگرم مجبورین بکنیش بیرون، بگیم ما تو رو نمیخوایم. باید برای هم بازی کنه، باید برای تیم بازی کنه و این جوان ها امروز نشون دادن که دارن برای هم بازی میکنن.
0: من مطمئنم مبلغی که میخواست حقش نبود واقعا.
3: هواداری استقلال هم خیلی ابراز، یعنی اساسا ابراز دلتنگی واسه رامین رضاییان نکردن، چون خبرنگارا همه در مورد رامین رضاییان ازش از تک تکشون سوال کردن و هم از هوادارهای زنی که در ورزشگاه حضور داشتن و هوادارهای مرد همه گفتن که خیلی هم خوب شد کسی که اون جور به فکر این بود که چقدر میتونه پول در بیاره الان در استقلال نیست. و بعد از بازی هم گفتن که اصلا هم جاش خالی نبود و خیلی هم بازی زیبایی از استقلال دیدن و خوشحال بودن هوادارا. و اما فکر میکنم که علی تاجرنیان نمیخواد بی خیال حواشی بشه، یعنی همین توی اول بازی، اولین بازیشون در لیگ 26 باز هم حالا مصاحبه هایی کرد که کاش مدیر رسانه‌ای، کاش مشاور، هر کسی بالاخره آقای تاجرنیان رو دعوت به سکوت کنه، چون یه چیز عجیبی در هم مصاحبه گفته بود که من آرزوم اینه که بازیکن‌ها و نیمکت و رخکن بتونن با همدیگه دوست باشن، با هم متحد باشن، آرزویی که حالا هنوز به واقعیت نپیوسته. آقا چه حرفیه در ابتدای فصل در موردش حرف می‌زنید؟ اما یه سری حواشی هم بازی داشت که احتمالاً شما که داشتین بازی رو مستقیم میدیدین بیشتر هم درگیرش بودین، چرا که ورزشگاه قلعه حسن خان انقدر آماده برگزاری لیگ بود اولین بازی که خب برق قطع شد. وقتی که برق قطع شد بارها و بارها گزارشگری که از داخل صدا و سیما داشت بازی رو گزارش میکرد به اشتباه همی رفت روی بازی برمیگشت میگفت الان ببینیم صدای ورزشگاه رو میشنویم، بیا شور و شوقی در لیگ برتر، بعد ما هیچی نمیشنیدیم. بعد تصاویر منتشر شد همینجور که دارین میبینین از جایگاه خبرنگارا، همونطور که میدونین در جایگاه خبرنگارا شما خیلی مسلط به زمین نیستین، اون تجربه من میگه که شما میتونید از تلویزیون فقط بازی رو دنبال بکنید. خب تلویزیون هم که قطع بود و اون دوست عزیزی هم که قرار بود بازی رو گزارش بکنه اونجا در حال چای خوردن و آب و اینجور داستانا بود، بقیه هم رفتن چسبیده بودن به شیشه که بتونن بازی رو تماشا بکنن. مشکلاتیه که من فکر میکنم که تازه شروعشه در ورزشگاه‌های ایران.
0: در این فصل مطمئنن بازم از این دست اتفاقات عجیب و غریب خواهیم داشت و هر هفته هم مطمئنن رخ خواهد داد. اما در این قسمت برنامه بریم به اتفاق گوشه‌هایی از صحبت‌های سهراب بختیاری‌زاده مربی تیم استقلال و قاسم شهبا مربی مس شهر بابک رو بشنویم.
11: بازی بسیار خوبی بود، ما هم توی آماده سازیمون هم هر چقدر نزدیک شدیم به این بازی به هر حال روی نقاط ضعف و قوت مثل شهر بابک کار کردیم، هم خوشحالم از اینکه بردیم، برد خوبی بود، ولی یه خوشحالی بزرگتر دارم واقعا، اینکه چون من دیروزم توی صحبتام گفتم تک تک بازیکنامو باور دارم، بهشون ایمان دارم و اعتقاد دارم به یک تیم متحد. تیم پر ستاره خوبه، بودن ستاره خوبه که بچهای منم واقعا ستارن، ولی ارجحیت برای من چیزی که برای همه تاکتیکاست حس همدلی درون تیم، روحیه تیمی درون تیم، و شاید این باعث شد که توی گام اول ما بتونیم خیلی خوب بازی کنیم و خیلی خوب ببریم. از بچه‌ها تشکر میکنم و تبریک میگم به هواداری خوبمون.
12: ما بنوی امروز اشتباهات فردی زیادی داشتیم، باید کار بکنیم و این اشتباهات کمتر انجام بشه و فکر میکنم به تیم میتونیم امیدوار باشیم و در آینده حرفای زیادی میتونه تیم داشته باشه.
0: بله، سوال بختیاری‌زاده به نکته خیلی خوبی اشاره کرد، اتحاد درون تیمی که حتما میتونه تیمو به موفقیت برسونه. بریم با محمد تقوی همراه بشیم ببینیم که استقلال چطور این بازی رو برد.
13: یه چیزایی تو فوتبال هست که شما میتونی اندازه گیری کنی، یکی از اون چیزا باز پس گیری توپه، یعنی وقتی توپو میفتن شما سریع توپو قطع کنی، بشماری ببینی چند بار توپو قطع کردی که مدافع، میتونم بگم افکای استقلال خصوصا قلی زاده و رزاق نه این کارو خیلی خود تو جوونی که من فکر میکنم در حال حاضر به مراتب بهتر بازیکن سابق، من نمیخوام ارزش بازیکن سابق استقلال رو کم کنم، اما فکر میکنم تو این دو تا جوون این بازی خیلی خوب فوتبال بود، یعنی به راحتی جای روز به چشمی رو پر کردن. چرا میگم این توپ ارسال میشه اینجا اگه اشتباه نکنم رزاقنیا توپو میگیره، توپو میگیره یا اشتباه یا رزاقنیا یا گلیزاده توپو ارسال میکنه، این سرعتی که کی بود گلیزاده ببین توپی که میکنه تو گل. حالا بله ما همه ما میدونیم یه دروازه‌بان اشتباه مهلکی کرد، هیچ شکی توش نیست، دروازه‌بان اشتباه کرد اومد بیرون باید توپو میزد سایه توپو زد، اما اینجا فکر میکنم چیزی که خیلی مهمه اینه که چرا سرسخیزان ریسکی انتخاب کرد. من وقتی این صحنه رو دیدم گفتم هر لحظه تو بره اوت، چرا اونجا چرا نزد اون زاویه. وقتی یه بار دیگه صحنه رو نگاه کردم شاید نمیدونم شاید اونجا این ذهنش رسید که اگر اون زاویه رو انتخاب میکرد ممکن بود دفاع بیاد قطع کنه، ببینید اگر اون زاویه رو انتخاب میکرد ممکن بود زودتر دفاع برسه، اما در هر حال توپو کرد تو گل، اشتباه مورد دروازه‌بان بود. این گل اول بود. گل دوم یه بار دیگه نگاه کنید ببین ضربه اول استقلال میبرن در توپ دوم میگیرن، ببین اون چیزی که من تو فوتبال باز میگم، شما تو توپای اول، توپای دوم، توپای سوم اگر بتونی توپای مال خودت بکنی مطمئنا موقعیت برات به وجود میاد. وقتی ضربه اول میبرن ضربه دوم رزاقنیا میگیره و چقدر قشنگ میسپاره دوباره برای سرخیزان، اینجاست که سرخیزان این کار عالی رو انجام میده. ببین چقدر قشنگ توپو غل میده توی دروازه، ببین توپو غل میده توی دروازه. تو چه شرایطی اگر اینجا میزد، به نظر من اگه اینجا میزد، اگه میخواست بفرسته اینجا دفاع قطع میکرد دیگه، راحت تر بود اینجا. ببین انتخابای خوبی کرد توی این صحنه، شاید خیلی بگه نه خیلی مهم نیست، نه خیلی مهمه، همینا مهمه تو فوتبال که باعث میشه گل بزنه. ببین چقدر قشنگ این اون چیزی که تو فوتبال میگم. شما من اینجا هایلایت کردم صالح هردانی رو، بهترین بازیکن زمین بود، همیشه در همه شرایط بازی تو حمله شرکت داشت. اون سیستم 3-4-3 استقلال که دو تا افک دفاعی بودن و اون سه نفر یاسانی بود و کوشکی و سرخیزان. ببینید این اون 5 تا جوونی که خیلی خوب تونستن تحت فشار بزنن، مثلا درسته مثلا بابک اشتباهات زیادی داشت، اما واقعا این توپی که غل میره تو گل واقعا خیلی جالب بود. اما اینجا من برام مهمه، یک مهاجم وقتی پا به توپ میشه، وقتی تک به تک میشه، سرش نباید همش پایین باشه، حتما باید دروازه‌بان ببینه. و این فرصت رو به سرخیزان داد که سرش رو بکنه بالا، راحت دروازه‌بان ببینه و تو بعد دروازه‌بان دور کنه. ببین قشنگ رد میکنه تو میکنه تو. خیلی گلش خیلی قشنگ بود، خیلی فکر کنم راحت بود. نه راحت نبود، اما بازم میگه اینجا ساله هردانیه، اینجا دیگه دقیقه 88 شاید بگن خیلی اون تیم خسته شده باشه، خستگی اون تیم رو بذارین کنار، این میل به تیم میل به گل زدن بازیکن استقلال بود که سری خودشون اضافه میکنن. شما ببینید این دو تا بازیکن چطور خودش سه تا بازیکن در واقع چطور اضافه میشن و اون برتری عددی به وجود میارن. اما شروع کننده حمله کیه؟ صالح هردانی. توپو میسپاره و این آزادی میاد، اسلامی میاد، اضافه میشن و اینجاست که من فکر میکنم اوج کاره. ببین اینجا 4 در مقابل 2 میشن. خیلی ها میگن خب 4 در باید گل بزنه، همیشه میگم اینجوری نیستش که. ببین چیزی که برای من مهمه نوع حرکت دست آسانیه، چطور اضافه میشن و اون برتری عددی به وجود میارن. اما شروع کننده حمله کیه؟ صالح هردانی. توپو میسپاره و این آزادی میاد، اسلامی میاد، اضافه میشن و اینجاست که من فکر میکنم اوج کاره. ببین اینجا 4 در مقابل 2 میشن. خیلی ها میگن خب 4 در باید گل بزنه، همیشه میگم اینجوری نیستش که. ببین چیزی که برای من مهمه نوع حرکت دست آسانیه. آسانی داره به در واقع دستور میده به آسادی که برو اونجا، چرا این کارو بکنه.

0: اسلامی آزاد میشه. تو میسواره اسلامی هم که میدونی 4 در مقابله تو باید بکنه دوگل که این کار خیلی خوب انجام میده. اما صحنه بعدی گل چهارمه که خیلی دیدنی، بازم میگم ما تو این صحنه ببینید چه قشنگ اسلامی با میسه، بازیکن ها میرن میچرخه تو میکنه تو گل. خیلی خیلی گل دیدنی بود. اما اینجا تو ارسال میشه، بازم نگاه کنید کی اضافه میشه، مزدک جان کی اضافه میشه؟ ساله هردونی از پشت اضافه میشه. این اضافه شدن ساله هردونی باعث میشه اینجا اون برتری عددی به وجود میاد، 3-1 3-1. اما بازم میگم اینجا یه فوتبالیست باهوش باید انتخاب کنه. شما دوتا در واقع انتخاب داری، 1-1-2. چرا دور انتخاب میکنه؟ من هایلایت کردم مدافع رو. مدافعی که اینجوری وایساده میتونه راحت بره روپای آسانی، و آسانی هم بازیکنیه که در واقع راست پا چپ پا، با دور تو بیه روپای چپش. اینجا بازم میگم انتخاب خیلی خیلی خوب از هردانی که تو میسپاره در واقع به قلی‌زاده، قلی‌زاده تو میکنه تو گل. لازمن درسته سعید سرخزین دو تا گل زد، هم آسانی خیلی بازیکن خیلی خوب بود، هم میتونم بگم قلی‌زاده خیلی خوب بازی کرد، رضا همه خوب بودن، اما ساله هردانی بدون تردید بهترین بازیکن زمین بود.
1: بله، دلمون برای این تفسیرهای محمد تنگ شده بود، بسیار عالی و جالب دیدیم که در جریان مسابقه چه اتفاقی افتاد، و امیدوارم در طول فصل جدید با ما بیشتر همراه باشید و بازی‌ها رو تماشا بکنید. یه نکته بگم که واقعا حیف شد که رزاقینیا در جام جهانی بازی نکردیم، بازیکن حقش بود، 20 ساله باید در جام جهانی بازی می‌کرد، ولی متأسفانه سرمربی تیم ملی به بازیکن‌های مسن علاقه خیلی خاصی داره. اما بریم سراغ بقیه بازی‌های این هفته که فردا شنبه برگزار میشه. زوباهان و فولاد خوزستان ساعت 19:30 بازی میکنن، شمس‌آذر و پرسپولیس هم در قزوین ساعت 19:30، ساعت نفت آبادان و ملوان دو تیم پرهوادار ساعت 20 بازی خودشون رو برگزار میکنند. حساس ترین بازی فردا رو شمس‌آذر و پرسپولیس به انجام میرسونند. اولین تجربه مهدی تارتار به عنوان مربی پرسپولیس، تیمی که نسبتاً گرون هم بسته شده، واقعا بازیکن گرون قیمتی رو گرفتن، مخصوصا دانیال ایری که واقعا قیمتش نجومیه. در سمت دیگه زمین شمس‌آذر که با مربیگری وحید رضایی میاد و تیم بسیار جوونیه. پیش بازی این بازی رو به اتفاق تماشا کنیم.
2: شمس‌آذر قزوین پرسپولیس، نخستین نمایش شاگردان مهدی تارتار در لیگ 26. پرسپولیس شنبه از ساعت 19:30 در ورزشگاه آزادگان قزوین مهمان شمس‌آذر است. نخستین مسابقه رسمی مهدی تارتار روی نیمکت سرخ پوشان. بر اساس انتخاب‌های تارتار در بازی‌های تدارکاتی، پیام نیازمند انتخاب نخست دروازه‌بان به نظر می‌رسد و در میانه میدان مارکو باکیچ، محمد خدابندلو و پوریا لطیفی فر از گزینه‌های اصلی هستند. پرسپولیس همچنان برای بازی هجومی روی استون اورونوف حساب می‌کند و گزینه اصلی گلزنی علی پور خواهد بود. تارتار چند چهره آشنا از گلگوهر را هم با خود به تهران آورده. مهدی تیکدری، مجید عیدی و پوریا پورعلی که پیش از این زیر نظر او بازی کردند.
3: نیمکت پرسپولیس و استقلال، تراکتور و هر تیم‌های مدعی همیشه پرفشاره. ما هم آدم جون سختی هستیم و نگرانی از این بابت وجود نداره. فقط از هوادارا میخوام که با توجه به تغییرات گسترده‌ای که وجود داشته و نیروهای جوانی که به این تیم اضافه شدن، هم صبور باشن، هم حمایت بکنن و بچه‌ها با اعتماد به نفس بیشتری وارد بازی بشن.
2: آن سوی میدان شمس‌آذر برای دومین فصل متوالی با وحید رضایی وارد لیگ میشود.
4: یه بار دیگه عمری فرار کرده.
2: آمار تقابل‌های دو تیم به سود پرسپولیس سنگینی می‌کند. از 5 مسابقه 4 برد برای سرخپوشان و تنها 1 پیروزی برای شمس‌آذر.
4: چه رفیعی گل می‌زنه.
2: حالا قزوین نقطه شروع فصل تازه دو تیم است. پرسپولیس با ترکیبی جوان شده و شمس‌آذر که امیدوار است تنها پیروزیش برابر سرخپوشان را بار دیگر در خانه تکرار کند.
1: بله، بازم منتظر هستیم ببینیم که پرسپولیسی‌ها تو این فصل چه خواهند کرد. فصل گذشته تیمی بسیار مسن داشتند، ولی حالا با اضافه شدن چند تا بازیکن جوان شاید شرایط بهتر باشه. ببینیم در این مسابقه چه اتفاقی خواهد افتاد. همراه بشید با محمد تقوی. محمد، یه در واقع سوال خیلی بزرگی برای هواداره پرسپولیس، اونم اینه که این تغییرات زیاد آیا به تیمشون ضربه نمیزنه؟
0: طبیعتاً. ببین مزدک جان، سال 2013 وقتی که دیوید مویز از تیم اورتون رفت شد مربی سرمربی تیم در واقع منچستر یونایتد، آرسن ونگر

0: حرف خیلی خوبی زد، گفت ویلکام تو آر ورلد. پرسیدن گفت یعنی چه؟ گفت الان میفهمی مربیگری یعنی چه. فشار بیش از اندازه که رو مربی ها میره، همه امروز فشار از همه امروز شروع شد، نه از فردا، از همه امروز شروع شد، چون سپاهان بازیشو برد، تراکتور بازیشو برد، استقلال بازیشو برد و محکوم پرسپولیس فردا بازیشو ببره. و تو چنین شرایطی یه مربی که تا الان تو کورس قهرمانی نبوده، اینا همه دلیل بر این نیست که ما در واقع توانایی مهدی تاتار زیر سوال ببریم، به این دلیل که هنوز در این کورس قهرمانی نبوده، این فشار رو تا الان حس نکرده. و فردا این یکی از تغییرات بزرگی بود پرسپولیس توش رخ داد، بازیکن بذاریم که رو اول مونینکت شروع کنیم. یه مربی که تا الان چنین فشاری روش نبوده، منکری نیستم که مهدی طارمی یکی از بهترین مربی‌های، اما واقعا تو چنین شرایطی تا تو چنین شرایطی نبوده، نمیتونه منکر. آیا باید ببینیم همین فردا نشون میده خودشو، میتونه خودشو در واقع با این موضوعات کنار بیاد، میتونه خودشو در واقع آپدیت کنه. این یه موضوع. موضوع بعدی برمیگره به تغییراتی که در این تیم هست. بازیکنای خیلی خوبی گرفته، ببینید هم در الان ما میبینیم دانیال ایریک از یک از آینده‌های فوتبال ایرانه. من اعتقاد دارم امسال جام جهانی باید بازی می‌کرد، همونجوری رزاقنیا باید بازی می‌کرد، باید بازی میکرد، ایری باید بازی میکرد. نمیدونم واقعا، حالا شنیدم، نمیدونم از کنار گوشه شنیدم که ممکنه در جام ملت ها اینا فیکس باشن، اما اینا میتونن جام جهانی هم بازی کنن. اینا بازیکنایی هستن که باید امتحانشون رو در پرسپولیس پس بدن. دانیال ایری باید پس بده. اگر میخواد در جام ملت‌های آسیا فیکس باشه در ترکیب تیم ملی، باید در پرسپولیس خودش رو ثابت کنه. ترکیب خیلی خوبی داره. نمیدونم واقعا این تغییرات آیا زمان بهش میدن تماشاگر، باز همون چیزی که سال گذشته در داد و وعید هاشمیان رخ داد، آیا زمان بهش میدن؟ این چیزی که باید منتظرش باشیم که چه اتفاقی قرار رخ بده. اما بازم من میگم از لحاظ ترکیب ترکیب خوبی داره، اما از لحاظی که ما تیم پرسپولیس رو مدعی است قهرمانی بدونیم، نه، من مدعی است قهرمانی پرسپولیس نمیدونم. و این شاید کمک کنه به مهدی تاتار که اون جابجایی بازیکن‌ها رو بهش بیشتر فرصت بدن که بتونه جابجا کنه بازیکن‌ها رو.
1: یه عدد جالبی دیدم مازک جان راجع به میانگین سنی پرسپولیس بعد از این تغییراتی که مهدی تاتار به وجود آورده، بعد از رفتن علی شاه و سروش رفیعی و همه این بازیکن‌های سندار و جالبه که لیست بزرگسالای پرسپولیس الان اومده به زیر 30 سال، یعنی 29 و .2.2 سن لیست بزرگسالانش هست. اما یه سوالی هم اینجا ایجاد میشه آقای تقوی، هر چقدر بازیکن خوبی باشه دانیال ایری، به نظرتون بیش از 1000 میلیارد میارزه؟ 1000 میلیارد خیلی عدد عجیب غریبیه واسه بازیکن تو این سن و سال که بازیکن تیم ملی هم نبوده، یعنی در بزرگسالان بازی نکرده.
0: بازیکن بسیار با کیفیت، من بازیاش از واقعا اون یادم تو ملوان بازی می‌کردیم، امیدوارم بازیکن بسیار با کیفیت. اما از فوتبال جدا نشه، چون اندازه که تیشف ما اینقدر در مسائل غیر فوتبالی صحبت کنیم، واقعا مجبوریم بعضی مواقع. شاید یکی از این دلایلی که ما الان میبینیم به تیم ما این همه هزینه میکنن، یه دفعه سپاهان میاد اینقدر پول میده، شاید به یک تا حدودی میخوان مردم از اون شرایطی که داخل هست منحرف کنن، بیشتر برن تو فکر فوتبال. وگرنه منم کاملا موافقم. وقتی شما فیلم برداری رو میبینید، ما نمیتونیم یه تصویر درست داشته باشیم، ما هنوز استادیوم ها ورزشگاه های مون شرایط ندارن، چطور یه بازیکن میتونه یه میلیون دلار دیگه، درسته یه میلیون دلار هزینه بشه براش جوونه، یا یه بازیکن بیاد بگه من یه میلیون دلار میخوام؟ واقعا اینا خودش جای سوال.
1: آقا یه نکته هم، چند ساعت پیش این پیراهن پرسپولیس رونمایی شد و تیم زنانشون هم درش حضور داشتن، اما خیلی برای من جالب بود که کاپیتان تیم پرسپولیس که کاپیتان تیم ملی هم هست و با افتخار از اون صحبت میکردن، زهرا قنبری که رفت در استرالیا و پناهنده شد و بعد درخواستش رو بر اساس اون فشارهایی که بود برگردوند و برگشتن، هیچ خبری از زهرا قنبری نیست. یعنی کاپیتان تیم ملی، کاپیتان تیم پرسپولیس حتی در مراسم رونمایی پیراهن پرسپولیس هم نبود. یک حاشیه دیگه هم داره این پیراهن که اینا قراردادشون رو از مجید عوض کردن، رفتن یوسف جامع، اما جورابا هنوز روی مجید مونده، فکر کنم به مرحله نرسیده. آره،
0: نه جورابا نرسیده هنوز.
2: بله، به هر حال فصل عجیب غریبی در انتظار خواهد بود، همونطور که فصول گذشتم به همین ترتیب بوده. متشکرم از محمد تقوی، متشکرم از رهاپور بخش، متشکرم از شما که ما رو تماشا کردید. ما یک شنبه ساعت 11 شب به وقت تهران دوباره برمیگردیم، در اون برنامه بازی های شنبه لیگ برتر رو بررسی میکنیم، بخش کارشناسی داوری هفته رو هم داریم، همینطور بخش فوتبال زنان رو هم تقدیمتون میکنیم. پس تا یک شنبه بدرود.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنشی نمیتونه نشون بده در دفاع در شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تنگ هرمز قمار خطرناک ممکن به رفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: برج علی‌آباد کاشمر، برج مقبره‌ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی‌آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دو پوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.
1: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
2: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
3: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
1: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
4: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
1: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده با برقرار کردن محاصره در تنگه هرمز ممکن است به زودی این آبراه کلیدی را به عنوان قلمرو ایالات متحده اعلام کند. دونالد ترامپ در جریان یک سخنرانی در نیویورک گفته عملیات نظامی واشنگتن مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده و از شهروندان آمریکایی خواست تا افزایش قیمت بنزین به حدود 4 دلار را به عنوان هزینه جلوگیری از اتمی شدن یک کشور شرور بپذیرند. همکارم مرضیه حسینی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. مرضیه، جزئیات بیشتر صحبت‌های ترامپ رو از تو بشنویم.
1: ترامپ مشخصا تاکید کرد که احتمالاً به زودی بعد از پیروزی آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو به عنوان قلمروی دولت آمریکا عنوان میکنه. این اظهاراتی که روز جمعه توسط ترامپ مطرح شد در طول چند روز گذشته چندان با سابقه به نظر نمیرسه. ترامپ تلاش کرده بود موضوع تنش با ایران رو از در واقع مرکز رسانه‌ها به نوعی دور نگه داره، اما روز جمعه در کنار این اظهارات که مطرح شد، حتی گویا تصمیم‌های تازه‌ای هم در خصوص تحریم‌ها گرفته شده به این جهت که صحبت‌های آقای بسنت مؤید این موضوع هست. آقای بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های آمریکا داشت تاکید کرد که قرار هست هفته آینده بی سابقه ترین فشارهای اقتصادی در تاریخ جمهوری اسلامی قرار هست توسط آمریکا اعلام بشه. جزئیات زیادی توسط وزیر خزانه داری آمریکا ما نشنیدیم، اما به رسانه های آمریکا این وعده رو داد که به زودی قرار هست که این جزئیات منتشر بشه. میدونیم که مسئله فشار اقتصادی یکی از اهرم های بسیار جدی هست که ترامپ در طول ماه های گذشته در کنار فشار نظامی تلاش کرده بر جمهوری اسلامی حفظ بکنه. مسئله محاصره همچنان هست و بر اساس آخرین زیادی که ما روز جمعه شنیدیم از مقامات آمریکا به نظر میرسه که قرار هست محاصره به گفته اونها به صورت نامحدود ادامه داشته باشه. همزمان مسئله تحریم ها در طول هفته گذشته تقریبا هر هفته بدون در واقع فاصله تحریم هایی رو ما شاهدش بودیم که توسط وزارت خزانه داری آمریکا بر جمهوری اسلامی وضع شده، اما این فقط بخشی از کارزاری هست که ترامپ داره در موردش صحبت میکنه. ترامپ دوباره تاکید کرد که قرار هست ضربات بسیار شدیدی به اقتصاد جمهوری اسلامی وارد بکنیم. تاکید کرد در اظهاراتی که روز جمعه در ایالت نیویورک آمریکا مطرح کرد که در خصوص افزایش بهای بنزین اینجا در آمریکا متاسف نیست، به این جهت که اون رو بسیار قابل قبول میدونه در خصوص عدم هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی و در این راستا تاکید کرد که این یکی از اولویت‌های آمریکا خواهد بود. این مسئله چالش برانگیز بوده به خاطر اینکه آقای جی دی ونز یعنی معاون آقای ترامپ روز پنجشنبه یک مصاحبه‌ای کرد با رسانه‌های آمریکا. در اونجا گفت که اولویت اول برای ترامپ این هست که مردم آمریکا پول بالایی برای بنزین پرداخت نکنن و اولویت دوم این هست که جلوی هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی رو بگیره. امروز کاخ سفید در واقع به نوعی این اظهارات رو نقض کرد، تاکید کرد، گفت نه، اینها هر دو به یک اندازه برای ترامپ مهم هستن، همونقدر که مهم هست آمریکایی‌ها پول زیادی برای بنزین نپردازن، به همون اندازه هم مهم هست که جلوی هسته شدن جمهوری اسلامی رو بگیریم. مسئله که به نظر میرسه که یک سیاستی هست که حداقل روز جمعه با شدت بیشتری و با قاطعیت بیشتری توسط کاخ سفید ما شنیدیم و به نظر میرسه که احتمالاً در روزهای آینده مایید بیشتری رو ازش دریافت بکنیم.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. کمپین فعالین بلوش و خبرگزاری حالوش اعلام کردن شامگاه پنجشنبه 22 مرداد ماه یک شهروند بلوش به نام عالم سیاهانی در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس در شهرستان سراوان جان خود را از دست داد. عالم سیاهانی متأهل و دارای فرزند اهل و ساکن دزک بود. به گزارش شبکه شرق، رئیس کل بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه هشدار داده هر کسی در صنعت بیمه باعث خسارت به مردم شود و خسارت مردم را پرداخت نکند با برخورد جدی مواجه می شود. گزارش می گوید از 27 شرکت بیمه 14 شرکت ناتراز است و از این تعداد 8 شرکت متعلق به سیستم بانکی است. زرتشت احمدی راغب زندانی سیاسی در زندان کرج از آبان ماه سال گذشته از ملاقات با خانواده محروم و از حدود یک ماه پیش امکان برقراری تماس تلفنی هم از این زندانی سلب شده. تداوم این وضعیت موجب افزایش نگرانی خانواده نسبت به وضعیت سلامتی و شرایط نگهداری او در زندان شده. روزنامه جرزالیم پست بر اساس ارزیابی‌های جدید نهادهای دفاعی و اطلاعاتی اسرائیل گزارش داده جمهوری اسلامی با سرعتی غیرمنتظره در حال بازسازی توان موشکی و مراکز نظامی خود است. بر اساس این گزارش تهران تولید موشک‌های بالستیک را از سر گرفته و روند احیای زیرساخت‌های نظامی را با سرعت بیشتری نسبت به برآوردهای قبلی پیش می‌برد.
2: روزنامه اسرائیلی جروسالم پست در گزارشی اختصاصی میگه سرعت بازسازی و احیای برنامه تولید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی بعد از جنگ 40 روزه موجب شگفتی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل شده. بر اساس این گزارش در حالی که در پایان جنگ 40 روزه عمده تمرکز مقامات اسرائیلی به ویژه در واقع رکن اطلاعات ارتش بر این بود که بخش عمده ای از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی یا به طور کامل نابود شدند یا زیر خاک مدفون شدند، الان تمرکز مقامات اسرائیلی با توجه به اطلاعات جدید بر این موضوع رفته که تا چه حد جمهوری اسلامی تونسته با سرعت ساخت موشک‌های بالستیک رو دوباره از سر بگیره. نه فقط ساخت موشک‌های بالستیک، بلکه بر اساس این گزارش بخش عمده ای از اون موشک‌هایی رو هم که در زیر خاک مدفون شدن جمهوری اسلامی موفق شده با استفاده از ماشین‌آلات سنگین مثل بولدوزر راه دستیافتن بهشون رو هموار کنه. بر همین اساس جروسالم پست میگه که الان مقامات اسرائیلی، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر این باور هستند که اگر جمهوری اسلامی با همین سرعت، با سرعتی مثلا نزدیک به ساخت 100 تا حتی 300 موشک بالستیک در ماه با سازی توانایی خودش رو ادامه بده، اون وقت دوباره در زمانی، در یک بازه زمانی بین 1 تا نهایتاً 2 سال دوباره برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به یک تهدید حیاتی علیه اسرائیل مبدل خواهد شد. باید گفت که ارتش اسرائیل در واکنشی که به این گزارش جروسالم پست نشون داده گفته که در طول جنگ به مؤلفه های اصلی توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی آسیب جدی وارد کرده و الان هم به صورت مداوم این توانمندی ها و بازسازیشون رو تحت نظر داره، اما نمیتونه اظهار نظر مستقیم بکنه که سرعت این بازسازی در چه حد هست.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وقوع زلزله اخیر در کولومبیا برداشت قهوه‌ای محصول استراتژیک رو با بحران جدی مواجه کرده. کشاورزان محلی گفتند تخریب خانه‌ها و نبود اسکان مناسب برای کارگران فصلی روند جمع‌آوری محصول رو به شدت دشوار کرده. مقام‌های محلی در مکزیک می‌گویند حجم جلبک‌های قهوه‌ای و بدبوی جمع‌آوری شده در سواحل کارائیب در سال جاری میلادی به بیش از 105 هزار تن رسیده که رکورد سال گذشته را شکسته. این بحران زیست محیطی سواحل شهرهای گردشگری را تحت تاثیر قرار داد. دانشجویان و معترضان ضد حکومتی در صربستان به مناسبت سالگرد درگیری‌های خشونت‌آمیز سال گذشته با پلیس راهپیمایی کردند. تظاهرکنندگان خواستار پاسخگویی مقامات درباره استفاده از زور علیه معترضان شدند. وبسایت خبری اسرائیلی والا به نقل از مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی گزارش داده هنوز توافق میان اسرائیل و لبنان درباره تشکیل نهادی برای نظارت بر عملیات ارتش لبنان در مناطق آزمایشی حاصل نشده. این مقام‌ها همچنین گزارش خبرگزاری رویترز درباره توافق بر سر یک سازوکار بین‌المللی برای نظارت بر خلع سلاح حزب الله لبنان را رد کرد.
3: مهمترین حرکت سیاسی امروز در بیروت این بود که دومین ملاقات صورت گرفت از سوی جنرال آمریکایی جوزف کلیرفیلد که با سخنگوی پارلمان یا رئیس پارلمان نوید بری صحبت کرد و همچنین نخست وزیر لبنان. این ملاقات بسیار مهم بود، چرا که دقیقا بعد از نتیجه نچندان جالبی اومد از نتیجه نچندان جالب هفتمین دور مذاکرات در روم اومد و خب کلیر فید اینجا رسید در لبنان از اسرائیل، ولی مأموریت اون روی دو تا مسئله متمرکز بود. یکی مسئله رسیدن به توافق از سوی اسرائیل قبل از اینکه بره و به سمت دور دوم اون بره و مرحله دوم بره که مناطق آزمایشی هست و این کاهش میده حملات اسرائیل و نابودی و تخریب و از بین رفتن زمین ها رو که در جنوب لبنان اتفاق افتاده. و البته کلیر فیلد هم اینجا با خودش هیچ جواب مثبتی از اسرائیل نیاورد و اسرائیل همچنان اصرار داره بر روی کامل کردن اجرا و راستی آزمایی فرایند منطقه اول قبل از اینکه به مرحله دوم برن، و در این حال اونها شاهد هیچ نشانه ای هم نیستیم که در واقع کاهش پیدا کرده این حملات. و این جلسه بر اساس اون چیزی که المادون اعلام کرده با بری به طور مشخص مهم بوده، چرا که موضع سیاسی اون و پیوندهاش با حزب الله در حالی که واشنگتن در تلاش برای این هست که پیش بره کار خودش رو هنوز تغییری نکرده.
0: باستانشناسان در ترکیه کاوش‌های تازه‌ای رو در یک محوطه باستانی از اسرارآمیزترین سایت‌های 12000 ساله جهان آغاز کردند، جایی که پژوهشگران امیدوارند به بقایای سازه‌های عمومی و محل زندگی انسان‌های دوران نوسنگی دست پیدا کنند. تصاویر جدید باستانشناسان رو در حال کاوش بخش‌های تازه این سایت نشون میده، جایی که میشه رازهایی از زندگی انسان‌ها در 12000 سال پیش رو آشکار بکنه. ممنونم از همراهی شما.

0: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلونا است. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پا بر جا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.
1: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگو شروع کردید. چرا مردم باید از اینا شروع بدن؟
2: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمی گردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.

0: در اقتصادی بر تهران، فقط 3 روز مانده به پایان مهلت آتش‌بس ایران و آمریکا. وزیر خزانه‌داری آمریکا از اقدام تی‌بی سابقه برای انزوا ایران خبر داد. ترامپ هم گفته کارهای این کشور در منطقه هنوز تمام نشده. موج محکومیت‌های منطقه‌ای علیه حمله تازه تهران به 2 نفتکش اماراتی. کشورهای عرب هشدار میدن تنگه هرمز نباید به ابزاری برای فشار و باجگیری اقتصادی تبدیل بشه. و گرفتاری تازه برای دارایی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در اروپا. فعالیت یک هتل لوکس در آلمان به اجبار متوقف شد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در حالی که 2 روز تا پایان مهلت 60 روزه آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی مونده، دونالد ترامپ صحبت‌های اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا رو بازنشر کرده. بسنت در اون صحبت‌ها جمهوری اسلامی رو به انزوای شدید اقتصادی تهدید کرده بود. به گفته وزیر خزانه داری آمریکا، واشنگتن قصد داره فشارها علیه حکومت ایران رو به سطحی برسونه که به گفته او در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی‌سابقه است. رئیس جمهوری آمریکا هم دقایقی پیش درباره گزارش‌های منتشر شده پیرامون ناو آبراهام لینکلن گفت این ناو به زودی جایگزین میشه، چرا که ایالات متحده هنوز کارهای زیادی در منطقه داره.
2: خانواده‌های سربازان آمریکایی نگران موقعیت کشتی لینکلن هستند. اون کشتی داره حرکت میکنه. نه، نگران نیستن. اون کشتی الان داره حرکت میکنه یا خیلی زود حرکت خواهد کرد، به زودی کشتی مشابه جاشو میگیره. آیا ماموریتشون زیادی طول کشیده؟ نه نه نه، هنوز خیلی کار داریم.
0: همزمان دولت کانادا دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه تهران رو شروع کرده. 5 مقام ارشد حکومت ایران و اعضای سپاه رو تحریم کرده. اوتاوا دلیل این تصمیم رو تهدید امنیت کشتیرانی آزاد و نقض حقوق دریانوردی در تنگه هرمز اعلام کرده. خبرنگارانمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و مهسا مرتضوی از تورنتو با ما هستن. سمیرا، با تو شروع میکنم. آقای ترامپ میگه هنوز کار ما تمام نشده و وزارت خزانه داری وعده از موج جدیدی از تحریم ها میده که مدعی هستند بی سابقه خواهد بود.
3: فرداد، این تازه ترین اظهارات آقای ترامپ هست. ساعتی پیش ترک کرد واشنگتن دی سی رو به مقصد نیویورک و در جمع خبرنگاران راجع به وضعیت روحی روانی سربازان روی ناو هواپیمابر لینکلن از او پرسیدن. ما شب گذشته راجع به این با هم صحبت کردیم. گزارش اختصاصی وال استریت ژورنال بود که قرار هست که تعویض بشه، لینکلن برگرده به ایالات متحده و ناو هواپیمابر جورج واشنگتن جایگزینش بشه. الان آقای ترامپ میشه اولین مقام رسمی که داره این رو تایید میکنه، اینکه این تغییر ناو اتفاق خواهد افتاد یا به گفته او تغییر کشتی. گفت که یکی در حال حرکت است و به زودی دیگری جایگزینش خواهد شد و وضعیت سربازان و خدمه هم در روی ناو هواپیمابر لینکلن گفتش که مناسبه و مشکلی وجود نداشته. شب گذشته گفتیم گزارش های وجود داره مشخصا از روی از طرف رسانه هایی که تحرکات دریایی یا کلا نیروی دریایی ایالات متحده رو رصد میکنن، این گزارش ها داره میاد که برخی حالشون خوب نیست، اقدامات در جهت خودکشی انجام دادند یا برخی از مایحتاج ضروری اونجا تمام شده. این گزارش آقای ترامپ میگه که واقعیت نداره. اما آن چیزی که ما شنیدیم از سمت آقای بسنت با نیوز مکس یک گفتگویی رو انجام داد وزیر خزانه داری آمریکا، درخور توجه، میگه منتظر باشید هفته آینده تمهیدات تازه رو اعلام خواهیم کرد به شکلی که شما تا به حال نشنیدید. این انزوایی که ما میخواییم متوجه جمهوری اسلامی بکنیم چیزی نیست که تا به الان در تاریخ مشابهش علیه یک کشور دیگه دیده بشه. روشن نیست که از چه چیزی آقای بسن داره صحبت میکنه. در این هفته ها خب ما شنیدیم از بلوکه کردن اموال ایران، مشخصا راجع به اون والت های رمزارز یا ارز دیجیتال دارم صحبت میکنم، اونها رو آقای بسن در این مدت گفته بود که بلوکه کردند. از اون گذشته مباحث مربوط به افزایش تحریم ها مطرح، قرار هست که اینها را افزایش بدن. آقای ترامپ گذاشته روی این تمامی هم مقامش رو که بخواد محاصره دریایی رو تا اونجایی که میتونن ادامه بدن. روز گذشته آقای هکست گفته بود ما تا بی‌نهایت میتونیم این محاصره رو ادامه بدیم. این ناف هم دارن جابجا میشن، دارن میرن به سمت اون فشارهای شدید اقتصادی، ولی روشن نیست که با چه مکانیزمی قرار هست که این رو تا اونجایی پیش ببرن که جمهوری اسلامی رو رو ضعیف بکنه. میگن هیچ گونه کشتی قرار نیست که وارد آب‌های ایران بشه. پیشتر بنابراین بود که اقلام بشردوستانه دارو، غلات، غذا بتونه وارد بشه. و از طرف دیگه ما روز گذشته همینجا یک سندی رو منتشر کرد دولت ایالات متحده که نشون میده چطور کشورهای اروپایی دارن به چین کمک میکنند در جهت اینکه تعرفه‌های آمریکا رو دور بزنن. تمامی این دینامیک‌های مختلف اقتصادی سر کار هست، داره کار میکنه و روشن نیست که ایالات متحده چطور میخواد مقابله بکنه حالا با دول دیگری مشخصا مثل چین که به جمهوری اسلامی میتونن کمک بکنن در رابطه با تحریم‌ها و فشار اقتصادی. و نکته دیگری که میشه بهش اشاره کرد بحث خود تنش‌هاست در منطقه. اگرچه که اینجا در واشنگتن دی سی ما یک هفته تقریبا آرامی رو پشت سر گذاشتیم، آقای ترامپ گفته بود که قرار هست همه چیز رو خیلی بی سر صدا و بدون جلب توجه پیش ببره، اما در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست، مشخصا بین حوثی‌ها و عربستان سعودی. همین الان حملات به آرامکو رو ما داریم و از طرف دیگه حمله به بندر المخا که در روزهای گذشته بسیاری از تحلیلگران داشتند هشدار می‌دادند که اگر این بندر سقوط بکنه به دست حوثی‌ها بیفته اتفاقات بسیار بدی برای باب المندب ممکنه بیفته، که امروز شنیدیم حوثی‌ها یک حملات بسیار سنگینی رو اونجا با 44 پهپاد و 6 قایق مجهز به بمب و قایق‌های انتحاری تصدیق می‌کنم انجام دادند.
0: و مخصوصا اونجا در کانادا هم به نظر میرسه اتاوا هم خیلی بیشتر از گذشته همصدا با واشنگتن داره فشارها رو بر ایران بالا میبره.
4: تحریم های جدید همین رو دارن نشون میدن فرداد. 5 نفر در جدیدترین دور تحریم های کانادا علیه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی قرار گرفتن در لیست تحریم های مرتبط با معیارهای اقتصادی که به کسانی که در این لیست تحریم ها قرار می گیرن اجازه نمیده که اینجا سرمایه‌ای داشته باشن. اگر سرمایه‌ای داشته باشن این سرمایه ها بلوکه خواهد شد و هرگز اجازه ورود به کانادا رو ندارن. گفته شده در این لیست تحریم های جدید این افراد مستقیما به واسطه تهدید علیه دریانوردی آزاد و به خطر انداختن جان دریانوردان در لیست تحریم ها قرار گرفتن. 1500 شناور، 6000 نفر و همچنین نهادی که تأسیس شده برای دریافت عوارض از این شناورها، اینها تمام دلایلی هستند که در این لیست جدید تحریم‌ها استفاده شده. اما اسامی رو من از رو میخونم: علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی، شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش و حمید حسینی، رئیس هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، که اینها افرادی هستند که در این بسته بودن تنگه هرمز نقش داشتن در حدی که کانادا حالا اونها رو در لیست تحریم‌های خودش قرار داده. جالبه که نفر اول که علی عبداللهی هست که از فرماندهان ارشد سپاه هست، بار قبل هم تحریم شده بود به دلیل اینکه سپاه پاسداران در لیست تحریم‌های کانادا قرار گرفته بود. اما این بیش از 20مین دوره تحریم‌هایی هستش که کانادا انجام داده از پاییز سال 2022 تا به حال، و طی این تحریم‌ها 232 نفر و 260 نهاد در تحریم‌های کانادا قرار گرفتن. علاوه بر اون هزاران نفر از مقامات ارشد جمهوری اسلامی که خود به خود در لیست تحریم ها هستن، علاوه بر اون سپاه پاسداران که گروه تروریستی اعلام شده. و تمامی اینها نشون میده که حالا کانادا همونطور که خودت هم در ابتدا اشاره کردی همراستا هست با واشنگتن و دیگر کشورها. در همین بیانیه هم گفته زمانی که در واقع فرصت اجازه بده و موقعیت فراهم بشه که صلح پایدار برقرار بشه در منطقه و بتونن کشتیرانی آزاد رو مسیرش رو هماهنگ بکنن و دوباره برقرار بشه، کانادا حاضر هستش که کمک بکنه. در مین‌زدایی پیشتر هم گفته بود کشتی‌ها، تکنسین‌ها و نیروهای مورد نیاز رو داره، برای این کار کمک خواهد کرد. و به نظر میرسه که حالا وزارت امور خارجه کانادا دیگه صبرش به سر رسیده و همراستا شده با واشنگتن و دیگر کشورها تا بتونن هرچه سریعتر این آبراه حیاتی رو باز بکنن. فرداد
0: ممنونم از هر دوی شما، مهسا مرتضوی در تورنتو و سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن. همزمان با هشدارهای تازه واشنگتن علیه اقتصاد ایرانی، دفتر نخست وزیری اسرائیل میگه ائتلاف این کشور و آمریکا محور ایران رو تضعیف کرده و جمهوری اسلامی از همیشه ضعیف‌تر شده. این دفتر این وضعیت جدید رو در منطقه زمین ساز گشوده شدن مسیرهای تازه برای صلح خونده. بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در دفاع در بنیاد دفاع از دموکراسی ها و نوید محبی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما هستم. ممنونم از هر دوی شما آقایون. آقایون شما به تازگی هم اتفاقا یک مقاله در وال استریت ژورنال منتشر کردید و به شکلی انتقاد کردید از روی کردی که جی دی ونس در مقابل جمهوری اسلامی داره و به خصوص نگرانی او از تغییر حکومت در ایران. آقای طالب‌لو با شما شروع میکنم، چه چیزی رو به نظرتون جی دی ونس داره غلط در میابه؟
5: ممنونم از دعوتت فرداد خان که و مقصدم که به این مقاله مشترک من و دوست گرامی آقای محبی اشاره کردید. ببینید، یک غلط اساسی در طرز تفکر و راهبرد ایشون یعنی خود آقای جی دی ونس وجود داشت و اون رو در پادکست بسیار محبوب جو روگن بیان کرده بود و این بود که رابطه علت و معلول در رابطه با جمهوری اسلامی و بحرانهاش در منطقه و بحرانهاش در خود ایران و انعکاس اون بحران در قاره اروپا و در آمریکا در رابطه با مهاجرت ایرانی، بیسیکلی گفته بود که جمهوری اسلامی ارکان ثبات یا اتفاقا جمهوری اسلامی یک کشور به اصطلاح نرمالیه و اگر ما هم بریم به سمت تغییر دولت یا به سمت یک راهبرد طولانی مدت مانند رژیم چینج، ما اون دولت رو متزلزل میکنیم و بنابراین ایرانی ها از اون کشور مهاجرت میکنن و یک بحران سیاسی، اقتصادی و تحت بشری در رابطه با حقوق بشر هم خواهیم داشت. در حالی که تو این 47 سال همونطور که شما و بینندگان گرامی میدونین، اتفاقا چیزی بیشتر کمک نکرد برای اتفاقا فرار از کشور، فرار ایرانیان از کشور خودشون، بجز سیاست‌های غلط و ضد بشری جمهوری اسلامی.
0: آقای محبی، همین دیروز هم دوباره آقای ونس مصاحبه با فاکس کرده و به شکلی گفته که جمهوری اسلامی غیر قابل پیشبینیه، مشخص نیستش که به تعهداتش پایبند بمونه. بنابراین به نظر میسه که حتی او هم روحیه و کاراکتر جمهوری اسلامی رو میشناسه. با این وجود چرا به نظرتون برای او تغییر رژیم اینقدر واژه بدی است و خیلی به دنبالش نیست؟
6: با سلام به شما آقای طالب‌لو گرامی و همچنان هموطنان عزیز. ببینید، من فکر میکنم که مصاحبه جدیدی که آقای ونس داشتن با شبکه فاکس نیوز به نوعی نشون دادن که به هر حال حداقل یه خورده شاید درس گرفته باشن در رابطه با جمهوری اسلامی. اینه که مذاکره با اینها فایده ای نداره. جمهوری اسلامی به حال یک حکومت ریویژنیست هست و میخواد به اصطلاح اون نظم جهانی رو به هم بزنه، به ایده به اصطلاح نیشن استیت باور نداره، به مرزها باور نداره. بنابراین من فکر میکنم که مصاحبه دیروز یه نوع عقب نشینی شاید باشه از گفتهایی که داشته. ولی یه چیزی که آقای ونس متاسفانه اشتباه میکنن اینه که تصور میکنن که جمهوری اسلامی به نوعی منبع ثبات در منطقه است که اگر این حکومت رو دست بزنیم خب جامعه ایران منفجر میشه و میلیون ها نفر مهاجرت میکنن. اتفاقا اون چیزی که ما دیدیم در طی 7 سال گذشته، شما اگه تمام اون جمعیتی که از ایران متولد ایران رفتن بیرون از 1357 تا الان نزدیک 7 میلیون نفر ایرانی رفتن بیرون و تا الان هم در طی این 6-7 خیزش گذشته هم شما اگر نگاه بکنید، ایرانی ها در کشورشون ماندن و جنگیدن که اون کشور رو بسازن. اما اگر این شرایط ادامه پیدا کنه، اگر این شرایط به اصطلاح محاصره اقتصادی ادامه پیدا کنه، اون چیزی که ما در نهایت خواهیم دید این که با وجود این رژیم مردم مهاجرت خواهند کرد. کما اینکه در نظرسنجی که در شبکه شما هم دیروز برگزار شد، بیش از 70-80% ایرانی ها یک همچین تمایلی داشتن، چون آرزوی هر جوان ایرانی اینه که به هر حال خانه داشته باشد، ماشین بخرد یا شاید مثلا بخواد ازدواج کند، مسافرت بره. ولی با وجود جمهوری اسلامی، با وجود شرایط فعلی، تمام این آرزوها رو به اصطلاح برباد رفته میبینن. بنابراین مهاجرت اولین چیزیه که خب به ذهن یک فردی میاد که ما آیندهمون رو بسازیم. بنابراین اشتباه آقای ونس، من تکرار میکنم، اینه که تصور میکنن که جمهوری اسلامی منبع ثبات. اتفاقا اگر این حکومت بماند و سقوط نکند، ما شاهد موج عظیم مهاجرت در داخل کشور خواهیم بود.
0: ولی آقای طالب‌لو، باید ظرفیت هایی هم وجود داشته باشه دیگه، اینطور نیست؟ چه روی زمین در داخل ایران، چه در بین اپوزیسیون برای پر کردن اون خلا، و چه از نظر نرم افزاری و سخت افزاری برای آمریکا. همین الان میبینیم گزارش هایی هست در مورد کمبود سلاح های آمریکا، نیروهای آمریکایی خسته در روی ناوهای هواپیما بر آمریکا در منطقه، فشارهای سیاسی داخلی که آقای ترامپ و تیمش مثل جی دی ونس باید در انتخابات‌های پیش رو روبرو بشن، یعنی برآیند همه اینهاست که تصمیم گیری رو ممکن یا غیر ممکن می‌کنه. اینطور نیست؟ از این منظر آیا نمیشه فهمید موضع کسانی رو که نگران هستند که با یک دارایی‌های محدودی تغییر رژیم در ایران کار بسیار مخاطره‌آمیزی میتونه بشه؟
5: من شکی نیست که خیلی نگران هستن، ولی اون ور سکر هم باید در تحلیل‌های خودمون به عنوان افراد ایرانی آمریکایی و خود سیاستمدار آمریکا اون هم در نظر باید داشته باشیم، و اون تحلیل اینه که آیا کمک کردن بر سرپا موندن چنین نظامی که بزرگترین صدور تروریسم در جهان هست، انقدر مردم خودش رو تحت ظلم و ستم قرار میده، انقدر تهدید حیاتی واسه منابع اصلی دنیا، انرژی، نفت، گاز، پتروشیمی که از خلیج فارس و از تنگ هرمز به طور روزانه قرار رو عبور کنه، و انقدر تهدیدهای حیاتی و امنیتی دیگه مهم در یک منطقه ذوق‌الجنسی بسیار جیوستراتژیک دنیا میده، آیا ما نباید که سیاستی بسازیم که یا مانع ایجاد کنیم واسه چنین دولتی، یا اون رو عقب نشون برونیم، یا اون رو یک جوری تحت فشار بذاریم؟ این هم باید در نظر داشته باشیم. بنابراین اگر جی دی ونس یا خود آقای ترامپ یا دستگاه امنیتی کاخ سفید دوباره رجوع کنه به اون سیاست‌های کجدار مریضی و غلط، خب طبیعتاً جمهوری اسلامی هم دوام میاره و هم یه جوری این دستگاه پروپاگانداشون قدرتمندتر میشه و میگه ما هم بار دوم هم این فشار حد اکثری رو ازش عبور کردیم، و بنابراین بیشتر دست میبره سمت دقیقاً اون تهدیدها و اون منافع‌های ملی و امنیتی آمریکا و کشورهای منطقه که قرار بود اصلاً یک جوری از اونا عبور کنیم یا قرار بود یک جوری از اونا پاسداری کنیم. شکی نیست که رفتن به سمت تغییر نظام یک راهبرد طولانی مدتی باید باشه، پر هزینه است، پر ریسک.